ایشون همچنان که میگه خودش رو شاعر میدونست و زبانش خیلی شاعرانه بود و این شاعرانه که به نثر زیاد مرتبط نیست. شما در رمان نویسی باید نثرت منطقی باشه، خرد ورزانه باشه و باید خیلی سبکهای مختلف و خوب بشناسی. ایشون البته مقدار سعی میکرد عناصری از طنز، عناصری از تمثیل و فضای سورئال رو وارد خیلی از داستاناش بکنه. به رئالیسم خیلی اعتقادی نداشت آقای جواد مجاوی، ولی به نظر من در داستان واقعا اکثر آدمای حرفه‌ای هم که داستان‌های ایشونو خوندن میگن چنگی به دل نمیزنه، کاش که ایشون این همه کار نمی‌نوشت. کانتنزای تیپ یادداشت‌های آدم پرمدعا و نمیدونم آقای زوزنقه، اینا واقعا الان خنکه. شما مثلا در تاریخ طنز ایران که افرادی مثل ایرج میرزا رو داریم، مثل ایرج پزشکزاد رو داریم، مثل عمران صلاحی رو داری توی جایی، را هادی خرسندی رو داری، به هر حال فراتر از اینکه ما با ایدئولوژی نا موافق و مخالف باشیم، آدمای گردن کلفتی بودن اینا. خب واقعا جواد مجابی هیچ فردی حساب نمیشه. حتی خب آقای نبوی، ابراهیم نبوی هم طنزای مطبوعاتیش بعضا خوب بود، حالا در زمینهای دیگه خیر، ولی به هر حال آقای مجابی جایگاهی نداره در طنز. حالا ایشون خودشون میخواست طنز پردازم در واقع قلمداد بکنه و کار تمثیلی خیلی ایشون در کاراش بود که بعضیاش حالا بدک نیست دیگه. در داستان حتی مثلا فرض کنیم پسرک چشمابی، که اون پسری که همه چی رو آبی میدید، در نمیدونم حتی نمایشنامه هایی که نوشته، نمایش تلویزیونی ایشون نوشته بود پیش از انقلاب، مثلا در تلویزیون اجرا شد، آقای نوذر آزادی کار کرد، آقای قاتل مشهور به نام ساتگین، مثلا یک مرد، یک داستان اینه، داستان در واقع نمایشنامه اینه دیگه، یه ایدهش اینه که مردی برای زنش ساتگین میخره، جام شراب، و وقتی هدیه میده باز میکنه، زنه میگه من این چیزی نمیبینم، میگه بابا اینا رو برای تو گرفتم، میگه من والا چیزی نمیبینم، هی میگذره، مهمون میاد، هیچکی نمیبینه اینها رو، و بعد آخر نمایشنامه اینها در واقع فقط صدای شکستن این ساتکینا شنیده میشه، همه صدا رو میشنون، مهمون هم که اومده اون صدای شکستن این ساتکین ها رو میشنون، اما باز نمیبیننش. کارای اینجوری که حالا میگم دیگه تمثیلیه اینا، حالا تمثیل میشه، هر کسی یه برداشتی کرد و اینا. در کارهای حالا یه کاری نوشته ایشون، یه رمانی به نام شهربندان، در زمان خودش بد نیست از این جهت که فضای، حالا ایشون موضوع افغانستان انتخاب کرده و اون دوران اوایلی که ها روسا هم شوروی سابق حمله کرده بود و اون گروه های جهادی و این، و بعد اون گروه های اسلامی که سیطره دارن در اونجا، اینکه مردم افغانستان حالت اشغال شده دارن. این شهربندان یه جایش بد نیست، به عنوان طرح و ایده بد نیست، ولی کلن یه مقدار رئالتر هم هست، ولی کلن میگم زیاد اون اندازه که ما توقع داریم، میگم مثلا به عنوان داستان نویس نمیشه حساب که. آقای گلشیری یکی دو بار گفته بود، آقای مجاوی هم خیلی عصبانی بود، همیشه گلشیری به خوبی یاد نمیکرد، دلیلش این بودش که نقدای تندی در دو جا گفته بود، نسبت گفته بود که من نمیدونم چرا آقای مجابی اساسا هنوز الفبای حتی نوشتن داستان رو بلد نیست، چرا به خودش جرأت میده، جسارت داده که این همه کار بنویسه. شعراش هم حالا واقعا چنگ به دل نمیزه، حالا یه مقدار شاید داستانا بهتر باشه، ولی رود درازی میکرد، یعنی در یک دو بازی های به اصطلاح کلاسیک نیماییشون گیر کرده بود به هر حال. و در مطرح شدن ایشون هم اینم خدمتتون بگم، ایشون و خیلی های دیگه مثلا توسط همون گروه طرفه که در رأسش آقای دکتر اسماعیل نوری علا بود به گونه ای علم شد، یعنی در همون دهه 40 اینها جز همون گروهی بودن، در ارتباط آقای مجابی مثلا به گروه طرفه که آقای سپانلو بود و آقای همین نوری علا اینها بود و اینا همه خیلی ها بودن، آقای نادر ابراهیمی بود، بیضایی بود، یه دوره اکبر رادی بود، یه گروه میان رشته‌ای هم بود، یه دوره احمدرضا احمدی هم بود. در این گروه ها اولین بار شعرهایشون در اونجا چاپ شد، در همون جنگی که در می آوردن، جنگ طرفه، جنگ شعر و اینا. بعد دیگه کم در مجله فردوسی و اینا دائما ایشون رو به عنوان شاعر هم سعی کردن قلمداد کنن، این مجموعه شعرهای زیادی ایشون نوشت، خیلی زیاد، منظومه هم نوشت، ولی میگم دیگه اینها رو واقعا کاش که ایشون انجام نمیداد. از همه بدتر، ببینید حالا من میخوام این مقدمات رو گفتم، حالا چون اشاره کردم به چند تا مجموعه شعر ایشون، فقط برای یادآوری اشاره کنم، اولین مجموعه شعر ایشون سال 44 بود، فصلی برای تو، زوبینی بر قلب پاییز سال 49، پرواز در مه سال 56، بعد دیگه میاد بعد از انقلاب،
بر بام بم، سفرهای ملاح رویا، پوپکانه. پوپک نام دختر ایشون بود که دیگه دو تا کار رو در واقع اسم ایشون آورده، شعرهای من و پوپک، ترکیب از شعرهای خودشون و پوپک و اینا گذاشته. سفرهای ملاح رویا مجموعه 5 جلدی، شعر بلند تأمل 4 کتاب، خیلی دیگه منظومه هم نوشته. و خدمتون عرض بکنم که دیگه نکاتی که الان بخوام در ادامه بس بخش پایانی بگم، ببینید حالا مهم نیست، میگیم هر کسی حالا دوست داره برقال در فضای باز و رقابتی همه میتونن کارهاشون رو عرضه کنن ولو قوی ضعیف و اینا، مشکل جای آغاز میشه که یک سری افراد وقتی به شهرت رسیدند و یک و به تدریج یک نوع زد و بندهایی با ناشران و با اون محافل پیدا کردن، دیگه میبینیم که اینها میشن ستاره هر مجلس و محفلی و به عناوین مختلف اینها رو لقب میدن، ولی جا برای آدمهای مستقل و حرفه‌ای در واقع تنگ میشه. همون جاهایی که کارهای آقای مجاوری رو چاپ کردن که هیچ فروشی هم نداشت، این نکته جالب اینه چون هیچ فروشی نداشت کاراش، دائما انعکاسش و نمونه عینیش رو بگم، هر جا ما میرفتیم، یعنی مثلا تو این دوره‌ای بودش که مثلا خونه این نویسنده‌ها و شاعران و هنرمندا میرفتیم، می‌دیدیم که چندین جلد از کتاب‌های آقای مجاوری از داستان شعر رو دارن و میگفتن راستی شما حالا عید هست میخوام بهتون کادو بدم، کار آقای مجاوری والا دستمون مونده، ما نمیتونیم بخونیمش، اصلا ارزش خوندن نداره، نه نمیدونم در واقع اینا جام گرفته میتونیم ببریم. اینو من بارها دیدم، نه یک بار نه دو بار، خود ما هم برامون پیش اومد، آقای مجاوری لطف میکرد، خب کاراشو میداد، من حالا چون رو کارای ایشون یه دوره فوکوس کردم ببینم واقعا حرفی برای گفتن داره یا نداره، دیدم واقعا حتی ارزش نقد رو نداره این شعرها و داستانها، چه غیر از حالا یکی دو مورد که من گفتم مثلا شهربندان و اینها، ولی واقعا اینا در نمی اومد به عنوان شعر و داستان، اینها رو واقعا پیشا نقد بود خیلی هاش، اینا جمع می شد یه سیاهایی بود که نوشته می شد و همه مونده بودن چی کار کنن. حالا این یه بعد قضیه، یه بعد بعض دیگه قضیه این مواضع سیاسی اجتماعی ایشون هست. خب ایشون میگم آها اینو قبلش بگم، ایشون همه جا جار میزد که من دکتر مجاوری هستم، قبل از انقلاب هم بعضی جا هم گفتن دکتر مجاوری، ایشون یه لیسانس بیشتر نداشت، متاسفانه یک تحریفی بودش که ایشون کرد، حالا اسم دروغ رو بخوایم بذارم بعد برمیخوام، واقعا اینو میدونن دیگه همه این دوستان نزدیک، میگن اولین بار آقای هوشنگ اسامی که از دوستان نزدیکشون بود و همون دهه 70 فوت کرد، ایشون گفته بودش که من تعجب میکنم آقای مجاوری چرا به خودش اینقدر دکتر میگه، مثل یه دکتر به خودش بس که بتونه همه جا بره، اگه دکتر بود که میرفت در واقع دکترای اقتصاد و ایشون هم میگفت، روایت هایشون بود که من لیسانس حقوق گرفتم بعد وارد دکترا شدم، خب همچین چیزی نیست، تازه ایشون میگه حقوق رو من به زور خوندم، علاقه نداشتم، از همون سال اول دوم در واقع ایشون دیگه علاقه به این کار در واقع نداشت و همون لیسانس هم من واقعا حالا به زورشون گرفت، بعد بیاری میگه من دکتر مجاوری و همه جا جار میزد. ایشون به همین علت هستش که هرچی گذشت یه دوره، حالا به خاطر اینکه با کانون نویسندگان همکاری میکرد، ممنوع القلم شده بود، واقعا من شاهد بودم در دوره احمدی نژاد، بعد دیگه همه کاراش در اومد و به نفع سیستم همه جا حرف میزد و در واقع برای دولت روحانی فعالیت کرد، برایش هم از سازمان میراث فرهنگی اومدن یک کاشی مخصوص که آرمی که ایشون جز نویسنده مطرح هست گذاشتن. این هاست مسائلی که واقعا دردآور هست و میدین آدم های بسیار مستقلی ما داشتیم که در همه عرصه ادبیات و هنر که اینها اصلا اسمشون رو خیلی از دوستان نمیشناسن ولی امثال جواد مجاوری ها رو باید بشناسن، مثلا فرض کنید آقای دکتر بهرام مقدادی که ایشون چون چپ نبود هیچگاه مورد قرار نگرفت، آقای دکتر احمد ابو محبوب، آقای دکتر سیروز شمیسا، اینا استادای برجسته دانشگاه هستن در ادبیات. ما مشکلمون این بخش از کار هستش و اینها. حالا یک چیزی هم دیگه میخواستم بگم که دیگه فرصتمون نمیرسه برای استفاده در تاریخ، چون مسائل زیاد میخواستم یه نکاتی رو اینجا اشاره بکنم، ایشون فقط تیترشو میگم شاید در یه فرصتی مستقل بخونم، از کارهای دیده نشده ایشون، مقالاتی که کمتر چیز هست پیش از انقلاب، فقط تیتبار بگم، آقای ستار خواننده یک مصاحبه روزنامه اطلاعات باش کرده بود، بخشی که ادب و هنری که وابسته به آقای مجاوری است و در اونجا انتقاد کرده بود، یعنی انتقاد نکرده بود، سوال کرده بودن که چرا شما اینقدر کاباره میری، گفت والا
خیلی از گفت والا خب کار ما اختزام میکنه برای ممر درآمد. پرسش کننده که جست روشنفکری داشت گفته بود که چرا شما در واقع خب اگه شما میرین کابار خب چرا آقای شجریان و پریسا اینا نمیرن؟ شو گفته بود چون جنس صداشون به درد این کار نمیخوره از این صحبت ها. بعد آقای مجابی یک مقاله تندی نوشت علی ستار بی ادبانه که مثلا شما در واقع بد صداران کاباره ای یا نمیدونم چی چطور به خودتون جرأت میدین به شجریان و لطفی و اینا توهین کنین. حالا یک کلامشون حرف زده بود آقای مجابی مفصل. یه نگرش 57 به این میگم. من اینو می‌خواستم وسط صحبت‌های شروع کنم و خیلی مسائل دیگه رویه‌های ایشون از اول انقلاب به بعد که متأسفانه در خط انقلاب بود. گفتم یه دوره کوتاه ایشون ممنوع قلم شد در دوره احمدی‌نژاد، بعد دیگه از سازمان میراث فرهنگی اومدن برایشون کاشی مخصوص نصب کردن در خونه‌شون و بسیار هم ایشون مقرب بود. تمام کتابایی هم که چاپ نشده بود ایشون تقریبا همه کاراش منتشر شد به خاطر اون زد و بندهایی که داشت. به هر حال سپاس از شما که حضور داشتید. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

بعد از حمله مغول بغض بم هق هق رودبارم مثل شهریور بیست.

به جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر من دماوندم.

خورده زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بکسی، مثل آبادان در شب

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهینپر هستم. من هفته گذشته مطالبی رو در حالی که از نظر جسمی حال و وضع خوبی هم نداشتم و درستم نمیتونستم حرف بزنم، ظاهرا پیاممو نتونستم کامل برسونم. صحبت 57 ها بود و اینکه گفتم این مشخصات 57 ها رو همه ما داریم، ما هممون 57 هستیم. خیلی از سوال و پرسش و نمیدونم ایستادگی در مقابل این حرف و اینا به من رسید، حداقل 22 تا ایمیل به من رسید که شما چی میگی اصلا. همه اینا راست میگن، همه اینا حق دارن، برای اینکه من هفته گذشته اصلا نمیدونستم دارم چی حرف میزنم، چی میگم. واقعا 57 ها چه کسانی هستند؟ بیایم اینا رو یه خطایی بکشیم، محدود کنیم. یکی این که ایرانی بودن دیگه، در این که شکی نیست که از هیچ جایی فرنگ نیامد کسی زنده باد مرده باد بگه و نمیدونم قرآن خدا خمینی بگه و اینا، خود ما بودیم گفتیم. حالا اگر ما 57 ها رو به یه واقعه تاریخی نسبت بدیم، اشتباهی بزرگی کردیم. اصلا اون واقعه تاریخی رو، یعنی سال 57 رو بذاریم کنار، زیرا به این دلیل که عوامل محرکه، عواملی که سبب شد مردم در اون زمان اون اقدامات رو انجام بدن، یعنی اون فرمانهای ذهنی خاص که سبب انقلاب و به هر حال پیروزی انقلاب شد، اون فرمانهای ذهنی، اون ذهنیت، اون جهانبینی به طور معجزه آسایی از وسط ماها رخت بر نبسته، نرفته. چه اتفاقی افتاده که ناگهان ایران و ایرانی همه چیزش عوض شده باشه؟ ما دچار تحولاتی شدیم. چون راجع به جمعیت داریم صحبت میکنیم، میتونیم بگیم که یه درصدی از این جمعیت ایران از این حال به این حال برگشتن، تغییر موضع دادن یا تغییر شکل دادن یا از نظر فرهنگی متحول شدند، تغییر کردن به یه شکل. این حرف رو میتونیم بزنیم، ولی به طور عام که نمیتونیم حرف رو بزنیم. اون ذهنیت چی بود؟ اون ذهنیتی که من میگم که معتقدم اون بوده و هنوزم هست، ممکنه یه درصد اندکی از این تعریف مبرا باشن، جدا باشن. یک، اعتقاد به رهبری، یک رهبر فرهیخته، یک رهبر نجات بخش. از امام زمان گرفته تا پادشاه که سایه خداست و یا آدمی مثل خمینی که رهبر مذهبیه. اینو قبول دارید؟ قبول دارید که بعد از 47 سال هنوزم در مجامع شخصی، خصوصی، خانوادگی صحبت میکنید، میگید این مردم رهبر لازم دارن تا انقلاب شه علیه جمهوری اسلامی؟ این حرف یعنی اعتقاد به یک رهبر. تا اینجا عیبی هم نداره، فقط یه مشخصه است رو عرض میکنم به شما. در ایران چه رهبری مقتدرتر از کسی بود که میلیون نفر بهش اقتدا میکرد؟ اگر حرف اون رو کج و کوله میشنیدند یا کج و کوله عمل میکردند، نمازشون باطل میشد، روزشون باطل میشد. یعنی مقتدرترین رهبرها همین مجتهدین بودند در ایران.
شما نگاه کنید که ما چند تا آیت الله بزرگ داشتیم، هر کدوم از این آیت الله ها 5 میلیون، 6 میلیون، 7 میلیون مقلد داشتند. و ما دیدیم در طول تاریخی اینها اگر اعلام جهاد بدن این مقلدین را میافتن. تا اونجا اینا مقلدن، تا اونجا دنبال روان. به طور کلی اون چیزی که وزنه یک رهبر مذهبی رو در ایران سنگین‌تر می‌کرده الان نمی‌دونم، الان نمی‌دونم، ولی تا زمان تا سال 57 اون چیزی که وزنه رهبری رو سنگین‌تر می‌کرده، یک رهبر رو قدرتمندتر می‌کرده، مقدس بودنش بوده. اعتقاد به امر مقدس در تاریخ ایران بالاترین نقش رو ایفا کرده و درشترین و محکمترین قلمی است که سرگذشت و تاریخ ما رو از 3000 سال پیش تا کنون نوشته و آمده جلو. که یه چیزی مقدسه و بقیه چیزها نامقدسن و برو بپیوند به اون چیز مقدس. این چیه؟ یا این چیز مقدس یا یه انسان زنده است یا یه انسان مرده است. اگر اولا در درجه اول یک انسان مرده است که اون زنده نایه بشه، پیوسته اینطوری بوده، یعنی ما به یک مرده مقدس اعتقاد داریم. اینی میخوام تحبون حال روز خودمونو برای خودمون بشکافیم دیگه، جلو بیاییم. ما به آقای خمینی اقتدا کردیم چون ایشون نایب امام زمان بوده، یا امثال هم فرقی میکنه. و بعد 100 سال، 200 سال، 300 سال، 500 سال، 800 سال، 1000 سال پیش، 1200 سال پیش پیوسته این شکلی بوده. به قبر یک مرد، قبر یک مرده، یک مکان مقدس بوده و هست. شما امروز در همین امروز در تاریخ امروز ایران نگاه کنید به این قبرهای قدیسین، حالا اینا هر کی میخوان باشن باشن، از امام حضرت داوود بگیر تا امام حضرت حسن، امام حضرت گل زرد، نمیدونم چی چی چی، تا امام رضا. ببینید چند وقت میرن دور زریه چند کیلو خروار اسکناس در میارن. مردم خودشون نمیخورن، میرن تو اون پنجره میریزن که یه دردی ازشون دوا شه، مریضشون خوب شه، زندانیشون آزاد شه. یعنی همه یه حوائجشون رو از یه مرده میخوان. یک درخت وقتی قرار شد که یه چیزی تو ذهن یه عده‌ای از مردم مقدس تشخیص داده شه به یه دلیلی که امروز ما اون دلیل رو نمیدونیم، شما همگیتون یا حداقل کسانی که ازشون سنی گذشته و در ایران بودند تا 40-45 سالگی در ایران بودند، حتماً و حتماً دیدن تو جاده ها، بیابون ها، روستاها درختی که بهش دخیل بستن، 1000 تا، 2000 تا، 3000 تا نوار پارچه‌ای رو بهش

های رنگ های مختلف. وقتی سوال کردم بالاخره از یه آدم پیری که ساکن منطقه بود سوال کردم، معلوم شد که این دودکش کوره یه پادگان انگلیسی بوده که وقتی میخواستن اینجا رو ترک کنن اسناد و مدارکشون رو باید میسوزوندن. حالا به چه دلیلی اینجا مقدس شده و معجزه میکنه و مردم ازش یه چیزی میخوان، این دیگه به خود اون مردم وصله ارتباط داره. این مجموعه باورهای ایمانی چند تا نتیجه و حاصل داشت. یک، انسان را از تجزیه و تحلیل مسائل دور نگه می داشت. دیگه تجزیه تحلیل لازم نبود. وقتی تو ایمان 100% داری که مراجعه کنی به این سنگ، به این درخت، به این آقا، به این مرده، کارت انجام میشه، دیگه استدلال و منطقی لازم نداری تو همچه آدمی. بزرگترین حرفی که در فرهنگ و تمدن و ادبیات ما ایرانی ها زده شده و تکرار شده، پای استدلالیون چوبین بود. گوینده این حرف یکی از معتبرترین آدم های فرهنگ و تمدن ایرانیه، حضرت مولانا. بدون حضرت اسمشو نمیبریم. تازه این آدم چون قدری به دنبال استدلال هایی در جاهایی گشت، بقیه آقایان مسلمون ها کتاب مثنوی ایشون رو نجس می دونستند. کتاب مثنوی رو با انبور می خواستن بردارن از جایی به جایی بذارن. میگن آیت الله شریعت مداری در اتاقش داشته مثنوی می خونده، بهش خبر میدن که فلان آقا داره میاد به دیدن شما، مثنوی رو زیر پتوش قایم می کنه که کسی نبینه که ایشون داشته مثنوی می خونده. خب اینی هزار هزار بار این حرف گفته شده که در فرهنگ اسلامی ایرانی تفکر، فلسفه، یعنی تفکر فکر کردن، فلسفه حرام بوده، نجس تلقی شده. مؤمنین مسلمان رفته رفته از تفکر فلسفی دور دور دور ماندند و به طور کلی فراموشش کردند. رسیدیم به جایی که یک مرده هزار ساله شد طبیب همه دردها. شما فکر میکنید که باز حالا رو نمیدونم، این لحظه رو نمیدونم، باورم ندارم که کم شده باشه. چند نفر در روز به پنجره فولاد امام رضا برای معالجه مراجعه میکنند؟ تعداد اینا از مراجع کنندگان پزشکای تحصیل کرده چقدر تفاوت داره؟ یه خود رو این حرف رو فکر کنیم دیگه. ما اینا این مجموعه ایست که ماها رو تشکیل میده. ببینید اگر ما 10 تا 12 تا جایزه نوبل گرفته بودیم، خب من اینو میوردم مقایسه میکردم، تو هم در مقابل نور 10 تا 12 تا جایزه نوبل هم گرفتیم. آخه اونم که نگرفتیم که. هرچی هست اینوریه. برای جلوگیری از جنگ و خونریزی آش پختیم. آشهای نجات دهندم زیاد بودند. آش ابو دردا برای معالجه امراض، آشی که سبب پیروزی بر دشمن میشه، آش برای جلوگیری از طوفان مریضی،

0: زندان، آزاد شدن زندان، زندانی، رفع بدهکاری، همه اینا آش داشته. با آش می‌خواستیم همه این کارا رو انجام بدیم. همه در پس یک ذهنیتیه که میگه من بر حقم، حق پیش منه، من مسلمانم، خدا نگهدار منه، همه چیز با منه، همه حقها با منه و هیچ جای دنیا هیچ کسی دیگری مثل من از حق برخوردار نیست. نگاه کنید به غزوات اسلامی، نگاه کنید به نظریات حجت الاسلام های ایرانی در طول تاریخ که چگونه میخواستن با غیر مسلمان بجنگن، بکشن و چه احادیثی از اینها باقی مونده، چه دستور عمل هایی از اینها باقی مونده. یکی از اینها، یکی از این مذاهب ایرانی میگفت این مذهب من در اسلام برحقه، سایر مذاهب داخل اسلام، نه خارج اسلام، سایر مذاهب داخل اسلام برحق نیستند، کافرند، نجسند، کشتنشون و کشتن زن و بچهشون لازمه. همین ایمان راسخه که به ما اجازه میده که یک انسان لاحق، یک انسان بی ایمان رو اصلا حذف کنیم، حتی بکش خودون رو. در سال 57 در صدی نزدیک به صد، 92-93 این حدودا، از مردم ایران خمینی رو یک رهبر نجات دهنده میشناختند. معاون امام یا خود امام میشناختنش. انتخابات، یعنی رفراندوم به قانون اساسی که 98.5% به قول آقای بازرگان رأی آورد. این مردم این قانون اساسی رو که ولایت مطلقه فقیه رو پذیرفته بودند اعلام نمیکنه تو دنیا، نمیگه ما 98% جمعیتمون در یک مقطع تاریخی رفتیم رأی دادیم، یعنی امضا دادیم که یک آخوند میتونه ولایت مطلقه بر امور زندگی ما داشته باشه. بعد شروع کردیم این چرا با حجاب اینطوری میکنه، چرا این کارو میکنه، چرا اون کارو میکنه، خودمون رأی دادیم بهش. بعد 3 ماه، 6 ماه، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال گذشت، فجایع اینها رو دیدیم، خونریزی هاشون رو دیدیم، بدبختی هایی که با خودشون آورده بودن دیدیم. همچنان و بعد خود اونها گفتن که شرکت مردم در انتخابات باعث رونق کار ماست، آبرو و حیثیت ماست، دوام کار ماست، چون رفتیم در انتخابات شرکت کردیم. در سطحی بالاتر از یک دموکراسی واقعی در سطحی بالاتر از دو، وقتی 40 میلیون نفر 42 میلیون نفر از یه جمعیت 80 میلیونی میرن رأی میدن، این نسبت در هیچ جای دنیا وجود نداشته. ما این مشخصات رو داریم دیگه عزیزان. همین رهبر فرهیخته وقتی فرمان داد که بچه های 13-14 ساله برن جبهه، برن روی مین و جوانان نونهایان خانواده های ایرانی به عنوان یک کالای یک بار مصرف مورد استفاده قرار گرفتن، که همون موقع من سوالم این بود که چرا یه حیوانی رو نمیفرستید به جای انسان، الاغ بفرستید تو این منطقه برای مینوی حرفا، این که مین نمیتونه پیدا کنه، این فقط روی مین باید رد شه، مین منفجر شه، خونساش تاموشه، زمین پاک شه. همین رهبر وقتی فرمان داد بیش از 5000 زندانی ظرف 2 ماه تو زندان ها پنهانی به دار زده بشن و بعد این موضوع باز شد، رو شد، همه فهمیدند، باز رهبر همون مقام همون عزت رو داشت، هیچی ازش کم نشد. تشییع جنازه شو دیدیم، وقتی انقلاب پیروز شد زندانیان سابق که در زندانها شکنجه شده بودند و اعلام کرده بودند که ما در زندان شاه شکنجه شدیم، شاه شکنجه‌گر بود، چه بود چه بود، آمدند خودشون زندانبان شدند، خودشون بازجو شدند و خود اینها در ابعادی بیش از 100 برابر بالاتر از گذشته دیگران رو شکنجه کردند. بنابراین یکی از حرفها اینه که در عالم سیاست ما ایرانی ها میگیم که نه تو نباش من باشم، به بقیه مسائل کاری نداریم، فقط حرف اینه. این زندانیان سابق چی میگفتند؟ از زندانیان جدید چی میخواستند؟ میگفتند مثل ما بشو، مثل ما فکر کن، فکر دیگه ای تو سرت نباشه. من 10 کتاب میتونم به شما آدرس بدم که طرف شکنجه شده و اون شکنجه‌گر، اون بازجو گزارش نوشته که این شخص هنوز از موضع خودش بیرون نیامده، هنوز بر سر موضع خودش میباشد. موضع خودش چیه؟ من اینجوری فکر میکنم، موضع من که بمب اتم که نیست که، موضع شما تانک و توپ که نیست که، یه طرز فکریه دیگه. مردم رو تیکه پاره کردن تو زندان ها که مثل ما فکر کن. اگر مثل ما فکر نکنی بهتره که اصلا نباشی. شما فکر کنید که این فکر از بین ما رخت بربسته؟ این فکر دیگه امروز خریدار نداره؟ یا این شعارها دیگه تکرار نمیشه؟ اگر باور دارید که دیگه نمیشه، من به شما آدرس بدم، توییت همسر رهبر گروه سلطنت طلب، که میگه مرگ بر سفاسدین، نمیدونم چیچی و چیچی و مجاهدین و این حرفا. توییت این اولین از اولین حرفایی بود که با این حرفا وارد سیاست شد یه خانوم. همین هاست هیچی فرق نکرده. یکی از دوستان من رو گرفته بودم رو دودن زندان بر زندان، چرا این روزنامه رو خوندی؟ چرا این حرفا؟ این در کمیته گفته بود که آقا من قسم میخورم که اینجا همون ساواکه، همون ساواک، همون محل، همون آدرس، همون آدما، همون حرفا. هیچی هم عوض نشده. بین ما قرار است که هیچی عوض نشه تا خودمون عوض شیم. مطلب اینجاست. گفتن که ما برحقیم، اگه کسی با ما نیست، شکل ما نیست، مشکل داره، بهتره که نباشه. هیچ راش نمیدیم. گروه گروه مردها کراواتاشون رو باز کردن، ریش گذاشتند که بتونن کارشون رو حفظ کنند. اگر قبلا تو بار میرفتن، نمیدونم هم یه پارتی جایی میرفتن، حالا رفتن حسینیه مسجد که نشون بدن ما مؤمنیم، که این آباریکی نونه ادامه داشته باشه براشون. مهمتر از همه این که این پیروزمندان انقلاب وظیفه‌ای نداشتند جز این که دیگران رو شکل خودشون بکنن. حالا که وظیفه این پیروزمندان انقلاب چی بود؟ این بود که در تمامی ساحت‌های هستی و زندگی وضع مردم ایران رو بهتر بکنن. آقا اون قبلیه بد بود، بد عمل میکرد، من رفتم زدم، کشتم، کشته شدم، این کارها رو کردم که بیام که درست عمل کنم. یه فرد ایرانی سبد آذوقش اینه، مسکنش، شبهش اینه، میزان مصرف انرژیش اینه، اینا رو تامین کنم و و و و این حرفا. سر سوزنی به این مسائل فکر نکرد، فقط فکرش این بود که بقیه مردم رو وادار کنه که شکل خودش بشن. نه خب مردم ایران، حتی مردم دنیا تا اونجا پیش رفت که میگو آقا ما باید بریم کاخ سفید رو بکنیم حسینیه مثلا. اینا این مالی خوری ها حاکمه بر اوضاع ذهنی. وقتی که یک شکنجه گرد یه انسان دیگه ای رو در زندان شکنجه میکنه، میگه که تو اونی که هستی نباش، اونجور که فکر میکنی فکر نکن، اونجور که من فکر میکنم فکر کن. اونی که من میپسندم بپسند. و بعد اصل شکنجه یعنی چی؟ یعنی ضربه زدن به حیثیت انسانی، یعنی ضربه زدن به پیکر انسانیت. امروز یک اسب سوار یا الاغ سوار اجازه نداره یه ضربه اسبش به الاغش بزنه تو دنیای امروزی، ولی تو مملکت من انسان رو میخوابونن، دست و پاشو میبندن و بهش شلاق میزنند و هزار بلای دیگه سرش میارن. کاری نداری. اسم شکنجه رو گذاشتن تعذیر. تعذیر یک واژه عربی است و تمام مقدسات از این حوزه عربی میاد و خود تعذیر میشه یک امر مقدس. میشه ضربه بزنه به بدن یه آدم دیگری و بگه یا زهرا، یا زهرا. اینو شما شنیدین دیگه زیاد. مهمترین نکته این است که 57 می گفت فکر من درسته، ایدئولوژی من درسته، کار من درسته، برحقه و مال دیگران همه باطله. پس مرگ بر همه کسان دیگر، کسانی که مانند من نیستند، این صدای مرگبر رو شما در 47 سال گذشته در ایران زیاد شنیدید. بارزترین خاصیت 57 همین ایمان بود، ایمان به خودش، ایمان به فکر خودش. یعنی من باور دارم که دارم حرف حق رو میزنم، من باور دارم که مملکت رو باید این شکلی بشه. حالا الان که شما سوسیالیست هستید، کمونیست هستید، سرطلب هستید یا هر چیز دیگری، همین ایمان کامل رو ندارید. به خودتون سوال کنید، 100% باورتون این است که حرف شما درسته؟ 100% باور دارید که اگر کسی غیر از این اون چی که شما فکر میکنید بگه، آدم نابابیه، کج کوله است، خراب کارش، خائنه، وطن فروشه، یه چیزی یا خوله، یه چیزی شده؟ من این حرفی دارم میزنم با پوست و گوشت و استخونم شخصا لمس کردم دارم میگم. ایمان به باورهای خود، ایمان به رهبر خود. پس اگر شما در سال 1999، 2000، 2005 هم به دنیا آمده باشید و این خصلت‌ها رو داشته باشید، 57 هستید. من اگه خلاصه گفتم و زود گذر گفتم و زیاد توضیح ندادم، قابل فهم بود، ولی اگر به نظر شما هیچ انتقادی به رهبرتون وارد نیست، همه کارهای رهبرتون درسته، و او رو از هر جهت کامل میبینید، 57 است، اگر شما فکر میکنید که حالا نه 100%، 90% فکراتون درسته، 57 است. اگر فکر میکنید کسانی که با شما هم‌عقیده نیستند، اینا همه آدم های خائنی هم، وطن فروش هم، یا خول هم، بی سواد هم، احمق هم، 57 هستید. حالا دست جمعی میتونیم شهادت بدیم که قبول تکثر آرا این چیزی که دنیای امروز بدیهیه، اصلا قابل بحث نیست، کسی روزی بهش حرف نمیزنه، تکثر آرا. اگر قبول تکثر آرا برامون مشکله ولی به دنبال دموکراسی هم هستیم، نه تنها 57 هستیم، نه تنها آب در هاون میکوبیم، به خدا قسم دکترم لازم داریم. یعنی که این امر دیگه خیلی بدیهیه که یه کسی بگه افسوس که ما دموکراسی نداریم، ولی همون آنم بگه که مرگ بر سه مفسدین، مرگ بر این، مرگ بر اون، چه و چه. یه خود روی این حرفا فکر کنیم، ببینیم که چه چیزی از کجا باید عوض بشه. هیچ چیزی از بالا عوض نمیشه، هیچ وقت هیچ چیزی از بالا عوض نشده، همه چیز از پایین شروع شده و بالا رو وادار به عوض شدن کرده. اگر نه، من به شما بگم با این نوع طرز تفکر خیلی کارا، خیلی اتفاقات ممکنه بیفته، ممکنه آمریکا و اسرائیل بالاخره بمبای گنده تری مصرف کنن، همه سران نظام رو بکشن، بعد برن تهران، بعد حکومت جدید درست کنن و برن پی کارشون، باز ما بمونیم و همین افکار و همین عقاید و همین نوع مملکت داری و همین بساطون. چیزی این شکلی چیزی عوض نمیشه. ایران زمانی عوض میشه که ایرانی مصمم به عوض کردنش باشه، مصمم به بهبودش باشه و از خودش شروع کنه. همین رو بس. من روی این یک کلمه حرف تمام زندگی مو گذاشتم. یه روزی باید بشینم خاطره مربوط به این یک کلمه حرف رو که انسان باید از خودش شروع کنه رو بگم که چجوری من هستیم و باختم، زندگیم رو باختم. که بتونم به این حرف بیستم و امروز بزرگترین پیروزی، بزرگترین موفقیت زندگیم را همین باخت میبینم. بگذاریم اون خاطر است و چه و تعریف از خود و نمیخوام واردش بشم، ولی هر انسانی، هر ایرانی میباید از خودش شروع کنه برای تغییر اوضاع ایران، وگرنه ایران رو به افول خواهد. شب و روزتون بخیر.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ارزم به حضور شما که امروز 20 شهریور است و 11 سپتامبر. این همجوری گیر کرده بود، دیدی بعض وقتا بافر میکنه، گیر میکنه بین این 20 شهریور 11 سپتامبر. این 11 سپتامبر میخواست از اون یکی جلو بیفته، سرسه گیر کرده بود. میگیدیم تو که زبانم گیر کرده بود، همین قصه بود. اما 11 سپتامبر یه واقعی که به راستی جهان رو تغییر داد. ما در پی 11 سپتامبر روبرو میشیم با یه سری تغییرات بنیادی. مثلا در ایران یه مرتبه سپاه پاسداران تصمیم میگیره که دیگه قداره رو کشیده بود بیرون، دیگه گفتیم شام میکشم از نیام بیرون و زبانها رو باید ببریم، 80 فرمانده زپرتو همشون رو خوینی به خاطر جنایت در جنگ عراق میخواست اعدام کنه. خلاص اومدن که باید زبوناشون رو ببریم. دم دم دم. بعد یه مطبع احمدی نژاد، یه آدمی زار و نزار از کجا پیداش کردن، از زوالدو اردنش بیرون و بالاخره. و بعد همینجوری شما یه قدم میای جلوتر، بعد یهو میبینی شد یه چی بود، بهار عربی، یه اتفاق گنده اونجا میفته. در پی اون البته ما شاهد نمیدونم انقلابات چی بود، نارنجی رنگی، از این چیزا هم بودیم دیگه، همینجوری بنفش و غیره و زالک، انقلابای مختلف. و همینطوری میایم جلو و بعد داستان بهار عربی است که خود او یک زیر رویی عجیبی هست در این ماجرا. حکومت عراق تعقیب میکنه، به همین نسبت اون بغلی سوریه، بحث سوری قوی میشه و حسن خیلی اتفاقا میفته در پی 11 سپتامبر. یعنی چهره جهان به راستی بعد 11 سپتامبر تعقیب میکنه، پالیسی ها هم عوض میشه، بهار افتان خیزان میاد تا بالاخره میرسیم به دوره‌ای که دوباره یه تحولی صورت میگیره. یعنی احمدی نژاد به کناری میره ظاهرا و یه چهره امنیتی این دفعه میاد سر کار، حسن روحانی در ایران. و بعد تبعات اون که دیگه شاهد هستیم. تو این میانه اعتراضات در ایران هم اتفاق افتاد، اعتراضات فراوانی در ایران ما شاهدش بودیم، از ماجرای 88 که یه 10 سالی طول کشید، از 78 تا 88. ولی بعدش می‌بینی که این فاصله اعتراضات سراسری کم و کم و کمتر میشه. الان پا گذاشتیم به در حقیقت ساروز داستان مهسا. به حال 11 سپتامبر نقطه مهمه توی این قرن جدید، در ابتدای این هزاره، در سال یکم از همین هزاره این اتفاق افتاد. یعنی سال 2001 در 11 سپتامبر شاهد یک اتفاق بزرگ بودیم که به باور بزرگان چهره جهان رو تغییر داد، پالیسی ها در جهان تغییر کرد. و حالا به موضوعات دیگه خواهیم پرداخت. اما امروز همونطور که وعده کردم بعد رسوندم و روی صفحه ملاحظه میکنید، پس از مدت ها انتظار، درخواست و عدم اجابت، امروز این اتفاق افتاد و در خدمت آقای مهدی اصلانی نازنین هستیم. اجازه بده که سلام کنیم، سپاسگزار بشیم از حضورش، مهرش تو برنامه و بپرسیم ازش که چی قصه، چون چند بفر خیلی ها هی میپرسن از شما آقای اصلانی که این آقای اصلانی کجاست. ما هم هی جوابای اینطوری میدیم که بالاخره در راهه، یه روزم بالاخره اینجا میرسه، فعلا داره خوش میگذرونه. خب از خوشگذرانی ها بگوینیم، آب و هوا چطوره، کوچه میکنی، کجایی، چرا سراغ ما نمیای، خود پاسخ بده.
2: سلام میکنم خدمت تو سعید بهبانی عزیز، همیهنان گرامی و کسانی که از طریق میهن ما رو دنبال میکنن، من باشون مرتبط هستم و باز هم این فراز تکراری رو مکرر کنم اینجا که برای تمام شما روزگاری به سامان آرزو میکنم. واقعا دلیل خیلی خاص و ویژه‌ای نیستش که بعضی وقتا ما غیبتامون، شاید ما کم حرف داریم برای گفتن، یا من اونقدر پرنفس و نفسم چاق نیستش که
1: اختیار دارین. نه بابا شما خیلی هم دستگاهت خوبه، خیلی هم غذا خوب میپذیر.
2: نه برای خود منم واقعا چند تا خوب ایمیل اومده بود، خب بعض برخی از دوستان آقا چی شده، مثلا با سعید مثلا دعوات شده، نه بابا هیچ اتفاق نیفتاده، رفیقمون از آقای مهربانی دوست هستیم و این که گاه کداری خب با شما در واقع قرارمون بر ماهی یک بار بود و گاه طولانی میشد، یکم هم جای جسمی و واقعا گفت میگه آب و هوا خوبه خوش میگذره، اینا نه آخر همه ماه من باید برم دوباره برای چهارمین بار اون در واقع یک عملی که دارم، من سه بار تا حالا بینیم و عمل کردم، یک چیزی به نام پاپیلوم میگن اینجا که همون زگیل خودمون باشه درونیه، در هر سه چهار سال یه بار عود میکنه، این بارم امسال با سی تی اسکن مشخص شد که این یه رشد کوچولو داشته، خوشخیمه اما میتونه بدخیم بشه. به هر حال توصیه کردن به جراحی، جراحش هم بسیار بسیار جراحی دردآوری برای اینکه بیهوشی کامل میدن و بعد حالا اینا رو این روزه رو نخونیم برای این دوستان.
1: نه بابا همه آشنا، همه با این قصه.
2: اینه که واقعا دلیل خاصی نداره، این جایی که از جایی که من با کمال میل میام و از میهن که آدم از میهن خودش غر میکنه، بعضی وقت دور میفته ولی غر نمیکنه. البته میهن نه اون مفهوم میهن محسن نامجو که ما با اون میهن فاصله نوری داریم، میهن دیگه ای مد نظر و مراد
1: اون هست، اون دمپایی و نمیدونم همسرش گفت چی، گفت با دمپایی پاره و شلوار پاره ساک منو چجوری بردی ساک.
2: بله ببینید حالا من این شما با خوب شد که در واقع با همین 11 سپتامبر آغاز کردیم، واقعا امروز این یادبودی که میگیرن، مراسمی که گرفتن، واقعا اینا برای تنها اون کسایی که اون روز جان باختن که نیستش که تعداد بیگناه، بلکه شامل هزاران آتش نشان، امدادگر، شهروندهایی که اصلا تو قضیه نبودن، بعدن به دلیل همون استنشاق گرد و غبار سمی برچا خبراش هست که به بیماری ها
1: روز وحشتناکی بود اون روز، بذار من
2: سرطان مبتلا شدن. بله این جون خودشون
1: تیکشو بگم، اجازه بده این خوب شد گفتی. ببین من ساعته که بذارم
2: نه منو نگیری بعدن ها بگی چی شد
1: این ساعتو میذارم بغل دست که صبح بیدار بشم، به جای اینکه زنگ بزنه رادیو روشن میشه، بعدم رادیو رو اون بخشیست که خبر پخش میکنه و یه مرتبه با داستان ترور احمد شاه محسود مواجه شدم که البته دو روز پیشش اتفاق افتاده بود و راجب این که داشت توضیح میداد که چجوری عکاسه رفته و از طریق دوربین شلیک کرده و از این قصه ها رو داشت تعریف میکرد، زنه چه دیگه بیداشت آمدم پایین هراسون تلویزیون رو روشن کردم که ببینم آیا این داستان شاه محسود که داره میگه در افغانستان کشته شد ویدیوی تلویزیون چی نشون میده، بعد یهو چرخید و دیدم که ای بابا راجب سپتامبر 11 و این پرواز هواپیما و عجیب بود که مستقیم تلویزیونا صحنه ها رو پخش میکردن. روز غریبی بود اون روز، خیلی روز عجیبی بود. راست میگی، و فقط اونا نبودن، خیلی ها در پی حادثه کشته شدن. خواستم فقط این بله. تیکر رو بگم که روز قریبی
2: بود. ما وقتی درست گفتین این که جهان رفت به یه سمت دیگه، اصلا به یه سمتی رفت که الان ما توی فرودگاه هم که میریم سه دفعه دمپایی اون رو از توی اون به صلاح چیز اون ریل عبور میدن. همه این اتفاقات، یعنی جهان یه فرم دیگه ای شد. بعدش خب حمله به افغانستان، عراق، نمیدونم این سالهای ناامنی که تو خاورمیانه دامن زده شد، این واقع واقعا
1: بهار عربی نمیدونم، خیلی استهای
2: بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا در برابر تهدید نامتقارن و به اصطلاح غیر برنامه ریزی شده واقعا ایمن نیست. امنیت دیگه فقط به خصوص زنان که دیگه کاملا مشخصه، امنیت دیگه تنها به داشتن ارتش بزرگ با تسلیحات پیشرفته محدود نمیشه دیگه. یه پهپاد خیلی ارزون قیمت میتونه کل جهان رو این برانور بکنه. این ناعدالتی و نابرابریه که میتونه تو هر لحظه منجر به وقوع رخدادهایی بشه که غیر قابل پیشبینیه. 11 سپتامبر من دست کم میگه که برای داشتن یه جهانی که امن‌تر باشه، جامعه بین‌الملل نیازمند یه سری ریشه‌یابی ها توی مسئله فقر، جهل، افرادگرایی، حرکت به سوی گفتگوی سازنده میان اون فرهنگ ها، میدونید به تمامی درگیریش در حقیقت درگیری لحظه با آمریکا نبود، جهان رو درگیر خودش کرد. و یکی از روزهایی که با هیچ گسل از ذهن گسسته نمیشه دیگه. و این خوب شد که با همین روز شروع کردیم. و بعد من دخل
1: ازم به حضورت که ولی داستان ما غم‌انگیزتر از این حرفا. این آقای صالحی، امیری صالحی، صالحی امیری هر کی اسمش هست، وزیر ارشاده، یه پاسدار امنیتی از همین دوره شسته. و یادمون نره که همه این اوباشی که میبینید برق میگرده ریشهشون به دهه 60 و اتفاقاتی که
2: وزیر ارشاد فعلی رو میگین آقای بهبانی؟
1: ها؟
2: وزیر ارشاد فعلی رو منظورتون؟
1: آره دیگه، اینم
2: عباس صالحی دیگه، امیری صالح، عباس صالحی. بله،
1: اینم یه پاسداریه مثل اونای دیگه. تو جنایات دهه 60 هم نقش داشته، اومده بود نشسته بود راجب یه لیست 100 نفره حرف میزد و بله. این که اس برد و ادهی هم برد و الان هم دارن دائم تبلیغ میکنن روی اسامی مثل مارتیک، مثل نمیدونم کوروس، اینا آدم هایی هن که هزار بار گفتم امکان نداره اینا برن ایران، نمیشه بری ایران، راهی برای ما وجود نداره، ما اینجا ریشه برده این به خاک سیاه و سخت، ما نمیتونیم برگردیم اونجا، مثلا امکان عقلی نداره. من خیلی دوست دارم آره برم سکسک کنم و بیام، ولی مطمئنم که برم حتما تو ذوقم میخوره، چون تصویری که من دارم با شرایطی که امروز هست دو تا تصویر کاملا متفاوته. به من نمیخوام اون تصویرم خراب بشه، یکی از دلایلش هم شاید این باشه، ولی از نظر چی منطقی، دکتر، دوا، بالاخره خونه، ماشین، کرایه، همه اینا. نه خودت نگاهت چی بود به این؟ این چیه؟ این یعنی چی؟ این طرح بازگشت چیه؟ یعنی چی اتفاقی میفته؟ یا امانامه است؟
2: بله ببینید، در واقع شروع سخن شما، یه کسی میتواند برود به ایران، میگه که من خب اصلا ترجیح میدم نرم، چون اونجا میرم ناراحت میشم، فقر میبینم و و و. ما وقتی از حق بازگشت سخن میگیم، نخست باید بگیم این که حق رو ما اصلا چگونه میخونیم. اوکی. این فرمول کردن این معنا با حق، من این حق رو میذارم تو گیومه، اگه بخوام بنویسم این حق رو میذارم تو گیومه، از آغاز دچار یک خطای معنایی و مفهومی. ممکن مثلا آقای مارتیک برن ایران، هیچ کاری هم نداشته باشن باشون، ولی ترجیح بدن که تو همون لس آنجلس بتن کنسرتاشونو بدن، کلاس موسیقیشونو بذارن، گیتارشونو بزنن، یا اونجا مثلا به من خوش نمیگذره. اما یه تعدادی در حقیقت این حق اصلا ازشون سلب شده. نام این اقدامو نمیشه حق بگذاریم. اساسا در کلیت و ساختار این نظام خوف ما عاری از هر گونه حق انسانی هستیم. یه مفاهیمی به خطا حق خونده میشه. ببینید اینجوری بذارید من بگم، حق میباید که یه عمومیتی رو شمول بده و نه یه موارد استثنایی رو. ما یه ترمی داریم در فقه شیعه هم وجود داره به عنوان امان نامه، یه ابزار سنتیه، موقت و استثنایی، هم تو فقه شیعه هست هم در تاریخ سیاسی ما، که مثلا به افراد متخاصم یا متهم این داده میشه ویژه. مثلا میگن آقا بدون ترس از مجازات یا آسیب وارد قلمرو بشو یا از اونجا عبور کن، هر وقتم اینا دلشون بخواند اون اماننامه رو پس میگیرن، چون اماننامه نوعی اجازه موقته، مثل برگه عبور توی فرودگاه موقت که مثلا تو ترانزیت شما بهت میگم اصلا نمیتونی اینجا خارج شی یا بری شهر رو بچرخی، میتونی فقط اینجا واسی و هواپیما عوض کنی بزنی بیرون. ببینید تا وقتی که ساختار استبداد تغییر نکنه، بحث قانون اساسی نام که میاد ببینیم، میاد برخی دوستان مطرح میکنن قانون اساسی آینده مثلا باید اینگونه باشد اینگونه باشد، اینا همه مال پسا سرنگونیه دیگه. شما بهترین قانون اساسی جهان رو، مدرن ترینش مال فرانسه رو، دست احمد خاتمی و علم الهدا، از توش قتلو در میاره سر من رو شما رو میبره. وقتی ما میگیم حق بازگشت به وطن، حق بازگشت به وطن که حق بشری ذاتی دائمی و مبتنی به سری قوانین بین المللی داخلیه، اما ذات امان نامه تو استثنایی بودنشه. اگه یه حکومت بخواد امنیت همه افرادو به اصطلاح تضمین کنه، که این حکومت اساسا چنین پتانسیلی درش نیست، آره میره از طریق مثلا قانون و عفو عمومی انجام میده امان نامه، ولی برای یه افراد خاص صادر میشه. ببینید در ایام خاص مثل 22 بهمن رهبر معظم عفو مشروط میداد. عفو مشروط یعنی چی؟ یعنی یه سری تو این عفو نیستن، دیگه اسمش عفو عمومی نیستش که، یعنی یه جور صدور مجوز. ما توی حکومتی که کاسب حبیب الله کاسب حبیب خداست، همه چیز با کسب گره خورده، با لابی و رانت. شما مجوز صدور و ورود شکر رو مثلا به یک آقازاده میدن، یا مجوز واردات لاستیک رو یا تلفن همراه رو، بعد این ماجرا رو بعد اینطوری هم نگاه کرد، یعنی ما بیایم از یه بعد دیگه هم اینو بخونیم. همزمانی صدور مجوز یا اماننامه رو باید با سیاست‌های جدید حاکمیت اسلامی و این موقعیت شکننده امنیتی که درگیرش هست، این جنجال‌های پیرامون رو باید اینجوری ما بخونیم. تو تعریف اماننامه، حاکمیت همیشه در قبال اعطای اون امنیت یه منفعتی رو دنبال میکنه دیگه، کاسبه، یعنی یه چیزی میده یه چیزی گیرش بیاد. این اقدام تو این لحظه اهدافی فراتر از بازگشت یک فرد مثل محسن نامجو داره و گونه ای از پیشبرد و نوعی سیاسته. ما داستان همه میدونیم دیگه، شما اشاره کردین در مقدمه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تهیه فهرست یا فهرست هایی از ایرانیان خارج کشور خبر داده، گفته تو حوزه های مختلف فرهنگی فعلا بیش از 100 نفر رو در اختیار مجموعه های مرتبط قرار دادیم. بذارید یه پرانتز باز کنم، مجموعه های مرتبط یعنی چی؟ مجموعه های مرتبط یعنی مجموعه های از امنیت، وزارت امور خارجه و اون کارچاخ کن هایی که در داخل و خارج کارچاخ میکنن. این رو هم اینجا بگیم، وقتی شما نام میبرید مثلا میگید مارتیک، نمیدونم بیشهر مرتضوی و برخی اسامی، ما عدالت حکم میکنه برخی دیگر از اسامی رو. ببینید تا این لحظه حاکمیت هیچ دونه درشتی رو نتونسته سید کنه. فرض بکنیم اینجا به جای نام نامجو مثلا میادن سراغ داریوش که اونو برگردونن. به گمان من اون وقت یه پیروزی برای نظام بود، میزد تو سر اپوزیسیون که در حقیقت خواننده معترضتون رو برگردوندیم ایران. داریوش جدا از اون که ما با برخی رفتارهای سیاسیش، سخن سیاسیش موافق یا مخالف باشیم، یا از صداش خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، برند و لوگوی ترانه اعتراض بوده و مونده. وزیر فرهنگ اسلامی گفته که رایزنی ها، این هم باز ما میذاریم تو پرانتز، رایزنی ها یعنی چی؟ همون کار کارچاخ کنهای داخل و خارجه. برای میگه بازگشت شماری از این افراد میگه از قبل آغاز شده.
1: آره که بهمن بابازاده و نشریه بیلبورد که اون
2: بعد میگه
1: همسر...
2: که قرار نیست که... بعد میگه قرار نیستش که این اتفاق با عجله پیش بره، این مسیر میگه آهسته و پیوسته. اینا تو صحبت های آقای
1: صدرسه همسر همین چی اسمش محسن نامجو اونجا تعریف میکنه دیگه و میگه که تو این چه ویدیویی درست کردی که با اون بهمن بابازاده میاد خودت، تو چی شو داشتی با این حرف میزدی هر روز؟
2: این وقتی میگه آهسته و پیوسته یعنی یه جور دونپاشی به قول کفتربازا، یه جور قریبگیری رو پشت بوم اپوزیسیون به اصطلاح آهسته و پیوسته. بعد توجه کنین آیه بهبانی بینندگان عزیز، بازگشت لزوماً به معنای آغاز دوباره فعالیت حرفه‌ای نیست. ممکنه یه هنرمند فقط برای دیدن خانواده یا دوستاش یا زادگاهش توافق بکنن بره ایران، بعد مثلا یه جوری سر مخفی قاتل ناپیدا بیاد بیرون، مثل بیژن مرتضوی که دست کم دو بار برای دیدن مادرش رفته ایران، هیچ برنامه‌ای هم برگزار نکرده و برگشته. منتها اون چیزی که در حقیقت اینجا مهمه اینه، در این شرایط ما بیایم یه چشم بگردونیم به این لیستی که وزیر ارشاد داره روش مانور میده. تمام این 100 نفر در یه نقطه اشتراک دارن و اون اینه که مرتبط هستند به موضع‌گیریشون در ارتباط با جنگ. موضع اونها در مورد جنگ اخیر. ببین موضوع ایرانی‌های خارج کشور، خود وزیر ارشاد گفته موضوع ایرانی خارج کشور بعد جنگ 12 روزه مورد توجه ما قرار گرفته. یه ایرانی های هستن میگه سالها خارج ایران زندگی کردن، اختلاف نظرهایی هم با ما دارن. اختلاف نظر یعنی چی؟ یعنی کسایی هستن خواهان گونه دیگه از جمهوری اسلامی هستن، نه سرنگونی ما، نه اینکه سر به تن ما نباشه، اما اونا در دفاع از ایران و تمامیت ارضی کشور موضع خودشون رو گرفتن. حالا ما هم باید به این پاسخ بدیم. در صحبتاش به برخی چهرهای سیاسی فکری خارج کشور هم اشاره کرده و ستایش کرده از موضع اونا. بعدم میگه که دفاع از ایران الزاماً به معنای حمایت از دولت نیست. میتونید از حمایت از دولت نکنین، کلیت رو قبول داشته باشین. یه همون چیزیه که در واقع زیر سقف ما سقف رو میبریم بالا، هر چی میخوای داد بزنی همه زیر سقف داد بزن دیگه، خارج از این سقف نرو. اینجا یه سرزمین مادری متعلق به شماست. دقیقا روی این نقطه مشترک حساب باز کرده و سرنوشت کسانی که آیه بهبانی این هنرمندانی که برگشتن به ایران با رویا و تصور آن که می رویم اونجا کاری که بلدی ما انجام میدیم. دم دستری نمونش حبیب بود دیگه، بعد سالها زندگی تو خارج کشور رفت ایران. زمان بازگشتش هم یک استقبال عجیب غریب و توجه خیلی زیادی شد و بعدم صحبت از این شد که باید کنسرت بده و ادامه فعالیت های هنریش در، ولی در نهایت اون اتفاق نیفتاد. 1395 هم در اون سالها در واقع در ایران فوت کرد. ماجرای بازگشتش هم همینجور موند. برای همین امروز تنها باز شدن مسیر ورود به کشور کافی نیست. یه هنرمند تصمیم میگیره برگرده ایران، اولا این تصمیم اینجوری نیستش که بگه من فردا میخوام برم پاسپورت بگیرم برم ایران، او عادت من زنگ بزنه تماس بگیره برادر ما میخوایم بریم اونجا دوچار مشکل نشیم، خونمون رو نگیریم، ویلای شمالمون رو نگیریم، اینجا دوچار مشکل نشیم. این اون چیزیه که وزیر ارشاد ازش به عنوان رایزنی حرف میزنه. و میان این وطن با اون وطنی که با اون میهنی که از ماها دریغ شده و نمیتونه بره. بعد هم یک پرسش کلیدی دیگه وجود داره اینجا که کدوم یکی از این هنرمندا اینایی که برگشتن کدوم اینا تونستن در داخل منشأ اثر باشن؟ حکومت اسلامی یه نظام شبیه سازه، یه قدرت عجیب غریبی داره در ساختن حر ابن ریاحی. نمونه هاش فراوونه: سعید راد، سعید کنگرانی، بهمن مفید، مرتضی عقیلی. آقا مرتضی عقیلی، آقای بهبانی، شما فیلم تعقیب میکنی میدونم، سینما رو تعقیب میکنی. مرتضی عقیلی یکی از بفروشترین های سینمای گیشه در گذشته بود. این رفت ایران، رفت توی چیزی بالای صحنه و زمین رو ماچ کرد و خاک اونجا رو کشید به چشمش و اینا، همین کارا رو کردن اینا. بعد یه فیلم هم سرمایه گذاری کردن که این به اصطلاح تصور این بود که این فیلم مثل گذشته بفروشه دیگه، یعنی همون علی زوغی متی مشکی و شلوارک داغ خواهد شد با ناصر ملک متی. این فیلم آقا همین الان تو این میهن شما مسابقه بذار اسمشو کسی نمیدونه. شما اسمشو میدونین؟ اسم فیلمی که بازی کرده؟ شما که فیلمو تعقیب همین جدیده، یه فیلم جدید بازی کرد، یه فیلم جدید بازی کرد به نام های کپی. این فیلم با شکست وحشتناک تجاری روبرو شد، ظاهری نسخش پیچیده شد تمام. ظاهر ماجرام اینه که با مرتضی عقیلی اجازه بازگشت دادیم، امان نامه دادیم، برگشته اومده خاک صحنه رو بوسیده، موقع رسیدن به فرودگاه امام هم خاک وطن رو توتیای چش کرده تمام. سعید راد بازیگر تنگنا خدا وز رفیق امیر نادری، صادق کرده ناصر تقوایی تو دوران اصلاحات به ایران برگشت، ممنوع تصویر بود. بعد از چندی ممنوع تصویر بودنشو برداشتن، ظاهرش کردن با نقش‌های فرعی و بازی در سریال‌های دست چندم تمام. سعید کنگرانی یکی دو تا فیلم بهش دادن بازی کرد، سعید کنگرانی هم تموم شد. بهمن مفید در دوران اصلاحات ظاهراً برگشتش که وقتی فراخوان دادن بهانه این بود که میره مادر عیادت مادر پیرم، رفت و بعد تا آخر عمرش که به اصطلاح توی همون ایران تموم کرد. فقط یه نقش کوتاه در یه فیلم میدادن، بازم کسی یادش نیست، سرود و تولد تمام. این حکومت اسلامی برای کسانی که در ساخت قدرت به عمل اکره ساخت بدل نخواهند بشوند گریزگاه نمیذاره. یا شبیه میشی یا حزم. حزم هم تازه به این سادگی نیستش که

0: اصلا سراغت نمیان، نمیان میگن آقا میخوای بیای یا نه. میرن سراغ که مثلا میرن سراغ همین شبخیز، میرن میگن آقا یه ذره درست کن، فرض مثلا بیا فلان شو رو بیا اجرا بکن، فلان کار رو بکن. مشخص کسانی کجا میرن؟ کسانی هم که میرن آقای بهبانی در تقابل قرار نمیگیرن، اصلا قرار نی در تقابل قرار بگیرن. این گفتمان سکوت همزه و کسره نه در نوع آهنگی که انتخاب شده، در شکل نگارش فقط. این یه گشایش مهندسی شده است، در عرض رخ میده، عمق نداره، تو عمق اتفاقی نمیفته. وقتی این پذیرش رسانه‌ای و بیرونی میشه، به یک معنا حاکمیت این پوز رو میده، به یک معنا پذیرش تمامیت حاکمیت درش مستدره. اینجا مهم نیست شما به چه نیت میری، میری مامان مریضتو ببینی یا مثلا پدر پیرتو ببینی یا مثلا کنسرت بذاری، مهم استفاده ای که از شما میشه. و بعد از چندی پستون میزنن، بالا میارن و توف میشید. خب حالا در این میان کسانی میان میگن، همینجا در خارج کشور ما در میان اپوزیسیون به اصطلاح دیدم، باید این حق دفاع بشه. آخه این چه حقی وجود داره که از اون باید دفاع بشه؟ در نظامی که هم از پیش چارچوب ها تعیین شده، عرض و طول و وسعت ها تعیین شده، اساس پذیرش مشروعیت حاکمیته. اینجا سخن گفتن دیگه بی ربط میشه، شما پانتومین بازی کنید. سخن گفتن از حق در تقابل با کسانیه که هر صدای دیگری رو ناحق میکنن و ناحق میدونن و ناحق میشنون. دوست شاعرم شمس لنگرودی یک مجموعه شعر به نام باغبان جهنم در یه بخشی از اون در یکی از اون شعرهای اون مجموعه باغبان جهنم که بسیار خوندنیه، میگه که خداوندگارا چه پرندگانی بود که شما آفریدید، اینا این که به جای ترانه خوانی خبرچینی میکنن، زیر دامنشون شکلات میگذارند و بچه مردم را فریب میدهند. نگاه کن شعبده بازانت چه غریب افتادند، گوساله سامری موسا را خوش کرده در دفتر کارش که تماشا میگذارد، باران دانه دانه فقط بر گلهای کاغذی میبارد. از اون همه رنگ ها دروغ بود که به من سپردی تا برای بچه ها قوس و قزح بسازم. و این فریب و دروغی آقای بهبانی عزیز که یه جور ژنتیک گونه داره در بخشی از اپوزیسیون، در بخشی از اپوزیسیون و در بخشی از جامعه عمل میکنه، یعنی به محضی که ما عبای شیر شکلاتی خاتمی رو میبینیم یا شالگردن بنفش روحانی رو فریب میخوریم. این همون شکلات هست که شمس لنگرودی میگه که در واقع زیر دامنشون گذاشتن تا بچه های مردم رو باش فریب بدن. این شعبده بازا غریب افتادن. و این حکایت در واقع اون چیزیه که به نظر من امان نامه است، امان نامه موقت، مجوز وروده که هر آن میتواند در واقع لغو بشه و مطلقا ازش نمیشه به عنوان حق سخن گفت. و این در بن خودش در حقیقت با نوعی از ناحقی مواجه.
1: بسیار من البته میدونی که اون قیصر که اول با اون بوق و کرنا رفت برگشت اومد بیرون دوباره، اینم
0: بله
1: هیچکی راجبش حرف نزد از اومد.
0: خیلی آقای بهبانی قیصر من فکر میکنم که در همین لس آنجلس شما و در خارج کشورم اصلا موضوعیت نداشت، اصلا یه خواننده
1: نه. نه نه اون سر راجب اون شرف اون که معلومه هیچی نه. بله هیچ تو هیچ کنسرت ها و فلان
0: و اینا. وقتی میری سوریه حاکمیتی اتفاقا از این نظر جالبه آقای بهبانی، وقتی یه حاکمیتی میره تلاش میکنه قیصر رو برگردونه تو میدان امام حسین میکروفون بده دسته.
1: آره
0: خب این اصلا میدونید اوج درماندگی و فلاکت
1: بدبختیشه. ولی این که همین این میاد از اونجا برمیگرده تحمل نمیکنه.

0: نمیتونه بمونه، این خب نشون میده که این حکومت خیلی درمونده است. حتما راجب خروج این مرده باید حرف زد، اهمیتی نداره، درست میگی، یعنی شخصیتی نی. موضوع دیگه این که این مسئولیتش با شماست. البته دوبار گفتی، دوبار بیژن مرتضوی رفته ایران، هرگز چنین اتفاقی نیفتاده. بیژن تا اونجایی
1: که بله مصاحبه رسمیشون هست، شاهی بهبانی عزیز مصاحبه رسمیشون هست با تلویزیون وی او ای، با تلویزیون صدای آمریکا. دو نوبت میگن، یه بار 6 روز، یه بار 8 روز رفتن، یه بارش مثل این که یه چند روزی نگهش میدارن. و اصلا ابتدای
0: مربوط به دوره خیلی پیش، دوره خاتمی.
1: من الان نمیگم، من صحبت
0: نه از... این مربوط به اون دوره است که اصلاح طلبا بودن، فلان بودن، بعد آره گرفتنش، درد سرش درست کردن، از اون به بعد دیگه هرگز نبا... حتی پول برده بود اونجا، داشت توی اون منطقه خودشون توی بابل و بابل سر یک مجموعه داشت شهرک سازی میکرد، اونم همین جوری از بین رفت، یعنی ول شده دیگه.
1: یعنی من بدون رفرنس صحبت نکردم، مصاحبهشون
0: اون از... قدیمه، رفتم امروز
1: همین امروز از قضا من این مصاحبه رو دیدم.
0: آره مصاحبهش قدیمه، مربوط به سال
1: میگن مصاحبه قدیمی نیست آیه بهبانی، مصاحبه قدیمی نیست، اما زمان بازگشتشون که رفتن به ایرانشون برمیگرده، درست میگید، به یه گذشته ای که الان نیست، اما رفتن و برگشتن بله.
0: آره خب مربوط به الان نیست، توی بله. سالای نمیدونم
1: آره ببانی فراموش نکنیم دیگه، ببینید درست تو همون زمانی که این شکلاتی که زیر دامن کودکان قرار میدن و شمس لنگرودی در اون شعر گفت، ببینید در دوره یعنی ما یک وضعیتی رو داریم. ببینید وقتی خمینی مرد، هاشمی رفسنجانی شد رئیس جمهور و خامنه ای رو با شامورتی بازی و کلک و حقه و اینا کردن رهبر، تمام تصویر و منطق ماجرا این بود که اینا با جهان باید بسازن نوعی بازگشایی بعد از جنگ صورت بگیره. یه ما بعد دکتر قاسمرو رو در وین شقه میکنن، ترورهای بعد از در حقیقت روی کار اومدن هاشمی رفسنجانی و دوره پسا خمینی اصلا کم سابقه است.
0: بعد تو خارج کشور شروع میشه دیگه.
1: تصور خیلی هایی مود که مثلا سلاخی کردن دکتر شاپور بختیار، بعد دکتر کاظم رجوی، همینطور فریدون فرخ. شما بگید تمام این دوره رو که نگاه میکنید، این دوره
0: نامی که اسمشون معلوم نشد، فقط این معروف ها نبودن خیلی؟
1: بله میخوام بهشون بگم، یعنی میخوام بگم اینو میخوام اشارم به این نکته است آقای بهبانی عزیز که فرمودین در دوره اصلاح، همون دوره اصلاحات شما ببینید چه تعدادی از این
0: اونو میفهمم، اصلا موضوع نی، موضوع اینه که این الان داره از همه اینا به نفع خودش استفاده میکنه. من جلوی این باید بایستم، نذارم چنین اتفاقه، اجازه ندم چنین سوء استفاده ای بکنه. یه موضوعی که بیژن مرتضوی تو 1370 و قورباغه رفته، یعنی 30 سال پیش این اتفاق افتاده، ربطی به موضوع امروز و رفتن محسن نامجو و اردن اسم کوروس و مارتیک و نمیدونم معین و اینا یه جوری خوب نیست، بیمزه بازیه. بریم سراغ امروز. خب مصادفیم با چهارمین
1: آیه بهبانی عزیز، من ناچارم
0: بگو.
1: بسیار ربط داره، اصلا هم بیمزه نیست، یعنی اصلا مزه نیست. مزه رو در واقع این نمک رو در حقیقت شما کم و زیاد نمیتونید بکنید. ببینید یک سیاستی وجود داره،
0: میدونم عزیز من، یه چیزی که مربوط به گذشته 30 سال پیشه با موضوعی که امروز موضوع روزه،
1: موضوع امروز بازگشت
0: از خب بیمزه است دیگه.
1: موضوع امروز سخن بر سر حق بازگشت به وطنه. این حق بازگشت به وطن امروز ابدا و خلق نشده، این از همون دوره‌ای که خدمتون گفتم دست کم از بعد
0: 47 ساله تبعیض، 47 ساله توی این مملکت
1: در هر دوره‌ای، در هر دوره‌ای که حکومت اسلامی به پاشوره خورده، دچار مشکل شده و خواسته گشایش ایجاد کنه. یکی از شعارهایی رو که ترک کردن حق بازگشت به وطن بوده، مثل همین الان که دچار ترک خوردگی اقتدار امنیتیش در داخل شده. بنابراین من اینجا در واقع با این نگاه شما تفاهم ندارم دیگه، اینو گفتم که در واقع بریم به نکته بعدی برسیم.
0: نه میفهمم میفهمم، من حرفم این نیست که همه با من هم فکر باشن، صحبت من سر اینه یه موضوعی امروزه، یه موضوعی مربوط به دیروزه، نمیشه اون پرونده رو بیاریم تو دل این پرونده برای دلخوشی خودمون همه رو با هم با توف بچسبونیم. این غلط، هر چیزی رو سر جای خود. این یه نظام تبعیضگراست، تبعیض از لحظه اول همراهش بوده و تا پایان مرگش باهاشه. این اون چیزیه که ریشه همه ماجرا در همینه، تبعیضه. همینه که میگی این حق یه ده هست، حق یه ده نیست. چرا نباید، چرا این حق این شکلی تقسیم میشه؟ تبعیضه، همش تبعیضه، یه حکومت تبعیضگراست. ولی بریم سراغ این داستان مهسا، و الانم داریم میبینی که دوباره اومدن، یکی دو روزه دوباره مأمور تو شهر گذاشتن سر جریان حجاب. این صحنه رو چجوری تعریف میکنی؟ کدوم فیلم میکنی؟ آیا واقعا با توجه به حرفایی که اون تابلوی در شیرکش خونه نینه که شکل وافوره، این یارو حد داده یافه شبیه وافوره، این تابلوی در شیرکش خونه اومده میگه که ما تو شرط جنگی هستیم، حضورمون نمیرسه که مثل دوره 60 عمل کنیم. آیا واقعا این حرف پایه داره، مایه داره؟ خودت چجوری نگاه میکنی؟
1: به نظر من حرفش بی ربط نیست، اما اون چی که لازمه گفته بشه در چهارمین سالگشت قتل حکومتی مهسا آن است که پیشتر اما تو این برنامه شما اینو گفتم، جامعه ایران بعد از قتل حکومتی مهسا دیگه برنگشت به پیش از مهسا. در خیلی از عرصه‌ها مهمترین مسئلهش این بود که اون اقتدار امنیتی و اون اقتداری که بر سر یکی از کلیدی ترین مرزهای ایدئولوژیک حکومت یعنی حجاب اسلامی بود، اون شکسته شد. هر کاری کردن برنگشت. و این چیزی که حداد عادل امروز اومده گفته بی ربط نیست، میگه ما الان دچار مشکلیم، فعلا به ببینید گشت ارشاد میذاریم کنار، بعد تو خیابون کسی رو میبینیم آژیر میکشیم رد میشیم رومونو میکنیم اینور، چشم برمیگردونیم، ندید میگیریم. تو تمام برنامه هاشون هم این هستش. اینا مهمترینش اینه، در یکی از برنامه های پربیننده تلویزیونیشون شفرونی که جدیدن داره اجرا میشه، خانوم مرجانه گلچین بازیگر سینما و سریال های تلویزیونی با حجابی که با از نظر حکومتی ها حجاب نامتعارف، موهای رنگ شده و روسری بالا و اینا، نمیدونم این ویدیوش در اختیارتون اگر هست اینو پخش بکنید بعد روش صحبت بکنید، فکر میکنم نیازی به درازگویی من نباشه که حتی تو برنامه تلویزیونی دارن این رو رعایت میکنن، اگر امکان پخششو داشته باشین شما.

0: پولش اصلا عجیب نیست براش.
1: فهمیدی که رندوم در
0: آوردی؟
2: بفهم ادامه بدین آقا. متشکرم.
3: بله توی برنامه لایو و زنده خانم مرجان گلچین کلام ایرج جنتی عطایی موسیقی واروژان و صدای گوگوش رو بازخونی میکنه توی برنامه تلویزیونی و همه این تصویر آن است دیگه. تصویر است که شرایط عوض شده، ما داریم این حالا بیچت میتونیم بچسبونیم به دعوت از برخی از ایرانیان به داخل، نمیدونم مسئله بازگشت هنرمندا و و و یه تصویر رو میدن که آقا این تصویر تصویریه که تصویر واقعی نیست، یعنی یه تابلویه. این تابلو همش آبیه، با رنگ آبی نوشته، ولی این تابلو در واقع پس این تابلو پر از خونه، قرمزه. وضعیتی که بر مبنای تاکتیکای رژیم اجرایی میشه تا بتونه خودشو تقویت و حفظ بکنه. مثل مسابقه فوتبال، یه جا دو گل عقب تمام در واقع دفاع رو میاره که بیشتر در حقیقت گل نخوره، یه جا جلو همه رو در حقیقت جور دیگری تاکتیک میده که بتونه بازی رو ببره. وقتی عقب میگه هرچی توپ دارید بلند بریزید رو دروازه بتونیم گل بزنیم، وقتی که نه برعکس همه رو میاد نشونه توی خط 18 قدم. جمهوری اسلامی این آقا گزینش میکنه، اول اون انتخاب میکنه، آقای نامجو و دیگری انتخاب نمیکنن، انتخاب میشوند. مثل یه خواستگاریه که با رضایت دو طرف نیست. شما بله رو از قبل گفتین، یعنی باباتون از قبل بله رو گفته و شما نمیتونی رو حرف پدرت حرف بزنی، سراغ همه هم نمیرن، سراغ کسایی میرن که نه نشنون از اونا. و در بیشتر موارد هم آقای بهبانی کسایی هستن که خودشون تمایل به بازگشت رو تر میکنن یا کردن. وقتی کسی میاد توی تلویزیون یا توی یه کنسرتش میگه که من آرزو اینه دارم که بر خاک وطن بوسه بزنم، کارچاخ کنها شروع میکنن، کار در میارن. پیش شرط حکومت اینه به کسایی که با فهم حکومت تقابل با نظام ندارن، آقای مارتیک، شهرام شبپره و و و و کار ندارم اینا میرن یا نمیرن. انا بحثم این نیستش، حتما نمیرن اصلا، چون شرایطی نیستش که برن اونجا بتونن زندگی بکنن. یعنی به یک معنا سرنگون طلب نیستن، تقابل با حکومت ندارن، خواهان محو نظام اسلامی هم نیستن، حتی اکثر خواهان گونه دیگه نرم شده از جمهوری اسلامی هستن. ببینید یه نگاهی وجود داره در نزد بخشی از اپوزیسیون، در نزد بخشی از اپوزیسیون و در نزد خیلی کسای دیگه توی ماجرای تقابل و سرنگونی، میگن آقا اینا رو که نمیشه انداخت، این چقدر وحشیان، تو دیما چقدر کشتن، تو شصف چقدر کشتن، تو مهسا چقدر کشتن، اونا خیلی وحشیان، آقا با اینا نمیشه مقابله کرد. حالا که قرار نیست شبیه ما بشن، ما میریم یه ذره شبیه اینا میشیم دیگه که اینا رو در واقع به راه بیاریم. تغییر نیست، نوعی تاکتیک در واقع ریل عوض کردن در چارچوب حفظ تمامیت و حکومته. یعنی نقطه آغازش پذیرش برای مشروعیت، که شما این مشروعیت رو در حقیقت با ورودت میدی و کسی که انتخاب میشه این پتانسیل درش هست که حد اکثر اون که نوعی دیگه از جمهوری اسلامی. ببینید در میون کارورزان نظام اسلامی حتما اختلاف نظر بسیار بسیار حاده و اختلاف نظر دارن، اما در یه چیز اجماع دارن، در زدن برانداز. هر کی خواهان رفتن کلیات رژیم باشه میزنیمش، اونجا دیگه چی چیز به نفع چی چیز به نفع نیست، مطرح نیستش. شما وقتی آقای مرتضی عقیلی میری و روی صحنه بوسه به کف صحنه میزنی، در واقع سخن سیاسی نمیگی، که اونجا اصلا امکانه که شما سخن سیاسی بگی نیستش، که اینجا اون جاییه که به خاک افتادگان حکومت اسلامی، یعنی در تقابلمونا، ما یه تصویر از رژیم میدیم که این تصویر تصویر واقعی نیستش، تبلور اون تباهی نظام نیستش. چگونگی رفتن به یک معنا تعیین کننده است. چه کسی رفت، چگونه رفت، این مشروعیت رو برجسته میکنه. یه کسایی یواشکی اینم میان، کسانی هم گفتم آقای بهبانی عزیز، کسانی رو حکومت سراغشون نمیره چون میدونه پاسخ اونا نه، چه تو عرصه سیاست و فرهنگ، چه تو عرصه هنر. چون اگه رژیم بره سراغ کسانی که نبش نوازشون و اونا بیان بکنن، دوچار نوعی خودزنی شده دیگه و دست به این کار نمیزنه. حکومت دست به این کار نخواهد زد. بله
2: بسیار. اینم در ادامه این گرفتاری. ولی ما توی در حقیقت دوران یه سیرکله، یه همجوری دوران داره دور خودش میچرخه و سرگردان با سرعت داره میچرخه، سمت و سو رو نشون نمیده که این به کدوم سمت داره میره. و چی بود؟ بوی بهبود زحوال جهان نمیبینم، این همون قصه است. یه افتضاح مثلا تو ورزش، داستان خداداد و آقای امید علی شاس و کشیده شدن پای اون آدم های دیگه توی این فردوسی پور و آدم های امثالان به این داستان فوش و فوشگاری. میدونم تو ورزش بالاخره یه بخشش، البته نه همه ورزش ها، مثلا توی تنیس، توی شنا اینا نبود، ولی تو سایر ورزش ها چرا فوشخار مدن بخشی از داستان بود. بهش امریکایی بهش میگه حرفای مردونه اتاق رخکن. خودت نگاه چیه به این فضاحت؟
3: ببینید اینو، این فضاحت رو بار اول نیستش که خداداد عزیزی که در دوران طولانی ستاره اول برنامه‌های تلویزیونی به عنوان مفسر تحلیلگر، یه آمیخته ای از لومپنیزم و عقب ماندگی در ورزش فوتبال. اون یه نوع طلبکاری تاریخی داره. چرا؟ از یه دونه گلی که به استرالیا در ملبورن زد و غزال تیزبا جواد خیابونی به خیکش بست، او به دلیل اون گلی که به استرالیا زد و صعود ایران به جام جهانی در 1997، به صورت جایگاه ویژه‌ای در حافظه جمعی ورزش دوستان پیدا کرد. این سالهاست داره از این اعتبار ورزشی سوء استفاده میکنه و تصورش هم اینه که به خاطر اون گل حق داره هر طوری که میخواد در فوتبال رفتار کنه. در کنار این، نوعی کاپیتالیسم و قدرت مالی باشگاه امنیتی تراکتور و در رأسش آقای زنوزی مدیر باشگاه تراکتور رو باید در نظر بگیریم. او فحاشی که کرده و فایل صوتیش پخش شده و نتونسته زیرش بزنه، گفته من هر کی به این فوش بده این فوشا رو بهش میدم، من هر کی فوش میدم. این اتفاق تو هر کجای جهان میافتاد، بی تردید برای تمام عمر اون طرف رو محکوم میکردن یا محروم میکردن از ورود به استادیوم. یه محرومیت 4 ماهه براش بریدن. این محرومیت 4 ماهه جالبه آقای بهبانی، این محرومیت 4 ماهه همزمان با تعطیلات فیفا دی، عملا هیچ تنبیه موثری برای اون محسوب نمیشه و در کنارش گفتن 2 میلیارد هم باید بدی. خب اصلا اون پرسش این، اصلا این پول از کجا میاد؟ کی پرداخت میکنه این رو؟ چه کسان؟ این در باشگاه تراکتور در واقع کم سابقه نیست، سابقه داشته. چند وقت پیش مدافع لومپن تیم ملی شجاع خلیل‌زاده که جایی با تماشاچی درگیر میشه، در حقیقت دست میبره به شورتش و به هوادارها، به اون کسانی که حالا علیش هر شعاری داشتن میدادن، به یک معنا حواله میده مردانگیشو. باشگاه تراکتور ورود کرد به ماجرا، زنوزی که اصلا سپاهی بوده ورود کرد به ماجرا و گفتن که این رفتن دلیل پزشکی آوردن، گفتن این کشاله رونش درد میکرده، داشته کشاله رونش رو ماساژ میداده. خب این با این منطق آیه بهبانی بیشتر داورای درمانده فوتبال که مثل نقل و نبات شیر سماور حوالشون میدن به قاعده باید با منطق عزیزی و شجاع خلیل‌زاده با آرپیجی روی سکوها شلیک کنند. و این اساسا به صلاح نباید تعجب بکنیم ما. این فوتبال همین رو میخواد آقای بهبانی، این فوتبال همین رو میخواد. باشگاه تراکتور الان به دلیل ویژگی که داره، یعنی در آذربایجان به عنوان یک قدس به فوتبال، یعنی توی رده سه تا تیم پرطرفدار ایرانه، پرسپولیس و استقلال و تراکتور، خب این باشگاه یه پیشینه ای داره که جز دارایی‌های سپاه پاسداران بوده، به صورت علنی توسط این نهاد اداره می‌شده ها. یعنی هر کس می‌خواست خدمت سربازیشو بکنه، سربازی نره، میرفت تو باشگاه تراکتور که سربازیشو نده. الان خب سپاه اینو از یه تاریخی واگذار کرد، واگذار کرد به این سرنوشت تیم‌های دیگه مثل زباهن اصفهان و سپاهان، و تو مشهد هم ما داریم، تو شمال هم در واقع چند تا تیم فوتبال هستن که امنیتی ها روشون سوار هستن. آقای زنوزی تو دولت احمدی نژاد سر برآورد، از سپاه پاسداران خودشو بازخرید کرد، یکی از مدیران فولاد ایران لقب گرفته بود، یکی از به صلاح کسانی که تو فولاد ید طولایی دارن اینا. دلیل اینم این بود که سهامداری و راه اندازی چند تا کارخونه مهم رو داشت و باشگاه تراکتور رو در واقع خرید. این کسی بوده شاهی بهبانی، اگه یادتون باشه محمود احمدی نژاد برای گلریزونی که کرده بود یه سری داشت اموالش رو میفروخت و اینا، پژوی محمود احمدی نژاد رو خرید. اول نگفتن چه کسی خریده به پول گنده، ولی بعد این نتونست از اون شهرت شهوت دیده شدن داشت و مشخص شد که اینو زنوزی خریده. یکی از در حقیقت میراثداران اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد الان در رأس باشگاه تراکتوره.
2: مگه اینو اون یارو مال داماش گیلان من نخریده بود مگه؟ آریا منصوری و اینا که اعدام شد.
3: نه اینو بعدا مشخص شد که خود زنوزی چیز کرد که اون پژو رو من خریدم. بعدم توی یک دونه به صلاح ون گنده یه عکسی رو از خودش با محمود احمدی نژاد منتشر کردن. ثروت بسیار بسیار کلانی در
2: خب بله اینا از احمدی نژاد خیلی سود بردن، محصولی غیر ازاره.
3: اینه که این الان یکی از مدیران فوتبالی ماست که در واقع میگن که یه میزان بدهی گندم به سیستم بانکی ایران داره، از همون رانت و آبی داره استفاده میکنه. فعلا اون چیزی که تو خبرها اومده که 12,000 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکاره، یعنی حدود 4 برابر کل فساد مالی که منتسب به این محمود رضا خاوریه که الان توی کانادا هستش اینا. به هر حال فوتبال ایران دست امنیتی هاست، یعنی این فوتبال رو امنیتی ها دارن میچرخونن، از مربی تیم ملی شما بگیر تا رئیس فدراسیون کشتی علیرضا دبیر، مدیر مربی تیم فوتبال امیر قلعه‌نویی، تمام اینا امنیتی ها دارن بازی میکنن، امنیتی ها جابجا میکنن. و باشگاه تراکتور به دلیل حساسیتی که مسئله آذربایجان داره، زنوزی هم ترک زبونه، گذاشتنش اونجا همیشه مورد رصد دستگاه‌های امنیت بوده این باشگاه، و این وضعیت چیز غیر عادی نیست تو فوتبال ایران. این باید هم خداداد عزیزی بشه گل سرسبده، یعنی این یه گلی که بذارید یادی هم از پرویز خیلیشخانی بکنیم. سالها قبل یه کسی اومده بود، من توی پاریس توی دفتر پرویز کسی اومده بود برای گفتگو با پرویز، اونجا سر گل به اسرائیل صحبت شد که آقا این یکی از ماندگارترین گل‌های تاریخ بوده، این گل اصلا گل‌ترین گله. همین اون مصاحبه‌گر که آقای امیر برادران بودن که الان توی همون نزدیکی‌های شما در لس‌آنجلس هستن، خبرنگار ورزشی بودن، خیلی پرویز ارادت داشت و علاقه داشت. همیشه که با هیجان داشت اینو میپرسید، پرویز گفت نه آقا اینجوری نبود که ما یک یک بودیم، بازی رو برده بود، یعنی تیم قهرمان بود. مربی گفت بکشید زیرش، ما هم کشیدیم زیرش، توپ رفت تو گل. من بعد مسابقه من پرویز چرا تو سر اون گل میزنی تو آخه؟ خب اون گل اولا گل زیبایی بوده، گلی که گفت نه بابا اینجوری نبود. من میخوام اینو بهتون بگم که خداداد عزیزی بر مبنای اون یه گلی که زده به استرالیا یه جور حاشیه امنیت میبینه برای اینکه هر نوع کثافتی رو بالا بیاره و پشتش دستگاه امنیت آقای زنوزی و باشگاه تراکتور که چون مدیر باشگاه تراکتور. این چهار ماه محرومیتش هم گفتم توی تقویم فیفا دی تقریبا هیچ میمونه، 2 میلیارد که برای آقای زنوزی پول خورده های تعجیبه پرداخت میکنن. یعنی شبیه اینه آقا فوش میدیم پولش هم میدیم و بعد دوباره میاد تو استادیوم و بعد دوباره میاد میشینه روی بینید. این فرمود این شما آقای بهبانی که فوش در خیلی ورزش ها بوده، درست میگین شما فوش بوده، ولی این به عنوان روی یک صندلی نشسته به عنوان مدیر تیم تراکتور سازی به عنوان یه بازیکن ملی، اونجاست که مسئله پیدا میکنه.
2: همینطور اونجا... اساساً من تایید نکردم فوش رو.
3: نه متوجه هستم، متوجه هستم
2: خوبه بده فلان. نه متوجه هستم توی این ورزش هست، تو بعضی ورزش ها نبود، مثلا شمشیر بازی نداشت اینو گاز خر بزن مثلا فلان اینا، ولی مثلا تو امجدیه من یادمه که
3: بعضی ورزش های بهمانی، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، بعضی از ورزش ها در حقیقت ورزش های مردمی و خیابونی که هیچی نمیخواد، یه توپ پلاستیکی میخواد که شما بیاین اینو در واقع باش بازی کنین، تا مثلا شمشیر بازی که شما دست وسیله شو بخرین، تنیس که ورزش گرونیه. به همین دلیل در حقیقت اون بچه های کف خیابون رو بیشتر به خودش جلب میکنه و جذابیت های فوتبال در همین ها.
2: واقعا همچنین خیلی قصه ها هم، مثلا تو شنا فرض کن که قالب استخرهایی که بعدها توی دوره بالاخره استخر در تهران باب شده در شهرهای بزرگ باب شد، غالبا این استخرها رو شناگرای تیم ملی یا اونایی که به حال تو اون رده بازی میکردن شنا میکردن اداره میکردن و توی استخران نمیشد مثلا اتفاقات اینطوری بچه وازه بیاد گیر بده به یه بچه تو استخران، اینا خیلی امر زشت و فلانی محسوب میشه، ولی این تو کشتی وزنه‌برداری فوتبال اینا زیاد جدی نبود داستانش. من یادم مثلا یخ بروشه اون که آب یخ میفروخ یهو اون فلاسکشو میذاری زمین گفت چنگیز کچت پت فوشای کشتار میداد مثلا به اینطوری، ولی به حال نمیدارم. بریم سراغ ماجرای دیگر. با توجه به اینکه آلمان زندگی میکنی و سالهاست اونجا هستی، این داستان آفده و پیروزیش در این منطقه اروپای شرقی سابق این چیه؟ چرا؟ میگن آه دیگه راستا گرفتن بردن فلان شد اینا. البته این آقای مرتز و حزبش اینا زیاد درست عمل نکردن و اصلا اروپای بعد از جنگ و دولت‌های رفاه که یکی پس از دیگری در تقابل با استالین در اروپا به سر کار اومدن، امروز دیگه اثری از اون دولت‌های رفاه ما نمیبینیم. ولی خودت چجوری میبینی این صحنه رو و تعریف چیه؟ خوشحال میشیم بشنویم. بفهم
3: ببینید این پیروزی حزب دستراسی آفده که مخفف آلترناتیو فور دویچلند، یعنی جایگزین یا آلترناتیو برای آلمان به زبان فارسی، این حزب سیاست راست افراطی رو از بعد پیدایش سلوی کار خودش قرار داد. این از در سال کوتاه اگه بخوام بگم در سال 2013 اول به عنوان یه حزب مخالف با واحد پولی یورو و آنواد بریم منتقد سیاست های مالی اتحاد اروپا، اصلا تأسیسش بر این مبنا بود، خب اقتصاد پرقدرت آلمان هم اینا میدونستن اون نقطه کور، به قول رانندگی میگن یه نقطه کور وجود داره که آینه نشون نمیده، متوجه بودن که اقتصاد پرقدرت آلمان بعد یکی شدن اروپا مجبور جور خیلی از کشورهای فقیر، کم درآمد، یونان، پرتغال، بعد مثلا بعضن اسپانیا، خیلی از این کشورها رو در حقیقت باید جور میکشید، اونها رو میوردن بالا، یعنی همسانسازی به وجود میومد، این کشورهای ضعیف مانده رو باید جورشو میکشن. آفته حزب آلترناتیو برای آلمان روی همین تو این باد دوچرخه وضعیت بدتر شده اقتصادی خوابی، چون واقعیت این بود که بعد از اینکه واحد پولی یورو جایگزین مارک در آلمان شد، خب وضعیت اقتصادی، یک فشار اقتصادی اومد و به میزان خیلی زیادی نارضایتی حتی بمرد. این حزب به مرور رویکرد خودش رو تغییر داد به یه حزب ضد مهاجرت و ملی. ببینید اینا برای یارگیری روی نقاط کور حرکت میکردن، مخالفت شدید با پذیرش پناهجوها، انتقاد سخت از ساختار اتحادیه اروپا و مخالفت با سیاست‌های تغییرات اقلیمی از مهمترین مواضع دستراسی این حزبه. سر بحران مهاجرت، ببینید این بحران مهاجرت به ویژه بعد از 2015 اون موج بزرگ تو خیلی از کشورها، مثلا در ایتالیا خانم ملانی که اومد بر سر کار قدرت رو گرفت اونجا، تقریبا میشه گفت حزب ایشون و آفته توی سیاست ها بخش بزرگی از محبوبیت خودشون رو که به دست آوردن مدیون مخالفت شدید با سیاست های درای باز مهاجرتی اتحادیه اروپا و کشور خودشون کردن، کوبیدن رو، تاکید کردن روی هویت ملی، ما ناسیونالیسم هستیم و نگرانی از اینکه فرهنگ و در واقع تمدن شهروندی داره از بین میره، اینا رو اهرمایی کردن برای اینکه رأی بیشتری به وجود به دست بیارن. و این بهره برداری از بحران اقتصادی هر دوتا حزب که سوار بر موج این قضیه شدن و ناامیدی مردم از احزاب سنتی چپ و سیاستایی که به غلط و به درستی در حقیقت مورد انتقاده احزاب سنتی چپ و راست و میانه شدن، ببیشه در آلمان، این احزاب یا این جریان ها به نظر شهروندان اینجا در آلمان در حل بحران اقتصادی ناتوان بود. بعد این ماجرا تا به اصطلاح جریان اخیر که اینها در ایالتی که حائز اکثریت شدن، یه چند تا مسئله هم هست، مثلا مخالفت با ماجرای اوکراین، سرریز شدن به اصطلاح مهاجرین از اوکراین به اینجا، اینا در واقع به رشد این احزاب در حقیقت کمک کرد. الان اون چیزی که در آلمان مطرحه و صحبت داره در موردش میشه که اینو به عنوان یه زنگ خطر و به عنوان یک آلارم دارن بهش توجه میکنن که آقا رشد این احزاب مثل آفده میتونه به تضعیف حقوق اقلیت‌ها، محدود شدن مثلا آزادی رسانه و تضعیف حاکمیت قانون، میگن این میتونه به این منجر بشه و دیگه تابو نیست مثل گذشته. موازی که بیشتر توی آلمان تابو بود به خاطر موقعیتی که آلمان داشته سر ماجرای ظهور فاشیست در اینجا، هم اینجا هم موفقیت خانم ملونی در ایتالیا، این چیزی که در واقع پیشتر نژاد پرستانه تلقی میشد وارد بدنه اصلی سیاست و افکار عمومی جامعه شد. منتها نظر دیگه ای وجود داره که هنوز این رو یک خطر اصلی نمیدونن، معنی که میگن ساخت دموکراتیک در این کشورها اونگونه است که امکان بازگشت و رشد و دست بالا بودن رو به این جریانات نمیده. خانم ملونی در ایتالیا اول خیلی رادیکال به سمت راست چرخیده بود، بعدتر مقابل واقعیت زمینی به عنوان یک کسی که در رأس دولت بود مجبور شد که به سمت مثلا میانه چرخش بکنه. با مسئله آفده یک سر متفاوته. این حزب در جایی به نام و جغرافی های آلمان قد علم کرده، یعنی در قلب بزرگترین اقتصاد اروپا. از این رو کسانی دارن این هشدار رو میدن که این پتانسیل بالاتری برای ایجاد زلزله سیاسی و ساختاری در آلمان، و خب آلمان رو اگه درگیر کنه به تبع اون اروپا رو در حقیقت درگیر خواهد کرد، و این موقعیتیه که الان در حقیقت در انتخابات استانی به اصطلاح برنده شده و این خطر رو کسانی جدی میبینن، کسان دیگری به عنوان یک آلارم به اصطلاح بهش دارن نگاه میکنن و بحث در این مورد هنوز باز و ادامه داره.
2: واقعا بسیار ممنون، ولی بازم من اون نمیدونم، شاید نتونستم درست مطرح بکنم. الان تو اروپای شرقی اون جایی که سیطره کمونیست بود و همه از اونجاها سخن می بود و میبینیم که گفتم حتی همه آفده اگه نگاه کنیم توی بخش اروپای شرقی اتفاق افتاده و همین ماجرا رو ما توی مثلا کشورهایی که دسته یک بهش میگفتم مثل مجارستان و اینا الان میبینیم که خیلی چرخش راست افراطی. دلیلش چیه؟ این از کجا نشأت میگیره؟ و بعد امروز تو جامعه خودمون، نمیخوام اینا رو با همدیگه یکی به حساب بیارم، ولی این تنفری که امروز تو بخشی از این کسانی که خودشون رو نمیدونم مخالف جمهوری اسلامی اعلام میکنن با اندیشه های چپ و کسانی که سوسیالیسم میاندیشن، خیلی یه نفرت در حقیقت به وجود اومده. اینو میشه توضیح بدی؟ خودت یه قدیر راجب شرف بزنیم بینیم که چجوری بهش نگاه میکنی.
3: پرسش خیلی سختی رو کردی آخر برنامه، ولی من سعی میکنم به قد فهمم بهش جواب بدم. ببینید پرسش اصلیتون اینه دیگه، شما این پرسشیه که اینجا هم خیلی مطرحه، چرا گرایش راست افراطی در ایالات شرقی به ویژه در آلمان مثل همین اتفاقی که الان افتاده و اساسا در شرق اروپا و کشورهای جدا شده از مدار سوسیالیسم پیشین چرا قوی تره؟ این موضوع اونقدر که من میفهمم به یک عامل نه به چندین عامل بستگی داره. قدرت گرفتن راست افراطی مثل مانند آلمان شرقی ریشه‌های عمیق اقتصادی اجتماعی داشت و داره. اول اینکه ببینید با فروپاشی بلوک شرق و اتحاد دو آلمان، شرق یه باره وارد سیستم سرمایه‌داری شد. احساس شهروند درجه دو بودن بعد اون شوک عمیق اقتصادی و سرخوردگی از وعده هایی که داده شده بود، که این مظلومیت اقتصادی بهانه ای شد برای سربازگیری فکری جریان های راست. بعد توجه باید داشتش که برخلاف غرب، مثلا دو ترک ها اومدن این آلمان رو ساختن، چندین میلیون ترک، تجربه همزیستی با دیگر کشورها در غرب بسیار بالا بود، وجود داشتن. برخلاف دولت‌های سوسیالیستی شرق که به شدت بسته بودن، مهاجر اصلا نمی‌گرفت، اصلا مهاجر نمی‌رفت اونجا، مهاجرای خیلی خیلی کم به صورت موقت از کشورهایی که همسو بودن با خودشون، مثلا تعداد محدود از ویتنام یا کوبا. مردم شرق به دلیل تجربه زندگی زیر سایه دیکتاتوری سوسیالیستی، که اینو باید گفت با صدای بلند، و پلیس مخفی در آلمان شرقی مثل اشتازی، به طور سنتی اعتماد به دولت مرکزی ندارن. احزاب سنتی و رسانه‌های رسمی اینو بعد از سقوط دیوار برلین. ببینید میلیون ها نفر از جوانان متخصص به ویژه زنان تحصیل کرده شرق آلمان و اینا چیکار کردن؟ به مقصد غرب برای زندگی بهتر و کار بهتر ترک کردن. این مهاجرت داخلی باعث شد، یعنی یکی از دلایلی بود که بافت جمعیتی بسیاری از این شهرهای کوچیک شرق آلمان عوض بشه. پیرمرد و پیرزن و اینا که نمی رفتن، که جوانها بودن که در حقیقت می رفتن برای دنیای بهتر. ساخت این شهرها مردانه شد و پیر، یعنی هم پیرتر شد هم مردانه تر و از نظر اقتصادی هم ضعیفتر. طبق آماری که در واقع وجود داره، این دسته از بافتهای جمعیتی به شدت مستعد گرایش به جریانهای محافظه‌کار و راست افراطی هستند. بعد سقوط کمونیسم خلأ ایدئولوژیک بزرگی هم تو شرق ایجاد شد دیگه، جایگزینی تموم شده رفته. بسیار از فیلم هایی که ساخته شده بیانگر همین موقعیته. بسیاری از این جوامع ناسیونالیسم و تاکید بر یک نوعی از هویت ملی جایگزینی شد برای اون هویت سوسیالیستی سابق که خود اون دچار مشکل بود. و کسانی این تصور رو داشتن و دارن که رو آوردن به راست افراطی میتونه موجب اون حس اتحاد و امنیت باشه. اشاره کردین، درست هم اشاره کردین آقای بهبهانی، بر اساس آمارهای رسمی من نظرسنجی های بین‌المللی، مجارستان به عنوان ضد مهاجرترین و یکی از بیگان ستیزترین کشورهای اتحادیه اروپا شهرت است. یه نظرسنجی میگه که 87%، خیلی رقم بالاست، 87% مردم مجارستان موافق ممنوعیت کامل یا محدودیت شدید ورود مهاجر از کشورهای فقیر، ببینیم که کشورهای فقیر. این شاید بالاترین سطح مخالفت مهاجرت در کل اتحادیه اروپا باشه، که این آمار به اصطلاح خیلی خیلی بالاییه. و نکته عجیب آقای بهبهانی اینجاست، مجارستان که این مخالفت رو داره، کمترین درصد جمعیت خارجی رو تو کشور اروپایی داره، باز طبق آمار. یعنی کشوری نیستش که مقصد مهاجرها باشه، که برای همچنان مجارستان مثلا پناهندگی بگیره، مثلا نیست. یعنی میزان مخالفت بسیار بالاست. مجارستان صرفا یه مسیر ترانزیتی برای رسیدن به غرب ببیشه به آلمان بوده. این بیگان ستیزی بدون وجود مهاجر، مهم این نکته، بیگان ستیزن بدون اینکه مهاجر اونجا خیلی وجود داشته باشه، یعنی یک جور عدم همزیستی و نداشتن شناخت واقعی از اقلیت‌ها، بیشتر تحت تاثیر روایت‌های ترس‌آور رسانه‌های دولتیه. و باز یه نکته جالب بگم، شاید جالب باشه براتون، لهستان و مجارستان میان پناهجوهاشون حتی تبعیض قائل میشن. تو سالهای اخیر آغوش خودشونو باز کردن به روی پناهجوهای اوکراینی. چرا؟ به دلیل نزدیکی‌های فرهنگی و مذهبی. اما در برابر پناهجویان خاورمیانه مثل افریقا و کشوری که فقیر از نظر اونا، یه دیوار بلند کشیدن. اما همه اینا رو گفتم آقای بهبهانی، برسم به این نکته ای که دوستانی میگن او این رو فقط باید الان دونست و این بازگشت به گذشته بسیار دشواره. ببینید آقای در حقیقت نخست وزیر مجارستان، آقای ویکتور اوربان، که به عنوان یک فاشیست مدرن ازش نام برده میشه، حتی الان دیگه در قدرت نیست، نمیگفتن تو یه فاشیست کلاسیک مثل هیتلر و موسولینی هستی. ببینید توی این حاکمیت، توی حاکمیتی که تحت حاکمیت اوربانه، تحت ریاست اونه، خب مخالف سیاسی رو زندانی نمی کنن، شکنجه نیست، اعدام وجود نداره، جوخای مثلا خیابانی مثلا دوران موسولینی و اینها که وجود نداره، که انتخابات برگزار میشه، احزاب تو پارلمان میتونن حضور داشته باشن. منتها این سیستم به جای سرکوب سیستماتیک خشن از طریق قوانین مهندسی شده، فشار اقتصادی به رسانه‌های مستقل، پروپاگاندا و و و و یه جور حتی معروفه بشون دیکتاتوری با دستکش مخملی در اروپا بهش میگن. همه اینها باعث شد که بعد از 16 سال تسلط بر مجارستان، آقای اوربان از قدرت کنار گذاشته میشه، پتر ماریا میاد به جای اون میشینه. اوربان که یه جور ذوب شده در پوتین و سیاست‌های روسیه بود و ضد اوکراین، حالا که نفر بعدی در حقیقت روابطش با مسکو تیره شده. یعنی میبینید وقتی که یه ساخت وجود داشته باشه، این ساخت بسیار بسیار دشواره. این نظر رو در میان کسانی که خطر بازگشت دوران گذشته رو عمده میکنن کمرنگ کرده، همین در واقع فاکت هاییه که وجود داره. نفر بعدی یعنی جانشین آقای اوربان الان تمام تلاشش اینه که دموکراسی سازی بکنه در مجارستان. ببخشید من دیگه درازگویی کردم آقای.
2: نه خیلی هم خوب، فقط با این پرسش از حضورت مرخص بشیم. با همه این اوصاف، با این شرایطی که در طی این 4-5 سال جامعه ایران به خود دید درباره جنبش مهسا، الان این داستان حجاب که دوباره برگردوندن و دارن زور میزنن که به آخره یه تقابل توی جامعه است، یک جنگی که جنگ نیست، یک شرایط خوف و رجاست، بلا تکلیفی، فقر مالی و همه این مصائبی که وجود داره و نبود یک راهبرد و بلا تکلیفی در حاکمیت. دیده که یه ویدیویی رو این آقای احسان کرمی درست کرده بود، در میگه چندین میلیون بازدید داره، رفته پشت در جای ایستاده، ظاهرا میگه مثلا مستراز و از پسره میخواد که بیا بیرون، ما به بمب افکن ها گفتیم نیان دیگه، تو رو کاری نداشته باشن، بیا این اتفاق افتاده. و این خیلی شرایط رو پیچیده کرده. امروز که بهش نگاه میکنی خروجیشو چجوری تصویر میکنی برای خودت؟
3: آیا بهبانی در مجموع
2: چون نمیتونه که تا آخر تو این شرایط بمونه، که حتما از این شرایط تغییر میکنه، کدوم سمت
3: حتما یه جا میپکه تردیدی رو این وجود نداره. تمام تلاش رژیم و حکومت اینه که اینو به تأخیر بندازه، ناممکنه بتونه جلوشو بگیره. این روند ناگزیر آقای بهبانی، ناممکنه. این وضعیت امروز یعنی دلار 250,000 تومانی، غم سفره‌های خالی، اینها در واقع چیزی نیستش که بشه جمع کرد، جمع شدنی نیست. حکومت نمیتونه این رو جمع بکنه، تنها با سرکوب، اعدام و این خوفی که ایجاد کرده میتونه کمی این روند رو به تأخیر بندازه. این خلاصه اون چیزیه که من میتونم داوری خودم از این ماجرا بگم.
2: بسیار بهار، ممنون، سپاس از مهرت، حضورت، و بالاخره سعی کن بیشتر سر بزنی اینجا. بالاخره علاقمندان شما هم در انتظارن که نگاه شما رو ببینند و بشنن. ممنونم آقا، سپاس از مهرت، حضورت، تا فرصت دیگه، متشکرم. ممنون. بها شنیدیم فرمایشات آقای حسنی نازنین رو، امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخش‌های مختلف سایت بهره برن. توی این کامنت ها میبینم به حرفایی میزنن و سوالاتی رو مطرح میکنن. عزیزان، رسانه معناش همینه که کاری که من دارم انجام میدم. اجازه بدی که نظرات گوناگون مطرح بشه و حق انتخاب رو بالا ببری، اجازه بدی که به حال جامعه خودش انتخاب، مخاطب انتخاب کنه. نمیتونی، ما تریبون حزبی که نیستیم، که اگه مثلا تریبون حزب بودیم میگفتیم بله ما فقط این اعضای این حزب فقط میتونن بیان اینجا، اونم نه همه اعضا، کسانی که در سنتر و مرکزیت و نمیدونم اون مراحل حزبی بالا قرار دارن. اینجوری که نیستش که. همه داستان ما خلاصه میشه در تبعیض، تبعیضی که ریشه دوونده و 50 سال اینا دارن بر این تبل تبعیض میکوبن. مؤثره، در منم اثر میذاره، در تو هم اثر میذاره. شدت و حدتش مهمه، چقدر باید مقاومت کرد، شرایط رو تغییر داد. میشه اگر که بخوای. بازم ممنون. ویدیوی برنامه رو لایک کن، شیر کن، اگه سابسکرایب نکردی تو شبکه اجتماعی ما رو سابسکرایب کن، کانال تلگرام رو دریاب، اونجا هم به هر حال مطالبی گذاشته میشه. دوست خوبم ایمان فروتن یک برنامه رو درست کرده و خبرهای مربوط به اعتراضات رو که در آخر هفته ها تو سراسر جهان انجام میشه رو لیست میکنه، اون لیست رو برای منم ارسال میکنه، منم در کانال تلگرام قرار میدم. اگه علاقمندی اونجا رو سری بزن. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما خوبان نیز هستیم. متشکرم، ممنون.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

بله، با درودی دوباره خدمت اجازه بده اینو خاموشش کنیم. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو در حضور شما نازنینان به پایان میرسانیم. میدونی که برنامه ها از روزهای یک شنبه ساعت 9 صبح با جلسه مایستان سکولار دموکرات ها آغاز میشه و بعد میریم سراغ آقای حسین نژاد، علی حسین نژاد و نشریات عرب زبان منطقه. این یک کار جدید نوع، در هیچ رسانه‌ای سابقه نداشته بوده که مثلا رسانه‌های فارسی رو بیاریم بگیم کیهان، اطلاعات، ایران شهر، هچ اینا چه میگن، یا فرض کنید نشریات انگلیسی رو یه دوره‌ای یادش بخیر و هر جا هست سلامت باشه، ساسان کمالی اجرا میکرد، روزنامه ها رو میورد و ترجمه میکرد و برنامه ای بود. اما در مورد زبان عربی نه، در حالی که مهمه ببینیم که همسایه ها راجع ما چی فکر میکنن. و این زحمت بر دوش علی حسین نژادی. مطلب هم امروز برام فرستاده بود، تو سایت منتشر کردم، کار خوبیه، برید مطلب رو بخونید. نیاز منطقه به سکولاریزم چرا؟ داریم یه پوست اندازی میکنیم. امروز در حقیقت 20 شهریور 11 ماه سپتامبر، سپتامبر 11، یک بمب بود، یک اتفاق غریب بود، اصلا همه در خواب بودن، خواب خرگوشی، در حالی که لاک پشته داشت آرام آرام می اومد و قصدش این بود که بالاخره خرگوش که تیزپا بود رفت یه گوشه‌ای برای خودش خوابید، خیالش جمع بود که لاک پشت با این جسش و سرعتش هرگز نمیتونه پیروز بشه و دیدیم که چه اتفاق وحشتناکی افتاد. عجب روزی بود اون روز، خیلی روز غریب بود. و اینکه تلویزیون پخش میکرد مستقیم و گفت بله یه دونه هواپیما رو فیلادلفیاست و پنسیلوانیا اون مناطق و بهش اخطار دادن، توجه نکرد، شلیک بهش کردن، گفت داشت میومد به سمت واشنگتن و خب یک پروازم به سمت پنتاگون رفت و به دیوار پنتاگون برخورد کرد. داستان نیویورک و برج‌های دوقلو و حرفایی که زده شد خیلی خیلی خیلی اصلا عجیب و غریب بود. این 11 سپتامبر یه شهرداری نیویورک داشت به نام جولیانی، کلینتون بانو هیلری در موردش گفت که او یک جوانی بود که رفت رشته حقوق درس خون که دادستان بشه، بیفته به جون اینایی که حق حقوق مردم، شرکت های بزرگ، کوپریشن های بزرگی که حق مردم میخورن و این در دفاع از حقوق مظلومین و مستضعفان جهان رفته رشته حقوق، ولی اکنون خودش چرخیده شده وکیل مدافع همون شرکت هایی که روزی در حقیقت اعتراض میکرد بهشون، امروز شده وکیل مدافع اونا. و نه در رفتار فردی آدم ها، بلکه در رویکرد کشورها هم

0: ما شاهد هستیم. اون موقع اسباب تعجب بود، میگفتن که چه اتفاقی افتاده که در آمریکا یک رئیس جمهوری اومده و یک کابینه جنگی برای خودش چیده، میگه جنگی در کار هست. ولی بعد سپتامبر 11 اتفاق افتاد و او هم در حقیقت در این ماجرا خب حمله کرد به افغانستان و عراق و تغییرات بنیادی که توی جهان و رویکردهای جهانی صورت گرفت. ما شاهد بهار عربی بودیم. بهار عربی یک نقطه مهم در 2011 دوره اوباما اتفاق افتاد و امروز ما با یک مسئله مواجه هستیم. در اونجا نگاه میکنیم ببینیم که جمهوری اسلامی مثل اختاپوسی که چنگالهای زیادی داره و اون پاهاش همه جا پهن شده، میبینیم که وقتی که در همون پی 11 سپتامبر ازش به عنوان محور شرارت نام بردن که جز کشورهای شیطانی قلمداد شد، یکیش هم ایران بود، یمن بود، همین هایی که شنیدید. امروز توی داستان لبنان شاهد یک تحرکات جدید هست، یعنی حزب الله همه اون جلال و جمروتی رو که با پولهای سدلی خامنه‌ای، پول سدلی چیه؟ پولهای من و تو خرج کرده بود و ریز خور دور خودش جمع کرده بود، همش فرو ریخته. حزب الله خیلی گنده بود تو لبنان، اصلا کسی نمیتونست تصور بکنه یه روزی بیاد که عکساشو پاره کنن، نمیدونم اعلانیه هایی که در این ور اون ور زده، بنرایی که تو خیابون زده، همه رو به زیر بکشن. یه قصه ای این اتفاق افتاد، یه آدمی به عنوان شیبانی که گفتن سفیر ایران در سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و این اونجا وزارت خارجه اعتبارنامه‌ش رو تنفیذ نکرده، امضا نکرده، نپذیرفته، در نتیجه این آدمه نمیتونه به عنوان یه دیپلمات در لبنان حضور داشته باشه. خلاصه این ور اون ور این رفت سراغ مجلس و که دست همین گروه اسلامی هاست و حزب الله و اینا، نبی بری از طریق او در حقیقت از طریق رئیس مجلس ویزا گرفت و یه اقامتی برای خودش جور کرد. اینا همه سیابازی بود، همش در جهت تشویش اذهان بود، نه تنویر افکار. برای اینکه حزب الله در یه مخمصه ای به نام تپه های علی طاهر گیر افتاده بود و چندین فرمانده ارشد سپاه تو این تونل ها محبوس بودن و تمام تقلا بر سر این بودش که اجازه بدن که این فرماندهان ایرانی، این سپاهی های جنایتکار رهاشن. و خلاصه اسرائیل هم تن نداد به بازی و اینا از یه راه های فراری استفاده کردن، خواستن از تونل بیان بیرون، از راه های مخفی بیان بیرون، غافل از این که تمام این مسیرها از جلو شناسایی شده، حزب الله دیگرون قدرت رو ندارد. بنابراین عده ای از اینا رو زنده دستگیر کردن، بقیه را هم اون تو نابود کردن. امروز نتانیاهو رفته اونجا ایستاده رو اون تپه ها و میگه این تمام این سلاحایی که دارید میبینید اینجا، این تیربار هوایی و این و این، اینا همه سلاحایی است که ایران در اختیار این گروه جنایتکار قرار داده بوده. این ما میدونستیم دنیا هم میدونست. خود حسن نصرالله ویدیو داره، اومد ایستاد گفت اینا رو جمهوری اسلامی میده، همشو جمهوری اسلامی میده، ما هر کاری که میکنیم پولشو اونا میده، شما خیالتون راحت باشه. یه اتفاقی در پیش افتاد و اون انفجار در بندر بیروت بود. ما عین همین انفجار رو در بندر عباس هم پیش از جنگ 12 روزه شاهد بودیم. اون انفجار بندر بیروت که هیچ وقت بیروت از اون خرابی بیرون نیامد و در حقیقت اتفاق بدی بود، برای اینکه به سرعت در آمریکا تغییرات صورت گرفت، اوباما کنار رفت و به جاش آقای ترامپ اومد سر کار. این روزا یه صحبتایی مطرح میشه راجع به اینکه بله در نظر خانی ها و پرسش هایی که صورت گرفته، آمارایی که به دست اومده، ما فهمیدیم که اینا اصلا هیچ شانسی نداره حزب جمهوری خواه و اینا اصلا دارن سقوط میکنن، اقتصادشون ورشکسته است، اینجور اونجور. من این حرفا رو در دوره های مختلف شنیدم، تو همون 2016 هم شنیدم این حرفا رو، در مورد انتخاب کلینتون و ترامپ بود که 100% خانم کلینتون برنده است و ترامپ اصلا بیش یه دوست نداره، هیچکی بهش رأی نمیده، اینجور اونجور. در حالی که اتفاق نیفتاد که، و به هر حال ترامپ برنده شد. یعنی تمام اون نظرسنجی ها معلوم نبود. چرا؟ نظرسنجی جوابش با اتفاقی که در واقع افتاد متفاوت بود. ما در دوره انتخاب بعد از دوره بایدن دوباره انتخابات بود و همه نظرسنجی ها دال بر این بود که خانم کاملا هریس حتما برنده انتخابات. ما دیدیم نه، همچی چیزی اتفاق نیفتاد. بنابراین این حرفایی که میشنوی و مرتب راجع به این که بله ترامپ دیگه شکست خورد و جمهوری اسلامی میمونه و اینها، اینا رو زیاد جدی نگی، اینا در حقیقت داستان میس انفورمیشن، اطلاعات غلطه و صرفا در جهت گمراهی داره صورت میگیره. راجب خود یمن من یه تقلایی کردم ببینم که تا کجا میتونم این داستان رو پیش برم، موفق نشدم اونجوری که دلم میخواد به نتیجه برسم، اما به حال یه اطلاعات جزئی به دست آوردم. اون که یمن تا سال 1990 دو تا کشور بود، البته 1839 قرن 19 نیمه اول قرن 19 بذاریم یه ذره جلوتر چشمون بهتر بره، انگلیسا کنگر خوردن، لنگر انداختن در این صحرای سعودی، صحرای عربستان، شبه جزیره عربستان که خب یه شبه جزیره بزرگی هم هست. الان میدونی که راجب اساس نقشه کره زمین یک مسائلی مطرح شده که این نقشه‌ای که در قرن 16 1500 چند این نقشه رو یک دریانورد اسپانیایی دوره استیلای اسپانیاست، کلیسا در اسپانیا این نقشه رو کشیده و تا امروز هم دریانوردها ازش استفاده میکردن، خیلی هم نقشه درجه یکیه، اما مقیاس ها غلطه. مثلا مثال میزنه، میگه گرینلند در قیاس با آفریقا خیلی بزرگ نشون میده. آفریقا رو این نقشه‌ای که ما داریم میبینیم در حقیقت این 25% واقع است، یعنی یه چهارمه، چهار برابر آفریقا از این تصویری که ما رو نقشه کره زمین میبینیم بزرگتره. خلاصه مشغولن دارن یه نقشه جدید کره زمین رو به وسیله هوش مصنوعی، امکانات که امروز وجود داره. ولی یادت نره نقشه‌ای رو که اون دریانورد اسپانیایی تو اون سالهای دور کشیده خیلی کار بزرگی بوده، شاهکار بوده، در حقیقت افتخار بوده، یه چیز بزرگی بوده. این هم از اون موضوعات بامزه است که ما آدم ها تو ذهنیت خودشون چجوری زندگی میکنن. ما ایرانی ها، اینو میگم به خاطر اینکه خودم از این جنسم، به هم نزدیکه. مثلا میگیم بی خودی، میگه تمام مدیران ارشد ناسا ایرانی هستن، تمام پزشکان بزرگ آمریکا ایرانی هستن، تمام دانشگاه ها رو نمیم دانشمندان ایرانی اینجوری، در حالی که واقعیه این نیست که، این اصلا این شکلی نیست. اصلا کی این آمارا رو در آورده؟ از کجا در آوردی؟ اما واقعیت ها اینه که انگلستان در اون سالها وارد این صحرای خشک بی آبلف عربستان میشه و بالاخره چند تا نقطه داره دیگه، یکی دوتا بندر وجود داره در اونجا، و بعد به پایین اینجا که میای، به پایین این شبه جزیره که میای پایین تر، این قسمت جنوبش از قدیم الایام یمن بوده. پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی، اشعار زیادی راجع به یمن و امپراتوری و فرهنگ و یمن و ملکه سبا و همه اینا که تو اسطوره های دینی مطرح میشه، همه ریشه در همین منطقه داره. برای اینکه اینا اون تیکه‌هایی که نزدیک آب هستن، بالاخره به خاطر عبور مبور کشتی ها و لنگرگاه ها اعتباری دارن، اگر اون بیابونا چه اعتباری داره. و قبایل مختلف برش حاکم بودن. مثلا دو تا از قبایلی که ما میدونیم و معروفن و اثرگذار بودن تو همین ماجرای بعد از جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی، یک ایرلندی به نام لورنس به اونجا میره و اینا رو تجهیز میکنه بر علیه ارتش عثمانی، امپراتوری اسلامی عثمانی. و دو قبیله هاشمی و آل سعود و آل هاشم رو با همدیگه ترکیب میکنه، سلاح در اختیارشون قرار میده، آموزششون میده، به جنگ عثمانی ها میفرسته و بعد جایزه این میشه که بخش اینها رو در اختیار آل سعود قرار بگیره و اون بخشای شمالی در اختیار آل هاشم قرار بگیره و آل هاشم در اونجا کشورهای مختلفی رو درست میکنه. پادشاهی های پسرانش میرن، پسران هاشم میرن اونجا و کشورهای مختلف رو برشون حکومت میکنه، میشه پادشاهی اردن هاشمی، پادشاهی سوریه هاشمی، پادشاهی عراق هاشمی، پادشاهی مصر، همه اینا کشورهای پادشاهی بودن. اما در پی به حال خود همین، حالا باز اینا رو باید عقب جلو کنی، منم که همچی در این زمینه ها اونجوری تبحر ندارم که دارم دست و پا میزنم یاد بگیرم یه چیزایی رو. به حال اینا به صورت قبایل مختلف با همدیگه زندگی میکردن و در همین جنوب در این منطقه یمن هم قبایل مختلفی در کنار هم، در نزاع با هم، در دوستی با هم، در کولیشن ائتلافایی که تشکیل میدن و ضد ائتلافایی که درست میکنن، این از قرنهاست با هم دیگه زندگی میکنن. ولی انگلیس ها بهار 1839 تا 30 نوامبر 1967 که میشه 46 ما، یاد باشه اینا اونجا بودن. و بعد انگلستان بر اساس سیاست های بعد از جنگ، بعد از جنگ جهانی دوم، ظهور دو امپراتوری بزرگ به نام امپریالیسم شوروی و امپریالیسم آمریکا، اینا دو قدرت جهان میشن بعد از جنگ، برای خودشون تقسیمات درست میکنن. امپراتوری بزرگ کبیر بریتانیا که در دوره کوین ویکتوریا میگفت آفتاب در امپراتوریش غروب نمیکنه هرگز، برای اینکه تا میخواد غروب بشه اونور صبح شده، بنابراین هیچ وقت خورشید در امپراتوری بریتانیا افول نمیکنه، همیشه خورشید بر فراز امپراتوری بریتانیا است. اما بعد جنگ جهانی دوم خب یواش یواش خسارات که بهشون وارد شد، هزینه هایی که جنگ برش تحمیل کرد، خرابی هایی که به وجود آورد، انگلستان وادار میکنه که تغییری در سیاستش اعمال بکنه. یکی از کارهایی که میکنه ترک خاورمیانه است، کاری است که آمریکا امروز تصمیم داره انجام بده. منتها وقتی که مهمترین موضوع در اون دوران ترک خاورمیانه و اینکه همه تکیهشون به دولت فخیمه بوده، حالا این خلا چجوری پر بشه؟ چه کسی میتونه این امنیت رو تأمین کنه؟ محمد رضا شاه پا به میدان میذاره و مدعیه که اوست که میتواند امنیت رو حفظ کنه و الحقم انجام میده و حفظ میکنه. یکی از زیرکی هایی که محمد رضا شاه انجام میده در امور دیپلماسی، ثبت شده به اسم محمد رضا شاه، ماجرای بحرین. انگلیسا در پی خروج از بحرین گفتن اساسا میخواد از خاورمیانه بکنه، اما رو بره دیگه، به من ربطی نداره، تا اینجا بودم حالا دیگه نمیخوام باشم، برید یه فکر دیگه ای بکنید. شما شاهدی دیگه، مثلا در ایران همین اتفاق میفته. ایران چه نقشی داره اصلا تو تمام اوضاع منطقه؟ خوب دقت کنیم، به قول اینا فوکوس کنیم روی ایران، ببینیم تو ایران چه اتفاقاتی میفته. بعد از جنگ جهانی در پیش از اون، یعنی در پی جنگ اول، ایران یه مملکتیه مثل امروز، یه درجه بهتر از امروز ها، ولی اینجوری بوده که مرکزیت یعنی شاه ولایات رو میداده، اجاره میداده به هر کی که دلش میخواسته، میتونه برو بشو حاکم این منطقه، حاکم فارس، حاکم کرمانشاه، حاکم آذربایجان، حکومت‌های محلی، هر کاری دلت میخواد بکن، باج بگی، بزن، بکش، هر کاری میکنی، پول ما رو بده. و مملکت در یه شرایطی، حالا نفت پیدا شده تو این مملکت، مملکت ناآرامه، نیاز به امنیت وجود داره، طبیعتاً یک شخصیتی از میان تاریکی پا به نور میذاره، میاد در روشنایی، هیچ کس او رو نمیشناسه، رضا شاه رو نمیشناخته. این خیلی نکته مهمیه. بخشی از قزاق‌ها رضا خان رو میشناختن. اما از اینا رو درست نکردیم که ایداد بیداد، از اینا رو درست کنم ببخشید. حالا حواسمونم پرت میشه، فکر نکن آسان است. خب درست شد. عرضم به حضور شما که یه بخشی از قزاقا رضا خان میشناختن، رضا ماکسیم، رضا میرپنج، رضا خان. ولی سیاسیون در تهران نه، تک و توک میشناختن. به حال رضا شاه سر بلند میکنه، وارد تهران میشه، حکم میکنه و اتفاقاتی که در پیش میفته و شروع میکنه به ساختن. مهمترین موضوع اون روزگار امنیت بوده، در حالی که جامعه برای عدالت و آزادی قیام میکنه، اصل مشروطه بنیانش در اون عدل مظفر دیگه، اون عدل عدم تبعیض، عدل یعنی عدم تبعیض. اگه آدما که نمیتونن با هم برابر باشن، که من با بچه‌م که نمیتونم برابر باشم، بچه‌م که با من برابر نیست، که من با چه میدونم آقای ترامپ برابرم؟ نه. ولی هر دو در برابر قانون برابریم. قانون به یه چشم ما نگاه میکنه. عدل، انصاف. مهمترین موضوع اون روزگار همین موضوع امنیت بوده. میگه آقا امنیت بیار، گور بابای آزادی، گور بابای آلا عدالت. اما در کنار اینها رضا شاه بنیادهای کار رو برقرار میکنه، یعنی دستگاه دادگستری درست میکنه، در پی اون اداره ثبت احوال درست میکنه، شناسنامه داشته باشی، اسم داشته باشی، کنیه داشته باشی، هویت برای تک تک آحاد مردم و مجموعه اینها هویت مملکت ایران. ایران خطابش کنید. در این زمینه بسیار تقلا میکنه تا اسم ایران رو جا بندازه. ایران پرسه و پرسیا و پرسه و اینا نیست، اسمش ایرانه. دانشگاه، مدرسه، علوم دینی، همه رو درست میکنه. اما در پی جنگ دوم و اشغال ایران و تحولاتی که میبینی در کل خاورمیانه میفته، در ایران چه اتفاقاتی میفته؟ حالا دنیا به دو بخش تقسیم شده. ما یک همسایه‌ای داریم، خرس بزرگ در بال سر ما نشسته، اتازونی و آمریکا از ما دوره و به حال شرایطم شرایطیه که ضد استعماریه. الان ما تو اون دهه 20 یعنی بعد از جنگ جهانی، ما شاهد این حرکت های ضد استعماری هستیم و مقابله با استعمار و استعمار نو به جاش میاد میشینه. این موج منطقه رو فرا میگیره. ما چون در کنار خرس بزرگ بودیم، در نتیجه اینجا درایت محمد رضا شاه کمک میکنه به ما و کسانی مثل قوام سلطنه و شخصیت هایی که در اون دوران حضور داشتند و خود فروغی نمیدونم همه کسانی که بعدها اسمشون به انهای مختلف تو تاریخ ثبت شده. داستان حزب توده به عنوان یه حزب سراسری در ایران تا به آمریکای جنوبی میرسه و در آمریکای جنوبی هم همون الگویی که در ایران استفاده شده در آمریکای جنوبی هم میبینی. میبینی که در آمریکای جنوبی تو دهه 50 60 70 جنبش‌های سوسیالیستی و چپا قوی اند دیگه، همه چی اونجا چپه میشه. برگردیم به موضوع خودمون و داستان یمن رو داشتم میگفتم که حتی خود همین جریان ضد استعماری و ماجرای ملی شدن نفت که تو اون دوره در ایران صورت میگیره و ما به دادگاه لاهه میریم و در مجامع بین الملل پیروز میشیم و صاحب حقوق میشیم و انگلیس رو رد میکنیم بیرون میکنیم، این یه اثر بزرگی تو منطقه میذاره. و اینجا میبینیم که بعدها یعنی دو همون دوران داستان کودتاها، افسران جوان که با اندیشه ناسیونال سوسیالیسم عربی وارد صحنه میشن. ناصر پیشگام این قصه است. بعد برای تئوریزی کردن این اندیشه آدمی مثل میشل افلق وارد میشه و تئوری بعث رو می نویسه، همون سوسیال ناسیونالیسم عربیه. در حقیقت این همونیه که ما رو به آلمان و دوره هیتلر و اینا وصل میکنه. امیدوارم مربوط به موضوع باشه. بفرمایید.
1: درود بر شما آقای بهبهانی.
0: درود بر شما.
1: خسته نباشید.
0: محمدت زیاد.
1: آقای بهبهانی خیلی محبت میکنی، آگاهی میرسونی. خواستم ازت تشکر کنم.
0: قربانت برم.
1: درباره این تاریخ گذشته ایران، رضا شاه، روح شاد، ما ایرانی‌ها شناسنامه نداشتیم. ما رو صاحب هویت کرد. ما اسممون رو پشت قرآن می‌نوشتن. و واقعا خدمات زیادی کرد. خواستم بگم و محمد رضا این همه ایرانو به سرافرازی رسوند. ولی خب متاسفانه حالا شما خودت از من بهتر میدونی که تاریخ ما چه بالا بلندی های داشته، پستی های داشته. این اعراب چه خواهی که به ما نکردن، ولی خب چوبش هم خوردیم دیگه، چوب این ناگاهی ها و این چپی ها و بالاخره ریختن و با این اسم دین و فلان ایران ما رو به این روز انداختن. خواستم بگم که واقعا داغ داریم ما.
0: حتماً
1: داغ داریم و موندیم چیکار کنیم.
0: نه
1: امیدوارم که این جوونا که
0: حتماً درست
1: ان شاءالله که درست میشه، امیدواریم ما.
0: ممنونم از
1: و این داغ دار. قربونت برم، زنده باشی.
0: مرحمتت.
1: خدا نگهدارت.
0: قربان شما برم. مرسی که محبت میکنی و تماس میگیری و در حقیقت کمک میکنی به ما. برگردم به موضوع و میبینی که این خیلی صفحه پتوپنیه و خیلی باید آدم دقت کنه که توش گیر نکنی. همه اینا با هم ربط داره، تأثیراتی که ولی ایران همیشه شاخصه. این نمیدونم چیه، به خاطر قدمتش، حتما به خاطر بودن، چون این های دیگه نبودن، اینا بعدن ساخته شدن، مصنوعی ساخته شدن تو همین تحولاتی که داریم راجبش حرف میزنیم یکی یکی ساخته شدن. ولی اینی که امروز بر ایران یه نکته بگم، این که من فهم میکنم جز اون کسانی بودم که ابتدا داستان اشغال رو به اینا اطلاق کردم. من دو تا کلمه رو با افتخار میگم که از در حقیقت تراوشات این برنامه بوده. یکی اهریمنی بودن اینها، نظام شیطانیه و تعریف میکنیم که شیطان یه موجود تو قصه است، واقعیت نداره، که این موجود تو قصه است، مثل قوله، قول که معنی نداره، که قول آدم خاروف این موجود تو قصه است. اینا تحت عنوان، حتی در قرآن به عنوان قصص قرآن ازش یاد میکنن، اونایی که اهل قرآنن و اهل تحقیقن و اهل فلانن میگن که این مثلا این چند بخشیه، یه بخشش قصص قرآنه، بعد یه بخشش مثلا از نظر کرونولوژی تاریخ که چجوری به وجود اومد، کی به وجود اومد، اینا رو همه رو کنکاش میکنن، میگه اینا مثلا پیش فتح مکه است، بعد از فتح مکه است، اینا دوران مدنیه، اینا دوران مکیه، هر کدومش فهم میکنه. اما به هر حال شیطان یه موجود تو قصه است، کاملا معلومه. رفتارش چیه؟ اینه که میتونه تغییر شکل بده، میتونه تغییر کنه، عوض کنه، بالا کنه، پایین کنه، دختر بشه، پیرزن بشه، پیرمرد بشه، جوان بشه، مار، سنگ، دره. و شما نگاه میکنیم این جمهوری اسلامی همین شکلیه. ضحاک یه شیطانه. در شاهنامه اگه دنبال کنی میبینی که شیطانه. این شیطان چیکار میکنه؟ اون شیطان بزرگ میاد سر شونهشو بوسه میزنه و اونجا مار در میاد. مارا چی نیاز دارن؟ مغز. مغز چی؟ مغز جوان. شما رفتار اینا رو نگاه کن ببین، این اعدام ها، این خوناشامی، این که میگه من میکشم، بازم میکشم، بدترش میکنم، این از کجا نشد میگیره؟ از همین قصه شیطان بودن. یکی این، یه حکومت اهریمنه که ثبت کردم اینو. دوم اشغاله. اشغال وقتی میگیم حکومت اشغالگر، میگفتم اشغالگر نه اینکه زبونش نمیدونم فرنگیه، چشمش آبیه، موهاش بود، نه اینا نیست. اشغالگر به اونی اطلاق میشه که سید صندلی حکومت رو اشغال کنه، پایین نیاد، بره اون بالا بشینه، دیگه پایین نیاد. و شما در رفتار همه اینا میبینی اینو. همه حماس در 2006 تو همین سیر تحولات اینگونهی بالاخره قرار شدش که رأی گیری کنن، گفتن اینا میان توی سیاست رسمیت پیدا کنیم، اینا سیاسی بشن، بوانه یه حزب سیاسی بپذیرمشون، اینا بیان برن توی سیت حکومت بشینن، بنابراین اونجا دیگه نمیتونه اسلحه ببنده اونو این کارا بکنه، که مجبور آداب دیپلماتیک رو رعایت کنه، پروتکل های دیپلماتیک رو رعایت کنه. اما شما میبینی که از 2006 به بعد یه دونه رأی‌گیری صورت نمیگیره. در ایران شما نگاه میکنی میبینی که خمینی میاد میگه پدران ما چه حق دارن فلان کنن، خودش که میره اون بالا میشینه یادش میره که چه حق داشتن. همینجوری این قصه ادامه داره. این ویدیوی این آقای احسان کرمی که پشت در مسترا ایستاده در میزنه اصلا شاهکاره، شاهکار. بگردم به موضوع. به حال انگلیسا تصمیم میگیرن که در نوامبر 67 اونجا رو ترک کنه. حالا این قبائل مختلفی که اونجا وجود داشتن، خوبه؟ چندین در حقیقت اتفاقات مهمی میفته از همون خروج انگلستان تا 1990. اینا تبدیل به دو تا کشور میشن با سرعت. اینایی که با هم ائتلاف کنیم و اینجوری کنیم و اونجوری کنیم و اینا، گفتیم چی بود؟ دوره جنبش های ضد استعماری بود. بله باید بزنیم انگلیسی های بیرون کنیم، ما خودمون میتوانیم، مملکت ما دم دم این دم دم دم ها با هم ائتلاف میکنیم بر علیه انگلیسی ها و فنا اینا. به من انگلیسی ها پاشون میزن بیرون، آقا اینا دعوا میکنن با هم دیگه، کتر و کتکاری، تبدیل میشن به دو بخش، شمالی و جنوبی. اونایی که رفتن تو شمال بر اساس اون بخش سوسیالیسته پررنگ کیه؟ سال 67 دیگه، کیه؟ 68 اروپا، یادت هست؟ جنبش‌های قوی سوسیالیستی در این ورانور دنیا تصمیم میذاره دیگه، مثل همونایی که در ایران فاصله نداریم با ماجرای سیاه کل و نمیدونم جوان ها و نمیدونم فلان و بهمان که چریک شهری و چریک فلان، یه تبه. و در جوامع بسته که راه تحقیق و تفحص بسته، آموزش به گونه دیگر است، فرمایشی، فرمانیه. مثلا شما در اینجا میبینی که معلم مدرسه توی منلن، توی ناحیه است، مدارس مختلف وجود داره و این معلمه خودش انتخاب میکنه چه کتابی در اختیار شاگردش قرار بده، نه اینکه از مرکز یک کتاب برای همه بنویسه همه این کتاب رو بخونه. اونجا صمد بهرنگی به عنوان یه معلم روستا، کسی که شغلش معلمیه، شغل شریف معلمی رو انتخاب کرده، یک کتاب بنویسه این آدم تحت عنوان کندوکاو در مسائل تربیتی. اونجا توضیح میده به عنوان معلم تجربهشو میگه، میگه وقتی شما مینویسی کتاب، در کتاب مینویسی که پرتقال فروشی یه جای پرتقال خرید 40 تا توش بود، 37 تاشو فروخ، چند تاش باقی مونده، شما مثال وقتی به کار میبری برای روشن شدن قضیه است، میخوای مسئله روشن بشه، مثال میزنی، یعنی که روشن، مثال اصل موضوع نیست، مثال برای روشن شدن قضیه است. صمد بهرنگی میگه که وقتی تو میگی پرتقال فروش، اینجا شاگرد من که تو دهات اردبیل و اونجاها دارم درسش میدم میگه پرتقال نمندی، حالا من گرفتار میشم که برای این بچه توضیح بدم که پرتقال یعنی چی، ولی اگه به من اجازه بدی من بهش میگم مرد بقال رفت جوز خرید، یه گونی گردو خرید، اون میفهمه، گردو بلده، گردو براش آشناست، مثال روشنش میکنه. همه اینا رو دارم میگم برای اینکه بفهمیم تأثیرات و اون اصل تأثیرات در هم و بر هم کجا شکل میگیره. به حال در شمال قل میخورن میرن به سمت سوسیالیسم و در جنوب نه، یه حکومت لیبرال تشکیل میدن و داستانها اتفاق میفته. چندی بعدش داستان بحرین میشه و نقش محمد رضا شاه، که گفتم محمد رضا شاه چقدر دقیق یک دیپلمات قوی از دیپلماسی استفاده میکنه و میگه آقا به رأی بذارید، بذارید ببینید مردم بحرین خودشون تصمیم بگیرن، هرچی دلشون خواست اون کارو میکنی، و مردم بحرین رأی میدن به استقلال، بفهم مستقل. وگرنه تا قبل از اون بحرین استان 13 هم بود، من یادمه تو مدرسه، بحرین به اون استان 13 بود. اما کی میره بحرین؟ چیکار داریم بریم بحرین؟ حرس دوره ای که من که دارم ازش حرف میزنم تازه داشت یه شکل دیگه ای مملکه یه شکلی به یه شکل دیگه ای تغییر میکرد. موزیکش عوض شده بود، همه چی که میرفتن شمال کنار دریا. قبلش کسی نمیرفت کنار دریا، اینا نمیرفت، بلد نبودن این کارا رو بکنن. حد اکثرش میرفتن میدون تجریش، میرفتن نیاورون، میرفتن اوشون، فشم، دهات اطراف، جاجرود، نمیدونم کرج. مسافرت طولانی بود. کی با همشه بره بحرین؟ و در 1990 یعنی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که خیلی تأثیر به سزایی میذاره توی همه جهان، از جمله در یمن، و این دوتا کشور که با دو سیستم کاملا متفاوت از هم دیگه کار میکردن، این میگه نخه یمن واهه. و یه آدمی به نام علی عبدالله صالح که رئیس جمهور این مملکت یمن جنوبی بود، میندازه وسط و میگه نخه ما میتونیم اداره کنیم و من میشم رئیس جمهور یمن، بدون اینکه ساختارا رو دست بزنن. چطوری ممکنه؟ و اینا همش در تضاد و یه جور کلافگیه و اصلا نمیشه تصور کرد یه مملکتی با مملکت دیگه قاطی بشن، اونا کمونیستی باشن اینا نباشن، چجوری اداره میشه. در 22 می 1990 دو یمن متحد شدن و کشور جمهوری یمن تشکیل شد و علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن شمالی رئیس کشور متحد شد. اما اختلاف شمال و جنوب از بین نرفت و 1994 جنگ داخلی دیگری رخ داد که دولت مرکزی اون رو سرکوب کرد، یعنی دولت علی عبدالله صالح. اما در فوریه 2011 تأثیرات داستان 2001 و همینجوری اتفاقات و پشت سر هم تم میرسیم به بهار عربی. در فوریه 2011 در اونجا اعتراضات گسترده علیه علی عبدالله صالح شروع میشه. فساد، بیکاری، فقر و حکومت طولانی مدت علی عبدالله صالح از عوامل اصلی این اعتراضات فوریه 2011 در یمن هستند. در همون سال علی عبدالله صالح ظاهرا کنار میره، اما رفتن او به معنای حل بحران نبود، بلکه زمینه را برای بحران بسیار بزرگتر بعدی فراهم نمود. و اونجاست که موضوع حوثی‌ها، ایران، عربستان، جنگ داخلی همون 2014 و 2015 و بعدش نقش آمریکا و ورود آمریکا به داستان. همون کارهایی که اوباما انجام داد. اوباما با اینجا دو تا تئوری وجود داره، اینکه آقا power go through strength، اینو که قدیمی ها گفتن، ریگان پررنگش میکنه که الان آقای ترامپ این رو دستاویز کرده. اما بخش دیگری معتقدن نه، از راه تعادل ما میتونیم که صلح رو برقرار کنیم. اگه نیروها برابر باشن خب با هم جنگ نمیکنه، اما یه نیرو قوی تر باشه یه نیرو ضعیف تر فرصت استفاده میکنه، بزرگی میخواد کوچیک رو بخوره. بنابراین اگه ما یه اتحادی ایجاد کنیم که این تئوریاش کدوم کار نمیکنه در عمل، اصلا این شکلی نیستش که، مصنوعی نیست.

برای فهم نقش محمد رضا شاه و جمال عبدالناصر مصری و عربستان سعودی در تاریخ معاصر یمن بهتره برگردیم به 1900 و چی بود این شمارش؟ 1963، نه از سال 67، چون ریشه اصلی تحولات جنوب یمن و خروج بریتانیا و جنگ داخلی شمال یمن در سالهای 63 تا 68 است و انقلاب یمن در سال 1962 تا سال 62 شمال یمن یه حکومت سلطنتی داشت. این نکته مهمه، به رهبری امام زیدی. در سپتامبر 62 افسران ارتش علیه امام محمد البدر کودتا کردند و جمهوری عربی یمن رو در شمال اعلام کردند. این کودتا بلافاصله به جنگ داخلی تبدیل شد. جمهوری خواهان مصر و جمال عبدالناصر، عربستان در کنار سلطنت طلبها با حمایت انگلستان، اردن هم در کنار عربستان از اون در حقیقت گروه سلطنت طلبها که پشت امام محمد البدر بودن قرار میگیره. اما ناصر مصری و اون اندیشه تقلای فلان چی بود اسمش، سوسیال ناسیونالیسم عرب، پانیراریزم، پان عربیزم ناصری، همه منطقه رو در خودش بلعیده. اما یه اتفاقاتی بعدش میفته، یعنی 1967 نکته مهمیه، جنگ شش روزه است. ناصر همونجوری که گفتیم تو 1990 وقتی شوروی سقوط کرد، اینا هم حکومت‌های قلابی سوسیالیستی یکی پس از دیگری خلقی سقوط کردن، در اینجا هم در 67 و جنگ شش روزه وقتی که مصر فرو ریخت، همه ابهت مصر ظرف شش روز اسرائیلی‌ها زدن پک و پوزشون یکی کردن و قبل از اینکه اونا بخوان حمله کنن، اینا حمله پیش دستانه کردن، زدن فرودگاه ها رو، همه رو دم دم دم دم و اینا رو زمینگیر کردن. به حال اون جذابیت ناصر و ناصریز هم شروع کرد به افول کردن. ولی این داستان جنگ شمال و جنوب، سلطنت طلبا و جمهوری خواهان، یکی از موضوعهای رقابتهای منطقه‌ای تو دهه 60. چرا ناصر وارد یمن شد؟ برای ناصر مسئله فقط یمن نبود، او خود را رهبر جریان ناسیونالیسم عربی و جمهوری خواهی انقلابی می دانست و از حکومتهای سلطنتی منطقه به خصوص عربستان سعودی احساس خطر میکرد. در این دورانه که ما میبینیم یکی یکی افسران جوان در کشورهای پادشاهی یکی یکی کودتا میکنن، سوریه میفته دست حزب بعض، از میون اونها عراق میفته دست حزب بعض، همینجوری لبنان اونجا تیکه میشه و اردن تنها کشوریه که پادشاهی هاشمیش همچنان از اون دوران باقی مونده، ولی بقیه نه و همه از بین رفتن. صحبت ناصره و اون سالها. بنابراین وقتی جمهوری خواهان یمن قدرت گرفتن، ناصر هم پشت اونا ایستاد. گفتیم که ناصر از جمهوری خواها حمایت میکرد دیگه، رفت پشت و هزاران سرباز مصری به یمن فرستاد.
در مقطعی تعداد نیروهای مصری بسیار زیاد شد. و چرا عربستان حالا وارد جنگ شد؟ گفتیم عربستان از اون بخش سلطنت طلبا حمایت میکرد. اینجا نقش سعودی مهمه. ملک سعود و بعد از اون ملک فیصل نمیخواستن یه حکومت جمهوری سوسیالیستی انقلابی که تازه اون یه سرش به روساست و اینجا هم به ناصر وابسته است در مرز جنوبی کشور خودش داشته باشه. عربستان به سلطنت طلبای یمنی پول، سلاح، تجهیزات، پشتیبانی سیاسی میداد و به نیروهای قبایل شمال نیز کمک میکرد. دانشی یمن تبدیل شد به نوعی جنگ نیابتی بین ناصر و عربستان. سازمان ملل نیز در همان زمان جنگ یمن را دارای ابعاد بین‌المللی ناشی از دخالت مصر و عربستان توصیف کرد. حالا محمد رضا شاه کجای این داستان قرار میگیره؟ این قسمت بسیار جالبه. شاه در ابتدا بازیگر اصلی جنگ یمن نبود. رقابت اصلی در سالهای 62 تا 67 میان ناصر و عربستان سعودی بود، اما ایران و شاه ایران به تدریج یکی از ستونهای مهم مقابله با گسترش نفوذ ناصر و جریانهای رادیکال عربی تبدیل شد. داستان زفار و اون بازی ها. شاه از یک طرف با عربستان رابطه داشت، از طرف دیگر به شدت نسبت به گسترش نفوذ مصر ناصری، اتحاد شوروی و جریانهای چپ در منطقه بسیار نگران بود. بنابراین باید نقش شاه رو در چارچوب بزرگتر رقابت ایران و عربستان با ناسیونالیسم رادیکال عربی و چپگرایی دید، نه اینکه تصور کنید شاه مستقیما فرمانده یا بازیگر اصلی جنگ داخلی یمن بوده. مسئله مهمتر عدن و جنوب یمن. در همین زمان جنوب یمن هنوز در اختیار بریتانیا بود. مرکز اون عدن بود، یه بندر فوق‌العاده استراتژی در مسیر دریای سرخ، اقیانوس هند و خلیج عدن. همینجایی که الان حوثی ها رفتن دیدی با تفنگ و لنگشون بایستدن کنار آب، میبندیم بندر میبندیم. در دهه 60 جنبش ها ضد بریتانیایی در جنوب شدت گرفت. تعریف کردیم که داستان جنبشی که در ایران شکل گرفت، ضد استعماری، ضد استعمار انگلیس، ماجرای ملی شدن نفت توسط کی بود، مصدق و اون بازی ها، تب بزرگی رو ایجاد کرد. کار بزرگی اتفاق افتاد. متاسفانه ما نمیتونیم از تاریخمون درست بهره ببریم. دچار دعواهای حیدری نعمتی میشیم. وقتی راجع به مصدق حرف میزنیم یه عده کهیر میزنه. خیلی عجیب غریبه، خیلی چیز غریبی. یعنی به این توپه، به اون کل این توپ نگاه کنید، چه اثری داشت این جنبش ضد استعماری. گفتن رفت دادگاه و برنده شدن و هورا کشیدن و حتی تا پیش از این در ماجرای سازمان ملل این ایرانی ها هستن که میشینن و این طرح سازمان ملل در سان فرانسیسکو با پیشنویس ایرانی شروع میشه. ساعد و اینها میرن فروغی و این داردسته اون دوران رضا شاهی، اون شخصیت ها پیشنویس این طرح سازمان ملل به قلم ایرانی هاست. این فرق میکنه با اون که اول گفتم ما خیال میکنیم همه جهانی ما، نه، اون غلطه.

اونجا یا پیش از اون نگاش بکن توی منطقه فلسطین، وقتی که حکومت عثمانی ها اونجا به رتخ و فتخ امور مشغول بود و آزار و اذیت مردمان محلی مشغول بود، انگلیس ها هم نیروهاشون همین کار رو میکردن. و میدونیم که مناخیم بگین، اون صدر اعظم بزرگ مملکت اسرائیل، جز اون تیپ اون جنگجوهایی بود، چریکایی بود که بمب در هتل گذاشتن و 52 تا افسر انگلیسی کشته شدن. به دست نه آسون به دست نیوردن اسرائیلیا، آسون به دست نیوردن. نمیدونم، به هر حال داستان غم انگیز. یمن جنوبی و حضور انگلیسا در اونجا و عدن که یه بندر فوق‌العاده استراتژیک در مسیر دریای سرخ و اقیانوس هند و خلیج عدن بود، در دهه 60 جنبش‌های ضد بریتانیایی در جنوب شدت گرفتن. دو جریان مهم به وجود آمده، اما نهایتاً جبهه آزادی بخش ملی NLF، National Liberation Front، دست بالا رو پیدا کرد. ناصر از جنبش ضد بریتانیایی حمایت میکرد. بریتانیا در نهایت در 3 نوامبر 67 از عدن خارج شد. حکومت جدید جنوب یمن شکل گرفت. اینجا اینا به خاطر همون جریانات مبارزات ضد استعماری و پرکشیده شدن ماجراهای سوسیالیسمی و اندیشه های استانلی و اتفاقاتی که تو اروپای شرقی افتاده و سالهای 60 اروپاست و ماجراهای 68 اروپا، اینا رو گفتم، ولی بازم به نقطه های مهم که میرسی باز باید اینا رو بگی مرتب. در این سالها جمهوری دموکراتیک خلق یمن به یکی از نزدیکترین متحدان شوروی در خاورمیانه تبدیل شد. بنابراین در پایان دهه 60 نقشه سیاسی یمن تقریبا چنین بود: شمال یمن جمهوری عربی یمن که محافظه‌کار قبیله‌ای ضد کمونیست، قبیله‌ایش یادت نره. در جنوب جمهوری دموکراتیک خلق یمن، خلقش منو کشته، جمهوری دموکراتیک خلق یمن، یه جمهوری سوسیالیستی مارکسیستی نزدیک به شوروی. ناصر از اینا حمایت میکرد. و عربستان از اونا. و این دوتا کشور دموکراتیک خلق و جمهوری عربی تا سال 90 از 67 تا 90 اینا با هم دیگه حال میکردن، نرد عشق میدادن، دعوا میکردن، چه حالی میکردن. شاید در این دوره یه نگرانی استراتژیک بزرگترم داشته: امنیت خلیج فارس و دریای عمان، مسیرهای دریایی اطراف شبه جزیره عربستان. میبینی در این دوران شاه با گسترش نیروی نظامی خودش، به روز کردن نیروی نظامی خودش، نیروی دریایی، نیروی هوایی قدرتمند، دوتا نیروی قدرتمند رو تو منطقه برای خودش درست میکنه. اشتباه نکن، اویشن و نویشن. اویشن اونه که رو آسمون میپره، نویشن اونه که رو دریا را میره. به ظاهر اونی که رو آسمون میپره خیلی باید مدرن و اونطوری بود، در حالی که واقعی اینی

0: اونی که رو دریا میره یعنی نویگیشن خیلی سیستمش پیچیده تر، سخت تر، کاراتر از اونی که رو آسمون میپره اویگیشن. یعنی که یه تخت آهن گنده است با چند صد تا آدم روش این ورنور میشه، تازه روش تیارم میذارم این تیاره میپره. حالا تو فکر کنم امی که میپره هر عملی را عکس العملی است مساوی در خلاف جهت، این نیرویی که در حقیقت پس میزنه این تیکه آهن پاره ای که رو دریاست باید لمبر بزنه این تو اینطوری این بشه دیگه، توپ سر جاش وایساده و اینا یکی پس دیگه پوم پوم پوم پوم پوی سلام میپره. این اصلا تکون نمیخوره، هیچ چیش نمیشه، چیز غریبیه. ما که سوادشو نداریم ولی همجوری که بهش نگاه میکنی باید بگیم زنده باد محمد رضا شاه. به خاطر ایجاد امنیت، چون گفتیم اون خروج نیاز به یه کسی داشت، یه قدرت داشت که بتونه امنیت رو در میان این قبیله ها، قبیلن دیگه، قبیله های عقب افتاده، مردم سرما. یه بار یادش بخیر دکتر ودیعی نازنین هجا هست، امیدوارم خوش باشه و خوب باشه، تقسیم کرد به عنوان مردم باطلاق مردم سهرا. گوه این که تو باطلاقه خب نمیتونه پنشه رو زمین بشینه غذا بخوره که یا بخوابه که، باید یه چارپایه برای خودش درست کنه بشینه رو چارپایه، رو گل که نمیتونم، رو خیس و آب که نمیتونم بشینم، رو اون که نمیتونم و باید تخت درست کنم، برم تختی درست کنم اونجا بتونم شب روش بخوام. این که مال صحرا همونجا میخوره لمه میداره دیوار تخت میخوابه، شرایطشون فرق میکنه. به حال بعد از خروج تدریجی بریتانیا از منطقه، شاه معتقد بود ایران باید نقش مهمی در امنیت منطقه داشته. من این موضوع رو چند بار ضمنی بیان کردم که الان تنها کاری که باید صورت بگیره ایران از این منجلاب بیرون بیاد، چون ایران تنها کشوریه که توان این کاری رو که شاه پیشو گذاشت انجام بده، یعنی امنیت منطقه بر عهده ایران باشه. آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها دوست ندارن، نمیخوان و خیلی اصرار دارن که اسرائیل رو اونقدر بهش توان بدن که این کار رو انجام، اما این نشدنیه، اسرائیل نمیتونه این کار رو بکنه، تاریخش نشون داده. این قوم برید این کاری رو که شیرین دقیان انجام داده برید بخونید، اندیشه همین هرتزل رو بخون و اندیشه صهیونی رو بخون، ببین اصلا دنبال چی بودن، اینا کی بودن، چی میگفتن، چرا نه این مزخرفاتی که چپای اسلامی تعریف میکنن. اصل کتاب رو بخون، درست به همون دلایلی که ارسل تقلا میکنه تا صهیونیسم را بندازه، من درست از همون دلایل استفاده میکنم، میگم نمیشه، این نمیتونه نقش اون امنیتچی رو بازی کنه، فقط ایرانه که میتونه این کار بکنه. اما نه با این اراذل و اوباش، نه با اینایی که دنبال بمب اتم میگردن رو بمبش بنویسه. یه ویدیو درست کردن قلابی، یه موشک از زیر آب میاد بیرون، بعد هزار تا موشک به این وصله و بعد میخوان دنیا رو بزنن، اسرائیل رو باش نابود کنن، بعد اون یکی رو نابود کنن. نه، این ما میگیم در جهت امنیت، نه در جهت نابودی. و اونایی که احمقهایی که نشستن و میگن که این نظام در مقابل دو قدرت اتمی جهان سربلند بیرون اومد، واقعا کسخلن، یک کلمه، هیچ کلمه بهتر از این در موردش نمیشه به کار برد. یه مش عقب افتاده ذهنی، یه مش نادان، یه مش احمق. پیروزی اینه که این فلاکت بر مردم تحمیل بید. یعنی الان پیروزن اینا، پیروزن، شبا تو دیوون خونه، مریض خونه، تو شوفاش خونه، اونجا میره میخوابه، این پیروز شده. یعنی تخت خواب خونه رو رها کرده، زن بچه رو رها کرده، رفته تو شوفاش خونه، یه مریض خونه اونجا یواشی قایم شده، این یعنی پیروزه؟ واقعا احمقه، واقعا احمقن اونایی که این حرفا رو میزنن. هیچ مهری به انسان و وطن چیه؟ میخواستم بگم مهری به وطن، ولی اصلا میبینم نبوه، این اصلا وطن حالیشون، اینا بغلسیشون رو نمیبینن. به هر حال بعد از خروج تدریجی بریتانیا از منطقه، شاه معتقد بود ایران باید نقش مهمی در امنیت منطقه داشته باشه. به همین دلیل باید نقش ایران رو در یمن در کنار نقش ایران در خلیج فارس، عمان، خلیج عمان، بحرین، عربستان، اقیانوس هند دید. اما نقش مستقیم و تعیین کننده شاه در خود جنگ داخلی یمن بسیار کمتر از نقش مصر و عربستان بود. الان میبینی که عربستانه که داره اونجا میجنگه، بعد به پاکستانیه گفته بیا، ما که پیمان ابراهیم امضا گفته نه، اگه یعنی ما گفتیم، یعنی اگه ارتش از اونور اومد، بعد اینور آفتاب بود، بعد اونور سایه بود، بعد ماه در قمر بود و قمر در عقرب، اون وقت ما بسی با پول بدی. آقا پولش دیدی؟ یه مش دزد فاسد، یه مش آدم کثیف که اسم خودشون رو گذاشتن پاک، کثیف ترین موجودات که تو عمرت ببینی همینان، بعد به خودش میگه پاک. واقعا حیرت انگیزه، واقعا حیرت انگیزه. بفهم چرا باز نمیشه. بفهم جانم، در خدمتم.
1: درو داست دارید، موزم شدم.
0: نه عزیزم بفهم، منم یه استراحتی بکنم. بفهم،
1: خواستم یه یادآوری بکنم. این رضا پهلوی شاه یه اشتباهی کرد متاسفانه. این از سال 46 تا 56 که این کشور رو رو به پیش برد می برد، این سال 52 که این تاج گذاری کرد، تمام این سران دنیا اومدن اینجا، واقعا این عربا چشم نداشتن ببینن، اصلا یه چشم دیگه می دیدن که تو شیراز به این تشکیلات رو می خوام ایران رو نشون بدم، و واقعا اون قدرتش رو ابرقدرتش می خواست نشون بده. از اون برم که خب واقعا فکر میکرد توی سوئد، تو فرانسه، دوربرش ایران اونجاست، نمیدونش یه مشکرپتی دوربرش هم و لیاقتش ندارن. این نقشه هم براش کشیده بودن، بعدم متاسفانه بابا من نفت رو گرون میدم، خیلی چیزا دارم ارزون میگیرم، خلاصه راشون نداد، اونم سرتش کردم متاسفانه. جان بله ازم این بود، میگم این نفت رو و من غیر از نفت چیز دیگه ندارم، گرونی میخرم، گرونی میدم، و خلاصه بایکوتش کردم، گفت تو نمیدی، کسی دیگر آوردن، اونایی که تو آستین داشتن، اونایی که تو آستین داشتن، اونا از خدا خواسته. اگر این بی بی سی بود و قدزاده و یزدی و بازرگان و صحابی و سنجابی، اونا دور قابچینا آمدن فرانسه، اونا اعلیحضرت چی میفرماین؟ تکلیفش این شد دیگه. شو هم که گفت شو من نمیخوام بجنگم، نمیخوام بکشم. الان بهش زهرا 3 تا قطعه شهدا داره، 3 تا 200 میشه 600. خود شهدا جاله، اون روز ما اونجا بودیم، 50 نفر طورشون نشد، حالا بزرگش کردن، ولی الان که میان اونجوری به رگبار میبندن تو دو روز میخوان بگیرن، ولی به قول فرمایشو شما نمیخوان که شاه بشه، اگر کار نرش من اون دارم خدمتون گفتم، گفتم فقط این کاپی با این بشینه اینا دیگه خودشون رو جمع جور میکنن. امیدوارم انشالله بشه. نظر شما چیه؟
0: ما همه تقلامون برای اینه که بشود و میشود، حتما این اتفاق خواهد افتاد.
1: دستمون به درام نمیرسه که بگیم آقا این دست رضا رو ببرد یه کارش بکن.
0: نه اینجوری نیست، حتما به موقع انجام خواهد، همه کارا به انجام میشه. من مطمئنم که ایران در شرف یک تحول بزرگه، جهان در انتظار یک تحول بزرگه، نیاز به این تحول هست.
1: الان میگم متاسفانه خب حالا تو یه خوشبختانه شده که این مملکت نیستی و واقعا سختیه، واقعا اصلا نمیشه تعریفش کرد که مثلا چون یه سیش هم 3 سال پیش خریدی الان اجارش از اون بیشتر شده، اصلا عجیب، مثلا یه روزمره نه، یه خونه خریدی 100,000 تومن الان 3 میلیارد میخرن، بعد اون اجارش هم دیگه نمیتونه بده. این فاجعه است که اینجوری بود تو این مملکت. من بچه بودم خب انقلاب شد، ما این 7,000 تومن رو میگرفتم زندگیم راحت میچرخید، 7,000 تومن میشد 1,000 دلار. الان 30 میلیون میگیری چی میشه؟ هیچ. این نمیدونم واقعا
0: شرایط سختی.
1: اونایی که دارن درست میکنن از داخل این حساب کتاب در نمیاد، حالا اون کسایی که میخوان درست کنن به قول فرمایش شما، اون کسایی که میخوان باش درست کنن واقعا مردونه حرف بزنن. خب ترامپ هم یه خود مرد هست، ولی حالا نمیدونم از این میترسه، میگه بچه خوبیه. خب بچه خوبیه بیا باش طرف شو، اینا هم دیگه میدونن باید برن شل میشن دیگه، مردم هم که تشنه و حریص چون داره تو گونی کنه.
0: امیدواریم تغییر کنه، باید منتظر یه تغییر باشیم. راهی ما نداریم، ما از راه دور که کاری نمیتونیم بکنیم که. این تغییر باید تو اونجا تو درون مملکت این اتفاق بیفته و اینجا
1: اون خواسته یا ترامپ با بی بی دو عالم، الان دیگه همه شدن بی بی دو عالم،
0: همه بی بی
1: بی آقا.
0: آره بالاخره اتفاق میفته. بازم ممنون از اینکه بیداری و کمک میکنی، من نهایت سپاس رو زدم، قربونت برم. ممنون از تماس، متشکرم.
1: زنده باشی،
0: قربان. آره ولی امید به این ترامپ و اینا نداشته باشی، اینا در حقیقت کمک به ما نمیکنه، ما جای دیگه لنگی. من دارم اینا رو نگاه میکنم، اسرائیل محال ولکم باشه، نتانیاهو از گروه بیلبرگ و بسیاری از اعضای اون گروه اسرائیلی هم. اینا نگید این حرفا، اینا کمکت نمیکنه، اینا جز تنبلی هیچی برات نه، اینا همون یه امام زمانیه و نمیدونم یه کسایی، همه اون چیزای دینی توش نهفته. یکی گروهی هستن اونا نشستن اونجا پیغمبرا جمع شدن، اصلا هم چیزایی نیستش که، آدمه. ما در به خاطر اینکه فرهنگ بلند داریم، تاریخ بلند داریم، اینا به تو امثال و حکم تو فرهنگ ما فراوونه. بنابراین گفت با یه قوره سردیش میکنه، با یه مویز گرمیش میکنه، یه روز اسهال میگیره، یه روز یبوست داره، نمیتونی روش حساب کنی. رها برینی هم از گزارشگران بی حد و مرز اعلام کرد که این نهاد گفته هنوز مدرکی دال بر این اتفاق باشد نیست و اگر شب بوده دیگه حرفشون نزن، کشتار باید روز باشه. رها برینی روزنامه‌نگار بی حد و مرز، نه اینا نیست. اسرائیل محال ولکم باشه، نتانیاهو نگفتیم، بلایی به روز این حکومت بیارم بدتر از بشار اسد. آصف منیر پاکستانی ویلکون نیز چند دلار از ترامپ گرفته، باید یه کاری بکنه که ترامپ پول ازش نگیره. نه چند بار درخواست کردن ولی ندادن. اینا که نمی، ترامپ که پول به کسی نمیده. عربستان بهترین هواپیماها رو داره، میزنن حوثی‌ها رو، منتظرن همشون یه جا جمع شن. عربستان بچه نیست، بهترین نیروی هوایی خاورمیانه مال عربستان. ایران صدای سیمایی یمن رو ساخت و رو اندازی کرد. شوروی رفت سراغ عمان، شاه فقید رفت دخلشون رو آورد، بعد شوروی رفت سراغ یمنی ها، آنها رو زین کرد و سوار شد. بعد آخوندها رو اینا نباشه، دور خدای زده درست حرف بزن جون مادرت.

0: عرب ها همسایه ما هستن، خب معلومه. به به حال اینا چیزی برای من توش نبود، فکر کردم که کمکم میکنی ولی نه. راجب آدمایی که نیستن لطفا نپرسید دیگه، نیست دیگه، وقتی بود هست حالا نیست، هیچ کاری من نمیتونم راجبش انجام بدم. در خدمت شما هستم، بفهمید.
1: سلام و درود بر شما آقای بهبانی.
0: درود بر لیلا، من خیلی دارم برای تر، اما خوب شد اومدی. بالاخره یه دن نمیگن تو قهر کردی رفتی دعوت شدی، این خوبی رو داره.
1: اومدم رو خط که بگن که آقا ما وفادار میهن هستیم
0: همیشه، تو یه میهن دوست واقعی هستی،
1: هیچکس ما رو نمیتونه از هم جدا کنه
0: ابدا، تو میهن جدا ناشدنی هست.
1: آقای
0: جان،
1: از آقای قنبری خبر دارین؟ از پسرشون،
0: از آقای قنبری؟ آره رفتم، خوب شد گفتی، آره یادم رفت بگم، آره رفتم بیمارستان سر زدم، بچه رو تخت خوابیده، پدره ناراحت نگرانه، بعدم خب میدونید داستان کبدشه، هر آدمی هم یه دونه کبد که بیشتر نداره که، ولی مثلا کلیه دو تا داری، حالا اگه یه کلیه مثلا خراب بشه آدم میتونه از یه کلیه نمیدونم یکی به آدم بده، قرض کنه بده، یه نفر میتونه با یه کلیه یه جوری مدارا کنه، ولی کبد هر آدمی یه کبد بیشتر نداره لیلا، بنابراین کبد باید صبر کنی یکی بمیره تازه اون مشخصاتش.
1: نه میگم چرا این بیماری براش پیش اومد؟
0: ها عرق زیاد بخوری کبد در کار میافته دیگه، این جوونم
1: عرق،
0: آره دیگه الکل دیگه، این مادرش که از دست داد این خانواده نابود شدن، چون شهریا همه زندگیش به دوش همسرش، مدیریت زندگیش با همسرش بود، همسرش 10-12 سال پیش که فوت کرد این نابود شد، البته تا زمانی که مادر شهریا در ایران بود یه ذره از نظر مالی کمکش میکرد، ولی خب این یه شاعر بزرگ ماست، یه آدم لجند، واقعا سروده هاش بی نظیره و نداره دیگه اون چیزی که باید وجود داشته باشه، اون سازمانی که خیلی هم آدم های مختلف دوره های مختلف تقلا کردن گفتن ولی هرگز نشد. شمعی زاده میخواست این کارو بکنه نشد، مرتضای برجسته میخواست این کارو بکنه نشد، خیلی ها خیلی
1: ها. حالا به امید خدا براش خوب کمک شد نشد؟
0: نمیدونم، من اطلاعی از اون وضعیت ندارم، ولی به حال آره کمکی کردن مردم، آره یه حسابی باز کرده و اونجا هم همه گزارش ها هست، معلومه، چیزی نیست که بشه پنهانش کنی، ولی خب آدم دلش میسوزه دیگه، زنش مرد، خیلی شایا خیلی خیلی زجر کشیده، خیلی زجر کشیده و این بچه هم ویلون شد، یه بچه مثل خود شایا که بچه لوس و نونار خانواده بود، این بچه ها از شایا بدتر بود، خلاصه لای پنبه بزرگ شده بود، ولی مادره که رفت خلاصه این بچه حسابی یتیم شد. فقط باید براش دعا کنیم دیگه، تنها راهی که داریم
1: خدا کمکش کنه.
0: آره به خدا، ممنونم لیلا،
1: خواهش میکنم،
0: سپاسگزارم، مرسی که زنگ زدی.
1: من میگم این شعرم بخونم و برم.
0: بخون
1: که ما بسته تو هستیم، حاجت به بستنی نیست، عهدی که با تو بستیم هرگز گسستنی نیست. اینو گوشایی که کرن نمیشنون بشنون که من هرگز هرگز هرگز از آقای بهبانی دل نمیکنم، یعنی نه آقای بهبانی و تلویزیون میهن، همیشه همراهشون هستم، اگر کم زنگ میزنم خودم هم ناخوشم آخه،
0: میدونم،
1: وگرنه هر روز هر دقیقه زنگ
0: میزنم، همه زیاد فرق نمی کنی. ممنونم لیلا، سپاسگزارم،
1: سلام به خانوم دارم،
0: حتما بزرگیتون هست، مرسی لیلا، قربونه. متاسفانه نمیشناسن لیلا رو، لیلا خیلی از یه خانواده بسیار بسیار محبوب امروز جامعه ایرانه و آدم دوست داشتنیه، اصلا منتر آدم لارجیه، آدم خیریه. یه موقعی مثلا از این بچه های دوچرخ سوار برای اولین بار از ایران دوچرخه پا زدن، اومدن رسیدن به اینجا اروپا، دور زدن، بعد اومدن آمریکا، از اینجا رفتن به آمریکای جنوبی و گاهی گزارش میدادن از وضعیتشون، ویزا اینجا نداد، اونجا ویزا داد، اینجا گیر کردیم اونجا. و وقتی رسیدن اینجا به واشنگتن که رسیدن، شما نمیدونی که این لیلا چه ها که نکرد و چقدر دست خیرش رو بلند کرد برای اینا، پول جمع کرد از این ور اون ور و خودش هرچی اندوخته داشت در اختیار این جوونا گذاشت و خیلی خیلی، یعنی خاطرات زیادی با لیلا داریم در این زمینه ها، کارهای بزرگی که لیلا انجام داد. یه موقعی کارهای آقای اویسی رو ازش، که این اویسی خب یه نقاش معروف ایرانیه، اون اسبا و انار اویسی جز هر کسی ببینه فوری میفهمه که این کار اویسیه. لیلا این کارها رو میخرید از اویسی و میفروخ به دیگران و دوباره اون پول رو دوباره مورد میداد به اویسی، میگفت اینا حالا فروختن. یعنی یه بار خریده بود خودش، پولش رو داده بود به اویسی، بعد که میورد میفروخ باز دوباره اون پول رو میداد به اویسی. و از اینا، از این کارا خیلی کرده، لازم نیست من بگم اون چیزیست که انجام شده. و دمش گرمه، لیلا یه شخصیت دوست داشتنیه. بذار با این برنامه رو به پایان ببریم. به هر حال همونطور که توضیح دادم براتون، نقش ناصر، اولا نقش ایران، این حرکت ضد استعماری که در ایران آغاز شد با ملی شدن نفت و خلع ید از انگلستان، بعد خروج انگلستان از منطقه که این رو از نیمه ابتدای قرن 18 اومده بود چنگالش رو فرو کرده بود در همه منطقه خاورمیانه، تصمیم گرفت که بره. مهمترین موضوع امنیت این مناطق بعد از رفتن خروج انگلیسا بود که شاه این نقش رو به درستی با پیاده کردن نیرو در ماجرای زفار، در پیاده کردن نیرو تو جزایر تنب کوچک و بزرگ و اینها، خیلی خیلی قدرتمندانه ایستاد در ماجرای جنگ با عراق و داستان حسن البکر و ماجرای اروند بود. شاهد بودیم که چگونه ارتش شاهنشاهی به رهبری فرمانده بزرگشون چه در حقیقت میخ خودشون رو کوبیده بودن. اما در جوان 67، همون داستان جنگ شش روزه، مصر، یعنی در حقیقت اون حبابی رو که ناصر ایجاد کرده بود، دود شد رفت آسمان. انگاری دود شد رفت به آسمان. چی میگفت فنیزاده؟ چقدر یادش به خیر باد. ناصر دیگر نمیتوانست هزینه سنگین حضور نظامی در یمن را ادامه دهد. نیروهای مصری از یمن خارج شده، دانش سلطنت طلبان و جمهورخواهان یمنی به سمت توافق رفتند. نهایت عربستان در سال 70 جمهوری یمن شمالی را به رسمیت شناخت. یعنی اون جنوبا دموکراتیک خلقی بودند، شمالی ها جمهوری یمن بودند. این نقطه عطف بسیار مهم بود. ناصر شکست خورد، مصر از یمن خارج شد، عربستان این بار نفوذ بیشتری پیدا کرد. از اینجا داستان خیلی جالب تر میشه، چون از دهه 70 به بعد رابطه عربستان و یمن شمالی بسیار پیچیده شد. عربستان از یک طرف به حکومت صنعا پول میداد، اما از طرف دیگر نمیخواست یمن شمالی اونقدر قدرتمند بشه که خود اون تهدیدی بشه برای عربستان. قبیلا دیگه قوم این با قوم اون. بعدم در دهه 70 و 80 علی عبدالله صالح وارد صحنه شد، در نهایت از 78 رهبر یمن شمالی شد علی عبدالله صالح، از 78 و مرگ بر این نظام جمهوری اسلامی که این نکبت وقتی که اومد چهره جهان رو تغییر داد. این روزهای آخرش با چه خفتی داره جون میکنه. سال عربستان، قبایل شمال و جنوب مارکسیست و شوروی، ایران و محمد رضا شاه، عراق و مصر، همگی توی بازی پیچیده‌ای قرار گرفتن. داستان عراق هم که همین الان برات گفتم دیگه، پیشا پیش داستان اروندرود و داستان حسن البکر رو و تودهنی که فقط با یه نمایش، فقط اون ناو چی از او شطور عرب عبور کرد و گفت اینجا اروندرود است با پرچم ایران و عراقی ها هیچ غلطی نکردن. در نهایت در 1990 دو یمن متحد شدن، اما فقط 4 سال بعد در 1994 دوباره جنگ داخلی رخ داد. گفتیم دلت چه این بودش که اونا کمونیست بودن، اینا نظام لیبرال بازار آزاد. علی عبدالله صالح یکی از عجیبترین پایانهای سیاسی خاورمیانه است، چون کسی که بیش از 33 سال تقریبا بر یمن حکومت میکرد در نهایت به دست همون حوثی‌های کشته شد که خودش برای مدتی با اونها متحد شد، اصلا اونها رو برکشید آوردشون بالا. در 2011 علی عبدالله صالح از حکومت کنار رفت. در جریان بهار عربی اعتراضات گسترده علیه علی عبدالله صالح آغاز شد. او پس از ماها مقاومت با طرح شورای همکاری خلیج فارس موافقت کرد و در فوریه 2013 قدرت رو به معاونش عبدالرب منصور هادی واگذار کرد. در مقابل به صالح او مسئولیت قضایی داد، کاری که در آمریکا فورد و نیکسون انجام دادن. نیکسون معاونش رو گذاشت جای خودش به شرطی که او پاردن بده به همه اتهاماتی که به رئیس جمهور پیشین خورده بود و این اتفاق افتاد. اینجا هم در حقیقت همین اتفاق افتاد. عبدالرب منصور که معاون همین علی عبدالله صالح بود اومد به قدرت رسید، امنیت داد به این یارو. اما صالح واقعا از سیاست خارج نشد، دل نمیکرد، فضولی میکرد. بازه اون یارو هم عبدالرب منصور هم که خودشو برده بود. اما او در حقیقت شبکه بزرگی از طرفداران، نظامیان و قبایل رو در پشت خودش داشت. اینجا یکی از مهمترین نقاط این داستان غم‌انگیز یمنه، یعنی اتحاد عجیب صالح با حوثی‌ها. حوثی‌ها سالها با صالح جنگیده بودند. حکومت صالح در فاصله 2004 تا 2010 یعنی 6 سال 6 جنگ با آنها داشت، اما بعد از سقوط صالح دشمن سابق تبدیل به متحد او شد. صالح با حوثی‌ها همکاری کرد، یعنی نشون میده که اینا دنبال این حرفا نیستن، امر ثابتی درشون وجود نداره. جمهوری اسلامی احمقیش در اینه که جاهای احمقانه رفته سرمایه گذاری، دل به دشمن خوش کرده. اما بعد از سقوط صالح همین حوثی ها که در ظرف 6 سال 6 بار باشون جنگیده بود و دشمنان سابقش بودن تبدیل به متحد امروز شدن. صالح با حوثی‌ها همکاری کرد، نیروهای نظامی وفادار به او در کنار آنها قرار گرفتن، نتیجه همکاری بسیار مهم بود. حوثی‌ها در سپتامبر 2014 صنعا را تصرف کرده. عبدالرب منصور هادی مجبور شد از پایتخت فرار کنه، یعنی صالح عملا به کسی کمک کرد که بعداً بزرگترین دشمن سیاسی خودش شد. در سال 2015 عربستان سعودی برای حمایت از دولت هادی رب بن منصور وارد جنگ شد. صالح در این محله در کنار حوثی ها قرار گرفت. ائتلاف آنها با عربستان جنگید، اما این اتحاد از ابتدا یه اتحاد قلابی بود. خودش گفته مصلحتی، نه یه اتحاد ایدئولوژیک. صالح یه سیاستمدار عملگرا بود، پراگماتیسم بود و هدفش بازگشت به قدرت، حفظ نفوذ خودش بود. گور بابای یمن و یمنی چی. در اواخر 2017 اختلاف صالح با حوثی‌ها زیاد شد. در 3 دسامبر 2017 صالح علنا گفت آماده گفتگو با عربستان است. از هوادارانش خواست در برابر حوثی‌ها بایستند. حوثی‌ها این اقدام رو خیانت تلقی کردند. چند روز بعد جنگ خیابانی میان نیروهای صالح و حوثی‌ها در صنعا آغاز شد. صالح هنگام تلاش برای فرار از صنعا کشته شد. حوثی‌ها خودروی او را مورد حمله قرار دادند، سپس او را به قتل رساندند. مرگ او در همان روز توسط حزب خودش تایید شد. خیلی مرگ غمباری بود. بنابراین اگه بخوایم زندگی همین یارو صالح رو خلاصه کنیم، بنویسیم که 1978 به قدرت رسید، 1990 یمن شمالی و جنوبی رو متحد کرد، 94 جدایی طلبان جنوب رو شکست داد، همین حوثی‌ها رو، در اثر بهار عربی مجبور به کنارگیری شد در 2011، 2014 برگشت رفت سراغ حوثی‌ها، با اونا متحد شد و در تصرف صنعا به وسیله حوثی‌ها با امکاناتی که داشت و ارتباطاتی که با قبایل و بخش نظامیان اینها داشت کمک کرد. 2017 از حوثی‌ها جدا شد، به عربستان تمایل نشون داد، رفت گفت اتحاد همون چیز رو میپذیرم. در 4 دسامبر 2017 ماشینش رو حوثی‌ها گرفتند و داشت فرار میکرد، زدن نابودش. نقطه‌ای که برای ما درباره عربستان و ایران باید مهم باشه، صالح رو نمیشه طرفدار عربستان یا طرفدار جمهوری اسلامی دانست. او در طول زندگی سیاسیش مرتبا بین نیروهای مختلف موازنه ایجاد میکرد تا خودش در مرکز قدرت بماند. به همین دلیل است که پایان زندگی سیاسی او اینقدر عجیب بود. اینا همیشه تقلا میکنن که در میان خطوط حرکت کنه. صدام قذافی هم همین اندیشه رو داشت که من میتونم از میان خطوط عبور کنم و این یا اون جرأت نکنن از ترس این یا از ترس آن به من حمله کنن و این خیال میکنه من مأمور روسام، روسا خیال کنن من مأمور آمریکام، دانه چه نه آمریکایی‌ها جرأت کنن به ما حمله کنن نه روسا.

0: یه نکته مهم، این هم مهمه. من یه گزارشی هم قبلا یه کسی راجع به این نیابتی ها نوشته بود، بی بی سی منتشر کرده بود، منم یه ذره راجع بهش حرف زدم، الان زیاد یادم نیست چی بود، اما میدونم که اونجا اشاره کرده بود به همین حوثی ها که حوثی ها واقعا نیابتی جمهوری اسلامی نیستن. حزب الله نیابتی جمهوری اسلامیه، حماس نیابتی جمهوری اسلامی نیست، از منافع جمهوری اسلامی 100% استفاده میکنه، ولی اونگونه که هشت شعبی در عراق، حزب الله در لبنان گوش به فرمان سپاهیان احمق هستن، نه حوثی ها اینطوری نبودن. باید بگم که این رابطه از ابتدا به شکل ایران یک گروه رو ساخت و فرماندهی کرد اصلا نبود، حوثی ها قبل از این بودن، میبینی که تاریخش میگه اینا بودن، حوثی ها در یک جنبش یمنی و زیدی بودن و ارتباطشان به تدریج با ایران عمیق شد. جنبش حوثی از دل یک احیای مذهبی زیدی در شمال یمن به خصوص استان سعده در دهه 90 بیرون اومد. خانواده حوثی و روحانیان نزدیک به آن در این دوره با ایران ارتباط پیدا کردند و بعضی از اینها رهبران طلاب و زیدی رو به ایران و قم فرستادن تا اینا بتونن اونجا در حقیقت آموزش‌های دینی ببینن. ولی میدونی که زیدی ها با این 12 امامی اخباری ملتزم ولایت فقیه فرق دارن. بفهمی جانم.
1: سلام سید.
0: سلام عزیزم. جانم بگو عزیزم.
1: مزاحمت شدم عزیزم. من یه سوال داشتم از این محمد پهلوی، محمد شاه، این جشن تاجگذاری رو راه انداخت، این مملکت ما از سال 40 تا 46 رفت رو به پیش رفت، استادیوم رو ساخت و بازی‌های آسیایی و پیکان تو این مملکت درست کرد، این تاجگذاری کرد. این عربا که اومدن تو این جشن فرهنگی شیراز، اینا اصلا شاه رو نمیخواستن بخورن، از این عظمت و قدرت، حسادت، به نظر شما اونجور نبود؟
0: نه، شاه خیلی گنده تر از این حرفا بود.
1: همون عرض میکنم، این شاه اینا را گفت میخوام اینا رو به جهان نشون بدم که ایران، قدرت ایرانو، و اونا هم چیزا رو ندیده بودن، فیلماشو ببینی.
0: نه،
1: اصلا اینا هم رو بحث کردن
0: که ایران که کار درستی بود، ایران رو معرفی کرد، بعد خیلی آره. کار بود.
1: همونایی که اومده بودن به عنوان مهمان ها، همون اون سرانی که به عنوان مهمان ها اومده بودن، اینا همه یه مش گرگوری بودن. خب اصلا من برای شما فرستادم پارسال،
0: ولی اگه به حرفان گوش دادی، امروز گوش بدی، این برنامه رو با دقت گوش بدی، من یه تصویر کلی دارم برای شما ترسیم میکنم که ببینی که اصلا در پیرامون ما چه اتفاقاتی میافتاد، چطوری شد، مثلا چرا رضا شاه اومد، چرا رضا شاه، همه اینا رو امروز گفتم، چرا رضا شاه اومد، رضا شاه چیکار کرد، چه اثری جا گذاشت، بعد
1: محمد بردیم، لذت بردیم. ولی میگم این آخرش و این غروری که این شخص رو گرفته بود، فکر کرد دوربرش سوئیسه، دوربرش یعنی ملتش، فکر کرد آدم درست کرده این رو، پرورونده دیگه، نمیدونست یه مش نمک نشناس،
0: اشتباه کرد دیگه، 100% اشتباه.
1: آره، این دکتری مسئلش این بود،
0: مملکت رو زمین زد و رفت، هم خودش، آره، هم خانوادهش، هم مردم، همه ضرر کردن از این، آره، کاری که کرد، این رفتاری که داشت، خیلی رفتار بدی بود.
1: الان شما الان چند سال تو ایران نیستین، ولی خب متاسفانه ما موندیم. شما الان از همون خود 17 شهریور ما داشتیم زیر پل سعدی فوتبال بازی میکردیم، میدون شهد و میدون جاله 40-50 نفر اینا چیز کردم، چون من خودم رفتم طرف های بیسیم خونه، بعدش هم حالا همشون اصلا این کشتار 57 قطعه 21-22-17-19 4 تا 250 نفر شما حساب کن که نمیشه، این طرفاتون انقلاب بوده، این بیشرف ها اینقدر میگن.
0: نه، اونا که مزخرف میگن، خودشون تحقیق کردن، گفتن نه آقا، در میدان جاله هم اینقدر کشته نشوی، کتابی داره همون آقای باقی اون کتاب.
1: من خودم اونجا بودم داداش، من خودم اونجا بودم.
0: خب دیگه
1: ما داشتیم اونجا زیر پل سعدی فوتبال بازی میکردیم، گفتن شهدا شلوغ، از همون شهدا هم انداختیم اومدیم به صورت 17 شهر جنوبی شهباز، رسیدیم تای بیسیم بریم در خونهمون. اونجا دو تا مامور واسه در ایست دادن، ما با دسته اون این لایه چیز چرمش جان آوردیم بالا، گفتیم کوچه روبروی خونه ماست. رفتیم خونه، چهار تا اصلا نه 50 60 نفر مردن اون 17 شهری و در این 22 21 22 بهمن من تو بیمارستان بودم، بچه‌م داشته اون اینا میاد. همه رو که ما دیدیم اصلا اون سه تا قطعه است دیدارم میگم 17 19 21 قطعه 20 قطعه 21 هم بابای من چاله برج 3
0: خدا
1: اینقدر اینا مردن.
0: نه
1: اینا میخواستن چی کنن؟ اینا مثلا به اون داستان خودشون برسن، اون سران عظمت و اون سرداران ما رو، اون سرلشکرهای هوافهمان رو، خلبانمون رو کشتن تو اون مدرسه بیش. این خلخاری، این خلخاری آقا بدنش کرم گذاشت که قبر رضا شاه رو لودر انداخت خراب کرد. آقا یه خبری شنیدین این پادگان روسا رو چیز کردن؟
0: بله گزارش شنیدین تو کانال تلگرام هست.
1: این شرف ها میخوان اون کثافتکاری روسا هم از بین ببرن که اینا نبودن، اینا اینقدر جنایت هم.
0: همینطور. ممنونم از آقا جون، خیلی متشکرم.
1: قربونت برم، زنده باش.
0: تماس میگیریم، متشکرم از شما.
1: زنده باش، خدا حافظ.
0: خب به هر حال پس باز برگردم به موضوع، این حوثی ها نمیشه بگی که اینا رو جمهوری اسلامی ساخت. اینا یک جریان ذهنی دینی زیدی بودن که اینا حتی آدماشون رو به ایران میفرستن، به قم میفرستن برای ادامه تحصیلات. زیدی از نظر فقه و اعتقادات تفاوت‌های مهمی با تشیع دوازده امامی داره، بنابراین در ابتدا رابطه بیشتر مذهبی فکری سیاسی بود نه رابطه یک گروه نیابتی با ایران. میدونی که اینا داستان همین شیعیان و ماجراها از دوره امام جعفر صادق شروع میشود و اونجاست که بهش میگه که پدر مذهب شیعه. بعد اون یه چند تا شاگرد داره، یه چهار تا از اون شاگرداش میشن چهار تا نهله یا شرعی از شروع اسلامی که حنفی و حنبلی و این هایی که نامگذاری شدن، اینا همه شاگردای این بودن. یه پسری هم داشته به نام زید، یه پسری هم داشته اسماعیل. اسماعیلیان میرن فرقه اسماعیلیه رو تشکیل میدن در دوره خوارزمشاهیان و ماجرای مغول ها و غیره و ذالک، و زیدی ها هم در اونجا. و وقتی که مغول ها میان و اینا حمله میکنند و داستان میشه و میان میرن به اروپا و خودشونو به اون نقاط میرسونن، اینجا تو همین منطقه مصر قبطی ها در حقیقت در مصر بودن. قبطی ها در مقابل فرمانده و پسر چنگیز میستند و اونا رو در حقیقت شکست میدن. شخصیت مهم زیدی تو این محله حسین بدرالدین حوثی بود. او در دهه 90 و اوائل دهه 2000 با شدت با نفوذ عربستان در یمن، نفوذ آمریکا، اسرائیل و سیاست‌های علی عبدالله صالح، گفتیم اونا لیبرالا بودن دیگه و آمریکا رابطه داشته باشیم اینجور اونجور اینجور، این نه، اینا تحت تأثیر همون سوسیالیستا و کمونیستای روسی بودن. و در حقیقت این حسین بدرالدین حوثی با نفوذ عربستان، آمریکا، اسرائیل و سیاست‌های علی عبدالله صالح کاملا مخالف بود. شعار معروف جنبش نیز به همین فضای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی مربوط میشد. پس از حمله آمریکا به عراق در 2003 مواضع حسین حوثی و جنبش او همین حسین بدرالدین این رادیکال تر شد و در 2004 حکومت صالح علیه حوثی ها وارد جنگ شد و حسین حوثی همین حسین بدرالدین کشته شد. از اونجا بود که مجموعه از جنگ ها میان حوثی ها و حکومت صالح آغاز شد. اینجا یک نکته مهمی باز وجود داره. در جنگ ششم حوثی ها با حکومت صالح در 2009 و 2010 دوره احمدی نژاد دوم و کودتای علنی سپاه دیگه حالا دیگه از دیگه وارد صحنه شد دیگه واقعا لخ شد اومد تو. در جنگ ششم حوثی ها با حکومت صالح در 2009 در عربستان مستقیما وارد جنگ شد، زیرا درگیری به مرز عربستان کشیده شده بود. ایران از این مرحله به بعد بیشتر به حوثی ها نزدیک شد. حالا یادت داستان عربستان و حجاج و کشتر و فلان و این حرفا و دعوا بالا گرفت، اشغال نمان سفارت عربستان در مشهد و کرج و کجا بود اون داستان یارو. ایران از این مرحله به بعد بیشتر به حوثی ها نزدیک شد. برخی ارزیابی ها آغاز کمک نظامی ایران را حدود 2009 می دانند، هرچند درباره تاریخ دقیق شروع کمک اختلاف نظر وجود دارد. عربستان وارد جنگ با حوثی ها شد، ایران انگیزه بیشتری برای حمایت از حوثی ها پیدا کرد. همون دعوای عربستان و ایرانه، یعنی مسئله از اختلاف داخلی یمن کم کم تبدیل شد به بخشی از رقابت ایران و سعودی. وقتی در سال 2011 اعتراضات علی عبدالله صالح آغاز شد، حوثی ها نیز علیه حکومت او موضع گرفتند. صالح رفت اما حکومت جدید ضعیف بود. حوثی ها از خلای قدرت استفاده کردند و به تدریج قلمرو خود را گسترش دادن. سپس به نقطه تعیین کننده می رسیم. اون چی بوده؟ حوثی ها صنعا پایتخت یمن رو تو سپتامبر 2014 تصرف کرد. حالا ایران هم می بینی اینجا تغییر می کنه. چه گرفتاش؟ که اصلا روحانی اومد و چینی ها گفتن آقا گوی زیادی خودی، باید بری با روسا آشتی کنی. اینجا رابطه حوثی ها و ایران وارد مرحله جدید شد. مانع منابع مختلف معتقدند حمایت ایران در این دوره شامل سلاح، آموزش، مشاوره و کمک های فنی بود. حوثی ها گاهی این مهم ها گاهی گفته میشه که علی‌رغم همه حرفایی که زدم هنوز بعضی معتقدند که نه اینا گوش فرمان ایرانه. اینا در حقیقت برای ساده کردن موضوع مطالعات مختلف حوثی ها را بیشتر یک متحد یا شریک ایران می دانند تا یه نیروی نیابتی کلاسیک. حوثی ها اهداف یمنی خودشون رو دارن، رهبرانشون بارها گفتن که از تهران دستور نمیگیرن. حتی در سال 2014 گزارشایی وجود داشت که ایران به حوثی‌ها درباره تصرف صنعا هشدار داده بود، اما اونا راه خودشون رو رفتن، گوش ندادن. ایران سلاح، تکنولوژی، آموزش، تجربه نظامی و حمایت سیاسی رو در اختیار حوثی ها قرار داد. هر تن و هر دوی اینها، یعنی هم حوثی ها هم جمهوری اسلامی، در چند موضوع منافع مشترک دارند: مخالفت با عربستان، با حاکمیت عربستان، مخالفت با آمریکا و اسرائیل و ایران هم خواستار نفوذ منطقه‌ایشه. در مارس 2015 عربستان به همراه ائتلاف از کشورهای عربی برای مقابله با حوثی‌ها وارد جنگ شد. انجام بعد رابطه حوثی‌ها و ایران خیلی عمیق شد دیگه. حالا دیگه گفتیم اسلحه داد، تکنیک داد، آموزش نظامی داد. ایران دیگر فقط با یک جنبش سیاسی مذهبی یمنی ارتباط ندارد، بلکه حوثی‌ها به یک نیروی نظامی مهم تبدیل شد. در دوره محمد رضا شاه هم وقتی که این اتفاقات افتاد تو اون سالها که گفتیم انگلیس‌ها رفتن و اینا دوتا شدن و شدن هم دموکراتیک خلق و جمهوری یمن، شاه ایران اون ارتش جمهوری عربی یمن رو در ایران تحت تعلیم قرار داد. کلی از این افسراشون اومدن در پادگان‌های ایران، در شیراز، اینها دوره‌های مختلف رنجر رو از این چیزا دیدن و بالاخره یک رابطه‌ای وجود داره. ایران دیگر فقط با یه جنبش سیاسی مذهبی یمنی ارتباط نداشت، بلکه حوثی‌ها به یک نیروی نظامی مهم حالا تبدیل شدن. طبق ارزیابی‌های منتشر شده، ایران و حزب الله لبنان نیز از سال 2014 در زمینه آموزش و تجهیز و مشاوره به حوثی‌ها نقش داشتند. ولی همه ماجرا اینه، این حوثی‌ها جنبش داخلی زیدی ضعیف مذهبی بود، اصلا تو این واضیان نبود. ولی جمهوری اسلامی با دخالتی که کرد، با گفتیم به دلایلی که برشمردیم، از اسرائیل خوشم نمیاد، از آمریکا خوشم نمیاد، از حکومت عربستان خوشم نمیاد، اینا با اینها یه جوری ارتباط فکری برقرار کردن. در 2009 به بعد بر اساس این گزارشی خوندم کمک و ارتباط نظامی بیشتر شد. در 2014 صنعا رو اینا تصرف کردند. 2015 به بعد تبدیل شدن به یکی از مهمترین متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی. به همین دلیل امروز حوثی‌ها معمولاً در کنار حزب الله لبنان و گروه‌های نزدیک به ایران در عراق در چارچوب محور مقاومت بررسی می‌شود. با این حال میزان استقلال حوثی‌ها از تهران بیشتر از بعضی متحدان ایران به ویژه حزب الله لبنان و گروه‌های نیابتیش در عراق هستند. اگر زنجیره را از دهه 60 دنبال کنیم، میبینیم یمن بارها صحنه رقابت قدرت‌های خارجی بوده، مصر، ناصر و عربستان، شوروی و آمریکا، کشورهای محافظه‌کار عرب و جنوب لبنان، ایران محمد رضا شاه، جریان‌های چپ مارکسیستی و مقابله محمد رضا شاه با این جریان‌های چپ مارکسیستی، ایران جمهوری اسلامی و عربستان از بعد از داستان جمهوری اسلامی، حوثی‌ها، عربستان و متحدانش در قرن 21. این خط تاریخی کمک می‌کند بفهمیم چرا امروز یمن فقط یک جنگ داخلی ساده نیست. برای فهم داستان این که تاریخ رو درک کنیم که چه اتفاقی افتاده، نقش بریتانیا در عدن خیلی مهمه. دوره‌ای که بالاخره بریتانیا اونجا حضور داشت و تازه این به خود عدن محدود نمیشد که، گفتیم اون شیخ نشینا. اما اتفاقی که در لیبی داریم میبینین دیگه، میبینین قبایل مختلف هستن، هر قبیله‌ای ساز خودش میزنه، اینام هر کدوم شیخ خودشون رو دارن. و توی داستان یمن هم همینه، یه سری شیخ نشین هایی هستن که تو

بخش مهمشو مارکسیستای جهان وطن گرفته بودن دیگه، چیزی که برایشون مهم نبود وطن و میهنشون بود، هرچی مهم بود داستان استالین و استالینیزه کردن. یه نکته دیگه در مورد خروج در دهه 70 هست که بریتانیا در 30 نوامبر 67 از عدن خارج شد و نه در دهه 70. اینم یه نکته ایه که بعضیا اشتباه میکنن، ولی از در دهه 90 در دهه 70 در حقیقت تو جنوب این داستان خلق دموکراتیک داستان رو به یه شکل دیگه ای کشون. ببینید خود یمن یا بهتره بگم عدن که در جنوب واقع شده، صنعا در شمال، در ورودی جنوبی دریای سرخ قرار داره و بندر طبیعی بسیار خوبی است. به همین دلیل بریتانیایی ها در اون 1839 اونجا رو تبدیل کردن به مرکز امپراتوریش، که اون موقع مرکز امپراتوری بریتانیا کار به اونجا رسید که وزارت هند شرقی داشت، یعنی هند بود. ولی اینجا که کشتی ها از اون بالا بیان و از اون تنگه هرمز، از چی؟ نه تنگه هرمز نه، بالا اسمی چیه؟ کانال سوئز، رد چمپیون دریای سرخ و پارو بزنن تق و تق باب المندب دوم وارد اقیانوس هند میشه دیگه، در خلیج عدن و اقیانوس هند. بنابراین یه ایستگاه نفسگیر بود برای انگلیسا، به همین داره انگلیسا اونجا بودن. پس از افتتاح کانال سوئز در 1869 اهمیت مسیر دریایی اروپا به هند بیشتر هم شد. عدن یه بندر تجاری بزرگ، پایگاه دریایی، پایگاه هوایی، مرکز سوخت‌رسانی کشتی هاست، پایگاه نظامی بریتانیا بوده. بنابراین بریتانیا 138 سال در اونجا حضور داشت. اطراف عدن ده ها شیخ نشین و منطقه قبیله‌ای وجود داشت. بریتانیا با بسیاری از آنها قرارداد حمایتی بست. به این ترتیب چیزی شکل گرفت که به آن عدن پروتکتوریت اسمش گذاشتن، یعنی تحت الحمایه عدن پروتکتوریت معروف شد. عدن مستقیماً تحت حکومت بریتانیا بود، اما بسیاری از مناطق اطراف ظاهراً حکومت محلی خودشون داشتن و در مقابل بریتانیا مسئول روابط خارجی و امنیت آنها بودن. ما تو ایران هم همینو داریم، مثلا شیخ خزعل و شیخ فلان و شیخ بهمان رو تو همه جای اون منطقه جنوب و کناره خلیج فارس داریم. بعد از جنگ جهانی دوم تعریف کردیم چجوری اوضاع تغییر کرد. فکر میکنم برنامه بدی نباشه اگه به دوستانت معرفی کنی و بگی که اگه میخوای بفهمی که واقعا چیه و این جمهوری اسلامی بیش از اونی که خودش باشه، این بادیه که این بخشی از چپها تو دامنش فرو میکنن. اونم فقط یه علت داره، اینه که این از روز اولی که اومد گفت مرگ بر آمریکا، مرگ بر لیبرالیسم، مرگ رو توضیح کرد و این چپ ها عاشق مرگ هست متاسفانه. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهرت، حضورت، همراهیت، همدلیت. ویدیو رو لایک کن، شیر کن، اگر سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن و اگر همراهی نمیتونی بکنی دست کن جیب بغل دستی. چی بود داستان شهر قصه؟ خود میتونی خود، اگر نه دست کن جیب بغل دستی، کمکی به ما بکن. بها نیازمند حمایت مالی شما نازنینان هستم. بازم متشکرم.
لایک و سابسکرایب یاد نره، کانال تلگرام رو سر بزن، وبسایت میان تیوی رو به دوستان

0: معرفی کن، بخش مقالات، یادداشت‌های روزانه، ویدیوها، گزارش‌های ویژه، ویدیوهایی که از بیرون به دست ما میرسه و اونو تو سایت قرار میدیم. آخرین اخبار جهان از 45 خبرگزاری معتبر هر 45 دقیقه آپدیت میشه، میتونیم خبرها رو اونجا بلاواسطه دریافت کنیم. بازم ممنون، مرسی. به دوستانتون بگین حتما ما رو معرفی کنید.
1: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سایر کشورهای جهان و درود به یاران و همراهان این برنامه ها ارتجاع غالب و مغلوب با عمامه یا بدون عمامه و با سبیل و کراوات علیه پهلوی از گذشته تا امروز و درود به یاران و همکاران میهن تیوی و تلاش و پشتکار و خستگی ناپذیری آنها در رساندن صدای خشم، نفرت، آزادی خواهی و مظلومیت یک ملت بزرگ که در تطاول کشتار جمعی و سرکوب جمعی قرار دارند. درود میفرستم به اونها که این صدا رو در حد امکانات خودشون، صدای دلسوختگان رو به گوش همگان میرسانند. 12 برنامه رو پشت سر گذاشتیم و در آغاز برنامه 13 هستیم و ادامه بحث. در ماه شهریور هستیم. نخست به عنوان یک ایرانی درود میفرستم به شهریور ماه و اسطوره های شهریور، زیرا بسیار زیباست، بسیار بسیار زیباست. ای کاش ما عوض این مزخرفاتی که آخوندها بر سر ما ریختند و چرندیات و یاوه هایی که در مورد مقدسین و مقدسات تحمیلی خودشون و هم میبافند، به اسطوره های خودمان توجه داشتیم. من جمله خود شهریور، سومین همشاسپند است مظهر جنگجویی، نگهبان پاسداری از فلزات و در متون مذهبی نقش حمایت از فقرا و بینوایان به این همشاسپند محول شده است. معنای لغوی این تعبیر شهریاری دلخواه یا شاه و شهریار مطلوب یا کشور آرمانی یا سرزمین مورد آرزوست. زرتشت، متفکر بزرگ ما که به این توجه داشته، میگوید خلاصه 7 موجود نامیرا وجود دارد که همکاران اهورامزدا هستند در روند آفرینش، و شهریور که به صورت کهن خشتره و ایریه خوانده میشد و امروز تبدیل شده به شهریور، یکی از این همشاسپندانه که مذکر هست، همشاسپندان خروشش اهورا ترکیبی از زنان و مردانند و این نشون میده که اسطوره های ما چقدر فراتر از چرندیات آخونده است که زن ناقص العقل و از قول مولا در نجم براقه میگن با زنان مشوره کنید، عکسش عمل بکنید. تقاص خونی یک زن چقدره که شرمم میاد بگم. من تأکید میکنم که برویم و بخوانیم بیشتر در مورد همشاسپند شهریور و شهریاری دلخواه و نیز نکاتی که در مورد شهریاری در شهریور وجود داره. واقعا بسیار بسیار جالبه. و نیز این ماه و شهریور و اسطوره‌هاش مورد احترام
ادیبان پارسی بوده، من جمله مسعود سعد سلمان، شاعر نامدار قصیده سرای قرن چهارم و پنجم، در ورود جشن شهریور ماه میگه: شهریور است و گیتی از عدل شهریار، پیوند شهریور به شهریار که اینا شانه به شانه. شهریور است و گیتی از عدل شهریار، شاد است خیز و مایه شادی به من بیار. بادشناس مایه شادی و خرمی، بی بادهی جان نشد از مایه شادخار. این شاعری است که یکی از بزرگترین قصیده سرایان ماست. 80 سال عمر کرد، منتها متاسفانه در یک جریان سیاسی و همدستی اون با مسعود ابن ابراهیم در توطئه علیه پدرش که میخواست کودتایی بکنه دستگیر شد و در زندانهای دهک، نایسو و مرنجاب 8 سال عمر گذروند. یک بار دیگه هم تو همین تراتوم ها به زندان افتاد و 11 سال طول کشید. مجموعاً حدود 20 سال این شاعر در زندان بود، ولی در زندان سرود. وقتی من سرگذشتش رو میخوندم هم غمگین شدم، زیرا بسیار شاعر بزرگی است، حبسیاتش مخصوصا، و هم به فکر این کودتای به اصطلاح شاه که میگند که محمد رضا شاه علیه مصدق قیام کرد بیاد اون افتادم که اینجا هم گویای کودتایی بوده که مسئول سر سلمان هم به عنوان یک روشن فکر که البته اون موقع کرملینی نبود ولی قاره هرا وجود داشت شرکت کرد و خلاصه به زندان افتاد و رنجای زیادی برد. شهریور حوادثش زیاده. من در برنامه قبل گفتم که جنگ جهانی دوم که شروع شد چه اتفاقاتی افتاد و فروغی چه نقش بسیار بزرگی داشت به عنوان یک روشنفکر راستین ایرانی و نه مزدور کرملین، سرسپرده یک استعمار کثیفی که نقاب خلاصه آزادی خواهی و طرفداری طبقه کارگر رو بر خلاصه زبان داشت و امروز میبینیم که به کجا رسیده. فروغی این چنین بود و باید کسانی که مقابل فروغی ایستادند، یعنی در تفکر زندگی فروغی روشنه که من گفتم و تأکید میکنم، قبلا هم که دو برنامه اصلا مستقل من صحبت کردم، تأکید میکنم این رو بخونیم، به خصوص که ما نیازمند این ها هستیم. ببینید، روشنفکران و اهل اندیشه نمیمیرند. فروغی ممکنه که پس از مرگش مدتی، البته هرگز او در سکوت قرار داده نشد، ولی فرزن هم اگر در یک تابوتی از سکوت قرار بگیره، روزگاری مثل روزگار امروز نسل نوین او رو کشف میکنه به عنوان یک روشن فکری که واقعی بود، میهن پرست بود، پاش روی ایران سفت بود، روی ملت ایران سفت بود و علی رغم همه رنج هایی که برد، من جمله زندان رضا شاه. شهریور 1320 نگفت درود بر خمینی مرگ بر شاه، نیومد کینه به دل بگیره، از رضا شاه و بنیاد ملت و میهنش رو بزنه با درود بر خمینی، مجاهد اعظم، اسلام انقلابی. این چرندیاتی که ما شاهد بودیم و الان خون جوانان میهن ما، خون زیباترین و دلیرترین فرزندان میهن ما در روی گورهای کسانی میریزه که خمینی رو برآوردند، از هر فرقه و هر شکل، فراموش نکنیم. من خودم به عنوان یک کسی که پیرو بودم، البته نه شخصیت سیاسی بزرگی بودم، نه شاعر نمیدونم نامداری شده بودم، ولی احساس گناه میکنم وقتی اینا رو میبینم که نتونستن 20 ساله بشن. من که جز نسل گذاشتم، از 70 گذاشتم، البته سال هاست که در صف اونا به عنوان یک سرباز ایستادم، ولی کسانی که در زمان محمد رضا شاه و رضا شاه تا تونستن نعره و زوزه کشیدند،
و بعد الفرار. عمرای 80-90-100 شمار زیادی در خارج، در داخلم که شاهدیم. گویا که فقط محمد رضا شاه دیکتاتور بود، فقط رضا شاه. با مجله بدی، روزنامه بدی، شعر بنویسی، از 18 تا کتابی که نوشتی 17 تاش توش با سمبولیزم ایرانی علیه شاه باشه، ولی وقتی حضرت امام میاد تو دانشگاه استادند، کتابشونو می نویسند و در کمال سلامت و عزت پس از 90 سال 100 سال عمر می روند به جاودانگی. برای اینه که ما باید بشناسیم هم منفی ها رو هم مثبت ها رو. باید فروغی رو شناخت، باید پور داوود رو شناخت، باید ایران شهر رو شناخت، باید شفا رو شناخت و در مقابلش کسانی رو شناخت که در برنامه قبل من اشاره کردم به روشنفکری در ایران و چگونه این روشنفکری خلاصه تونست ریشه بدواند و برسد به جایی که تمام تفکر یک نسل رو در دست خودش میگیره. من اشاراتی کردم که از روشنفکران نسل اول مشروطه اشارات گذرایی کردم و از طالبوف و بقیه اینها و نیز میر فتحعلی آخونزاده که لازم نیست تکرار بکنم. چاپ روزنامه ها در ایران در دوره ناصرالدین شاه و بعد پیروزی مشروطه و اینکه خلاصه نسل اول چگونه نسلی بود، روشنفکران فریخته اون روزگار خلاصه چگونه تحصیل کردن، دوره پهلوی اول رضا شاه کبیر تأکید میکنم روش و خلاف این چرندیاتی که میبافند، صدها نفر رو فرستاد برای اینکه در خارج تحصیل بکنند و اینها وقتی برگشتند خیلی هاشون شدن مخالف. بعد در کنار این حضرات ما شاهد برآمدن ملک شرای بهار هستیم، پور داوود هستیم، ایران شهر هستیم و مجلاتی که چاپ شد و سرانجام ما رسیدیم به دوره‌ای که خلاصه انقلاب اکتبر پیروز شد و ما در کنار اسلام عزیز که 14 قرن بود، تأکید میکنم، زمام اندیشه ما رو به دست گرفته بود و ما پذیرفته بودیم، وارد شد و روشنفکران دوره مشروطیت نسل اول دوم خلاصه با یک موضوع دیگه، با یک فضای دیگه روبرو شدن که ما نیرومندترینش رو در برآمدن کمونیسم وابسته به کرملین، این قابل خیلی راحت بتونیم بفهمیم، روشنفکری چپ که هنوز هم چپ چپ ادامه داره. من با چپ مخالف نیستم، چپ اگر پاش رو ملت و میانه صفر باشه قابل احترامه، ولی چپی که از همون اول نه تنها اینا بلکه جنبشایی که ما داریم که من در طی 91 برنامه مفصل صحبت کردم، به جز پسیان اکثریت اونها وابسته بودن و در فکر تجزیه ایران، و اینجاست که چهره واقعی رضا شاه و محمد رضا شاه ما میتونیم بشناسیم بدون چرندیات و مزخرفات و لجنپاشی های وابستگان کرملین و غار حرا. خب شما نگاه بکنید، یکی از برجسته‌ترین‌هاشون من قبلا اشاره کردم دکتر تقی عرانی بود، اسکندر میرزا. دانشگاه درست شد، روشنفکران روانه خارج شدند و بازگشتند و ما شاهد یک فضای دیگه شدیم که من صحبت خواهم کرد، تک تکشون رو سعی میکنم یه معرفی کوتاهی بکنم. بعدش هم یه روشنفکری قلابی هم درست شده که رگ و ریشه هاش ما قدیم الایام داریم، ولی دوره به اصطلاح این انقلاب ننگین و سیاه ضد ایرانی خلاصه گسترش دیگه پیدا کرد که الان هم در کنار همون کرملینیان به نظر من یکی از صدهای اصلیه. خب اینا خیلیشون محترم بودن، مثلا جناب سید جمال الدین اسدآبادی
یا سید جمال الدین افغانی، یه شور قهرمان بود که آقا فلان گفت چنان گفت، برید افکارشو بخونید. یا شاعر بزرگی مثل اقبال لاهوری که خیلی معروف، بزرگترین چهره شعری مثلا پاکستان هست، ولی افکار همون افکاریست که مزاحمه افکار مذهبی شا. اقبال تو شعرش یه آدم دیگه است. اون شعر معروفش رو حتی میگن میرسد صبحی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم این را من از دیوار زندان شما. قدیم یه دی میگفتن منظور اقبال رضا شاه بوده، ولی نه، اقبال با تفکر اسلامی که در ذهنش بود نمیتونه رضا شاه رو وصف بکنه. بعد مثلا فضل الرحمن رو داریم در دوره جدید در شبه قاره، و در مصر عبده رو داریم، کواکبی رو داریم، در سوریه جناب طالقانی رو داریم، در ایران شریعتی رو داریم، در ایران مهندس بازرگان رو من اشاره کردم. اینا هم یک شاخه ای هستن که وقتی تو عمقش بریم نمیتونن کاری بکنن، یعنی در مقابل فرهنگ اصلی ما، فرهنگی که از زمان هخامنشیان شروع شد با اسطوره‌هاش، با عیب‌هاش، با حسناش ایستادن، برای اینکه اون فرهنگ، هموطنان گرامی، میتونیم به نقد بکشیم تمام دوره هخامنشیان و کیانیان و ساسانیان رو، ولی ما ایرانی بودیم. شاهمون هم اگر شاه ستمگری داشتیم ما ایرانی بود، نیومده بود با خنجر و نمیدونم شمشیر و تیر و کمان از با شتر و نمیدونم بر سوار شترها از مرزهای ایران عبور کنه، 750 هزار نفر رو بکشه فقط در قسمت‌های مرکزی و فتح سیستان و بعد تبدیل بکنه به مذهب. شما نگاه بکنید الان هم هستن آدم های محترمی هستن، آقای کدیور هست که نظراتشو داره، احمد قابل که من احترام بهش میذارم، بعد کل اینا ردیفن. در قدیم آقای پیمان بود، الان هم یکی از بزرگانش صادق زیبا کلام زیدآبادی هست. ولی شما نگاه بکنید معضل عقب ماندگیه جوامع اسلامی رو در اصلاح دینی میدونن. 14 قرن است که ما در این تجربه میکنیم. بزرگترین دین با خاتم پیامبران اومده از طرف شخص خدا، سوار بر الاغی به نام عفیر حتی به دیدار پروردگار رفته، فرشته نازل شده. یک نمونه رو ما ببینیم که در یک گوشه از دنیا، یک جزیره مثلا، یه حکومتی درست شده که بر این روال و پایه تونسته باشه به ایران کمک بکنه. مفهوم آزادی رو کجا ما پیدا بکنیم؟ برویم کتاب آسمانی رو که حتما جبرئیل فرستاده خورده بخوانیم آخه توش. جنگ و دعوایی شروع شده بود در سر آقای پرویز ثابتی که آقا ساواک رئیس ساواک بوده، آدم کشتن، شکنجه کردن، شلاق زدن، بنده هم کتک خوردم اونجا، ولی دنبال اسلحه بودن. ولی ساواک جهنمی نداشت که تا ابد انسان رو بسوزاند. این اعتقاد قبلی من بود، قبول داشتم اینو. و بهشتی که او رو این نمیدونم کوایب الاطراب نارپستان بیان برسم به مؤمنی، دنبال اصله بود، میزد موقعی تموم میشد آقا اصله، یا اگر که آدم کشو آدم اعدامش میکردن، میشه نقدش کرد. ولی این آیین رو شما نگاه بکنید، پایه‌های فلسفیش رو نمیشه پذیرفت. توهین به خداست. به قول و نقل به مضمون دارم میکنم، جناب داریوش آشوری که انسان بسیار فرهیخته است، تو کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ یا هستی شناسی حافظ دارم نقل به مضمون میکنم، میگه بابا حافظ برای این گردن کلفته نمی ترسه. میگه که نمیدونم که زاهدان که جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، فیلماشو دیدیم با جن آقا رو، و نیز پرونده تجاوزاتی به زنان و دختران و کشتارشون رو، یا وقتی میگه که
هل منت لله که در میکده باز است، خمها همه در جوش و خروش انز مستی. وین می که در آن است حقیقت نمجاز است، شراب واقعی است. پایان ماه رمضان. تبریک میگه به شاه. برای اینکه خدای حافظ جهنم نداره، خالق است. و حافظ با شعرش معرفی میکنه که ببینید معشوق انسان عاشق خداست. این خدا رو میشه دوستش داشت. حالا اگر معتقدیم، اگر معتقد نیستیم، این خدا اینقدر جهانش بزرگه در نگاه حافظ که نیازی نداره که من نماز بخونم برایش نخونم بعد تهدید کنه پدر سوخته روزی 17 بار نخونی ببرم جهنم. بیام آقا تو به من عقل دادی، به قول این اسطوره زیبا آدم رفته سیب حوا رو خورده، مار اومده سرش کلاه گذاشته، شیطان هم وارد شده این وسط. بعد انسان شناخت پیدا کرده، چشمش باز شده که تو تفکر حافظ میگه که عمدن این کار کرد، نمیخواست. این اسطوره است، من قبول ندارم که ما سیب و شیطان و بند و ساتینو، ولی قشنگه. ما با اسطوره هم زندگی میکنیم. میگه میخواست از اون فضای بخور به خواب آزادش کنه، نگاهش رو باز کنه، شناخت بش بده، یعنی خدا بشه. وقتی آدم میفهمه اندیشه ورز بشه. بعد حافظ رو نگاه بکنید. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت با من خاک نشین باده مستانه زدن. جبرئیل حافظ نمیاد که آقا وحی بیاره که دست کافر رو ببرید، زنش رو شب ببرید تو رخت خواب و ادامهش تو زندان اوین با لاجوردی ها ادامه پیدا بکنه. من حدود 3-4 سال موقعی که عضو مجاهدین بودم تو نشریه گزارشاتی می نوشتم به اسم زندان و زندانی، مصاحبه میکردم با بچه هایی که زندان اومده بودن. باورم نمیشد که با یه دختر مثلا 16 ساله‌ای که تو مشهد ویریشی های کوچکی بود و میومد روزنامه میفروخت در زندان وکیل‌آباد چه کردند، چه بلایی بر سرش آوردند این پاسداران بیشرف. همون دست شب اول ببینید اون ملائکی که میاد برای پاسدار، پشتش جهنم در زبانه میکشه و پاسدار میگه تجاوز کن، تیر بارونش کن، میری بهشت. همونطوری که در قبل از تو در حمله به ایران 10,000 نفر رو کشتن و سر بریدن و زن و بچه‌شون رو فروختن. ولی این خدا میگوید در میخانه زدن اون جبرائیل حافظ، گل آدم رو بسرشتن، به پیمانه مالیدن، با شراب آمیختن. ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت، این جبرائیل نیست، فرشته حافظه که میخواد ما رو بیدار کنه. با من خاک نشین، منی که تو یک بشر آواره روی زمینم، گیلاسشون رو زدن باده مستانه زدن. این خدا رو آدم نمیترسه ازش. ولی هنوز که هنوزه ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که آقا جان این حضرات نمیدونم روشن فکر دینی ما وارد حیطه حافظ نشده و روشن فکری غیر دینی ما حالا اومدن این دینی یک اصطلاح نواندیشی در مقابل سنت گرایی کار کردشون رو ببینید. و مخالف نیستم نواندیشی آقا، ولی تا موقعی نفهمی که تا دین رو از قانونگذاری مردم و از خرد ملی کنار نذاری، همین آش و همین کاسه است و ما بدبخت و بیچاره‌ایم که باید بنزین نباشه، آب نباشه، نون نباشه. و بازبینی این رسوم عهد بوق و برداشتایی که با عقل جور در نمیاد و نیز نمونه تاریخی هم نداریم، جور در نمیاد که ملت رو نجات بدیم. بنابراین باید وقتی که میخواییم بفهمیم حداقل نسل نو رو روی خودمون روشنایی بندازیم،
شما نگاه کنید، مثلا یه روشنفکر دینی ما که خیلی گردن کلفته، صدها هزار جلد کتابش منتشر شد، من جمله خود بنده در دوره دانشجویم با به مسئولیت دوست ارجمندم زنده یاد انسان بسیار شریف قاسم مهریزاده، صدها کتاب شریعتی رو با ماشین بردیم اصفهان پخش کردیم، بردیم بلوچستان پخش کردیم. ایشون چی میگه؟ میگه که موقعی که اون دوره محمد رضا جنگ سرد توسط هم چپ و هم راست و هم مصدقی ادامه داشت، میگوید من ادعا میکنم در تمام این دو قرن گذشته در زیر هیچ قرارداد استعماری امضای یک آخوند نجف رفته نیست، در حالی که در زیر همه این قراردادهای استعماری امضای آقای دکتر و آقای مهندس فرنگ رفته است. جناب جلال آل احمد که متاسفانه جناب شاعر بزرگ ما مهدی اخوندزاده است که من دوستش دارم به خاطر گرایشش به ایران، ضعف‌ها به کنار، همه ضعف داریم و نیز زبان نیرومندی که یک برجی است برای حفاظت از زبان ملی ما، بدون اینکه ما زبان‌های دیگه رو کنار بذاریم. امید روزی که ایران آزاد بشه در هر منطقه ای زبان خودشون هم در کنار این زبان عمومی تدریس بشه، زبان کردی، بلوری، بلوچی، اینا پارهای پیکره فرنگی ما هستن. ولی جلال که پدرخوانده گردن کلفت و قلدری بود که جیک نمیتونست بزنی جلوش، وقتی مرد قول همسرش بر اثر علاقه به 55 قزوین و انداختن که شاه کشتتش، دو تا کتاب نوشت، در خدمت و خیانت روشنفکران و کتاب قرضدگی. نگاه کنید درباره ننگین ترین چهره مشروطه که مورد تایید خمینی هست و همه آخوندهای پست و پلید و نماد جریان روحانیتی بود که در اون دوره مشروطه بود، اونو مقتول میدونه. میگه روشنفکران مشروطه قاتل اون بودن. این جملش: من نعشان بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی میدانم که به علامت استیلای قهرزدگی پس از 200 سال کشمکش بر بام سرای این مملکت برافراشته شد. چی باید بین گفت؟ من همه کتاباشی که داشتم ریختم تو سطح زباله. نثرش عالیست، تردید نکنیم، و من تحت تاثیر همین کتاب ها بود و با 3-4 تا از خواهرزاده هاشم هم دانشگاهی بودم. زکیه محدث تیربارون شد، حسن محدث انسان بسیار شریفی بود، تیربارون شد، کشته شد، و چند تا نگه از خانوادش. یه روشون رو میخوندیم، با هم بحث میکردیم، احترام میذاشتیم، یک واقعا بوتی بود برای ما. ولی این تفکرش اینه در مورد روشنفکر. این جمله چه میخونم؟ روشنفکر کسی است که فارغ از تعبد و تعصب و به دور از فرمانبری اغلب نوعی کار فکری میکند و نه کار بدنی، و حاصل کارش را که در اختیار جماعت میگذارد کمتر به قصد جلب نفع مادی میگذارد. این روشنفکر یکی دیگه از این غولهایی که حالا به بقیه من خواهم رسید، فعلا چون از روشنفکری دینی گفتیم به کمی غولهاش رو ببینیم. شما نگاه کنید مرتضی مطهری، این به اصطلاح کسیه که اصلا روشن فکر نیست، این آدم یه آدم عقب مانده است که تبدیل شد به خاطر اون کشتنش که کار درستی هم نبود. یکی از بزرگترین دشمنان و خلاصه ناقدان جریان روشنفکری راستینه. میگه آقا روشنفکران معاصر ایران که منظورش جلال و اینا نیستن، منظور روشنفکران واقعیه، مثل بهار، مثل نمیدونم پور داوود، مثل نمیدونم میرزا خان، مثل طالبوف. میگه بزرگترین خیانت اونها خیانت عمدی یا سهوی به اسلام و ایران هست، در حالی که خودش
یک آخوندی بود که ایران ده شایی براش ارزش نداشت. اون کتاب خدمات اسلام به ایران رو نه. چه خدمتی کرد اسلام به ایران؟ خدمتی کرد برآمدن خمینی بود. برآمدن جریانی بود که شما نگاه بکنید. من قبلا هم گفتم. باید حقایق رو گفت. جریانی است که صدها کشته داده 15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران که بنده هم جزو همین سازمان بودم. این صفحه اوله 15 خرداد گورستان ملی رفرمیسم اصلاح طلبی، 15 خرداد سرفصل جنبش نوین انقلابی ایران، 15 خرداد زادروز یک سمبل ملی مقاومت و شرف خمینی، 15 خرداد سالروز تاریخی تولد ایدئولوژیکی مجاهدین خلق. این بیانیه سازمان مجاهدین سال 58. گفتم که من اهل نفرت الکی نیستم، ولی زمان نقد فرا رسیده است. آقا جان من، شما این آخوند متعفن گندیده ای رو که میگید سمبل ملی مقاومت و شرف مردم ایرانه، اصلا عامش کردن خمینی، در سال 58 میشناختیدش؟ کتاب ترور وسیلش خونده بودید؟ خوانده بودید که این نوشته که در مریخ اگر دخترها تو یک ساله به بلوغ برسن میشه باشون خوابید؟ خوانده بودید که اگر در مریخ، اینا رو من خوندم، خوشبختانه بنده الهیات رو تموم کردم با معدل عالی، از نیرو هوایی که میخواستم برم رفتم دانشکده الهیات رو پرواز کنم با بالهای جبرئیل. اون موقع اول میخواستم برم خلبان فانتوم بشم، یاده سرهنگ کنم زدتلو تکمیلی به خیر که کمک فراوانی به من کرد و من اومدم بیرون و راه دیگه رو پی گرفتم. ایشون آیا خونده تر و وسیله رو؟ خونده که در فتواهای خمینی میگه که در کرات آسمانی هر کره حتی میلیاردها سال نوری اون برای کهکشان اگر انسانی وجود داشته باشه، این انسان باید نمازش رو بخونه و اگر چطور و گاو و گوسفند داشته باشه خمس و زکاتش باید بده به ماها. این آخوندی که از کره مریخ نمیگذرد میگی سمبل شرف، بعد پیام میده اخیراً که من خاک بر سرم بخوام بکنم که یکی نفت نداشته، بنزین نبوده، خاک تو سرش ریخته که بعدش گفته که واو چه کنم دوستان، شرح پریشان جمع کن بابا. آقای رهبر، این سنده، بنده دارم فوت میکنم تو غربت برای اینکه دنبال این مزخرفات را افتادم و با شاه جنگیدم. سمبل شرف ملی ما کوروش بود، رضا شاه بود، محمد رضا شاه بود و الان شاهزاده رضا پهلوی است. ده بار منو تیربارون کنن دارم میبینم وقتی که ما میخونم که چه خبره تو این مملکت. شما نگاه کنید این جامعه به اصطلاح روشنفکری ماست، جامعه روشنفکری که بخش به اصطلاح اومدن رنسانس کردن، نمیدونم به قول معروف تلاش کردن که برسن به یک چیز نوعی که به قول معروف اسلام دوباره بهت کمک بکنه. تو ما شهریور ما دنبال بکنیم خیلی جالبه، من اشاره کردم به شهر دوباره برمی‌گردم که یک نگاهی بکنی ببینید ما یه آدمی مثل محمد علی اسلامی ندوشن داریم که زحمات زیادی کشید برای ادبیات ما، فریدون نوشیری رو داریم که اگرچه یه دوره حتی کشش پیدا کرد به اصطلاح یکی از احزاب چپ ولی اومد بیرون، جناب سید مجتبی خامنه‌ای داریم، امام زمان سومی که الان مدتی پیداش نیست بعد اون دوتا امام دیگه و خیلی های دیگر رو که در این ماه یا متولد شدن یا درگذشتن، مثل احسان یارشاطر که در این ماه شهریور درگذشت و مهمترینش که سمبل یک نبرد شد برای ملت ایران، مهسا امینی است.
هموطن زیبا دلاور کرد ما که به راستی وقتی که ما چهره اونو میبینیم من بیاد شاهنامه میفتم و کاوه آهنگری که شاملو چقدر لجن پاشید به سر صورتش در دفاع از ضحاک پس فطرت. آقا سوسیالیست بود. بیاد کاوه میفتم که فردوسی میگه که این کسایی که مغز سرشونو میخورد مارای ضحاک یکیشونو نمیکشتن میفرستادن کوه، اینا زیاد شدن و اینا همون کردها هستن که بعد شوریدن. بنابراین من کرد رو حتی در اسطوره‌هامونم تجزیه طلب نمیدونم، باشونم زندگی کردم. کسانی که از این جماعت ندای تجزیه سر میدن آینده ایران جوابشون رو خواهد داد به درستی. این داستانی است که ما داریم. تو همین ما در کنار به اصطلاح سرور پیامبران عالم تولد ایشون رو داریم، به قول امتران اهل سنت سه شهریور، ولی شیعیان معتقدند که چند روز بعد متولد شده. مهم نیست، ولی متولد شده. این آیین رو آورد که الان هم خوشبختانه داریم ادامهش رو تجربه میکنیم. تو همین ما در گذشت آیت الله طالقانی رو داریم، یک کسی که واقعا حیثیت و آبرو داشت. و من چون دارم در رابطه با روشنفکری دینی صحبت میکنم میرم به سراغ برخی از شخصیت ها که یه مقداری بس از خشکی بیاد بیرون. این کسی بود که میگفتم با بقیه فرق داره. من خودم یکی از سرودهای بسیار خلاصه پر تلاش کردم برایش، برای درگذشتون بود. برا برا در تیرگی برا، ستاره شبهای خلق ما بزن چو تندر قره چیز دل، که راه مردم از راه خدا. سرود طالقانی باید جاودانی الاخر. سرودش هست الان هم توی ارکست بزرگ تو سال 50 فوت کردین این اجرا شد. ولی الان بدون همچنان با احترام میخوام بگم که این جناب هم قلب روشنی داشت، ولی اندیشش با حجاب موافق نبود، با مخالف بود که به حجاب بشن. ولی کسی بود که یک تروریست عقب ماندهی مثل اون یارو رهبر فدایان اسلام رو نواف صفوی رو پناه داد بش. یعنی ضد شاه بود. این ضد شاه بودن اصلا میگن با خون وارد شده با جان به در رود، فایده نداره. برای اینکه این آیین ایرانیت رو به رسمیت نمیشناسه، چه از نوع کرملینی، چه از نوع شاملو، چه از نوع دکتر ارانی، چه از نوع بیژن جزنی که من صحبت کردم، چه از نوع آیت الله طالقانی، آیت الله مدنی یا بقیه. شنو کنید، مملکتی که تو شهریور ولادت امام حسن عسکری رو میگیرند و تعطیل میکنند، ولی زکریای رازی بزرگترین فیلسوف ما که به نظر من برخی از اندیشه های ولتر اگر از اون نگرفته باشه شبیه اونه، در مورد حقوق بازی نمیدونم این سران دینی که ادعای معجزه میکنن و اینا. بعد تو همین ما خیلی چیزای دیگه داریم، مجون به هفته شهریور رو که انداختن به کشتارش رو کردن 3000 نفر تا 10000 نفر. من تو میدون بودم، بارها اینو گفتم، با برادران منتظر قائم شاهده بودم. حدود 70-80 نفر بعدن اعلام شد که سندش رو هم بنیاد شهید داد. خب آقا کسایی که فانوادایی که کشتگانشون اینجا کشته شدن ما بهشون پول میدیم اینا هستن. این حفظ شریف داره. من پیشنهاد میکنم مقاله جدیدی رو جناب میرفیسوس نوشته در مورد حفظ شهریور حتما بخوانید. تو نشریات مختلف درج شده و نشون میده که زیر شهریور کسانی از فلسطین و کشورهای دیگه میان و دستشون در کار بوده، بدون اینکه کاملا تایید بکنه. میگه توجه بکنید به اینا. خب اومدیم سمبول به اصطلاح انقلاب، سمبوله و عرض شما برسونم شرف ملی ما اینجاست، گورستان ملی رفرمیست. بعد
الان بر سر کاره. سمبل شرف. ببینید کافیه ما یه مقداری برویم و ببینیم چه خبره تو ایران. با ادامه سمبل شرف ملی ما و با ادامه تاریخی تولد ایدئولوژیکی، یعنی 15 خرداد یا آخونده بی همه چیز جنایتکار متعفن اومده علیه بهترین کارهای محمد رضا شاه فقید چوریده، یه سازمان چریکی درست میشه از شکم خمینی. یعنی چی 15 خرداد سالروز تاریخی تولد ایدئولوژیکی مجاهدین؟ من جیگرم خونه، نمیخوام زنده باشم. وقتی که میخونم هر روز صبح که بلند میشم تقاضای مرگ میکنم، اگر متعهدم به مردم نبود چیه؟ دلم میخواد چای بخورم، دلم میخواد یه زن جدید بگیرم مثل برخی حضراتی که نمیدونم از این بزرگان مبارزاتی. وقتی که میخونم که تشکلای کارگری اومدن تو خیابون دارن فریاد میزنن با شجاعتی هزار برابر من تیراندازی به جوانانی رو که اومدن کار میخوان میکشن رو محکوم میکنن، جیگرم خون میشه وقتی که سمبل شرف ملی رو سال 57 نمیشناسن، میگن مرگ بر شاه درود بر خمینی و تورم تو ایران رسیده به 600%. جیگرم خون میشه وقتی که دیلی میل مینویسه میلیون ها دلار پول رو نمیدن به جیب زدن. بعد این جنگی که آمریکا نفکش رو مورد حمله قرار میده، بعد مردمی که هر حمله میشه پدرشون بیشتر در میاد، فروپاشی اقتصادی که در یک قحطی ایجاد میکنه، بعد گروه های تروریستی که هنوز رژیم ول نکرده و کشورهای مختلف دارن اینا رو سعی میکنن کشف بکنن، و اینکه ایران در محاصره همه همسایه‌هاش داره قرار میگیره. تورم رو نگاه کنید، دلار میرسه به مرز 214,000 تومان، یعنی 2,300 برابر دوران پهلوی، یعنی مرگ بر شاه. کی اینا رو آورد؟ من آوردم و همون سرای مسخرم تو میدون دنبال این گروه های آشغال. مرگ بر شاه درود بر خمینی. کدومتون فکر میکردید وقتی آقای بیژن جزنی مینویسه که 1,000 بار از نمیدونم باتیستا بدتر بود، از پاپادوک محمد رضا شاه بدتر بود، 1,000 بار از فرانکو بدتر بود، من مجبور شدم تیکایی از بدن خودمو بکنم بزنم صورت آشغال، زیرا من از اینا تأثیر پذیرفته بودم و خون ریزی خودم رو ببینم. وقتی که میبینم ایران آبستن دیما دیگری است و اژه‌ای فریاد میزنه بیایید تو خوبیون 10 برابر میکشیم، وقتی که میبینم مملکتی که آب توش مقدس بود تو دشت کویری که زادگاه 500-600 ساله خاندان من هست، مشکل آب نبود، 10 تا قنات و نهر زده بودن مردم، محمد رضا شاه حواسش جمع بود، مهندساش نمیذاشتن مثل احمدی نژاد هی هر جا چاه بزنند که ملت دچار بیابی بشه و این کثافتی که الان هست، و میخونیم که در ایران دارن چاه از آب فاضلاب استفاده میکنن. دستاورد نظام اسلامی نوشیدن فاضلاب به جای آب جزو اخباره. و نشستیم اینجا، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، شرمتان باد عقب مانده های بی حال. به مردم فکر میکنید؟ جنگ ادامه داره، ترامپ هم تهدید میکنه به زودی حمله خواهیم کرد، جمعیت آشینشین وحشتناک شده، غذا ندارن بخورن. بعد
اینجا وسط اصلاح طلب و اصولگرا وارد شدن که ما درست میکنیم. دوبال سپاه جنایتکار پاسداران، یک بال آخوند، یک بال سپاه پاسداران زیر نام اصلاح طلب اصولگرا. بریم بخونیم، واقعا من نمیکشم بعد وقتا اخبار صبح تا صبح بخونم و هنوز شیفتگان خواسته و نخواسته جمهوری اسلامی در زیر ایدئولوژی انترناسیونالیستی و به اصطلاح چپ دارن تبلو دول میزنن. شهریور ماه تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین هم هست. خب من به طور رسمی 20 سال تمام چه در زندان چه در بیرون، یعنی از 22 سالگی تا 42 سالگی زندگی مو گذاشتم در خدمت این سازمان. بعدشم حدود 14 سال دیگه در زمره دوستان و هوادارانشون بودم که از 28 مجموعه شعری که منتشر کردم حدود 25 خلاصه از کتاب هاییست که در دفاع از اینا نوشتم. قبل از اینکه محمد رضا شاه برود، من دو تا مجموعه کوچیک به اسم طلوع و یک مجموعه دیگه ترانه ها منتشر کرده بودم، ولی اولین کتابی که بعد از به اصطلاح سقوط حکومت ارجمند پهلوی و برآمدن یک جهان کثافت و نجاست

منظومه است که در سن موقع 25 سال خلصم با زبان اخوانی و یه مقدمه بسیار دفاع از مجاهد فدایی نمیدونم حنیف نژاد و به عنوان یک مقدس رفتم سر مزارش سر خاک خوشتگان اونجا و اینطوری شروع کردم می رود در راه بغض خشم سالیان در سینه‌اش انبار پرتوان و پرتپش اما از فریب و حیله نامردمان غمناک حسرت بار کوله بارش خشم و کین خر هان تجلی بخش رزم راستین خر می رود در راه خود منم که دارم می روم در راه جوان 24-25 ساله‌ای که عاشقم. ببینید دوستان نمیخوام خوش صحبت بکنم درون سینه نگنجد دمی که من دارم نمیدونم شعر ماری کیه صدها شعر رو تو جوانی حفظ کردیم که شاعرها یادمون رفته غم این ملت و مردمه درون سینه نگنجد غمی که من دارم ولی چون اندکی غیرت از این ملت و این جوانانش گرفتم میگم خوش است با غم دل عالمی که من دارم نمیدونم بخورم بخوابم بگم مرگ بر ستمگر خونه بخرم اشکال نداره آدم میتونه خونه بخره ماشین بخره ولی اداره بذاره کنار نمیدیم تو خارج کشور اومدیم بجنگیم بمیریم برای این ملت نمیدیم 44 سال بگذره بعد اعلام کنن 61 سال مبارزه آقا 47 4 سالش فراره من احساس نمی کنم اون رزمندم با اینکه صبح تا شبم داره بیاد مردم میگذرن با یه لقمه نون و پس فردا آجی آجی مکار مرد اومدیم اینجا این عمر سپری شد بعد میام با گریه این شعر رو می سرایم که حالا وزنش که در حقیقت مرحوم تلاش های اخوان فعالاتن بعد یک شعر که الان از نظر تکنیکی و اینا یکی از بهترین شعرهای من از نظام هستی و را آرزوها در سر پرشور بعد میره سر مزار حنیف در سکوت وهمناک و سرد گورستان بعد خلاصه میرم گریه میکنم ناله میکنم بعد قصه ها را میکند آغاز با حنیف نژاد بنیانگذار سازمان پر افتخار مجاهدین که به نظر من بسیار آدم شجاعی بود پاکدل بود ولی هیچ چیزی از تاریخ ایران نمیدونست باور نداشت برای اینکه طرفدار غار حرا بود و اون کسانی که حتی خلفا و امامانی که حره برای ایران خورد نمی کردن نخونده بود که زمان مولا علی چقدر سرکوب شد تو ایران موقعی مردم شورش کردن هرگز نفهمید که امپراتوری اسلامی در هیچ دوره رسمیت آزادی ملت ایران بزرگترین امپراتوری روزگار رو که اشغال کرد به رسمیت نشناخت میگم که آریاری دوست بعد از آن شهریور خونین رزم ما توفنده تر گردید ای بسا بر سنگ فرش هر خیابان لاله ها روی تا شکوفا گردنن در تیر شبها مکتب توحید کجاست الله خداشه مقدسش محمد رسول الله از که بسیار آدم بزرگی بود با حدود 36 تا همسر و 10 سال مدینه سالی 3 تا جنگ ریشه کن کردن به قول خودشون یهودیان سرسخت برید بخونید خورده عوضی که فقط بگیم من میخوام جاودانه بشم من میخوام نرم جهنم بنده میرم جهنم اگر این بساط باشه بهشتم بدم با لگد میرم تو جهنم بگم نمیخوام بابا جان شما رو یه عمر من رنج کشیدم همش خون از جگرم ریخت هزاران نفر رو دیدم که نابود شدند ماه گذشته
آخرین آماری که من دیدم 4 تا 7

78 نفر اعدام شدن ظرف چند روز. همشون 14 ساله، 16 ساله، 20 ساله، کرد، بلوچ، لور، بهایی. بعد میگن تا شکوفا گرددن در تیر شبها مکتب توحید، تا دمت خورشید قرش رگبار هامان ریخت بر جان ستمکاران بسی آتش، بر جان فرسیو، بر جان سندیپور، بر جان چیز. ستمکاران اونا بودن به فکر من، نه خمینی، نه آخوندی که داشت می اومد که تقوت کنه بر سر و فرق بنده. خشم من چون شعله ای سرکش، ای بسا سوزاند تومار پلید عمر بشخی ما. برو آقا ساواکی بکش. در سکوت چیدگر خون مجاهد کرد رنگین چهره ظلمت. محل تیربارون مجاهد و فدایی کرد ویران خانه وحشت. رهروان راه آزادی نغمه خان رفتن پی در پی، احمد و محمود، احمد رضایی، محمود فلان، نمیدونم، خوشدل، مهدی رضایی، هوشمند خامنه‌ای، کاظم و عبدالرضا و بیتت و صفار. آه بوی خونشان در کوچه های شهر ما برپاست، رایت خونینشان در دست های رهروان راستین همواره پا بر جاست. آری در بهمن 57 درود بر خمینی، مرگ بر شاه. تا روز تولد ایدئولوژیکی ما از درون رحم 15 خرداد خمینی. قرش اصغر هنوز اندر دل زندان جلادان، یعنی شاه، می شکافت سینه دیوارهای تیر را، هر دم می داد پیغام. آه از این شبهای ظلمتبار، پای ها خونی، سینه ها غربال. تمام دوره پهلوی دکتر سیروس آموزگار لیست شما نشون داد به عنوان وزیر فرهنگ بختیار، زیر 600 نفر از اصغر قاتل تا حنیف نژاد تا جزنی تیربارون شدن یا تو خیابونا تو درگیری کشته شدن. ظرف 5-6 سال زمان نخست وزیر جناب موسوی بیش از 6000 مجاهد و فدایی و کرد و لور، اونایی که فهمیدن، به رگبار بسته شدن. کردستان که من بودم جابجا شدیم به دلیل حمله رژیم. یک پیشمرگه میانسال کردی بود اسم کاک فتولاه که ما نوارها رو می بردیم به فرستنده که پخش بکنن نوارهای رادیو رو. یه بار که داشتیم از می رفتیم یه ده دیگه، می رفتیم آلباتان فکر کنم، از بالای تپا می رفتیم. من می دیدم هر دهی که رد می شیم تو گورستانش که پیدا بود از فاصله 500 متری روی بعضی گورها یه پارچه قرمز کشیدن، مثلا گورستانی که 100 تا مثلا آدم توش دفن بودن، 7-8 تا. از کاک فتولا پرسیدم اینا چیه کاک فتولا؟ گفت اینا کسایی که رژیم کشته کردستان. بعد اینه دیگه، تا جلادان برن. آه از آن شبهای ظلمت بار. ولی الان نامه می نویسن به خاشمی رفسنجانی که آقا مواظب باشی تا اگر فلانی نیاد رژیم سقوط می کنه. آره منم با آزاد کردن آقای موسوی موافقم، ولی کارنامه‌شم با دید به عنوان رهبر آقا خبر میده که ایشون باید آزاد بشن، ما حمایت میکنیم. قرش رگبار، قرش رگبار و بدین سان کاروان. بعد میگم سالها بگذشت که پلیدانی که میدانیم و میدانند پرش اندیششان نزی و خردهاشان همه تاری، سوسی اندیشاشان کرمک شبتاب. خلاصه یعنی رژیم، یعنی روشنفکران محمدرضاشاهی، خلاصه این کار کردن و خلاصه این یک منظومه است که ادامه پیدا میکنه. من در سر گور حنیف نژاد شبه اون رو میبینم. میگه ای برادر راه بسیار است تا مقصود، پات آهن ساق در راه خدا و خلق، کولت از خشم کین پربار، دیدت پر نور، سینت از عشق و مهر مردمان سرشار، آزرخش مشت پرکینت به جان دشمنان کاری، راه بسیار است تا مقصود. برو همین راه رو برو زیر پروبار جبرئیل. خب سال 58 دیگه بدونی که این خوندم دیگه، خمینی مظهر شرف خلق، من دارم این منظومه رو میسرایم و منتشر میشه در هزاران جلد. بعد خلاصه بعدش که دارم برمیگردم، کهکشان ها به چرخش در میان دور گور فلان،
و سرانجام موقع برمیدن باز سهراگر میپرسد راستی را کیست این گناه این قواوی جنده خود را فکنده بر بلند قله توحید، توحیدی که خالدین ولید آورد و سربازان خلیفه دوم آوردن. 100,000 نفر را در جلولا کشتن که سرزمین جلولای معنیش توی کتاب به سرا فتوح فتح شهرهای بلازری میگه که یعنی سرزمین از جسد پوشیده شده و اونجا مرکز لورا بود. بلند قله توحید، آره همه یکی ذوب بشید در یکی تا توحید درست بشه. چنان توحیدی است که آقا با توف بکنید تو صورت شوهر و زنتون، مثل محمدی گیلانی دستور اعدام بچه تون رو بدید. و اون خانمی که اومد علیه پسرش صحبت کرد، آری او مجاهد بود. حالا تو همین کادر بنده کلی سروده، سرود ایران زمین اینجا منتشره، سرود جشن 2500 ساله تبدیل کردم به سرود مجاهدی. از ده نهج البلاغه ایده گرفتم، شعر تزول الجبال ولا تزر مال مولای متقیانه، سرود مجاهد، مجاهد به فرمان یزدان خود، از یه سرود فلسطینی گرفته شده. و سرود 4 خرداد، اول سرودی که من سرودم برای کشتگان مجاهدین. ببینید دوستان، مسئله اینه که این رفتگان رو بدون توهین میخواییم بشناسیم، برای اینکه تکرار نشه، برای اینکه دوباره سر و کله توحید محید پیدا نشه، برای اینکه توف تو صورت ایران و تاریخ ایران نکنن. حرف زیاده، دلم هم خونه، 10 ساعت دلم میخواد حرف بزنم، ولی باید رعایت فرصت رو کرد. امید که فقط نمیدونم اهورا اگر هست فرصت بده که من سخنانم رو بگم و خدمت کوچکم رو انجام بدم و این تجربه تلخ نیم قرن رنج رو که الانم در چشمم جز خون و رنج نمیبینه ولی پر از امیده به خاطر نسل نوعی که مثل من نیست، مثل من 50 سال قبل نیست. این نسل خلاصه سمبول شرفش خمینی نیست، سمبول شرفش رضا شاه کبیره، سمبول شرفش کاظم‌زاده ایران شهره، سمبول شرفش ملک‌الشعرای بهاره، سمبول شرفش کسانی است که به ایران احترام میذارن. بگذرم، سخن بسیار است و تا درودی دیگر، بدرود.

0: میتونی همه
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. این هفته من به جای ادامه درس‌های تاریخ تیمسار آریانپور جواب شایدم هفته بعدم سوالات یک بیننده محترم و محقق رو میدم، ولی قبل از اینکه به این موضوع شروع بکنم میخواستم یک موضوع را در مورد سخنرانی قبل از خودم اشاره بکنم راجع به دین زرتشتی و چیزی رو که من نمیدونستم. دکتر جمشید گرشاسب چوکسی، استاد دکترای از هاروارد داره و استاد دانشگاه ایندیانا آمریکاست، از زرتشتیان هندیه، بسیار دانشمند، کتابی نوشته به نام ستیز و سازش، یعنی ستیز زرتشتیان مغلوب با مسلمین فاتح و سازش اونها. نکته ای رو که من نمیدونستم پیدا کردم اونجا که چرا به این سرعت ایران مسلمان شد. مسئله زنه، اونجا نوشته ایشون که زنان اول مسلمان شدن. چرا؟ سیاه‌سفید نکنیم و روتوش نکنیم. در دین زرتشتی، درستش در امشاسپندان برابرن، سه تا زن سه تا مرده، خرداد و امرداد و اسفندارمز، بهمن و اردیبهشت و شهریور. منتها اسفندارمز چون در دین زرتشتی میخواد کاست و حفظ بکنه، سبب اینه که پدر با دخترش، مادر با پسرش، اگر شوهرش بمیره، هر زن بی شوهر، خواهر با برادر ازدواج کنه. خوتک دست میکن. اهورامزدا با دختر خودش اسفندارمزد ازدواج میکنه، از اون دختری پیدا میکنه به نام ارت، خدای ثروته. و ارت که بزرگ میشه، دوباره اهورامزدا با دخترش و نوهش ازدواج میکنه، آذر متولد میشه، خدای آتش، که هم نتیجه اهورامزدا هم پسرش، هم برادر مادر و مادر بزرگش. به هر حال خواستم و یک نقطه هم اضافه میکنم که اون کتاب نیومده، که اون علت هم خیلی مهمه. زنها هر ماه بایستی از خونه، اگر زیرزمین باشه یعنی به اونجای، وگرنه ول میکنم به دشت. اسم زن قاعده رو میگن دشتان، تا 9 قدم بایستی غذا رو گذاشت زمین، اون بیاد برداره، بعدم بره در با شاش گاو نر بشورن خاک بزن هر ماه، در حالی که در اسلام نماز نمیخونه میمونه جیبش، روزه نمیگیره میمونه جیبش، بغل شوهرش میخوابه، بعدم میره یه غسل میکنه میاد. دوست عزیز، ادیان حق، من بی خدا هستم، خدا با اون اسم بی مسماست، اسلام هم هیچ، هر دینی که ارث خانوادگی مثل زبان مادری محترمه، اما به قول دنیا شهر کوران نیست و اسلام مقام زن رو به نصف مرد تقلیل داد، در حالی که در یهودی و مسیحی چیز نداره، ارث نمیبره اصلا. در دین یهود اون جهیزیه که میدن اونه. من خودم در اصفهان که سپاهی بودم شاهدم، عمویم رئیس امور حقوقی اصفهان بود، اومد گفتش که زن من میتونه مثل مسلمین ارث ببره نصف. عمویم هم متوجه نشده بود که اینا یهودی هستن، یا آرام گفت من اسرائیلی هستم. گفتم عمو جان ایشون یهودی هستن، بنابه چیز یهودی یا بهت بگه من مسلمونم یا یهودی نیستم، ترد بشه، از ارث رو بتونه طبق قانون ایران ببره، یعنی قانون اسلامی نصف مرد. ظلمه اونم، معلومه. چطور من میتونم از یه موجود متولد بشم دو برابر اون بشم؟ منطقی نیست. اون دوره سنت اونجوری بود، به هر حال بگذاریم. ولی واقعیت اینه که محمد هم نسبت به پیغمبرهای دیگه یه درجه مترقی به خاطر زنش. اینو من پیدا کردم. چرا؟ 15 سال در تجارتخانه زنش خدیجه کار کرده. ذهن محمد ذهن پیغمبر نیست که هزیان بگه مثل بقیه، ذهن تجارتیه. کل نفسم به ما کسبت رهینه، هر نفس مسئول کار خودش، در حالی که در دین یهود اینجوری نیست. اگر زنی نامزد باشد با کسی دیگر برود، سنگسارش کنید. اگر دختر حاخامه، با آتش بسوزونید. این تورات، قانون تناسب نداره. محمد ذهنش ذهن تجارتی شده. و به هر حال میگذرم نسبت به ولی عصر دین گذشته، بشریت وارد عصر فلسفه شد. زکریای رازی هم اسم بردن، مخارج الانبیا و مخارج الادیان و غیره، ضد دین بود، ضد پیغمبران بود. میگه خدا عقل داده، پیغمبر نیازی نیست. به خدا و روح معتقد بود. ما دکتر سه تا هم در کنار خدا و روح، ماده، زمان و مکان رو ازلی و ابدی میدونست. خدا هم باید در مکان باشه دیگه. این هم از احتمالاً از مکتب کندی در بغداد گرفته، به کاری ندارم. ولی واقعیت اینه که ما در دنیای اسلام فلاسفه داشتیم. عصر فلسفه که شروع شد، دین تمومه، ایمان تمومه. استدلال بایستی بکنی. از قرن بیستم، از نیوتن به بعد، بخصوص قرن بیستم وارد عصر علم شدیم. انسان عاقل سوالاتش رو نه از اساطیر شاهنامه میپرسه، اسطوره ها، نه از عرفان و دراویش میپرسه، نه از ادیان میپرسه و نه از فلاسفه، حتی از علم میپرسه. عصر علم زندگی میکنی. تمام، بگذرم. من نوشته اون دوست گرامی رو بازخوانی میکنم و قسمت به قسمت جواب میدم. با سلام خدمت دوست گرامی آقای ضیاء صدرالاشرف و با سپاس از برنامه های خوبتان در میهن تیوی، بنده همیشه برنامه های آموزنده شما را در میهن تیوی میبینم و بسیار استفاده میکنم. بسیار متشکرم از شما. شما در یکی از برنامه های اخیرتون حدودا دو هفته پیش نکاتی را در مورد مردم عزیز آذربایجان و زبان آذری فرمودید که در این رابطه بنده میخواستم موارد را ذکر کنم. اینجا پارانتز باز کنم چون همه رو من به دقت خوندم. بس در مورد ژنتیک ایشون کردن و نه زبان آذری، که زبان قبل از ترکیه آذربایجان بوده تا زمان اسکندر و آتروپات ها. قبل از اون گوتی هاست، از 2200 قبل از میلاد و کاسی ها و اورارتو ها و مانا الاخر اینا هم اضافه میکنه. به هم کاسی ها در آذربایجان نبودن، البته ماناها و اورارتوها بودن در آذربایجان غربی و جنوب آذربایجان، گوتیها در آذربایجان شرقی. در به همین دلیل ایشون نوشتن چند دقیقه پیش روز جمعه به برنامه دوست عزیز آقای سعید بهبهانی، برنامه همراه با سعید بهبهانی در هر جمعه، زنگ زدم و این موارد را عرض کردم. ایشون به بنده فرمودند این موارد را از طریق ایمیل به اطلاع شما برسانم تا شما در یکی از برنامه‌های آینده‌تون در میهن تیوی در این رابطه توضیحاتی بفرمایید. سه تا مورد من احتمالاً یکیش چون طولانیه اونو بازخوانی خواهم کرد این دفعه. یک، آزمایش های گسترده و فراگیر ژنتیکی و DNA یا DNA که روی مردم همه ایران، من اینو اصلاح کردم روی همه مردمان ایران، ایران مردمان داره، مردم نداره تنها، هرچند خود مردم اسم جمعه، بله، به هر حال من عینشو میخونم، آزمایش های گسترده و فراگیر ژنتیکی و DNA که روی مردم همه ایران و از جمله مردم آذربایجان ایران و مردم جمهوری باکو، منظور بود مردم جمهوری آذربایجان شمالی، انجام شده ثابت کرده است که از نظر ژنتیکی DNA مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو، منظور جمهوری آذربایجانه، خودشون جمهوری آذربایجان میگن، سازمان ملل هم اونجور میشناسه، بیشترین شباهت و قرابت ژنتیکی را با سایر مردم فلات ایران، فارس ها، کرد ها، لور ها، گیلک ها و غیره دارد. من نوشتم دوست محقق آقای سیامک علوی، با سلام و تشکر از لطف شما و الطاف آقای سعید بهبهانی، دوست قدیمم. این مسئله ترکیه، میگه هر چیز خوبه، تازهش خوبه، شراب و دوست کهنش بهتره. دو توضیح در مورد این بخش از نوشته شما. اول، لطف کنید سند یا اسنادی را که شباهت ژنتیکی را میرسونه به من ایمیل، به من هم ایمیل بکنید. این ادعا که روی همه مردم ایران و به قول شما جمهوری باکو آزمایش های گسترده ژنتیکی انجام شده و ادعاهای هنددار انجام شده از ادعاهای خنددار مدعیان است، به مدعی در معنای حافظه کلمه، غرقه در جهل و خودپرستی. با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بماند و من ترجیح میدم در جهل و خودپرستی بمیردم. گفتم که شما هم، من هیچ مایل نیستم کسی بمیره، که شما هم بی تأمل و بی آن که نقدش کنید آن را نقل و به آن استناد کرده اید، ارقام آن را بنا به دانسته های خود از جنهای ایرانیانی که من اون اسناد رو میشناسم بیان خواهم کرد. مال شما ممکنه متفاوت باشه. به صورت اشاره بگویم بر اساس ترشماری 1385-2006 جمعی، یا بله 2005 هم میگیرن بسته به این تاریخشه، به اصطلاح بین دی و فروردین یا بعد، بله، جمعیت ایران 70 میلیون و تقریبا 500 هزار نفر بوده، 495,782 نفر بوده. تحقیق ژنتیکی دکتر مازیار اشرفیان بناد در آن تاریخ، یعنی 2006، بر روی 2531 نفر ایرانی انجام شده، نه همه ایرانیان دوست عزیز، غیر ممکنه همه مردمان ایران که نمیشه اصلا، غیر ممکنه. اون موقع 70 میلیون نفر رو یعنی تست کردن، جمهوری آذربایجان هم روش 10 میلیون، یعنی تقریبا ژن یک نفر از هر 30,000 نفر به نظر شما معنیدار است که به همه مردمان ایران اون رو تعمیم بدهیم و شما اون رو نقل کرده اید. یک تحقیق بعدی هم هست غیر از آقای دکتر اشرفیان بنا. روی 1000 نفر از تنها 11 گروه در ایران، یعنی ملیت زبان الاخ، در سال 2025 انجام شده، یعنی سال گذشته، بله، که جمعیت ایران بیش از 92 میلیون نفر بوده است، یعنی یک از هر یه ذره کمتر زیر 90 هزار جمعیت، یک نمونه از 90 هزار نفر. باز میپرسم آیا معنی دار است که شما یا نویسنده آن مقاله به همه ایرانی ها تعمیم داده اید جمعیت 92 میلیونی ایران به علاوه بیش از 10 میلیون نفر اهالی جمهوری به قول شما باکو یعنی آذربایجان جمعا بیش از 100 میلیون نفر می شود، یعنی یک نفر از هر 100 هزار نفر مورد آزمایش قرار گرفته. آیا در این مورد هم تعمیم معنیدار و درست است؟ البته معنیدار بودن در آمار بسته به موضوع تحقیق دارد، توضیح خواهم داد. در آذربایجان علاوه بر ترک ها، تالش ها، ارامنه، آسوری ها و غیره وجود دارند. ژن های آنها هم آیا عین فارس ها و لور ها و غیره و اسکش ها اسم بردید؟ با ترک هم این همه؟ محقق گرامی آقای سیامک علوی، من دیدم اهل تحقیق هستی، از نظر علم معرفت شناسی که من شاگرد یک استاد بی نظیر بودم و بهرمند شدم، کمتر کسی علم آنتروپولوژی یا معرفت شناسی رو میدونه، باید درسشو خوند. از نظر علم معرفت شناسی آمار هرگز قطعیت علمی ندارد دوست عزیز، و آنجا به کار می رود که نمی توان قانون علیت را وارد و اثر و مؤثر را از نظر کمی مطالعه نمود، زیرا همیشه درصد بالایی، خیلی عذر می خواهم، این بله چیز من بایستی درست چیز کنم. محقق گرامی آقای سیامک علوی، از نظر علم معرفت شناسی آمار هرگز قطعیت علمی ندارد و آنجا به کار می رود که نمیتوان قانون علیت را وارد و اثر و مؤثر را از نظر کمی مطالعه نمایی، زیرا همیشه درصد بالایی در مورد ژن‌های ایران 1 در 30 هزار یا 1 در 90 هزار وجود دارد که خارج از نسیجه گیری است و گاه آن را از اعتبار می اندازد. از نظر علم معرفت شناسی یا اپیستمولوژی، یعنی علم نقد علوم و ارزیابی آنها نسبت به هم در یافتن حقیقت و متدولوژیشون، صرف نظر از دو علم تجریدی که ریاضیات و منطق، در علوم تجربی که فیزیک شیمی بیولوژیه، در فیزیک و شیمی در اکثر موارد با قانون علیت و رابطه تکرار پذیر اثر و مؤثر می توان پدیده های آن دو علم را توضیح داد و آزمایش را عیناً تکرار نمود. مثلا سقوط یک سنگ یا یک توپ در اثر جاذبه را فیلم برداری کرد و نشان داد که متشابه و تغییر تند شوند است، این در فیزیک، یا ترکیب مثلا اسید سولفوریک و سود و سوزاور در شیمی را می توان نتیجه قابل پیش بینی را به اصطلاح بیان کرد قبلا و آزمایش را عیناً هم اون فرد و هم دیگران تکرار کنن. اما در علم تجربی بیولوژی به ناچار ما به آمار سر و کار داریم. من دارم از اپیستمولوژی صحبت میکنم. در علوم انسانی که قطعا اینجوره، اصلا به قطعیت یعنی علیت و علت و معلولی اونجوری وجود نداره. اما در علم تجربی و بیولوژی به ناچار ما آمار را با آمار هم سر و کار داریم، زیرا وقتی ماده ای را روی یک میکروب یا موجود زنده ای، مثلا یک انسان، مثلا من شخص من آزمایش کردیم، آن میکروب و آن موجود زنده در برابر آن ماده مقاوم می شود و آزمایش بعدی همان نتیجه را نمی دهد. واکسیناسیون برای همینه که میکروب ضعیف شده را به من می زنن که میکروب قوی وارد بشه بمیره، چون ماده ضدش رو من بدنم ترشح کرده. به ناچار ما به آمار متوسل می شویم و در میکروب های متعدد و یا موجود زنده های متعدد، انسان های متعدد آزمایش را تکرار می کنیم و درستی نتیجه هم آماری و درصدی است، اونجور علت و معلولی و اثر و مؤثری نیست. خواستم اینو توضیح بدم خدمتتون، چون آمار مورد سوء استفاده سیاستمداران ماکیاولی است و پیروان و مقلدانشان زیاد قرار میگیرد. این ضرب المثل را هم من وقتی آمار هم دکتر خواجه نوری به ما دست میگفت، رئیس آمار ایران بود، بسیارم وارد، من در دانشکده کشاورزی کرج بودم، شاگرد دکتر خواجه نوری هم بودم، این ضرب المثل هم در علم رایج است که سه نوع دروغ وجود داره. دروغ های عادی که میشه اصلاحش کرد، تاریخ مشروطه به جای 1906 بگم 5 اصلاح میکنم. دوم دروغ های معرفت شناسی اپیستمولوژی، غیر قابل اصلاحه، نمیتوان روی همه ایرانی ها آزمایش کرد. و سوم آمار، یه ذره برای طنز. توضیح دوم راجع به جمهوری باکو مورد خطاب ناجمهوری، اونجا جمهوری نیست، جمهوری اسلامی ولایت فقیهه به جای جمهوری آذربایجان، که خود اهالی بیش از 10 میلیون نفر و سازمان ملل متحد اون را جمهوری آذربایجان میشناسند، کرسی هم داره، پرچم هم داره، و نه جمهوری باکو و به قول بعضی ها قبلا جمهوری آرام. دوست گرامی، شمال رود ارس هم آذربایجان نام داشت، حتی قبل از آخرین مهاجرت بزرگ در تاریخ ایران که همه مهاجریم جز بلوچا که ترکان سلجوقی باشن، هیچ کدوم هم تافته جدا بافته نبود. بله دوست گرامی، شمال رود ارس هم آذربایجان نام داشت، حتی قبل از مهاجرت ترکان سلجوقی به آذربایجان، 1055 فتح آذربایجان توسط طغرل سلجوقی، یعنی 433 هجری شمسی، که طغرل سلجوقی پل خدافرین یعنی خدا آفرین را بر روی رود ارس ساخت تا دو آذربایجان به هم راه داشته باشد. سیستم های کمونیستی شد و اینا راه قطع شد. تنها به ذکر دو سند اکتفا میکنه. سند یکم، تاریخ بلعمی که ترجمه به فارسی خلاصه تاریخ تبریست و ابو علی محمد ابن محمد بلعمی در سال 354 هجری قمری، 341 هجری شمسی و 963 میلادی آن را تألیف کرده، یعنی 92 سال پیش از آمدن ترکان سلجوقی به رهبری طغرل به آذربایجان که ذکر کردم 433 یا 1055. بلعمی در مورد حدود، بنابراین به ترک هم مربوط نیست، و ثغور آذربایجان چنین می نویسد: اول حد از همدان گیرند تا به ابهر و زنگان، یعنی زنجان، بیرون شوند و آخرش به دربند خزران و بدین میان اندر، فارسی قدیمه دیگه، هر چه شهرهاست همه را آذربایگان خوانند. این عبارت در چاپ تصحیح شده تاریخ بلعمی به تصحیح محمد روشن جلد اول صفحه 529 آمده است. چون اهل تحقیق هستید من اینها را هم ذکر میکنم با اینکه وقت گیره. بلعمی در ضمن وزیر مطلع و مورخ سامانیان در قرن چهارم هجری بود، نه یک مورخ ساده و نقل کننده اقوال شنیده ها. اطلاع داشت، تاجر میفرستاد، دقیقاً مأمور میفرستاد الاخر. چنان که اشاره شد طغرل سلجوقی تبریز پایتخت آذربایجان آن روز را، شمال جنوب چمن، در 1055 یا 433 هجری شمسی تصرف نمود و به حکومت مستقل ابو منصور و سودان راوندی خاتمه داد که ممدوح شما اشاره کردید قطران بود. و سودان از هزار، خیلی هم طولانی حکومت کرد، 1025 تا 1055 حکومت کرد و در 1059 درگذشت. بعضی مدعیان قسمت شمالی عرس را زمانی اران می نامیدن و بنا به نقل هایی از آذربایجان جدا می دانستن. اران در ترکی به معنای دشت و تلویحاً قشلاق است. مثل مغان هم اران در برابر کوه یعنی ییلاق. مسئله ترکی هست از این از می خواهم یایدا آیراننان گالدخ کشتا آراننان، در تابستان از دوغ محروم شدیم و در زمستان از اران یعنی تلویحاً قشلاق. دشت مغان را هم اهالی اران گویند. نام دکتر تقی ارانی متولد تبریز و بنیانگذار اندیشه چپ، اضافه میکنم فلسفی و عدالت طلبی در ایران، نیز معطوف به نام اران ترکیست یعنی قشلاق. سند دوم اینو قبل از اومدن ترکا بیان کرد، بنابراین تحت تأثیر قدرت و یا سیاست اونا هم نبود. سند دوم محمد حسین ابن خلف تبریزی اهل محل است و برخلاف بعضی مورخین که شنیده ها و خوانده ها را نوشته اند، در دیکسیونر برهان قاطع تصحیح زنده یاد دکتر محمد معین، محمد خلف تبریزی در اواخر صفویه نوشته است. تألیفش 1062 قمری مساوی 1030 هجری شمسی و 1652 میلادی. در مورد حدود اران می نویسد اران بر وزن پران، برهان قاطع، ولایتی است از آذربایجان و گنجه و بردعه در بالای عرس نردون، از اعمال یعنی توابع آنند. بنابراین اینجا هم در آذربایجان بودن شمال عرس، این دو سند برای اهل اشارت که شما اید به قول حافظ کفایت میکنه. آقای سیامک علوی می نویسن سهم ژنتیکی آسیای میانه یعنی ترکان آغوز، اوغوز درسته، غوز و اوغوز، بله، در هیچ اشکالم نداره، این چیزا کوچولو اشکال اپیستمولوژیک نباشه هیچ مسئله ای نیست. سهم ژنتیکی آسیای میانه یعنی ترکان و اوغوز در خزانه ژنتیکی مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو تنها بین 2-8% است و بقیه خزانه ژنتیکی مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو یعنی جمهوری آذربایجان از ژن‌های سایر مردم فلات ایران یعنی فارس‌ها و کردها و لرها و گیلک‌ها و غیره است. من نوشتم این ادعای شما مبنی بر کدام سند است؟ سند علمی و تحقیقی. محقق ارجمند آقای سیامک علوی، علم ژنتیک با یافتن داده های من اینه، خوندم هم دانشگاه کرج، استاد خیلی خوبی هم داشته، بله، محقق ارجمند آقای سیامک علوی، علم ژنتیک با یافتن دی ان آ اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک در 1953 در لندن متولد شد. قبل از اون هرچی گفتم بیپای است، نمیدونستن که اصلا نژاد یعنی چی، نژاد فقط به ژن مربوط. و سپس یعنی بعد از اینکه متولد شد آغاز به شکوفایی کرد. اون در تز دکتراش وقتی دفاع میکنه میگه ممکنه راز ژنتیکی انسان در همین کشف آسید دزوکسین روی بونوکلیک باشد. ژنتیک تنها علمی است که میتواند در مورد چند و چون نژادها، زیر نژادها میشه و گونه ها، و زیر گونه ها میشه زیر گونه های موجودات زنده گیاهی و حیوانی و از جمله انسان سخن بگوید. نه تاریخ، نه سایر علوم انسانی یا چون سیاست و غیره. هرچه قبل از پیدا شدنه یعنی قبل از 1953 و تکامل علم ژنتیک در سال 2000 حلقه ژنتیکی انسان رو باز کردن، در آلمان اول، همون روز آمریکا اعلان کرد و فرانسه، بعدم انگلیس و غیره. هرچه قبل از پیدا شدن و تکامل علم ژنتیک راجع به نژادهای انسان از جمله نژادهای سفید و سیاه، اول سیاه بود دیگه، سیاه و سفید و زرد و سرخ و یا نژاد آریایی و سامی و ترک و غیره گفتند، همه متکی بر جهل مرکب است. آن را نمیداند و نمیداند که نمیداند. جهل مرکب یعنی گذشتگان نمیدانستند و که نمیدانند که نژاد و گونه و زیرگونه در معنای علمی آن چیست و نمیتونستن بدونن. سخنانشان قبل از آن که نادرست باشد اغلب بی‌معنی است. اینو توضیح دادم از برتراند راسل که معنیدار و بی‌معنی تقسیم میکنیم، بعد اگر معنیدار بود درست و غلط مطرح میشه، 2-2-4 معنیدار و درسته، 2-5 معنیدار و غلطه، 2-2 استکان بیمعنیه. به قول مولانا سوراخ دعا را گم کرده بودم. فردوسی که خود دهگان و دهگان زاده است و از روستای پاژ در اطراف شهر توس خراسان در 339 هجری قمری 940 میلادی متولد شده، دهگانها را هم نژاد تلقی میکنه. یکی پهلوان بود، دهگان نژاد. میگه منبع شاهنامه از کجا اومده؟ دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست، ز هر کشوری، اینجاش خیلی مهمه، موبدی سال خرد، یعنی سال خورده، منتها به خاطر شعر بایستی وزن شعر خرد خوند، ز هر کشوری موبدی سال خرد بیاورد کین نامه را گرد کرد. یعنی که این نامه را، یعنی اشاره به خدای نامک یا به قول فردوسی، نه در نامه خسروان دیدم یا نامه خسروان است، از گفته موبدانی که فردوسی با همیاری مادی شعوبیه در ابتدا از جمله علی دیلمی، از همه اینا به اسم برده، حسین قطیب و بودلف و غیره و اون موبه با نام شاهنامه آن را به شعر کشید و در آخر چون درمونده شده بود و سلطان محمود هم دست و دل باز، رفت به سلطان محمود با تغییراتی ابوبکر و عمر و اینا را آورد به هر حال تقدیم سلطان کرد. طبعا هیچ درباری تا از زمان فارسی به دربار 400 تا شاعر داشت. طبعا آن زمان ادعای دهقان نژاد و نیز شعر راسیستی زیر زدهگان، یعنی ایرانی آریایی، از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان، دهقان نژاد دیگه، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. چون در شهرها قاطی شده بودن، روستاها دست نخورده بودن، اونه که دهقان رو ایرانی میگیره به معنای آریاییش در مقابل ترک و عرب. تلقی دهقانان همچون نژاد به عنوان به قول نازیست‌های آریایی در برابر نژاد عرب و نژاد ترک برای شعوبیه نخستین طبیعی است. زیرا فکر علمی در مورد نژاد متولد نشده بود. آنها زبان را به جای نژاد تلقی می کردن. حاشیه بر سخن فردوسی. البته در تمام شخصیت ها یک قابل افتخار که میگه نژادی پدیدار، نه دهقان نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود، من داره اون می نویسم. البته تمام شخصیت های قابل افتخار علمی و فلسفی و ادبی و شعری و هنری ایران در نتیجه این ترکیب تباری از یک سو و مهمتر و در هم شکسته شدن سیستم ضد انسانی کاست دوران ساسانی از سوی دیگر ممکن شد، وگرنه خود فردوسی از روستای پاژ شهر طوس هم همانند ابو علی سینا از روستای افشنه بخارا در سیستم کاست به جای شاعری و فیلسوفی و طبابت بایستی بنا به شغل ارثیشان زمین را شخ می زد. سخن فردوسی در ترجمه خدای نامک که موبدان زرتشتی به شعر فارسی متکی به عادت بی اساس و خطای رایج متکی بر جهل مرکب بود، چرا که علم ژنتیک نمی توانست در آن دوره به وجود بیارد، چون که اشاره کردم زبان را به جای نژاد گرفته. این خطا را در ادعای نژاد بر درگذشتگان می توان بخشید، از جمله فردوسی، اما به تکرار کنندگان امروزیش نمی توان بخشید و نباید بخشید، زیرا ناظر به تجاهل العارف است. با وجود کشف علم ژنتیک آگاهانه خود را به نادانی زدن، چرا که به قول برتولد برشت، هر کس که حقیقت را بداند و آن را عمدن دروغ بنامد تبهکار می شود. در پاییز سال 2000 میلادی در اول لایپزیگ آلمان، از تلویزیون فرانسه شد و همزمان در آمریکا و در فرانسه از روی یک هفته بعد اعلام کرد 2000 نمونه انسان از جنگل‌های آمازون و آفریقا و استرالیا و آسیا تا شهرهای مهم دنیا تا اسکیموها در دنیای 6 میلیاردی اون زمان بررسی شد و معلوم گشت که انسان یک گونه یا اسپس است و نه نژاد و ریس یا راس، زیرا انسان‌ها با رنگ‌ها و قیافه‌ها و زبانهای مختلف میتوانند از هم بارور شوند. دلیل علمی و ژنتیکی بر نمونه ای اندک که قابل تعمیم و تکرار و آزمایش به کل بشریت است. ببینید این اون نمونه ای که گفتم بعضی نمونه ها رو میشه تعمیم داد، اینه. روی 6 میلیارد انسان 2000 نفر مطالعه کردم، ولی قابل تعمیم به همه است، هنوزم هست، میتونم با هم ازدواج کنم بچه دار بشم. گونه های نژاد سگ، اینا رو برای عزیزانی که تو این زمینه چیزن به قول معروف من کمی توضیح میدم که به قول معروف روشن بشه. گونه های نژاد سگ، سگ های بزرگ و کوچک نمیتوانن از هم بارور شن. اگر هم بچه دار شدن بچه نازاست. قاطر و استر هم همینطوره، یعنی خر نر باشه یا اسب نر باشه، و فرزند گرگ و سگ یا برعکس. ترکی گوتان دون من میگیم، فارسی به نظرم سگ گرگی میگن. به هر حال نتیجه این که انسان گونه است و نژاد نیست. تا نوعی از رنگ سفیدش آریایی نژاد باشد و نوع دیگرش از همون نژاد سفید سامی نژاد یا ترک نژاد سفید پوست باشه. چهار رنگ انسان، سیاه و سفید و زرد و سرخ، هم از نظر علم ژنتیک جنبه من اصطلاحاتشو به کار میبرم، فنوتیپ و ظاهری دارد و نه ژنوتیپ و واقعی. انسان حدود 7 میلیون سال است که لوسی 6 میلیون خورده ای آمریکایی‌ها پیدا کردن در حبشه، حوای علمی اسم گذاشتن، یه دختر بوده، از درختم افتاده مرده. انسان حدود 7 میلیون سال است که در آفریقا به وجود اومد، فقط در آفریقا، و عمر زیادی ندارد تا به نژاد تبدیل شود، مثل سگ مثلا. اختلاف رنگ‌ها و قیافه‌ها هم وابسته به شدت گرمای خورشید و نیز نوع تغذیه و محیط زیست چندین صد هزار ساله است. طرح نژاد آریایی توسط هیتلر و نازی‌ها 1933-1945 در میان به اصطلاح آن

بدشناسی بود اون موقع، با جهل مرکب در آن زمان که نژاد آریایی و خیره. چرا که چون علم ژنتیک هنوز وجود نداشت 8 سال بعد کشف شد، 1945-1953. برای نازی ها قابل توجیه می نمود که شاخه برتر جرمن را که می گفت دورتر از همه اومده، از هندی های مرکزش هم هنده دیگه، نژاد آریایی، هندی های رنگ به اصطلاح سیاه رنگ تر آریایی ناشی بدانند، که باز خطای معرفت شناسی آشکاری بود. آنها هم در جهل مرکب بودند، یعنی نازی ها نمیدانستند و نمیدانستند که نمیدانند و نمیتوانستند بدانند تا علم ژنتیک کشف نشد. این راز غیر قابل کشف بود. این که حرکت زمین به دور خورشید کشف شد، زمین مرکزی از بین رفت. پس اینا اشتباهات اپیستمولوژیک هم. تصور نژاد آریایی و خطای معرفت شناسی در مورد انسان که یک گونه است نه نژاد، یادآور تصور زمین مرکزی 100,000 ساله است که طلوع و غروب خورشید را واقعیت میپنداشت و نمیدانست که خورشید نسبت به زمین ما ساکن است و چون زمین به دور خود و به دور خورشید میچرخد، ما به خطا گمان میکنیم که خورشید طلوع و غروب کرده و دور زمین ما میچرخد. مثال دیگری از خطای معرفت شناسی یا اپیستمولوژی. به قول درست ابن سینا خیلی زیبا گفته، اگر یک خطای من بگم معرفت شناسی انجام دهی و هزاران توجیه برام بتراشی، 1001 خطا کرده ای. داستان خطای معرفت شناسی را مولوی با این بیت بیان کرده است: خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. آقای سیامک علوی گرامی، تعلق ژنتیکی و حتی یکسانی فرضی آن در ایران و جمهوری آذربایجان. من یه پارانتز باز کردم، چرا شعوبیه آخرین ما، شما را نمیگم اونایی که این مقاله را نوشته، عراق مرکز تمدن بشری را فراموش کردن، زیرا که از صد و من تاریخ ایران را دقیق میدونم، از 141 و قبل از میلاد با فتح سلوکیه، تیسفون بعدی پایتخت ایران، به وسیله مهرداد اول اشکانی تا 637 میلادی حداقل، فتح تیسفون به دست اعراب مسلمان، یعنی 877 سال پایتخت ایران اشکانی و ساسانی در عراق قرار داشت. یه مسئله ترکیست، خیال پلو دی بیراز و یهان چخله، خیال پلو روغنش رو کمی زیاد کنیم، عراق هم قاتیش کنیم. بله، به هر حال این اونور مرزاد آنادولی هم همینطور، ترکمنستان اینجا ترکمن ها هستن، ترکمنستان هم تو افغانستان هم که الحمدلله فارس وجود داره و پشتون البته. و الاخر قیافه ظاهری و بررسی ژنتیکی مورد ادعای شما در مورد افراد ایرانی از لحاظ انسانی اهمیت چندانی در موضوع اصلی، یعنی همزیستی انسانی ایرانیان کنونی و واقعی با هم به صورت مدرن با فرهنگ‌های زنده مختلفشان نداشته و ندارد، زیرا از یک سو فضیلت و رذیلت همواره فردی بوده و هست و خواهد بود و نه ژنتیکی آریایی پندار یا سامی پندار یا ترک پندار و نه زبانی یا دینی و عقیدتی، زیرا در میان همه زیرگونه ها و زبان ها و رنگ ها انسان های زن و مرد شریف مدافع نیکی و از میخوام عدالت و حقیقت وجود داشته دارد و خواهد داشت و افراد خودفروش و پست و بی همه چیز نیز که مدافع بدی و ظلم و دروغ و جعلیاتند و اغلب به خاطر منافع شخصیشان در میانه آنها وجود داشته دارد و وجود خواهد داشت.
سعدی چقدر زیبا گفته

گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. صاحب هم با عزم معذرت فضله حیوان رو میگه و انسان رو، چو فضله ایست که میزاید از غذای لطیف، هر آن که فخر کند از بر پدر زبی هنری. ولی حقیقت از سوی دیگر نمیتوان با ناسیونالیزم متکی به نژاد موهوم آریایی و زبان انحصاری شده 100 ساله فارسی، از 1000 سال زبان رابط بوده ادبی و دیوانی، اما از دوره پهلوی به زبان انحصاری تبدیل شد. از سوی دیگر نمیتوان با ناسیونالیزم متکی به نژاد موهوم آریایی نازیستی و زبان انحصاری شده 100 ساله فارسی از 1925 همواره با زبانکشی و فرهنگ ستیزی در نابرابری های مختلف کشوری همدل به وجود آورد. نیچه سخن درستی دارد که تاریخ ما را به نظر من از مشروطه تا دوره 53 ساله پهلوی و 48 ساله ولایت فقیه به نام جمهوری اسلامی رقم زده است. بهترین ارزش ها را به دست افراد عقب مانده از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بدهید. آنها از آن چیزی که لازم دارند بیرون میکشند و معمولا عناصر فاسد آن است. ما ایرانیان به جای اینکه دموکراسی در معنای آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر و سکولاریزم، جدایی نهاد دین از نهاد دولت و حکومت و برابری انسانی شهروندان که به معنای رفع هر نوع تبعیض جنسیتی، تباری، آریایی، دینی، عقیدتی و زبانی و فرهنگی است، با تضمین عدالت اجتماعی، یعنی تضمین عدالت اجتماعی تحصیل، کار، بهداشت و مسکن، این با تضمین بشه عدالت اجتماعی در این معنا، با تضمین عدالت اجتماعی و حرمت به تکثر و عدم تمرکز بایستی به جای اینکه این کارو بکنیم متاسفانه پان آریانیسم نازیستی رو تقلید کردیم همراه با پان فارسیسم، انحصاری و اجباری کردن زبان فارسی به نام ناسیونالیسم ایرانی و مدرنیسم رو انداختیم و عده‌ای هنوز هم پس از شکست‌های متعدد سیاسی عقیدتی در عصر انقلاب انفورماتیک و هوش مصنوعی باز در همان سودا هستند. این بار با تکیه به ژنتیک ادعایی و خیالی می‌خواهیم آن را تحقق ببخشیم. آقای سیامک علوی گرامی باز می‌نویسد نتیجه علمی. ایشون از اون سخنایی که گفت من نقد کردم نتیجه علمی می‌گیره. زبان ترکی در این منطقه حاصل یک تغییر زبان بدون تعویض عمده جمعیت language shift بوده است، یعنی مردم بومی فرهنگ و زبان خود را طی قرون تغییر دادند اما بدنه ژنتیکی مردم همان جمعیت بومی تاریخی فلات ایران باقی مانده است. آقای سیامک علوی گرامی، علم و عقل متکی به علم را لطفاً همه جا دخالت دهید. چگونه ممکن است زبان مادری، روی مادر تاکید میکنم زبان مادری و نه پدری مردمانی تغییر کند بی آنکه اکثریت نداشته باشد؟ خوشبختانه زنان و مادران در این مورد نقش اساسی داشته و دارند. ایلات و روستاییان ناشی از اسکانان ایلات با فرهنگ شفاهی و غیر کتبیشان تشریف ببرد به قرداغ، قرباغ نمیگم، قرداغ آذربایجان. به نظر شما آیا زندیات کسروی در کتاب پر از خطای معرفت شناسی آذری زبان باستانی آذربایجان چگونه میتواند و میتوانست مردم آذربایجان تغییر زبان داده، زبانشان از زبان آذری آریایی به زبان ترکی آذربایجانی تغییر کند؟ کسروی و پیروان
کردنش به خطا گمان میکنند که ترکان سلجوقی نیز همانند اسکندر مقدونی که برای اینکه ایران رو بتونه اداره کنه، مقدونی ها رو آرام بکنه، 10,000 دختر رو در شوش به افسران و سربازان مقدونی داد که خانواده های اونها را که استخدام میکنه اینا اعتراض نکنن، مقدونی ها. بله. و لشکر مغول، اسکندرم مردا اومده بودن، لشکر مغولم که بعدها یک کمی سلطنت هولاکو خان بعضی زنهای مغول هم اومدن ولی زیاد نه، و لشکر مغول که مردان سلحشور بودن که آمدند ایران و آذربایجان را گرفتن و اثری از زبان و فرهنگشان جز بعضی لغات در ایران باقی نمان، از جمله واژه خانم. مغولی مؤنث و مذکر داره، خان خانم یعنی خانی که زنه. به تصور نادرست کسروی سلحشوران سلجوقی نیز، ولی اینا اینجور اومدن، ولی به تصور نادرست کسروی سلحشوران سلجوقی توانستند، شما همونو تکرار کردید اون بالا، زبان ترکی خود را بر مادران و کودکان تعمیل کنند. آیا این ادعا از نظر علمی قابل قبوله؟ سلجوقیان به صورت قشون مهاجم، نه به صورت قشون مهاجم مثل اسکندر و مغول، بلکه به صورت ایلات با زن و مرد به ایران و از جمله آذربایجان جنوبی و شمالی و بعد به بیزانس یعنی ترکیه امروز کوچ کردن. طرح موضوع از طرف کسروی و شما خطای معرفت شناسی است. به قول زندیات خلیل ملکی، اشکال در خود معادل است نه در حل آن. صورت مسئله بی‌معنی و نادرست است. مفاهیم را به قول بسران راسل اشاره کردم، باید با معیار معنیدار و بی‌معنی سنجید و اگر معنیدار بود درست و غلط آن را مطرح کرد. از کلمات قصار معدود منه بیان آگاهانه حقیقت ناقص دفاع از دروغ کامل است. بیان آگاهانه حقیقت ناقص دفاع از دروغ کامل است. تاریخ آذربایجان نه از آتروپات ها به معنای نگهدارندگان آتش که بعد از 330 قبل از میلاد یعنی انقراض هخامنشیان با اسکندر قرارداد اطاعت بستند، بلکه از گوتی ها و ماناها و اورارتوها آغاز و سپس در حاکمیت ماد و پارس و سلوکی و پارت و ساسانی و اعراب مسلمان و مهاجرت تعیین کننده ترکان سلجوقی قرار گرفت. گوتی ها که در الواح ایلامی هم نامشان برده شده در 2200 قبل از میلاد، تقریبا 1650 سال قبل از ظهور کوروش در کوروش کبیر در 550 قبل از میلاد بابل را تصرف کردند و 91 سال 15 نفر در بابل حکومت کردند. بنابر روز شمار ما بابلی اسماشون هم هست، یک نفر 15 سال، یک نفر هم 1 سال سلطنت کرد. در استوانه کوروش هم لشکر گوتی کوروش کبیر در مهر ماه 539 قبل از میلاد بابل را تصرف می کند و نه در هفتم بلکه در 18 آبان کوروش کبیر وارد بابل می شود. من یک نوشته دارم در آقای بهبهانی در سایتشون هست. بله، کدام روز کوروش؟ چون گوتی ها قبلا بابل را فتح کرده بودن، کوروش با هوشمندی و خردمندی آنها را برای تصرف بابل فرستاد و برگزید. معنای اینا نکاتی است که بعد از تاریخ بیرون کشید. معنای ضمنی آن این که تا زمان کوروش کبیر گوتی ها در آذربایجان وجود داشتند، این هم یه نتیجه بعدیه، یعنی حداقل از 2200 تا 539، 1671 سال. ماناها
در 1100 قبل از میلاد در آذربایجان غربی حکومت تشکیل دادند. آذربایجان هم مانند ایران که همچون پلی میان خلیج فارس، دریای عمان و بحر خزر قرار گرفته، معبری است که محل اسکان، عبور و هجوم مردمان مختلف بوده و نژاد خالص اینجا خوشبختانه گیر نمی آید. اینجا ایسلند نیست، چون بحث ژنتیک است و نه زبان و دین یا فرهنگ. منطقاً و عقلاً تمام این ژن‌ها در آذربایجان نظیر سایر نقاط ایران و جهان با ترکیب با ژن‌های بعدی تاکنون باقی مانده است. ژن موهوم آریایی نازیستی یعنی هیتلری خصلت تیزاب و سلطانی ندارد که ژن‌های قبل و بعد از خود را در خود حل کند و در وضوی خلوص نژادیش شکستی به قول مولانا وارد نشود. در انسان تصادفاً قاطی شدن ژن‌ها نتایج اغلب خوبی به وجود می‌آورد. ازدواج نزدیکان ایجاد دژنراسیون کرده و بیماری‌های ارثی تولید می‌کند. در اینجا سخنرانی تمام و بقیه رو در هفته بعد یا دو هفته بعد ادامه می‌دهم. تشکر از همه عزیزان، به تلویزیون میهن هم یاری کنید. ممنون.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. میدونیم که خبرهای زیادی هست، مهمانان خوبی داریم. فقط میخوام بگم متاسفم از خبرهای بعدی که شنیده میشه، اما میخوام بگم همونجور که علی‌حضرت پیام دادن، همه در کنار هم هستیم، همه با هم جنگ خواهیم کرد و داریم میکنیم و به نتیجه خواهیم رسید. این قدم های آخر مشکل ترینه، ولی وقتی پایان پیدا بکنه یک دفعه همه چیز تمام میشه. امشب در خدمت آقای دکتر ثمری هستیم و با افتخار و احترام در خدمت بانو شهره نظر گرامی، پیشکسوت محترم ما. بانو نظر گرامی بفرمایید، به مردم درود بگید، به برنامه خوش
2: آمدید. بسیار خوشحالم که در خدمتون هستم و با یک درود ویژه به همه مخاطبینمون در جای جای جهان و مهمان بسیار گرانقدرتون جناب ثمری.
1: آقای دکتر ثمری بفرمایید.
3: به درود بر شما، درود بر همه هم‌میهنان در هر کجای جهان که هستند و با درود خدمت شما بانو نظامفر گرامی که زحمت این برنامه ها رو میکشید و خیلی خوشحالم که برای اولین بار در خدمت بانو نظر گرامی هستم.
1: بله، سپاسگزارم از شما. بدون فوت وقت، بخاطر اینکه مسائل خیلی زیاده، میریم سراغ پرسش های برنامه. بانو نظر عزیز، ارجاع پرونده جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت تا چه اندازه میتونه به انزوای کامل حکومت و فشارهای عملی تازه منجر بشه؟ و آیا این بار با وضعیت متفاوت از قطعنامه‌هایی که کم اثر بوده در گذشته روبرو هستیم؟
2: به طور قطع و یقین همه ما نه با خوشباوری، با یک نگاه اجمالی به آنچه که حداقل در چند ماه گذشته ما طی کردیم، شکی نیست که بازی تمامه. و شاید من به کرات در مصاحبه های پیشین خودم هم داشتم، نقد هایی که داشتم، سخن هفته‌ای که داشتم، شاید بیش از یک ساله که من گفتم جنازه روی زمینه. ولی متاسفانه یا خوشبختانه باید به شما بگویم که این دیگران هستند که در این معامله با هم به توافق نمیرسند. الان مسئله ایران نیست، الان مسئله این است که هر کس سهم خودش را از اون نقشه جغرافیایی جدید که خودشونم روی اون تاکید مضاعف دارم، بندم با همون شدت و حدت میگم نقشه خاورمیانه جدید، نتیجتا هر کس سهم خودش رو میخواد و به باور من به جایی رسیدن که وحشتی که من به کرات گفتم، دفعه پیشم که با شما صحبت کردم به این مسئله اشاره کردم که 18 و 19 هم اصلا کلن بازی رو عوض کرد، نه بازی رو برای دشمنان ما، حتی برای دوستان ما، حتی برای کشورهایی که امروز مثل اسرائیل، مثل آمریکا، مثل عربستان سعودی، اردن، بسیاری از کشورهایی که به هر حال الان حداقل پوز متحد رو با هم گرفتند که در رابطه با ایران چگونه میاندیشند. ولی من فکر میکنم و بسیار بسیار خوشبین، نه تنها از واژه خوشبینم نمیخوام استفاده میکنم، بزنی میخوام محکمتر بگم، باور نمی کنم که اینها عمرشون کفاف آخر سال ما رو بده به هیچ عنوان. یعنی آخر سال منظورم دسامبره، نمیتونن دیگه. یعنی تمام مهره هایی رو که شما فکر بکنین با اینها بازی شده و دیگه مهره ای من فکر نمی کنم رو زمین مونده باشه. یه دم که مردن میگن زندن، قراره باشون مصاحبه بکنیم. البته با احترام به آقای مشتبه که من نمیدونم، حالا به هر حال بفرمایید.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، نظر شما هم در این مورد اگر لازم پرسش رو تکرار بکنم فکر نمی کنم.
3: بله خواهش میکنم. همونطوری که دیدیم دیروز در شورای حکام آژانس اتمی، این قطعنامه برای ارسال به شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. 27 رأی موافق، 6 رأی مخالف که باید ببینیم این 6 کشور کی بودند، و 2 پشتیبان همیشگی جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی زیاد روشون حساب باز کرده بود، چین و روسیه، رأی ممتنع دادند و از اون مهمتر وتو نکردند. میتونستند وتو کنند فرستادن این پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل، و این نشون میده که اونها هم با این جریان جهانی هماهنگ و همسو شدن و فهمیدن و قبول کردن که جمهوری اسلامی دیگه جایی در نظم نوین جهانی نداره. همونطوری که بانو فرمودن، الان تمام قدرت‌های بزرگ به دنبال این هستن که مهره‌ها رو دوباره و به سبک جدید برای نظم نوین جهانی بچینن، و در اینجا دیگه جمهوری اسلامی و ایده‌های جمهوری اسلامی به هیچ عنوان جایی نداره. امروز دیدیم که این پرونده بلافاصله ظرف 1 روز به شورای امنیت سازمان ملل رسید و از اون دالانهای بوروکراسی هم عبور نکرد. اونجا هم مورد تایید قرار گرفت. یک صحبت دلسرد کننده که البته انتظاری غیر از این هم نداشتیم از طرف نماینده انگلستان اونجا مطرح شد که بیشتر باز هم صحبت توافق با جمهوری اسلامی رو کردند تا برانداختن جمهوری اسلامی. این رو باید بگیم از اون آرزوهایی که استعمار پیر انگلستان که فعلا در قالب گلوبالیسم جهانی چهره جدید خودش رو داره نشون میده به گور خواهد برد و چنین چیزی پدید نخواهد اومد. وقتی بانو فرمودن که تا آخر امسال این رژیم سرنگون میشه، من یک لحظه به سال شمسی خودمون فکر کردم تا 6 ماه دیگه، و بعد دیدم که کاملا درست میفهمم، چون من هم کاملا موافقم که پاییز امسال سرنگونی جمهوری اسلامی رو خواهیم دید. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. بار نظر گرامی، جمهوری اسلامی عدم همکاری با بازرسان آژانس اتمی رو به شرایط جنگی نسبت میده، اما پرسش من اینه که آیا این استدلال یه پوششیه برای پنهان کردن ابعاد برنامه هسته‌ای که داره، یا نگرانی امنیتی حکومت میتونه بر مبنای واقعیت باشه؟
2: قربان، اصلا مسئله هسته‌ای، من شاید مصاحبه های خودم رو در رادیو از چند ماه پیش، 6 ماه پیش، یعنی قبل از این حمله‌ای که صورت گرفت، حمله آخری که صورت گرفت شروع کردم. به هیچ عنوان اینها معطل اون قضیه نیستند. یادمون باشه این شایعه رو حتی بسیاری از خود ما هم داشتیم دیگه، جذب این اخبار غلط می شدیم که اینها می خواهند که نمیدونم کلی رو بگیرن و فلان پالایشگاه، فلان مرکز اتمی، فلان. ابدا چنین نیست. همانطور که مذاکرات اینها تمامش خلاف واقع، چه مذاکراتی وقتی کیلو کیلو آقای اسرائیل از اونجا مدارک بیرون برده، وقتی توی ماشین اینها میتونن توی ماشین نقطه‌ای فخریزاده رو بزنن، یعنی چی؟ یه ذره با خودمون شوخی نکنیم و جذب اخبار اشتباه هم نشیم. اصلا چنین نیست. همانطور که گفتم، من شاید قریب چند سالی است که بعد از اون مهاجرت ها و عمامه برداشتن ها و عمامه گذاشتن ها، گفتم جنازه رو زمینه، فقط معطل خاک کردنشن و این بازی هم سهم بیشتره. اون میگه من چقدر میبرم، این نقش باز بشه چقدرش مال منه. هیچ نگرانی خانم شیوا نظامفر عزیز نداشته باشین، ایران ما آزاد خواهد شد بدون شک.
1: البته من کاملا با شما موافقم، کما اینکه وزیر خزانه داری امریکا هم حرفای شما رو جدیدن تکرار کرده که جمهوری اسلامی یک جنازه است و مرده کاملا. و حالا در پیوند با این یک پرسشی از شما دارم. البته این پرسش مدتی است که در جریانه، ولی الان من احساس میکنم از اونجایی که به پایان بازی نزدیک شدیم، الان این پرسش فکر کنم جای مهمتری داره که آیا دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی راهبرد مشخصی برای پایان دادن به بحران داره یا میان فشار نظامی، محاصره اقتصادی و احتمال مذاکره در نوسانه؟ هدف نهاییش، این پرسش خیلی از هممیهنانه که هدف نهاییش تغییر رفتار حکومت یا پایان دادن به نظامه.
2: اجازه بدین که بنده با یه شادباش با به هممیهنان یهودی خودم باید بگویم که اینها میدونین که فردا شب روش هاشانه هست، وقت رو غنیمت میشمرم و به همشون و به یاران صدیق خودمون، البته یاران صدیق خودمون در اسرائیل، چون ما آدم های اشتباه هم در اسرائیل داشتیم و داریم. من باور ندارم که کسی جز اسرائیل ختم بازی رو اعلام کنه به دلیل سرنوشت مشابه. من این رو حالا دیگه قریب چندین ساله میگم، آنچه مسلمه، آنچه که در این بازی بسیار زشت خاورمیانه در عرض 50 سال گذشته در جریان بوده، دو نشانه کاملا مشهوده، یعنی جابجایی اسرائیل و ایران. حرکت هایی که ما دیدیم، همینجور تاریخ و اجمالی برقی که بزنین میبینین، از همون آغاز هجوم فرهنگی تمام وقایعی که ما در ایران تجربه میکنیم کم و زیاد اون رو شاید با 1 ماه و 6 ماه مکس 1 سال در اسرائیل تجربه میکنیم. نتیجتا این سرنوشت مشابه باعث میشه که امروز بیبی نتانیاهو باور بکنه، که باور میکنه. اگه باور نمیکرد در سفارت انگلستان رو در اورشلیم تخته نمیکرد. باور میکنه چون یک نگاه اجمالی باز میاندازه به اون سرنوشتی که در عرض این 77 سال داشته، که آیا نسبت به این مسئله اگر بی تفاوت بگذره چی میشه؟ همونی میشه که شما هر روز دیدین، یعنی به فاصله ای که یک فعل و انفعالاتی رو ما در ایران شاهد بودیم، آنن شما تو حیات خلوت لبنان نمیدونم فرقی نمی کرد، یعنی یه اتفاقی، یک ماجرایی هم اسرائیل باهاش دست و پنجه نرم می کرد. نتیجتا این سرنوشت مشترک، این گاهی چرا بگیم سرنوشت، این منافع مشترک ما و اسرائیل به باور من این نوید رو همیشه داده و من باور دارم که خط پایان این جنگ و این نابسامانی سوتش رو اسرائیل میزنه نه آمریکا.
1: دقیقاً درسته. و اینکه بیبی نتانیاهو این دو روزه باز هم برای مردم ایران دوست داشتنی تر شد، چون با لباس کامل ایستاد و نوید خیلی سریع انجام دادن رو داد. حالا ببینیم چی میشه. آقای دکتر، نظر شما هم در مورد این دوتا پرسش بدونم؟
3: بله، اولا در مورد مسئله جهانی در مورد ایران و تغییر این نظم نوین باید این رو بپذیریم، تمام بازی که توی این مدت ما تحت عنوان مذاکره، تفاهم، توافق شنیدیم، پس و پیش کردن، توافق میکنیم نمیکنیم، میدیدیم که نتانیاهو در یک طرف ایستاده بود و قاطعانه نقش پلیس بد رو بازی میکرد، از اون طرف میدیدیم که ترامپ یک روز در میون میگفت داریم توافق میکنیم، توافق به هم خورد، چیزی حدود 43 بار اعلام کرد که به توافق نزدیک شدیم. این سیستم و روش کار ترامپه. اینجا داشت نقش پلیس خوب رو بازی میکرد، میزنیم نابودتون میکنیم، ولی یک راه باریک هم جلوی پاتون باز گذاشتم که میتونید مذاکره کنید و به توافق برسید. با این کار میخواست اولا آمادگی ذهنیت جهانی رو داشته باشه برای نابود کردن سرنگونی جمهوری اسلامی، 2 تا اونجایی که میتونه از جمهوری اسلامی امتیاز بگیره، 3 تا اونجایی که میتونه بین سران جمهوری اسلامی اختلاف بندازه که دیدیم چه دو دستگی ایجاد شد، و 4 و نکته بسیار مهم که من همیشه تاکید میکنم، ما یک طبقه بالاتر از جمهوری اسلامی و یک طبقه پایین تر از جمهوری اسلامی داریم. طبقه بالا همون چپگرایان گلوبالیسم جهانی و پشتیبانان جهانی جمهوری اسلامی هستند، و طبقه پایینی مزدوران نیابتیش که تو منطقه پخش شدن. اگر همون جنگ 12 روزه یا جنگ 40 روزه بلافاصله جمهوری اسلامی رو سرنگون میکردند، در حالی که گروه‌های تروریستی تو منطقه فراوون هستن، کافی بود یه اسپانسر دیگه پیدا کنن، و چه اسپانسری بهتر از همون چپگرایان جهانی. و اون وقت این بی‌ثباتی از خاورمیانه ریشه‌کن نمی‌شد. الان داریم تو این روزهای گذشته می‌بینیم با چه شدت و حدتی دارن هشت و شعبی رو خلع سلاح می‌کنن، مقرهاشو تعطیل می‌کنن، حزب الله رو که عملاً متلاشی کردن، حوثی‌ها رو دارن می‌زنن، و از اون طرف در سطح جهانی داریم می‌بینیم که دارن چپگراها و گلوبالیست‌ها رو هم تضعیف می‌کنن. این نکته بسیار مهمیه. از طرف دیگه در مورد سوال دومتون در مورد ایران و اسرائیل و روابط آینده، ما در این منطقه بزرگ جهانی، منطقه خاورمیانه که به لطف اسلام خالی از سکنه ترین منطقه جهانه، چون در 1400 سال گذشته 300 میلیون نفر توسط اسلام مستقیما اینجا کشته شدن که اگر کشته نمی شدن الان خیلی بیشتر بودن، و بیشتر از این مقدار از این منطقه فرار کردن، به طوری که الان ایرانی تبارهای هند از ملت ایران که 90 میلیون نفرن بیشترن. فقط تو چند سال گذشته به لطف داعش و بقیه درگیری های اسلامی این همه از سوریه و کشورهای دیگه پناهنده شدن و رفتن. همیشه ما این مشکل رو داشتیم که دو قوم متمدن، دو ملت قدیمی یهود و ایرانی با هم دوست بودن، هیچ وقت با هم مشکلی نداشتن. یه گروه سوم بیابانگرد عرب‌ها بودن در منطقه شبه جزیره عربستان، نه عرب زبان‌هایی که الان در عراق و سوریه و جاهای دیگه هستن، و اینا هر وقت به یه قدرتی می‌رسیدند به این دوتای دیگه حمله می‌کردن، در حالی که این دوتا با هم هیچ مشکلی نداشتند. و الان داریم باز به اون وضعیت برمیگردیم. اعراب هرگز دوست صمیمی اسرائیل نخواهند شد. پیمان ابراهیم پیمان ترک مخاصمه است، پیمان آتش بسه، برخلاف پیمان کوروش که شاهنشاه ما پیشنهاد فرمودند. و این پیشنهاد یک طرح تعمیق دوستی، نه آتش بس. ایران در شرق خاورمیانه آینده و اسرائیل در غرب خاورمیانه این منطقه رو کنترل خواهند کرد. اسرائیل به تنهایی به خاطر وسعت کمش، به خاطر جمعیت کمش و به خاطر نفرتی که مردم این منطقه به خاطر اسلامشون، بدون اینکه خودشون دلیلش رو بدونن، از یهود دارن، هیچ وقت نمیتونه متحد خوبی باشه برای اسرائیل، و بی‌ثباتی‌ها ادامه پیدا خواهند کرد. به همین خاطر ایران ما شریک استراتژیک بزرگ راستگرایان، محافظه‌کاران، میهن‌پرستان جهانی و به خصوص اسرائیل خواهد بود. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. با نظر در فرمایشاتتون یه جمله زیبایی فرمودیم، گفتیم دیگه با خودمون شوخی نکنیم. حالا من میخوام این قیاس رو بدونم و دلیلش رو از نظر شما. آقای ترامپ به قول آقای دکتر نقش پلیس خوب رو بازی میکرد. از اول میگفت نه، کسای خوبی هم اونجا هستن. راجب اعلیحضرت گفت آدم خوبیه، دوباره میگفت یکی رو پیدا کردیم خوبه، و این بازی رو ادامه داد. آقای نتانیاهو خب یه مغازه محکمتری از اول داشته در تمام چیزاش، اما از یه مقطعی مثل یه شکارچی صبور کنار نشست و بهتر بگیم ادای نتونستن یا ندونستن در آورد، در صورتی که به قول شما بهتر شوخی نکنیم. کسی که میتونه نقطه زنی بکنه، کسی که خامنه ای رو در ساعتهای اولیه جنگ اونطوری کشته میشه و غیر و غیر کارهای دیگه، 45 نفر از سپاهیایی که توی این اتاق کشته شد، اتاق بغلی هیچ اتفاقی نیفتاد، چطور ممکنه؟ چرا این مدت نقش این شکارچی صبور رو بازی کرد و چرا ادای نتونستن یا نمیدونیم باید بفهمیم جمهوری اسلامی خیلی خطرناکتر از اونیه که فکر میکردیم و این خبرهایی که پخش شد و طول کشیدنش به نظر شما افتاد؟
2: ما در مورد امریکا صحبت میکنیم، درسته؟
1: امریکا و اسرائیل، نقش هر جفتشون.
2: در مورد اسرائیل من باور نمیکنم، چون من باور میکنم با آشنایی که با شخصیت نتانیاهو در عرض همه این سالهای فعالیت سیاسیش داشتم، نتانیاهو یکی از نشانه های شخصیتی شوخی نکردنه. معمولاً حرفی که میزنه رو انجام میده، و اگر کاری رو نتونه انجام بده به دلیل اون شخصیتی که داره، من از نقطه نظر روان پزشکی دارم به شما اینو میگم، اگه نتونه انجام بده اصلا شخصیتش یه جوریه که اون اکتم نمی کنه. به خاطر غروری که داره، یک غرور بسیار بالایی داره از نقطه نظر شخصیتی. پس بیبی با کسی شوخی نکرده. بیبی آنچه که از روز نخست، چون من از دور آخری که نتانیاهو به نخست وزیری اسرائیل رسید به عنوان یکی از باورمندان سیاست او در اسرائیل همیشه صحبت کردم، پشتیبانی کردم به عنوان یه رسانه. البته حتی من وقتی که به اسرائیل، به امریکا آمد در اینجا و صحبتی برای بار آخر بود که برای انتخاباتش، من حتی به مناظره های مختلف دعوت شدم و مستدل راجبه صحبت کردم. با افتخارم میگم که این روزها رو در اون نشست ها من تکرار میکردم و بسیاری ناباورانه به من نگاه میکردن، میگفتن مگه میشه. حتی من در سخنرانی، در دو سخنرانی که داشتم در خود نیویورک، مورد غضب قرار گرفته بودم که این چه حرفیه خان نظر شما داری میزنی، اینا چیه تو داری میگی. هیچکی باور نمیکرد، هیچکس شاید نمیخواست باور کنه که آنچه که بر سرنوشت ایران و اسرائیل دارد اتفاق میافتد از روحیه، باور و عرق ملی. اجازه بدین عرق ملی رو اینجا من به کار ببرم، به دلیل اینکه اسرائیل با اینکه یهودیان، با اینکه قوم یهودن، ولی جزء نادر مذاهبی هستند در جهان که باورمند به سرزمینن، یعنی یک حس ناسیونالیستی در تمامی یهودیان وجود داره. حتی اگر شما این دعای صبحگاهی اینها رو هم گوش بدین، در هر جایی، یعنی در هر عیدی، در هر جایی که اینا صحبت میکنن، میگن امروز اینجا، فردا در اسرائیل. یعنی اینقدر براشون سرزمین مهمه. منتها این بار فقط جریان تورات و مسائل مذهبی نیست، وقایعی است که اینها در سده گذشته پشت سر گذاشتند. امروز اینها میدانند که آنچه که در جنگ جهانی دوم رخ داد امکان نداره به اون سادگی رخ بده، خیلی فجیع‌تر از اون خواهد بود. اونها فقط به کوره های آدم سوزی بسنده نخواهند کرد. آنها می دانند که در هیچ جای جهان امنیت نخواهند داشت. نتیجتاً بازی تمامه. اما مسئله امریکا، من سعی می کنم که سریع بگم چون نمی خوام وقت جناب سمری رو بگیرم. در رابطه با امریکا من خیلی ساده به شما بگم، امریکا موقعیتش با اسرائیل کاملا فرق می کنه. آمریکا میتواند در دور بعدی رئیس جمهور دیگه بیاد و از پارتی دیگه بیاد و مثلا فکر بکنید سرنوشت دیگری رو بخوام برای خودشون رقم بزنن، ولی این شانس رو در خاورمیانه نه اسرائیل دارد، نه ایران دارد، نه سلامتی خاورمیانه دارد. یادتون باشه اون کسی که امروز میداند که حوادثی که در خاورمیانه رخ داده چیز، تنها ایران و اسرائیل نیستند، بسیاری از همون کشورهای عربی هم امروز فهمیدن که این شطور در خونه همه خواهد خوابید اگر به موقع عمل نکنند.
1: سپاس بسیار، پاسخ بسیار متقن، محکم و کامل. آقای دکتر شما رو میشنویم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
3: به نکته بسیار زیبایی اشاره فرمودن بانو، که اتفاقا من قبلا توی یک دو تا ویدیو هم به این مطلب اشاره کرده بودم. ببینید آمریکا الان دست محافظه‌کاران و راستگرایانه، 4 سال بعد، 2 سال بعد ممکنه عوض بشه، ممکنه چند دوره بعد عوض بشه. هر چند با کاری که چپگرایان و دموکرات‌ها کردن، من بعید می‌دونم تا 20 سال دیگه حکومت به دموکرات‌ها برسه، ولی هر لحظه این احتمال وجود داره. به همین خاطر امریکا با اینکه فعلا در راستای منافع ملی میهنی ما و در راستای منافع اسرائیل کار میکنه، ولی شریک مطمئنی نیست که همیشه بشه روش حساب کرد. زمان بایدن، زمان اوباما، زمان کلینتون ما این وضعیت رو دیدیم. در حالی که ایران شاهنشاهی وقتی خاندان پهلوی برگردن، کشوری که به جرأت میگم الان بیشترین تعداد ملیگرا و میهن پرست رو در جهان داره، هیچ کشوری در جهان نیست که این درصد ملیگرایی در میان مردمش الان دیده بشه، در کنار اسرائیلی که اون هم یک لنگرگاه باثباته، این دوتا میتونن واقعا قدرتی و پشتوانه‌ای باشند، نه فقط برای ثبات خاورمیانه، نه فقط برای این دو کشور، بلکه همینطور برای محافظه‌کاران و راستگرایان سراسر جهان. به همین خاطر این در راستای منافع خود ترامپ، محافظه‌کاران آمریکا، راستگرایان جهانی، همه اونهایی که در کنفرانس سیپک شرکت میکنند هست که ایران ما از چنگال گلوبالیست ها و چپگرایان و جمهوری اسلامی در بیاد و به یک جمهوری تقلق دوم که گلوبالیست ها به سادگی توش نفوذ میکنن تبدیل نشه، بلکه به یک بندر امن تبدیل بشه و این فقط در سایه شاهنشاهی ملی ایران امکان داره و اون هم میدونیم شاهنشاهی خاندان ایرانساز پهلویه. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. بانو نظر گرامی، هنرمندانی که سالها در خارج از کشور در امنیت کامل زندگی کردن و هر دلیلی تصمیم بگیرن برگردن، حالا الزاما ممکنه خیانت نباشه، انگیزه شخصی باشه، خانوادگی، حتی فشار امنیتی، مرز میون انتخاب شخصی و عادی سازی حکومت و همکاری آگاهانه کجاست؟ مردم کی و چی رو باید تحمل بکنن، کی رو نکنن این وسط و حاشیه سازی؟
2: ببینید، سلبریتی ها همیشه در سرنوشت کشورها گاهن نقش بسیار بسیار عمده‌ای داشتند، ولی باید ما یه دقتی هم داشته باشیم، با همه احترامی که من برای همه اونها قائل هستم در هر مقامی که هستن، با هر موقعیتی که دارن، اینها میتوانند به طور قطع و یقین همراه این قافله باشند، ولی اینها تعیین کننده نیستند. ارزش کار اونها، ببینید، بذاریم باز خیلی روشن و بدون زاویه با هم صحبت کنیم. اون کسی که میداند که امروز چه خبره، به طور قطع و یقین همراهی میکنه، شک نکنید، همراه قافله میشه. البته ما نمیتونیم بگیم که بعضی از اینها ممکنه که دچار توهم بشن، باز هم از همون ناآگاهی میاد. شما وقتی که میزان اطلاعاتتون کم بود، واکنشتون با هدفتون و اون بازدهی شما همخوانی نخواهد داشت. حالا هرچی هم که شما انسان خوب، خوشقلب، همه اینا رو قبول داریم، ولی قدرت تشخیص، اون هم در یک مقطع زمانی چنین حساس، من توقع ندارم، نه از فوتبالیستش، نه از آرتیستش، نه از خواننده، سناریست، هر چیزی که میخواد باشه، من از اونو توقع ندارم. توقع من، پوزش میخوام خانم شیوان اضافه، من دارم میبرم جواب یه جای دیگه، توقع من از کسانیست که به عنوان تحلیلگر، که به عنوان کسانی که حداقل ادعای دانستن رو دارن، ادعا میکنن میدونن که میان اینجا میشینن، اونها باید مراقب باشند که این جریان به بیراهه نره. من تعجب میکنم که بعضی ها رو میبینم که اصلا برنامه میذارن که بیان آقای ایکس و یا خانم ایگرگ رو بزنن. الان ما موضوع زدنمون نیست. اگر شماها واقعا باورمند رضا شاه دوم هستین، اگر حرفای اعلیحضرت رو میپذیرین، به کرات تکرار کردن که امروز یقه‌دری ما نداریم، همراهی داریم، همکاری داریم. منم ممکنه از خیلی چیزا خوشم نیاد، ولی امروز زمانی نیست که من بخوام در مسجد رو عوض کنم، امروز زمانی نیستش که من بخوام زری هم رو عوض کنم. الان من باید آنچه رو که انجام میدهم مصالح ایران رو بگیرم. این ها هم خبرهایی که پوزش میخوام کنیم نظافر، منو نگه این شیطونم، اینا شیطونی های بخشیشم هنریه، یعنی یه جوری میخوام مطرح شن، بعد میگن حالا چه جوری مطرح شیم، ما میایم یا میایم بیرون، ما میخوایم بریم تو. هیچ فرقی نه آمدنتون داشت نه رفتنتون داشت. اگرم منو عصبانی بکنن، الان میگم که بچه یک شخصیتی که یکی از بهترین ترانه سراهای ما بوده، معطل $30,000، کجا این شما؟
1: کاملا درست میفرمایید و خود به خود پاسخش داده میشه که چرا جمهوری اسلامی از بازگشت برخی از این به اصطلاح هنرمندا استفاده تبلیغاتی میکنه، در حالی که هنرمندهای راستین ممنوع کارن، بازداشتن، تحت شکنجه هستن و این هنرمندا رو استفاده میکنه جمهوری اسلامی برای اینکه نمایش ثبات و مشروعیت خودش رو چه داخلی چه خارجی بده. ولی آقای دکتر نظر شما رو میخوام بدونم و میخوام حالا شما این رو هم اضافه کنین، آیا شعور جمعی که اصلا میتونم بگم از 18 و 19 یک جهش وحشتناکی کرد، آیا هنوز هم گول ممکنه بخوره؟
3: هرگز نباید این احتمال رو دست کم بگیریم. هر چقدر ما آگاهی رو بالا ببریم، ترفندهای جدیدتری عرضه میشه. این دقیقاً مسابقه دزد و پلیسه. هرچه پلیس امکانات خودش رو بالا ببره، دزدها یه کار دیگه میکنن. در کامپیوتر ما این رو در مورد هکرها داریم. به هر روشی شما سیستم رو محفوظ کنید، هکرهای راه دیگه پیدا میکنن. به همین خاطر همون طور که تلاش اونها برای نفوذ در جریانهای اپوزیسیون راستین و پادشاهی خواه دائمیه، افشاگری و روشنگری ما هم باید دائمی باشه. اینجا در مورد سلبریتی ها، سلبریتی کسیه که یک شغلی داره که شغلش در جلوی دوربین قرارش داده، معروف تر از بقیه است. ممکنه یک فیلم برداری که از یک فیلم برداری میکنه کارش خیلی هم بهتر باشه، ولی پشت دوربینه، هنرپیشه بیشتر دیده میشه. این به هیچ عنوان مزیتی برای این فرد نیست که بگیم این فرد آگاهی بیشتری داره، معلومات بیشتری داره. نه، ریکی گرویس توی یکی از سخنرانی هاش خیلی آشکارا خطاب به سلبریتی ها همینو میگه. داشتن میومدن جایزه بگیرن، یکشون هم شروع کرد در زمینه فلسطین اونجا شعار دادن. پشت سرش جمله خیلی زیبایی گفت. گفت ببینید، وقتی میاد این بالا جایزتون رو بگیرید، تشکرتون رو بکنید، برید. خیلی از شماها به اندازه گرتا تونبرگ هم مدرسه نرفتید، حتی نمیخواد اینجا بایستید شعار سیاسی بدید. واقعا همینه، ما اینو باید بپذیریم. یک سلبریتی اگر در راستای منافع ملی میهنی خودش، در راستای خدمت به مردم گام برداره خارج از حیطه هنریش، احترام پیدا میکنه، وگرنه تمام کار هنری خودش هم زیر سوال میره. بهترین فوتبالیست باشه، وقتی خودش رو مقابل مردم قرار بده از چشم ها میفته. بهترین خواننده باشه، از چشم ها میفته. این رو ما تو جریان های دیگه هم مثل تو مراسم انتخاب ریاست جمهوری آمریکا هم داشتیم. مثلا تیلور سویفت خواننده بسیار پرطرفداریه، ولی ضد ترامپ جبهه گرفت. خب در جامعه‌ای مثل آمریکا که دو دستگی طوریه که تقریبا 50-50 اینوری و اونوری هستند، خیلی مسئله فرق میکنه. هنوز حمایت 50% رو تقریبا داره، تا در ایران ما که الان آشکارا 90%+ با جمهوری اسلامی مخالفن و به دنبال بازگشت شاهنشاهی خودشون هستن. اینجا کسی خودشون مقابل این اکثریت قرار بده، عملا خودشو رسوا کرده و خودشو عملا سوزونده. از طرف دیگه ما همونطوری که نباید به حاشیه ها بپردازیم، فرق بین حاشیه پردازی و افشاگری رو باید تشخیص بدیم. فلانی با فلانی حرفش شد، اصلا ارزش پرداختن نداره، ولی یه موقع است یک نفری اومده در قالب پادشاهی خواهی طی چندین ماه چندین سال عده زیادی رو با خودش همراه کرده، انقدر حرف به ظاهر خوب زده که مردم ازش حرف شنوی دارن، و بعد میاد شروع میکنه تازه روی خودش رو از پشت نقاب نشون دادن و مردم رو منحرف کردن. اینجا اگر در موردش این فردی گفته بشه، این افشاگریه، چون کسیه که داشته زیر نقاب مردم ما رو گول میزده. از اینها خیلی داشتیم. این چند وقت که میمادن تو صفوف راهپیمایی بلندتر از همه جاوید شاه داد میزدن، بعد دیدیم این چند روز یکشون میگفت که چند هفته پیش بود که نه، حالا منظور مهم نیست که حتما این شاه خاندان پهلوی باشن. بعد از مدت هایی که کلی طرفدار جمع کرده بود تو فضای مجازی. این افشاگری ها ضروری هستن، برای البته مردم ما اینقدر آگاه شدن که خوشبختانه هر کسی پاشو از این مسیر جریان ملی میهنی و انقلاب شیر و خورشید بیرون میذاره، بلافاصله خودشو رسوا میکنه و به مهره سوخته تبدیل میکنه. در مورد بازگشت این افراد به ایران هم این نکته رو بگم. ببینید، یک ایرانی عادی غیر سلبریتی اینجا میتونه برگرده ایران، بره بیاد، کسی هم معمولا باش کاری نداره. ولی اگر اینجا به طور فعال توی تظاهرات ضد رژیم شرکت کرده باشه، طبیعتا نمیتونه برگرده. همونطور در مورد سلبریتی ها، کسی که اینجا یه خوانندگی معمولی میکرده ممکنه بره و بیاد، ولی کسی که اینجا مثل محسن نامجو بارها اسلام رو زیر سوال برده، به اسلام فحاشی کرده، به خامنه ای بد گفته، بعد به این سادگی برمیگرده ایران، این دیگه نه صحبت دل رحم بودن جمهوری اسلامی یا بخشنده بودن جمهوری اسلامیه، بلکه نشون دهنده خودفروخته بودن و مزدور بودن و نفوذی بودن این فرده. این دیگه واضحه. پس این افراد رو هم باید با هم اختلافی قائل بشیم. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. اینجا من یه چیزی بگم که من همسر خودم به خاطر اینکه موسیقیدانه و هرگز با حکومت همکاری نکرد و ما بابتش خیلی اذیت‌های مختلف کشیدیم، برای من اینو توضیح دادن که الان هوش خیلی زیادی نمیخواد. همه اینا میدونن که الان وقت این کار نیست، ولی به خاطر عقبه‌ای که دارن با جمهوری اسلامی الان مجبورن که بله قربان بگن و بقیه کار انجام بدن، چون از اون ور تهدید به افشاگری کارهایی که قبلا کردن میشن. به هر روی میگذریم از این موضوع، چون اونقدرم آقایی که نام بردین از اول هم معلوم الحال بود با وجود همه کارهایی که میکرد. بانو نظر گرامی، تشدید درگیری ها در خلیج فارس و تنگه هرمز چند ماه ادامه داره. حالا بگذریم از اینکه جمهوری اسلامی فکر میکرد این یک گرز بزرگ و برگ برندهی که داره، که در عمل دیدیم که اینطور هم نبود و حالا به جایی رسیده که تنگه رو از اون طرف گشاد کردن و رفت آمد هم انجام میشه بدون اینکه جمهوری اسلامی ببینه. ولی میخوام از منظر دیگه ای ببینیم چه پیامدی برای کشورهای عربی منطقه داره. آیا این کشورها سرانجام به یک ائتلاف عملی علیه جمهوری اسلامی میرسن یا رسانده میشن توسط امریکا و اسرائیل، یا اینکه همچنان میدان امنیت و تجارت و ملاحظات سیاسی براشون این بین این گرداب گرفتار میمونن؟
2: من فکر میکنم که فقط ما و همچنین تشخیص اون کشورها بسنده به این چند ماه نمیشه. این برمیگرده به 40 و اندی سال سابقه مشعشع جمهوری اسلامی. الان جمهوری اسلامی چیست؟ ما اول باید بدونیم جمهوری اسلامی چیه. جمهوری اسلامی یه عده مافیای جهانی هست ریختن تو مملکت ما، بعضی هاشون هم اتفاقا فارسی حرف میزنن، اتفاقا نام های ایرانی هم دارن. 99% کسانی هم که سر کار هستن شناسنامه هاشون تا اینجایی که خودشون میگن، ما نمیخوایم بر اون پرونده درست کنیم، خودشون میگن یا مال عراقن یا مال نمیدونم جای مختلفن. کم پیدا میکنین که اینا تونسته باشن به مدارج بالا برسن، خصوصا در آغاز این هجوم فرهنگی که زاده ایران باشه. نتیجتا پس ما اینجا ایرانی وجود نداره که اونا بخوان با اینا زد و بند بکنن یا هش رو نش داشته باشن یا دشمنی بکنن. حالا تکلیف اون کشورها چی میشه؟ اون کشورها اگه عاقل باشن که باید باشن، چون الان هر عمل غیر عقلایی در منطقه تاوان داره، هر عمل تکرار میکنم غیر عقلایی در منطقه تاوان داره. همین آقای قطر بشینه تا صبح بدمد، حالا تازه اول بسم الله ساقم هواپیما هدیه بدی و مهمونی بگیری و مهمونی اونجا دعوت کنی و خرج بدی میشه برای یه مدت کوتاهی. ما داریم این ضرب المثل رو دیگه به یه عده محدودی دروغ بگی و نمیدونی تو آخر عمرت که به همه آدم دنیا دروغ بگی که. نتیجتا این شوخی ها رو نمیشه ادامه داد. اینا شوخی قربان، اینها کارهای اساسی نیست. بعد هم نه به دلیل اینکه ایرانی هستیم و به دلیل تعصبمون یا عرق ملیمون، ابدا. با تعقل کامل نگاه کنید که برای خاورمیانه طرح کمربند سبز اون همه کشور رو زدن و کوبیدن و عوض کردن و طالبان اومد و هشت و شبی رفت و چه اتفاقایی افتاد، ولی اینا هنوز درگیر ایرانن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون چیزی که از ایران دفاع کرده دانشش بوده، فرهنگش بوده، دانستنیهاش بوده، قدرت تشخیص ایرانی بوده. امروز شما نمیتونین کلاه سر ایرانی ها بذارین، در هیچ جایی نمیتونین کلاه سر ایرانی ها بذارین. اینا خوب میدونن که چه اتفاقاتی داره در خاورمیانه رخ میده، همه رخدادها رو پیش از واقعه نگاه بکنید به میانگین سنی بچه هامون. من بعضی اوقات وقتی اینو میشنن صحبت میکنن من وامیمونم اگه ممکنه.

0: خوبی کردن که ما رو تنها گذاشتن. ما تنها نبودیم. ما اینقدر غنی هستیم. اینقدر کشور غنی هستیم که نشون دادیم 200 سال سکوت. 1400 سال زیر دست و پنجه اینها افتادن. یه دم گفتن شیعه مال کجا شما ایرانی ها ابدا کردیم. گفتم کار بدی هم نکردیم. حالا اتفاقا بدم نبوده. بدم نبوده. حالا نمیخوام وارد مسائل مذهبی بشم. اینه که من فقط تنها چیزی که اینجا میخوام به شما بگم این تنگه هرمز. نمیدونم متوجه شدیم توی خبرها. ببخشید من میخندم. بعضیش هم واقعا کمدیه. توی خبرها اومد تنگه باز شده. تمام اینا دارن میرن میان. هیچ اتفاقی هم نیفتاده. دیدن الان خوب چیکار کنن؟ بعد یه کاری بکنن. گفتن که نه ما سه تا از اینا رو زدیم. چرا زدین شما؟ اگه نگفتین که اینا میتونن بیان برن اشکالی ندارین. شما اصلا پس برای چی دارین ایرانو میزنین؟ شما که با هم دیگه دعوا نداشتین اونجا هم که باز شده. یعنی خود اینام البته با کمال احترام به دوستان منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای و اسرائیل و امریکا و اردن و عربستان سعودی و همه جای دنیا ما همتون رو دوست داریم، ولی باهوشتر از اونم هستیم که دیگه با ما شوخی کنیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر نظر شما را در این مورد این پرسش مشخص.
2: بله، کشورهای عرب منطقه و همینطور کشورهای عرب زبان منطقه که در اصل عرب نیستند و عرب زبان شدن رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. جمهوری های منطقه که همه در 47-8 سال گذشته صحنه جنگ و ترور و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بودن و عملا حیات خلوت رژیم بودن، و کشورهای پادشاهی منطقه که حتی کوچکترینشون مثل بحرین، کشورهای مثل کویت و قطر تونستن اون حکومت خودشون رو حفظ کنن و اجازه نفوذ به جمهوری اسلامی ندادن و اینها تو همین 47-8 سال روز به روز پیشرفت کردن. حالا اون کشورهای جمهوری منطقه که جولانگاه رژیم جمهوری اسلامی بودن، هرچند الان دیگه دارن از دستش یکی یکی خارج میشن، لبنان خارج شد، سوریه خارج شد، عراق حکومتش خارج شده، اینها قبلا حکومت‌های وابسته به جمهوری اسلامی داشتن و گروه‌های تروریستی زیر نظر جمهوری اسلامی که گاهی وقتا از ارتش و دولت اون کشور هم قوی‌تر بودن. اینا دوست داشتن جمهوری اسلامی بمونه تا پول بهشون برسه. پادشاهی‌های منطقه هم می‌دیدن که یک رقیب قدرتمند ایران شاهنشاهی فعلا در خوابه و اونها دارن از آب گلالود ماهی می‌گیرن و رشد می‌کنن در نبود کشور قدرتمند ایران در منطقه. به همین خاطر الان این کشورها، همین کشورهای پادشاهی و شیخ نشین حاشیه جنوبی خلیج فارس، توی وضعیت دوگانه هستند. اگر جمهوری اسلامی بره شاهنشاهشون میاد و ما عقب می‌مونیم، اینو نمی‌خوان. از طرفی این جمهوری اسلامی هم با وضعیت فعلی دیگه اصلا نمیشه تحملش کرد، اینم نمیخوایم. اینها طبیعتا هنوز هم مثل خود انگلستان، مثل گلوبالیستا، یک ایران کنترل شده ضعیف شده رو ترجیح میدن، هم به جمهوری اسلامی قوی هم به بازگشت شاهنشاهی ما. به همین خاطر من هیچ وقت اینها رو دوستان خوبی برای کشورمون نمیدونم. اینها در بهترین حالت میتونن شرکای تجاری، شرکای منطقه‌ای باشن، ولی باید تحت کنترل باشن. و اونهایی مثل قطر که تو این مدت، تو این سالها هر جور تونستن به ملت ما بد کردند، با جمهوری اسلامی کار کردند. عمق فاجعه قطر بالاتر از این حرف است. یعنی زمانی که ایران در جمهوری اسلامی در تحریم کامل بود، قطر مقدار زیادی از گاز ایران رو به اسم گاز خودش میفروخت و پول جزئی به ما میداد. اینها بعداً باید خسارت‌های اونچنانی پس بدن و ازشون خواهیم خواست. یا عمانی که اصولاً شیخ نشینی و پادشاهیش رو به شاهنشاه ما وابسته است، ولی دیدیم که این چند وقت چقدر طرفداری جمهوری اسلامی رو کرد. اینها به نظر من در ژئوپلیتیک، در روابط بین الملل، قرنها میتونه تأثیر بذاره. همونطور که ما الان بعد از 26 قرن میگیم قوم یهود که شاهنشاه ما کوروش بزرگ اونها رو آزاد کرد، الان دست کمک به سمت ما دراز کردن. بعد از 26 قرن مگر میشه ما تا 50 سال آینده، تا 100 سال آینده، قرنهای بعدی این خیانت بعضی از این کشورک های حاشیه خلیج فارس رو فراموش کنیم؟ سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. آقای نتانیاهو بی بی معروف جدیدن هم یه اصطلاحی به کار برد، یه مضاف و مضاف علیه به کار برد که بیش از پیش ما رو خوشحال کرد، اونم جمهوری اسلامی بریتانیا.

0: بود که واقعا الحق و الانصاف درست گفته. جناب یعنی بانو نظر گرامی، ببینید در حالی که فشار جنگ، گرانی، ناامنی، به شدت سرکوب مستقیم، اعدام، غیره بر دوش مردم ایرانه، جامعه جهانی هنوز حکومت و مردم ایران رو به طور کامل جدا نکرده. از اون طرف اتحادیه اروپا در برابر بحران ایران میخوام بدونم آیا دنبال روی واشنگتن میتونه سیاست مستقل از خودش ارائه بده، یا اینکه اروپا با وجود نقض حقوق بشر، اعدام ها، تهدید امنیت منطقه، هنوز گاهی یا بیشتر موقع ها از برخورد قاطع با جمهوری اسلامی در میره. این دلیلش به طور مشخص، اونم الان که دیگه تقریبا همه چیز برای همه مشخصه و حتی حالا هیچکی باور نداره از بس که غیر از این شد، ولی تهدیدات آقای ترامپ هم دیگه خیلی غلیظ شده، الان این دیگه چه معنی میتونه داشته باشه؟
1: ببینید به طور کل اون نگاه خیلی مستقل و خیلی محکمی که بنده از جناب سمری دیدم در رابطه با کشورهای عربی خاورمیانه، من جناب سمری این نگاه رو با اروپا دارم. میدونید شما ممکنه که یه قدری باورش مشکل باشه، ولی با اینکه ما مشکلات عدیده‌ای رو در طول تاریخ پر افتخار ایرانمون با عرب‌ها داشتیم، تاریخ رو اگه با گوش جان بشنویم و بخوانیم میبینیم که شیطونی این اروپایی‌ها بیشتر از خاورمیانه بوده.
2: میانه کلامتون 100% موافقم با حرفتون.
1: ممنونم. ببین تاریخ رو وقتی ورق میزنیم، چون من اینجا اعتراف بکنم عاشق تاریخم، یعنی یکی از هابی‌های من پرداختن به اونه، هر چی با این بخواین بازی بکنین، هر چی بخواین به اینها اعتبار بدین، راه دور نمیرید. جنگ جهانی دوم، شما فجایعی که اتفاق افتاد رو نگاه کنید، اینا در خاورمیانه نبودا، اینا عرب نبودن، هیچ کدومشون عرب نبودن، مسلمان هم نبودن تازه، چون من بحث مفصله نمیخوام راجع به وارد یه مقوله دیگه بشم، به این بسنده میکنم که اصلا و ابدا پشیزی برای اینا نبود احترام یا اعتباری قائل شد. اعتبارتون ایران باشه، مردم ایران باشن، خودمون باشیم، دست رو پای خودمون بذاریم و آنچه که میدونیم از اندوخته های این 40 اندی سال و پیشینیانمون استفاده بکنیم. ما در همون جنگ جهانی دوم شاهدیم که رضا شاه و خاندان پهلوی در اون 3 دوره جنگی که اتفاق میفته و کشتاری که از یهودیان میشه، کی به اینا پناه میده؟ ایرانیا بودن. نتیجتا من اصلا و ابدا یه باور دیگری دارم و یک نگاه، البته با احترام بسیار برای جناب سمری، من یک نگاه به اصطلاح آشناتری با خاورمیانه دارم، یعنی فکر کنم اینها رو ما راحت تر میتونیم توی اون به اصطلاح دایره‌ای که آرزو داریم در آینده ایران و در آینده خاورمیانه، داد و ستدهایی رو که با اینها خواهیم داشت، چه از نقطه نظر علمی چه از نقطه نظر صنعتی، کاملا من باور میکنم که بیشتر و بهتر انجام میشه. حالا شما گفتین اون ابراهیم نه، من میگم کوروش آره، یعنی ما اون باور رو داشته باشیم، اون اسم مهم نیست. نه خودم یکی از منتقدان بر حق ابراهیم بودم، این پیام ابراهیم، بارها و بارها، هیچ وقت یادم نمیره، یه بارم اجازه بدین اگه وقت داری من این جمله رو بگم بفهم. یه بار نوشتم که این شیرین خورونتونه آقای اسرائیل. اون موقع هنوز اتفاقی رخ نداده بود، گفتم این شیرین خورونه، ببینین کجا میخوان گربه رو دم حجله بکشن. نتیجتاً باور کنین که اون کسی که برای خاورمیانه تصمیم خواهد گرفت ما یه ایرانی هستیم و با انتخاب صحیحی که از تاریخمون کردیم و نشان دادیم، ما نشان دادیم حداقل در عرض یک سال گذشته نشان دادیم که ما بهترین و متمدن‌ترین مردم جهانیم، یعنی با همه بد حادثه میتونیم تشخیص بدیم و سره رو از ناسره جدا کنیم.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر نظر شما رو هم بشنویم، البته خیلی وقت نداریم.
2: اونو بسیار زیبا فرمودن و
1: منو ببخشید آقای صمدی وقتتون
0: که خواهش
2: می‌کنم. وانو خیلی برام جالب بود و حرف دل منو زدید. بله، هر چی ما به قول چرچیل در تاریخ بیشتر به عقب نگاه کنیم بهتر میتونیم آینده رو ببینیم. واقعا همینطوره و تاریخ از اون دروسیه که بدون تحریف و سانسور باید در آینده به بچه‌ها واقعا آموزش داده بشه. در مورد اروپا اگر نگاهی به اروپا بندازیم از زمانی که از دوران رنسانس میگیریم به این طرف تو 500-600 سال گذشته، وحشی بازی اروپایی ها در جهان نشون دادن که اگر بخوایم لیست کنیم، به قول یکی از سیاستمداران خودشون که گفته بود اگر ما 3000 سال آینده رو صرف خسارت دادن و پوزش خواستن از مردم دنیا کنیم باز هم کمه. هرگز فراموش نکنیم که آمریکای شمالی و جنوبی قبل از اینکه پای اروپایی ها به اونجا برسه 100 میلیون سرخپوست داشت و بعد از باز شدن پای اروپایی ها به اونجا 1 میلیون سرخپوست باقی موند، 99% کشته شدن. جنگ اول و دوم جهانی تو اروپا اتفاق افتاد، نه تو آسیا و آفریقا و آمریکا جاهای دیگه، و موارد متعدد دیگه. هیتلر یک جنایتکار کامل بود، ولی آیا استالین و چرچیل بهتر بودند؟ بخونید چرچیل چجوری درستن رو بمبارون کرد و زن و بچه ها رو مستقیما دستور داد که همه رو بمبارون کنید، حتی اونایی که از شهر خارج شدن و کنار رودخانه رفتند. بحث مفصلیه، نمیخوام وارد بشم. الان هم تو این مدت ها داریم میبینیم که حتی زمانی که آمریکا جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، دوست آمریکا، وقتی آمریکا داره جمهوری اسلامی رو تحریم میکنه، یعنی به شرکت‌های خودش میگه اونجا سرمایه گذاری نکنید و از این سود چشم پوشی کنید. بعد شرکت‌های اروپایی میومدن تحریم‌های آمریکا رو دور میزدن، در حالی که از نظر نظامی توسط آمریکا دارن پوشش داده میشن و با جمهوری اسلامی همکاری میکردن. بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی تا مدت‌ها آلمان بود، الان چین جاشو گرفته. اینها چیزاییه که نمیشه بخشید. در اروپایی که من الان خودم زندگی میکنم سالیان درازه، آدمهایی هم هستند که آدمهای خوبیان، درک میکنن وضعیت ما رو، با ما هستند، ولی متاسفانه اکثریتشون چنان شست و شوی مغزی شدن و چنان این طرز فکر برتری و خود بزرگبینی و از بالا به پایین نگاه کردن توی اینها هست که بقیه رو اصلا آدم حساب نمی‌کنن. خیلی اینجوری بگم، خودشون رو بسیار بالا میدونن، خودشون رو بسیار اخلاقی میدونن، خودشون رو سمبل حقوق بشر و آزادی و عدالت میدونن و در آینده ایران فرض کنید 2 سال دیگه، 6 ماه دیگه، 5 سال دیگه، آیا واقعا اروپا میتونه نقشی به عنوان یه شریک استراتژیک برای ما داشته باشه؟ اگر میتونه بکنه. ولی الان خود اروپا از اقتصاد جهانی داره روز به روز پله به پله پس میره و سهمش داره کم و کمتر میشه. یعنی حتی برای ساختن یک پل، یک زیرساخت تو خود آلمانی که زمانی صنعتی ترین کشور اروپا بود، موتور صنعتی اروپا بود، الان اگه برای یه شرکت چینی بیاره خیلی به نفعشه تا بده این کار رو به شرکت‌های خودش انجام بدن. به عنوان یک مثال بگم، یک اتوبان رو اومدن 3 کیلومتر فقط طولانی تر کنن در اروپا، حدود 8 سال طول کشید و 780 میلیون دلار هزینه شد، یعنی هر کیلومتر 250-60 میلیون دلار. این اصلا توان رقابتش رو از دست داده. فردا ما اگر یک مزایده داشته باشیم، بخوایم یه اتوبان تو ایران بسازیم، یک فرودگاه بسازیم، یک پالایشگاه بسازیم، یه شرکتی از چین بیاد، یکی از آمریکا بیاد، یکی از اسرائیل بیاد، یکی هم از اروپا بیاد، فکر می‌کنید اروپایی اصلا شانسی برای برنده شدن داره؟ کاری با کیفیت کمتر، با قیمت بیشتر، با زمان سال‌های سال دیرتر به ما تحویل خواهد داد. و همین خاطر اروپا خودش رو به خاطر درگیر بودن با همین گلوبالیسم و چپگرایی و این به قول معروف ماجراهای ووکیسم غیره که داریم میبینیم، خودش رو ضربه زده و از قافله جهانی عقب انداخته. من مطمئنم که کشورهای اروپایی در آینده ایران بیشتر بازار خرید از ما خواهند بود تا شرکای تجاری، تا شرکای به خصوص ساختاری. سپاسگزارم.
0: سپاس از شما. حالا میخوام یه مسئله آخر رو عنوان بکنم و اون همین که در 18 و 19 که مردم خون دادن، به معنای واقعی اینو به عنوان مثل و مثل گفته میشد که با خون خود نوشتیم، ولی این مثل رو هم حتی واقعی کردن، بچه ها با خون خودشون نوشتن جاوید شاه. الان با وجود فضای امنیتی و بازداشت و خطرهای سنگین، باز هم به هر بهانه ای نامش رو صدا میزنن و این بازتاب گسترده است که در جهان باعث شده و بیشترم باعث میشه که رضا شاه دوم به زعم من و به رأی من، ولی به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی، اقبال بیشتری پیدا کردن و معادلات سیاسی جهان رو به هم میزنن. به باور من جام جهان نمای ما امید و باور به ایشونه و باور به هویت ملیمون و این باعث خواهد شد در کمال حیرت جهانیان ما پیروز خواهیم شد. و چشماندازی که من میبینم این دوره از تاریخ، اینو همیشه گفتم، درسته ما همیشه میگیم ما شاید بدبخت‌ترین نسل بودیم، به دنیا اومدیم تو انقلاب، بعد موشک بارون، بمب بارون، غیره غیره غیره تا امروز، اما یه نگاه دیگه هم میشه داشت. میتونیم بعدم بگیم که ما در عصری زندگی کردیم و مبارزه کردیم که ایران به شکوفایی دوبارش برای همیشه پیریزی شد. سپاسگزارم از شما دو عزیز گرامی، برنامه بسیار سودمندی بود. بانو نظر عزیز، من پیش شما درس پس میدم، بسیار لذت بردیم و استفاده کردیم، همینطور آقای دکتر سمری. از شما بینندگان عزیز سپاسگزارم که ما رو تحمل کردین و از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته های خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم. این شب صبح میشه و این روزها تمام میشه و ما در کنار هم با پادشاه خودمون، با عزیزان خودمون چنان بخندیم و برقصیم که گوش دنیایی که نمیخواد ما شاد باشیم کر بشه. پاینده ایران تا ابد جاوید شاه.
2: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.
1: پاینده ایران جاوید شاه.
3: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: بله، درود به همه بینندگان گرامی. من جلال ایجادی و برنامه رو که میبینید در چارچوب برنامه های میهن توزیع میشود. امیدوارم که خوب و خوش باشید و در این اوضاعی که من در فرانسه هستم، در واقع هرچند که حدود 6-7 ماه دیگر مونده، در همه رسانه ها پیوسته مباحث مربوط به انتخابات فرانسه، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هست که گروه های مختلف، احزاب گوناگون و همچنین کاندیداهای مختلف میآیند و در رسانه ها و در روزنامه ها برنامه های خودشون رو ارائه میدند و به بحث میپردازند. بنابراین ویژگی امروز فرانسه در ضمن در این مورد هست. بحث درباره چه؟ درباره آنچه که مربوط به انتخابات، البته انتخابات که دور دوم برای آقای مکرون هستش. هر دوره انتخاباتی 5 سال طول میکشه و به این ترتیب هر بر اساس قانون اساسی هر فردی فقط میتواند 2 بار خودشو برای ریاست جمهوری معرفی بکنه، یا این 2 بار پشتر هم هستش که به پیروزی مجدد فرد میانجامه، یا اینکه چه بسا ببازه ولی که در یه چند سال دیگر دوباره میتواند به میدان بیاید و خود رو معرفی بکنه برای انتخابات. خب، ولی به هر حال امروز ما نمیدانیم که چه خواهد شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به هر حال کاندیداهایی که هستند حدود تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم 14-15 نفر کاندید هستند، ولی در میان این کاندیداها خانم لوپن دارای بالاترین محبوبیت برای رای دهندگان هستش، بعد از اون آقای فیلیپ و بعد از اون آقای مناشون و سایرین به سهم کمتر. ولی به هر حال صحبت خواهیم کرد در ارتباط با این مسئله اساسی در دموکراسی فرانسه. از اونجور چون که نکته که میخواستم با اون آغاز بکنم در ضمن در ارتباط با چیست؟ در ارتباط با این جدال و جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی هستش و به خصوص روی یک جنبه میخوام تاکید بکنم و اون هم چه بسا شنیده اید به عنوان یکی از مراکز اتمی که در استان اصفهان هست و اسمش کوه کلنگ گزلاه البته هستش که اون اضافه میشه، ولی برای ساده کردن ما میگوییم کوه کلنگ. خب کوه کلنگ چیست؟ دوستان عزیز من، یکی از مراکز فعالیت های اتمی توسط جمهوری اسلامی هست که در زیر کوه‌ها قرار دارد. تا به حال شما شنیدید فردو، نطنز، اصفهان و غیر و عراق و غیر و غیره که هر کدوم از این مراکز یک فعالیت خاصی دارند. حالا در ارتباط با کوه کلنگ، در واقع اون مرکز اتمی هستش که سازمان اتمی، سازمان بین‌المللی اتمی هیچ گونه بازدیدی از اون تا حالا نکرده. یعنی کارهای مربوط به این مرکز از حدود 4-5 سال پیش آغاز شد و ظاهراً پیشرفته ترین و مدرن‌ترین به اصطلاح فعالیت اتمی جمهوری اسلامی هستش. مدعای مراتب هیچ گونه اتوریته آژانس بین‌المللی در واقع در اونجا نفوذ نکرده و نمیداند که واقعیت امر چی هستش. آیا از جمله گفته می شود، تخمین زده می شود که چه بسا اون میزان اورانیوم 450 کیلوگرمی که به دنبال بمباردمان های آمریکا بر حال جمهوری اسلامی اون رو نجات داده و گفته می شود که چه بسا در این مرکز کوهکلنگ جا گرفته باشد، ولی به هر حال اطلاعی دقیقی نداره. ولی از اون جایی که این مرکز جزو یا باید گفت به ظاهر پیشرفته ترین مرکز اتمی جمهوری اسلامی هستش و در اعماق اینطوری که باز گفته می شود 100 متری در واقع زمین قرار داره و خود این در یک کوه هستش و در درون کوه هم 100 متر در واقع پایین رفته تا اینکه در واقع سقف این مرکز قرار بگیرد. خب به این ترتیب البته گفته می شود که این به اصطلاح مرکز مرکزی هستش که در دل صخره‌های سنگی بسیار قدرتمند ساخته شده است که اگر چنانچه مورد بمباردمان قرار بگیرد نابود نشود. ولی به هر حال سه مرکز دیگری هم که جمهوری اسلامی داشت و مورد حمله هواپیماهای آمریکا قرار گرفت، اون مراکز هم امروز می توانیم بگوییم که بخش مهمی از این مراکز دیگر از حالت فعال و در واقع عادی خودشون خارج شدند، ولی تخریب به شکل کامل نشدند و به همین خاطر هم جمهوری اسلامی در تلاش هستش که اونها رو در ضمن ترمیم بکنه، دوباره پاکسازی بکنه، دوباره روی خط قرارشون بده، ولی که از اونجایی که زیر کنترل تلسکوپ های خبری آمریکا هستش و از سوی دیگه در شرایط جنگی بر حال رژیم قرار داره نتوانسته به این اوضاع ساماندهی لازم رو بدهد. ولی به هر حال قضیه بر سر این هستش که جمهوری اسلامی، این بیان این است دوستان عزیز من که جمهوری اسلامی خواستار چی بوده؟ اتم و بمب اتم بوده است، بمب اتمی. برخی ها میگفته، خود رژیم میگفته بله ما در ارتباط با غنی‌سازی فقط قصد تولید به اصطلاح برق و الکتریسیته رو داریم و به هیچ وجه قصد مسئله ساختن بمب اتم رو نداشتیم، حال آنکه یک دروغ آشکار هست، زیرا شما برای این قضیه که بخواهید فقط تولید برق بکنید به یک غنی‌سازی 5% 3.5% نیازمند هستید، حال آنکه جمهوری اسلامی به 20%, 40% و 60% در واقع رسید، غنی‌سازی 60% و چه بسا حتی بیشتر از اون، و این با قصد رفتن به طرف ساختن بمب بوده، زیرا ساختن بمب روی 90% باید در واقع تأکید بکنیم. پس جمهوری اسلامی بله دروغگو بوده و هست و خواهد بود و مسئله بمب، ساختن بمب در دستور کار خودش جمهوری اسلامی بوده و امروز هم به شکل‌های مختلف نمایندگان جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان این به اصطلاح اتاق اسلامیشون، یعنی منظور من مجلس اسلامیشون، گاه میان و میگویند بله ما باید دارای بمب باشیم. خب این حرفی هستش که عملا خامنه‌ای که گفته بود که حرام است، ولی که همین خامنه‌ای جلاد که خوشبختانه کشته شد، میدانیم که چه مخفی‌کاری های عظیمی در این زمینه انجام داد. حالا به این خاطرم هست که در صحبت های آقای ترامپ گفته می شود که چه بسا آمریکا برگرده و از جمله این کوه کلنگ رو در واقع مورد حملات خود قرار بدهد. این بعید نیست و به خصوص که مورد توجه اسرائیل هم هستش. پس بنابراین یک بازگشت به کارهای بمباردمانی در ارتباط با مراکز اتمی حتما میتواند دیر یا زود دوباره در دستور آمریکا قرار بگیره و به خصوص اینکه این مرکز اتمی از اونجایی که پیشرفته ترین هست و مدرن ترین هست و چه بسا در ضمن خطرناک ترین هم باشد، این به این خاطر هستش که اولا آمریکا اون رو رها نخواهد کرد، هرچند که به هر حال پیوسته و پیوسته مخالفت های با جنگ او در علیه جمهوری اسلامی از جانب آمریکایی ها مطرح هستش و هزینه سنگین خود این به هر حال جنگ هم برای آمریکایی ها خیلی بالا هستش، ولی آیا راه دیگری نیز وجود دارد برای آمریکا با توجه به هدف‌های به اصطلاح آمریکا که بخواهد جلوی جنگ افروزی اتمی جمهوری اسلامی را بگیرد؟ من فکر می‌کنم که علارغم این زیگزاگ‌ها و این جنگ و صلح‌ها و این در واقع شل کن صفر کن‌ها، عملاً آمریکا و اسرائیل می‌روند که باز خاطر آسوده‌تری داشته باشند. خود آمریکا یعنی آقای ترامپ مطرح کرد که اگر ما یعنی آمریکایی‌ها اون قرارداد 2015 رو رد نکرده بودند و اگر به دنبال رد اون قرارداد حملاتی که از در واقع روی مراکز اتمی جمهوری اسلامی صورت گرفت اگر این صورت نگرفته بود، به طور مطمئن جمهوری اسلامی دارای چی بود؟ دارای بمب اتم در این لحظه شده بود. این به هر حال احتمالش بسیار بسیار بالا هستش. این حرفی که آقای ترامپ میزنه به خاطر اینکه به هر حال به کارهای مخفی که جمهوری اسلامی دارش انجام میداد، هرچند که در این زمینه نظر متخصصین فرق میکنه، ولی که گفته بودم با این مجموعی که وجود داشت، با این سطح پیشرفتی که انجام گرفته شده بود، در طی چند ماه میتوانست به در واقع ساختن بمب اتم بهش برسه، ولی به هر حال نشد. و در ضمن شما با نظر داشته باشید که کوه به اصطلاح کوه کلنگ گزلا یا گزلا در واقع در دستور کار آمریکا هست و ما دوباره شاهد این ماجرا یعنی بمباردمان خواهیم شد و این برای ملت ما، برای ایران ما یک منبع بدبختی بزرگی بوده است. تمام بوجه‌های سنگینی که برای مراکز اتمی به کار رفت و این مراکز اتمی که در واقع مورد ضربه های جانانه و خیلی قوی قرار گرفتن و باز هم فعالیت های اتمی ادامه داره و قدرت مالی بسیار بزرگی برای این مراکز اتمی مورد استفاده قرار میگیرد و به این ترتیب هستش که به هر حال ما ملت ما جز بدبختی، جز فلاکت، جز تیربختی و جز جنگ از ناحیه به اصطلاح فعالیت اتمی چیز دیگری نصیبش نشده است. پس همه ما بیاییم همیشه و همیشه آشکار بگوییم که ما مخالف فعالیت اتمی هستیم. اینطوری استدلال نکنید که به فرض اسرائیل داره پس ما چرا نباید داشته باشیم. شما میخواهید داشته باشید، برای خودتون استدلال خودتون بیاورید. خب به همین ترتیب هم میتونی بگی چرا پاکستان داره من نداشته باشم، چرا کره جنوبی شمالی داره من نداشته باشم، چرا آمریکا و روسیه دارن من نداشته باشم. اینطوری که نباید صحبت کردیه. آیا لازم هست؟ آیا بیان پیشرفت هست؟ آیا بیان امنیت بیشتر برای جامعه شما هست؟ نه، همچین چیزی نیست. این یک ایدئولوژی که ساختن از روی کل کشورهای جهان در واقع که حدود 200 تا کشور هستش، فقط 9 تا کشور دارای بمب اتم هستن، 9 تا کشور. و اونهایی که نیستن اغلب جز فرانسه، همه کشورهای اتحادیه اروپا هیچ کدوم دارای بمب اتم نیستن و اینها کشورهای پیشرفته، کشورهای با علم، کشورهای در واقع با فرهنگ هستند. کانادا به همین ترتیب، ژاپن به همین ترتیب، استرالیا به همین ترتیب. بنابراین شما اگر میخواهید کشوری پیشرفته داشته باشید، برید این همه زمینه‌های گوناگون فناوری هست که اینها رو میتوانید مورد استفاده قرار بدهید و بنابراین هیچ مسئله نیست. به نفع ملت، به نفع آینده کشور و به نفع به نفعی سرطلبی هم نیز میباشد. نکته بعدی که میخواستم صحبت بکنم، اتفاقا یک واژه‌ای رو که الان مورد استفاده قرار دادم و در ارتباط با فناوری، و این به چه معنا؟ به این معنا که شما در نظر داشته باشید که به هر حال یکی از مراکزی که در جهان ازش صحبت میشه چی هستش؟ همانا سیلیکون ولی هستش، یا برخی ها می نویسن سیلیکون ولی. و این مرکز سیلیکون ولی که در آمریکا هستش، از اونجایی که این مرکز یه مرکز بسیار مهمی هستش در کالیفرنیا و یک مساحت بسیار بزرگی هست که حدوداً 45 کیلومتر عرضش در طول 15 کیلومتر، و بنابراین در درون یک دره قرار داره و به همین خاطر بهش میگن دره سیلیکون ولی. این سیلیکون، باز این سیلیکون به چه معنی هستش؟ سیلیکون نوعی سنگ فلزات به هر حال در صنعت بسیار بسیار مورد استفاده قرار گرفته میشه، نوعی سنگ سیاه رنگ با لایه‌های در واقع سفید هستش و مورد احتیاج صنایع و از جمله به اصطلاح صنایع مدرن قرار میگیره. در این نقطه‌ای که به هر حال ما میگوییم سیلیکون ولی، ویژگیش در چیه؟ در واقع وجود شرکت‌های بزرگ تکنولوژی‌های جدید، شرکت‌های انفرماتیکی یا کامپیوتری، شرکت‌های مربوط به هوش مصنوعی، شرکت‌های مربوط به ارزم حضورتون که روباتیک، و اینها شرکت‌هایی هستن که حدوداً در این منطقه، باید گفت حدوداً چه بسا 40 تا از مهمترین شرکت‌های به اصطلاح آمریکا در آنجا هستن. و این به اصطلاح شرکت‌ها که برخی از اونها رو میشناسید، به عنوان نمونه اشپه یا به عنوان نمونه در واقع فیسبوک، این شرکت های بزرگ که شرکت های در واقع جهانی هستن، شرکت های هستن که درستی که آمریکایی هستن ولی در عرصه جهان دارن کار میکنن، و اینها در واقع شرکت هایی هستن که باید گفت سرمایه‌داری بر پایه این شرکت ها عملا رشد نهایی خودش کرده. شرکت هایی که به عنوان نمونه آپل، فیسبوک، اینتل، وستر دیجیتال، نتفلیکس، اینها و ده ها شرکت دیگر که در این منطقه هستند، و بسیاری از شرکت هایی که در این نقطه نیستند دارای نمایندگی در این بخش هستند که حدوداً 150 شرکت مهم جهانی نیز در اینجا متمرکز جمع شدند. و جالبیش در این استش که یه داستانی که حتما شنیدید اون داستانی که میگویند در واقع سیلیکون والی در اساس در سالهای 30 میلادی در واقع یک گاراژی بود که دو دانشجوی رشته مهندسی در دانشگاه استنفورد که در اونجا بود که فعالیت های در واقع تکنولوژی های جدید خودشون رو آغاز کردن و این البته کسانی که به این منطقه برن میتوانن گاراژ رو که یا گاراژ کوچیکی هم هستش ببینن و امروز سمبل و نماد چی شده، نماد این تحولات تکنولوژی جدیدی هستش که به این ترتیب رشد پیدا کرد و در سطح جهان غلبه پیدا کرد. و این جالبی باز قضیه در این هستش که البته گفته می شود که در ضمن اینجا محل تولد اینترنت هم نیز می باشد که امروز تمام جهان در چارچوب اینترنت قابل توضیح هستش و الا اونهایی که به اینترنت ارتباطی ندارن در واقع گمشدگان تاریخ می باشد. حالا به این ترتیب هست دوستان عزیز من، این فناوری های پیشرفته در این نقطه هستش سیلیکون والی. یعنی چی؟ بنابراین دانشگاه خوب، شرکت های بزرگ، مهندسین فراوان، تجربه های در زمین های نوآوری ها و در واقع کشفیات جدید و همه و همه به یک قطب عظیم به صلاح تکنولوژیکی و علمی تبدیل شده که عملا جهان رو داره از قدرت خودش بهره‌مند میکنه. از چه طریقه؟ از طریق مجموعه شرکت هایی که در اینجا وجود دارن و فعالیت جهانی دارن. به همین خاطرم هست که من واقعا فکر میکنم برای جامعه‌ای که عقب افتاده است، جامعه‌ای که در واقع از تفکر علمی برخوردار نبوده، مانند اسلام گرایان، مانند چپ‌های ایدئولوژیک، اینها در واقع برخلاف جریان تاریخ امروز حرکت میکنن، برخلاف رشد تکنولوژی‌های جدید حرکت میکنن و فقط ناسازگویی علیه سرمایه‌داری میکنن. گویا سرمایه‌دارها همشون دارای امکان پولی هستش که در جیب خودشون میذارن. بسیاری از بخش سرمایه‌داری در واقع به شکل به اصطلاح عرضم حضورتون که آکسیون‌های بورس هستش و این به شکل در واقع ارزش‌های بورسی و در واقع بانکی هستش و این متعلق به اون شرکت ها هستش، متعلق به فرد معینی نیست. حالا این فرد معینی هم که در رأس این یا اون شرکت باشه حتما دارای امتیازات اقتصادی حتما هست، بله حتما هست، ولی که آنچه که برای ما مهم باید باشه اینی که آیا اون شرکت خلق میکنه، تولید ثروت میکنه، جهان رو روشن میکنه، با وجود خودش تکنولوژی ها رو رشد میده، با وجود خودش مهندسین و افراد جدید رو در واقع توسعه میده. اینه که باید مورد توجه ما قرار بگیره و به همین خاطر هم هستش که همیشه طرفداری باید کرد از شرکت های بزرگ، از علم، از در واقع پیشرفت اقتصادی. چرا؟ به خاطر اینکه شما هم اگر تعلق خاطری به امر عدالت اجتماعی داشته باشید، عدالت اجتماعی تناقضی با پیشرفته ترین شرکت ها ندارد. شما می توانید مدیریت این شرکت ها رو در واقع بچرخانید، تغییر بده و اونم با توجه به کسانی که در اونجا کار می کنن. ولی این زهری که در دل جامعه پخش میشه، فحاشی کردن علیه شرکت های بزرگ، این در واقع یک روحیه کینه‌جویی علیه علم و علیه تکنولوژی هستش و بیان عقب افتادگی ذهنی و فکری در جامعه هستش. و کسانی که در این زمینه خیلی فعال هستن از جمله اسلام گرایان، از جمله چپ ها هستن که نقش اونها بسیار منفی هستش. و به همین خاطر هم باید فکر کرد به فرض در همه کشورها آیا ما مدل سیلیکون والی رو داریم یا نداریم. در مورد خودمون حالا به هر حال گفته می شود که قطب دانشگاه شریف قطبی هستش که مهندسین بسیار با به اصطلاح با کیفیتی رو تولید میکنه و تربیت میکنه و حتما دارای به هر حال کشفیات جدید یا نوآوری های جدید هستش. نه خب به هر حال به پای سیلیکون والی هرگز نمیرسد، ولی این گونه اقدام ها یا این گونه چیزهایی رو که در این کشور یا کشور دیده می شود اینها رو باید تقویت کرد. اینها رو باید تقویت کرد. با عنوان نمونه کسانی که در فرانسه هستن، خب در فرانسه دانشگاهی هستن که دانشگاهی تکنولوژیکی و بسیار برجسته هستن، چه در داخل پاریس چه در حومه پاریس، و در واقع مراکزی هستش که علم و صنعت و دانشگاه با هم دیگر امتزاج پیدا کردن و اینها تبدیل میشن به چی؟ به اون آتوها و اون در واقع قدرتی که یک کشور میتواند از خودش بروز بدهد. این در مورد آلمان هم هست، در مورد انگلستان هم هست، و بنابراین ما باید فکر کنیم که برای ایران، ایران فردا، ایرانی که از چنگال آخوندهای جنایتکار در آمده است، خب چگونه میتوانیم سیلیکون والی‌های فردا رو بسازیم؟ خوشبختانه من فکر میکنم با تخریب این نظام فاشیستی موجود، چه کسانی که در داخل هستن و چه کسانی که در خارج از مرز هستن دارای توانایی‌های بسیار بسیار بزرگی هستن، و اینها در زمانی که جمهوری اسلامی متلاشی بشود حتما میتوانند کارهای بسیار جالبی رو ارائه بدهند و برای پیشرفت مملکت و برای رفاه مردم و فردای اون کشور یعنی ایران بسیار بسیار کار شایسته انجام بدهند. پس بنابراین سیلیکون والی یادمون باشه یعنی عملا تکنولوژی، عملا علم، عملا شرکت‌های بزرگ، عملا تمرکز مهندسین و منجرها، عملا قطبی که بتواند یک دنیای جدیدی رو در واقع برای کشور تولید بکنه و امید به آینده اون کشور رو افزایش بدهد. به این خاطرم هستش که به هر حال ما مسئله علم رو، فراموش نکنیم، بسیار مهمه برای بچه های خودمون، مدرسه های خوب، دانشگاه های خوب، و برای فردای ایران به هر حال مراکزی مانند سیلیکون والی رو در نظر داشته باشیم. نکته دیگری که میخواستم در اون زمینه صحبت بکنم دوستان، مسئله این هستش که ببینید لوموند تیت اصلی لوموند که امروز در اومده، این بالاش نوشته شده، ببینید چی هستش، میگه از زمان 11 سپتامبر و تغییر تحولات جهادیسم. یعنی 11 سپتامبر چه اتفاق افتاد؟ یادتون هست؟ 11 سپتامبر 2001 و فردا 11 سپتامبر هست 2001 و اون ماجرای تروریست‌های اسلامی که به اون برج دوقلو در آمریکا در نیویورک حمله کردن و منجر به سقوط اون برج‌ها شدن و هزاران چند هزار نفر در واقع از بین رفتند. این کار رو چه کسی انجام داد؟ سازمان تروریستی و اسلامیستی القاعده، که کسانی که مجری این بودن از افراد مغربی بودن، یعنی به هر حال تبار عرب بودن، که از جمله بین اونها مهندس هم بود، منتها افرادی که کاملا در خدمت در واقع اسلامگرایی، در خدمت ایدئولوژی جنایتکارانی اسلامی قرار داشتن و برابر این تمام همتشون در این بود که چگونه به آمریکا ضربه بزنن و اون هم با تخریب برج دوقلو در واقع این سازمان جهنمی فکر میکرد که به پایان آمریکا خواهد رسید. ولی به هر حال دیدی که اون ضربه ضربه سختی بود، از نظر روانی، از نظر اقتصادی، از نظر تمام تلفات انسانی ضربه بسیار سختی بود. و این بیانگری این بود که به هر حال در درون دموکراسی ها همیشه شکنندگی های، ضعف های، آسیب های وجود دارد که مورد استفاده دشمنان دموکراسی قرار می گیرد. منتهی مراتب آمریکا باقی موند. باقی موند و بنابراین امروزی که در واقع ما سال به اصطلاح 2026 هستیم، از اون زمان 25 سال گذشت و این 25 سال در واقع ما دیدیم که چگونه در واقع عملا دنیای ما و از جمله آمریکا وارد قرن 21 شدن و آنچه که اسلام گرایان می‌خواستند هرگز مورد به اصطلاح تحقق واقع نشد. خب حالا مطلب مهم این استش که این عنوان لوموت هم این رو بهش اشاره میکنه که تغییر و تحولات مربوط به تروریسم اسلامی چگونه تغییرات به وجود آمد. اگر شما دقت بکنید به هر حال ما با این واقعیت مواجه هستیم که از اون زمان تا امروز بسیاری از سازمان‌های تروریستی اسلامی یا به وجود آمدند یا از بین رفتن یا به هر حال به شکل‌های گوناگونی دوباره وارد صحنه سیاست شدند و از جمله داعش، خاطرتون هست که از سال 2014 در واقع سرکلش پیدا شد و به این ترتیب استش که اینها یک واقعیتی که وجود داره، این جریان‌های تروریستی اسلامی به این زودی ها از بین نخواهد رفت. بالاترین، محکمترین و قویترین شکل تروریسم همانا جمهوری اسلامی هستش. جمهوری اسلامی، یک حکومت تروریستی اسلامی قرآنی شیعه، جنگ اصلی جمهوری اسلامی علیه مردم ایران هستش. ولی خارج از جمهوری اسلامی شما نگاه کنید، در خود منطقه رو نگاه بکنید، حزب الله یه جریان تروریستی دیگر، حماس به همین ترتیب، حشد و شعبی ها، الکتائب، حوثی ها و غیر و غیره. در جهان اکثریت نیروهای در واقع سازمان های تروریستی سازمان های اسلامی هستند. سازمان های اسلامی هستند. 97% سازمان های تروریستی در جهان سازمان های اسلامیستی هستند. بنابراین چرا؟ به خاطر این که اینها از زمان انقلاب اسلامی در واقع مدل گرفتن، خود رو تقویت کردن، نیروهاشون رو ساماندهی کردن، از پولهای نفتی استفاده کردن، از حمایت‌های دولتی استفاده کردند و امروز شما اگر بخواهید توجه کنید به عنوان نمونه ابعاد رشد اسلامگرایی تروریستی در کشورهای آفریقایی خیلی خیلی با سرعت داره جلو می رود. کشورهای مانند مالی، مانند چاد، مانند بورکینا فاسو و غیره، اینها در واقع تومه روزافزون اسلامگرایی می باشند. بنابراین اسلامگرایی یا آنچه که مربوط به تروریسم هستش، تروریسم شکل‌های مختلفی داره، سنی هستش، شیعه هستش، زیدی هستش، انواع اقسام حالت‌ها رو داره. ولی یکن در این حال که برخی ها میگویند به فرض شیعه‌گری تروریسم نداره، خب تروریست، خب جمهوری اسلامی تروریسمه، حزب الله تروریسمه، از اون طرف هم داعش و غیروزالک اینها اهل سنت هستند. هر دو اینها متمایل به تصرف قدرت انحصاری هستند. هر دو اینها میخواهند در واقع تبدیل بشن به یک دیکتاتوری های انحصار طلبانه ای که بر کل جامعه میخوان حکم برانند. و بنابراین چه شیعه‌گریش باشه

امروز خبرهایی داشتیم و از جمله امروز که پنجشنبه هست که حوثی ها کجاست؟ در یمن هستند. یمن در کجاست؟ در شبه جزیره عربستان، در جنوب شبه جزیره عربستان هستش، شمالش کشور عربستان هستش و جنوبش دریای هند قرار داره. حالا این رو در نظر بگیرید و وقتی که اون نقطه‌ای که یمن قرار داره، یمن نقطه‌ای هستش که میاد وارد میشه به دریای سرخ و این نقطه در ذهن بابل مندب هستش و دریای سرخ رو میاد بالا میرسه به کجا؟ به در واقع مصر و میرسیم به کانال سوئز و از طریق کانال سوئز وارد چی میشیم؟ وارد به اصطلاح دریای مدیترانه میشیم. پس شما نگاه بکنید، خلیج فارس، تنگه هرمز، بعدش دریای عمان، بعدش میرسیم به اقیانوس هند و دریای عرب، بعدش بیاییم میچرخه میاد به طرف یمن، از یمن نقطه دریای سرخ آغاز میشه که میاد بالا، یک طرفش عربستانه، یک طرف دیگرش مصر هستش، تا اینکه ما برسیم به کجا؟ به مدیترانه. حالا این نقطه که اسمش بر حال یمن هستش، پایتختش صنعا هستش، یکی از مراسم قدیمی و بسیار کهن تمدن بشری به هر حال بوده، منتهای مراتب امروز در جنگ و بدبختی و فلاکت غرق هستند. در این نقطه در ذهن یکی از گرایش‌های مذهبی که به امر در واقع به خط شیعه نزدیکتر هستش و اونم زیدی هستش، اینها در کجا؟ در یمن هستند. یمن اکثریتشون اهل سنته، یه بخششون همین زیدی ها هستند. به دنبال در واقع فعالیت های جریان های اهل سنت، همون گونه که اشاره کردیم به عنوان نمونه القاعده و غیر و غیره، این زیدی ها شروع کردن در حمایت خودشون و به این که خودشون رو به عنوان یک گرایش ایدولوژیکی نشان بدن. به مرور در طی این 30 سالی که گذشت، عملا زیدی ها تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی ایدولوژیکی و تبدیل شده از یک نیرویی که به موازات جمهوری اسلامی بود به متحد استراتژیک جمهوری اسلامی. و امروز در واقع اینها چندین سال پیش عملا پایتخت یمن رو که صنعا باشه تصرف کرده بودن و امروز اعلان شد که یکی از به اصطلاح شهرهای مهم نقطه اجازه بدی که من نگاه بکنم، در نقطه ارزم حضورتون که المخا که اون شهری که نزدیک به اصطلاح بابل مندب هستش و بابل مندب به خاطر این که نقطه هستش که کشتی های گوناگون از این نقطه رد میشه تا بیاد بره به دریای مدیترانه بسیار مهم هستش و بنابراین اینا به ظاهر شهر المخا رو در واقع تصرف کردن. خب دولت رسمی یمن توسط عربستان سعودی حمایت می شود، از اون طرف هم

0: حوثی ها توسط جمهوری اسلامی حمایت می شود. بنابراین این جنگی که آغاز شده و یا ادامه داره، ابعاد جدیدش، یک طرف عملا پشتش جمهوری اسلامی، اون طرف پشتش عربستان سعودی. پس بنابراین این دو قدرت منطقی در اینجا به شکل فعال علیه هم در حال جنگیدن هستند. البته بخشی که زیر کنترل، یعنی بخش یمن منظورمه، زیر کنترل دولت رسمی هستش، بخش گسترده تری هستش. حالا که حوثی ها در بخش غربی کشور هستند. منتهای مراتب گفته می شود در گزارش های گوناگون هم می آید که مردم زیر کنترل حوثی ها بسیار ناراضی هستند. حوثی ها یک نیروی در واقع قوی نظامی شدند، دارای بمب هستند، دارای موشک هستند، دارای انواع اقسام فعالیت های نظامی هستند، ولیکن تمام کسانی که زیر جمعیتی که زیر کنترل اونها قرار داره، اینها از یک طرف تنوع های گوناگون هستند، از جمله اهل سنت، و از سوی دیگر ناراضی هستند نسبت به عملا نوع مدیریتی که خود حوثی ها دارند. بنابراین حوثی ها در این حال که خودشون هستند، یعنی جنبی از خودمختاری رو دارند، ولی در این حال حمایت مستقیم جمهوری اسلامی رو دارن و گفته شده است که به اصطلاح مهندسین و نظامیان جمهوری اسلامی در اونجا مستقر هستند و به این به اصطلاح حوثی ها کمک بسیار گسترده می کنند. و حدود دو هفته پیش هم ما شنیدیم در به اصطلاح خبرها که چند نفر از سپاه پاسداران در اونجا کشته شدند. به هر حال این نکته مهمی هستش که میخوام این نتیجه رو بگیرم عزیزان. دانی که جمهوری اسلامی امروز خب در داخل ملت ما رو سرکوب میکنه، از سوی دیگر در خلیج فارس تمام کشورهای عربی رو مورد حمله قرار داده و ایجاد بحران در تنگه هرمز میکنه برای اقتصاد جهانی. منتهای مراتب یک محاصره، خط محاصره آمریکا هم وجود دارد که این خط محاصره آمریکا اولا به جمهوری اسلامی اجازه نمیدهد که کشتی های نفتیش رو بفرسته یا اونها رو به داخل خلیج فارس بکشاند. حالا جمهوری اسلامی اون امتیازی که در ابتدا داشت در ارتباط با تنگه هرمز، به نظر من به مرور اون اهمیت رو داره این تنگه هرمز از دست میدهد، زیرا عملا آمریکا یه برخی از کشتی‌های نفتی رو زیر حمایت خودش از جنوب تنگه هرمز رد میکنه و میبره بیرون. پس بنابراین رژیم ایران نمیتواند کاملا روی زمین عمل بکنه و از سوی دیگه کشورهایی در قصدن امکانات خط نفت موازی رو دارن به وجود میارن که همشون از تنگه هرمز رد نشوند. با توجه به این تحولات و تغییرات و تناسب قوا هستش که جمهوری اسلامی در واقع به شکل فعالانه وارد عمل شده که حوثی ها رو علیه آمریکا و علیه در واقع چیز عربستان سعودی بسیجشون بکنه، به خصوص این که نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در لبنان، یعنی عملا حزب الله، ضربات بسیار بسیار مهلکی داره میخوره. پس بنابراین جمهوری اسلامی همه قوای خودشو و اون بخش از قوایی که تا به امروز به طور فعالانه مورد استفاده قرار نگرفته بود، یعنی حوثی ها رو، اینها رو در واقع بسیج کرده که به این ترتیب فشار روی آمریکا افزایش پیدا بکنه. ولی به نظر من تمام این ماجراها بیان این استش که جمهوری اسلامی از درون دچار یک روند فروپاشی هستش، گرگ ها به هم پریدند و مردم در انتظار فرصتی جدید هستند. این هم به هر حال شرایطی هستش که برای جمهوری اسلامی دردآور خواهد بود و امیدواریم که به هر حال جمهوری اسلامی زیر مجموعه این فشارها تخریب بشه و داغون بشه. و بالاخره نکته آخری هم که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با کمونیستا و دیکتاتورها، مشخصا دیشب یه مصاحبه بود با رهبر حزب کمونیست فرانسه و افرادی بودن که ازش اومده بودن به خاطر یه دوره انتخابات هستش و رهبر حزب کمونیست هم جزو یکی از این کاندیدا هستش و ازش سوال کردن که نظر راجب کوبا چیست. کسی که این سوال رو کرد خودش یه دختر جوان اهل کوبا بود که از اونجا در رفته بود و به خاطر چی؟ به خاطر در واقع دیکتاتوری و فقدان آزادی فکری و آزادی بیان. و اینطوری سوال کرد از رهبر حزب کمونیست که آیا فکر نمی‌کنید که خجالت آور باشه که حمایت بشه و طرفداری بشه از حاکمین کوبا؟ حاکمین کوبا که از به اصطلاح دهه های بسیار بسیار زمان لحظه انقلاب کوبا یکی فیدل کاسترو بود، بعد برادرش آمد بر سر کار و امروز در این حال که برادرش هست فرد سومی هست که امروز به اصطلاح در رأسه. ولی به هر حال رهبر حزب کمونیست فرانسه که ازش سوال شده بود گفت به هر حال کوبا مورد تحریم آمریکا قرار داره، زندگی سختی است. اونا بهش گفتن نه، بحث بر سر این نیستش. آیا مسئله به صدا آزادی بیان و آزادی انسان ها، آزادی اندیشه برای شما مطلب هست یا نه، مطلب هست یا نه، و اینکه آیا چنین مطلبی در کوبا وجود دارد یا ندارد؟ چرا این ورانور میزنی؟ اونطور مراتب به هر حال روشن بود که آقای نماینده حزب کمونیست فرانسه حامی کوبا، رژیم کوبا و حامی در واقع خانواده کاسترو بود. شما نگاه بکنید این فرد که در رأس حزب کمونیست هستش علی‌رغم تمام این دورانی که شکست کمونیسم بوده هنوزم که هنوزه از کوبای کمونیست کاستریست داره دفاع میکنه، هنوز که هنوزه. این بیان وابستگی عمیق ایدئولوژیکی کمونیستان نسبت به دیکتاتورهای کمونیست هستش. یک فردی که فرانسوی هستش، متولد اینجا هستش، دیگر از به اصطلاح فرسنگ ها دور هست از شرایط کوبا، نه تنها برای اونها تبلیغ میکنند اینها یعنی کمونیستا، بلکه رهبرشون، رهبر کمونیستا میآید و در تلویزیون چی حمایت میکنه از رژیم استبدادی کوبا. جالبه، چجوری قابل فهم هستش؟ چگونه شما میتوانید کماکان حمایت بکنید از دیکتاتورها امروز؟ مغلطه‌کاری که اونها مورد فشار آمریکا هستن ربطی به مسئله ماهیت یک رژیم ندارند. ماهیت این رژیم دیکتاتوریه، ماهیت این رژیم ضد آزادی های فردی و حقوق انسان ها هستش. در زندان های کوبا افراد زندانی سیاسی بسیار فراوانند. پس بنابراین شما ملاکتون چیست؟ آزادیه؟ حقوق بشره؟ پس بنابراین باید او رو محکوم بکنید. وگرنه که حمایت از دولت ها و حکومت های ارتجاعی کمونیستی دیکتاتوری هستش، اون بنابراین دیگر ربطی به منافع مردمی ندارد. اون طرف خط هستید. و به همین ترتیب هم هستش که الان مثلا در بین ایرانی ها کسانی هستن، همین توده‌های وطنی، که به شدت از کوبا حمایت میکنند. عناصر چپه که چه بسا یه مدار فاصله داشته باشند با حزب توده به شدت حمایت میکنند. این احتمال بسیار قوی میدم این جریان هایی که ناشی از فدایی ها هستند. اینا برید ازشون بخواهید که بگویید که بالاخره نسبت به رژیم کاسترو و برادرش و امروز این مجموعی این چند دوره آیا یک رژیم توتالیتر و در واقع مرتجع هست کوبا یا نه. مواظب باشید زیگزاگ میزنن، مواظب باشید میخوان عدم فریبی بکنن، موضوع رو تغییر میدن و غیر و زاده، ولی به طرز خیلی مستقیم دریافت خواهید کرد که این برحال شرایط این کشور چنین حکومتی شایسته برای این کشور هستش، یعنی طرفدار دیکتاتورها. از ما او سوال کردن که تو نظرت چیه راجع به استالین؟ وقتی که استالین مرده بود، قبلش که دیگه جرأت نداشت البته حرف بزنه، گفتش که استالین اون زمانی هم که حتی بعد از افشاگری های خروشچف گفت استالین 30% کاراش ما قبول نداریم، 70%ش بدون نقصه. خب این رو چه کسی میگفت؟ خود در واقع ما او میگفت، ما اویی که در واقع خودش مسبب میلیون ها کشتار و سرکوب انسان های در چین بودش. و خود استالین هم که به عنوان یک جنایتکار بزرگ بود، اون هم همین کار رو کرده بود. پس بنابراین دیکتاتورها همدیگر رو دوست دارن. مثلا کوبایی ها، یه رژیم کوبا نسبت به شوروی اون زمان چه نظری داشت؟ حمایت. نسبت به ماو تسه‌تون چه نگاهی داشت؟ حمایت. هرچند که اینها گرایش های متفاوتی داشتن، ولی در آخرین نظرگاه اینها دیکتاتورهای به اصطلاح کمونیستی از یکدیگر حمایت میکردن. جز اون دورانی که عملا اختلافات بالا میگیره و بعد از مرگ استالین در واقع با خروشچف و تا برسیم به مراحل بعدی، اولا چینی ها در واقع اختلاف نظر شدیدی پیدا میکنن و به این ترتیب دور میشن. ولی این دور شدن ها نتیجه اختلاف ایدئولوژیکی اونها نیست، بیان اختلافات ناشی از ناسیونالیسم اونها هستش. حالا بنابراین از این آقای حزب کمونیست هم باید سوال کرد که خب این کوبا رو، یعنی رژیم کوبا رو، کاسترو رو اگر قبول دارید همش رو قبول دارید یا 20%ش رو میگید که خب یکی این مسئله داره. ولی دیکتاتوری های اینها هیچ گونه جنبه خوب و مثبتی عزیزان نداشته است. هیچ گونه. سرکوب امروز کوبا یک کشور عقب افتاده، امروز کوبا یک کشوری هستش که در واقع فاقد سرمایه گذاری هستش، کشوری هستش که به شدت به کمک های به اصطلاح کشاورزی برادران مسکوش نیازمند هستش و در ضمن زیر شرایط به اصطلاح تحریم هم هست، تحریم های نفتی و بنزین و غیر ذلک. این تحریم ها توسط آمریکا اعمال میشه، ولی خب به هر حال این انتخاب کوبا هستش که خواست که در کنار شوروی دیروز قرار بگیره و خواست که در کنار روسیه باشه و بنابراین خواستش خواست پیوستن به اردوگاه دموکراسی نبوده است و به همین خاطر هم در رقابت‌های دولتی خب روشن است که آمریکا هم با کوبا و رژیم اون مقابله می‌کند. به هر حال این بود نکاتی رو که می‌خواستم با شما بگویم. به امید روزهای خوب و روشن برای ایران، برای میهن عزیز ما. سپاس از شما.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته در رابطه با چند موضوع صحبت خواهم کرد. ایزن میهمانی دارم برای یک ساعت اول برنامه، آقای رضا گوران هستن که در رابطه با انتخابات این مجاهدین و وضعیت درونیشون و فساد و سکس در سطح رهبری این سازمان، یعنی پولیگامی، بدتر از پولیگامی، سوء استفاده از اعضا صحبت خواهم کرد. ولی در یکی از پیچیدترین و حساسترین و خطرناکترین لحظات میهنمون هستیم. حتی فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس هم گفته که کشور داره، مردم داره با آتش کشیده میشه. یعنی این رژیم رئیس کمیسیون خودشونه، اما بر علیه اینا داره حرف میزنه، چون میدونه رژیم داره این میهن و این مردم به چه جنگی میکشونه. پس صحبت خواهم کرد در رابطه با شروط سپاه، شروط شیشگانه است که سه تاش هستن مال نیابتی هاست و حمله به سایت کلنگزلا که بازم ترامپ تهدید کرده، شورای امنیت هم سرش نشست که گذاشته، آقای رافل روسی هم گفته که جدیدن تحرک ها که اونجا بوده. یعنی اینا زمینه بین المللی هم هست که دست ترامپ رو باز میکنه برای حمله. و سپس در رابطه با همین لبنان و حوثی ها تحولاتی که هست، اونم در ارتباط با نیابتی های همین رژیم است. جنگ به سراسر خاورمیانه کشیده، باب المندب رو میخوان تصحیح کنن، سد راه آمریکا و جهان کنن. تمام تلاش سپاه اینا، نیروی سپاه اونجاست. و سپس صحبت خواهم کرد در رابطه با اون هوچیگری ها و ترور شخصیتی که در رستوران کوچینی صورت گرفت بعد از کنفرانس شکوفایی ایران که در آلمان برگزار شد، که عده‌ای گفتن که اینا پول دادن و پول ندادن و غذا خوردن و فرار کردن، و علی کریمی هم که فوتبالیسته در این رابطه حرفایی زده. اینم نقد خواهم کرد، چون خود منم اونجا بودم و تو اون رستوران هم شام خوردیم. بعد در رابطه با سوء استفاده از عاملیت مردم علیه پهلوی، از هر واژه و ترمی که هست علیه پهلوی استفاده میکنن، انگار که دشمن اصلی به جای که رژیم باشه که نه تنها در داخل ایران، جهان رو هم به جنگ کشیده سمت سو اون بره. واقعا که ما داستان معکوسی داریم در میان بعضی از این افراد که چه نقش منفی بازی میکنن توی این شرایط حساس. پس امروز 10 سپتامبر که فردا هم 11 سپتامبر، اون برج‌های دوقلو رو زدن، قلعه زدن. اینجا هم در رابطه با رضا هم صحبت خواهیم کرد، امیدوارم رضا حرف منو میشنوه، اینم من فراموش که نکنم یادآوری کنه بهم. و برابر با 19 شهریور. خب من این توضیح اولی رو در رابطه با بایی برنامه دادم. یک ساعت اول با آقای رضا گوران برنامه ادامه خواهم داد، بعد یک ساعت دوم طبق معمول اون تحلیل های هفتگی که از هر 3-4 روز یک بار که من اینجا حضور دارم اونا رو عرض خواهم کرد. پس ابتدا من دعوت میکنم از آقای رضا گوران که از دوستان من هست و ایشون کتابی هم چاپ کردن، حوده فکر کنم نزدیک به 1000 خورده صفحه است، میان دو دویا، کتاب خیلی قطور و مستند از فساد و گروگانگیری و دزدی و روابط نامشروع و زندان، شکنجه، سربنیز کردن ها، آدم فروشی، آدم خریدن ها، خیلی ها رو با فریب کشوندن تو اشرف. اینا رو همه رو با جزئیات و مستند زحمت کشیده و اینها رو تو این کتاب آورده. پس من آقای رضا گوران میگم که یک معرفی کوتاهی باشه. ایشون 76 اومدن توی تشکیلات، همون روز فرداش با این تشکیلات در ضدیت بودن، چون فهمیدن اینا چه اهدافی دارن. از همونجا سخت گرفتن. من اولین بار رضا گوران رو تازه اومده بود، جوان بود، بلم بلا حوده. رضا حوده 2 متر قد داره، حتی توی نروژ هم که بود که نور پهلوی اومد بود اونجا، چون هیکل خیلی بلندی داره و آموزش های نظامی غیر اینام دیده، ایشون به عنوان حفاظت نور پهلوی بودن. بعد خیلی هم فعال تون تظاهرات هایی که توی نروژ هست، اونجا هم حفاظت هست. و واقعیت اینه که رضا 3 سال در زندان ها و سلول های انفرادی، فقط سلول های انفرادی بوده، بسیار شکنجه شده. من عکس های بسیاری از رضا دارم. من یه لحظه اینو بزرگش کنم. تقریبا 5 سال پیش بود، 4 سال پیش بود، اولین باری که با رضا در هامبورگ حضوری ملاقات کردیم و یه مصاحبه ازش اونجا انجام دادم باهاش. وقتی رفتیم توی شهر دیگه، رضا به خاطر همون شکنجه ها من یه لحظه ازش که حاصل افتادم افتاد و به افتاد که به بیهوشی غیر نو، تمام سر کلش خونی زخمی با اون هیکل افتاده بود. مردم جمع شدن دورش، رفتم دیدم رضاست. وقتی هم که به هوش اومد من نشناخت، بردم بیمارستان. رضا تالا چندی بار عمل جراحی قلب باز کرده به خاطر همون شکنجه ها فشارهایی که بوده. این آثار هنوز هم روح روانش هست، خودش بهتر بازگو میکنه. ولی یک واقعیت هم هست، پسر اسماعیل وفا یغمایی و امیر یغمایی که اونجا بوده و یا هر کسی که با رضا گوران از نزدیک بوده توی اون کمپی که به نام تیف بوده، کمپ آزادی که در کنار اشرف بوده، تحت سیطره آمریکایی بوده، واقعا اونجا همه از او به عنوان پهلوان و جوانمرد یاد میکنن. حتی کثیف‌ترین عنصر این تشکیلات یعنی مهوش سپهری وقتی از رضا نام میبرد میگفت که این یکی از پاکترین آدمایی است که تو تشکیلات هست، هیچی بهش نمیچسبه. اونایی که تو تشکیلاتن به خوبی میدونن که چنین چیزایی رو به هیچکی نمیگن. بله، هر کسی رو از اون تیف شنیدم که شرط سختی هم بوده اونجا، رضا اونجا مسئول بوده و همه از روحیه جوانمردی و کمک به دیگران صحبت کرده. من خیلی خوشحالم که رضا امروز تو برنامه است. بخشی از حقایق رو خواهیم گفت. در اینجا من یک توضیح بدم، چون میخوام دیگه خود رضا باهاش بحث صحبت کنیم. توضیح اینه که هدف ما بی آبرویی، پرده دری یا یعنی پرچم بالا بردن اصلا اینا نیست. یک بار من تو سوئد بودم، یکی از اعضای سازمان که زمان کاندید سازمانم در سال 58 بود، گفت این که میگین راجب مسائل جنسی سازمان میگین کار خوبی نیست اینا فلان. گفتم بابا شما نمیدونین، چون اصلا شما تو تشکیلات مجاهدین اصلا نبودین. بس این نیست که این رجبی رابطه داشته با اون زنان، این پولیگامیه، این تشکیل حرمسراست، اینا جرم جنایته. فراتر از این، رجبی به خانواده ها تحمیل کرد باید از همدیگه جدا بشین همون سال 68 به بعد، چون همین که ازدواج میکنین حاضر نیستین جونتونو بدین و کشته بشین. این مانع جنگ ما با رژیم و مانع سرنگونیه و طلاق ها رو اجباری کرد. اما خودش با اینکه شوهران همسران این زنان مجاهد توی اونجا بودن، توی تشکیلات بودن، تشکیل حرمسرا داد تو رقص رهایی. من 8 سال پیش برای اولین بار خودم تو این تلویزیون اومدم تو میهن تیوی، همینا رو تشریح کردم. شاهدان دیگر اومدن، حتی کودکان سرباز اومدن گفتن که نه تنها اون زنان قدیمی، بلکه کودکانی که بعدن آوردن تو اشرف اونا رو 5 تا 5 تا میبردن زیر لحاف برای همین رجبی. 3 ماه قبل من اینجا گفتم رجبی تو پایگاه پارسیان استخ داشت، زنا با بیکینی، اصلا عجیب زنه موده، با بیکینی اونجا رفت آمد میکردن. رجبی هم با بیجامه اونجا بوده. 12 تخت 2 نفره تو قرارگاه پارسیان که کاخ بود. این کاخ پارسیان، قرارگاه پارسیان، فقط در همین حد بگم، وقتی صدام سرنگون شد جورج بوش آمد اونجا در کنار نوریان مالکی اون کنفرانس میداد که به سمتش کفش پیدا کردن، اونجا همون کاخ پارسیانه، چون امکانات حفاظتی خیلی بالایی داره، سنگر غیر اینا خیلی هم مدرنه. حتی جورج بوشو تو بین اون کشور عراق تو کل بغداد آوردن تو پارسیان، همون جا که رجبی استخ داشت زنا برهنه اونجا به استخ که شنا میکردن و رجبیان با بیجامه راه میرفت اینجا. اینو من 3 ماه پیش فکر کنم تو همین تلویزیون میهن تیوی هم روشنگری کردم. پس از این بابته که یک نسل و یک اون نسلی که اون همه اعدام شدن، اون همه شکنجه شدن، از زندان جاشون اومدن تو این تشکیلات، چنین فجایعی بر سر این نسل اومد هنوزم ادامه داره. و به همین دلیل من خودم از آقای رضا گوران دعوت کردم که اون چیزی که شنیده و دیده رو بیاد اینجا که مطرح کنه حول چند موضوع. من ناگزیری بدم این توضیحات رو بدم، هدف ما پرده‌داری اصلا نیست، اصلا ما دقیقاً برخلاف این میخواییم، مانع این بشیم، میخواییم این تجربه تاریخی رو پادزهری کنیم بر علیه این گروه های سیاسی، بر علیه فسادی که ممکنه در آینده بشه، و اینکه صفها رو تفکیک کنیم، چه کسی در صف این جنبش، این انقلاب و این مردم هست و چه کسی نیست دروغ میگوید. پس از همینجا که این صحبت رو کردم، من میرم سراغ مهمان عزیزم رضا گوران عزیز. پس اینجا اول شروع کنم از 11 سپتامبر که فردا برنامه است. حتی اون زمانی هم که اون انفجارات بود، با هواپیما رفتن تو برج‌ها، پنتاگون رو زدن، چند جا زدن، رجبی جشن گرفت، همین مریم رجبی جشن گرفت، عکس محمد عطا رو زدن رو دیوار، شیرنی پخش کردن، موزیک پخش کردن، رقص انجام دادن. حالا همین ها که خوشحالی میکردن، همین ها که با جان بولتون دنبال بمباران ایران بودن، مهمان ویژه‌شون بود، اینا ضد جنگ شدن. فقط به این خاطر که میخوان موضع ضد پهلوی بگیرن. در جنگ 12 روزه اینجوری نبود. در جنگ دوم افتادن تو جبهه به اصطلاح ضد فاشیزم، کمی چپ ها با فرقه رجبی با همدیگه که به اصطلاح متحد شدن علیه پهلوی. رضا جان اون 11 سپتامبر تو هم اونجا بودی، یادت میاد رجبی اونجا چیا گفت که من بعدم برم سراغ سوالات دیگه؟
1: بله، با درود خدمت شما و بینندگان و شنوندگان این برنامه.
0: صدا رو ممکنه بیشتر کنی خورده؟
1: بله،
0: صدا رو ماکسیموم بذاری.
1: آخر نمیدونم زنم کجار. قد شدی آنجا؟
0: بله بله، یه خودم بلندتر صحبت کن. بله
1: الان وقت شد؟
0: خوبه خوبه.
1: بله، خدمت شما عرض کنم که زمانی که 11 سپتامبر ما توی سالن بیرون از سالن اجتماع تو قراره باقرزاده بودیم که یک مرتبه گفتن که نیروها بیان توی سالن. وقتی که رفتیم تو سالن دیدیم که سوت میکشن، کف میزنن، خوشحالی میکنن. بعد من خودم شخصا سوال کردم چه اتفاقی افتاد؟ گفتن اره که چیز حمله به برج توقلو شده، حمله به آمریکا شده و جشن گرفته بودن. بعد دیدم مسعود رجایی و مریم رجایی روی اون به اصطلاح جلوی سالن داشت مردم رو تشویق میکرد، از این نیروها رو تشویق میکرد و از این وایت سکرین که صفحه سفیدی بود اونجا داشت همون لحظه که هواپیما میرفت میخورد به برج دخلو نشون میداد و مردم کف میزدن این نیروها و مسعود و مریم هم خیلی شادی میکردن. من اون یادم، بعدنم که دیدیم که به اصطلاح اون وصیت‌نامه های اون کسایی که رفتن اون جنایت رو انجام دادن روی دیوار سالن اجتماعات سازمان چیزش کردن، چسبوندن و نیروها اونا رو میخوند. این چیزایی بود که من دیدم.
0: بله، حتی اونجا خود رجبی گفته بود، میگفت تازه این اسلام ارتجاییه، عطف به بلاده، میگفت وای ارتش مریم رجبی، ارتش انقلابی بیاد وارد بشود. تو همینو شنیده بودی؟
1: بله بله، همین حرفا رو میزد. بعد این تا سه روز بوش و اون موقع که تونی بلر نخست وزیر انگلیس بود محاکمه کرد. بعد از سه روز بعد دیدیم همه چیز عوض شد. پرسیدیم جریان چیه، چرا تا الان که آمریکا و بوش و تونی بلر رو محاکمه کرد الان برعکس شد. بعد گفتن فردی به اسم یکی از این فرمانده پذیرش بود به اسم مسعود طیبی، اون ویدوا، اون سیدیایی که از این جشن ها گرفته بود، به اصطلاح همه رو فیلم برداری کرده بود، اینو برداشته بود با یه ماشین فرار کرده بود سمت کردستان، از اونجا هم دیگه رفت اروپا. از اون بعد مسعود و مریم ترسیدن اومدن برعکس. بعد همه نیروها هم گیج بودن، میگفت یعنی چی تا الان تونی بلر رو به اصطلاح بوش محاکمه کرد الان برعکس شد، این چطوری؟ بعدا متوجه شدیم که اتفاق افتاده که مسعود طیبی فرار کرده رفته اون ویدیو رو پخش کرد.
0: مسعود طیبی هم
1: مسعود طیبی
0: بله تو سیمای آزادی کار میکرد، منم میشناختمش. بعد بله. همراه با مریم رجبی هم از 72 تا 75 تو خارج کشور رفته بود، که فرانسه رفته بود، وقتی اونجا برگشت این فیلمای سیمای آزادی، اون فیلمایی که از اون نشستا میگرفتن، اون روز فرار کرد از طریقی که بغداد و غیره اینا که میورد این فیلم ها رو بده بغداد، ولی فرار کرد از اون مسیر کردستان و اونجا هم دیگه گند کار در اومد. ضمن این که اون زمان شهردار نیویورک هم آقای جولیانی بود که یکی از متحدین مریم رجبی هست، الان یکی از متحدینشه که اون زمان خوشحالی میکردن که این شهردار بود بر علیه اینا. این فرقه رجبی به هیچ کدوم از این اصول و پرنسیپ هایی که ادعا میکنه مکتب صدا و به اصطلاح فدا و به اصطلاح صداقت، به هیچ وجه پایبند نیست. حالا ما میریم تو موضوعات دیگر. من همینقدر عرض کنم، من 7 سال پیش برای اولین بار تو هم تلویزیون میهن تیوی از لیلا دشتی صحبت کردم که فرمانده قرارگاه اشرف بود سال 1390. 86 هم 4 سال قبلش هم فرمانده مرکز خودم بود، با منم از این حرفای چند نقطه زد و من خجالت میکشم بگم مسائل جنسی. بعد
1: بله.
0: من فکر میکردم میخواد منو تحریک کنه که من یه چیزی توهین‌آمیزی بهش بگم و اون اعضای پایینی که اونجا هستن شاهد باشن که من به این توهین کردم اینا. ولی بعد فهمیدم نه، فراتر از این است، اصلا فساد تو اینا وحشتناکه. اینو بعد عکسش و فیلمش خواهم گفت، میخوام اول رضا صحبت کنه بعد به اصطلاح خودم وارد شم. میخوام بگم که ببین فساد، این رجبی اون نسل ما رو که اونجوری تو دهه 60 میجنگیدن کشته میشدن، از دختر 13 ساله، از پسر 14 ساله کشته می شدن، اعدام می شدن، زیر شکل دام شدن، به کجا کشوند ما رو؟ به همین دلیله. حتی 7 سال پیش هیچ کسی جرات نمی کرد صدای من باشه، حرفای من رو پخش کنه. برای اولین بار من بازم تأکید می کنم میهن تیوی بود، سعید بهبانی بود که این شهامت و جرات داشت که این حرفا رو پخش کنه و کوتاه هم نیومد. جاهای دیگه ترسیدم، به خود منم گفتن که ما میترسیم که سازمان شکایت کنه ما رو بکشونه که به دادگاه. پس این حرفا 7 سال پیش گفته شده، الان حقایق بیشتری خواهم گفت که چطور سازمان اعضایی که زنان بالا با رژیم هم کار میکردن این اطلاع داشته. پرونده جنسی لیلا دشتی در دادگاه های آلمان هم هست، با اون میثم پناهی که رفته بود سمت رژیم، با اون جای نوش یا به اسم بچه کوچیکش بود، با اون رابطه جنسی داشت، اونم با رژیم همکاری کرد، گندش در اومد، لیلا جدا شد. اما وقتی من داستان 142 شکنجگر باجو، شکنجگر زندانبار رو روشنگری کردم، در حال 3 ماه یه گزارش تحقیقی بود، وقتی این خیلی تو سطح بالایی بازتاب داشت، لیلا دشتی رو 1401 باز آوردن تو تشکیلات. الان گفتن خواهر مجاهد لیلا دشتی که اومده تو اشرف 3 در آلبانی پیش دیگران اونجا به اصطلاح سخنرانی کرده. اما جالبه چون زنان مجاهد که نمیشناستن که این چیکار کرده و لیلا دشتی روش که به سمت جمعیت به زنانه، اما زنان رو به لیلا وانستادن، رو به سمت شرق واستادن، یعنی نمیتونن چش در چش بشن. حالا من اینجا از رضا گوران تا حالا این مسئله رو حتی توی این کتابم مطرح نکرده، برای اولی بار میگم که مژگان پارسایی که مسئول اول سازمان بود از سال 1380، بعد 14 سال پس از سرنگونی صدام جانشین رهبری عقیدتی و فرماندهی کل ارتش، یعنی مسعود رجوی بود، 14 سال بالاترین فرد سازمان. من از رضا میخوام ببینم که رضا تو مواردی از این فرد شنیدی که چنین چیزی؟ اینو به این علت میگیم، باور کنید من اون زمانی که میخواستم اسم لیلا دشتیرم جزء این شکنجگران معرفی کنم که کردم، به هم خیلی فشار میاد، هی میگودم سیامک این جدا شده از فلان، ولی میگودم ببین بحث اخلاقی، بحث اصوله، آیا این کار کرده باعث سکوت کرد یا بیاد حقایق به مردم بگه چرا این کار کرده، این فساد رو کرده، نیومده بگه راجب سازمان روشنگری کرده، حتی از سازمان باجگیری میکرد، یه کشته ای که تو سازمان سربینیست کردن کشتن و تو فیسبوکش چاپ میکرد که پول بیشتری از سازمان باجگیری کنه. اینا جرم و جنایته، اینا فساده، اینا علیه مردمه. به جای که بیای حقایق به مردم بگی، اطلاعات سازمان رو روشنگری میکنی که سازمان این فرد یه قتل انجام داده، بعد سازمان به تو زنگ بزنه این پست رو بردار و اینا اینقدر به تو پول میدهیم، اینا کار کثیفی است. و به همین دلیل رضا گوران میخوام که از مژگان پارسایی اگر حقیقتی رو شنیده تو این رابطه برای هممیهنانم هم بیان کنه.
1: سیامک جان قبلتر گفتی که دم از فدا و صداقت میزنن سازمان مجاهدین، واقعا اینا خیلی فاصله دارن با این شعاری که اصلا اینجور حرفایی میزنن، فقط شعار. بعد اینا خود سازمان مجاهدین، سران سازمان مجاهدین میگفتن آقا تمام کارهای ما انقلابی توییدیه و ما باکی نداریم، کارهای درست انجام میدیم. بس بنابراین الان من و شما میشینیم کارهای انقلابی توییدی اینا رو میگیم، باید به ما جایزه بده، نباید بیان برن شفته بشن تهدید کنن. من از تهدید میترسم، نه از هیچی. همین الان بهشون میگم، الان بهشون میگم مسعود رجایی، مریم رجایی، سران فرقه پلید، هر کاری دستتون میاد، همینجوری که زیر دست شکنجهگر هستن، حسن زاده محسن گفتم، هر چی دستتون میاد دریغ نکنید. شما جنایتکارین، شما دروغگوین، شما عوام فریبین، شما بچه مردم رو با انواع و اقسام فریبا و دروغا کشیدین توی عراق، بهشون وعده کار دادین، پول دادین، اومد اونجا لباس نظامی تنشون کردین، خودکشی کردن، فرار کردن، کشته شدن، هزاران بلا سرشون آوردی، زندانشون کردین، شکنجهشون کردین. بنابراین من موارد زیاد دیدیم، من بارها گفتم این فرقه پلید رجوعی قوم لوتا، من خیلی چیزا هست از اینا دارم و قبلا هم گفتم. به فرض مثال اینجا الان فاکت مشخص، این فرد یکی از جمال عظیمی، یکی از کسایی بوده که توی سازمان مجاهدین بوده، درباره فساد، فسق و فجور در سازمان مجاهدین خیلی چیزا نوشته. اینجا میتونم یکی یکی بذارم بخونم که وقت کم است. تمام این چیزایی که درباره گروه های 10 نفره 12 نفره از میلیشیایی که توی سازمان مجاهدین بودن رابطه جنسی با هم داشته، بعد حرفم میزنی در جا بهت میگن تو رژیمی هستی، تو پاسداری، تو چی، تو فلان.
0: از جا عرض معذرت. ببین چون خودت به اندازه کافی که داری وقتم نیست که میخواییم چندین بحث رو پیش ببریم، اگر ممکنه راجع به مژگان پارسایی اون دو موردی که شاهدی، به اصطلاح که شاهد بودی، همونا رو که بگو.
1: ببین من یکی از این بچه‌هایی که 3 بار فرستادنش عملیات داخله، یعنی نیروهایی که از قرارگاه شف آموزش میدادن میفرستادن ایران عملیات خونپاره‌زنی میکردن، یکی از اونا اون موقع که مژگان پارسایی فرمانده قرارگاه 2 بود، بعد برای که اینو بیشتر تحریک بکنه، اینو کاری بکنه که واقعا برک عملیاتشو انجام بده سالم برگرده، این باش ارتباط داشت، ارتباط جنسی، چیزی که خودش به من گفت. اون فردی که میرفت عملیات میکرد، اون فرد کسی بود که با خونپاره زد جلوی دفتر رفسنجانی، حتی روزنامه خود رژیم هم نوشته بود خدا رحم کرد که رفسنجانی کشته نشد. اون فرد کسی بود که بیت رهبری حالا قسمتی ازش بس به خونپاره و یک عملیات دیگه توی پادگان لویزان تو تهران انجام داده بود. اون فرد به من گفت موقعی که میرم این مژگان پارسایی میاد به خلاصه اشغال با هم میکنه، من شارژ میکنه که برم. حتی یکی از بچهای قدیمی،
0: اشغال منظور روابط جنسیه؟
1: بله بله بله.
0: یعنی بعد گفتش که یکی قابل بیان نیست. بعد تا
1: من تو میدونی دیگه من شخصیت من اینجوری نیست، من دوست دارم بله. هر کاری میکنم شرافتمندانه
0: بله.
1: مردانه باشه خلاصه. دوست ندارم که بخوام یکی خراب کنم. من کار انقلابی تویدی سازمان مجاهدین که اسمشو گذاشتم فرقه پلید رجوی میگم. بعد گفتش که موقعی که در پادگان جلوله یه در ماشین رو داشت، در اصلی یه در حدود 40-50 متر ایورتر یه در چیز داشت که نفرات پیاده رد میشدن میرفتن اون.
0: منم اونجا بودم.
1: آره گفتش که توی اون کیوسک که سر کنار در بود، گفتش که خودم از دور نگاه میکردم این مرد با مژگان گفت اونجا با هم در آمیختن، گفت حدود یک رو با هم بودن توی او. گفت من اگر میدونستن که من این صحنه رو دیدم منو میکشتن، چون مجاهدین نمیخوان کسی دیدی که از آدم تواد میگن که تو سر سازمان نباید فاش بکنی، تو نباید جو چیده بود. اون فرد الانم توی آلبانیه، نمیخوام اسمش بیارم، ولی یکی از مسئولین قدیمیه. اونم اینو برام گفت بجوزی توی اشرف، خودم توی اشرف دیدم فرمانده های زن با مرد، خودم زدم رو کتف یکی از مردا که داشت با اون زن خلوت کرده بود، گفتم انقلاب مریم اینه که انجام میدین، هی دم از انقلاب مریم میزنی، دم از ایدئولوژیک میزنی، این چی کثافت کاری داری میکنی؟ منو بردن زندان، گفتش تو باید اشتباه نامه بنویسی. گفتم اشتباه نامه همو توبه نامه جمهوری اسلامی،
0: اعتراف نامه؟
1: نه آره، میگفت باید میگفتش اشتباه نامه بنویس، بگو من اشتباه، من ندیدم این چیز. گفتم وقتی من دیدم این دوتا ایزدن و مرد با هم درامیختن، چطور باید مخواید به زور به من قبول بکن به من با قبولانی که هرچی شما میگین درسته؟ من نمینویستم. اونجا من حدود 8-9 روز زندانم کردن، بازداشتم کردن، چون اونجا اعتراف. بعد بجردو فرمانده ها این بچه های کم سن و سال که 12-13-14 میتونم اسم و مشخصات همشون رو بیارم، اینا رو به بهانه آموزش کل از پشت میچسبی بینا، خودشون اینجوری به اصطلاح ارضا میکردن. این از مسئولین مجاهدین چیز به اصطلاح موارد و فاکتر رو دیدم که دارم میگم خدمتون. بعد دم از به اصطلاح میگن که ما پاکترین تشکیلاتی، ما
0: مژگان پارساییست.
1: بله
0: بله. ببین یک سال دیگه، ببینین عده زیادی بیش از 1000 نفر از ایران، جوانای بیکار و فقیر رو که تحت ستم این رژیم بودن و از کشورهای همسایه ایران، اینا رو با فریبکاری پول، شغل، کیس پناهندگی، زن، خوشگذرانی، آموزش فلان، اینا رو آوردن با فریبکاری تو عراق تو این پذیرش. بعد اونجا گفتن نه اصلا از این خبران نیست، هر کی چنین وعده‌ای داده بی خود کرده، فهیم اروانی داره میگفت. بعد اگر نخواین اینجا باشین، لباس ارتش تنتون نباشه، 2.5 سال اینجا زندان میمونیم، بعد میدیم زندان ابو غریب 8 سال غیرنا. من از تو میخوام، آیا اینایی که اومد بودن اونجا، تو یه بار گفتی به یکی این زنان به اصلاح فرقه به نام فاطمه بود چی بود؟
1: فاطمه.
0: آره او داستانو که به اینا بگو که اینا تو توالت چیکار میکردن، یعنی فقط بالا نبود، این جوونا رو به زور آوردود اونجا، اینا رو حمیده بودن اینجا، اصلا ارتش آذربایجان عراق اصلا پول، شغل، کس خانوادگی، حتی یه مردی رو آورده بودن که بچه شیرخواره داشت، یکی 1.5 ساله او که شیرخواره، گفت بابا من اومدم خارج کشور، یعنی تو ترکیه کار کنم پول بفرستم، بچم شیرخواره است اونجا منتظره. اینو چندین سال نگهش داشته بودن. اگه تو راجع به این افرادم اون روابطی داشتی چی گفته بودی به اون خانومه؟
1: نه ببین چند مورد الان اینجا مطرح کردی، ببین یکی یکی من خدمتتون عرض کنم. ابتدا اون قسمتی که بهش میگفتن جدید الورود، حدود 100-110 نفر آورده بودن که فکر کنم کمتر از انگشتان دست خودشون اومده بودن، اکثرا فریب خورده بودن. مثلا 3 از ایلام آورده بودن، 3، یکی رضا بود، یکی حیدر بود، یکی نصیر. این 3 خریده بودن 120,000 تومان اون موقع، 120,000 تومان.
0: یعنی این افراد رو خریده بودن از سمت اون کسی که اینا رو فریب داده بود آورده بود.
1: بله، یک نفر بود، قاچاقچی بود به اسم شامورات. این شامورات برای سازمان کار میکرد، البته هم بعدن متوجه شدم هم برای سازمان کار میکرد هم برای رژیم، یعنی دو طرفه کار میکرد. بعد این 3 خریده بود 120,000 تومان. بعد اینا یه روز اومدن به من گفتن برادر، اون موقع اسم من حیدر بود، گفتن برادر حیدر، تو که این مجاهدین با احترام برخورد میکنن، اینا همه اوائل که بهشون بگوش بشو پارتی ما رو رها کنه، اینا ما رو خریدن 120,000. همونجا بهشون گفتم بابا یه بز دونه 50,000، چطور یک انسان میخرن 40,000 تومان. بعد من اونجا رفتم با فرمانده اون پایگه که ما بودیم، اسمش خواهر حشمت بود، خواهر حشمت فازه حساری اگه اشتباه نکنم، چیز بود، ترک تبریزی بود. گفتم، گفت تو نباید توی کارهای سازمان دخالت کنی. گفتم برای چی دخالت نکنم، بچه مردم فریب دادین آوردین اینجا 120,000 تومان. من اونجا باشون درگیر شدم سر این موضوع. بعد نهایتا قبول کرد که این 3 رو برگردونه به ایلا. بعد این 3 رو صبح جلو چش من اومدن از ما خداحافظی کردن، بار 3 پاترول دادن بردن بغداد، برده بودن یکم چرخونده بودن و بهشون قضا داده بودن و نفری پاکت سیگار گذاشته بودن تو جیبشون، آورده بودنشون نزدیک چیز، نزدیک پادگان اشرف هست. اون یه شهری بود، شهر کوچیکی بود نزدیک چیز بقوبا، این وره بقوبا، از چیز بغدامیه یه رن میره بقوبا، یک راش میره برای چیز کرکو،
0: شهربانه اینا بود، شهربانه
1: اونجا اسمش یادم میسیدن دقیقا. برده بودنشون توی باطلاق و اون اونجا الفزار زیادی بود، گفته بودن اگر از این حرف سوا کشیده بودن ازشون که میکشیمتون اگر از این حرفا بزنیم، برمیگردین اونجا بگو خودمون نرفتیم. از برگردوندن اومدن گفتم چی شد، گفت درست شدم من چی دست در نکنم. یکی دو روز بعد اومدن گفتن بابا اینجا سلا از ما کشیدن، خوابونده توی این آبو کنار رودخونه، خوابونده اونجا، گفته اگر حرف بزنیم میکشیمتون. من دیگه از این موارد دیدم. حالا این فاطمه غلامی، این آورده بودنش، چون که فکر کنم نمیدونم کرماشایی بید یا همدانی، ولی زبان کردی میدونست. بعد این آورده بودن کرده بودن مسئول من و چند تا دیگه. بعد این هر جای من میرفتم دنبال من بود. بعد من موارد زیادی دیدم، مثلا یه روز رفتم ساعت 12 تا 2 ساعت استراحت بود. بعد من خوابم نمی برد که برم به خوابم یه استراحتی بکنم، هرس می خوردم. می دیدم اینا با رژیم هم یکی هن، تمام تنظیم رابطه هاشون، حرف هاشون، تمام همه چیزشون شبیه هم بود و این خیلی به من فشار می آورد. منم آدمی هستم یه مقدار حساس و شده بودم علی قصه‌خور، اونجا هرس می خوردم که این دلم می سوخت به خاطر همه آدمایی که فریب داده بودن، از کشور حوزه خلیج فارس تا ترکیه آورده بودن، حتی از اروپا، حتی از ایتالیا آورده بودن.
0: جان با عرض معذرت، ببینید من اگه بخوایم اینجوری بریم ما باید 10 صحبت کنیم. من چون تیتر برنامه‌م یک هدفی دارم، میخوام رو 1% رهبری و اون پایینش، خب اینا به فاطمه غلامی که با، چون ما یه فاطمه غلامی نداریم، یه فاطمه غلامی هم هست خیلی خانم شریفیه که اونم میشناسم که خودش هم زندانی بوده، حالا که ممکن تشابهی باشه. اینا تو رفتی به این فاطمه که مسئول اون قسمت بود، بهش چی گفتی راجع به این جوونا که با فریبکاری بودن تو توالت چیکار می‌کردن؟
1: من داشتم میرفتم خیر سرم توالت، دیدم گفتن آقا برو تو صف. گفتم صف چی؟ گفت صف یکی تو یکی هم روشه، تو باید برین. اصلا من نموندم یعنی چی، اینجا کجاست؟ اون همین میگم قوم لوط، یعنی از این موارد زیاد دیدم.
0: یعنی فساد جنسی مرد با مرد توی
1: مرد بله. حمام بله بله بله توی حمام. بعد من این فاطمه خلامی گیر داده بود من میگفت چی؟ گفتم بابا برو از سر پادون همه تون فاسدین. من توی ایران بودم ندیدم، من نیرو ویژه بودم تو ارتش ایران همچین موردی ندیدم، اینجا چه خبره؟
0: همه ملت اینجاست چون همه راه ها رو بسته بودن. از سال 68 هیچ زن مردی هیچ چیزی نداشت، هیچ راجعه داشت و اینا

0: کنم، یه لحظه اجازه بدیم من اینو بیارم، بعد میریم سراغ زندانهای خود رضا گوران.
1: شکر میکنم آقا سیامو. ببین تنها که مرد و زن با هم اون نبود، اینا با جانوران میکار میکنه، با الاغ و قاتلای عملیاتی میکار میکنه، اصلا خیلی وحشت نبود.
0: آره ببین هدف من توی بر آره فساد هست خب اینجوری که میاد، ولی من بیشتر تو سطح رهبری میخوام بگم، یعنی این نیست که این اون افرادی که فریب دادن با قاچاق آدم رو بایی آوردن سازمان، فساد اصلی اون بالای سازمان در سطح خود رهبری خود رجبی بود که خیانت کرد به نسل ما، به مردم، به همه چی، و ما اینجا از این بابت میدیم. یه لحظه صبر کنیم، من این فیلم لیلا دشتی رم 4 ماه پیش وقتی اولین بار دیدم خودم شوکه شدم، لیلا دشتی رم آوردن. خب لیلا دشتی از اون فرماندهانی بود با یکی از اعضای سازمان که جوونم بود، بعد سرنگون صدام اومده بود، اون زمان 17 سالش بود، 2-3 سال بعد رابطه داشت، بعد رقص رهایی رو لیلا که فرمانده ارشد بود به میسمینا گفته بود. خیلی از بچه های کوچیک که میلیشیا بودن، میلیشیا به سواد که فرزندان کودکانی بودن که تو اون جنگ 1370 اون جنگ اول که به جنگ خلیج موسوم است، حمله صدام به کویت، اینا رو فرستادن تو خارج. بعد که اینا 18 17 16 15 سال شدن اینا رو دادن تو اشرف. بعد این تو با اینا بوده، با اینا سکس داشته، با یه پسری که 17 18 سالش بوده، بعد اینم تو مرکز ما بود. من تعجب میکردم، من میسم فوتبالش هم خوب بود، دیدم مثلا این هیچ حرمت قائل نیست. اون زمان من نمیدونستم این علتش چیه، بعد فهمیدم که این بابا تو ذهنش اینه که بابا من با بالاترین فرمانده شما من رابطه جنسی دارم. حتی یکی از این دوستان ما به نام رمضان که میگفت من اولین باری که پشت این دیوار نشسته بودم، دیوار بلند بلوکای سیمانی بود پشت تأسیسات مقر 1 نشسته بودم، یادم لیلا اومد میسم تو تاریکی اومد اونجا همدیگر بغل کردن و بوسیدن غیر، اصلا اینا نزدیک نمیتون باید 4-5 متر فاصله بگیرن، اونا هم حق دادن تکی بیان بوسیدن، میگفت من همونجا در هم شکستم. بعد جدا شد، بعد این حقایق رو مثلا گفت، ولی بعدها شنیدم با سازمان رفته سراغش اینو جذبش کرده چون نمیخواد این اطلاعات درز بره. ببین تعجب اینجاست، اینجا هم نوشته گرامی داشته شهدا در اشرف سه آلبانی، سمیه موینی و لیلا دشتی. من لیلا دشتی رو هم فرمانده من بود تو سال 86 فرمانده قرارگاه بود، هم وقتی من جدا شدم اینو توی شهری که کمیساریا رمسای اداره امور اجتماعی خود تیران آلبانی ما رو میبرد تو مسافرت، هر از گاهی 3-4 ماه بار برده بودن توی موزه، من تا دیدم اونجا دیدم اه لیلا دشتی هم که جدا شده توی صحنه دیگه، دوربینم آوردم خواستم عکس بگیرم، فهمید فرار کرده رفت چون چشم به چشم بودیم. چند سال جدا شده بود، حتی یه قتلی رو افشاگری کرده تو فیسبوک، سندش هم دارم، توی میهن تیوی هم پخش کردم، توی به اصطلاح فیسبوک هم هست. از این طریق میگفت که شما قطع کردین، احتمالاً یه سازمان پول ماهانش رو دیر داده بود یا کم داده بود، روشنگری میکرد که پول بیشتری بگیره. و الان این فردو بردن اونجا، از اونجایی که من 142 شکنجگر رو اون گزارش تحقیقی رو که نوشتم از این شورای ملی مقاومت که پارلمان رژیم مجلس رژیم 142 شکنجگر توش نیست، اینو باز آوردن تو تشکیلات. چرا؟ فهمیدن که این گزارش هایی که ما ارائه دادیم، این شاهدینی که هستن، این اسنادی که هست، در آینده ایران، من گفتم در آینده ایران هم رجوی هم مریم و 400 تا تقریبا 400 تا نفر را محاکمه خواهیم کرد.
1: بله.
0: به جرم شکنجه، زندان، فساد، تجاوز، سرونیز کردن، پولیگامی، اینا جرم و جنایت هست و اسناد و شاهدینش هم هستن. یکی از مهمترین کارهای من است همچنان که بر علیه این رژیم و شکنجگرانش شاهد هستم و شهادت خواهم داد، پیگیری خواهم کرد. اینم یکی از همین که برنامه های

0: من هست.
1: صفه رنگین فلک لقمه نگیرید.
0: لیلا دشتی.
1: بر خاطر ما گرد ملالی ننشیند، آینه صبحیم و غباری نپذیری. از نعره مستانی ما چرخ پرآواست، جوشنده چو بحریم و خروشنده چو شیریم.
0: آینه صبحیم و غباری نپذیریم. عجب آینه صبحی که به من میگفت که منو کشیدون. من زیر فشار بودم، حق نامه نداشتم برای خانوادم. 1386 میومد با یه حالتی به من میگفت شبا خوابت نیم، برای خواب جیم میبینه. جیم منظورش جنسی بوده، خواب جنسی بوده. دیدم تحریک کننده. من فکر میگم میخواد منو تحریکم کنه، عصبانی میکنه که حمله کنم بهش. اینا من نمیدونستم که اصلا رو منم داره این کارا رو میکنه که منم باهاش ارتباط داشته. اصلا به مخیلم نمیگنجید. ما با چنین سازمانی مواجهیم. وقتی هم میام روشنگری میکنیم، قدرت روشنگری ما در همین میهن تیوی، در همون 140 شگر اینقدر زیاده، باز آوردنش تو تشکیلات، چون میترسن که اگر پیوند نداشته باشن تو آینده نمیتونن این حفاظت داشته باشن. خودشم پناه برده، سازمانم برده. بی سابقه است تو تاریخ سازمان یه نفر که از سازمان جدا شده، میگن بریده از خائن، مخصوصا زنا. زنا حق جدا شدن نداشتن، زنا با سیانور میخوردن میمردن ولی دستگیر نشن و جدا نشن. همچنان که مینو فتحعلی زندانی سیاسی، اینجا هم روشنگری کردم، 6 سال تو زمان همین رژیم خمینی دهش از زندانی بود، تن نداد به رهسرهایی، فرار کرد، دستگیرش کردن، شکنجهش کردن، کشتنش، گفتن که تو بمباران خود آمریکایی کشته شده. این وضعیت ماست. من از آقای رضا قوران خواهش میکنم، رضا جان، اون شکنجه ای که تو رو 7 نفر بردن لوله آهنی کردن تو آسینت، اون شکنجه رو بگو، اون روزو بگو و اسامیشون هم بگو لطفا.
2: ببین، یک روز که من واقعا چون که 3 سال من توی سلول انفرادی بودم دیگه بریده بودم، واقعا اصلا از نظر روحی وزم خیلی خراب بود. به همین خاطر اومدم به عنوان اعتراض داد بیداد کردم. حالا توی کتابم نوشتم، توضیح دادم مفصل، ولی به اینجا ختم شد که نریمان عزتی، مختار جنت، علی خلخالی، احمد حنیف نژاد، برادر بنیانگذار حنیف نژاد، برادر بنیانگذار سازمان مجاهدین، با عادل سید محمد سادات دربندی و فکر بکنم فیروزیان، مهدی فیروزیان، همین 7 نفر منو گرفتن توی اتاق، توی همون روی بوتون اتاق یک کابشن سبز کردن تن من توی او گرما. خودت میدونی توی عراق بودی، گرما اونم در سال 77 50 خورده درجه بالا میرم. یک کابشن اوورکوت نظامی تن من کردن سبز، یه میل آب، یه لوله آب آوردن از این دست، اینجوری منو صلیبی اینجوری دستان باز کردن، بعد توی کف اتاق منو خوابوندن، پامو انداختن رو این دست، یکی پامو انداختن. بله، همین ها دقیقا تک به تکشون است.
0: من هر هفتهشون رو تو فیسبوک گذاشتم عکس بکرد.
2: بله، بعد از ساعت تقریبا 9 بود 9:10 تا ساعت 4 بعد از اون به اون حالت منو رها کردن رفتن. یعنی باور بفرمایی چند بار از هوش رفتم و دوباره به هوش اومدم. یعنی خودم دقیق الان یادم نیست، ولی وحشتناک عرق ریخته بودم، وحشتناک. هیچ کاری هم نکرده بودم، اعتراض کردم، گفتم آقا من کاری نکردم، فقط میخوام برم از این تشکیلات. آقا چرا به زور منو نگه داشتی؟ من نمیخوام با شما باشم. روز اولم اومدم گفتم نمیخوام باشم. این تنها این یکی از جنایتی بود که سر من آوردم. قبلا هم 3 سال همون تو 3 سال بودم با لگد، با مشت، توهین به خواهر مادر. بعد این حسن حسن زاده محصل، معذرت میخوام از شما، از بینندگان و شنوندگان این برنامه، به من میگفتش که یا هرچی من میگم باید بنویسی امضا بکنی، یا اگه نکنی حاملت میکنم. متوجه چی میگیم؟ میگفت حاملت میکنم.
0: یعنی تجاوز میکنم.
2: بله بله همین حرف زدم.
0: اصلا محصل الان سه ماه قبل داشت شکنجه های ساواک میگفت، هیچ کی نمیدونه این چه حیولاییه.
2: آفرین.
0: به رضا گوران میگفت پامو میبوسی، اگه نبوسی نه فلانت میکن.
2: بله بله.
0: من خواهش میکنم اون ببین، چون شکنجه های توتون سال وحشتناک خیلی آسیب دیدی. نادر رفیع نژاد که وکیل بود،
2: بله،
0: تو دادگاه های اون مدرسه به اصطلاح پشت بام مدرسه علوی که اون ادامه رو میکردن، اینم تو دادگاه ها بود با رضا خاکسار. بعد شده بود دبیر شورای ملی مقاومت کنار مسعود رجبی مینشست. این نادر رفیعی که شکنجگر رضا گوران بود،
2: بله،
0: حتی در دیداری که مسعود رجبی با شاه اردن داشت تو عکساش هست. من خواهش می‌کنم که اون شکنجه، ببین وقتی پت و پن میشه، اون شکنجه که هفت نفر با تو کردن اون میله رو اونجا، اونو توصیف کن و چه حرفایی به تو زدن.
2: ببین ببین، این هفت نفری که گفتم، این به اصطلاح برادر احمد حنیف نژاد، برادر بنیانگذار سازمان مجاهدین، این توی حیات قدم میزد، توی اون هواخوری انفرادی بود و قدم میزد. بعد اینا اومدن این بالا سر. بعد تنها این نبود که مثلا خیلی بیان این لوله آب از توی کاپشن من به اصطلاح لباس من رد کنن و پا من بندازن رو برن، فحاشی به خواهر به مادر، اصلا هرچی از دهنشون اومد، لگد مشت، به قول خودشون میگفتن قبر شیطانه دیگه، هرچی میخواستن هر کاری میخواستن سر من بیان. تنها من نبودم، من جیغ و فریاد زن و مرده شنیدم زیر شکنجه و عربده کشی شکنجهگران که هیچ وقت یادم نمیره. باور بکنید یه هفته پیش دوباره خواب همین حسن محسن میدیدم که با یه تبر داره منو میکشن. یعنی هنوز بعد از 20 سال 20 و خورده سال من از اینا فاصله گرفتم و از موقع فرار کردم گریختم از دستشون، هنوز این کابوس من دارم، هنوز این مشکلات روحی که بعد بهترین کاری که اینا من کردن خوردم کردن، مثلا شخصیت همه رو پوب کردن، تحقیرم کردن، این تحقیر همیشه اذیتم میکنه.
0: بله، اما تو سه سال این کار کردن، هر تحقیری به تو کردن، ولی خب تو هم بدجوری واسطه جلوشو سه سال
2: باید وای میسادم، باید وای میسادم.
0: بعدم فهمیدی که اینا رو باید فریب داد. خب ببین رضا جان، من میفهمم، من اجازه میخوام برای این که اون خشم ما رو حس کنن که چی بوده، به قسمت بعدی همین برنامه هم به اصطلاح خواهم رسید، یک شعری هست،
2: بله،
0: یک آنتراکی هم اصلا که بشه اینجا، که من این شعری که بوده رو ببینم اینجا میتونم بیارم، چون فقط نمیتونم از روی گلسه. بله، من این شعرها رو توی تشکیلات نوشتم. قرار من عشق بود نکین، خطاب به رجبی. گاه خشبینی، منظور خطابم به رجبی، اینجا 26 خرداد 92 نوشتم توی لیبرتی تو تشکیلات. این شعرها رو با دست نوشته ها با کمک خواهرم تونستیم اونجا بیاریم بیرون. خواهرم خیلی کمکم کرد. اصلا یه حقیقتی هم بگم، اگر نوشته های رضا نبود که خواهر من اینا رو خونده بود و فهمیده تو سازمان چه شکنجه هایی هست، تازه فهمید سیامک اونجا در امان نیست، ممکنه با این روحی اقداره در جلوی اینا وای میسته در مقابل رجبی و بلا سرش میاد، اینا دیگه کم کم توجهشون جلب شد که بیان به کمک من. حالا این شعر میخونم. گاه خشبینی، گاه آنقدر خشبینم، آنقدر خشبینم که احساس میکنم از تیغه شمشیری که در دستانم به پرواز در آمده برنده ترم، و تیغه شمشیر پا پس میکشد از خشم سترگ من. گاه عصیان ها آنقدر آسیم همچون رضا گوران که احساس میکنم از فواره جهنده سر تا پا آخته خونم، سر میکشم از شراره های پگاه خشم، آسیمی سر و از شقیقه خونین و گیجگاه جنون آسی تر. هان بیهود زخم مدار بر تیغه الماس خشم من سیغل، خون من فواره عصیان پشته می کند، اندیششی به رنگ نور آگاهی با رخشه الماس و قلم، با رخشه الماس و قلم. اکنون رجبی جنایتکاران چون مریم رجبی و همین دو روز قبل که مسئول اول جدید و به عنوان مهناز میمنت رو انتخاب کردیم به عنوان مسئول اول جانشین اون نفر قبلی زهرا مریخی، اکنون بیرون شو از کمینگاه شغال و گراز، زخماجینم کن، سیغل بزن چون این تیغه پرخشمم را. ما مصاحبه نمی کنیم برای دیده شدن، مشابه می کنیم برای به محاکمه کشیدن این جلادان، این خائنان. ای سفله های هرزه درا، دیدم تو را جبون و زبون، همین جبون و زبونی که رضا میگه از این صحنه ها رو شما چقدر فاسد بودین، چه بلاهای سر از آوردین. جبون و زبون، تو انسانی بیهوده کین رنج مدار. این حرفا حرفای ماست، پر خشمیم، پر خشم به دل خیانتی که به مردم شد. نما من که آماده بودم، من که اصلا زندگی مبارزه بود، من که اصلا بودم جونم و مثل افسران آلمانی که رژیم هیتلر میخواستن ترور کنن، هاشمی رفسنجانی اصلا این کار کنم تو 20 سالگیم. شما چه بلای سر آمده؟ به همین دلیل من و رضا امشب اینجاییم و داریم این حقایق رو بیان میکنیم. یک سر سوزنم کوتاه نخواهیم آمد، هم من هم رضا. هر تاکیدم میکنم، بارها هم گفتم، ما آماده ایم برای هر دادگاه، جلوی هر رسانه ای به رجبی و این سران این مجاهدین که تو فساد و جنایت مرزی باقی نداشتن، میگم بفرمایید مقابل دادگاه و رسانه ها، ما آماده ایم. پس صحبتمون اینجا بست بر سر تکلمود نیست، من اگر فقط خود رضا اگه بخواد حرف بزنه بیشتر از کتابی که نوشته حرف برای گفتن داره. من تاکید کنم مسعود رجبی همین دو روز قبل 17 شهریور پیام داده، شرم بر من و نکرده هایم. میگه دیدم که یک مردی ویدئو پر کرده در اعتراض و واکنش به این وضعیت بنزین و این گرانی، خاک ریخته رو سرش، پیام داده که سوختم. این راز نهفتن تا کی؟ رجبی سوخت؟ تو آغوش اون زنان که اونا رو به بردگی گرفتی داری میسوزی؟ شاید از چیز دیگه داغ کردی. بعد میگه که به این مردی که زن بچه داره، خرجی نداره بدیه، میگه که فدایت شوم اگر از من بپذیری، یعنی از رجبی، خاک را بر سر سراپای دشمن ضد بشری بریز و خودت به پا خیز، سربلند و سلاح بردار، زحمت ایشان مسلح شوید. خودش مثل مجدبا، چرا به مجدبا حرف میزنین که غیب شده ظاهر نمیشه؟ این آدم پلید که صبح تا شب با زنان تو حرم سرا بوده، 24 ساله پنهان شده، مخفی شده، حالا به مردم که زن بچه دارن میگه سلاح به دست بگیری. خب زن بچه چه چیکار کنه؟ مگه همه نیروی انقلابی پیشتاز چیری که فدایی هستن؟ خودت داری چیکار میکنی؟ بس بر سر اینجاست. رضا جان، آیا با اینکه 10 دقیقه بیشتر وقت نیست، 7-8 دقیقه، آیا تو با رجبی روبرو بودی که بخواد تو دین تو تغییر بدی، مرام تو تغییر بدی؟ اگه خاطره هست توی این موضوع هم اگر چیزی تو ذهنت هست بیان کن. با تشکر ازت.
2: خواهش میکنم سیامان جان. اون زمانی که 3 سال من توی انفرادی بودم، بعد من تهدید میکردم که اگر روزی برم بیرون به مسئول رجایی میگم که شما شکنجه‌گرین. بعد من نمیدونستم این مسئول رجایی، یعنی اینقدر، باور کنید جدی میگم، فکر نمیکردم این تمامی این جرم و جنایت خود رجایی پشتشه. بعد موقعی که این گذشت، 1-2 سال بعد، منو دعوت کردن توی بهارستان بود توی بغداد اون جلسات شورای ملی مقاومت، اونجا امیر وفایق مایی با پدرش حرف زد، اونجا آقای کریم قاسم صحبت کرد، اونجا دیدم دست راستش نادر رفیع‌نژاد جنایتکار از لاجوردی بتر نشسته، حسن محصل جنایتکار از خالخالی بتر سمت چپش نشسته. اونجا متنفر شدم از مسعود رجوی. واقعا مسعود رجوی یک کلمه حرف راست به مردم ایران نزد و نخواهد زد. اون میگه یه چریک 6 ماه عمر میکنه بعد کشته میشه، خودش 70 خورده ساکسینش هنوز تکان نخورده، فقط فکر حرمسرا بازی. بعد میگن که این که رقص رهایی و این پنجتن آل عباد دروغه. یکی از بچه های قدیم، یکی از مجموعه که زمان شام زندان بوده به من گفت، من یه شب اتفاقی از جای رد شدم، این رقص رهایی بعدن اسمش درامه را گفت، من دیدم مسعود رجوی کار میکنه. به خاطر همونم یکی از دلایلی که جدا شده به خاطر همون کسافتکاریاش بوده. این از این. من چند بار
0: رضا جان
2: توی سالن اجتماع مسعود دیدم.
0: رضا جان چون فرصت دی ببین چون دیگه تو این رابطه دیگه نمیره. من سوالم این بود که
2: بله فهمیدم،
0: چون تو دینت فرق میکرد.
2: بله بس. من
0: آیا از تو میخواست که دین تو یا اون مرام تغییر بدی توی این رابطه؟ بله. 3-4 دقیقه بیشتر دیگه فرصت نیست.
2: بله. در همون بحثه توما بود سال 80، اونجا یه روز اونجا که دیگه تو جلسات همه مجاهد درست کن تولید مجاهد سازی شروع شد، یک روز فریدون سلیمی که الان شده که تحلیلگر سیاسی مسائل سیاسی منو صدا کرد، گفت لباس سب بپوش بیا. بعد اون سالون توی باقرزاده بودیم، بعد اون سالونی که ما بودیم یه در کنارش بود که یه ساختمان سفیدی بود اسمش گذاشته بودن کاخ سفید. منو وارد اونجا کردن رفتم تو. وقتی که رفتم تو همین قد بلندی هست الان محافظ مریم رجوی میبینمش، حمیدم کیه اون، همینجوری خود میدونست که ما خوشم نمیاد بازرسیم کنم، دست کشید من رفتم تو. دیدم حدود 50-60 عزیز زنان شورای رهبری نشستن، بعد دیدم اون بالا مسعود رجوی سر پا وایساده، کنارش مهدی ابریشمچیه، این ورش مریم بود، این ور مریم معوی سپری بود، به این ترتیب نشسته بودن. بعد من رفتم جلو، رفتم دیدم 5 تا از این بچه‌هایی که الحق بودن یارسانی بودن این ور مهدی ابریشمچی نشسته بودن. منم رفتم بعد از راهپرسی اونجا نشستیم. 9 ساعت مسعود رجوی صحبت کرد که اگر چنانچه شما مجاهد بشین، نماز بخونین، شعار سازمان رو اجرا بکنین، جمهوری اسلامی سقوط میکنه. یعنی ما با خوندن نماز اونجا، من بهش گفتم، یعنی گفتم اگر ما 6 نفر نماز بخونیم رژیم سقوط میکنه، گفت بله بله سقوط میکنه. این حرف مسعود رجوی بود. 9 ساعت صحبت کرد، توی این 9 ساعت هر از گاهی میدیدم مثلا 2 ساعت 3 ساعت صحبت کرد، دیدم من شخص خودم زیر بار نمیرم، دیدم معوض سپری یک تیت برای یک مت کوچیک رو کاغذ مینوش میفرستاد، دیدم اونجا غیر مستقیم داشت منو تهدید میکرد، اگر گوش ندی برادر مسعودو دوباره نماز نخونی دوباره میری برای زندان. خب منم دیدم اینجوری فایده نداره، چون قبلا هم فکر کرده بودم که اینا فقط باید مثل خودشون تنظیم کنه. اونجا قبول کردم که نماز میخونم، من بودم 5 نفر دیگه، که یکی از بچه ها میگو برادر من الحقم، من یارسانیم، نمیتونم این کار بکنم، نون میرم اگه که، گفت هیچ نمیشه تو نماز بخون. بعد هیچ، ما قبول کردیم. بعد 9 ساعت بعد دیدم یه دفتری داد به ما، یه دفتر گرد چینی بود، ماشین حسابم روش بود چسبیده بود، اینم هدیه به ما داد و ما برگشتیم. دمدمای صبح بود، یعنی از ما رفتیم 9 ساعت طول کشید که اونجا ما پذیرفتیم که نماز بخونم. یه مدتی همینجوری ظاهرسازی کردم، بعد مدتی گفتم آقا منو ببرین زندان، من نمیخونم، نمیخوام بخونم. بعد این زهره اخیانی اومد گفتش، ما صحبت کردیم، برادر گفت نمیخونم. تمام.
0: بله زهره اخیانی
2: بله
0: 2 دوره پیش مسئول اول سازمان مجاهدین بود. رضا من حیفم میاد که یه سوال دیگه از تو نکنم، با اینکه وقت این چیز تموم شده، اینقدر ذهنم درگیر اینا بود که به اصطلاح حتی اون سوالم فراموش کردم. که آهان
2: زورافشانی گفتیم.
0: هرسه من یه توضیح بدم. تقریبا 4 روز قبل سازمان اعلام کرد که رژه موتوریزه شورشگران خانوهای شورشی در تهران و اینا که برگزار شده فیلمش هم پخش شده. 2 روز بعد روزنامه های رژیم وزارت اطلاعات 15 نفر دستگیر کرد، 14 مرد و 1 زن، که اینا حقایق گفتن. فیلم های خامش هم اومد، فیلم هایی که سازمان پخش کرده بود چهره هاشون رو محو کرده بود، نوشتن 61 سال ایستادگی، یعنی 60مین دومین سالگرد سازمان که 1344 تأسیس شده است الان وارد 62مین سال شد. به اونا گفته بودن که این یک شرکت، شما یک شرکت دارین تبلیغ میکنین. اونا فیلم برداری کرده بودن با چهره باز. بعد اصلا پلاکارد آرم سازمان هم در کار نبود، فقط پرچم بود 61 سالگی نمیدونم ایستادگی نم فلان. آقا فیلم میکنن هر 15 تا رو دستگیر کردن. بعد کاشف فرمان اومده که حتی فیلم برداری هم که مالی فیلم بردار عروسیه اونم توی چارچوب اومده، یعنی به عنوان شغل. از این کارا سازمان تمامی شورشگران بالای 98%شون همین افرادن. بعد کاشف فرمان اومده به اصطلاح که سازمان بهشون پول داده هفته پیش، هم اینا گفتم. اون عکسی هم که سازمان گذاشته جلوی این رژه که آرم سازمانه، این مونتاژه. اگر توجه داشتین دستاشون که پشت آرمه نمیخوره که این پرچم ها رو نگه داشتن، حتی یک دستی که نگه داشته پرچم هم کشیده است، عین یک صفحه کاغذ سفید رو کامپیوتر، هیچ چینی چوری کم نداره. دستاشون تا اینجا رفته پشت اون به اصطلاح که پارچه. و اینو وزارت اطلاعات فهمید که این 15 نفر بیگناه هن، ولی ازشون سوء استفاده کردن، بارها سوء استفاده کردن. حالا رضا جان من از تو میخوام مثلا تو همین رابطه، چون همون کسی هم که با مژگان پارسایی اون روابط سکسی رو داشته بوده که بالاترین نفر سازمان بوده، جانشین رهبر اقتدار بوده، یک کارتون خواب بوده، کارتون خواب معتاد بوده، آوردنش تو عراق ترکش دادن. رهبری سازمان مژگان پارسایی که با جنرال اودیرنو تو سال 82 میگفتن قهرمانا واسطه جلوی فرمانده سنتکام و اون ارتش آمریکا گفت ما اینجا نمیدونم تسلیم نمیشیم فلاینا، با یه کارتون خواب سکس داشته. رضا جان اون صحنه بگو که رجوی شماها رو با یه عده محدود جمع کرده بود با اون زنان شورای رهبری، راجع به یه نفری که عملیات انجام داده بود تشویق میکرد، یه مدال بهش داد. بعد دیگران گفته بودن که این خانوما گفته بودن که بابا این پولایی که از ما میگیره میره تو ایران سکس میکنه، میره تو هتل ها. اینو حرف رجوی را بگو که گفته بوده که این خوش مثلا نوش جانش هر کاری هم که بکنه.
2: ببین این کارتون خواب فرستاده بود، عملیات کرده بود، برگشته بود، برده بودنش پیش مسعود و مریم و زنان شورای رهبری. اونجا ازش پرسیده بود خود تو که گذره، چون که وقتی وارد ایران می شدی تو از ابتدا تا انتها باید می نوشتی و برعکس می آمدی باید می نوشتی، این نوشته بود. بعد گفته بود خود تو رفتی ایران اون پاترولی که خریدی پول سازمان بود؟ گفته بود بله. گفته بود که اون این به اصطلاح این ماشین پاترول به اسم اون بیوزنه است که توی چمن کرماشا است، این محله به اسم چمن، اونم کولی بوده. بعد گفته بود آره، گفته بود آره برادر من رفتم با پول سازمان ماشین خریدم، این خمپار و اینا و سلاح با خودم بردم، بعد شب پیش اون زن کولی خوابیدم، همون که ماشینه به اسمش بود، مشروب خوردم، مواد کشیدم، رفتم عملیات کردم و برگشتم. گفته بود همه این کارا پول سازمان بود؟ گفته بود بله. مسئولم گفته بود نوش جونت. اونجا مدال حنیف نجات کرده بود کردنش.
0: مدال حنیف نجات تو سینش زده بودن.
2: بله بله که بود.
0: من جای دیگه شنیده بودم رجوی گفته بود آقا هر کاری میکنه بکنه با زنان بخوابه ولی عملیات انجام بده، ما همینه.
2: بله بله دقیقاً همینطور.
0: یعنی اینم از اون افرادی که بوده معتاد بوده کار. یعنی تو زمان صدام از اینایی که با فریب آورده بودن چنین استفادهایی مثل انجام میدادن، تقریبا 70% این عملیاتو این اعضا انجام میدادن، بعضن هم اعضای قدیمی، یعنی اعضایی که قدیمی نه که سابقه زیاد دارن، سابقه بین 10 تا 15 سال، حتی کاندیدای عضو یعنی بین یک سال تا پنج سال هم چیز میکردن. پس این حقایق هم بود. رضا جان ممنونم ازت.
2: یه نکته بگم سینه جان.
0: بله.
2: یه نکته بگم. ببین این مثلا آدمای ثروتمند میرن دو نفر سه نفر با هم شریک میشن یه شرکت میزنن. مسعود رجوی و مریم و ابراهیم زاکری و سران قوم لوط اینا هم یه شرکت زدن به اسم سازمان مجاهدین. پول از صدام حسین میگرفتن با پالت با گونی. همش هم مدرکش هم توی یوتیوب هست. بعد این پوله رو میاردن یه چندر قزمی دادن چهار تا بدبخت آدم ها رو به انواع و اقسام شکلده فریب میداد میاردن تو سازمان. یه عده از اونا شستشوی مغزی میداد میفرستادن تو چرخوگشت جمهوری اسلامی توی ایران. اگه کشته یا میرفتن خونپاره میزدن که رجایی برده بود، اگه کشته میشدن رجایی برده بود، روز بروز کتابش قطورتر کتاب شهده قطورتر و رنگین تر بود. بنابراین هر کاری میکردی رجایی برنده بود. خب الان من اینجا از این تریبون استفاده میکنم میگم مسعود رجایی تو سه سال منو شکنجه کردی، تحقیرم کردی، تا نفس بکشم تا زنده ام هر دادگاهی باشه هر جای دنیا باشه ولکنت نیستم، چون تو جرم و جنایت نه تنها در حق من، در حق مردم ایران کردی، عوام فریب می کردی، جوانا رو بکشتن دادی، جوانای فرستادی، جوانای داخل ایران کشته شدن، چه کشته شدی، چه تمام جرم و جنایتی که کردی باید تقاصشون پس بدی. امیدوارم تو طول عمرت زیاد بشه که ما در آینده ایران تو رو به دادگاه بکشیم در مقابل مردم پاسخگو تمام جرم و جنایت باشی. ممنون از دعوتت، یک دنیا سپاس، پاینده ایران و ایرانی.
0: رضا جان ممنونم ازت و یه چیزی گفتی من یه لبخند زدم. من همین دو شب پیش همین دیشب گفتم که من آرزو میکنم که چون میگن شیر همیشه بیدار خدا تو را نگهدار بیل رجبی میگن ما شیر که نیدیم، گفتم که خیلی دوست دارم این حتما زنده بمونه برای محاکمه. ممنونم که دعوت منو پذیرفتی، شرمنده از این که وقت کم بود و چون برنامه های دیگرم تحلیل سیاسی هم هست. خیلی که دوست داشتم که بیای این حقایق بگی، چون شاهد هستی وحشیانه شکنجه شدی و اطلاعات زیادی هم داری و همینقدر که میهمانان برنامه من میبینن که این حقایق هست معلومه که مش نمونه خربار است. با سپاس از تو من که دعوتم پذیرفتی و اومدی، من میرم روی قسمت دوم برنامه است. ممنونم از
2: دستندرکاران برنامه، ممنونم از همتون، خدا نگهدار.
0: خب دوستان عزیز، من وارد بحث دوم خودم میشم. اگر میاد رضا جان اگه میتونی تو خروجی بزن خارج شو، تو خروجی سمت راست نوشته. بله بله، با تشکر از همیهنان عزیز که تا این لحظه این برنامه رو دیدن. میرسیم به قسمت دوم این برنامه. من ترجیح دادم که در 62 سالگرد سازمان که مهناز میمنت معرفی کردن به عنوان مسئول اول، خواستم بگم که سر تا پای اینا این هست. من خودم شخصا راجع به مهناز میمنت که مسئول اولیه نبودم، ولی میدونم که همیشه تو ستادهای سازمان بوده، نزدیک مریم و مسئول رجبی بوده و هر دفعه هم که راجع به مریم مسئول حرف میزده اشکش تو مشتش بوده، یعنی گریه اینقدر با اینا، یعنی تا این حد. و فردی نبوده تو تشکیلات توی نیروها باشه همیشه تو سطح بالا تو هلهوش همون دفتر مریم رجوی، یه مدتی هم رئیس دفتر مریم رجوی بوده حتی تو پاریس 1372 تا 75 غیره اینا، ولی همشون سر ته یه کرباستن. همین مهناز میمنت هفته پیشم عرض کردم به شما که وقتی ما 700 نفر دستگیر کردن سال 73 تا 74 و زندانی کردن، خیلی هم شکنجه کردن، 100 نفر وحشیانه شکنجه کردن، 100 نفر دیگه یه خورده کمتر و بر اینا دادگاه تشکیل دادن. منم 4 ماه اون زمان زندانی بودم، میخواستن نسخ کشی کنن اونا که اعتراض میکنن یا مخالفن یا حتی اونا که میخوان جداشن. و از این 700 نفر 7 نفرم کشته شدن، عده زیر شکنجه، عده ای هم که بعدا کشته شدن بس و یا سربنیز شدن. پس اون روزی که ما رو بردن برای دادگاه رجوی 20 نفر که بودیم، تقریبا 20 23 نفر بودیم، رجوی صحبت کرد 48 ساعت دو روز ما رو محاکمه کرد. به ظاهر هیچ اتهامی هم که اصلا نداشتیم، فقط هدف نسخ کشی بود، زر چشم گرفتن بود، چون ما آدم راحتی نبودیم. ما زندانهای زمان خمینی دیده بودیم، تن نمیدادیم به این سرکوب، به این فشارها، به این به اصطلاح سانسور و تحمیل ها. و اونجا زهره بخشید عضو علوی طالاقانی با اسم مستار سوسن که فامیلای طالاقانی هم هست، برگشت گفت هر کسی بود دوم داد، هر کسی از این دادگاه و این زندان ها در بیرون از این دادگاهی هستین یک کلمه حرف بزنه میکشیمش. رجوی شنید ها. اون سوسن روبرو ما نشسته بود، خود رجوی این سمت چپ که روی سن. از قضا اون روز مهناز میمنت هم رو صندلی پشتی، 6-7 نفر بودن جز باجوها، شکنجگرا و زندانبانا اونجا بود. یعنی مهناز میمنت که الان مسئول اول سازمانه تو زندانهای رفع افهام، پروژه رفع افهام 73-74 جز همون باجوها، شکنجگرا و زندانها بود، تو جریان تمامی دادگاه هم بوده. این حرف رو من 7 سال پیشم در همین میهن تیوی هم عرض کردم. خب پس میرم سراغ بحث بعدیمون. ما چندین بحث داریم، یکی شروط سپاه و حمله ای که ترامپ گفت احتمالش که به کلنگ گزلا حمله کنه و با موضوعی که این سایت های رژیم، فعالیت های هسته ایش توی این سایت که برجسته شده، این مسئله به شورای امنیت رفته. خود آقای رافائل گروسی هم یه گزارش داده که ما تحرکات اونجا دیدیم که دارن کار میکنن و جزئیاتشو باخبر نیستیم. اگرچه چین و روسیه مخالفت کردن که این پرونده بره تو شورای امنیت و این تحریمات بیاد، ولی آمریکایی‌ها، خود ترامپ ها گفتن که ما سعی میکنیم با متحدینمون این پرونده را که دنبال کنیم. اما میگم در یکی از بحرانی ترین حساس ترین سرفصل‌های میهن هستیم. دو جنگ رد شده، ولی این شروطی که ششگانه که سپاه گذاشته با این تحرکاتی که کلنگ از راه هست، با این تحرکاتی که در اون سلسله کوههای علی طاهر است که همین امروز ارتش اسرائیل اعلام کرده که شامگاه همین پنجشنبه 1100 تن مواد منفجره توی اون تونل ها که 2 کیلومتر بوده ریختن، منفجر کردن. بزرگترین پایگاه استراتژیک حزب الله که اونجا حمله میکردن از جنوب لبنان به خود اسرائیل، این هم منهدم شد. 20 سال رو این کار کرده بودن، این تونل ها رو رژیم در داخل خودش ساخته بود، در داخل همون ایران، و تمام هزینه امکاناتش هم جا بود. پایگاه های بزرگ موشکی داشتن، پدافندی داشتن، پایگاه بزرگ فرمانی داشتن، محل استراحت دراز مدت نیروها داشتن، هم نیروهای حزب الله بودن، هم فرماندهی سپاه بودن. بخششون رو کشتن، بخششون رو این اسرائیل ها دستگیر کردن، سپاهی هم توشون هست، بخشی هم تونستن از راههای فرعی که بود تونستن فرار کنن، چون ارتش اسرائیل این کوه کاملا شناسایی کرده بود، از بالا راههای خروجی ورودیشو به اصطلاح شناسایی کرده بود. و پس از 3 ماه که اینا رو محاصره کرده بود، النهای امشب یعنی عصر 2 کیلومتر از اینا رو اومد منفجر کرد. این انفجار اینقدر قوی بوده که زمین لرزه ایجاد شده توی همون منطقه که سیدا هم در همون حوالی است. این زمین لرزه به بزرگی 4.1 ثبت شده و اسرائیل دست بردار نیست. یادتون باشه تو توافقنامه همین رژیم گفته بود که غیر ممکنه بپذیریم تو لبنان یک جنگی بشه علیه حزب الله، ما به این تفاهم‌نامه تن بدیم. من گفتم غیر ممکنه، اصلا این جداست، اسرائیل نمیپذیره، چون بحث موجودیت خط قرمزاشه. و اسرائیل زد و رفت و الان میفهمیم بزرگترین پایگاه استراتژیک هم که همین تونل ها بوده، اینم از دست است. پس حتی خود این اسرائیل امروز هم تهدید کرده، اگر رژیم یا حزب الله بخواد هشدار داده هر گونه پاسخی بده، واکنشی داشته باشه به تخریب این خونل ها و نابود کردن تونل ها، قاطعانه باش برخورد خواهیم کرد. ما توی این نقطه ایم که این رژیم همه جا رو به جنگ کشیده. من تعجب میکنم از کسانی که بیانیه صلح میدهن، بازم این 100 نفر دادن، خیلی مسخره است. همون رژیمی که در داخل ایران 48 سال اون کشتارها رو کرده، از داخل ایران اعدامها و غیره اینا، 6 قیام و انقلاب و اونجوری کشتار کرد تا دیما، زندانیا رو اونجوری شد، اون قطار زنجیر کرد، در خارج از کشور هم مگر شما که اطلاعی صلح میدهید نمیدانید در خارج کشور چه کسی که عامل و ریشه اصلی جنگ و جنگ طلبی است این رژیمه. و اینه لبنان این همه هزینه اونجا صرف کرده با پولهای این رژیم. حزب الله که پولی نداشت، حسن نصرالله خوش میگفت هم پولمونو هم صداهمونو هم ایدئولوژیمونو هم خطمونو از خامنه ای میگیریم، افتخارم میگیم، از هیچ کسی هم نمیترسیم، افتخارم میکنیم بهش. شما چجور صلح خواهانی هستید که ریشه جنگ رو نمیفهمید، ریشه جنگ رو به مردم برعکس نشون میدین؟ آیا این آمریکا و اسرائیل بود که اومد تو خاک میهن ما سرکوب کرد تو 48 ساله؟ آیا اونا بودن اولین بار حمله کردن؟ یا به عکس این رژیم بود که اولین بار تو صادق یک به اسرائیل حمله کرد و موشک زد؟ شما چیکار میکنید با این میهن و مردم تحت نام چپ و دانشگاهی نمیدونم محقق و یا حامیان حقوق بشر؟ باید جواب مردم بدین. من همچنان که رضا گران اومد صحبت کرد، حرف من اصلا با سازمان مجاهدین نیست، با این فرقه پلید جنایتکار فاسد نیست، حرفم با کسایی که الان در ضدیت با پهلوی افتادن تو جوال این فرقه پلید خطرناک. شما در آینده در کنار هر کسی که در کنار رجبی ساده همکاری میکنه، تظاهرات مشترک برگزار میکنه، کنفرانس مشترک برگزار، حمایت میکنه، هر نوع حمایتی دارد، جنایت حمایت میکنه، شما میتونید با پهلوی مخالف باشین، حقتونه، اصلا قبول نداشته باشین، ولی هر گونه همکاری با این جنایتکارایی مثل فرقه رجبی، اینا جرم جنایتیه، در آینده باید پاسخ بدین. و من ولکن نیستم، نزدیکترین دوست من باشین، نزدیک بشین یه روز به این مجاهدین، من پس میزنم شما رو. همچنان که رژیم رو محاکمه خواهیم کرد، این جنایتکاران هم که محاکمه کرده، رجبی رو محاکمه خواهیم کرد. پس شما میتونید مخالف پهلوی باشین، اما یه خط قرمز هست، هر کسی که رژیم جنایتکار اشغالگر ایران رو، یعنی این فقیه خمینی و خامنه ای و پسرش مجتبا، این ستا رو ترجیح بده به پهلوی، این دیگه خط قرمز برگشت ناپذیره، این خیانت ملیه، به این دلیل کوتاه نخواهیم آمد. داستان اینه که سوریه رفت، تمام شد. سوریه رو من یادم، سال 90 من 3 سال مانیتور رسانه های رژیم تو سیمای آزادی تو تشکیلات به اصطلاح فرقه رجبی بودم. صحبت های محسن رضایی رو یادم، سال 70 گفت این سوریه خط قرمز ماست، کوتاه نمیام ازش. ما خاکریزای رژیم رو، ایران رو، نه در ایران، در سوریه کشیدیم. الان به همین دلیل اون خاکریزا که داره هی از بین میره، میرسیم به قیام دیما. الان سوریه رفت، غزه رفت، حزب الله با این ضربه خود 100 برابر فراتر از اون بحث پیجرها، استراتژیک پایگاه‌های استراتژیک دیج مستحکمش و منطقه استراتژیک سوغلجشی که میتونه موشک بزنه اونجا پنهان بشه و اون موشک‌های اسرائیل میزنه تأثیری نکنه به اونا، پناهگاهشون هم بود، اونم از بین رفت. الان حوثی‌ها زیر تیغ یمن ملی هستن، زیر تیغ همین کشور عربستان هستن. در هر حال امروز شهیدم تو شهر میخواد تونستن برن، تمام هدف جمهوری اسلامی، تمامی اخبار داده ها اینه که رژیم دنبال کمک به این حوثی ها هست، مستشار داره، پاسدار رو جا فرستاده. هدف رژیم این است که به قول مقامات آمریکایی هم تأیید کردن، میخواد که باب المندب رو سد کنه تو جهت همین فشار اقتصادی که رژیم با تنگی هرمز میخواد این کار کنه. الان چیزی که در یمن ما شاهد هستیم، حوثی‌ها ابزار اینان، رژیمه که داره این کار میکنه، رژیمی که جنگ طلبی میکنه تو هر چهار پنج کشور داره همین کار میکنه. و به همین خاطر آمریکایی‌ها الان رفتن به کمک عربستان و دولت ملی یمن. مثل قبل الان پشتیبانی لوجستیک نمی کنند، یعنی سوخرسانی هواپیماهای این مثلا یمن و عربستان، اما 100 نفر و الان جدیدن گفتن 200 نفر از مستشاران آمریکایی اونجا هستن، دارن تو ستاد فرماندهی مشترک تشکیل دادن تو این یک دو روزه پیش که بتونن در مقابل این حوثی ها واستن، چون میخوان باب المندب هم ازش یه تنگه هرمز تولید کنن که سد کنن گلوی اقتصادی جهان رو بگیرن و خفه کنن، چون خود رژیم در حال خفگیه توی این محاصره. ما توی یک جنگ سراسری هستیم، در ظاهر این است که فقط رژیم است، نیابتی هاشو همه فعال کردن. از سوی دیگه شاهدیم در همین کشور عراق نزدیکترین نیروهای خود رژیم مثل نوه بعد، اون حکیم، این اون نوری مالکی و اون حیدر آبادینا، اینا اومدن به سمت دولت آقای علی زیدی، یعنی منافع عراق به هر نسبتی که هست از رژیم دارن فاصله میگیرن. بسیاری از این گروه ها خلصلاح شدن پذیرفتن، چند تا از اینا نپذیرفتن و رژیم داره گروه های نیابتی جدید تأسیس میکنه. آمریکا تصمیم گرفته نقشه خاورمیانه تغییر بده و از نظر من این نقشه درست هم هست، چون بر علیه تروریسم، بر علیه اسلامگرایی افراطی هست. این ما ایران و مردممون تو مرکز ثقل استراتژیک ترین نقطه جهان و در بغرنج ترین نقطه تاریخی خودمون هستیم. هر کسی که تو این صف زیگزاگ میزنه، کج موج حرکت میکنه در سمت مردم و انقلاب ملی نیست. به تبع برخلاف اون سالیان پیش ما قبل پنجاب این موازه ثبت میشه و در آینده باید در برابر مردم قرار بگیرم و پاسخ بدم. همین امروز هم سی ان ان هم همین رو گفته که خود آمریکایی هم که دارن کمک میکنن. اما خود ترامپ هم تهدید کرده احتمال این که ما سایت کوه کلنگو بزنیم و وضع بین ببریم دو سه بار تاکید کرده و این تهدیدات بی دلیل نیست، مخصوصا که همین امروز هم آقای رافائل گروسی که مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه گفته یه نشانه های تحرکی که دیدیم اونجا و ما تا حالا توی یک سال اصلا بازرسی نداشتیم، فقط اون سایت اتمی بوشهر که اصلا هیچی هم نیست، چون اونجا غنی‌سازی صورت نمیگیره، اصلا اونجا سانتریفیوژ نیست، اینا به غیر اون اجازه بازرسی نمیدن و این خطرناکه. بعد پرونده رو بردن تو شورای امنیت و مهمتر از همه منهای 3-4 نماینده مجلس که من فرصت نیست اونا این حرف رو زدن. امروز همین پنجشنبه محسن رضایی هم گفته آژانس بین‌المللی، به اصطلاح این آژانس بین‌المللی میگه کشورها رو به سمت خروج از پیمان امپیتی داره سوق میده. نمایندگان مجلس، رؤسای کمیسیون و چند شخصیتی گفتن که ما باز امپیتی خارج شیم، همونجور که کره شمالی خارج شد، بعد یک دو سه سال بعد یهو بمب اتم ساختن و کره شمالی هم مسلح شد به سلاح هسته‌ای، دیگه الان هیچکی نمیتونه جلوش که واسته. پس الان هم میبینیم این چین و روسیه مانع از ارائه گزارش کمیته تحریم ها شده علیه جمهوری اسلامی و روسیه که خیلی قاطعانه تر ایستاده و چین یه خورده مثلا کمتر، ولی اینا طیف همیشگی همین رژیم هستن. اگرچه فرانسه هم که گفته که خواهان اجرای دوباره قطعنامه های تحریم علیه این رژیم جمهوری اسلامی رو خیلی ضروری خونده. پس ما تو نقطه‌ای هستیم که خیلی حساس هست. حتی هاکبی سفیر آمریکا تو اسرائیل از نظر من، چون مسئولیتش به نسبت ترامپ هم کمتره یا روبیو، خیلی سریعتر گفته، این گفته که راه نهایی به پایین کشیدن جمهوری اسلامیه و تضعیف نظامی اقتصادی اونه، تضعیف نظامی انجام شده، باید مسیر اقتصادی رو بریم و تاکید کرده جمهوری اسلامی نه تنها یک تهدید برای اسرائیل، بلکه یک خطر جدی برای آمریکا محسوب میشه. حتی تهدید کردن ما باید بمب اتم میسازیم. هفته قبل این مهدی خلجی که این حسن اعتمادی خارج کشور ضد پهلویه با هر کسی رفته، اینو می آورد میهمان برنامه که چه باید کرد و برای انقلاب مردم از این بپرسه. این گفته ما باید بمب اتم رو رونمایی کنیم. ما چنین فسادی در اپوزیسیونمون داریم و توی این نقطه هستیم، بسیار نقطه خطرناکیه. جنگ در چشم اندازه. تو همین رابطه هم ترامپ هم هشدار داده که اگر بخواین تحرکات رو تو این سایت که داشته باشین، گفته بازی در نیارین، میزنیمتون. پس ما الان شاهد هم تداوم جنگ هستیم ایزد و خوردا و هم ارجای پرونده هسته‌ای و بحرانی که تو خلیج فارس هست. اینا یه پرونده دو پرونده نیست، هر پرونده یست عطف به این رژیم و تمامش هم جنگ و جنایت، جنگ افروزی. ریشه جنگ همینجاست، جهان فهمیده، حتی اروپا هم از همین تحریم ها و معاصرها حمایت کرده، داره یک ائتلاف تقریبا جهانی شکل میگیره علیه این رژیم. اگر اینو داشته باشه تمامه. ترامپ تاکید میکنه که این رژیم تمام سعیش اینه که تا انتخابات کنگره طول بده، فکر میکنه که ما شکست میخوریم، دموکرات ها میان بعد ما، هم اونا بیان، اهل جنگ نیستن، بازم همون آش و همون بسل کاسه. اما واقعیت اینه که تنها کسی که، حتی جورج بوش هم اینجوری نبود، هارتوپوت میومد وزیر خارجش، اون موقع من تو جزئیات اخبار بودم، اما شعار میدادن علیه این رژیم، اختاپوس بنیانگذاری، بانکدار تروریسم و فلان اینا، ولی در عمل هیچ کار نکرد، بلکه سرخر کج کرد به سمت افغانستان و کشور عراق. سر مار تروریسم و سراغش نیومد. این ترامپ بود که این کار کرد، درست هم تشخیص داد و اینا گفتن تمام سرمایه‌گذاریش رو کردن برای این انتخابات که ما شکست بخوریم و همون کاراش رو انجام بدن. و به همین دلیل که تو این دو روز پیش هم دیدیم رژیم چندین موشک زده هم به ناوگان ها و هم به پایگاه های آمریکا در اردن، یه هواپیماش هم آسیب دیده ولی بعدن تونستن با تعمیرات راه اندازی کنن. فقط در عرض همین ده روز 10 کشتی رو زدن، تو همین 3-4 روز اخیر 5 تا نفکش رژیم هم زدن که روبیا هم گفته اگر بزنن ما نفکشاشون رو خواهیم زد، هیچ کوتاه هم نخواهیم آمد. ما در این مرحله که الان هستیم، رژیم در بحران. به همین خاطر سپاه پاسداران 6 تا شرط تعیین کرده برای پایان جنگ. این سخنگو، ببینیم 6 شرطش چیست. این 6 شرط اصلا امکان این که این 6 شرط قابل پذیرش باشه نیست. کما که من توضیح بدم، هفته قبلم ترامپ هم گفت ما دیگه بر نمیگردیم با اون تفاهم نامه، نظرات ما الان، خواسته های ما مثل اون قبل دیگه نیست، همه چی تغییر کرده، خواسته هامون بیشتره. ترامپ گفته ها خواسته هامون بیشتره، یعنی هم هسته‌ای است، هم موشکی پهپادی است و هم نیابتی. نیابتی رو از دو مسیر، هم اینجوری میذارن، هم از این میخوان که ببین باید قطع کنی، چون رژیم کماکان داره به این حوثی‌ها سلاح میفرسته، پول میفرسته. کما اینکه یه گزارشی هم بود که از ترکمنستان راه زمینی ایجاد کردن با قطار، هواپیمایی که مال روسیه است، میگه 3 برابر دورهای پیشین داره فرود میاد اونجا و این تسلیحات میبره. خبرهایی هم درز رفته که آمریکا و شوروی اطلاعیه میدن، یعنی اون اطلاعاتی که دارن کمک‌های ماهواره‌ای میکنن برای شناسایی پایگاه‌ها و ناوگان‌ها، و به همین دلیله که این رژیم میتونه اینقدر راحت شلیک کنه. شلیک‌هات هم دقیق باشه تو پایگاه آمریکا. یه چیزی هم هست، وقتی یه بار شلیک میکنه دیگه گراش کامل داری و با عکس‌های هوایی غیر اینا که میگیرن، اطلاعاتی هم که میدن، جا به جایی روزانه هم که میدن، اینا کمک میکنن که به رژیم که هر چقدر میکنن انرژی بگیرن از خود آمریکا، چون به نفع چین و روسیه است. و بی دلیل نبود که سفر ویتکاف رو داشتیم برای دیدار با پوتین احتمالا اونجا باشه، خط قرمز تهیه کرده، هشدارهایی داده، یعنی جمع کنین این کارا رو. اگرچه اینا رو نمیان علنی بگن چون برای روسیه و ترامپ خیلی مثلا سرفکندگی هست چنین موضعی رو بشه میگن، ولی در پشت پرده چنین چیزهایی هست. اما این شیش شرط چیز؟ توقف کامل جنگ. این توقف کامل جنگ رو سه ماه پیش دو ماه پیش هم گفته بودن، حتی تو رابطه با غزه هم هست، ول نمی کنن. خودداری آمریکا از تهدید مجدد ایران، یعنی رژیم، این در حالی که اینا دارن تهدید میکنن. خروج ارتش اسرائیل از لبنان اصلا ربطی نداره به اونا. پایان محاصره یمن اصلا ربطی نداره، محاصره رو عربستان کرده چون مانع از اینه که از رژیم سلاح بیاد، پهباد بیاد، با هواپیما اونجا تخلیه کنه، سریع محاصره کرده. آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی مسدود شده یکی هم از خودداریه. شیشوبی ناکنید، خودداری از مداخله در توانمندی هسته‌ای، یعنی بمب اتمی که ما داریم، موشکی ایران. خب دیگه مثلا اگر اینا رو بخوای هسته‌ای هم که تولید کنی، تو که با موشک‌ها اینجور در میاری، حتی موشک‌هایی که جیدن زدن تو اردن، اون بالاش که با این بمب‌های خوشه‌ای زدن، سطح کشتارش وسیع‌تره. رژیم اگه سلاح هسته‌ای هم داشت حتما استفاده میکرد. اینو دیگه الان جهان همشون بسه فهمیده. این شیش شرطی گذاشته، تقریبا هیچ کدوم از این شیش شرط قابل اجرا نیست. شروطی که اجرایی نشه با شروطی که خود آمریکا داره 180 درجه روبروی هم دیگه هستن. ما یه جنگی خواهیم داشت. توان نظامی این رژیم به شدت صعود کرده، ضربات سنگین خورده، هوایی نداره، دریاییش، نیروی دریاییش اصلا تو قعر دریاست، زمینی موشک ها رو داره، پهبات ها رو داره. ولی اگه جنگ آینده بشه فقط آمریکا نیست، در جنگ دوم اسرائیل نبود، اونجا اسرائیل هم خواهد آمد، چه بسا دیگران هم که بیان کمک کنن. ما توی فاجعه بی خود نیست، اینو من نمیگم، فلاحت پیشه میگه، بخشی از این رژیم سرکوبگرانه. من 30-40 سال این فلاحت پیشه رو میشناسم و دنبالش میکنم. گفته داره میهن داره با آتش کشیده میشه، خطابش با آمریکایی‌ها نیست، خطابش به این رژیمی داریم کجا داریم میرین. خیلی هاشون ترسیدن. پس این وضعیت ماست. خب من موضوع بعد میگم، با اینکه دلار امروز به 232,000 رد شد، فجایعی که تو کاسپا هست، تو مردم بس میان شکایت میکنن، فیلماش هست، واقعا وحشتناکه. خب ما توی این نقطه شاهدیم که بنزین گرفته شده، نیروهای سرکوبگر رژیم تو کف خیابونا هستن تو تمامی این شهرها از ترسشون. ولی خب به هر حال این قیام، این حرکت مردم از یه جایی سرباز خواهد کرد، معلوم نیست کجا، ولی این فشارا برای مردم قابل تحمل نیست. یک موضوع دیگر که میخوام بگم در رابطه با پروژه شکوفایی بود در این شهر. بعد علی کریمی و امید آنا و دیگران حرفای نوشتن اینا پول ندادن، یعنی دفتر شاهزاده پهلوی پول نداده است و فرار کردن، خوردن فرار کردن، یا آبجو خوردن، ودکا خوردن. من حرف علی کریمی رو اینجا میخونم و میگه، میگن پول برای درمان آسیب‌های ایران نیست، برای آجیل، کباب، مشروب و خوشگذرونی همیشه پول هست. کسی که حاضر نیست حتی از یک شب تفریحش بگذاره، حتی از یک شب تفریحش بگذاره تا به جوانی که با ساچمه‌ها داره بیناییش رو از دست میده کمک کنه، حق نداره از درد مردم حرف بزنه و جست همدردی بگیره. آجیلاتون رو بخورید، کبابتون رو بزنید تار نمیشه چون من که بزرگ کبشم نمیده، مشروبتون رو هم بنوشید، ولی دیگه از مردم ایران مایه نذارید. درد مردم ابزار نمایش و شعار نیست. امیدانا، خب همکاری هم هست، ارتباط هم هست، اون که نشستن خوردن بسا فلان ندارم. ببین من تجربه هم میگم، من نگاه همینطور نیست. ببین خمینی سال 59 اول ذهنا را آماده کرد. خرداد یا تیر 59 بود که گفت منافقین از کفار بدتره، علی چپام بسا صحبت کرد، زمینه را آماده کرد برای کشتارهای بعدی. در واقع ترور شخصیت راه میبره به ترور فیزیکی. میخوام معنای حرفاشو بگم. اصلا طور چه به این حرفا، اگه یه نفر باشه انقلابی باشه، آدمی باشه حساب کتاباش داشته باشه، از جیبش برای مردم خرج کرده باشه، زندگیش تو این چارچوب باشه تمام عیار، این نفرم بهت این حرفا رو بزنه اشتباهه، چه برسه به تو. اساسا

تمام تاریخچه سازمان رو و این گروه ها رو هم به نسبت خودم، من 36 سال توی تشکیلات بودم، هیچ که به اندازه من از این گروه روشنگری نکرده. در طی 10 سال اخیر بالاترین روشنگری از زمانی که من تاریخ، بالاترین روشنگری من انجام دادم، چون من 26 سال توی تشکیلات بودم، من یه عضو ساده نبودم، من 17 سالم زیر فشار بودم اونجا، پس خودکشی اعتراضی زوم کرده بودم رو اینا، من تمام عیار جلوی رجبی سادم اونجا، فکر میکردم که رجبی نمیداند، بعد فهمیدم رجبی اصلا تمام این جنایت ها زیر سر خود رجبیه، همجور که خود رضا گوران هم میگفت، میگم پول ندادن فرار کردن. امید دانا همینجوری گفت. این امید دانا همونی بود که تو جنبش دادخواهی که جشن را انداختیم مسخره میکرد پیر پاتال ها جمع شدن اونجا دارن رقص میکنن، انگار که آدمای 65-70 ساله یا 50 ساله پیر پاتال هن حق رقص ندارن. این فرد با این پرونده، با این سواستان از حرامین از شمسه، تو بیای با اینه رفت آمد کنی، من صحبتم اینا نیست. ببینید صحبتم با علی کریمی هم نیست. من 8 ماه پیش گفتم، توی تلویزیون هم گفتم، تو فیسبوک هم نوشتم، کسی که به شخصیت های سیاسی یا غیر اینا زن و مرد برمیگرده میگه مادرتون رو، همه تون رو، فرهنگش اینه، این فرهنگ لومپنیز من نیست، این فرهنگ لومپنیز به جنسی هم نیست. مگر همین هفته قبل خداداد عزیزی تو فیلم های صوتیش نیومد بیرون که فحاشی رکیک میکرد 4 ماه جریمهش کردن که با کلی پول؟ تو توی این سطح هم نیستی، این هم پایین تری. چرا؟ اونایی که این کارا میکنن یه مسئله شخصشونه، تو اومدی تو بالاترین سطح این اپوزیسیون متهم میکنی چنین چیزایی. علی کریمی بشین سر جات، بی خود میکنی. از داره من هر کسی که 4 ماه پیش من 8 ماه پیش هم گفتم، هر کسی که از این الفاظ استفاده میکنه با زد تو پوزش، فیزیکی نمیگم ها، زد تو پوزش جمع کنین. وقتی اجازه میدیم این چنین حرفی میاد بزنه، فردا چنین چیزی هم ازش بیرون خواهد آمد. سطح تو، اشل توه، حتی 1000 خداداد عزیزی نیست که تو داستان علی کریم، تو داستان علی دایی، از علی دایی حمایت کرد تو جریان اون انتقادی که به اون مربی تیم ملی داشت قلنوی. بعد میهمانان خوردن فرار نکردن، من اونجا بودم، آذر وطن پرستم اونجا بود، ما رو دعوت کردن که برای شام. آقا تو هر مراسم اینجوری است، مگر ما تو دادگاه همین دوری میرفتیم غیر از این نهار میخوردیم اونجا؟ بعدن هم که با این وکلای خود رو میرفتیم داستان و رئیس دادگاه میومد تو اون دوره دادگاه استیناف، اونجا با هم دیگه میخوردیم، حتی اینا یاد گرفتن چلو کباب بخورن. آخه علی دایی من که 18 سال من فوتبالیستم، تو تاجم بودم، بعد انقلاب شدستم، من ماقبل انقلاب کنار گذاشتم به دلیل همین فسادی که تو فوتبال است. از غذا میفهمی چی میگم یا نه؟ به خاطر فسادی که تو فوتبال است، من به خاطر اینکه شخصیت های تو فوتبالیست دیدم اینا چقدر لومپنن، زده شدم. یعنی من گفتم من میخوام اگه بزرگ شم من بشم این، یکیش علی پروین بود که مایل کهن اون زمان نوچش بود، تو زمین هما دیدم، اون زمان که امیر آصفی مربی پرسپولیس بود، علی پروین این توهین میکرد که امیر آصفی اجازه نمیداد پرسپولیسیا این بازیکنانش رابطه داشته باشن با مربیشون، بایکوت کرده بود. من همه جا بوده است، من تمام ورزش ها رو که دنبال میکنم. تو به من میگی ما پول خوردیم، غذا رو خود چرکبا خوردیم، در رفتیم به آذر وطن پرست، دختر مادر اسمت هم که اونجا میهمان بوده، این اتهاماتی که میزنی آذر وطن پرست 3 تا دکترای تخصصی پزشکی داره، به خیلی کمک مالی میکنه، حتی من اطلاع دارم، نمیتونم که بگم به کیا. بعد همین آذر وطن اصلا به همین پروژه شکوفایی هم کمک مالی میکنه ثابت. خجالت بکش، منی که جونم و زندگیم گذاشتم توی راه، منی که 20 سالگی مثل افسران ضد نازی میخواستن ترور رو اونو اون بسیتر رو ترورش کنن، جهان رو نجات بدن از جنگ افروزی این، منم میخواستم این کار کنم با هاشم رفسنجانی، اتفاقی زنده بودم، اتفاقی دستگیر شدم، زنده بودم با اون همه زندان و شکنجه 3 سال انفرادی، از زندان اومدم یه راست اومدم تو عراق فرار برای جنگیدن، به من میگی که من پول خوردم فرار ندادم؟

0: خجالت بکش. من تمام زندگیم اینجا گذاشتم. شرم بر شما. ما تو گوهردشت تیکه پاره شدیم، تیکه پاره. بعد دو سال سه سال پاسداری تازه اومده بود چغوری کرد. اون محمد توانا که پاسدار ما بود تو اون سه ساله شده بود دادیار، بهش گفت تو بیخود کردی بین توحید. حالا دروغ میگفت، میگفت من باشون اینجوری برخورد کردم. گفت اینا مقاومن، اینا دو سال هر برای سرشون آوردیم سه سال، اینا کاب خوردن، اینا مقاومت کردن. کلمه مقاومت کلمه احترام آمیزیه، بایستی به اینا احترام گذاشت چون مقاومتن، چون اینا مقاومت کردن. کلمه مقاومت کلمه احترام آمیزیه. علی کریمی تو چقدر پستی که این حرفا رو میزنی؟ شرف میتونی مخالف پهلوی باشی، میتونی هر چیزی باشی، اما دروغ تو چه به سیاست؟ آقا فوتبالیست اینه. بعد من سیامک نادری علاقه دارم، من حتی وزنه برداری این روز کشتی ها رو ریز دنبال میکنم، ریز کشتی ها دنبال، همه برش رو دنبال میکردم. توی این ورزشکارا روبینیو که بازیکن تیم ملی برزیل بود، تو رئال هم بود، ستاره هم بود، بعد میلیونی هم هزینش هم بود، از تو که بالاتر بود. آقا یه دونه تجاوز گروهی داشتن، الان هم تو زندانه. اون آقای اسکار پیستوریوس که پاهای مصنوعی داشت، همه میشناسنش، پاهای تیغه‌ای داشت، دو سرعت میرفت، قتل انجام داد، الان هم تو زندانه. تازه همین روبینیو باید 6 سال بعدم حرف بکشه، اون موقع تشخیص میدن که آزاد بشود اصلا یا نه. خیلی از این 20 تا 30 تا تو همین 20 ساله اخیر از این ورزشکارا تاپ حرفه‌ای، سطح بالای حرفه‌ای، سر قتل پدر مادرشون رو کشتن، همسرشون رو کشتن، دوست دخترشون رو کشتن، مردم رو کشتن، کلاشی کردن، اینا تو زندانن. فوتبالیست که شاخص جامعه شناختی، شاخص اخلاق یا انقلابی یا مثلا استراتژیست یا رهبر انقلاب که نیست، اینا تو رو اگه تو زمین داد میزنن که به خاطر فوتبالت بود و به خاطر حمایتی که پهلوی کردی، و اینا از این حرفا میزنی تو استادیوم، اون حزب اللهیاش، اون بغچیای وزارت اطلاعاتش، اونا از تو حمایت خواهند کرد. مشرق نیوز، من که اصلا این نیست که بخوام توهی کنم، آقا بشی سر جات. من یکی خودمو کاملا محقق میگم بشی سر جات. نسل ما خون داده تیکه پاره شده تو زندانها، افرادی که رو باسنشون هم نمیتونن راه بره، افراد زیر چکنجه کشتشونن. تو اومدی تو خارج کشور با این امید دانه رفتی؟ تو که اینقدر صلاحیت نداره اینو بشناسی، با این همه پرونده ویدئو داره توی این سالها که چه نقشی بازی کرده، لغز میخونی برای ما؟ جمع کن خودتو، کی هستی تو؟ آرون هرناندز ستاره سابق فوتبال آمریکایی بوده، قراردادهای میلیونی هم داشته، قتل درجه اول داشته، به حبس ابد هم محکوم شده، حتی امکان آزادی مشروطش هم که نیست. تو سال 2017 تو سلول انفرادی هم خودکشی کرده. فکر می‌کنی فوتبالیست یعنی ستاره بیبادیل اخلاق، سیاست، نمی‌دونم فرهنگ، مردمداری؟ نه، اینجوری نیست. مشرق نیوز نمی‌فهمین، چون من تخصصم اینه. همین سه روز قبل یه مقاله داده، ترفیع درجه مسئول باند اخفال دختران توسط مجاهدین، ترفیع درجه مسئول باند اخفال دختران توسط مجاهدین، تیترش مالا وزارت. این دروغه، مجاهدین این کارا نمی کنن. من که این همه راجع فسادشون گفتم، من میگم این دروغه. آخه میدونم چی کار میکنن. کیه؟ مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل امنیت منطقه‌ای، با قوه قضاییه کار میکنه. این جنایتکار پارسال خرداد ماه که گفته بوده با مردم، با اونایی که میان تو خیابون فلان اینا، باید همون کار کنیم که اون 67 کردیم تو قتل عام 67. دقیقا چند ماه بعدش هم حساب کن، خرداد که تیر ماه، 4-5 ماه بعدش میشه همین که دی ماه، اون کشتارا رو کردن. این 5 ماه قبل گفته بود باید همون بلا را آورد سر مردم که تو زندان ها کردن. حالا این فرد تحلیلش رو میخونم، خیلی جالبه، اجازه بدیم. این گفته قوه قضاییه آمادگی داره که برخورد کنه با تروریست های 67 گونه، یعنی با همین مردمی که تو دیما ها اومدن و بعد ها امکانش هست بیان. این تو آخر تحلیلش توجه کنید میگه یک افسر اطلاعاتی آمریکایی در تحلیل خود به سازمان سیا نوشته است دروغ محض، زبالهای انسانی از گروه های ضد ایرانی چون مجاهدین خلق و جیش الظلم، جیش الظلم منظورش جیش العدل تو سیستان بلوچستان و سلطنت طلبان با ارزش دارند، زیرا میتوان از زباله ها برق تولید کرد. این منطقه ایناست. تو اومدی با دروغ، آقا کوچینی هم اصلا اطلاعیه نمیداد، اطلاعیه هم داده. آقا تو چیکار داری با حرمت کرامت انسانه که پول دادن فرار نکردن؟ آبجو، من تو اون رو مثلا آبجو مشروب نخورده بودم، اولین بار تو خارج یکی از دوستان گفت مثلا بخور مثلا خوردم، خودم هم نمیخورم. من کلا حتی توی این مهمانی هم که رفتیم که مهمان بودیم من کوکولا خوردم چون خوشم میاد کوکولا، آبجو هم خوردم، مشروبم خوردم، جاهای دیگه هم خوردم، ولی اگر هر 6 ماه یه بار با دوستانیم باشیم به تفریح باشه میخورم، نه برای که خوشم میاد، چون پیش دوستانم نستیم. خجالت بکش آقا جون. دیگران آخه چرا دروغ میگی؟ چلو کباب 20 تومنه، 20 یوروه، 25 یوروه. کسانی که اومدن توی این پروژه شکوفایی حتی کشورهای دیگر اومدن 30 برابر 40 برابر هزینه دادن که بیان اینجا یک به سیوم نهار بخورن، شام بخورن. خجالت یه خجالت نمیشی. بعد تو صحبت از شکمچرانی خوشگذرانی میکنی، حداقل تو بابا زندگی تو کجا، زندگی دیگران کجا، پولای تو کجا، پولای دیگران کجا؟ آخه آدم باید شرم و حیایی هم داشته باشه. این حرفا رو که میزنه باید بگی خودت چه مایه ای داری. کسی که این حرفا رو میزنه نه بیمایه است، میری میشینه کنار این حرفای وزارت اطلاعات. حتی بین این گروه ها الان فلششون رو پهلویه، نه مجاهدین، نه گروه های دیگر، تمامیت این رژیم. بس میشه از اینجا فهمید که ما با چه کسانی سر کار داریم. خب من میخوام ببینم که چقدر وقت هست، چون 11:20 یا 11:25 اگر هست به اطلاع. چند دقیقه وقت دارم؟ بله، ممنون از شما. من 10 دقیقه دیگه وقت هست، اینجا 2 موردم عرض خواهم کرد. خب ببینید، هفته قبلم گفتم مهرنگیز کار میگه اگر این رژیم برود، حتی اون کشتاری هم که شده تو دیماه، یه کسی مثل خامنه ای یا بدتر از آن می آید. چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ شاه که نکشت رفت، حتی رجبی میگفت که شاه سوسول بود که نکشت، پس چه کسی بدتر از این می آید؟ علت چیست؟ آخه من همین دروزه مگه شما خبرها رو نمیخونید که یک زن جوون که به خاطر شوهرش، یک پدری به خاطر بچهش خودکشی کردن از این دادخواهان. من نمیگم این کار درسته، خواهشن نکنین این کارو، درد رو تحمل کنین، رنج رو تحمل کنید. چطور این به خاطر بچهش، اون به خاطر عاشق شوهرش بوده، جوونم بوده، این برا سرشون بیاد مهرنگیز کار بده از خون شوهرش که تو ایران بوده، این تو آمریکا بوده، میلیونی پول بگیره، خسارت بگیره، پول خون شوهرش بگیره، بخوره آبم بخوره روش، جیغش هم در نیاد. چطور اینا خودکشی میکنن؟ چطور این همه آدما بچه‌هاشون رفته؟ مگه اینا آمریکا بهشون پول پارو کرده میلیونی براشون؟ بعد میایی که میگی این رژیم برود بدتر از این میاد. من سوال میکنم، سیاسیش میکنم، واضح میکنم. اگر بریم تو زندانای دهه 60، اگر بریم تو زندانای الان، اون کسایی که توی زندان زیر شکنجن، باید بهشون بگی ببین این شکنجه بد نیست، اگر این رژیم بریم از این بدتر میآید، یعنی از لاجوردی بدتر میآید، از ناصریان بدتر میآید، خرخالی بدتر میآید. چرا دروغ میگین؟ اگر این حرف درسته، این حرف رو توابی میزنن این رژیم. بابا تو زندان این حرف رو توابی میزدن این رژیم بهتره. یعنی که اصلا دادگاه همیندوری اشتباه بوده، اشتباه کردیم، اون 4 سال محاکمه کردیم، دستگیر کردیم. این همیندوری اگر بری یکی بدتر از اون میاد، ما باید همین نگهش داریم. بعد این خانم رو ور میدارن تو مستند دادگاه نمیم چیز، اون آقای سعید دهخان که برنامه فیلم تهیه کرده اینو ستاره اولش میکنه، با احترام که میاره. این که اصلا مخالف رفتن این رژیمه، چطور ممکنه این بخواد دادخواه باشه بیاد علیه رژیم بیاد صحبت کنه؟ این فعال حقوق بشر ماست. میفهم چی میگم؟ اگه من تو زندان بودم چنین کسی حرف میزد، ما توف مینداختیم دوستاش، مینداختیم بیرون. من خودم تو گوهردش 64 یه دونه توابین 10 نفر رو 64 آوردن تو بند ما بعد از 3 سال انفرادی، ورداشم انداختم بهش بیرون. من مسواکشمو اینجوری مسواکشی گرفتم که به عنوان یه زباله آشغال نجس کثیف از اون جا مسواکی آوردم انداختم بیرون، پاهامو باز کردم کف اتاق نشستم. یعنی ما جا ندیدیم، پاسارم دید اینقدر خشمگین بودن. به اون توابه گفت حالا امشب تو حیات بخواب، امشب تو راه رو بخواب. چون فهمید که ما که دیگه کاب تو ما اصل نمی کرد، 3 سال افرادی هر کابلی به ما زدین. حالا تو خارج کشور اینجا دیگه اصلا گیت نیست که، دروازه نیست که. میگه بابا همین خمینی، همین خامنه ای خوبه، اگه اینا برن بدتر میاد. من هفته قبل گفتم بدترین کسی که ممکنه بیاد همین مهرنگیز کاره. من میگم بیاد، شرمو گوشیم کنار، شرمو. اون شعری که خودم گاه خشمگینی یه بارم تو همین جام خوندم، معنی حرفات رو اگه بخوام ترجمه کنیم اینجور چیزاست ها. یعنی ببین اون دختری که با ماشین زدن تو خیابون فیلمش هست، کشتنش، همسرش کشت، همینا باشه، همینا خوبه. مرگز کار حرفاتو میفهمی یا نه؟ ما تو زندان اگه این حرفا رو میزدی ببین تو کدوم جبهه بودی؟ تو جز توابین بودین، خائنین بودین. حالا میاد تو خارج کشور تحت عنوان حقوق بشر این حرفا میزنین، خجالت بکشین، جمعتون میکنیم. اون خشم، بر خش رژیم همون کشتاری که تو این 48 سال تو داخل ایران کرده، تو زندانیان، این قتلام، این 6 تا قیام انقلاب، همین کشتارها تو خارج کشور از سوریه هم کرده، تو لبنان هم کرده، تو غزه هم کرده. اینا حاصل اینه 2023 هفته اکتبر، حاصل پولها و توریهای همین رژیمه. عجیب اینه که مدعیان به جایی که محکوم کنن این رژیمو، نه در داخل، در خارج جنگ افروزیاشو فعلش میگیرن به سمت آمریکا و اسرائیل. 48 ساله که اینا کسا مماشات کردن با این رژیم. دشمن ما کسی که داخل سرکوب کنه نه آمریکاست و نه اسرائیل و نه کسی دیگه، رژیمه. در خارج هم ایزن جنگ افروز این رژیمه. یک واقعیتی دیگری این 6 دقیقه دیگر هم راجع به عاملت مردم صحبت کنم. آیا در رابطه عاملت مردم من پارسالم 3 دوره صحبت کردم. این کد بر علیه مردم، عاملت مردم یعنی چی؟ بابا دارین شما توهین میکنین به شعور مردم، به جانباختگان. 48 سال مردم واسطن جلوی این رژیم، بارها خونین، قیامای خونین داشتیم، میگین عاملت مردم باید باشه؟ یعنی شما سیاسی هستین، جامعه شناس هستین، دانشگاهی هستین؟ من موندم شما با چه روی میایین حرفا رو میزنین. ببین پهلوی با کد ضد عاملیت مردم شناخته میشه. هر کسی که با پهلوی که مخالفه، کدش یکی از کداش که اینه که ببین میگن پهلوی ضد عاملیت مردمه. آیا پهلوی ضد عاملیت مردمه؟ پس این میلیون ها که بودن کف خیابون چی بود؟ مردم نبودن. آیا کمک خارجی ضد عاملیت مردمه؟ سوال من اینا، مرز میان کمک خارجی و چه جایگاهی اصلا داره با عاملیت مردم مثلا چیست؟ دخالت بشر دوستانه تو چندین کشورم بوده تو این 3-4 دهه اخیر، آیا شامل حال ما تو کشور دیما هم میشه که 3-4 برابر بیشتر از اون کشورهای دیگه خون دادیم برای کسی به سراغ من نیامد؟ ببین کد عاملیت مردم، هر کسی از عاملیت مردم حرف میزنه، توهین به شعور مردم، توهین به انقلاب و جانباختگان، انکار حقایق پیش روی چشم مردمه که شبانه روز شاهد هستن. از قیام های 88، 87 ما قبلش، 88، 96 تا تو 98 تو آبان 98 401 اقلاب زن زندگی تا دیما تا همین اینا که امروز در 6 قیام سنگین سراسری در تمام ایران شرکت داشتن این مردم، یعنی در عرض 9 سال فقط 9 سال اخیر ما شاهد دو قیام سنگین و دو انقلاب بودیم، انقلاب ملی و انقلاب زن زندگی آزادی، که رژیم خودش میگفت شبیه جنگ جهانی بود فراتر از این. عراقچی میگفت میلیون ها نفر آمدن تو خیابون، چندین شهر سقوط کرد. از قضا این افراد که مخالف پهلوی هستن نمیخوان خط سرنگونی اصلا ندارن، اکثرا چپن یا این دنبال مبارزه جامعه مدنی حقوق بشری اصلا هستن. اینا کدشون عاملیت مردم دارن، عاملیت مردم و نقش مردم رو مخدوش و تخریب دارن میکنن. مردم تو کف خیابانن، شما میگه مردم نیستن. این حرفاتون به سود رژیمه، به سود وزارت، به سود جنایتکارانه. پس اگر عاملیت مردم در انقلاب ملی زن زندگی آزادی به اصلا نیست، بعد دشمن خارجیه دیگه، خجالت بکشید. عاملیت مردم در برابر این مبارزه مبتنی بر اراده‌گرایی که آوانتوریسم هم میگن، نادیده گرفتن مردم در جنبش‌ها و انقلاب‌ها دیده میشه. آوانتوریسم، ببخشید، ولونتاریسم اینا، خب یا چیه؟ یک مبارزه جدا از مردم، سکتاریست. این همون آرزه‌ای که از قضا گروه‌های چریکی زمان شاه دهه 40 50 که داشتن، که این مبارزه‌شون جدای از مردم بوده. ما به این میگیم عملیات مردم. حتی این مجاهدین هم تو دهه 60 هم یک جنگ سکتاریستی را انداختن، یعنی مردم پشتشون نبودن، اراده‌گرایی بود که منجر به شکست شد. پس اینو میتونیم تو این چارچوب بدیم. اما اکنون با این شش قیامی که بوده، با جنبش‌های سراسری طی این 27 سالی بوده از 78 تا همین 405، به کارگیری این ترم، این کد اساسا جایی در تحلیل و بررسی جامعه شناسانه سیاسی در ایران و مبارزات مردم ایران نداره و نخواهد داشت. اینا بهانه‌های شماست، بهانه‌های شماست و در خدمت رژیم. اگر مردم عملیات ندارن در این شش تا قیام، پس کی داره؟ چیزی که رژیم میگه، نفوذی‌ها، جاسوس‌ها، عناصر ضد انقلاب، نمیدونم اونا که از خارج اومدن، اونا که پول میگیرن، این توهین به شعور مردم، توهین به شعور تک تک زنان میهنمونه که با جنگ تن به تن واسطن جلوی این رژیم و این هیولای فاشیسم سرکوبگر مذهبی بر سر تحمیل نمیدونم پوشش و حجاب و غیره اینا. بعد برچسب عملیات مردم میزنید که باید عملیات مردم داشته باشه. شما حق زنانی که جنگیدن این پوشش رو تن ندن. حداد عادل میگه الان یه خود شل شده تو این جنگ، نمیتونیم حسابش رو بزنیم. همین پیروز گفته. پس من اینو بررسی خواهم کرد. ببین هر ماری بندازید، من 30 ثانیه، هر ماری بندازید مارا رو جمع خواهیم کرد. هشدار میدم صحبت من بر سر فرقه رجوی نیست، صحبت من بر سر این رژیم نیست. هر کسی که از این فرقه حمایت میکنه، این هم بخشی از این جنایت و فساد سهیم توش، مخصوصا از رژیم حاکم. هر کی از این کتا تولید میکنه، تفرقه افکنی میکنه، چوب رای چرخ میذاره، هر روز یه چیز علم میکنه، بخشی از این رژیمه، خواه ناخواه. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفامو شنیدین. ممنون. شب همگی خوش.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. روز دوشنبه است، به وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هستم و مدت هاست در باب مقالطات صحبت میکنیم، حکمت دروغین و انواع اقسام این مقالطات رو خدمت شما معرفی کردیم. امروز فکر میکنم بهتر باشد که خط رو باز بکنیم و با شما هم وطنان گرامی صحبت بکنیم بعد از همه اتفاقات و جریانات در ایران. اجازه فرمایید که یک غزلی هم از حافظ خدمت شما بخوانم. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. من ارچه در نظر یار خاک سار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاورد که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. پس کردم خدمت شما که این حافظ ما نقل قول کردم خدمتون از احسان طبری که مرد بسیار دانشمندی بود، حالا بگذاریم که توده‌ای بود و عرض کنم که میخواست منافع ایران را به روسها بدهد، اینها به کنار، اما مرد بسیار دانایی بود. میگفت این حافظ پیامبر پیامبران است و فیلسوف فیلسوفان است و بد نمیگفت، درست میگفت. ببینید این بیت رو خدمتتون بخوانم. اینجا چه جای شکر شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. حقیقتا اگر اینجور بوده چه زیبا بوده سرود مجلس جمشید که همه با هم میخواندن. معنیش این بوده که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. بعض اوقات که هر سبت که آدم فکر میکند اندیشه های دور و دراز در باب هستی و اینها خیلی خیلی وحشتناک است. یعنی اینکه حافظ میفرماید که چه بر صحیفه هستی رقم نخواهد ما. حالا اگر تصور نکنیم که موضوع حافظ فقط مرگ هست، به کل این کائنات نگاه کنیم و این داستان منظومه شمسی و عمر زمین و تشکیلات این خورشید و اینها گذرا و موقت هست در واقع، و یک زمانی میرسد که نه از این خورشید اثری هست و نه از این زمین اثری هست، نه از این منظومه شمسی، نه هر ساعت در حال مرگ هست خورشید. خیلی تصور هولناکی است که این همه کوشش ها و تلاش ها و این همه آمال آرزوها و این تلاش انسان و این اندیشه های دور دراز چه خواهد شد؟ همه پاک خواهد شد، به هیچ خواهد رسید. سرود مجلس جمشید گفتن این بود که جام باده بیاورد که جم نخواهد ماند. باری بیزید بگذاریم از این داستان و برویم سر موضوع خودمان. بله، از شبه خدمت شما که دیروز گویا چین رژیم پربرکت اسلامی چند فشفشه هم پرتاب کرده و اظهار، در واقع اینها ابراز قدرت، اظهار نفرت و نوعی عناد و نفی و انکار نرم بین الملل هست، چیز دیگری نمیشه اندامی گذاشت. کوچکترین ذره توجه اینها به منافع ملی ندارد. هیچ اهمیتی نداره را. درست کارهایی رو میکنن که نبایستی بکنن. در حوزه قم که البته گویا این تشکیلات جاسوسی مغرب میدانستند و اینا دارن اونجا اورانیوم تغلیظ میکنن و این سنتریفیوژ هایی که دارن اونجا گذاشتن و اینا، و بعد که فهمیدن اینا میدانند آمدن اعلان کردن بله ما خودمون گفتیم اینا، و بعد هم قدرت نمایی با این چند تا فشفشه عقب افتاده ای که به هیچ دردی نخواهند خورد، فقط بهانه به دست دشمن میدهند که یا عرض کنند که بگویند که بله ببینید چه خطر، یعنی ایجاد خطر میکنند و کشور رو در معرض خطر گذاشتن، برایشان کوچکترین اهمیتی ندارد. خدا کند اون چیزی که بنده فکر میکنم یعنی یک المان بسیار خطرناکی در این کل این قضایا هست، و اون ذهنیت امام زمانی است که نکند واقعا اینها گمان میکنن امام زمان کمکشان میکنن. اینجاست که خیلی خطر، چون اینا پذیرفتن که در جنگ بدر البته فرشتگان آمده بودند و کمک مسلمین میکردند و اینها خوب اشکالی ندارد در جنگ با ما فرشتگان کمک میکنند، با همین بهانه فتحعلی‌شاه رو تحریک کردن به جنگ روسها برود که لشکر امام زمان بیاد کمک شما میکنه. بیچاره این بدبخت خرف رو در واقع وادار کردن که یک سپاه عقب مونده‌ای که هیچ گونه تجهیزات درستی نداشت برود به جنگ یک امپراتوری که همه تشکیلاتش مدرن بود و حاصلش رو هم دیدیم در واقع دو عهدنامه و دو چیز بود در واقع عهدنامه ترکمانچای و گلستان که جمعاً قریب 600 هزار کیلومتر مربع یعنی قریب یک سوم ایران امروز رو از بدنه ایران جدا کردند، و بعد آخوندها رو خواستن آقا چی شد، گفت نخیر حتما نیتتون پاک نبود است، چون میدونید این اهل دین و این آخوندها رو بی هیچ وجه من الوجود در بحث و استدلال اینا شما نمیتونه قانع بکنید، نیتتون اگه پاک بود امام زمان به داد میرسید و اینا. آمولفیل را به یاد داری؟ بله، ابرهه فیل برداشت بیاد این خانه خدا را خراب کند اینها. ابابیل ها آمدن و آخه این مزخرفات رو بایستی به دور، چه ابابیلی، ابابیل کجا؟ خود این عربا دو سه باری خانه کعبه را خراب کردن، الله به دادشون نرسید. بخوانید تاریخ رو، حجاج ابن یوسف ثقفی در روزگار امارت از کنند که عبدالله ابن زبیر اینها یاد گرفته بودن منجنیق ساختن رو از ایرانی ها یاد گرفته بودن، اینا تشکیلات قلعه کوب میگفتن، چیدن در اطراف مدینه، زدن این سنگ های سنگین خانه کعبه فرو ریخت و خراب شد و هیچ کس هم به دادش نرسید. امیدوار و این احمدی نژاد عرض کنن به طرز غریبی در حماقتش صادقه، یعنی حقیقتا این باور میکنه که امام زمان هست و میاد به کمکش میکنه و اینا کار امام زمانه، وگرنه این چه دیپلماسی است واقعا آدم تعجب میکنه، در حالی که مردم ایران در فشار هستند، در حالی که تورم وحشتناکی در مملکت هست، در حالی که خانواده متوسط آرزوی یک گوشت سیر و نان سیر و یک میوه سیری برای بچه هاشون دارن، ماجراجویی و این تمام این بس کنند که ذهنیت بدخواسته از همون نگاه اسلامیست به جهان، چون در جهان اسلام دیپلماسی وجود نداشت. دیپلماسی یعنی حرکت برای ایجاد وضعی صلح‌آمیز، و شرط اول دیپلماسی این است که شما دیگری رو در حد خود بدانید. دیپلماسی اسلام از اول این بوده است که آقا جهان بر دو نوع است، یا دارالحرب است که باعث حرب بکنیم، یا دارالاسلام است یعنی اونایی که زدیم تو سرشون و مسلمانشون کردیم به زور شمشیر و والیاتاشون هم داریم میخوریم، بقیه جهان دارالحرب است. من قویاً بر این باور هستم که اگر تشکیلات اتمی روسها رو یا این آمریکایی‌ها رو آخوندها داشتن حتما دنیا رو خراب میکرد، نه تنها مسیحی و بودایی و نمیدونم شینتو و غیره و ذالک از میون برمیشن، سنی ها رو هم میکشتن اینها. اگر شما فلسفه سیاسی اینها رو بخوانید و ظهور امام زمان عجب، این عجب وقتی ظهور میکند اولین کاری که میکند میره بعد مکه، میارم میخونم خدمتتون از مجلسی که بزرگ اینهاست. میگوید امام زمان میره و در مکه در مسجد مدینه میگوید که اینها کی هستن در کنار جده؟ میگویند که این یکی که ابوبکر هست سرش روی شانه رسول هست اینجا، این هم عمر است که سرش روی شانه، بکنید قبر رو، این ملاعین رو بکشید بیرون. میکشن بیرون و عمر ابوبکر اول میسوزنن. حالا شما فکرشو بکنید این چه شعبه از اسلام هست، من نمیفهمم. البته نه که نفهمم، دلایل تاریخیش معلوم، همش هم سیاسی بوده. ولی این که اهل تسنن میگن این رافضی ها کافر هستن، بعد نمیگن والا. سالار خیل خانه دین، صاحب رسول، سردفتر خدا پرستان بیریا. دیگر عمر که لایق پیغمبری بودی، دیگر خواجه رسول نبودی، ختم انبیا. همچین آدمایی که از کنم که سعدی در باب اینهایی گفته است و بعدم نیست که بیام قصیده سعدی رو بخونیم در باب این یاران رسول چلی چه گفته است. این ملاعین نمیاز آتش بزنیم، این ابوبکر عمر رو چه بکنیم، و بعد هم دنیا رو اونقدر خون بریزیم که خون میرسد به رکاب حضرت امام عج. اینم عدالتشون. و این خارجی ها از انگلیسی گرفته تا آلمانی و نمیدونم هلندی و آمریکایی، اینا ذهنیت اینا رو نمیشناسن، نمیفهمن آخوند یعنی چه. به قرنها گذشته که کشیش ها حاکم بودن، یادشون رفته، یادشون رفته. جنگ جنگ آخوندها جستجوگر جنگ هستن در واقع، به جهت اینکه رژیم اینها دچار تزلزل شده و اعتماد مردم یک سره از اینها بریده و قادر به ادامه حکومت نیستن، بهترین دارو در چنین وضعیتی حتما جنگه. به جهت اینکه جنگ یک واقعه بسیار هولناک و بزرگی است که در جامعه اتفاق میافتد و کثیفترین اعمال بشری جنگه. در جنگ همه چیز سقوط میکنه، همه فضیلت های انسانی، همه شرافت آدم در جنگ سقوط میکنه. در میدان جنگ، میدان جنگ رو نگاه کنید، وقتی چنین حادثه اتفاق افتاد دیگه قضیه نان و قیمت گوشت و اینا که اهمیت، یعنی جیره بندی کنین آقا هر نفر روزی 100 گرم 50 گرم گندم بدهید بخورن، و تمام مشکلات رو گردن جنگ سوار کردن و حالت نظامی ایجاد کردن و کشتن مخالفین، هر کسی بوده است عکساشون همه دارن رو بکشیم. و گروهی هم البته تعداد زیادی دوست ندارن به وطنشون کسی حمله بکند. خب فعلا دولتی که داریم اینها هستن، جمع بشیم پشت سر اینها، دشمن بیگانه رو بیرون بکنیم از این صحبت ها. اگر بمانند یه 20 سالی دیگه یه جنگ دیگه اینها رو عرض کنم که بر حکومت مستقر خواهد کرد. اما ممکن است محاسبات اینها هم غلط باشد، ممکن است مردم به گونه دیگری عکس العمل نشان بدن با وضعیتی که هست و نفرتی که مردم از اینها داره. باری موشک هوا میکنن، یعنی تهدید و ارعاب عرض کنم که لازم، و که بگوین ما این پشتبند دیپلماسی ما این هست، ما این چیزها رو داریم، برد این موشک های ما هم این مقدار کیلومتر هست، شما اگر نگذارید ما کاری که میخوام انجام بدیم بدهیم، این موشک ها رو میندازیم و اسرائیل رو مثلا خراب میکنیم. حالا من فکر نمی کنم اونام نشستن همچین راحت که این فشفشه های عقب افتاده 1950 بتواند به جایی برسد. اینا من فکر نمی کنم، هیچ من باور ندارم این چیزها رو. اما برای اینکه سر و صدا به راه بیفتد و بهانه به دست بدهند که یک حمله به ایران بکنن، اینا کافی است، بیشتر است که باشه، بیشتر از کافی. 6 سال هست که مرتب اینها دارن وقت میدهند و اونم کار خودشونو میکنن. اما فکر میکنم رفته رفته کار به آخر رسیده و اون چه ما نبایستی جستجوگرش باشیم یک جنگی است، یک جنگی است. اگر این جنگ اتفاق افتاد بسیار مخرب خواهد بود. این ملایان گمان نکنن که اگر بخواید جنگ بشه، حالا 2-3 تا بمب میاندازن در این نطنز نزدیکی های قم هم خب کش کردن یک دو سه تایی به اونجا میندازن، ما شروع میکنیم به سر و صدا کردن. ممکن است چنین نشود، واقعا ممکن است که بدتر از اینها باشد. حالا اینا وقت دادن دوباره. عرض کردم خدمت شما که شرط دیپلماسی این است که شما دیگری رو هم بپذیرید که در حد شماست، میخوایم با هم معامله بکنیم. اینها در پس ذهنیت آخوند شیعه به خصوص، آدم های دنیا، کسانی که غیر شیعه هستند و مهر علی به دلشون نیست، اصلا میگویم که کسی که مهر علی به دلش نیست بهش رو نمیبینه که. بنابراین اینها به کفار به چشم انسان که نگاه نمی کنن. خمینیاتون هست، نمیدونم فیلماش رو ببینید، هر بقیه خبرگار خارج هست به صورت اینها نگاه میفتوردش از اون طرفه که چشم به چشم کافر نیفتن. بنابراین فکر میکنم فرض اینها نیست، اینها کفار و نجس هستن و ما کلا سرشون بذاریم و در دیپلماسی شیعه رکن اصلیش دروغ بوده از اول. تقیه تقیه البته از تقوا، تقوا به معنای پرهیز هست و در واقع در این کانتکست یعنی پرهیز از راست. تقیه یعنی از راست پرهیز کنید، یعنی دروغ بگویید. هر چه گفتن اینها دروغ بوده، هر چه به مردم ایران گفتن دروغ بوده، هر چه به خارجی گفتن دروغ بوده و بر مبنای دروغ به اینجا رسیدن. البته فروش نفت دروغ نبوده، عرض میکنم که ذخایر مملکت دروغ نبوده، اما هر چه اینها به مردم گفتن دروغ بوده، اینا با دروغ. بله، حالا کلاه میگذاریم عاشق مرتضی تا زمانی که ما بتوانیم یک چیزی بسازیم در این کبیره لود. الحمدلله جا برای آزمایش الحمدلله زیاد داریم، جا برای کشتکار خیلی نداریم ها، اما برای آزمایش اتمی کبیر تا دلت بخواد داریم. یعنی اونجا منفجر میکنیم. وقتی منفجر کردیم اینها رو، اول کاری که میکنیم این آمریکایی های ملعون و اینا همه رو از خلیفه هاست بیرون میکنیم. بعد کاری که میکنیم یک التیماتوم میدهیم به این وهابی ها که شما بیان شیعه بشین. بعدش هم شروع میکنیم باجگیری کردن، قیمت نفت ما معلوم میکنیم. بعد به لبنان هم یک التیماتوم میدیم که آقای مسیح همه تون بیان شیعه بشین. از اینجور داستان ها لابد حتما در فکرشون هست اینا. دنیا هم با خبر شده، اما تعجب من این است که چه میزان ناز آخوند رو میکشن اینها. برای چقدر ناز آخوندها رو میکشن من نمیفهمم داستان چیه. پشت سر هم این ادمینستریشن های آمریکایی ناز آخوندها رو کشیدن تا حالا 6 سال به اینا وقتن. آقا این داستانش اینجور نیست، یک التیماتوم بسی به اینها داد و اصلا. البته در جزء 29 بنده بارها خدمت شما عرض کردم که این کشور ما ایران که مورد تعدی و تجاوز بیگانگان بوده و یکی از علل وجود همین آخوندها که از گرداب قادسیه برآمدن همین تجاوز این دوستان مدینه بود است به کشور ما. کشور ما کشور چند هزاره ایست، در خور و لایق حکومت مردمی و دموکراسی است. این سرزمین بزرگ متعلق به این مردمان بزرگ هست و حتما در مجلس ملی که نمایندگان مردم هستند باید تصمیم بگیرن ایران آیا باید اتمی باشد یا نباشد. به گمانم بایستی باشد، نه تنها اتمی که بالاتر از اون هم بایستی داشته باشد، اما اگر یک دولتی مسئول باشد و اولویت ها رو بشناسد، درد مردم رو بشناسد و ببیند که این اتمی شدن در کجای برنامه های ملت قرار دارد و قرار میگیرد. بله خب، که این موسیقی در مملکت ما سر و سامانی داشت، یک رادیویی بود، یک کسای مختلف بود، استادان فن بودند. حتی اشعاری که انتخاب می شد با دقت زیر نظر یک ادیب اینا انتخاب می شدن. بعد در استودیو ضبط نظارت کامل بود، استادان بزرگ بودن، می نواختن، آهنگ می ساختن. بعد یک مرد با سلیقه وطن دوست بزرگی بود به نام مرحوم پیرنیا که همه کارا زیر نظر ایشان اداره میشد. با اینکه مرد موسیقیدان نبود اما یک ذوق شگفت‌انگیزی و یک طبع سلیمی داشت در کار موسیقی. استاد زلفنون به بنده میگفتن که یک روزی ما می نواختیم در این گلها، گفتن یک دوت اضافی می زدم به هر صورت اینا به سلیقه خودم. و آقای پیرمیا در اتاق ضبط اومد گفت یه ویالونی داره یه کارایی میکنه، آقا نکنید این کارا رو، همون نوتی که جلوتون هست بزن. مقصود این که یک مدیریتی بود در کار موسیقی، آخوندها که مقصودشون تعطیل موسیقی و تعطیل شاگیست و اینها، به کل همه چیزها رو خراب کرد. باری خدمت شما وطنان خواهش میکنم که اگر میسر است از ایران زنگ بزنید. اروپا به آمریکا لطفا زنگ نزنن، چند دقیقه تلفنی نبود یا نتوانستن، نایزه بدید که خطا رو در اختیار ایران بگذاریم، ببینیم که هموطنان داخل مطلبی دارن. بفرمایند، اینجا در خدمتتون هستیم، ببینیم تازه چه خبر بعد از این جریانات. البته فراموش نکنیم که ملایان سعی بر این دارن که با این گندگویی ها بیشتر ناراضیان رو خاموش کنند. بسیاری از اینها برای مصرف داخلی است. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید.
1: الو استاد.
0: بفرمایید قربان.
1: حالت خوبه؟
0: متشکرم. کجا زنگ می‌زنید عزیزم؟
1: من سرزمین استاد توس.
0: به به، خوشا به حال شما. دو تا سن.
1: من تنها.
0: آره عزیزم، مرد تنها. چطوری شو هنوز با خانواده آشتی نکردین؟
1: چی
0: بگم؟ حالا
1: دو
0: من هست، بگو عزیزم، جونم، بگو.
1: درسته جدی بهتون داشتم، در مورد امام زمانی که صحبت کردی.
0: بله.
1: من چند روز پیش نقشه ای نقشه دیدم توی یه روزنامه فروشی بود. نقشه ای دیدم، من نگاه میکردم نمیدونستم اینکه، فکرم نقشه جغرافیا یا نمیدونم سیاسی چیه داشت. نگاه میدیم فلش داده از سرهای عربستان این بر اون بر، بعد دقت کردم دیدم نوشت فلش داده مسیر حرکتی امام زمانه، لشکرکشی میکنه از این بر اون بر، با 100,000 تا به مشهد حمله میکنه، نمیدونم به مدینه، نمیدونم. خیلی عجیب غریب بود، اصلا باورم نمیشدم چیزی نشستم بشم میفروختن. من رفتم بخرم، گفتم آقا یه دونه از این بر اون، یکی مال ویتری بعدا میاره، همه فروختیم.
0: وای وای وای وای
1: داغ از اینو میگه دوست داشتم یه جلسه میگم من وارد نیستم به اینجا، یه جور ارسال میگردم ببینیم چیه داستان.
0: وای وای وای وای. بله بله.
1: بعد یه داستان رو در مورد ایدولو، این انسان ایدولو اینا که مرد که شستشو داده شده، یه برنامه بدین، چند برنامه که ما بدونیم چجوری رو باید برخورد کنیم.
0: بله بله حتما،
1: چون هر کاری باید نمیکنی یه جوری دیگه چیز در میاره از تو آتونشون، نمیشه اینا رو راحت صدا کنه. همش هم تو بدبختی غرقن، توی زجر و شکنجه غرق شدن.
0: بله.
1: بخواد باشه صحبت کنه، نمیشه، هیچ جوری نمیشه با اینا صحبت کنی.
0: بله متوجه هستم، توضیح میدم خدمتتون. این نقشه رو در کدام مشهد میفروشن؟
1: بله بله، من با یکی از این استادیه برای خودش بوده، این نقشه نداره، من یه چیزی رو نشون بدم، گفتم من نقشه گیداشناسی ندارم، این نقشه دیگه هست. من نقشه رو رفتم نگاه کردم دیدم این چیه، اونجا دیدم، بعد تو روزنامه فروشی ها دیدم، من اصلا باورم نمیشه چیزی ببینم.
0: نبیستیم. جالبه جالبه عزیزم، ممنونم از شما. مطلب دیگری ندارید؟ بفرمایید.
1: باشه استاد، درود بر شما.
0: درود بر شما.
1: حبیب عزیزم، زنده باد، زنده باد مشیری.
0: درود بر شما، خواهش میکنم، لطف میکنید. از کنه فراموش نکنید، نه که فکر کنید که این آخوندها باور دارن چنین چیزی رو که امام زمان زیر شاه هست، نه، این دکان این هاست. هرگز شما ندیدید که آخوندی برای حسین گریه بکنه، محال چنین چیزی، مگر متظاهر به این کار باشد. یا آخوند بره زیارت بکنه، یا آخوند فرض کنید بیمار بشه، خودش بچه هاش برن مثلا دخیل ببندن به امام رضا، همچی کاری نمی کنن. این مغازه است عزیزان، این دکان این هاست، برای مصرف داخلی این کار رو می کنن. خب اگر لشکر امام زمان هست، اول اینکه بپرسیم آقا امام زمان برای چی رفته ته چاه؟ میگویند که از ظلم و جور این بنی عباس ملعون این فرار کرد. خب پس پیداست که این آقا از پس بنی عباس بر نمی آمده، که فرار کرده ته چاه، از بس این ملاعین اینا ظالم بودند. خب این قرار اگر که این مطلب درست بود، باید ابتدا از همونجا شروع میکرد، شده حالی که زنده بودنش عدل و برقرار میکرد، دشمنانش همونجا از بین میرفت، نه اینکه برن به ته چاه از ترس بنی عباس. خب اینا استدلال که نمیشه. اینکه فرمودید ایدئولوگ، اینا ایدئولوگ نیستن عزیزم. ببینید ایدئولوگ داره معنی است. ایدئولوگ اول ایدئولوژی هست و بعد ایدئولوگ به وجود میاد، یعنی کسی که فکر میکنه و معتقد میشود از بن دندان به یک مکتبی دانسته و میتواند در بابش بحث بکنه و استدلال بکنه و ازش دفاع کنه. نه، این در واقع بزگرایی است. یه بز میافتاد جلو، یادتون باشه چند تا بزی دیگه هم دنبالش را میافتادن، هر جا اون بز میره میره و تا اون بز از جونی میپرید نمیپریدن. اینا رو نمیشه گفت ایدئولوگ. خیلی ایدئولوگ که لغت بزرگی است برای عرض کنم که این آدم های دوگمه. این ایدئولوژی عرض کنم که ایدئولوگ معنیش یک ذره حدش بالاتر از این هاست. بفرمایید. خیلی مهم هست، بی اندازه اهمیت دارد کسانی که به اونها تجاوز شده در این زندان ها حتما بیان بکنن. اگر لازم است بگریزند از ایران، چون مأموریت اینها یک مأموریت تاریخی است، مطلب کمی نیست که حالا ما به خاطر آبرو آبرومون می رود و فلان این حرف ها عرصه که این امر رو پنهان بکنیم. این قضیه است، یعنی اینا قربانیان هستن، هیچ گناهی بر اینها متصور نیست، گرفتن قربانی هستن. این مطلبی که ما نفهمیدیم موضوع قربانی است، یعنی اینجا در کشور آمریکا اگر یک زنی بهش تجاوز میشه هیچ شرم و خجالتی نداره که میگه آقا به من تجاوز شد. در ایران ممکن است، یعنی فرهنگ های شرقی به خصوص خاورمیانه اسلامی بهش تجاوز بشه و عرض کنند هیچی نگوید. یک پزشک محترمی بود اینجا، بنده ننگ دارم که بگم ایرانی بود، این پزشک زنان بود، این دستگاه و زندگیش یه جوری درست کرده بود که موقع معاینه یه کار دیگری میکرد، گویا به بیشتر از 2300 نفر زنان ایرانی و غیره تجاوز کرده بود روی اون میز معاینش. و سرانجام چند آمریکایی، خانم آمریکایی شفاعت کردن، میگن آقا گریخ و بعد گویا گرفتنش و در زندانم هست. این کسی که قربانی است که ننگی بر اون نیست. من تعجب میکنم از این داستان که آقا هیچی نگیم آبرون میره، آبروی متجاوز است که میره. و به ویژه که این داستان به صورت سیاست دولت بوده، ببرین حاملشون بکنید. اینا اداره اطلاعات که مبتنی بر فتاوی ملایان عمل میکند، آخرین فتوایی که گرفته فتوای اباحه بوده، یعنی همه چیز اینها حلال. یا بسیار بسیار مهم هست که به این بچه ها توجه بشود، اگر گرفتاری دارن هموطنان کمک بکنن و بتوانیم صدای این بچه ها رو، قربانیان رو برسانیم. درود بر شما هموطن، بفرمه قربان.
1: سلام.
0: سلام بر شما عزیزم.
1: حال شما خوبه قربان؟
0: متشکرم از شما.
1: خسته نباشی قربان، خدا حفظتون کنه قربان.
0: قربان شما. کجا زنگ
1: زدی؟ استاد.
0: جونم عزیزم.
1: از یزد هم استاد.
0: بله درود بر شما. به به. دارالعباد یزد. بفرمایید. بفرمایید.
1: نه استاد معذرت میخوام. من چون سوادی ندارم و الان بعد از پاشش کلاس سواد بعد از 50 سال عمر ما در کار این دین موندیم. 150 سال خلاصه اینا اسلامی رو برقرار کرده، حالا کار به این آخوندا نداریم. ما میخوام اینه که این ائمه اطهار ما که از 1400 سال اینا قبراشون برقراره، هر روز پیشرفت میکنه، هر روز دسیتر میشه، هر روز مردم اعتقاداتشون بیشتر میشه، ولی از خلفای بنی هاشم به بنی شمعون بنی امیه و اینا هیچ کدوم آثاری باقی نیست. اینا دلیل این ائمه را راه میگه تو بعد از 150 سال اگر روشن زودتر بازه مردم روشن کرده هر عقاید مردم اگه یارو مثلا ماشین چپ میکنه میخوره زمین میگه یا ابوالفضل، حالا اگر بگیر دنگ هم شاید نگرش داره، ولی ما میخوایم ببینیم اینجا حالا چجور میشه. حالا برای این آخونده ها مدر خراب کرده هر کاری کرده من نمیدونم، ولی ما واقعا از اسلام ماندیم که آیا بعد از 50 سال این دوره امام ها اینجوری امام زمان نیست. نمیدونم به خدا ما در این کار سرگردنیم. لطفا محبت کنید، خشم ما رو راهنمایی کنید که ما در کار این دین دلیل افتادیم.
0: ممنونم از شما عزیزان. ببینید داستان اسلام محور اصلی دین اسلام و توحید هموطن خداشناسی، یعنی هیچ دینی به قضیه توحید اون میزان تکیه ندارد که اسلام. بقیه هش و زواهده. یعنی این توحیدی که ارز کنم ابراهیم از اون سخن رانده و بعد موسی اومد است و حرف ها زده و که این یک تا پرستی کار یهودیان بوده و در کل منطقه چیزهای دیگری بوده، اینها بعد توحید است. بنابراین اصل خداست، بقیه هشت و زواهد. اصلا این داستان ائمه و اینها که کمپلیتلی به قولی فرنگی داستان مسخره و جوکیست. شما اصل اسلام عرض کنم قرآن هست، شما مراظب فرمایید تشریف ببرید در این قرآن نگاه بکنید، کوچکترین توجهی حتی رسول پیغمبر اسلام

طبقه بند نعلین این مرد به حساب نمیاد، یعنی به لحاظ نبوغ سیاسی، به لحاظ جامعه شناسی، هوش سرشاری که او داشته و پشت کار و صمیمیتی که در کار خودش داشته بی نظیر بوده. اینا اصلا همه خس و خاشاک هستن واقعا در مقابل او. این همه آوازه ها از شهر بود. آیین شیعه به جهت اینکه یک آیین سیاسی است و برای نفی اسلام و خراب کردن اسلام و پای خواسته و اندیشش هم ایرانی بوده، آمده از هر چه مربوط به رسول بوده نفی کرده و فحش داده و رکیک گفته. به عایشه که عرض کنم که همسر محبوب پیغمبر بوده و او رو بسیار دوست می‌داشته، به وجهی که دستش رو گذاشته است به کریاس در 17 آیه برای او نازل کرده که نیم آیه برای علی نازل نکرده، تا فحش های رکیک بده. به خاطر میخوان این پیغمبره رو خرابش بکنن، به خودش نمیتونن فحش بدن و نمیدونم رکیک گویی کنن، تحقیرش کنن. عمر رو تحقیر میکنن، ابوبکر رو تحقیر میکنن، تمام یاران بزرگش رو، سعد رو تحقیر میکنن برای برکشیدن علی و اولاد او، به جهتی که اینا بر حکومت نبودن واقعا، یعنی نفی حکومت بوده، حکومت اسلامی و عرب و نفی اسلام سنتی به وجهی که محمد میخواسته و ابوبکر میخواسته. اینها پروتستان نیست بودن در واقع علیه تشکیلات. اگر محمد امروز بولم میشد میدید که یه ده هستن پرستش قبر میکنن، حتما میگوینن جز کفار هستن. توجه داشته باشین که این حرکت یک حرکت سیاسی بود. همین در روزگار ما همین وقایع اتفاق افتاده عزیزان. ببینید یک رژیمی بود مردم دوست نداشتن، یک ناطق نوری بود اینها رو نمایندگی میکرد، ناگهان یک آدم پیدا شد به نام خاتمی، یه اندک لبخندی داشت، حرفای خوب میزد، آدم خوبی بود. من نمیتونم بگم خاتمی آدم بدیست، من میگم بی ارزه سیاسی است. اینا رو با هم خطکشی هاشو با هم معلوم کن. شیعیان خاتمی پیدا شدن، امروز شیعیان موسوی داریم، شیعیان کروبی، یعنی پیروان. رفته رفته وقتی در تاریخ قضایا میگذره از کنه و ماجرا حتما انحطاط پیدا میکنه، روی هم تلمبار میشه و دروغ ها و شایعات و اینا. اینا که کاری نبودن که این تهمه، که چیزی نبودن اینها. اینا هرگز نه اثری داشتن، نه دانشی داشتن، نه خدمتی به جهان. خود عرب ها اینا رو نمیشستن. شما باور نمیکنید تشریف برید مکه، همونجا که حرم هست و نمیدونم درست. آقا این علی النقی رو میشناسی؟ به خدا سوگند اگه تو همه عربستان نمیدونم چند نفر شاید پیدا کنید میگه علی النقی داستان چیه؟ کی راجع به چی صحبت میکنه؟ راجع به اسلام صحبت میکنی؟ اسلام که یه پیغمبری دارد و اصحاب رسول هست و قرآن هست و تعلیمات و فقه اسلامی، فقه حنفی هست و غیره. یکی میگوین رافضی کافر هست و میکشتن به جهت این بود که میگفتن اینها ابداع کردن در کار دین، مگه میسره؟ به هیچ وجه قابل قبول نیست در ازان اشهدان علیان ولیله. یعنی چی؟ اهمیتی نداشته این مرد در تاریخ اسلام، در تاریخ جهان کوچکتر اهمیتی نداشته. نگاه کنید تاریخ اهمیتش، عرض کردم بارها، به اندازه عمرو بن عاص هم نبوده. منتها چون ایرانیان بسیار بیزار بودند از عمر و بیزار بودند، اگر ایران اقدامی نمی کرد ایدئولوژیک، اگر می توانست با شمشیر، اما نشد. این است که برای اینکه تن بزند از قبول اسلام چنین چیزی رو به میان انداخت. و بعد هم دوباره وقایع اتفاق افتاد که کل ایران به خطر بود، خاک مملکت به خطر بود. قرار بود دوباره زنده بشود این کشور بعد از هزار سال. یه گروه پیدا شدن صوفیان و شمشیر زن که اجداد این هم سنی بود، اینا بودن مواجه شدن با دو تا امپراتوری خونخوار متعصب سنی که یکی نوادگان چنگیز بودن در شمال خراسان به نام شیبانیان و گروهی یک امپراتوری عثمانی. دو امپراتوری بودن اینا برای اینکه، و موضوع ناسیونالیسم هم که مطرح نبود که به نام ایران بگوین که آقا شمشیرها رو برداریم ما میخوایم با دشمنان کشور جنگ کنیم. مردم دینی بودن، فراموش کرد

0: کرده بودن ایران کجاست. فراموش کرد، حافظ نمیدانست ایران کجاست، سعدی هم نمیدانست ایران کجاست، ایرانی نبود که کسی بداند کجاست. این است که زیر لوای این که اینها سنی و دشمنان دین هستند و کافر هستند، ما شیعیان پاکیزه هستیم که عرض کنم که مهر اولاد علی و خاندان نواب دل ماست، حق با ماست، بریزیم به میدان دفاع کردن از این مملکت. و بعد عرض کردم هر ایدئولوژی در طول تاریخ رفته رفته بر اثر گذشت زمان و حشو اضافاتی که در واقع ملحق شود به انحطاط می رود. کار ما به جای رسید بعد از روزگاری گرفتار اینه که فراموش کردیم خداپرستی رو. خداپرستی که این نیست آقا، خداپرستی توحید یعنی یکی. هزاران خدا در ایران هست. وقتی شما آویزان میشوید به استخوان‌های پوسیده یک مرد تازی که آمده از اونجا نمیدونم مفخوری بکند و اینا، در واقع نفی خدا میکنید. اینها کار اسلامی نیست اگه نیک بنگریم. و اون موارد دیگر مفقود شده است هموطنی گرام. یعنی اگر که روزگاری برای نشان دادن ستم بنی امیه شیعه سینه میزدن، این سینه زدن و تظاهر یک نوع تظاهر سیاسی بود در مقابل که ما شما را قبول نده. اما در روزگار امروز ما باید نگاه بکنیم نهایت کاربردی که این قضایا دارد. اگر سخن نیکی، اگر فضیلتی منصوب هست به این ائمه به قول شما، اینها رو بایستی که به عنوان زینتی بر اخلاق و فضیلت‌های روزمره اینها ممکن است کاربردی داشته باشه. آقا به همسایت نگاه. اگر کسی بیمار شد بره به دیدنش، خب اینا خوبه. اما اینکه گمان کنیم اینا در دستگاه خلقت کاری هستن و در دستگاه انسان مدرن امروزی نقشین دارند، این منتهای حماقت و سفاهت است. به دین هم ربطی ندارد واقعا. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر فردوسی باشی.
0: بخیار دارین قربان، افتخار بنده است که شما نام من رو کنار یک مردی به کار میبرید که بزرگترین ایرانیان بوده است در همه تاریخ. بفرمایید.
1: بالاخره گره خورده نام شما با نام فردوسی برمان.
0: اختیار دارین قربان، بفرمایید.
1: که فرمودین که آخونده اون زمان قرآن داشتن و ما ایران رو داشتیم و الان ما قرآن داریم و اونها مملکت رو دارن، من این رو برای خانمم نقل قول کردم و او بیدرنگ گفتش که خب فرقش منطقه اینجا اینه که ما میدونیم با این قرآن چه بکنیم ولی اینا نمیدونم با این کشور چه بکنن.
0: برکلا برکلا،
1: سخن نقضی گفتن. به حال
0: آقای علی احمد خوب گفتن.
1: نکته این خواهدم از دوان خدمت شما این است که اکثر این سوال نظران سیاسی که با صحبت کنن در مجامع عمومی و اینا، من میبینم که فرق بین حکومت و حاکمیت رو نمیدونن به درستی. حاکمیت درون حکومته، به بخشی از حکومته. فرض کنید که در انگلستان الان حکومت سلطنتیست، حاکمیت گوردون براون، یا در امریکا حکومت فدرال حاکمیت اوباماست. ولی در ایران همینطور، در ایران یه روز حکومت خامنه ای و خاتمه بوده، امروز حکومت خامنه ای است و احمدی نژاد. این فرق بین حاکمیت و حکومت رو اینجا من خواستم برای دوستانی که شما البته میدونید ولی برای دوستانی که صاحب نظر هستم یا صحبت کنم عرض کرده باشم. دیگر این که نکته که بخواستم دیگر عرض کنم و تموم کنم این است که مشروعیت در لغت که ما نگاه بکنیم میبینیم که از شرع میاد، به معنای راه هست و به معنای دین مذهب هست که عموما و خصوصا به اسلام گفته میشه شرع. این رو مشروعیت رو که ما میگیم این حکومت مشروعیت نداره یا داره، من معتقدم که این حکومت کاملا مشروعیت داره به لحاظ به معنی شرع، کاملا مشروعیت داره. بهتره که بگیم مقبولیت نداره یا قانونیت نداره. این است که خواستم عرض کنم.
0: ممنونم از شما عزیزم، متشکرم، توضیح خوبی دادی. اجازه بفرمایید عرض کنم مطلبی دیگه ندارید؟ بفرمایید. قربان شما عزیزم. ببینید لغات رو هر مفهومی که داشته باشن در بعد به وجهی که مردم میفهمن باید بکنن. این درست است که شارع و مشروع و شرع، شریعت، اینا به معنی راه هستند. در واقع شریعت یعنی راه پهن و بزرگ در مقابل طریقت، که طریقت یعنی راه کوچک، راه کوچک. درسته، اما وقتی میگیم شریعت اسلام، در واقع این ساختار کلی دین رو مد نظر هست و مشروعیت. درست میفرمایید. خب ببینید، تا مقبولیت نباشد مشروعیت نیست، به جهت اینکه یک رژیم مشروعیت خود رو از مردم اون سرزمین میگیرد. وقتی مردم اون نخواهند، بنابراین مشروعیت حکومت ساقط هست. اینها به نظر من مدتی است دیگه مشروعیت حکومت برای اینها نمونده، چون مردم اینا رو نمیخوان. این هم که فرمودید که بله، این آخوندها که آمدن، یه عربای قرآنی داشتن، یه مش بیچاره و گدا بودن، یه شمشیری هم داشتن و حمله میکردن، دزدی هم میکردن، غارت و اینها. بعد برای 600 سال این قرآن دادن دست ما. خب ما چی ازش نمیفهمیدی؟ شما فکر میکنید که به حق، یعنی واقعا کلاه رو قاضی کنیم در خلوت خود، بیرون از قضایای تعصبات، و این آقا چند نفر این قرآن رو خواندن در تاریخ مملکت ما؟ چند درصد خواندن و فهمیدن؟ این رو به دستم، به دست ما، آذربایجان از ما گرفتن، سیستان و بلوچستان و خراسان و مازندران و همه اینا رو شدن زمین ها رو گرفتن و خوردن و اموال مردم و طلا و نقره و هرچی خونه، و این مال شما، این سعادت ابدی، این رو برای شما سعادت ابدی. خب مرشه، خب این سعادت ابدی رو ما میمدیم از مدینه یه جلدش میوریم رو نویسی میکردیم دیگه، لازم نبود شما بیاید مدائن رو خراب بکنید، اساس یک مدنیت بزرگ واژگون بشود، 600 سال عملگی بکنن مردم و کشاورزان بیچاره ایران زحمت بکشن، شما بخورید که این رو برای ما بیاورید. خودشون هم اعتقاد بهش نداشتن، اون اعرابی که جنگ میکردن برای پول جنگ میکردن و سرقت. چون عرض کردم در آیین حنیف اسلام حدی متصور نیست بین اعمال نیک یا اعمال زشت انسان، هر عمل زشتی رو با یک مغلطه لغوی پاک و پاکیزه کرد. البته دزدی چیز بدی است، اما سر گردن رفتن و غنیمت از دشمن گرفتن چیز خوبی است. فکرش بکن، خون ریزی چیز بدی است، اما قتال در راه حق البته چیز خوبی است. بنابراین هر کسی میتونه سر گردنه بگیرد بگه برای حق، هر کسی میتونه آدم کشی بکنه بگه جهاد کردم در راه اسلام. آقا یه هیچ مطلب جنایی و رذیلتی نیست که تشویق نشده باشد یا یک لغتی براش ساخته نشده باشد. همین برچسب کافر پلیدترین کاری بوده است که شده است، و این لغت که البته در زبان عرب سابقه داشته، کافر یعنی کسی که کفر می‌ورزه در باب استدلال، در مقابل استدلال نمی‌پذیره چیزا. وقتی عربی لغتی رو یا هنوزم نمی‌پذیره در بحث با کسی، میگه کفرنی یا شیخ، یعنی من بیزار کردی از این صحبت تو، من میرم الان. آمدن این رو چسبانی در یک برچسب کردن که هر کسی که به این شهر مقدس معتقد نباشد این کافر است. کافرم بعد تعریف شد، بنابراین واسی که این بابا رو به قتل رسان، ارثم نمیبرد، نمیدونم چه نمیشود، خونش نجس است، ناخونش نجس است. این ضد بشری دیگه، ضد بشری پلیدم این لغات. در این اگه عمر من کفا بدهد و عرض کنم که این همه حشو زواهد که در اطراف من هست و این همه عرض کنم که خرابی هایی که به ذهن ما وارد می شود بام تا شام، بتوانم عمری پیدا کنم، اینها رو بنده در یک چپتر جداگانه به نام لغات شیطانی یا واژگان شیطانی، اینا واسه از زبان فارسی بیرون بروم. کافر مگر می شود کسی به دیگری بگوید کافر و قضاوتش رو مبتنی بر تعریف شرع بگذارد، که این آخوندهای عقب افتاده گفتن در باب انسان. فراموش می کنیم که ما انسان مدرن هستیم، فراموش میکنیم که ما صاحب اختیار هستیم، فراموش میکنیم که ما بشر هستیم و دارای حقوق هستیم و هیچ کس نمیتونه حقوق را از ما بگیرد. فراموش میکنیم این کافر است، اون ملحد است، اون محارب با خدا. محارب با خدا مسخره ترین چیزی که آخوندها اختراع کردن، محارب با خدا. بعد این آقا شده است مدافع خدا. خب اگه کسی با خدا حرب میکند، خود خدا بایستید کاری انجام بده. با این صحبت های مزخرف و واقعا بی اساس و شیطانی، اینها این استبداد منحوس و پلید رو بر جامعه ما حاکم کرد. در بابی صحبت میکنیم، گفتن وقت ما تمام شده. از توجه و عنایت شما سپاسگزارم. از سامان گرامی ممنونم، از دوست عزیزم جناب آل احمد که کنار من نشستن اینجا و صبورانه به حرفان گوش کردن. هم سپاسگزارم. در هر کجا که هستید یاد ایران و آزادی باشیم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد.
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: قدیم با طبقه‌ای که داشتیم چی بود؟
1: آه بیا.
0: یه طبقه پایین داشتیم. این طبقه مستضعف بود.
1: بله،
0: طبقه فقیر. دستتو بیار بالا. روی این یه طبقه بساز شو. این طبقه چیه؟
1: متوسطه.
0: خب؟ یه طبقه هم بالا بود، این طبقه اغنیا بود. برخوردار بود.
2: تموم شد.
0: اون یکی بر یه سوپر طبقه هم داشتیم بالای این سه طبقه، این اشراف، شاه، درباریان، رجال متنفذ فاسد. خب این طبقه رو ما عبین بردیم، اونو مزمحل کردیم، موند این سه طبقه. خب الان این وسط طبقه وسطه. ما تلاش کردیم، برنامه ریزی کردیم، کاری طبقه وسط آی. طبقه وسط دیگه نداره، ما طبقه متوسط رو از بین برد.
2: خب کو اینا کجا رفتن؟
0: کجا رفت؟ نگاه کن چشمات کجا رفت.
2: خب اومد پایین.
0: خیلی خب اومد این طبقه دیگه.
2: خب فقیرشون کردیم.
0: بله فقیر کردیم.
2: چه نبردیم بالا؟
0: بالا بردن سخت‌تر یا پایین بردن؟ به تو بگم برو طبقه بالا راحت‌تر میاد، بگم برو طبقه پایین. ها؟
2: آی با انتخاب خودشون رفتن پایین.
0: بله حالا انتخاب خودشون، یا ما به هر حال ما یه طبقه رو بردیم، طبقات رو کم کردیم.
2: خب کار خوبی کردین.
0: بله که کار خوبی کردین. الان پایین نگاه کن ببین
2: چقدن اینا.
0: 96%.
2: 96% مردم طبقه فقیرن.
0: بله. بله.
2: کی میگه اینو؟
0: آقای قالیبا. آمار داد. یه 4% هم اینجاست. اینا این 4% به هر حال خیلیاشون از قدیم داشتن. برخوردار بودن، پدرشون پولدار بوده، پدر بزرگشون زمین داشته. نمی‌دید. برا از این بوته که به عمل نیومدن. پولدار بودن.
2: چیزی بگم عصبانی نمی‌شم.
0: بفرمایید.
2: کار خوبی نیست اینا 96%.
0: ببین عزیز من، هیچ سیستم بازدهیش 100% نیست.
3: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: سلام بر شما دوستان و البته بینندگان و شنوندگان این برنامه. من فکر کردم امروز کمی راجع به این مسئله صحبت بکنیم که برای رسیدن به یک جامعه سکولار دموکرات بهتر اینه که قبل از اینکه رژیم تمامیت خواه فعلی فروپاشی بکنه یه مطالبی لازمه که مخالفین این حکومت با همدیگه عرض کنم که توافق بکنن و این رو در قانون اساسی جدیدی که پس از تموم شدن دوران گذار زندگی عادی جامعه رو منظم میکنه رعایت بکنن. در این مورد و قبل از هر کاری من فکر میکنم باید به رابطه دولت موقت با مجلس مؤسسانی که قرار قانون اساسیه جدید رو تصویب بکنه و ارائه بده برای انتخاب مردم دقت بکنیم. خب معلومه وقتی که هنوز مجلس مؤسسان تشکیل نشده این دولت موقته که داره کارها رو انجام میده و این در کنار خودش یه عده حقوقدان رو هم داره که ما میدونیم الان عده‌ای از حقوقدانان خارج کشور لااقل با شاهزاده دارن همکاری میکنن. این ها عرض کنم که حالا برای اینکه وقت صرف جویی بشه یا کار مجلس مؤسسان با سهولت بیشتری انجام بشه دولت موقت موظفه که خیلی کارها رو آماده سازی بکنه. مثلا اینکه بیاد جمع بکنه، الان من خودم توی آرشیو خودم حدود 10 تا قانون اساسی که اشخاص مختلف تهیه کردن رو دارم، میتونه همه اینا رو عرض کنم که جمع‌آوری بکنه و وقتی که مجلس مؤسسان از طریق انجام یک انتخابات آزاد و منصفانه تشکیل میشه و نمایندگان مردم میان در مجلس مؤسسان میشینن، تمام این متن‌های مختلفی رو که پیشنهاد شده به مجلس مؤسسان ارائه بدن و در این حال منتشرش هم بکنن که عموم مردم ازش باخبر بشن. نکته دوم اینه که حتما وقتی که مجلس مؤسسان تشکیل میشه تمام مذاکرات مجلس به صورت شفاف و علنی پخش بشه و در اختیار مردم قرار بگیره که مردم ببینن که نمایندگانشون دارن چه صحبتی میکنن، چه مواضعی رو میگیرن و خودشون از کجا دارن نشأت میگیرن. بالاخره این مجلس مؤسسان یه روزی، حالا 2 ماه بعد، 3 ماه بعد، 4 ماه بعد میرسه به این که یک پیشنویسی رو تهیه میکنه و میگه این اون قانون اساسیه که ما فکر میکنیم که باید مثلا رعایت بکنی و مملکت بر اساسش اشاره بشه. خب این وقتی که این متن پیشنهادی مجلس مؤسسان منتشر میشه باید یه زمان کافی برای گفتگوی عمومی درباره این پیشنویس وجود داشته باشه. به سرعت نباید بلافاصله بعد از انتشار متن پیشنهادی قانون اساسی و بیان و مثلا اون رو به رأی بگذارن. من فکر میکنم که اینا مسائلیه که واقعا باید دونه به دونه رعایت بشه. اگر قانون اساسیه که میخواد ما رو از شر حکومت ایدئولوژیک راحت بکنه، یه جامعه سکولار، آزاد، لیبرال عرض کنم که و مرفه رو فراهم بکنه، باید این رعایت ها بشه. مردم در سراسر دورانی که قانون اساسی داره تهیه میشه باید در جریان کارها باشن، مطبوعات و احزاب بتونن انتقاد بکنن، پیشنهاد بدن و غیره، و وقتی که این پشتوانه وجود داشته باشه اون وقت این قانون اساسی رو نمیتونن حکومت‌های بعدی حتی کنار بگذارن و کار خودشون انجام بدن. من فکر کردم که بحث امروز خودمون رو اگر که با این موضوع شروع بکنیم بد نیستش. حالا منتظر میشم ببینم دوستانمون چی میگه.
1: با تشکر از شما جناب دکتر نوری علا، اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه و با هم میریم صحبت‌های هموندانمون رو در این خصوص میشنویم. جناب آقای عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم جناب داراوی گرامی. بله، من میخواستم به صحبتهای دکتر اضافه بکنم برای آغاز بحث امروز. اینکه ما بارها اشاره کردیم به این نکته که به هر حال فروپاشی یا گذر از یک حکومت مقتدر لزوما به دموکراسی و سکولاریسم ختم نمیشه، از اونجایی که ما بارها گفتیم که به هر حال همه ماهایی که سالهاست از ایران به دور هستیم و در کشورهای سکولار دموکرات داریم زندگی میکنیم، خود به خود داریم این رو تمرین میکنیم برای آینده و وظیفه ما این هستش که به نکاتی اشاره بکنیم که حداقل شانس ما رو بیشتر میکنه برای عبور از یک حکومت اقتدارگرا به طرف دموکراسی. من مواردی بود که یادداشت کردم، خواستم اینجا بهش اشاره بکنم که مواردی که لزوما از نظر من، حالا به هر حال من از روی متونی که خوندم بهش برخوردم. اولا ما نمیدونیم که این فروپاشی به چه صورت انجام میشه، ما نمیدونیم که واقعا اون توافقی که همیشه گفتیم باید بین دولتی که قرار، این دولت موقتی که قرار این خلأ قدرت رو بپوشونه و این به اصطلاح قدرت رو از دست اون نظام قبلی بگیره، به چه صورت انجام خواهد شد. ولی به هر حال گذار سیاسی حتما، اگر ما اون به اصطلاح دموکراسی مد نظرمون میخوایم مطلوب باشه، باید یه توافق حداقلی بین کسانی که از حکومت قبلی موندن و دست در جنایات، قتل و کشتار ندارن، آمرین و عاملین جنایات نیستن، اینها باید توافق حداقلی باشه. حتما باید در اون دوران گذار دولت موقت اون امنیت و آرامش رو تا حد امکان برقرار بکنه، آزادی های مدنی، نهادسازی ها، بعد قانون اساسی سکولار دموکرات، بعدش میشه انتخابات آزاد، کنترل قدرت شانس بالاتری رو برای رسیدن به دموکراسی پایدار برای ما فراهم میکنه. مهمتر از همه اینها اینه که اون اولا سه تا قوه رو ما همیشه گفتیم که باید از همدیگه جدا باشن، مستقل باشن، گرایش سیاسی خاصی به هیچ حزبی نداشته باشن. بعد اینکه نیروهایی که به اصطلاح اون دوران دولت گذار رو میخوان مسئولیت پذیر باشن، باید بدونن که موقت هستن و یه روزی خودشون، حالا این زمانش یه مقدار کمتر و بیشتر باید مشخص باشه، اینها باید قبول بکنن که قدرت رو باید واگذار بکنن بعد به دولت یا حکومت آینده مستقل. و اینکه اگر این کار انجام نشه، خود این دولت موقت ممکنه که در آینده تبدیل بشه به یک دولت اقتدارگرا. این مواردی بود که من یادداشت کرده بودم، خواستم بهش اشاره بکنم، بعد ندیدم که به صحبت‌های دکتر اشاره بکنم، شاید به بحثمون قدری کمک بکنه، ولی باز هم در خدمت دوستان هستم، میشنوم صحبت دوستان رو.
1: حتما در خدمت شما خواهیم بود، سپاس از شما. آقای سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای داروی، منم درود میگم به شما دوستان عزیز و بینندگان. بحثی که آقای دکتر شما شروع کردین برای قانون اساسی، خب خیلی کلیدیه در این حال و اینکه تعیین کننده است آینده تمام کشورها رو، فکر کنم قانون اساسیشون تعیین میکنه. ولی از یک زاویه ای هم من احساس کنم، نمیدونم، شاید ما این بحث رو شاید خیلی خارج از نیازش پیچیدهش میکنیم یا به نوعی نمیدونم به پیچیدگیش اضافه میکنیم. چون مثلا حتما نگاه میکنم به قانون اساسی سوئد، چهار تا بخش کلی داره. یه بخشش کلا نوع حکومت رو تعیین میکنه، اون قوانینی که حاکم هست بر ابزار حکومت که مجلس هست، قوای روش تعیین قوا انتخاب قوای مختلف هست که مقننه و به اصطلاح بخش قضایی و مجازات ها و اختیارات پادشاه رو تعیین میکنه. یه بخش کلا قانون جانشینی یا اصلا انتخاب پادشاه و جانشینای پادشاهی که خیلی هم وسیع نیست، و دو تا بخشش هم که براشون خیلی اهمیت داره، یکی بخش آزادی مطبوعات و دوم آزادی بیان. یعنی یه سری قوانینی که زیر این دو تا کاتگوری یا این شاخه تقسیم میشن. و با توجه به اینکه ما همواره تأکید میکنیم و امیدواریم حکومتی که در آینده میخواییم برقرار بشه حکومت سکولار دموکرات باشه، خب این دوتا ویژگی خاص به ما میده. یعنی این که اول حکومت مردم باید باشه، یعنی نظر مردم همیشه اولویت اول حکومت باید باشه، و دوم وقتی سکولار میشه یعنی ما عنوان میکنیم که تبعیض رو میخواییم برداریم، میخواییم همه در مقابل قانون یکسان باشن. در نتیجه این وقتی تسری پیدا میکنه به قومیت ها، نتیجهش این میشه که کرد و بلوچ و ترک و فارس و عرب و همه در مقابل قانون یکی هند. اینا همه عملا کلیداییه که همبستگی ایجاد میکنه. حالا قبل از ضبط برنامه تو بحث خودمونی که داشتیم دوستمون آقای افسد اشاره میکرده که ما بعد از فروپاشی چیکار کنیم با این وضعیتی که توی مملکت حاکم شده، با این شکافهایی که ایجاد شده بین مردم، بین عوام، بین شرایط اقتصادی. من برعکس خیلی خوشبینم، به خاطر اینکه ملتی که 47 سال تحت ستم، تحت ظلم، تحت نابرابری های مختلف از هر جهت بوده، خیلی بیشتر باید قدر یک دموکراسی و یک حکومت قانونمدار رو بدونه. یعنی وقتی من امیدوارم وقتی ما میرسیم به اون نقطه فروپاشی و بازگشت امیدوارم سکولار دموکراسی به کشورمون و شاید خودمونم همراهش باشیم در کشور خودمون، من فکر کنم به سرعت ما اون مرحله های ترمیمی و اون اصلاحات که لازم هست رو طی میکنیم. چون مردم واقعا خسته اند از این همه تبعیض، از این همه بیقانونی، از این همه بیبرنامگی. وقتی ببینند که یه سیستمی داره میاد که با خودش برنامه داره، با خودش آیندهشون رو داره روشن نشون میده، خیلی شفاف داره عمل میکنه، قطعا باهاش همراهی میکنه و این همراهی باعث میشه که یک بیشینه خیلی بزرگی ایجاد شه برای پیشرفت، برای شکوفایی. در نتیجه من این قانون اساسی که شما لطف کردین مطرح کردین و زوایاش رو میخواییم باز کنیم، با تمام مواردی که شما میگی موافقم. این که باید شفافیت وجود داشته باشه، باید پیشبینی های لازم انجام بشه، باید اون مواردی که لازم هست یا فکر میکنیم از الان باید میشه روش کار کرد و کار بکنن، تهیه کنن. ولی از یه طرفی هم مثلا من فکر میکنم مثلا مجلس مؤسسان یا اون گروه هایی که میخوان انتخاب بشن برای کار قانون اساسی خیلی هم کارشون پیچیده نیست، چون واقعا ما نمیخوایم بیایم دنبال یه سری افراد شاخص به قولی رهبرگونه، مثلا رئیس حزب فلان یا رئیس قوم فلان رو دعوت کنیم برای مجلس مؤسسان. ما این آدم های واقعا حقوقدان میخوان که آشنا باشن با شرایط قانون اساسی، آشنا باشن با قوانینی که در کشورهای دیگه جاری هست و ساری هست، و عملا فکر میکنم اون برایند یا اون خروجی قوانین خودشو نشون داده. مثلا شما در سوئد، من خودم چیزی که میبینم، حالا آقای افسان سوئد هستن میتونن شهادت بدن یا مخالفت کنن، قوانین خیلی پویاست. یعنی خودشون رو در این قوانین اساسی رو میان شما با یک اصول اساسی و کلی و خیلی به قولی بزرگ تعریف میشه، ولی دست به قوانین زیر دست یا قوانینی که توی مجلس برای امور حکومتی و امور روزمره به قولی تصویر میشه خیلی باز هست. یعنی بسته به نیاز جامعه، بسته به زمانی که درش هستن، میان قوانین رو تغییر میدن، آپدیت میکنن، اون تغییراتی که لازم هست رو ایفا میکنن. در این حال اگر یه قانونی بخواد خیلی عمیق جامعه رو تحت تاثیر قرار بده یا به نوعی یک کانفلیکتی یا تغییری در قانون اساسی نیاز داشته باشه براش، به طور مثال الان ما یه قانون داره تلاش میشه از طرف حزبای دست راستی به خاطر این قضیه جرم و جنایت هایی که اتفاق میفته بیشتر و یه درصد زیادش از سمت مهاجرا هست، اینه که میخوان اون شهروندی که اعطا میکنن به افرادی که دو تابعیتی حساب میشن، مثلا من حسایی که یک تابعیت ایرانی دارم حالا یک تابعیت سوئدی رو میگیرم، میخوان یک همچین قانونی بذارن که اگر من جرم خیلی بزرگی مرتکب شدم، دست به قتل زدم، دست به تجاوز زدم، این امکان رو دولت سوئد داشته باشه که شهروندی سوئد رو از من پس بگیره. این یک علامت سوال بزرگیه اینجا. یعنی طبق قانون اساسی شما وقتی به کسی شهروندی دادی نمیتونی اینو پس بگیری. حالا این قضیه چطور میشه؟ این تغییر توی قانون اساسی اینطوری دیده شده که اگر قانون اساسی به این شکل بخواد تغییر کنه، دو تا مجلس باید با حد اکثر آرا تصویب کنن اینو پشت هم. یعنی باز با این حال در رو نبستن که قانون اساسیشون رو بتونن کلن دست نخورده بذارن. یعنی میگن آقا شاید در یک جایی در یک زمانی قرار گرفتیم که لازم بود حتی این قانون اساسی تغییر کنه. این به نظر من اوج حکومت ملت، اوج دموکراسیه و من فکر میکنم در قوانین اساسی آینده حکومت ایران ما قطعا باید یه همچین نکاتی رو ببینیم. باید از افرادی استفاده کنیم که با این دید باز بتونن یک دامنه وسیعی رو ببینن، فقط امروز و فردا و 5 سال بعد رو نبینن. ما الان شدیداً در حال تغییرات تکنولوژیک هستیم، هوش مصنوعی داره میاد در جامعه رسوخ کرده. همین الانش من فکر میکنم اغلب افرادی که ما میشناسیم به نوعی دارن با هوش مصنوعی دست و پنجه نرم میکنن استفادهش. فردا ربات های آدم نما قرار زیاد بشن، خیلی مسائل دیگه. من با توجه به شناختی که از حزب خودمون دارم و اینکه ما خودمون رو یه حزب آینده نگر میبینیم و شرایط رو سعی میکنیم طوری تعریف کنیم که این پویایی در وجود خودمون و در وجود اون سیستمی که بهش اعتقاد داریم دیده بشه، فکر میکنم که ما باید تلاش کنیم قانون اساسی طبق فرمایش های شما هم خیلی باز و منطقی دیده بشه، هم براش برنامه ریزی بشه و خیلی دموکرات و سکولار طراحی بشه و به تصویب برسه. فکر کنم این از بزرگترین جنبه و اهمیتی که فکر کنم برای ما داره اینه که این سکولار بودن و دموکرات بودن این قانون اساسی هست. نمیدونم حالا تونستم منظورم کامل برسونم یا نه، منتظر کامنت های دوستانم.
1: سپاس از شما جناب سایی. جناب افسر، برای این قسمت ما 5 دقیقه وقت داریم که بعد میریم به قسمت دوم، در خدمت شما هستیم. بفرم.
4: تشکر جناب دارابی و با تشکر از جناب دکتر نوریالا و ادای احترام به همه جاوید نامان، که وقتی از جاوید نامان صحبت میکنیم منظور ما از فردای انقلاب هست تا امروز. اما اون چیزی که جاوید نامان اخیر رو بسیار یه دگرگونی داره اینه که این عزیزانی که رفتن 18 ساله و 19 ساله و 20 ساله بودن، یعنی زندگی خودشون رو به طور جدی هنوز شروع نکرده بودن، اساسا تز سیاسی نداشتن، فعال سیاسی به اون شکل نبودن. اما عزیزانی که از فردای انقلاب به دارها آویخته شدن و در اون رژیم شکنجه دیدن و محکوم به مجازات های سنگین شدن، اونها زندگی خودشون رو شروع کرده بودن، تصمیم خودشون رو گرفته بودن، یا حداقل اغلب اونها. لذا این اختلاف بسیار جانگداز و جگرسوز هست. جناب نوریالا، شما مطلب بسیار مهمی رو مطرح کردید، ولی من اجازه میخوام یه قدم عقب برم و از دوران پیش از گذار صحبت بکنم، یعنی در واقع هنوز در مرحله گذار هستیم. وقتی رابطه دولت موقت و مجلس مؤسسان رو من از دریچه خودم بهش نگاه میکنم، فکر میکنم برای موفقیت در اون پلی که دولت موقت میزنه که با مجلس مؤسسان، که همون شرایطی رو داشته باشه که شما فرمودید، به چه صورت اینها میخوان سوار هم بشن و این رو انتقال بدن به مردم با اون شفافیت و با اون باز بودن فضای سیاسی، من فکر میکنم در واقع دولت موقت در زمان گذار و قبل از گذار باید با یک کوله پشتی مجهز به این مرحله وارد بشه، چرا که من فکر میکنم این کار یه کار پژوهشی و تحقیقاتی هست. یعنی اگر همین مواردی که شما عنوان کردید که این قطعا یک پیش زمینه تحقیقاتی چندین ساعته، چندین روزه و چندین هفته داره، این رو باید دولت موقت هم در دست داشته باشه و آماده باشه و تازه وقتی در مرحله عملیاتی اجرا میکنه یک سری از نقاص به اصطلاح نواقص اون هم مشهود بشه. لذا این به نظر من قبلش باید انجام بشه و آماده این کار باشن. بعد این مسئله پیش میاد که اون دولت موقت برای یک کار دموکراتیک و برای یک کار زیبا، من فکر میکنم از قبل خیلی مهمه که با چه مشروعیتی دولت موقت در پست خودش ایجاد شده. به نظر من این خیلی مهمه و خیلی کمک میکنه به پروسه زمانی که دولت موقت شروع به کار میکنه و با نهادهای مختلف میخواد همکاری بکنه و این رو میخواد به مردم انتقال بده. ما مشروعیت رو صحبت در یکی از برنامه ها شما به خوبی مسئله خیابان رو عنوان کردید. آیا مشروعیت صرفا از خیابان میاد، از دانشگاه میاد، از بازار میاد، تلفیقی از اینها میاد؟ اون الیتی که در واقع این مشروعیت رو، البته از الیت که صحبت میکنم، مشروعیت به نظر من باید از توده مردم باشه قطعا، ولی این مشروعیت به نظر من خیلی مهمه که یک مشروعیت جامع و کامل باشه و این کمک میکنه که دولت موقت راحت تر به قصد خودش برسه که با همکاری با مجلس مؤسسان باشه، که در این امر اون مسئله رسانه ها، باز بودن فضای سیاسی، دادن سیگنال هایی که احزاب شروع به کار بکنن و از نظر سیاسی یک اطمینان خاطری رو به جناهای مختلف بدن که بتونه راه گفتگو رو باز بکنه.

0: عرض کنم که من میخوام به یک نکته دیگری هم اشاره بکنم. ببینید، من فکر میکنم قانون اساسی خیلی مطالب رو در بر میگیره، اما اگر که بخوام خلاصه و فشردهش رو در نظر بگیریم، بحث قدرته. کسی که اون بالا نشسته و قدرت رو در دست داره خیلی کارا میتونه انجام بده، میتونه مشروع باشه، میتونه نامشروع باشه، میتونه حق داشته باشه، میتونه حق نداشته باشه. بنابراین قانون اساسی، معمولا اونایی که اهل قانون اساسی هستن میگن که راجع به این که چگونه میشه به این قدرت دست رسی پیدا کرد، 4 موضوع رو باید مورد نظر قرار بدن در قانون اساسی. اولش برای این که برسیم به اون جامعه سکولار دموکرات و آزادی که مطلوب ما هست، اولین قضیه اینه که باید قواعدی به دست آوردن قدرت مشخص باشه. قدرت رو میشه به وسایل مختلفی به دست آورد، با کودتا، با توطئه، با کمک خارجی، با همه اینا میشه کرد. ولی اگر که ما یک جامعه سکولار دموکرات مطلوب نظرمونه، باید قاعده به دست آوردن قدرت هم روشن باشه. اگر بخوام مثلا یه مثال ساده‌ای بزنیم، شما فکر کنید که من مثلا مالک خانه و زندگی خودم هستم. حالا میخوایم که مثلا اینجا یه ساختمونی بسازیم، یه نفر بنا رو پیدا میکنم، بهش مأموریت میدم که مطابق این نقشه‌ای که من دادم به دستت میدم این ساختمون رو بساز. اون نقشه اون قانون اساسیه. اون کسی که دعوت شده به عنوان نماینده من، ملت صاحب اصلی مملکت هستن. اینها یک عده‌ای رو انتخاب میکنن در قوای سگانه‌ای که وجود داره که مملکت رو اداره کنن. اما بر حسب چی؟ بر حسب این اساسنامه، این قانون اساسی که وجود داره. بعد همین یعنی در واقع قانون اساسی قراردادی معاهده بین مردم و کسانی که دعوت شدن برای اینکه قدرت رو به دست بگیرن. خب اولش اینه که اینا چطوری باید، چه کسانی در چه شرایطی میتونن قدرت رو به دست بگیرن. قضیه دومش اینه که چجوری اینایی که قدرت رو به دست گرفتن قدرت رو اعمال باید بکنن، چه محدودیت هایی دارن، چه اختیاراتی دارن، به خصوص مسئله این که چگونه اینها نتونن از توانایی هایی که قدرت بهشون میده سوء استفاده کنن. یعنی محدود کردن کار کسانی که قدرت رو در دست دارن هم بسیار مهمه و قانون اساسی باید بهش جواب بده. و بعد هم مسئله اینه که این قانون، این قدرت چگونه میخواد به بعدی‌ها واگذار بشه. آیا یه کسی که میاد اونجا، ما مثلا در همین خاورمیانه جمهوری هایی داریم که طرفی که به ریاست جمهوری استخدام شد دیگه مادام العمر رئیس جمهور باقی میمونه، چه برسه مثلا به پادشاهی. اون که میخواد مثلا بمونه، مثلا یک پادشاه، اون باید چه اختیاراتی داشته باشه، چه محدودیت هایی باید داشته باشه. اونهایی که مثل نخست وزیر، صدر اعظم، رئیس جمهور، اینها دوره‌ای انتخاب میشن، اینها چجوری باید واگذار کنن قدرت رو به دیگری. من خودم الان سالهای زیادیه که در امریکا زندگی میکنم و چندین رئیس جمهور رو دیدم، همیشه مسئله واگذار کردن قدرت از یک ادمنستریشن به ادمنستریشن بعدی بسیار مسئله مهمیه. خلاصه این 4 رابطه مربوط به قدرت به نظر من باید دقیقاً با توجه به اینکه صاحب مملکت مردم و ملت هستند، عرض کنم که مورد نظر قرار بگیره تا یه قانون اساسی سکولار دموکراتی به دست بیاد. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر گرامی. جناب عباس‌پور بفرمایید. سپاس مجدد. و برای اینکه یه پلی بزنم بین قسمت اول برنامه و این قسمت، از صحبت‌های آقای سائی شروع میکنم. ایشون گفتن که پیچیدگی ها رو بیشتر میکنیم. من میخواستم بگم که ما واقعا در شرایط پیچیده ای قرار داریم. همیشه به ما گفتن اگر دشمنت رو خیلی ساده در نظر بگیری و ضعیف در نظر بگیری، دقیقا از همون جایی که ضعیف دشمنت رو دیدی از همونجا بهت ضربه میزنه. ما الان اگر راجع به اپوزیسیون خارج از کشور بخوایم صحبت بکنیم، بخش اول صحبت ها من عرض کردم که ما الان هر کدوممون سالهاست که داریم در کشورهای سکولار و دموکرات زندگی میکنیم، ولی وقتی میان کف خیابون، کف جامعه، هر کدوم از ما درون خودمون یه دیکتاتوره، یه دیکتاتوری خاصی در وجود همه ماها هست. برای چی ما حرف همدیگر رو نمیفهمیم؟ ما همه این جمعیتی که در مدت این چند وقته میام به خیابونها با فراخان شاهزاده، همه با پرچم شیر و خورشید میان، همه نام شاهزاده رو صدا میزنن، همه دفتر شاهزاده رو قبول دارن، ولی برای این که نهادی نیستش که نظارت بکنه بر عملکرد این گروه های مختلف، خب ما میبینیم هر کدوم از ما میدونیم که چه گرفتاری هایی در بین خودمون هست. آقای سائی وقتی سوئد رو مثال میزنن، شما باید برگردید به 100 سال پیش سوئد، اون زمانی که قانون اساسی ابتدایی سوئد نوشته شده رو، تهیه شده رو ببینید، با امروز سوئد مقایسه بکنید. دموکراسی یک پکیجی نیستش که ما داخل یه جعبه ببریم تقدیم یک ملتی بکنیم، بگیم بفرمایید اینم سکولاریسم یا دموکراسی خدمت شما. سوئد اگر شده الان سوئد، اگر هلند الان شده هلند، اگر فنلاند یا اگر سوئیس، این کشورها یک روندی رو طی کردن برای رسیدن و نهادینه شدن سکولار دموکراسی. یعنی ما نمیتونیم یک شبه، یک ساله یا حتی 10 ساله. شما از هوش مصنوعی مثال زدید، هوش مصنوعی برای یک جامعه نمیتونه دموکراسی ببره. ما قسمت دوم برنامه‌مون یکی از بخشاش آموزش و آگاهی جامعه است. از زمانی که حکومت اسلامی فروپاشی بکنه و قرار باشه که دولت دیگه بیاد اونجا نهادینه بشه، از مهد کودک ها باید این آموزش دموکراسی رو آغاز کرد. دموکراسی یک روند طولانیه که ما این رو باید رعایت بکنیم. همینجور که شما فرمودید، ما برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید باشه که قانون اساسی در هر کدوم از این مراحل باید بازنگری بشه، باید به انتخابات گذاشته بشه و تغییراتی درش ایجاد بشه. اینه که من میخواستم به این نکات اشاره بکنم. ما از زمانی که نهادهای مدنی مستقل داشته باشیم، دادگاه های مستقل داشته باشیم، نیروی انتظامی و امنیتی داشته باشیم که از حوزه سیاست، یعنی سوگیری سیاسی نداشته باشن، اینی که ما باید به جامعهمون بگیم برخلاف تبلیغاتی که الان حکومت اسلامی داره میکنه، سکولاریسم جنگ با هیچ مذهب یا دینی نیست. ما فقط باید کنترل بکنیم که نهادهای مذهبی و نهادهای دینی وارد حوزه سیاست نشن و از اون به بعد باید دموکراسی آموزش داده بشه به جامعه. این رو من می‌خواستم بهش اشاره بکنم برای این بخش دوم. سپاسگزارم.
2: سپاس از شما. جناب سائی بفرمایید.
3: ممنونم. من مجبورم دیگه پاسخ آقای عباسی رو بدم. البته ببینید، بحث سوئد رو که مطرح کردن، من یه نکته جالب بهتون بگم. سوئد در 200 سال گذشته کشوری بسیار فقیر بوده، در حدی که به خاطر گرسنگی و فقر یک مهاجرت عظیمی از سوئد به آمریکا شکل گرفته. بعد با انقلاب صنعتی شرایط تغییر کرد و گذارشون به سمت دموکراسی شروع شد. یه دونه شاید از تنها مواردی که در سوئد سرکوب کارگرا اتفاق افتاده، اینو من اتفاقا تازگی پست فیسبوکی گذاشتم، این بوده که 5 نفر کشته میشن در یک شهری به نام لونده تقریبا 95 سال پیش. کارگران اعتصاب میکنن، ارتش در مقابل کارگران وارد عمل میشه، تیراندازی میشه، 5 نفر کشته میشن. این رو به عنوان سیاه‌ترین روز تاریخشون معرفی کردن. اونجا بنای یادبود ساختن از این درگیری و از اونجا به بعد دیگه سندیکای کارگری ها شکل گرفته و ارتباط کارگرا و کارفرماها تا همین امروز ادامه داره که تعیین کننده است. یعنی شما میشنوید که اخباری که مثلا سندیکای راننده های قطار اعتصاب میکنن به خاطر حقوق و اینا واقعا حقشون رو میگیرن و این ارتباط مؤثر برقرار میشه. میخوام بگم که اینا هم تلاش کردن ولی خوشبختانه مثل کشور ما مردم ما سلاخی نشدن. حالا دلیلش چی بوده؟ پادشاهشون مهربون تر بوده، مردمشون فهمیده ترن، اینا رو شاید باید بیایم بررسی کنیم. ولی فکر کنید که 5 نفر کشته براشون روزگار سیاه یا روز عذاب تعیین میکنه، در صورتی که متاسفانه ما توی کشورمون 50,000 نفر کشته میشن، سلاخی میشن و یه عده‌ای میان سفیدشویی میکنن، یه عده‌ای میان اصلا انکار میکنن این واقعیت رو و باعث شرمندگیه اون افرادی که برای منافع شخصیشون یا منافع حزبیشون، منافع عقیدتیشون حاضرن از جون آدم ها بگذارن تو قرن 21. ولی این که من میگم سختش نکنیم، سنگینش نکنیم این کار رو، به این خاطر که واقعا شما ببینید اگر اون اصول پایه‌ای که ما بهش اعتقاد داریم و میخواییم بهش برسیم، ببینید من بحثم اینه، من پیش فرضم اینه که ما میگیم حکومت آینده میخواییم سکولار دموکرات باشه. خوشبختانه شاهزاده که ما ازش دفاع میکنیم به رهبری دوران گذار قبولش داریم و خودش هم خواسته این قضیه، تنها کسیه که توی اپوزیسیون حکومت نهضت اسلامی اومده شرط گذاشته، گفتم من به این چارتا اعتقاد دارم، هر کی میخواد بیاد، سکولار دموکراسی، تمامیت ارضی، قوانین حقوق بشر و انتخاب مردم برای حکومت حالا آینده پادشاهی جون. شما نمیبینید کسی دیگه ای که ادعای آلترناتیو بودن داره که نیستند، یا حتی بگیم مبارزه

ما هم میخوایم، و وقتی میبینیم اصولمون با ایشون دقیقا همخوانی و مطابقت داره، امیدواریم در آینده به اون قضیه برسیم. اما قطعا توی این راه خب دست‌انداز زیاده، بالا پایین زیاده، مشکلات خیلی زیادی هم پیش خواهد اومد. قطعا به این سادگی نیست، ما به قول چیز ساده لو نیستیم. به حال همونطور که آقای دکتر گفتن، بحث قدرته. یه سری آدم ها به خاطر منافعشون متاسفانه حاضرن از خیلی چیزا بگذرن، از خیلی اصول و از یه خیلی خطوط رد میشن. اما اینکه ماها بتونیم اون دموکرات بودنمون رو حفظ کنیم، اون که حکومت حق مردمه رو نگه داریم، فکر کنم جز اون شاخصه هاییه که در نهایت باعث سربلندی ماست، حتی اگر هم شکست بخوریم. شما الان میبینید که شاههای پهلوی، خاندان پهلوی میاد سر زبون ها، میاد مورد ستایش مردم قرار میگیرن. چرا؟ شما وقتی بررسی میکنید، غیر از اینی که عمل کردی که داشتن ستودنیه، غیر از اینی که خودمون داریم میگیم، خود دشمناش میگه آقا چرا رفت، چرا نکشت، بعضی با این لحن دقیقا صحبت میکنن، چرا مخالفین رو سرکوب نکرد و خودش رفت. خب بحث اینه، اگر قراره که حقوق ملت ضایع بشه به نفع قدرت، هیچ وقت اون دموکراسی نمیرسیم. محمد رضا شاه رو متهم میکردن به دیکتاتوری، ولی اگر واقعا دیکتاتور بود میشد مثل بشار الاسد. چندین میلیون آوارت، نزدیک به 1 میلیون کشته، به خاطر هیچی، به خاطر یه قدرت بیارزش. خب اینا رو ما باید در نظر بگیریم. حالا از همون خاندان یک شخصی اومده با این همه دموکرات بودنش داره، از سالها داره یک حرف میزنه، سالها این موضوع رو حفظ کرده، اصلا شروطی هم گذاشته اینه. حالا ما تو اپوزیسیونمون یه عده به یه طرف تمایل دارن، سعی میزنن به پای اون یکی، طرفدار رژیم حاکمه، حمله میکنه به شاهزاده. بس اینه آقا، اگر این چیزی غیر اصولی میگه، اگر شروطی که گذاشته شروط خیلی خاصیه که توش عملا داره یک قدرت رو سوق میده به یک سمت خاصی، میتونیم بهش انتقاد کنیم، میتونیم اعتراض کنیم. ولی وقتی اصول کاملا دموکراتیک رو مطرح کرده، اعلامیه حقوق بشر رو میخواد مد چراغ راهش قرار بده، میگه در آینده آقا نیاید انتقام گیری کنید، باید بره دادگاه مثلا جرم و جنایت ها مشخص بشه. اینا همه نشانه است دیگه. ما باید به عنوان یک حزبی که دنبال سکولار دموکراسی هستیم بیایم این واقعیت رو بگیم. حالا تو اپوزیسیون ما چند دسته وجود داره، همه گروه ها گرایش های مختلف دارن، نه شکی نیست، ولی نتیجه که ما اگر میخواییم بهش برسیم در گروه همراهی با شاهزاده است. اما برگردیم به قانون اساسی، میگم ما همین الان در این همین صحبت که داشتیم یه در از هوش مصنوعی بهش گفتم توی حقوقدان هستی برای کشور ایران، ما یه قانون اساسی میخوام، مشخصاتش هم این چهارتا چیز ساده، همین چهارتا هستی شاهزاده رو گفتم، دام سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر و تمامیت ارض، 14 تا اصل داده، خیلی هم زیبا و قشنگ اصول کلی رو مشخص کرد، یعنی اون چارچوبه مشخصه که آقا حکومت مردم باید باشه، انتخاب بر اساس انتخابات آزاد چیز بشه، تمامیت ارضی باید حفظ بشه. حتی اون آخر هم اومده، آخرین اصلش جالب گذاشته، بخونم فصل ششم اصل 14 تغییر ناپذیری اصول بنیادی. در اینجا اومده گفته آقا جمهوریت بودن، جمهوریتیش، سکولاریسم و دموکراسی و تمامیت ارضی و حقوق بنیادی بشر جز اصولی که توی قانون اساسی قابل تغییر نیست، که فردا بیان دیگه ما دیگه سکولار نیستیم، میخواد قانون دین رسمی داشته باشیم، مثلا اسلام یا مسیحیت یا هرچی. این خیلی ساده است، ببین اصول مشخصه. من نمیدونم چرا باید مثلا اینقدر سختش کنیم. یعنی واقعا اگر کسی بخواد پای درست جای درست باشه بذاره،

0: مسیر مشخصه. اگر کسی قش داشته باشه تو کارش، قش داره دیگه. به قول شما، اگر به قول آقای دکتر هم گفت اگه قرار نامشروع باشه، نامشروعه. خواست زور بگه، زور گفته. ما رفتیم چی میگن بلیتامونو تو قطار خریدیم که با شاهزاده است، میگه من میخوام برم سکولار دموکراسی بیارم. من نمیرم مثلا دنبال آقای شریعت مداری با دولت گزارش، شورای گزارش شریعت مداری، چون نمیدونم اون چی میخواد. واقعیتش دیگه، حالا ایشون هم خیلی وقت نیست در عرصه، نمیدونم حالا چی شده، همینجوری اسمش به ذهنم رسید. یا هر کسی دیگه ای که الان تو اپوزیسیون هست، من شاهزاده رو میشناسم. اگه غیر از این یا اشتباه دارم بگید اشتباه میگم، ولی من فکر میکنم مسیر خوبی انتخاب کردیم، درست هم داریم میریم. راه هم مشکل آقایون، خیلی هم مشکله، هزینه هم داره. در خدمتتون هستم.
1: خیلی ممنون جناب عباس پور، بفرمایید. آقای دکتر یک لحظه
2: بخواهید. بله.
3: من فکر میکنم آقای افسر وقت گرفته بود، ولی من میتونم با جواب حسین رو حتی اقل بدم دیگه.
2: بفهم، شما بفهمید.
3: بسیار خوب. آقای سائی هم گفتن که کارو باید ساده گرفت، هم میگن خیلی سخته و مشکله و همه هم گفتن دیگه. ما جناب سائی خدمتت، من میخوام اینجوری توضیح بدم که ما یه مملکت وسیعی هستیم، ایران، دور و اطرافمون پاکستانه، افغانستان، ترکیه است و کشورهای عربی. این طرفمون چینه، اون طرفمون روسیه است. من اینا رو واسه شما مثال زدم برای اینکه بگم 124 هزار پیغمبر فقط توی اون ناحیه اونجا به دنیا اومدن و خداوند هرچه نعمت بوده به ما عرضه کرده. الان هم تا دلتون بخواد ما الشباب داریم و القاعده داریم و نمیدونم. ببینید، تمام این مشکلات مشکلاتیه که ما باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم. یعنی اگر قرار باشه ما انقدر کار رو ساده بگیریم، ما حتی با این 50 سالی که نزدیک به 50 سالی که با حکومت اسلامی زندگی کردیم، اگر شما قبول ندارید که حکومت اسلامی چند سال ما رو به عقب برگردونده، بازم خدمتتون میگم هوش مصنوعی برای ما با این قانون اساسیش دموکراسی نمیتونه توی اون جامعه حاکم بکنه. ما مشکلاتمون، حالا امیدوارم من امروز خیلی ناامید صحبت نکنم، ولی فقط میخوام از سختی کار، از پیچ و خمهای کار بگم که واقعا شاهزاده رضا پهلوی یک نفره الان در میدان ما داریم میبینیم که چجوری تلاش میکنه. ما یه جامعه مسئولیت پذیر میخوایم، ما نهادهایی میخوایم که از قانون اساسی سکولار دموکراتیک که تدوین میشه نظارت داشته باشن، از اینا حفاظت بکنن، نگهداری بکنن. ما مردمی رو میخوایم که بعد از حکومت اسلامی یه مقدار بازگوشایی نهادهای مدنی، آزادی ها و اصناف و همه اون چیزهایی که ما میخوایم، اگر اینها همه مستقر بشه، ما واقعا یه چند سالی رو نیاز داریم برای رسیدن به اون سکولار دموکراسی مد نظر من و شما. ولی واقعا همین الان هم که من با شما صحبت میکنم، بسیار کشورهایی هستن که از یک ایران سکولار دموکرات فوق العاده نگرانن و اینها موی دماغ ما شدن و متاسفانه حتی از شخص شاهزاده رضا پهلوی اینها وحشت دارن.

0: خب میرسیم به قسمت سوم برنامه امروزمون. من حالا میخوام این رو بگم که تصور بکنیم که دوران گذار به خوبی با همه نیازهای لازمه پیش رفته. قانون اساسی سکولار دموکرات هم تصویب شده. آیا این پایان کاره یا تازه آغاز کاره؟ این مسئله مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز ما با یه جامعه سر کار داریم که عادتها و روابط تمامیت خواه درش با یک قانون اساسی که از بین نرفته. دادگاهامون، مدرسه‌هامون، نیروهای امنیتیمون، زبان سیاسیمون و مناسبات میون ملت، شهروندان و حکومت هنوز به بوته آزمایش گذاشته نشده. بنابراین تازه ما اول کار قرار میگیریم و از اون به بعد هستش که باید فکر کنیم که در دورانی که ظاهرا انتخابات دموکراتیک انجام شده، قانون اساسی سکولار دموکرات به تصویب رسیده، مجلس شورای ملی نمایندگان مردم در یک انتخابات آزاد و منصفانه انتخاب شدند، دولت انتخاب مردم هست، حالا اینا باید مجموعاً چیکار بکنن که ما برسیم به اجرای کامل قانون اساسی. یعنی به نظر من این مسئله خیلی مهمیه که همون دولت دموکراتیکی که از طریق انتقال مسالمت‌آمیز به قدرت رسیده چند تا کار به نظر من باید انجام بده که ما ماشینمون بیفته تو جاده رفتن به سوی سکولار دموکراسی. مثل چی؟ مثلا مثل اینکه نیروهای مسلح مملکت رو تبدیل بکنه به یه مجموعه‌ای که از نظر سیاسی بی‌طرف باشن، دادگاه‌های ما مستقل باشن، احزاب مخالف حقوقشون مورد حمایت قرار بگیره، یه سازوکارهای مؤثری برای مبارزه با فساد در نظر گرفته بشه. مسئله آموزش‌های شهروندی باید به صورت گسترده‌ای اعمال بشه و در مجموع یه جامعه ای که 50 سال همه لطمات رو خورده، همه اعتمادهای خودش رو نسبت به مدیران مملکت از دست داده، باید اعتمادش بازسازی بشه و مجموعاً کاری بشه که در ذهن مردم این گذشته بین فروپاشی حکومت و انتخابات آزاد وسائلی رو برای این که ناامنی و محرومیت به کل از جامعه برداشته شده رو تضمین بکنه. من فکر میکنم که اینا مطالبیه که دولت موقت وقتی که کار خودش رو تحویل دولت دموکراتیک انتخاب شده مردم میده، در واقع اقداماتی رو در این زمینه شروع کرده باشه که اینها بتونن مبدعی باشن برای کارهایی که اولین دولت دموکراتیک انجام میده. ممنون.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: تشکر جناب دارابی و با تشکر از جناب دکتر نوری علا، شما یک تصویر رو به ما دادید جناب دکتر نوری علا که خیلی زیبا و خوشایند بود. یعنی اون روزی که خیلی از کارها به یه مرحله استارت رسیده و من شخصا فکر میکنم که جا داره در اون زمان و پس از این مرحله یک جشن کوچیک ملی برگزار بشه، ولی در جهت صحبت شما من فکر میکنم پس از اون اساسا تازه شروع کاره. یعنی دستگاه‌های نظارتی مهمترین وظیفه رو دارن که پس از تصویب قوانین و پس از اجرای رفراندوم و پس از اینکه ستون قضایی و قوانین کشور روی کاغذ اومد، دستگاه های نظارتی شروع به کار، یعنی در واقع ادامه کار بدن و اون قانون نوشته شده رو مو به مو اجرا بکنن و به شهروندان منتقل بکنن. به نظر من رسانه‌های آزاد و احزاب سیاسی که شما فرمودید در جهت همون قانونی که تصویب شده در همون مسیر فعالیت‌های خودشون رو هرچه بیشتر انجام بدن و تازه اول کاره به نظر من و چندین سال طول میکشه که ما به مرحله صفر برسیم که مشاهده بکنیم ساخت کشور رو و بازسازی کشور رو. ولی اگر اجازه بدید من فقط چند نکته در رابطه با بحث قبلی که دوستان عزیز عنوان کردن، من فقط چند نکته داشتم که خیلی سریع عنوان بکنم اگر امکان باشه جناب داراوی.
1: خواهش میکنم، بفرمایید.
2: در مورد اون چهار مسئله که فرمودید که کاملا هم در واقع معقول و علمی به نظر میاد، اون بند دومش که چه کسانی و در چه شرایطی میتونن به قدرت برسن، البته کاملا من منظور شما رو میفهمم، ولی در جوامع دموکراسی و دموکراتیک همونجور که خود شما مستحضر هستید اساساً همه شاملن، یعنی همه میتونن در پروسه قدرت شرکت بکنن. البته همون مسائل احزاب و شروع کارهای سیاسی، حالا یا به طور فعال میدانی و حزبی یا به صورت در واقع دانشگاهی و در واقع مطالعاتی، و این من فکر میکنم که در یک جامعه دموکراتیک اون چی که خیلی مهمه، به قول اینها همه اینکلود هستن، همه میتونن بیان وسط میدون و برای قدرت بجنگن، اما اون مسیری که تعیین شده و قانون خط کشی کرده. در مورد صحبت‌های جناب سایی که کاملا درست بود در مرابطه با مسئله آی و آی یکی از ابزارهایی که میاد این کار رو انجام بده، و در ادامه جناب عباسپور صحبتاشون کاملا متین، و من فقط میخوام جناب سایی این رو اضافه بکنم که به همون آیی که شما دادید و اون 14 قانون رو داده، البته این رو از نظر پژوهشی من میگم، واقعا خیلی جالبه، یک سری فاکتورهای جامعه ایران هم بدیم از قبیل اقشار مختلف، یک مقدار داده های تاریخی، مسئله کودتا و مسائل پادشاهی و سلطنتی، بعد من فکر میکنم اون چیزی رو که آی میده به جای 14 تا شاید بالغ بر 140 تا یا شاید هم 1400 تا باشه، چرا که این پیچیدگی های جامعه ما و که منحصر به فرده و در این حال خاص هم نیست، همه جوامع مسائل خاص خودشون رو دارن، ولی من فکر میکنم پیچیدگی جامعه ما خیلی بالا هستش و قوانینی که باید تدوین بشه که البته با کمک آیی هم همونجور که شما فرمودید قابل استفاده هست بخشیش، ولی اون پیچیدگی ها دیگه از 14 تا ما رو من فکر میکنم به 1400 تا میرسونه. و درباره مسئله قانونم فقط میخواستم این رو بگم که به خاطر اینکه همه ما میدونیم، ما این رو با گوشت و پوستمون در این جوامعی که زندگی کردیم لمس کردیم، در محیط کاری خودمون هر روز لمس میکنیم که اساساً قانون دو وجه داره، یک حقی که من دارم نسبت به قانون، و دومیش که خیلی مهمه و به همون اهمیت داره، من وظیفه‌ای که در قبال قانون دارم. متاسفانه اون چیزی که من میدونم با حداقل دانش خودم، خیلی از ما در ایران حتی خودم فقط از آزادی و از حق و حقوق چیزی رو میدونستیم که تو جیب من میاد و تو کیف من میاد، و اینکه من چه وظیفه‌ای در مقابل قانون و چه حقوقی دارم، اون رو ما کمتر روش کار کردیم. خیلی ممنون جناب داراوی، متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباسپور، بفرمایید، در خدمت هستم.
0: سپاس. من ضمن این که یه مقداری خب زاویه داشتم با صحبت های جناب سایی، ولی واقعا جامعه ما شاهدش بودیم، حالا نه اینکه بخوایم زیادی اغراق بکنیم، ما در سلسله برنامه‌هایی که قبلا هم ضبط کردیم یکی از برنامه‌هامون نامش بود برای یک زندگی معمولی. اونجا توضیح دادیم که جوانهای ایران الان چه خواسته ای از حکومت دارن که باید حقشون گلوله باشه. اونجا توضیح دادیم که جامعه ایران، نسل جوان ایران واقعا نشون داد که با تمام کشورهای همسایه دور اطرافش فرق میکنه، از نظر فرهنگی، از نظر تاریخی. ملت ما حقشون حکومت اسلامی نبود و بزرگترین دستاورد این حکومت اسلامی این بود که بگه یک حکومت اقتدارگرا و یک حکومت ایدئولوژیک معنیش چیه. به خاطر همین جوانها وقتی که از پدر مادرهاشون از زمان شاه فقید سوال میکنن، حتی تشنه این هستن که به اون زمان برگردن، بیشتر از اونم چیزی نمیخوان. در صورتی که ما الان در کشورهای مدرن و مترقی داریم زندگی میکنیم، جوانها دیسکو میرن، مشروب میخورن، همدیگر رو در آغوش میگیرن، دختر و پسر در کنار همدیگه از سن مهد کودک تا دانشگاه بغل هم میشینن، درس میخونن، هیچ مشکلی ندارن. ولی به خاطر حد اقل ترین ها جوانهای ما شلاق میخورن، محاکمه میشن، بازداشت میشن، حتی به خاطر خوردن مشروب اعدام شدن. اینه که واقعا من میبینم که برای فردای بعد از حکومت اسلامی این ملت تشنه آزادی، تشنه دموکراسی و واقعا این پتانسیل آدم توی اون جامعه میبینه که خواستار یک حکومت سکولار دموکرات هستن. ولی به هر حال من نظرم اینه که همینجور که دکترم توی توضیحاتشون گفتن، منم قبلا گفتم، دیگه بیشتر تکرار نکنم، این آموزش در سطح جامعه از کودکستان باید حتما آغاز بشه، به سرعت باید کتب درسی تغییر پیدا بکنه و امیدواریم هرچه زودتر این زمان کوتاه باشه برای دست پیدا کردن به یک حکومت سکولار دموکرات مد نظر ما. ممنونم جان داره، من دیگه بیشتر از این وقت دوستان نمیگیرم.
1: خیلی ممنون از شما آقای سایی، بفرمایید.
3: ممنونم از شما و کامنتایی که دوستان دادن. من نکته اول بگم که حالا بحث وقتی من سادگی رو با سختی و مشکل داشتن جدا میدونم. سادگی از این جهت ساده است که اصول مشخص پیش روی ماست، اما اینکه اجراشون بکنیم سخته و مشکلاتی رقم خواهد زد، اون یه بحث جداییه. این مورد اول. مورد دوم، مرسی از آقای افسر بابت این وظیفه اجتماعی که ماها تک تکمون نسبت به قانون آینده خواهیم داشت. اما اگر برگردم به بحث قسمت سوم که آقای دکتر مطرح کردن، آقای دکتر من فکر میکنم ما اینجا یه پارادوکس ایجاد کردیم در کار. ما تمام چند وقت گذشته در باب این بحث کردیم که دولت موقت در شرایط گذار خودش رو نباید درگیر قانونگذاری کنه، خودش رو نباید درگیر تصمیمات بلند مدت کنه و اینکه تمام هم و غمش رو باید بذاره برای ایجاد مجلس مؤسسان، ایجاد قانون اساسی با کمک مجلس مؤسسان، برگزاری رفراندوم های لازم، حالا خود مجلس اگر لازمه انتخاباتش رفراندوم باشه، قانون اساسی تدوین شده لازمه که رفراندوم داشته باشه، نوع حکومت رو اگه قرار رفراندوم بذاریم، ما این دو سه تا رفراندوم اساسی تا تحویل دولت به مجلس و به قولی رسیدن به اون تارگت یا هدف سکولار دموکراسی. در این حین حالا دو سه تا وظایف جانبی هم که داره، حفظ بوروکراسی معمول جامعه از نظر اینکه اون ملزومات جامعه قطع نشه، خدمات عمومی برقرار باشه، امنیت کشور به خطر نیفته، تمامیت ارضی رو حفظ کنن رو، و در این حد. یعنی بیشتر از این خیلی توقعی نداشتیم ما از دولت موقت، ولی الان تو بحثی که شما مطرح کردین که بیاد یک سری زمینه هایی رو آماده کنه برای برقراری بهتر دموکراسی در آینده، حالا بحث آموزش رو آقای عباس‌پور مطرح کردن و مسائل دیگه، فکر میکنم یه بخش بزرگی از این مسائل نیاز به قانونگذاری های جدید داره که از دسترس دولت موقت خارجه. به این دلیل که ما هنوز مجلسی نداریم که قانونگذاری جدید کنه. به فرض مثال، مثلا برای کم کردن تبعیض و ایجاد شرایط مساوی آموزشی در کل کشور، من خودم اگر به طور مثال مسئول همچین بخشی بشم، اولین کاری که میخوام بکنم اینه که مدارس در کل کشور یک دست بشن. یعنی اگر قرار در بلوچستان مدرسه ای باشه، باید امکانات مساوی تهران داشته باشه. هر چیزی که لازمه باید سرمایه گذاری بشه در اون. ولی این خودش ببینید یه تصمیم گیری، یه قانونیه که باید روش بودجه تصمیم بشه. ببخشید
0: آقای سایی، من یک عرض میخوام صحبت شما رو. من در این بحث اخیرم راجع به دولت دموکراتیک صحبت کردم، یعنی که فرض رو نگیریم که قانون اساسی تصویب شده، انتخابات شده، مردم نمایندگان خودشون رو و دولت خودشون رو انتخاب کردن. پرسش من این بود که این آغاز یا پایانه، و عرض کردم که نه، این آغاز تازه اول بدبختی شروع میشه که یک دولت دموکراتیک باید تمام این اصلا من در قسمت سوم عرایزم راجع به دولت موقت دیگه صحبت نمیکردم.
3: ببخشید من اشتباه متوجه شدم. پس قطعا این که فرمودین درست است، و یک به نظر من یک وظیفه همگانی این سازندگیه. یعنی نه بحث فقط قانونگذاره، نه بحث فقط مجری هست، خود تک تک آحاد جامعه باید تو این شریک باشن، و امیدوارم که باشن و کمک کنن، و غالبا فکر میکنم هستن. یعنی من خودم به شخصه منتظر چنین روزی هم که در همچین شرایطی ایران قرار بگیرم من برگردم ایران. نه، هرچی بتونم انجام خواهم داد. میگم بحث مالی و چیزش واقعا دیگه سن سالی نیستم دنبالش باشم میخوام فکر کنم، ولی کاری بتونم بکنم برای سازندگی کشور، قطعا مطمئن باشید من اون موقع ایرانم هم در همچون وضعیتی و همچه بتونم برای سازندگی من میکردم. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور. بفرمایید.
4: با پوزش، من باز هم در این صحبت بین دکتر و آقای سایی به یه مسئله برخوردم. به هر حال ما از اونجایی که گفتیم یکی از وظایف همین دولت موقت یا دولت گذار ایجاد نظم و امنیت در جامعه هست، به نظر من حتی در بخش آموزش هم، ما که نمیتونیم بذاریم مدارس تعطیل بشن یا بسته بشن، ولی در همین به اصطلاح دوران موقت هم نمیتونیم اجازه بدیم که سیستم آموزشی به روال سیستم اون حکومت اقتدارگرای گذشته، یعنی کتب درسی با همون موارد اسلامی، با همون شیوه تدریس، با همون به اصطلاح سختگیری هایی که اون زمان بوده. به هر حال من فکر میکنم که باز هم یه تغییرات موقتی میشه انجام داد حتی قبل از رسیدن به اون حکومت یا اون دولت دموکراتیک. ممنونم. اینو میخواستم بگم که شاید اگر نمیدونم دکتر کامنتی دارن یا دوستان، من میشنم.
1: بله، ظاهرن حسین آقا پاسخی دارن. بفرمایید جناب سایی.
3: ممنونم، مرسی آقای عباس‌پور که فرمودین این قضیه رو. قطعا همینطوره. ببینید که یه بخشی از وظایف دولت موقت عملا پاکسازی آثار منفی حکومت قبلیه، و در ما زیاد داریم، نه تنها تو بخش آموزش، تو بخش های قضایی و دادگاهی و دادگستری قطعا یک پالایش اساسی باید اتفاق بیفته، تو بخش های بانکی و مالی قطعا باید یک انقلابی صورت بگیره، اصلا از پالایش هم میگذره. بعد افراد که شایسته هستند رو باید در مسندهای درست به طور موقت قرار بدن، به هر حال حداقل چون به هر حال شما میبینید سیاست گذاری بخش بزرگی از شکست ها و مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره سیاست گذاری های غلطه، تو بخش اقتصاد و جاهای دیگه حتی میبینید شما میگه آقا جنگ اصلا جنگ اونقدر تأثیر نداره که سیاست گذاری غلط اینا تأثیر میذاره و اینها رو باید قطعا حل بشه و جزء وظایف دولت گذار قطعا خواهد بود. ولی اینکه مثلا شما بخواید تعریف بودجه جدیدی بشه یا این کارا قطعا برمیگرده هر چی سریعتر باید برسه به مجلس روش بحث بشه، میزانش، شکلش، همه اینا درست تعیین بشه به صورت قانون که کسی نتونه ازش تخطی کنه عملا. ولی قطعا نجات شرایط بحرانی ایجاد حفظ اون ثباتی که وجود داره از وظایف اصلی دولت گذار و دولت موقت باید باشه. قطعا درست میفهمید.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
0: من خیلی ممنون. عرض کنم که خب امروز یک کمی بحثمون متفرق شد، اما در مجموعش به نظر من این هشدار رو به جامعه داد. شما فکر بکنید یه آدمی مریض میشه، در بستر بیماری میفته، دکتر میاد معاینش میکنه، عرض کنم که دوا غیره میده، این تا را بیفته و فعالیت های اصلی روزمره خودش رو آغاز بکنه یه مرحله معینی رو باید طی بکنه که بتونه جون بگیره، بتونه را بره. جامعه ما 50 سال دچار بدبختی و فلاکت هرچه بیشتر شده. در نتیجه این که ما بیایم قانون اساسی سکولار دموکرات بنویسیم و انتخابات آزاد و منصفانه رو برگزار کنیم، اینها فقط میتونه مریض رو از توی رختخواب بیاره بیرون، ولی تا این مریض جون بگیره این دولت دموکراتیکی که بر سر کار میاد بسیاری از مسائل رو باید طی بکنه و دعای خیر ما باید دنبالش باشه. برای که من وقتی فکر میکنم، خب من البته چون پیر مرد هستم خود اون انرژی جوانی دیگه در من نیست که بتونم فکرش رو بکنم، ولی فکر میکنم که اینهایی که این جوانانی که در آینده زمام امور مملکت رو سکولار دموکرات دارای قانون اساسی سکولار دموکرات رو بر عهده خواهند گرفت، چه گرفتاری ها و بدبختی های بسیاری داره. برای همه شون آرزوی کامیابی میکنم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم

ترک خورده زخم بلوچستانم، مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبار.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: و درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی. چهارشنبه متفاوت. هر روز متفاوته. هر روز با روز قبلش، هر ساعت با ساعت قبلش متفاوت. و تنها چیزی که هست نمیشه بگیم آقا لذت ببرید زندگی اینجور و اونجور، به خاطر اینکه میهن در زیر زجر و فشار. دلار 230,000 نزدیکه به 250 تا، یه جس آهو فاصله داره. و مطمئن باش که 300 تا کریسمس میزنه این. اگه اینا باقی بمونن این وضعیتش، فقر، فلاکت. کوبا، همون عکسای کوبا رو دیدی؟ همونه. و شاید صد مقابل بدتر. به هر حال کشور کوبا کشور کوچیکیه، جمعیت کمی داره. ایران کشور پهناوری و جمعیت زیادی داره، تنوع فرهنگی داره که مهمه. ولی این شرایط که کوبا رو مثال میزنی کم میاری در مقابلش. خیلی فاجعه آمیزتر از اونیست که بشه تصور کرد. قبل از این که بریم خدمت دوست خوبمون آقای آلبرت نازنین، یه دوتا نکته رو به عرضت برسونم. یکی این که به اون دست از علاقمندان آقای شاهین‌پر عرض کنم که برنامه ها به روال عادی برگشت. آقای شاهین‌پر اولین برنامه رو دوشنبه اجرا کرد، ولی جمعه مطابق هر جمعه 10:30 کالیفرنیا، فکر کنم میشه 9 شب تهران یا ایران، اون موقع برنامه ایشون اجرا میشه. پس جمعه ها 9 شب به وقت ایران، 10:30 به وقت کالیفرنیا، 10:30 صبح، 9 شب ایران. عرضم به حضورت که این جمعه هم ساعت 8:30 شب اروپا که میشه 10 شب تهران یا ایران، عرضم به حضورت که با آقای مهدی اصلانی خواهیم بود. بنابراین به دوستانتون این خبرها رو اطلاع بدید. علاقمندان آقای شاهین‌پر بدانن که برنامه های ایشون به روال عادی بازگشته و جمعه در خدمتش خواهیم بود. اما جنگ در ایران، جنگ نفتکشا همچنان ادامه دارد و بخره اینا هم میگن ما ناو آمریکا رو زدیم. یعنی بامزه است. اجازه بده بریم خدمت آقای آلبرت، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم، خوشحالم در خدمتت هستیم.
1: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن، طرفداران شما. و در حال باید بگیم که
0: طرفداران من نه، طرفداران شما. شما خیلی طرفدار دارید.
1: بله من
0: طرفداری ندارم.
1: خواهش میکنم. بالاخره زحماتی که در پشت پرده این تلویزیون کشیده
0: اصلا مهم نیست. نگاه نمی‌کنه.
1: چرا؟ برای اینکه مسئله محتوا نیست، یا مسئله اینکه من بیام چهارشنبه یه ساعت اینجا صحبت بکنم یا مطالبی رو بررسی کنیم نیست. مسئله نگه داشتنه، مسئله ارائه اون چیزیه که ما بهش میگیم
0: آسان. آفرین. این میگن یه بیزنسمنی که میبینه. بیزنسمن ها فرقشون با آدم های عادی اینه که اونا میبینن، مردم عادی نمیبینن.
1: یه نقطه سریع بگم و برم. در خیلی از مجالس که من میرم حالا صحبت میکنم، یا جشن عروسی یا هر چیزی که هست، جشن برد اینا، حالا دوستان و یاران و طرفداران همین میگن آه ما خیلی برنامه شما خوشم میاد از این حرفا. آه میشه ما میگه شما چقدر پول میگیری برنامه اجرا میکنی؟ و من همیشه با یه لبخند جواب اینا رو میدم. یکی از دوستانم که خب یکی از بیزنسمنهای موفق شهر هستن، ایشون با یه لحن خیلی مؤدبانه اومد در همان مجلس از من پرسید که خب حالا چرا به ما نمیگه شما چقدر ماهیانه اینجا پول در میاری؟ خب من در این برنامه هستم، دوستان و یاران از اروپا منو دعوت میکنن در تلویزیون هایی که در اونجا هست، در برنامه هایی که رو به ایران هست، خب برنامه متعدد در رادیوهای شمال جنوب کالیفرنیا و برنامه های دیگه در اسرائیل و تا اونجا که وقت بکنم خب شرکت میکنم. حالا خب مسئله اصلی همین میهن تلویزیون میهنه که من فکر میکنم یه طرفداران دیگری که شاید منم خودم خیلی اینا رو دوست دارم منو ببینم. خلاصه به این دوست عزیزم گفتم که دوست عزیز برای چی مسئله مالی این مهمه؟ گفت شما محتوا تولید میکنی. گفتم درسته، من کانال یوتیوب خودم دارم، حرفای خودم میزنم مثل شما و بقیه. گفتم که ما نه تنها در اینجا پولی به دست نمیاریم، بلکه یه پولی هم خرج میکنیم برای اینکه اون حالا یه کسی بالاخره اینا رو باید برای ما پخش بکنه. من که خودم وقت ندارم که بیام همه رو لود بکنم یوتیوب، نمیدونم اینستاگرام فلان از این حرفا. گفتم که خرجی هم در ما برای ما داره. ثانیاً شما چرا به اون کاری که ما داریم ارائه میدیم توجه نمیکنی و پشتیبانی نمیکنی؟ چرا میاد دنبال اینه که ما چقدر پول داریم؟ گفتم که دلیل نمیشه اگه که 9000 10000 20000 نفر برنامه منو ببینن یوتیوب میاد یا چک مینویسه به من میده. گفتم چنین چیزی نیست و من در برنامه‌ای که پول بخوام به من بده، من بی بی سی من سالیانه حالا وقتی انتخابات میشه شرکت میکنم و بهشونم میگم من پول دریافت نمیکنم و نمیخوام و اسم یکی از فاندیشن هایی که حالا پولی مهمی هم نیست و رقمی هم نیست یعنی بدن به اونا. ولی نکته که در اینجا هست، چرا همه به این مسئله نه خیر یاران دوستان از دهن من بشنوین، این هیچ کس از بر تلویزیون و مطبوعات پولدار نشده مگر اینکه شما بیاین در یک سیستم تلویزیون آمریکایی یه قرارداد چند صد میلیون دلاری بگیرین، 10 میلیون سالی، 20 میلیون بگیرین، و الا برنامه و تلویزیون های ایرانی غیر از اینترنشنال که توسط یکی از خاندان های عربستان سعودی بهشون پول میدن که اجرا بکنن، کس دیگری نیست. بی بی سی رو خرج رو دولت فخیمه انگلستان میده که اونم انقدر چپی هستن و در با داغون که اصلا نمیتونین شما روشن بکنین. بقیه این تلویزیون ها با خرج مردم و کسانی هستن. چرا؟ اشخاص من مطمئنم زمانی که تلویزیون من و تو کار میکرد، من مطمئنم یه نفر بالاخره خرج اینها رو میداد، چون یهو اومدن خاموش کردن رفتن، چراشو میدونم همه میدونن. ولی این تلویزیون اینها با مشکل، با واقعا مشکل ماهیانه، حالا اینو بده اونو بده، بعدم بالاخره وقت کسانی که میان اینجا میذارن هست. بنابراین اون روز جواب سخن دوستم رو با لبخند دادم و گفتم که من نه احتیاجی دارم که کسی برای من چکی بنویسه، ولی من یه چیزی رو دوست دارم و اون اینه که صدای ما بلند باشه، صدای ما همه ایرانی ها بلند باشه. اگه من میام اینجا درست تلفظ میکنم و میگم شاهزاده رضا پهلوی، اگر من جبهه‌مو عوض نمیکنم، برای اینکه من فهمیدم شاهزاده رضا پهلوی میتونه به آینده ایران و آزادی ایران کمک بکنه. بنابراین من دنبال این نیستم که رو صفحه اینستاگرام من 10 میلیون، 5 میلیون، 4 میلیون، 3 میلیون، اهمیت نداره برای من. اهمیت این داره که عده‌ای این سخنان رو گوش بکنن و ببینن که آیا حرف من منطقیه یا نه. اگر منطقیه ادامه بدن به گوش کردن که میبینن هر هفته شماره شنوندگان و بیرندگان بیشتر میشه. بنابراین من دنبال درآمد یا کسب میسم و اگر کسی مثل سعید بهبانی داره زحمت میکشه، بالاخره صبح تا شب اینجا نشسته، باید بهش کمک بشه که بتونه این تلویزیون رو نگه داره و بالاخره یه جوری خودشو در این کشور آمریکا که ما بهش میگیم آمریکار زندگی بکنه. بفرمایید.
0: ممنونم. مرسی آقا. آره ولی بگذر، همیشه گفتم یه خواننده‌ای در ایران بود به نام تاج اصفهانی، صدای بی حیایی داشت، واقعا یه دو تا اکتاب بالای همه میخوند و خیلی خیلی دهن بزرگی هم داشت، دهنش که باز میکرد واقعا بی نظیر بود. میگفتش که یه بار روی صحنه دستش کرد تو جیبای شلوارش و گفتش که فقط برای من کف زدن بعد جیباشو کشید بیرون و گفت با کف چیزی تو جیب ما نمیره. به هر حال همین که کف میزنن هم خوبه، دستشون درد نکنه. اما بگذاریم و بریم سراغ این حرفا. محسن رضایی یا همون محسن خالیبند، محسن چاخان رفته بود و تو تلویزیون میگه آره فرستادم اینو بالای کشتی آمریکایی. خب چرا فرستادی بالای کشتیه؟ خب میزدی به خود کشتیه. خب چرا به نظر چرا اینا این دروغا رو میگن؟ امروز داستان اردن حمله کردن به یک در حقیقت پایگاه هوایی که هواپیمای آمریکا اونجا بودن و علارغم این که اعلام خطر کرده بودن و همه این داستانا، ولی به حال این موشکای بزرگی رو که میفرستن، خب اینا تعداد زیاد همزمان میفرستن، خب ممکنه از تو سوراخ یکیش دره و خورده به یه جایی و بالاخره یه در رو زخم و زلی کرده و اینا هم جشن گرفتن. حماقتشون در اینه که منتظرن که اقتصاد آمریکا فرو بریزه یا فرض کنید در انتخابات پیش رو حزب جمهوری خواه شکست بخوره، جمهوری خواه برن کنار، دموکرات ها بیان سر کار و شروع کنن استیضاح ترامپ و ترامپ رو از کار برکنار کنن. و حرفایی که از طریق بی بی سی آدمایی رو که دعوت میکنه، چون اسمش رو آوردی خوبه که بگم، اینجوری در حقیقت اطلاع رسانی میکنن به ایران که بله شما ادامه بدین آمریکا اقتصادش فرو میریزه. آیا واقعا فهم میکنی اقتصاد آمریکا اینقدر بی خودکیه که فرو بریزه؟ من فقط یه چیزی میفهمم، اونه که یه دونه کمپانی مثل اپل، سرمایه‌ای که پشت اپل نهفته برابر با بودجه کل آمریکا. وقتی یه شرکتی صاحب چنین سرمایه‌ایه، اصلا راهی برای ورشکستگی داره؟ چیه این قصهش چیه؟ شما به آخره به عنوان یه کسی که تو کار تجارته بهتر میفهمی، بگو چیه بفهمی.
1: من اول اشاره میکنم به این حمله به این ناوگانا و این سخنان به قول شما محسن چاخان، محسن رزه عبیبانی. یه اتفاقی که داره میفته اینه که بله اینا موشک های رو رو ناوگان های آمریکا، ناوهای هواپیماری آمریکا شلیک کردند. به نظر میرسه از برداشت اولیه سنترال کماند آمریکا که ستکان که این موشک ها در واقع محل این ناو ها دقیقا از طرف ماهواره های چینی یا شرکت هایی که اون اطلاعات رو آماده می کنن و می فروشن به جمهوری اسلامی داده شده و این یه سری موشک هایی رو به طرف این ناف ها شلیک کردن که این موشک ها از یک جهتیاب های الکترونیک مخصوص استفاده می کرده که فقط در اختیار چند کشور، اول ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین و یکی دو کشور اروپایی از این سیستم ردیابی و جهتیابی و در واقع سنسر، بدین معنی که وقتی اون موشک میره طرف در واقع هدف، ممکنه که اون هدف چون اون کشتی یا اون ناف بالاخره داره حرکت میکنه، بنابراین ممکنه جاش در اونجا نباشه و در جای دیگه قرار گرفته باشه، یا اینکه وقتی میبینن این موشک شلیک میشه جهت اون ناف یا ناف هاپمبر عوض میشه. بنابراین اون ردیابی، اون سنسرها و جهتیاب الکترونیکی میتونه پیدا بکنه. من هفته پیش اشاره کردم به سفر آقای رادکلیف به مسکو و این هفته هم دیدیم که آقایان ویتکاف و کوشنر اومدن با آقای پوتین نشستن و صحبت کردن. خب اینها فقط برای صلح اونجا نرفتن، اونها برای هشدار به پوتین و دار و دستش رفتن. بنابراین این اتفاقات افتاده، چینی ها این اطلاعات رو دادند، روسا اون اطلاعات رو دادند، حالا میگن ما موشک سوپرسانیک داریم به ایران میدیم و ایران موشک سوپرسانیک داره. بله امکانش هست که داشته باشه، و این موشک هایی که من گفتم به جهت یابای الکترونیکی و سنسرهای مخصوص نصب شده که بتونه ناوگان رو بزنه. تمامی اونهایی که طرف ناوگان آمریکا شلیک شده در واقع جلوگیری شده، ردیابی شده، و در تلافی اونها ایالات متحده آمریکا در ظرف چند روز اومده 8 کشتی نفتکش ایران رو، جمهوری اسلامی رو زده. اینا همش 50 تا از این نفتکش ها دارن که نصفش هم درب و داغونه که قابل حرکت نیست. حالا از این 50 تا 15% اینا زدن، یعنی این هشداره، یعنی ما نه تنها نیروی نظامی شما رو میزنیم بلکه نیروی اقتصادی شما رو میزنیم. اما یه نکته حساسی در اینجا وجود داره و اون اینه که چطور آمریکا با تمامی این حملاتی که کرده به مواضع موشکی و ماهواره‌ای و در واقع ردیابی سپاه در منطقه تنگه هرمز، باز هم سپاه تونسته اینها رو شلیک بکنه. پس بنابراین این نتیجه گیری میشه که کشورهایی دارند، چین و روسیه، اطلاعاتی رو به اینها میدن و متخصصینی رو، شاید نمیخوام بگم در داخل ایران، متخصصینی رو در اختیار سپاه قرار دادن که بتونن اون تصمیم گیری ها رو بکنن. ولی من با اشاره که شما به پایگاه اردن کردیم، 20 موشک به پایگاه اردن، پایگاه آمریکا در اردن حمله شده که در مرز اسرائیل هم هست، نزدیک مرز اسرائیل هست، و این 18 تا از اینا ردیابی شده و دو تاش به جاهای دیگه خورده و تلفاتی برای نیروهای آمریکایی نداشته. امروز ایالات متحده آمریکا متوجه یک مسئله هست که جمهوری اسلامی نه تنها ناوگان آمریکا رو داره هدف قرار میده و پایگاه بزرگ آمریکا در اردن، امروز جمهوری اسلامی دنبال یک مسئله است و اون اینه که نشون بده که میتونه با آمریکا بجنگه. حالا به کی میخواد نشون بده؟ آیا به خودشون، به اون اوباش و ارازل که دارن این سیستم ها میگردنن، یا به ملت ایران، یا به اربابان خودشون در پکن و مسکو که اون هم جای بحث وجود داره؟ و امروز ایالات متحده آمریکا حداقل با سفر آقای شی در ماه آینده به آمریکا و صحبت‌هایی که در اینجا خواهد شد و با اون سخنانی که هفته پیش در کنفرانس شانگهای انجام شد که گفتن آقا تنگه هرمز باید باز بشه، منظور من اینه که مواضع چین و آمریکا در یک جا قرار داره. جمهوری اسلامی نباید اتمی بشه، تنگه هرمز باید باز بشه. بنابراین وقتی ما این مسئله رو می‌خوایم ربط بدیم، پلی بزنیم نسبت به اقتصاد آمریکا و سخنان مزخرفی که در بی بی سی میارن کسانی که خودشون، البته خیلی خوشحالم که جواب اون شخص داده شد، آلبانی، چند تا نکته راجع به اقتصاد آمریکا. یک، آمریکا تنها کشوری هست در دنیا که اگر بسته بشه، یعنی محاصره نظامی بشه، 95% از احتیاجات و منابع خودش رو در داخل آمریکا داره. منظور من از منابع انرژی، منابع زیرزمینی، زمین‌های کشاورزی و منابع غذایی میتونه، حالا قیمتش من ندارم، بالاتر است، بله میتونه. یکی از اتفاقاتی که در آمریکا افتاد در دهه 80 و 90 این بود که آمریکا رو اومدن اونهایی که دنبال مسئله گلوبالیزم بودن، جهانی شدن دنیا، گلوبالیست ها اومدن آمریکا رو از تولید کردن به عنوان کشور تولید کننده شروع کردن، تولید رو بردن به کشورهای دیگه، ولی اون منابع آمریکا رو تغییر نمیده. نفت آمریکا سر جاشه، انرژی آمریکا، گاز آمریکا سر جاشه، زمین های زراعتی آمریکا سر جاش هست، تولیداتی که داره میشه چه از نقطه نظر دامداری چه از نقطه نظر زمین های کشاورزی اینجاست. آمریکا 25% مواد تولید شده در دنیا رو استفاده میکنه. آمریکا اقتصادی برابر با 33 تریلیون دلار داره. چین که نزدیکترین کشور هست، چون مقداری از اقتصاد چین سیاهه و ما نمیتونیم درست ببینیم، برآورد میشه در حدود 15 تا 16 تریلیون دلار هست. بنابراین نصف اقتصاد آمریکا هم نیست. جمعیتی داره 3-4 برابر آمریکا، ولی نمیتونه. اما به خاطر اینکه اقتصاد شکوفایی در چندین سال گذشته داشته، در 10 سال گذشته، اون اقتصاد شکوفا را تبدیل کرده به نظامی کردن و قدرت نظامی خودش. این جنگنده هایی که اینا دارن میسازن هیچ جا امتحان نشده. کشتی های جنگیشون سال 3000 تان بسازن جای تست نکرده. موشکاشون جای تست نشده. موشک‌ها اینا در عربستان خوابیده، یه جرأت شلیک کردن یه دونه‌شو ندارن. بنابراین زیاد به این چینی‌ها بالا پر ندید. ولی وقتی ما از این ارقامی که برای شما گفتم صحبت میکنیم، وقتی راجع به ورشکستگی صحبت میکنیم، وقتی که میان راجع به قیمت نفت در آمریکا $4 اوریج، حالا این ایالت کالیفرنیا رو فراموشش بکنین، من چون بله چون هر دو دموکرات هستن، چون اون دموکرات ها شما فراموش نکنید آقای بگانی، از این رقمی که شما پول بنزین میدین مقدار زیادش میره تو جیب ایالت کالیفرنیا. شما تشریف برین لاس وگاس، تشریف برین نوادا، تشریف برین یوتا، تشریف برین آریزونا، خب ببینین چقدر قیمت پایین تره. چرا؟ مگر اون نفتی که اینا دارن در کالیفرنیا استفاده میکنید از کجا میاد؟ از آسمون میاد؟ نه، اونم از همین زیر زمین میاد. بنابراین دولت ها هستن که با طرح قوانین پاکسازی هوا و مالیات های زیاد این کار رو انجام میدن. بنابراین آمریکا کشور ورشکسته نیست، بدهکاری زیادی داره آمریکا، چون سیستم اقتصادی آمریکا روی قرض میچرخه. شما هر چقدر بدهکار میشید براتون آفر کردیت کارت بیشتر میاد در خونه هاتون. این سیستم، من نمیگم غلطه یا درسته، من اقتصاددان نیستم، ولی من میدونم این سیستم داره به این نفت داره انجام میشه و به شما پول قرض میدن و بعد وقتی که نتونستن جوابشو بدن یا میرن سراغ ژاپنیا داغونشون میکنن دهه 70 کردن، یا میان سراغ عرب ها در دهه 80 و 90 دیدیم چی کار کردن، یا امروز هم فردا هم که همین چینی ها که کلی اوراق قرضه آمریکا رو دارن میزنن یه جوری همین چینی ها رو هم رتو پار میکنن. در هر حال
0: اونجوری شما معتقدی که آمریکایی ها در حقیقت دارن با چینی ها تو ایران میجنگن؟
1: بله، جلوی چینی ها رو دارن میگیرن که از این بزرگتر نشن. آقای بهبهانی، ایالات متحده آمریکا نمیتونه نفت $100 بر $90 و $80 رو در داخل کشور خودش بفروشه و بگه حالا هر شرکتی هر تولیداتی که داریم، بعد چینی ها بیان $40 از ایران بخرن یا $30 از ونزوئلا بخرن. خب جلوی این مسئله رو گرفتن. امروز چیزی که هست، درسته که ایالات متحده آمریکا برنامه عوض شدن دنیا رو ریخت و اول خاورمیانه رو باید عوض بکنن که بتونن دنیا رو عوض بکنن. اتفاقی که داره میفته اینه که بنادر پاناما خریداری شده از چینی ها، شرکتی که کنترل میکرد، بعد اومدن جلوی نفت ارزون ونزوئلا رو گرفتن، بعد هم امروز اومدن آبانی یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه این رژیم سقوط میکنه، ملت ایران این رژیم رو کنار میزنن با حمایت اسرائیل، اینا میرن کنار، اینها موندنی نیستن. بعد چی؟

داخل ایران، ولی بقیهش نمیاد. پس بنابراین متوقف کردن چین امروز، آقای بهبهانی، چینی ها برای 6 ماه ذخیره نفتی دارن. ایالات متحده آمریکا اگه وارد بازار بشه و بخواد نفت رو بخره که جایگزین ذخیره نفتی بکنه، قیمت نفت 150 دلار. پس آمریکا ابزارهایی در دست داره که بتونه این بازی رو قشنگ پیاده بکنه. چینی ها حاضر نیستن نفت 90 دلار 95 دلار برنت رو بخرن. آمریکا امروز جلوی نفت وقت ببینید، ما 90 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رو آب بوده، امروز این 90 میلیون تبدیل شده به 29 میلیون. یعنی اون کشتی هایی که چون وقتی که کشتی های نفتکش سنگینه، خب عمق بیشتری میره توی آب، وقتی که اینا نفتشون رو تحویل میدن این کشتی ها میان بالا. عکس های ستالایت ماهواره که برمیدارن نگاه میکنن که اون خط آب کجاست، از اونجا میفهمن که این کشتی ها چقدر خالی کردن یا نکردن. جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اون مسئله رو پیاده بکنه. برای سالیان سال، برای 4 سالی که آقای پرزیدنت بایدن سر کار بودن، اجازه دادن که اینا جیبشون پر بشه. هر زمان که جمهوری اسلامی جیبش پر میشه، خب دیدیم که چی شد. آقای حسین اوباما اومدن اون پولای نقد تو آپ ما گذاشتن فرستادن ایران، چی شد؟ هیچ، رفتن ریختن تو سوریه یا همین این کوه رو، علی الطاهر رو رفتن قلعه زیرش رو ساختن. اینا کار دیگه ای نمی کنن آقای بهبهانی. که بنابراین بله، داریم جلوی چینی ها رو میگیریم و من فکر میکنم ایالات متحده گرفته و آقای شی این مسئله رو کاملا متوجه شده که با این رویه آمریکا، آیا آمریکا داره قلدری میکنه؟ بله. آیا آمریکا تونسته مین رو بیو بکنه؟ بله. آیا آمریکا تونسته، حالا روز 100 تا کشتی رد نمیشن، ولی 750 میلیون بشکه نفت رو در 1.5 ماه گذشته، تکرار میکنم 750 میلیون بشکه نفت از کانال به اصطلاح جنوبی خلیج تنگه هرمز اومده بیرون. آقای بهبهانی، اینا نمیتونن با همچه قدرتی بجنگن. همون سیستمی که خودشون یاد دادن که ترانسپاندنت ها، یعنی اون مسائل ردیابی کشتی ها رو خاموش میکنن، خب آمریکا داره همه کارو میکنه و اینا رو میاره بیرون. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه. تخیل محسن رضایی و بقیه بچه‌هایی که در سر کار هستن، تخیل یک مشت آدمی هست که از نظر من نه عقل و شعور درستی دارن، نه درکی از سیاست جهانی دارن، نه درکی از قدرت دشمنی که میخوان باش مقابله بکنن. بنابراین امروز ما در جایگاهی قرار گرفتیم که یک سری نادان اومدن سر کار و این نادانان فکر میکنند که متوجه سیاست بین‌المللی میشن. آقای بهبهانی، در طول امروز 9 هستیم، 2 روز دیگه میشه 11 سپتامبر، 25 سال حمله تروریست ها به 2 ساختمان نیویورک بود که در اون 3000 نفر کشته شد. خب شما توجه بکنی 25 سال پیش تا الان سیاست ها تغییر کرده، اومدند رفتن خاورمیانه رو به هم ریختن، عراق رو نابود کردند، سوریه رو به همون عراق، لبنان که چیزی نبود، چند تا کشور عربی دیگرم، حالا الجزایر و تونس و اونهایی که دور برداشته بودن قاطی این مسئله شدن. در اینجا یک کشور دیگه هم برخورد درش، مصر. مصر هم درش حالا 2011-2012 یک کودتایی شد و آقای السیسی اومد و این اون امروز رسیدیم به اینجا. چیزی به عنوان بهار عربی شکل نگرفت. کاری که آمریکا کرد این بود که تئاتر جنگ رو به جایی که در خاک آمریکا باشه برد در خاورمیانه. امروز کسی در کاخ سفیده که داره میگه ما دنبال جنگ های بی پایان نیستیم و این مسئله باید تمام بشه. اما یه مسئله، ما یک گروه اسلام افراطی داریم و یک خزانه پر قطری داریم که نشسته اونجا هی داره پول خرج میکنه. یه قلدر هم در منطقه گذاشتن سر کار به نام اردوغان، میگه من عضو ناتو هم، دست نمیتونی به من بزنین. خب شما این معادلات رو نگاه بکنین، وقتی نگاه میکنین آقای پرزیدنت ترامپ درست متوجه شدن باید خاورمیانه درش صلح به وجود بیاد. پس بنابراین اگر جمهوری اسلامی از سیستم دکترین تهاجمی خودش اومده کنار یا میگه من دارم این کار رو انجام میدم، ما داریم به یه نتیجه گیری در اینجا میرسیم و اون اینه که اینها نمیتونن اقتصاد آمریکا رو ورشکسته بکنن. توهمه. خواهش میکنم راجع به کلمه توهم فکر بکنید.

0: من روزی که اون قرار تفاهم 18 ماده 15 ماده چون من گفتم آقا این توهمه، اینا در چیز تجارت ایران یه چیزی بود به نام دبه، نمیدونم حالا بچهای جوانتر اگه میدونن دبه یعنی چی. دبه یعنی اینکه شما یه چیزی رو میخریدی بعد پشیمون میشدی دبه میکردی. اوکی ما فارسیش
1: بارگینه دیگه، فارسیش
0: بله ما دبه
1: بارگین
0: دبه میکردن. بنابراین اینا رفتن تفاهمنامه رو نوشتن دبه کردن این احمق ها. اینا میتونستن سر کار به آب امانی. اینا ایالات متحده آمریکا اومده این کشور رو، جمهوری اسلامی رو، تحت محاصره اقتصادی شدید، یعنی محاصره اقتصادی ثرد پارتی داره میکنه. یعنی چی؟ بانک های در داخل دبی داره میبنده، بانک مصر رو بستن، بانک ترکیه رو دارن ببخشید موشکافی میکنن، اینا دارن جلوی اینا رو میگیرن. بعد اومده محاصره دریایی کرده، میاد 8 نفتکششون رو میزنه. من نمیدونم اینا چی دارن استفاده میکنن، چی میکشن که نمیتونن بفهمن که آقا ایالات متحده آمریکا ارباب شما که اتحاد جماهیر شوروی بود از افغانستان بیرون کرد، اتحاد جماهیر شوروی رو عوض کردند، تیک تیکش کردند، بعد اومدن گفتن حالا صحبت میکنیم، حالا از افغانستان بریم. حالا افغانستان چیزی نبود، ولی این داستان اژدهای دوسری که در افغانستان و در ایران به وجود اومد، اژدهای دوسر یعنی سنی های افراطی و شیعیان افراطی، بنابراین این اتفاقی داره میفته. در هر حال من فکر میکنم داستان سر چینی هاست و باور من بر اینه که تمامی این مسائل به هم ارتباط داره و با امید یه مسئله که این شریان حیاتی که قطع شده، نفت، درآمد نفتی و صدور این کشتی ها، من باورم من بر اینه که اینها به 6 ماه دوام نمیارن، نمیتونن. یعنی امروز دنیا به خاطر واردات و به خاطر اینکه چین مادر تولید و اقتصاد تولیدی دنیاست و همه کالاها وابستگی ایجاد شده. اگر آقای پرزیدنت ترامپ میخواد کارها رو با آمریکا برگردونه، برای اینکه میخواد اون وابستگی اقتصادی به جهان سوم رو کمتر بکنه، نمیخواد متوقف بکنه، میخواد کمتر بکنه. ولی کشورهایی مثل ایران، من نمیدونم، اونجا که من اطلاع دارم میگن آقا حتی کلنگ هم دارن از چین میارن، سنگ پاره از چین دارن میارن، اینا همه چیز دارن از چین میارن. پس بنابراین این نمیتونه، و زمانی که فشار به مردم میرسه اون زمانیه که آزادی صورت میگیره. میدونم درد در ایران زیاده، میدونم، صحبت میکنیم، بچه ها با اون پولی که میگیرن یک هفته دوام نمیاره، همه اینا رو من آگاهی دارم، ولی نکته ای که هست اینه که یه زمانی یه شخصی در آلمان اومد روی کار به نام ادولف هیتلر، یک مش اراجیف و دروغ تحویل ملت داد، ملت باور کردن، اومدن سراغش، اومدن دورش، گفت من دنیا رو میگیرم، اله بله، همه این کار رو هم کرد، همه تهدیدها رو هم کرد، ولی چنان درس ادبی بهش دادند که جز خودکشی راهی برای خودش ندید. من جمهوری اسلامی رو با آلمان نازی مقایسه نمی کنم، ولی کسی که جلو داره آلمان نازی شد ایالات متحده آمریکا بود. کره ای اومدن، چینی ها کره شمالی رو اومدن گفتن که آقا این اینجاست، آمریکایی ها جلوشون رو گرفتن، تقسیمش کردن، برید هر کاری میخواید بکنید، کره جنوبی ببینین چیکار کرده. قسمت بعد ویتنام شد. ویتنام همون داستان تکرار شد، همون صحنه سازی تکرار شد. امروز بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، باقی مانده سرخ ها با سبز ها، منظورم اسلام افراطی، ملحق شدن و اون راهیه که میخوان آمریکا رو شکست بدن. بفهم آقا بگو سوال بعدی.
1: عرضم به حضورت که یه جوری در هم و بر همه موضع، و واقعا تمام سرمایه های ایران اینا دارن به فاک فنا میدن. شما همین جوری رد میشیم و میریم و میگیم یه نفکش آمریکا زد رفت زیر آب، ولی میدونی این معنیش یعنی چند میلیون دلار پول هر نفکشی که آمریکا میزنه و میفرسته زیر دریا، اولا چه از نظر محیط زیستی و زندگی حیوانات زیر آب چه مشکلاتی ایجاد میکنه بماند، اون مشکل حیواناست. اما مردم ایران، من تو که در خارج کشور هستیم، هم رو زندگی من و تو هم تأثیر میذاره و اینا واقعا همه چیز رو، اون داستان اینکه اینا میرن و زمین سوخته تحویل میدن، این حرفا واقعا داره اتفاق میفته. یعنی اینا همه چیز رو دارن میسوزونن، هیچ چیزی جان. این رایفی پور یه ویدیو داره و میگه که شما چه ساده این، فکر میکنین که اینا میان همه رو تحویل میدن به شما و میرن؟ نه بابا، اینا همه رو مصرف میکنن، تا دونه آخرش استفاده میکنن و هیچی جا نمیذارن، هیچ جای سالمی باقی نمیذارن. اگر و این تماما برمیگرده به ترامپ و مشکل فکری و ذهنی، دستگاه ذهنی ترامپ. اگر که ترامپ در اون 12 روزه این حرکت رو انجام نمیداد و اجازه میداد اسرائیل کار رو با اون طرحی که داره به پایان برسونه، کار به اینجا نمیرسید که امروز بگن که چی شد، پس علی خامنه‌ای سر مارم زدن، ولی اینا همچنان هستن. کل خیلی از فرماندهان و بزرگان این نظام کشته شدن، ولی چطوریه که اینا هنوز سر پا موندن؟ از من میپرسی، من میگم ترامپ باعث برقراری ایناست، چون همش دنبال این میگرده که این خانم چیه، دنسی گرودز اسمش چیه، این که در ونزوئلا هست، دنبال اون رودریگز دیگه، میگه نه استیت فیلیر نمیخوایم اینا باشن و نمیخواد، در حالی که استیت فیلیر پیشاپیش صورت گرفته. وقتی از ساختار حرف میزن، شما نیا کن، هر روز دارن آدم ها رو اعدام میکنن، این هر روز اینا قصه ها ایست که تو شاهنامه به عنوان اسطوره، یعنی چیزی که تو واقعیت عینی نداره ولی تو ذهن انسان ها وجود داره. ضحاکی بوده که بخشی از شیطانه، فرزند شیطانه، اینا قصه های شاهنامه و بعد مغز جوونا رو بهش میداد تا اینکه این ضحاک زنده بمونه. ما داریم در عمل همینا رو میبینیم و این هیچی نیست الا استراتژی غلط ترامپ و جیدی و تاک کارسون و همه این کسانی که در اینجا هستن. بگو شما بفهمید.
0: قبل از اینکه راجع به استراتژی غلط و مخالفت دولت آمریکا، ایالات متحده آمریکا با شخص شاهزاده رضا پهلوی صحبت بکنم، اجازه بدید یه نکته رو شما گفتید که اینا دارن همه چیزو به باد میدن. ببینید، یه اتفاقی در 10 روز گذشته افتاد، یعنی در میخوام بگم در 2 ماه گذشته در جنوب لبنان، و این مسئله چرا من به این اشاره دارم میکنم، مسئله کوههای رشته کوه علی الطاهر. ببینید، این رشته کوه در پایین یک قلعه قرار داره، به این قلعه میگن قلعه بوفورت. قلعه بوفورت در قرن 12 ساخته شده، قرن 11 شروع میشه، چندین سال طول میکشه، زمانی که جنگ های صلیبی بوده. قلعه بوفورت بلندترین یعنی 700 متر بلندی این قلعه است، یعنی روی اون کوهی که قرار داره 700 متر بلندی داره و قلعه اونجا ساخته شده. این متعلق به اون چیزی که ما در فارسی بهش میگیم شوالیه ها، یا همون نایت تمپلار به انگلیسی، که نایت تمپلار کسانی بودن که اون صلیب ها رو چیز میکردن. و به گفته ای حسن صباه طرح اون قلعه رم از اینجا ایده میگیره، چون حسن صباه هم برای در واقع در زمانی با همین شوالیه ها یا نایت تمپلار ها فعالیت میکرد که اون داستان جدا بنست. اسرائیل در یه عملیات پیچیده که چندین ماه طول میکشه، میاد تمامی این رشته کوه نقشه برداری میکنه، مهندسین نظامی اسرائیل. وقتی نقشه برداری میکنن، درهای تونل و درهای پنهان و تمامی رو میبینن. حالا یه سری از این سران سپاه رو گرفتن، اسرائیل ها گرفتنشون، یه سری رو کشتن، یه سری هم فرار کردن، ولی تعدادی از افسران ارشد سپاه پاسداران سپاه قدس رو گرفتن، دستگیر کردن. در اینجا انبارهای اسلحه، اقامتگاه های بلند مدت، موشک، پهپاد، و چون در این رشته کوه قرار داشته، بلندترین نقطه در جنوب لبنان بوده و این کوه در شمال رودخانه لیتوانی قرار داره و در اینجاست که اینها میتونستن به شمال اسرائیل حمله بکنن، حملاتی که قبلا میکردن. اسرائیل وقتی که میاد اینجا رو در واقع میگیره، میبینه که این طرح با مدارکی که به دست آوردن 20 سال، یعنی 2 دهه طول کشیده سپاه پاسداران اینجا رو درست بکنه. از روی همون فرمول اون شهرهای مشکی رو حالا در یزد و هر جای دیگه دارن درست کردن که اونم یه صحبت دیگری. وقتی که اسرائیلی ها این مسئله رو به این پی میبرن، میبینن که دولت لبنان و ارتش لبنان نمیتونه جلوی غیر مسلح شدن حزب الله رو بگیره، بنابراین خودشون میان تو. ولی جان کلام در اینجاست، حزب الله سعی کرد که این رو به جمهوری اسلامی بفهمونه که آقا ما رو در این طرح صلحی که با آمریکا داری بیار تو که اسرائیل ما رو از بین نبره، چون اگه اسرائیل کاملا ما رو از بین ببره، یعنی همون بلایی که در غزه پیاده کردن، ما دیگه نمیتونیم برگردیم. بنابراین حزب الله دنبال این بود که زیر ساخت ها کاملا از بین نره. من بازم تکرار میکنم، برای چند ماه میان نقشه برداری میکنن از این رشته کوه ها و نگاه میکنن میبینن که چه پولهایی خرج شده. شما اشاره کردین که اینها اومدن تمامی، حالا نفتکش ها رو گفتین، آقای ببانی شما نمیدونین اینها چه پولی خرج کردن که زیر این کوه رو ساختن، یه قلعه زیر درست کردن. من گفتم قلعه بوفورت 700 متر بالاست، این قلعه 2300 متر زیر زمینه. خوابگاه های دراز مدت، مراکز موشک و پهباد. بنابراین امروز اینجا یک نکته وجود داره، اسرائیل اومد گفت ما کاری با معاهده شما که نداریم، هیچ، میایم جنوب لبنان هم میگیریم، از رودخانه لیتوانی رد میشیم. همین آقای محسن رضایی گفت اگه بیاین اینجوری میشه اونجوری میشه، ما حمله میکنیم. هنوز هم امکان داره که جمهوری اسلامی از همین جمعه آینده که سال نو عبری شروع میشه، روش هشانه، ممکنه حملاتی رو به اسرائیل بکنه. من بعید نمیبینم، یعنی اینها روش حساب کتابی ندارن. ولی تمامی اینها اینه که الان اوضاع تغییر کرده، اسرائیل اومد اینجا رو گرفت و داره به جمهوری اسلامی میگه اگه جرأت داری حمله کن، اگر میتونین حمله بکنین. یعنی اون سپاهیانی که حالا دارن مسائل سیاسی ایران رو کنترل میکنن، اگه جرأت دارن حمله باید بکنن به اسرائیل، که این کار رو نخواهند کرد. به نظر من میتونن در این چند روزه نشون بدن، ولی اگر اون کار رو بکنن داستان غم‌انگیزی در ایران شروع خواهد شد. بنابراین با تمامی این هشدارها و اینکه حزب الله رو یواش یواش همون بلایی رو به سرش میارن که در غزه سر حماسی ها آوردن، بنابراین در اینجا تمامی دارایی و تمامی اون بیمه‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای سالیان سال برای خودش درست کرده بود، اسرائیل از بین برد. شما اشاره کردید که خب اگه سر ما رو زدن چرا رژیم عوض نشده؟ آی ببانی، سیاست اسرائیل در منطقه سیاست منطقه‌ایه، یعنی اسرائیل به جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر موجودیتی نگاه میکنه و میخواد این رژیم رو عوض بکنه و این رژیم رو عوض خواهد کرد. این رژیم سقوط خواهد کرد. یعنی زمانی که بزرگترین مانع در اینجا سید علی خامنه‌ای برداشته شد، بقیه دیگه به آسونی برداشته میشه. ولی چرا اینا سر کار موندن و هنوز با اون صحبتی که سر مار زده شده؟ ایالات متحده آمریکا مجبور این مسئله رو جهانی نگاه بکنه، چون رهبر جهانه. در زمانی که عربستان سعودی حتی مین روبی رو نمیخواد اجازه بده و میگه ما پشتیبانی نمی کنیم و عمان میگه ما این کار رو انجام میدیم، و چون عمانی ها داشتن با ایران صحبت میکردن، آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن که زیاد اگه حرف بزنین شما رو هم بمباران میکنیم. چرا اینها سر کار موندن؟ برای اینکه کسانی مثل دولت قطر و حتی امارات متحده عربی که امروز 3000 تا موشک بهش زدن، هنوزم حالا سرپا بستن، به خاطر منافع پولی و درآمد مالی که از جمهوری اسلامی دارن حاضر نیستن این رژیم عوض بشه. چرا؟ اگر این رژیم عوض بشه دیگه اون بانک هایی که در امارات متحده عربی قرار دارن، حالا آمریکا اومده گفتم بانک مصر و شعبات بانک مصر و اینا رو بسته، ولی اگر بیان سر کار دیگه اون شرکت هایی که پول ها به طور حالا سوری یا به طور پنهانی به اینها با ارز رمزی یا هر وسیله دیگه پرداخت میشه پاک میشه. یعنی چی؟ یعنی امارات هم درآمد خودش از دست میده. قطر رو نگاه بکنید. خب اینا دارن مفت و مسلم و گازهایی که در قسمت خودشون از مال گاز ایران هم دارن استفاده میکنن. خب اگه رژیم در ایران عوض بشه که خواهد شد، اینا نمیتونن دیگه از این گاز استفاده بکنن. دیگه قطر نمیتونه بیاد سالی 1 بیلیون دلار به این دانشگاه آمریکا پول بده، سالی 1 بیلیون دلار به اون دانشگاه آمریکا پول بده، نمیدونم سالی چقدر پولها رو در آمریکا خرج بکنن که تفکر دانشجویان و استادان دانشگاه رو بخرن. بنابراین وقتی که آمریکا به این مسئله به طور کلی نگاه میکنه، تا یه اندازه‌ای میتونه با این کشورهای منطقه‌ای کنار بیاد. ولی آمریکا داره کار خودش رو انجام میده. آمریکا داره میگه که ما برای اینکه بتونیم اون نظم لیبرال جهانی رو عوض بکنیم. نظم لیبرال جهانی یاران دوستان بدین معنیه که اون اتفاقاتی که در اروپا داره میافته. من به دو مسئله اشاره میکنم. یک، برنده شدن AFD که حزب دست راستی در آلمان هست که دیگه خبرهاشو همه دوستانی که ما رو در اروپا میبینن بهتر از من میدونن. و دوم تحریم کشور بریتانیا که محصولاتی که در قسمت‌های در واقع حالا تصرفی اسرائیل یا اون سرزمین‌های مورد اختلاف در اونجا هست رو دارن جلوشو میگیرن. 25% از داروهایی که وارد بریتانیا میشه ساخت اسرائیل. بنابراین ما امروز اتفاقات و تفکراتی داره پیش میاد که ایالات متحده باید یک سیاست جهانی داشته باشه. وقتی که نگاه میکنیم وزیر امور خارجه بریتانیا که خودشون یهودی هستن، آقای ادمیلبند میان و دولت بریتانیا از این مسئله ترس داره و میاد آقای ادمیلبند رو به عنوان چهره اون تحریمات جلوی اسرائیل میذاره. بعد نگاه میکنیم که در آمریکا قوانینی هست که نمیتونن اگر اسرائیل رو تحت تحریم قرار بدن نمیتونن با آمریکا معامله بکنن. بنابراین دیدگاه آمریکا، مشکل آمریکا فقط عربستان سعودی، قطر، امارات نیست. این هر سه دارن از بر ایران پول میبرن. اینا هر سه دارن از بدبختی و بیچارگی و حماقت سپاه پاسداران و باقی مانده این رژیم دارن نفع میبرن. برای اینه که نمیخوان هی جلوی آمریکا رو میگیرن یا اجازه نمیدن پایگاه رو استفاده بکنن یا میگن مین روبی نکنید. بنابراین سیاست آمریکا در یک سیاست کلیتر داره شکل میگیره. در کنار همه اینها آمریکا باید مواظب چین و روسیه هم باشه، براتون توضیحات رو دادم. بنابراین شما نمیتونین بگین فقط آمریکا دنبال دارسی رودریگز داره میگرده یا آمریکا. سیاست آمریکا اینه که اگر از 1991 که به عراق حمله کردن تا 2003 که کلک صدام رو کندن 12 سال طول کشید. عجله نکنین یاران دوستان، این رژیم رفتنیه، این رژیم کارش تمومه. منتهای مسئله اینه که زمانی که صدام برداشته شد اشتباه بزرگ آمریکا اون مسئله دیباسیفیکیشن، غیر بعثی کردن عراق بود. اگر این مسئله رو انجام نداده بودند امروز عراق به این حال نمیافتاد. حالا در جمهوری اسلامی اینها نمیخوان اون اشتباه رو تکرار بکنن و چون که نمیخوان اون اشتباه رو تکرار بکنن، بله، اشخاصی مثل آقای وایس پرزیدنت جی دی ونس میان صحبت میکنن. آقای بهبهانی، خب این آقای پرزیدنت ترامپ خیلی زبله، این آقای ونس رو گذاشت سر کار، گفت تو خیال میکنی بیشتر از من سرت میشه، 2 سال اومدی سناتور شدی، بعدم حالا من به پیشنهاد پسرم تو رو کردم معاون رئیس جمهور، تو از من بیشتر سرت میشه؟ بفرما. ایشون رو کنف کرد، گذاشتنش کنار. جوری دیگه نمیتونم توضیح بدم، کنفش کردن دیگه. یعنی آقا سرت نمیشه، بیا برو کنار فعلا. ولی شما نگاه بکنید جبهه آقای مارکو روبیو رو، صحبت هایی که میکنه، دیدگاه سیاسی. بنابراین این استراتژی آقای بهبهانی غلط نبوده، این استراتژی در سطح جهانیه. به نظر من اشتباه بزرگی کردن که شاهزاده رضا پهلوی رو پروموت نکردن، نگردنش بالا. این به نظر من بزرگترین اشتباه بوده. آیا این استراتژی غلطه؟ آقای بهبهانی بازم جواب میدم سوال خودم رو. خیر، آمریکا زمانی که رژیمی رو از سر کار، بالاخره هم اینا بودن و اون دولت فخیمه بریتانیا که این کار رو در ایران کردن، آمریکا وقتی رژیمی رو از سر کار بر میداره دیگه بر نمیگردونه. برگرده این کودتای یونان رو نگاه بکنید. پادشاهی یونان رفت، سرهنگ ها اومدن، تموم شد. برگردین ویتنام رو نگاه بکنین، برگردین همین چین. آقای بهبهانی اینا اومدن جزیره تایوان رو گرفتن، اینا رو کردن این تو جزیره تایوان، بعدم اومدن گفتن میدونین چیه، حالا ما میخوام بریم با چینی ها صلح بکنیم. آقای بهبهانی بله، این کار اشتباه. اینا دنبال یک نفر از داخل ایران هستن، اونم چرا؟ برای اینکه فکر میکنن هر کسی که از داخل ایران بلند بشه میتونه اوضاع رو بیشتر کنترل بکنه. بنابراین من این رو استراتژی غلط نمیبینم، من این رو استراتژی جهانی میبینم. و برای آمریکا دو عامل در اینجا وجود داره: یک، کنترل ایران، برداشتن مسئله این یکی سر اژدها. اون سر اژدها رو در طالبان، فعلا طالبان هر کاری هم داره میکنه تأثیر منطقی نمیتونه بذاره، ولی جمهوری اسلامی هر کاری میکنه تأثیر منطقی میذاره. تفاوتش در اینجا در اینه. بنابراین با نفع اقتصادی که کشورهای منطقه دارن، من فکر میکنم که استراتژی آمریکا درسته. و مسئله که وجود داره اینه که امروز در داخل منطقه ما نیروهایی رو داریم. من فقط به اسرائیل اشاره نمیکنم. آقای ببین، پاکستان داره میگه به عربستان، به حوثی‌ها، اگه حمله بکنید به عربستان میزنیمتون. خب ببینید، این میگم تغییر داره پیدا میکنه، این تمام مسئله داره تغییر پیدا میکنه، بدین معنی که باید خاورمیانه عوض بشه. خاورمیانه دیگه نمیتونه با قلدری سپاه پاسداران. آقای ببانی، اینها یکی یکی در این چهارچوب حماس رو حذف کردند، حزب الله رو دارن حذف میکنن، حوثی ها به همین ترتیب. تا دو هفته دیگه صنعا از دست حوثی ها بیرون میاد. بنابراین وقتی که دونه به دونه اون حلقه آتش از کنار اسرائیل حذف شد و اون نیابتی ها رفتند، وقتی که اینا در داخل هستند، بسیار بسیار برای ایالات متحده آمریکا و اسرائیل راحت تره که اینها رو از بین ببرن. این برداشت من از این مسئله است. میخواستم چند کلمه راجع به سخنان آقای نتانیاهو صحبت بکنم، اگه وقت دارین سوالی ندارین تا من راجع به اونام صحبت بکنم. شما بفرمایید.
1: نه، من میخوام ازت تشکر کنم واقعا. واقعا میخوام تشکر کنم. آمریکایی‌ها میگن wishful thinking، یعنی بالاخره فکرای خوبه دیگه، آرزوهای شیرین همیشه خوبه، ولی اینایی که گفتی همش خیلی هم خوب و درجه یکه، اما اینکه هر آدمی میمیره، هر رژیمی تغییر میکنه، اینایی چیزیه که تو تاریخ همیشه اتفاق افتاده. اینه که نمیدونم در مورد ایران چه شکلی اتفاق میفته، اما حالا خوبه که شما اینطوری فکر میکنی دیگه، بهتر از من فکر میکنی حتما.
0: نه، بهتر فکر نمیکنم،
1: متفاوتتر فکر میکنی.
0: آدوانی، فراموش نکنیم من تاریخ آمریکا رو مطالعه کردم.
1: حتما.
0: آمریکا در جنگ داخلی خودش 700 هزار نفر از شهروندان خودش رو از دست داد. برای چی می جنگیدن؟ برای اینکه شمالی ها می گفتن سیاپوستا رو آزاد بکنید، زمان بردهداری تمام شده. توجه میکنید
1: چی؟ بیشترش کشتارش تو منسس بود دیگه، تو ویرجینیا بیشتر کشتاره.
0: بنابراین این ها آمدن با هم جنگ هاشون رو کردن تا تونستن یک تفکری رو پیاده بکنن. امروز باز آمریکا دوباره دوچار یه تغییری داره میشه، اون چیزی که به عنوان حزب سوشال دموکرات داره در آمریکا میاد. بنابراین آقای بهوانی، ما نمیتونیم این مسئله رو در ایران همینجوری، اینا نمیتونن این مسئله رو در ایران همینطوری نگه دارن. نمیتونه این ایدئولوژی اسلامی افراطی،
1: میگم این فکر خوبه که بد نیست که،
0: آقای بهوانی اینها نمیتونن دوام بیارن. من بچه‌ای که اینجا هستن باشون صحبت میکنم، در دانشگاه دارن تدریس میکنن 35 سال 40 سال، اون دکتر PhD چون صحبت میکنم، آقای بهوانی من متوجه شدم که اونها متوجهن.
1: میدونم آقای بچم، بذار من یه توضیح بدم بعد اجازه بدید من اینو بگم، بعد میرسیم سر آقای نتانیاهو. عرضم به حضورت که چند تا نکته جالب، و اون این که در مورد این علی طاهر، من فهم میکنم اینجا بیش از اینکه رسانه‌های گنده راجع به شرف بزنن توضیح دادم که چه اتفاقی اونجا افتاده و چه جوری سپاه اون تو گیر افتاده. اون داستان میدونیم، ما متاسفانه این رسانه‌های ما نمیدونم درست عمل نمیکنن. اگه شما به همین آمریکا که میگی نگاه بکنی، میبینی که دائم در حال پالایش افکار عمومی جامعه است و نمیذاره آدم ها فراموش بکنن این صحبت منسس شد و کشتار جنگ داخلی آمریکا، منسس در دنیا دو جا شهرت پیدا میکنه، یکی راجب همینه، دومی راجب اون زنه بودش که دول هم سرشو برید انداخت توی دامستر، یاد میاد چه قوقایی بپا کرد. آره، منسس دو جا استره، یکی اینه یکی از اون منظره، و نمیذارن خبرها بره پایین و گم بشه. اما در مورد ما اینطوری نیست، ما فراموش میکنیم مرتب. اینا تو اونجا کلی اون داستان سفیر ایران در لبنان یادت، آقای شیبانی، همین دو هفته پیش بود چه سرصدایی را انداخته بود، تمام قصه سر این بودش که داشتن تقلا میکردن که یه راهی باز کنن این فرماندهان ایرانی حزب الله که تو این تونلا گیر کردن نجات پیدا کنن، و بالاخره یه مفر نجات پیدا کردن. از در که اومدن بیرون اسرائیلی ها اونجا منتظر بودن، عده ای از اینا رو دستگیر کردن، هیچی جمهوری اسلامی راجبشون نمیگه، این بوقای بزرگم راجب این حرف نمیزه. همین اتفاق توی حوثی ها افتاده، در حوثی ها هم عده ای از پاسدارا اونجا گیر افتادن، تو مخمسه هستن و دارن تقلا میکنن که این ایرانی ها رو از اونجا یه جوری فراری بدن. یکی از مشکلات یمن برمیگرده به گذشته های دور، دهه 70 و اون موقعی که یمن به دو بخش شمالی جنوبی تقسیم شد. حالا موضوع ما فعلا اینا نیست، ولی جالبه چرخش هایی که صورت میگیره. یه دوره امارات، عربستان و حتی حوثی ها تقلا میکردن با اون قبایل دیگری که در اون منطقه جنوبی هستن بتونن اونا رو خلاص کنن، ولی بعدن کار امروز به یه جایی رسیده که بین قطر و بین امارات و عربستان هم در حقیقت یه جوری دعوا بود، یعنی اینا از اون دسته حمایت میکردن، عربستان از این دسته حمایت میکرد. اماراتی ها پشت حوثی ها بودن، عربستان در تقابل با حوثی ها. تماما داستان مربوط به اون بنادریست که در جنوب یمن قرار داره، هم عربستان میخواد به اون بنادر دسترسی پیدا کنه، هم امارات دوست داره که به اونجا دسترسی. ولی دوباره هم توی که به درستی اشاره کردی، تحولات سیاسی در چرخش، فعلا امارات و عربستان در پی اون جنگ حالا با همدیگه همدست شدن و حوثی ها رو دارن از بین میبرن. ببین چه اتفاق افتاده. سخنگوی سپاه پاسداران گفته برای پایان وضعیت کنونی و بازگشایی تنگه هرمز از آمریکا میخواهیم جنگ و تهدیدها رو متوقف کند، اسرائیل از لبنان عقب نشینی کند، محاصره یمن پایان یابد، 24 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده آزاد شوند، مداخله برنامه هسته‌ای موشکی اسلامی متوقف شود. که این دو تا بند آخرش همچی تزیینی جدی نیست، ولی هدفشون هموناست، هم پول بده، هم لبنان رو رها کن، هم یمن رو. اما بنیامین نتانیاهو که با حضور در قله جبل الشیخ هرمون و اشاره به تسلط بر مناطق مرزی سوریه و لبنان، هدف اصلی کارزارهای نظامی جاری این کشور در منطقه را شکست و سرنگونی رژیم ایران عنوان کرد. او در پیامی ویدیویی به حضور نیروهای نظامی اسرائیل در مناطق مرزی سوریه و لبنان اشاره کرد و گفت ما اجازه نخواهیم داد هیچ گروه تروریستی در مرزهای ما مستقر شود. این یکی از دستاوردهای عظیم ماست، اما کار اصلی هنوز باقی مانده است. او با ابراز اطمینان از دستیابی به این هدف افزود کار اصلی ما شکست دادن و تضعیف کامل رژیم ایران است. ما بسیار به این هدف نزدیک هستیم و میدانیم که کل این محور سرانجام سقوط خواهد کرد و ما این کار را انجام خواهیم داد. بفهمید بیشتر راجب همین سخنرانی آقای نتانیاهو برامون بگین که چیا شما برداشت کردی از سخنرانیش. بفهم.
0: اشاره شما به این سخنان و حضور آقای نتانیاهو در واقع خاک سوریه در بلندی های هرمان، این مسئله رو داره اینجا میگه و اون اینه که امروز کمتر از 0.5% از خاک سوریه در اشغال اسرائیل هست. یعنی اگر بلندی های گولان رو کنار بذاریم که اونا دیگر جزء اسرائیل شده، اسرائیل از این بلندی های گولان اومده پایین و در اون شهر قنایتره و بقیه برای مقدار زیادش هم برای حفاظت از دروز هاست، عرب های دروز هست که تعداد زیادشون در بلندی های گولان زندگی میکنن و گروه های طرفدار الشرا چند ماه پیش با این دروز ها وارد جنگ شدن و تعداد 3000 نفر از دروز ها رو کشتن. خب اینها دو روزها اومدن از اسرائیل تقاضا کردند که بهشون اجازه کار بده که وارد اسرائیل بشن و خب اسرائیل مسلما از این مسئله پشتیبانی کرده. حضور آقای نتانیاهو در اونجا برای به نظر من دو نکته اساسی بود، نه اینکه اسرائیل میتونه اون منطقه رو کنترل بکنه چون سوریه که ارتشی نداره، ولی در کنار اون کمتر از 0.5% از خاک سوریه که الان اسرائیل اومده درش، در شمال سوریه بیشتر از 5% از خاک کل سوریه تحت کنترل ترک هاست و اونها این مسئله رو انجام دادن برای مسئله کردها، برای اینکه نفوذ کردها رو بگیرن. همونطور هم که میدونید کردها، اون گروه SDF که کردهای طرفدار آمریکا بودند، در داخل نیروی نظامی سوریه حل شدن و حتی به اونها یک امتیازهایی رو دادند و نوروز هم در سوریه به عنوان یک جشن ملی اعلام شده، چون نوروز برای کردها بسیار بسیار مهمه. بنابراین حذف کردها که به طور کلی و به طور سنتی، نه کردهای سوریه، به طور کلی کردها با اسرائیل رابطه خوبی داشتند، آقای نتانیاهو رو وارد این مسئله فکری کرده که حداقل با دروزها که در نزدیکی مرز خودشون هستن کمک بیشتری داشته باشه و همبستگی بیشتری داشته باشه، چون کردها در شمال سوریه قرار دارن. بنابراین در اینجاست که با وجود اینکه کاری که آقای نتانیاهو کردن قدر مسلم با در نظر گرفتن مسائل نزدیک به انتخابات هست، ولی داره یک نکته رو میگه و اون اینه که حذف بشار الاسد و بیرون آوردن سوریه از چنگ جمهوری اسلامی یکی از در واقع سنگ بناهای سقوط قدرت سپاه پاسداران و قدس بوده و در اینجاست که داره نتانیاهو خنجر رو در چشم جمهوری اسلامی و سپاه داره فرو میکنه و داره این پیام رو به تهران میده که اینجا همون جایی بود که شما میخواستین بگیرین، الان ببینین کی ایستاده، بنجامین نتانیاهو ایستاده. کوههای هرمون که بلندترین ارتفاع رو در جنوب لبنان، در جنوب سوریه دارن، که از این کوههای هرمون که در اونجا اسرائیل پایگاه برای خودش زده، هم لبنان رو دارن کنترل میکنن هم سوریه رو. بنابراین اسرائیل با ایجاد یک مسئله استراتژیک و با ایجاد یک تفکر داره به جمهوری اسلامی میگه که شما راه بازگشت ندارید. بدین معنی اینکه اگر آقای ترامپ هم تکرار میکنن که اجازه بدید که سوریه ها با حزب الله بجنگن چون بهتر میتونن مبارزه بکنن، که البته این کار انجام نخواهد شد برای اینکه اسرائیل اون اجازه رو نخواهد داد. بنابراین در اینجا دو تفکر وجود داره. تفکر اول اینه که آیا اسرائیل این مناطق رو برای همیشه نگه میداره تصرفی در سوریه و لبنان رو، یا اینکه میخواد مطمئن بشه اول رژیم در تهران عوض میشه. این تفکر دوم. من فکر میکنم که باور من بر اینه که سخنان آقای نتانیاهو در اون منطقه در اونجا و نسبت به جمهوری اسلامی وقتی داره میگه، اینها همه از ضعف و تضعیف کردن نه تنها حزب الله است، بلکه از تضعیف کردن سپاه قدس و پاسدارانه و داره میگه که شما دیگه نمیتونید نه به اینجا برگردید نه با ما مبارزه بکنید. بنابراین تنها چیزی که در آرسنال در اون دست سپاه پاسدارانه همین کارهایی که دارن میکنن، حملات به ناوگان آمریکا، حملات به پایگاه‌های آمریکا، که نشون بدن ما کاری با اسرائیل نداریم، الان ما میخوایم آمریکا که بزرگتر از همه شماست بزنیم. بنابراین من فکر میکنم که آقای نتانیاهو حالا در 27 اکتبر معلوم میشه که چه کسی نخست وزیر اسرائیل خواهد شد. باور من بر اینه که حتی اون تحریماتی که دولت بریتانیا پیاده کرده یک بازی سیاسی برای شکست آقای نتانیاهو، و من فکر میکنم که آقای نتانیاهو میتونه مجددا در واقع نخست وزیر اسرائیل بشه، و باور من بر اینه که در این 2 سال آخر پرزیدنسی آقای ترامپ، آقای نتانیاهو بهتر میتونه عمل بکنه تا کسی مثل آیزنکات یا اون 3 نفر دیگه، چون در 27 اکتبر وقتی این انتخابات انجام میشه، یا آقای نتانیاهو بیشترین رأی رو میاره یا آقای آیزنکات و بقیه. بنابراین من فکر میکنم پیام خوبی برای تهران بوده، و در واقع در کنار اون پیامی هم هست برای اردوغان و ترکیه، و اون اینه که نه تنها جمهوری اسلامی نمیتونه، شما ترکیه نمیتونید اون برنامه‌ای رو که میخواستید پیاده بکنید، و ما هر زمانی که اراده بکنیم خاک سوریه رو مورد حمله قرار میدیم. البته فراموش نکنه آقای بهبهانی، هر کشوری که آمریکا میخواد درش سرمایه گذاری بکنه یا شرکت‌های آمریکایی درش سرمایه گذاری بکنن که در سوریه دارن این کارو میکنن و عراق بازسازی، باید در اونجا امنیت ایجاد بشه. امنیت یعنی اینکه دیگه کشوری بهش حمله نکنه. خب اول باید داستان سوریه حل بشه. داستان سوریه حل بشه یعنی که خب باید نیروهای اسرائیلی برن بیرون، نیروهای ترکیه هم برن بیرون. خب اسرائیلی هم حواسشون جمعه، اومدن یه قسمتی از خاک سوریه رو گرفتن، میگن اگه ترکیه بره بیرون ما میریم بیرون. این حرف گفته نشده ولی در عمل داره اجرا میشه. در عراق هم داستان بر همینه، سرمایه گذاری شرکت ها بدون ثبات سیاسی نظامی انجام نخواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که آقای نتانیاهو با این صحبت ها و اینکه پیام رو به تهران دادن و به طور خیلی روشن گفتن که ما دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. این همون صحبتیه که من همیشه میکنم. تغییر رژیم در ایران توسط ملت انجام خواهد شد با پشتیبانی اسرائیل. این دلیلی نیست که ملت ایران زنگ میزنه با آقای نتانی به ما کمک کن. خیر، عوامل شرایطی رو ایجاد میکنند که اون عمل انجام میشه. من باور ندارم که کردها در این مسئله دخالت خواهند کرد. در سال 2003 وقتی که ایالات متحده آمریکا به عراق حمله کرد، نزدیک 50,000 نفر نیروی پیشمرگهای کرد از شمال اومدن و اون قسمت حالا اقلیم کردستان شد رو گرفتند، یعنی اون چیزی که ما امروز به عنوان کردستان آزاد داریم صحبت میکنیم. من باور ندارم که کردها این دفعه در ایران دخالت خواهند کرد، چون حساب کردستان عراق با کردستان ایران فرق میکنه. بنابراین در اینجا آقای نتانیاهو پیام تغییر رژیم رو دارن میدن، چون باور من بر اینه که طرح تغییر رژیم در ایران روی میز آمریکا برگشته. مسائلی که آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام میکنن و کارهایی که دارن انجام میدن و پیام هایی که برای روسیه و چین دارن میفرستن که شماها دیگه نمیتونید با ما معامله بکنید. آره ببینی دارن تحریم هوایی میذارن روی جمهوری اسلامی. ماهان شرکتیه که 40 تا یا 50 تا هواپیمای 747 یا 757 قدیمی داره. خب اینا حرف بلند میشن میشنن، پارت اینا رو حالا چینی ها دارن میسازن میدن بهشون، افتر مارکت پارت هست چینی ها دارن میسازن. ولی مسئله اینه که اگر تحریم پیش بیاد، یعنی هواپیمای ماهان نمیتونه بیاد اروپا، حالا اروپا رو که ولش بکنی، چین و سنگاپور و مالزی و اندونزی و اون کشوره که دارن باشون کار میکنن. بنابراین این مسئله پله پله داره میره جلو، و من فکر میکنم پیام آقای نتانیاهو بسیار روشن، و شاید آقای نتانیاهو در این تفکر هستند که اسرائیل و خودشون رو به عنوان رهبر تغییر رژیم در ایران به ثبت برسونن. بفرمایید.
1: ولی از یه طرف هم این داستان شورای حکام و نمیدونم همه آژانس بین الملل و این تروپیکا، این سه کشور که آلمان و فرانسه و انگلیس هستن، پیشنویس قطعنامه رو به شورای امنیت بردن. فکر میکنی این تأثیری داره؟ ما در این مدت اصلا صدای سازمان ملل راجبه این جنگ نشنیدیم. معمولا وقتی جنگ میشد هر جا سازمان ملل بالاخره یه تکونی به خودش میداد، یه کلمه حرفی میزد، ولی در مورد این جنگ اصلا هیچی نگفت تا اینکه این اتفاق افتاد. فکر میکنی چه تأثیری داره؟
0: از نقطه نظر شورای حکام من فکر نمی کنم تأثیری بذاره، برای اینکه شورای حکام نظری خودش رو قبلا داده. ولی چرا سازمان ملل در این جنگ دخالت نکرده؟ چون هیچ کشوری لایحه یا طرحی رو به سازمان ملل نبرده. معمولا اگر بخوان دخالتی بشه یا قطعنامه‌ای گفته بشه، یک کشور یا کشورهایی که در اون شورای امنیت ملی هستن باید بیان مال سازمان ملل بیان و تقاضا بکنن. هیچ کشوری تقاضا نکرده آقای بهبهانی. چرا؟ برای اون دلایلی که من براتون گفتم، مقطع اماراتی ها، منطقه قطری ها و عربستان سعودی. حالا شما راجع به اون داستان حوثی ها هم صحبت کردین. دنیا متوجه یک مسئله شده، کاری به ثروت جمهوری اسلامی که توسط دولت مخفی بریتانیا، دست مخفی بریتانیا داره کنترل میشه و داره آمریکا رو از این طریق میکوبه. اینجا ما یه جنگی رو داریم که وقتی میگم دست مخفی بریتانیا، دولت حاضر رو نمیگم، پادشاه چارلز هم نمیگم، منظور من شرکت های آمریکایی هستن، منظور من شرکت های نفتی بریتانیا هستن، منظورم شرکت های بیمه بریتانیا هستن، منظورم شرکت هایی هستن که اون دست مخفی رو دارم صحبت میکنم. امروز ما گیرودار یک مسئله هستیم و اون اینه که آلمان و فرانسه و انگلیس دیگه وزنه نیستند. چون وزنه نیستند، آمریکا داره اون تحمیل فکری خودش رو به اینا انجام میده از طریق اوکراین. امروز اوکراین نقطه فشار آمریکا به اروپا است که برگردید با ما، مثل ما تفکر داشته باشید، و اونها نمیخوان. تا نادانهایی مثل سانچز در اسپانیا وجود دارن، تا نادانهایی مثل این نخست وزیر که قبلا شهردار شهر منچستر بوده، اومده حالا نخست وزیر انگلستان شده، که من فکر میکنم اصلا سیاست سرش میشه، درک نداره که شما نمیتونی با ایالات متحده آمریکا وارد نبرد بشی. یا همین آقای نخست وزیر کانادا، این ابله رو من نمیدونم چجوری کردنش نخست وزیر کانادا که اومده داره با یک اقتصاد 33 تریلیون دلاری میخواد بجنگه، جنگ کشوری که تمام جمعیتش از کالیفرنیا کمتره. یه نفر باید این مغز ایشون رو تکون بده ببینه اون تو چیه. اینها ببانه همشون چپ بینون مللی هستن که با همدیگه همدست شدن که جلوی این مسئله آقای ترامپ رو بگیرن، و برای همینه که من فکر میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ یکی از بهترین رئیس جمهورهایی بودن که تصادفاً در آمریکا رئیس جمهور شدن. حالا میدونم دوباره کلی ایمیل میاد که نه آقای این تو اول هست، نظر بنده اینه که ایشون یکی از بهترین رئیس جمهورهای آمریکا هستن. چرا؟ برای این که اومدن وضع دنیا رو خواستن درست بکنن که آمریکا وارد اون مسئله جنگ همیشگی نشه. آبوانی، این بریتانیا از موقعی که از این خلیج فارس و اینا آمدن بیرون، تمامی بدبختی های دنیا زیر دست این هاست. هر جا که اینها رفتند مستعمره کردن، اومدن هم اسرائیل رو قول دادن به اسرائیل ها، گفتن چه سرزمین یهودی هاست بفرمایید شروع بکنید، بعد از اون طرف قول شدن به عربا. هند و پاکستان هم که همین کار کردن، کنگو هم که همین کار، آفریقا رو همین کار کرد. هر جا که رس آفریقای جنوبی رو ببینید، این کشوری که صاحب بزرگترین منابع طلا، اورانیوم و دایموند دنیا هست، ببینین چه بلایی سرش اومده. بنابراین من تفکر من بر اینه که این داستان این سه کشور، البته داستان آلمان جور دیگری داره شکل میگیره. AFD رو اشاره کردم، آلترناتیو حزبی که در آلمان داره به دنیا میاد، به وجود داره میاد، و در فرانسه برای اینکه نخواستن دست راستیا روی کار بیان، اومدن خانم لوپن رو گرفتن، بردنش دادگاه، گفتن پول گرفتی، اله کردی، بله کردی، یه بلایی سرش آوردن که دیگه خانم لوپن هم نتون رئیس جمهور فرانسه بشه. همون بلایی که در آمریکا سر آقای پرزیدنت ترامپ آوردن. تنها رئیس جمهور آمریکا که جرأتشو داشته با جمهوری اسلامی بجنگه و رژیم رو تغییر بده آقای پرزیدنت ترامپ. پس برای اینه که میگم ایشون بهترین رئیس جمهوره. چرا؟ برای اینکه رئیس جمهورهای قبلی از آقای کلینتون، از آقای اوباما، از جورج بوش و بقیه اومدن گفتن ما جلوی ایران رو میگیریم، محور شرارت، کاری نکردین شما. تنها یک رئیس جمهور اومد این کارو کرد و اون رئیس جمهور فهمید که از اروپایی ها نمیتونه کمک بگیره، بنابراین به همین دلیل بود که اومد با اسرائیل همپیمان شدن که به جمهوری اسلامی حمله بکنن. و تنها یک رئیس جمهور بوده و اون ایشون بوده. اجازه بدید کارش تمام بشه و من امیدوارم که در انتخابات میاندوره نه تنها ایشون مجلس رو نخواهند باخت، بلکه مجلس رو به دست بگیرن که بتونن بیشتر و بهتر در رابطه با مسئله جمهوری اسلامی و آزادی ایران به ملت ایران کمک بکنن. بفرمایید.
1: آقا بسیار ممنون و متشکرم. امیدوارم که این اتفاقا گفتم بیشویل تینکینگ همش خوبه، امیدوارم به راستی اتفاق بیفته و اونجوری که شما تعریف میکنی برای مردم پیش بیاد. سخنان
0: شما یادتونه من در چند سال گذشته هی اومدم اینجا یه نکته رو گفتم، گفتم 5 تا راه برای مبارزه با جمهوری اسلامی بود: 1 تحریم، 2 مذاکره، 3 خرابکاری در دستگاه های
1: سابوتاژ،
0: 4 و 5. ما الان در 4 و 5. 4 و 5 چی بود؟ تغییر رژیم، حمله نظامی، حمله نظامی، تغییر رژیم. پس داستان من داستان wishful thinking نیست، داستانیه که یک مطالعه میشه و اون دیدگاه من اینه اتفاقی که داره میفته یه دیدگاه سیاسیه مستقلیه از اتفاقاتی که داره میفته. این تفکر نیست آقای بهبهانی، این اتفاقیه که داره میفته. و
1: بعد نیستش که هر دوش
0: اگر مانوش خدا بخشیان زنده بود، خدا بیامرز، میومد، چون من هم تفکر ایشون هستم و باور من برای اینه که آقای ترامپ پدیده‌ای که اومده دنیا رو عوض بکنه. نه نه نه، من میگم اتفاق میفته، من خوشبین هستم.
1: خوبی که اینا که بد نیست، همش خوبه. درجه یک
0: من خواستم یادآوری کنم حتما.
1: آره دمت گرم، مرسی، متشکرم، سپاس از این که هستی و میگی. تا هفته آینده که بیم گفتگو رو ادامه بدیم با خبرهای بهتر و روشن‌تر. ممنون از همه مهر نظر، سپاس
0: کنم. با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. به هر حال شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم به راستی کمک کنه به ما روشن بشین. ولی یادت باشه شرایط بسیار بسیار خطیر و حساسی است. همراه ما باشید، جایی نرید تا گم نشید. به هر حال بمون، همین میان تیوی رو دنبال کن. از اینکه دنبال میکنی سپاسگزارم. ویدیو رو لایک کن، شیر کن، اگه سابسکرایب نکردی کانالای ما رو تو شبکه‌های اجتماعی همشون آدرساشون میهن تیوی 1. این آدرس ما تو تمام توییتر، فیسبوک، نمیدونم اینستاگرام، هر جا بری همین آدرسه. کانال تلگرام ما رو بیشتر سر بزنید، اونجا عضو بشید، کمک میکنه به حال در بیشتر دیده شدن کمک میکنه و مطالب خوبی اونجا هست. لطف کنید که اون کانال تلگرام میهن تیوی 1 رو تو کانال تلگرام دنبال کن. از اینکه همراهی میکنی سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی شما نیست هستیم. همطور که آقای آلبرت در مقدمه گفت، این به حال اداره این رادیو و تلویزیون و سایت هزینه در بر داره. این با اون کسی که نمیدونم لایو یوتیوب میذاره، اون هزینه ای براش نداره، همون اینترنت چیز که برای خونشه استفاده میکنه، یه لایو یوتیوب هم میذاره. اما اداره تلویزیون، سایت و رادیو، هر کدومشون مخارج خاص خودشو داره و همش هم داره استفاده میشه و من خوشحالم از این بابت. و این نیست جز همدلی و همراهی شما. اگر این همراهی و همدلی نبود هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد. بازم ممنون، بازم سپاس. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. جمعه برنامه آقای شاهین‌پر را دست نده، بعدش هم مهدی اصلانی است. همراه ما باشید. متشکرم.
2: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. بهار این مثنوی قدری به تأخیر افتاد، ولی خوشحال و خرسند از اینکه یه بار دیگه بالاخره آقای رضای موصولی نازنین از سفر بازگشت و میتونیم در خدمتش باشیم. امروز هم 18 ماه سپتامبر است و 18 ماه شهریور. دیروز 17 شهریور بود، نقطه آغاز این انقلاب شوم، و دوست بسیار خوب هممون همنشین بهار یه ویدیوی رو قبلنها درست کرده بود راجب گزارش شب 17 شهریور، گزارشی از هیئت دولت شریف امامی که با هم حرف میزنن، نکنال میکنن راجب این که چگونه رفتار کنن که اشتباه بزرگی صورت میگیره و بعدها بدون این که به مردم اطلاع بدن ساعت 6 صبح رادیو میگه که بله دولت تصمیم گرفت که حکومت نظامی اعلام کنه. حالا 6 صبح کی میشینه رادیو گوش بده و بفهمه که امروز حکومت نظامیه و نباید رفت تو خیابون؟ خب این از حماقت‌های دولت شریف امامی بود و شاه در این داستان بالاخره مقصر بود. حالا شما طرفدار شاه هستی باش، طرفدار رضا پهلوی هستی باش.

0: خوش آمد بهش بگم و ازش بپرسم که آقا بالاخره سفر چگونه بود؟ خوش گذشت؟ شما دائم به فرانسه میرید، دلیلش چیه میرید دائم فرانسه؟ چه
1: ببینید
0: دوست دختر پیدا کردی اینجا؟
1: خیلی خیلی جالبه، خیلی جالبه. یکی این که از لحاظ شغلی من حدود 15 سال اونجا کار کنترات یا پاره وقت داشتم با یک دانشگاهی به نام لونیورسیته کد دو پل که در همین نزدیکی های خود انگلیس هست، یعنی در واقع وقتی شما از مرز آبی دوور یا از استفاده از تونل، همین تونلی که بهش معروفه به تونل لامانش، میتونید در عرض 20 دقیقه به فرانسه برسید. در واقع ما هم مرز یا از لحاظ همسایگی میتونیم بگیم همسایه فرانسه هستیم به یک معنا.
0: یعنی منزل و... شما نزدیک دووره.
1: بله بله بله، شهر کنتربری با دوور حدود 15 دقیقه فاصله داره. چون اینا همه کنت حساب میشه و دیگه ما جنوب کنت هستیم، رفت و آمد گاهی اوقات ما در مثلا صبح میتونیم راحت بریم، 8 صبح بریم، مثلا 6 و 7 بعد از ظهر برگردیم. یعنی یه زمانی هم همین ایده کانال مانش، لامانش، این تونله که از زیر آب رد میشه، این بود که افراد بتونن مثلا از شغلی اگه کارشون اونور هست به راحتی بیان برن، یا بیان در انگلیس مثلا شغلی بیزینسی چیزی دارن به راحتی بتونن
0: پاپ دو تا آبجو بخورن برگردن دیگه.
1: کاملا منتا فرانسوی ها آنچنان علاقه نه به غذای انگلیسی دارن نه به آبجوی انگلیسی، نه به آبجوی انگلیسی. یعنی در واقع ما دوستان فرانسوی میگن به ما، میگن ما نمیدونیم شما انگلیس ها چ... یعنی حالا ما که میشیم ایرانی انگلیسی چگونه این آبجوهای انگلیسی رو میخورید؟ میدونید از این جهت هستش که خودشون یا آبجوهای همون بلژیکی آلمانی میخورن یا همون آبجوهای فرانسوی به هر صورت، ولی به هر ترتیب.
0: ولی هیچی لاگر انگلیسی نمیشه واقعا.
1: آخه لاگر انگلیسی هم نداریم، بیتر داریم، بیتر بیتر انگلیسی یا ایل انگلیسی داریم که اون همون هاست که تو یورکشایر و منچستر و این ورا با اون هاپ ها درست میکنن، یعنی گیاهیه در واقع. آره اونا خب همون سنت ایل درست کردن انگلیسی هست.
0: ولی اون آبجویی بود کارخونه هارپ تو منچستر بوده.
1: آره هارپ، همون هارپ و اینا، اونا آبجوی انگلیسی در واقع به اونا میگن بیتر یا ایل. درسته ما ایرانی ها میگیم آبجو، ولی آبجو نیست، یعنی از جو گرفته نمیشه، از گندم گرفته نمیشه، از یک گیاهی به نام هاپ که این گل میمونه، این گلایی که مثلا مثل نیلوفر میره بالا، بعد اونا رو میکنن میذارن تو آب و یه مقدار شکر و این حرفا، اون میشه آبجوی انگلیسی. یعنی تحت عنوان دو اسم فروخته میشه، یا ایل بهش میگن انگلیش ایل، یا بهش میگن انگلیش بیتر. حالا این حالا به صورت برای اونایی که علاقه دارن به صنعت آبجو سازی شمس. و من یادم خیلی ایرانیان عزیز موقعی که می اومدن در انگلستان و میخواستن یه آبجوی بخورن که شبیه آبجوی شمس بود، ما که نخورده بودیم تو ایران و اینو میگفتن هاینکن، این آبجوی که نه اونی هم که از
0: هلندی دیگه، هاینکن هلندی،
1: هاینکن یا هلندی یا دنمارکیه، دنیش آی
0: تینک، هلندیه،
1: اسکول، اسکول دنمارکیه، اسکول، آره اسکول مال دنمارکه، درسته،
0: اسکول دنمارکیه،
1: آره آینکن، اینا انگلیس فرانسوی،
0: یه مدل داره الیفنت، اون دیگه با 12.5% الکل، چون آبجوها معمولا زیر 5% الکل دارن دیگه،
1: درسته، کاملا
0: 5%،
1: کاملا
0: اسکول آبجوی الفانتش بالای 12.5% الکل داره دیگه، حسابی مثل ودکاست دیگه بالاخره.
1: نه کاملا کاملا این اصلا چون میدونید تکس و مالیات رو روی درصد الکل میگیرن، یعنی هر چقدر درصد الکل بالا باشه مالیاتی هم که بسته میشه بهش بالاتره. از این جهت هستش خیلی کارخونه های انگلیسی و جایی که سعی میکنن زیر 5% باشه که چیز کمتر بدن، مالیات کمتر بدن. ولی از لحاظ درصدی که گفتی تقریبا میتونیم بگیم صنعت آبجوی بلژیک

0: در جهان حرف اول رو میزنه و به طور میانگین هم میتونیم بگیم روی 7% 8% درصد الکلش هست. حالا دیگه اینو برای علاقمندان من اینو گفته باشم که آبجو
1: نه
0: آبجوی در واقع
1: چکم جز آبجوهای معروف جهانه، که از آبجوهای خوب آبجوهای
0: استراوا پراوا. بله منتها میدونید اینها همه اینو باید فراموش نکنن که دلیل به وجود آمدن آبجو هیچ چیزی جز این نیست که تا قرن گذشته تمام آبهای اروپا آلوده بود و میکشت آدم رو، و دلیل اینکه مردم در مثلا آبجو میخوردن اون رو به جای آب میخورن، چون الکل در واقع چیز تمیز کرده بود، تصفیه کرده بود آب رو. وگرنه آبها تمام مالریا داشت، آبها تمام کرم داشت، آبها مرضهای مختلف داشت، خیلی ها از این بیماری ها در اروپا مردن، میلیون ها نفر.
1: آره خب جوان میمردن، درست.
0: بله و اینه که آبجو در واقع یک دارو، به عنوان دارویی که توسط کشیش ها کشف شد، میتونید ابی یا ابی یعنی صومعه. صومعه محلی بوده که خیلی شما نگاه کنید به تاریخچه ازن آبجویی که در نه در خاورمیانه، ولی آبجویی که در اروپا کشف شد اکثرا در صومعه ها بوده، در ابی ها بوده. همینم اسمم روش مونده، یعنی میگن ابی. ابی یعنی همون ابی، یعنی همون صومعه. بله بله، حالا اینم یه تاریخچه آبجو.
1: بله از داستان فرانسه و آبجو همه رو گفتی، ولی این نخست وزیر جدید شهردار سابق
0: منچستر آقای اندی برنم،
1: آره شهر زیبای منچستر، خیلی جای قشنگی بود، یادش بخیر. بالاخره ایام شباب رو ما در منچستر گذراندیم. تمام
0: البته شما جزء گروه الشباب نبودی البته.
1: در ایام شباب بودیم. بله و این ظاهرا مثل که یک چرخش بزرگی رو در سیاست با ایران در نظر گرفته، همراه شده با آقای ترامپ و دیروز از تحریم ها میگفت و ایرلاینای ایران رو هم تحریم کرد آمریکا، و این خیلی مسئله بزرگی است، یعنی هیچ هواپیمایی از ایران نمیتونه دیگه پرواز کنه، به هیچ فرودگاهی بیاد و بره و هیچ سرویسی نمیگیره. این یعنی ضربه کاری به اقتصاد ایران. حالا داستان این بودش که آدمی مثل علی انصاری که به حال یه دوره میگفتن این با فرخ نگهدار نسبت داره، داییشه، نمیدونم بچه های فرخ نگهدار تو شرکت هایی که علی انصاری داره در اونجاها جز سهامدارای اصلی و نام های هیئت مدیره، اسم زن همین نگهدار و پسرش اینا هست. البته حالا میگن نه این با اون دیگه نسبتی نداره. بالاخره خبر هیچ وقت حقیقتش به ما نمیرسه، ولی مهم اینه که این آدمه با پول مردم ایران به اسم خانواده خامنه‌ای آپارتمان های بزرگی رو توی های استریت کنزینگتون و پارک استریت و اون طرف ها آپارتمانه میلیاردی گرفته و این رو مصادره کردم. بشنویم خبرها رو از زبان شما، همیشه زیباتر و جذابتر. بفهمید.
0: خوشبختانه جناب بهبهانی ما در یک جهانی زندگی میکنیم که این جهان از طریق اینترنت به هم متصله و همه اخبار وقتی که بیرون میاد دیگه این اخبار در دسترس همه هست. یعنی دقیقا همینطور که شما به درستی گفتید، یکی از خبرهای مهمی که طی این چند روز گذشته در میدیا و در تلویزیون و رادیوهای انگلیس بود همین خبری بودش که یک فردی، یک ایرانی به نام آقای انصاری که تحریم هم شده از سال 2025 آپارتماناشو مصادره کردن. مصادره که لغت شاید درستی نباشه، شما توقیف کردن میتونیم بگیم، یعنی گفتن که شما روی این وام داشتی، روی این خونه ها وام گرفته بودی از بانک و چون نتونستی وام ها رو پولش رو بدی، پس بانک میاد خونه رو پس میگیره و حراج میکنه. حالا این یک مسئله هستش که من با عکس و تصویر نشون خواهم داد که داستان از چه قراره. مسئله دیگه که خیلی اون بیش از همه چیزهای اهمیته و شما یک نمونه شو گفتید که اون هم در مورد خط هوایی بود، در مورد کل تحریما هست. یعنی این
1: خب ببینم مگه لغت سیز رو استفاده نمیکنن برای این کار؟ نگفتن اینا سیز شده، چی گفتن؟
0: No, they use the word he's defaulted. ببین موقعی که دیفولت میکنی شما، یعنی نمیتونی وام یه ماه دو ماه یا شیش ماه عقب میفته، میان میگن که خب بالاخره میتونی کمتر بدی، کمتر بده، متوجه هستید؟ بعد اگر نتونی به یک به اصطلاح اگریمنتی، توافقی با این بانک برسی، بانک میاد میگه ما اینو میفروشیم خونه رو، پول خودمون رو ور میداریم، حالا اگر پول باقی مونده بود برای شما که الان هم گفتن اگر بمونه ما این پول رو منجمد میکنیم، دولت گفته ما این نگه میداریم توی یه حسابی فریز میکنیم.
1: هیچ وقت سرک نداره، برای اینکه انقدر هزینه تو این کار استفاده میشه، مخارجی که برای همین تغییر و تحول انجام میشه، پول وکیل و دادگاه و آره همه اینا، تلفون زدیم 35 دلار،
0: بله
1: نمیدونم فکس کردیم 50 پوند، همینجوری برات صورت میدن،
0: خش تراشی،
1: مخصصی بدهکار میشی، عطایش رو به لقایش میدن. نه مقصودم اینه که لغت سیز رو به کار نبردن، یعنی سیز
0: لغت سیز نیست، میگن ریپوزیشن، لغت ریپوزس کردن، و یعنی
1: ریپو شده در حقیقت،
0: ریپوزس شده، یعنی آره. مالکیتش رو ما پس گرفتیم، ریپوزس، آره لغت در این موارد میگن ریپوزیشن. حالا به هر صورت این کار شده دیگه، یعنی الان هم دو تا بنگاه معروف معاملات ملکی که فقط خونه های بالای چندین میلیون رو تبلیغات میکنه، که یکیش سوسبی هست که اینا حراجی های بزرگ لندن حساب میشن، سوسبی، و دیگری هم نایت فرانک، اینا جز به اصطلاح میگن خیلی لاکچری، خونه های لاکچری فقط میفروشن. الان میتونید خودتون برید توی اینجا بزنید، اسم این آپارتمان هم بزنید، شما کجا میاد، تمام مشخصاتش میاد بالا، میاد
1: ریل استیت ایجنتن در حقیقت،
0: استیت ایجنتن، بله بله، بنگاهن دیگه، بنگاه های معروف همون استیت ایجنتن، دقیقا بله. خبر دوم به نظرم که خب این یه مورد خیلی خاص، زیاد اهمیتی یعنی اهمیتش در اینه که خب به صورت نشون دهنده اینه که عمق فاجعه و فساد در چه حده، این فقط نشون دهنده اینه که خب ماها آشنا هستیم با این فاجعه. اون چیزی که به نظر من مهمتر از همه اینه هست، اینه که بریتانیا بعد از حدود یک سال که این دست و اون دست کرد و قانون جدید نشنال سیکیوریتی اکت رو آورد و بله نشنال سیکیوریتی اکت رو آورد و این حرفا، نشون داد که با در واقع تروریستی اعلام کردن IRGC یا همون سپاه پاسداران، اینا نشون دادن که میخوان یه کارهای انجام بدن، و دیروز وقتی که اعلام کردن میخوان تحریم های گسترده ای رو بازگردونن، لغت ری ایمپوز یعنی بازگردوندن تحریم ها، و این بازگردوندن تحریم ها به این معنا هستش که این تحریم ها برمیگرده به دوره ما قبل توافق برجام، یعنی دقیقا اینا الان همراه و همسو شدن با ایالات متحده امریکا و با اروپا. این رو خودشون اعلام کردن و من این رو باز نشون خواهم داد. پس اگر موافق باشید من میرم روی این اسلاید های خودم و صحبتم از روی اسلاید با مدرک و سند و تاریخ و اینها ادامه میدم، ولی در مجموع اون چیزی رو که میخوام امشب روش خیلی تأکید بکنم، این تحریم هایی که الان داره میاد تحریم های حد اکثری و همه جانبه هست و الان هم که میدونید از لحاظ شرایط اقتصادی اونهایی که حالا رفت آمد دارن به ایران یا اونهایی که با بستگانشون در ایران در تماس هستند میدونن که همکنون اوضاع احوال اقتصادی بسیار بسیار شکننده است. من خودم میتونم این رو بگم که حدود یک ماه پیش پوند بود حدود دورور 200,000 تومان، یعنی یک پوند انگلیس بود 200,000 تومان، الان نزدیک به 4 هفته هست که گذشته شده یک پوند انگلیس شده 300,000 تومان و بالا، یعنی دورور 310,000 تومان داره میچرخه. خب اینا نشون دهنده اینه که دیگه به قول یک دوستی گفت اوضاع ترسناکه، از لحاظ اقتصادی وحشتناکه. و خواه ناخواه حالا اونهایی که هنوز معتقد هستند که ایران پیروز بوده برنده شده در این مقابله‌ای که کرده با دنیای غرب، و اونهایی که مفسرینی که مثل آقایون دعباشی و مثل آقایان هوشنگ امیر احمدی و مثل آقای دیگری گفتم ولی نصر رو، اینها هنوز معتقدن که خب نه، ایران از لحاظ استراتژیک برنده بوده و تنگه هرمز رو هم بسته و این خیلی عملکرد خوبی بوده. حالا به اونها هم خواهم پرداخت، ولی در مجموع الان میبینیم که اون چیزی که واقعیت ها هست، واقعیت اینه که شرایط اقتصادی در طی این 5 دهه گذشته به این بدی نبوده. من امیدوارم که بتونید بله. من صحبتامو شروع میکنم با خبری که خیلی سر صدا کرد و این خبر هم تقریبا 3 روز پیش بود که من اینا رو خاموش کنم. بله، حدود 3 روز پیش خبر آمد، هم در روزنامه تایمز بود، هم در تلگراف بود، هم در دیگه دیلی میرا و تمام این روزنامه های دیگه این رو انعکاس داده بودن که 2 تا پنت هاوس، و این 2 تا پنت هاوس خیلی جالبه از این لحاظ جاش، لوکیشنش، که تقریبا میتونیم بگیم پنت هاوس ها رو به بالکنش رو به سفارت اسرائیل هست، یعنی جایی که واقع شده اگر شما روی بالکنیش باشی میتونی سفارت اسرائیل رو ببینی. خود همین مسئله اون زمانی که اینها این حدود بیش از 10 سال پیش این آپارتمان ها رو خریدن در محل کنزینگتون که یکی از گرون قیمت ترین محله های توی انگلستان هست، در روزنامه ها آمد که چرا یک فرد ایرانی آمده و در نزدیکی های حدود مثلا 50 متر شاید فاصله داشته باشه آمده اونجا آپارتمان گرفته. خیلی ها میگفتن برای کارهای جاسوسی، برای شنود، برای کارهای تروریستی. این صحبت ها هم شد، یعنی اینکه این صحبت ها جدید نیست. اسم فردی که در این اخبار آمده کسی نیست جز آقای علی انصاری که به عنوان یک بیزینسمن شناخته میشه و در گویا در دبی زندگی میکنه و باز هم به نظر میآید آنچه که از روزنامه ها نوشتن ایشون در واقع این خونه ها رو به عنوان یک رابطی برای آقای مجتبی خامنه ای خریده. گفته میشه حالا آیا آقای مجتبی خامنه ای امروز زنده است یا در قید حیات یا نیست نمیدونیم، و آیا اینکه این فرد اصلا آمده و در لندن بوده در این منازل رفته آمده اون رو هم اونجا اطلاعاتی در این مورد نیست، ولی در مجموع این دو آپارتمانی رو که الان بانک ها روش دست گذاشتن ارزشش 36 میلیون پونده، یعنی میلیاردها به پول امروز ایران ارزش داره. حالا میلیاردها شاید بشه تریلیاردها. و اگر دوستانی علاقه مند باشن که بخوان این آپارتمان ها رو بخرن، الان دو تا استیت ایجنت یا همون بنگاه معاملات ملکی به نام سوسبی معروفه و نایت فرانک هم به هر صورت، اینا فقط خونه های خیلی گرون قیمت و لاکچری رو می فروشند. به هر صورت همکنون آقای انصاری تحریم شده هست، یعنی فردی هستش که هم دولت انگلیس و هم دولت امریکا او رو تحریم کرده و حتی اگر که این خونه ها به فروش بره و که به احتمال قوی خواهد رفت و باقی مانده ای هم باشه از این فروش این خونه ها، چون نمیدونیم چقدر در واقع asset بوده توی این خونه، چقدرش مال بانک بوده، چقدرش مال آقای انصاری بوده، و از صورت این پول ها رو منجمد خواهند کرد و به فردی پولی نخواهند داد. خیلی جالبه برای اونهایی که حالا با لندن کمی آشنا هستند، محله کنزینگتون تقریبا میتونیم بگیم یکی از محبوب ترین یا گران قیمت ترین محله های توی لندن حساب میشه و اینجا تقریبا تمام ایرانی ها این کنزینگتون های استریت رو میشناسند به چند دلیل. یکیش این که کنسولگری ایران، کنسولگری اینجا واقع شده، نه کاری با پاسپورت داشته باشی، نمیدونم کار دفتری داشته باشی، کار وکالت داشته باشی، بعد بیا اینجا. سفارت اسرائیل اینجا هست، دقیقا اینجایی که من دارم اشاره میکنم، و این آپارتمان ها دقیقا اینجایی هستش که الان یک مارک قرمز هست، یعنی در واقع گفتم یک فاصله 50 متری. پنتهاوس هم در طبقه 56 این ساختمون قرار دارن. من خودم اینجا رو بارها و بارها و بارها و بارها و هزاران بار، برای اینکه اینجا راه داره راحت میتونید شما اینجا بیایید برید توی هاید پارک، بارها این راه رو رفتم و این ساختمان ها رو به خوبی میشناسم و همه ایرانی ها تقریبا فکر میکنم به خاطر اینکه خب سفارت ایران هم همین جایی که ادامه بدید میاد، سفارت ایران که اونجا هر هفته تقریبا تظاهرات بوده و هست طی این دهه های گذشته و از این لحاظ جای شناخته شده ایه. یعنی اگر اینکه الان من این زوم شده شو نشون شما دارم میدم، اینجا سفارت انگلیس هست، اینجا هایت پارک هست، اینجا کنزینگتون پلس هست که یک زمانی خانم داینا اینجا زندگی میکرد و هنوزم این به اصطلاح مموریال هست براش، خانم یک یاد بودی اینجا درست کردن به نام داینز مموریال که مردم میرن نگاه میکنن. از همین راه هم راحت شما که بیایید بیرون، روبروتون سفارت اسرائیل هست و این آپارتمان ها هم پنتهاوس هم این روبرو بودن. حالا دلیلش هر چی بوده که اینا رفتن یک همچین جای خریدن، این دیگه حالا باید بررسی های بیشتری بشه. سال 2016 19 میلیون بابت این پنت هاوس پول داده شده، 19 میلیون پوند که میشه 25 میلیون ممیز 6 میلیون دلار، و الان که توی بازار گذاشتنش برای 12 میلیون، یعنی در واقع الان میخوان حراج کردن، میتونیم بگیم لغت حراج هست، میخوان چون چیزایی رو که بانک معمولا میگیره به عنوان ریپوزیشن معمولا اونا رو میخواد زود تبدیلش به پول بکنه، خیلی قیمتهای پایین میذاره. و خب میبینید دیگه فرق بین 19 و 12 یک 7 میلیون هست، و اونم تازه بعد از اینی که شما حدود 10 سال این خونه رو یا آپارتمان رو داشتی، یعنی قیمت ها اینقدر پایین نیومده توی لندن، ولی که خب به هر صورت اینها گذاشتن برای حراج. قیمت دومین خونه حدود 16.75 میلیون بوده، 2014 خریداری شده، منتها فعلا برای این خونه قیمت نذاشتن، ولی حالا اینا اسنادش بیرون میاد و به زودی مشخص میشه. اون چیزی که خیلی در واقع روزنامه های مثل دیل میرو نوشتن و شکایات های دیگری شد از طرف جامعه یهودی این بود که هدف ایران از خریدن این آپارتمان ها یه جاسوسی بوده و کارهای تروریستی. این رو میگم خیلی سال پیش گفته بودن. و در 19 مارچ 2026 دو فرد ایرانی رو دستگیر کردن برای در واقع همین جاسوسی یا شنود یا فیلمبرداری یا عکسبرداری از سفارت اسرائیل در لندن. و این دو فرد که محکوم شدن، یعنی ببینید شما وقتی در یه دادگاهی آن هم در انگلستان محکوم میشید، قاضی که رأی میده باید مدارک و اسناد محکمی روبروش باشه، برعکس اونایی که فکر میکنن مثلا دادگاه های انگلستان سیاسی عمل میکنه. من میتونم به عنوان فردی که حداقل تجربه در این مقدار کمی دارم، خیلی کم اتفاق میفته، خیلی به ندرت اتفاق میفته که دادگاه ها در انگلستان سیاسی عمل کنن یا بدون دیدن اسناد یا مدارک رأی رو صادر، خیلی به ندرت، خیلی خیلی خیلی نادره. از این جهت هستش که قاضی که محکومیت این دو فرد رو به نام نعمت الله شاه سوانی، فرد 40 ساله‌ای بوده که پاسپورت دو ملیتی داشته، و دیگری به نام علیرضا فراستی 22 ساله که فقط پاسپورت ایرانی داشته، رو هر دو رو زیر قانون امنیت ملی National Security Act گفتم، جدیدن این رو پارلمان قانون کرد، محکوم شدن و در زندان به سر میبرن. خبر دیگه ای که از لحاظ اقتصادی مهمه اینه که Financial Times دیروز، امروز 9 سپتامبر هست، دیروز 8 سپتامبر در یک مقاله از طرف یک ریپورتری، گزارشگری به نام نجمه بزرگمه در تهران، این خبر رو در روزنامه آورده که ایران در واقع الان به کریپتوکارنسی، به ارزهای کریپتو دیجیتال روی آورده برای اینکه اقتصادش رو یه خورده‌ای بهتر بکنه، یعنی ارز بیشتر بیاد توی ایران. من اینجا این رو میخواستم برای دوستان بگویم که درسته خانم نجمه بزرگمهر که در تهران هستن این اخبار رو رپورت کردن، ولی خب همینی که خبرنگاری اجازه داره یک سلسله اخبار رو گزارش بده، آزادی کامل اونجا نداره. بعد یه سلسله حرفایی رو بزنه که خب به صورت به خوش به سیستم هم ایشون رو زندانی یا بیرون نکنه. ولی اون چیزی که الان همه باش موافق هستن اینه که بانک مرکزی و در واقع کل سیستم برای اینکه ارز بیشتر ارز خارجی وارد ایران بشه، یک مقدار اون ریستریکشن ها، اون قواعدی رو که سخت گیرانه بود اونها رو شل کرده. برای نمونه اگر تاجری بودی میمدی اینجا کاری انجام میدادی، یه درآمدی به وجود میوردی، مثلا $100,000 درآمد داشتی، میگفتن از این وقت که برمیگردونی این ارز رو باید یه مقدارش رو بیای به ما بدی و یه مقدارش هم باید نمیدونم با ارز دولتی ما به شما پولشو اصطلاح عوض بکنیم و خلاصه سختگیری هایی داشتن. الان اینا رو برداشتن و یکی از کریپتوکارنسی ها یا دیجیتال کارنسی ها، ارزهای دیجیتال که اینها در ایران خیلی امروز رایجه، چیزی هست به نام تتر. این تتر در واقع چیزی شبیه دلاره و برای اینکه افراد بتونن با تتر کار بکنن باید برن حالا معادلش به ریال یا معادلش به دلار، باید برن اون مقدار رو بخرن، بعد یک اپلیکیشنی روی موبایلشون سوار میکنن، بعد این تتر خرید و فروش میشه. حالا اینا ممکنه یه مقداری پول گیرشون بیاد یا نیاد، ولی در مجموع خیلی این کریپتوکارنسی خیلی معروف یا محبوبی در ایران بوده و اینطور هم که طبق بازگزارش فاینانشال تایمز آمده، میگه در سال 2025 چیزی حدود 10 بیلیون دلار در ایران این رد و بدل ارز تتر بوده. در این حال گزارش دیگری که آمده اینه که گفته میشه حدود 344 میلیون دلار از پولهایی که در رابطه با بانک مرکزی ایران و تتر بوده این رو گویا منجمد کردن و در حال حاضر این به اصطلاح خود همین مسئله هم یک مقداری مشکلاتی برای اونهایی که با این کارنسی حتی با مقدارهای کم مثل مثلا $300 $500 کار میکردن یه سلسله مشکلاتی ایجاد کرده و بعضی از این حسابها بسته شده. ببین وقتی که شما 344 میلیون دلار رو فریز کردی، جامد کردی، خب پول یه عده‌ای الان اینجا قابل دسترسی بهش داشتن نیست. بله، به هر صورت دیگر خبری که از طرف همین خانم رپورتر در از فاینانشال تایمز گزارش شده اینه که رئیس کل بازرسی کشور، یعنی رئیس کل بازرسی ایران، حدود 219 نفر و کمپانی رو مسئول میدونه، داره بررسی میکنه که چیزی حدود 23.5 بیلیون یورو دلار ببخشید دلار گم شده و الان قوه قضاییه فردی به نام علی کاظمی گفته که 22 نفر در این رابطه که با صنایع نفتی هم همکاری میکردن حکم جلبشون داده شده و در حال بررسی هستن ببینن که این افراد و این پولی که گم شده 23.5 بیلیون میلیارد گم شده. بله، از اینجا خبر مهمی رو که دو خبر مهم در دیروز در واقع کل میدیای انگلیس رو گرفته بود، یکیش اصلیش در واقع در مورد تحریم های انگلیس علیه دولت اسرائیل بود، یا میتونیم بگیم بهتر بگیم علیه اونهایی بود که در مناطق اشغالی دارن کارهای ساخت و ساز میکنن، دارن مثلا ساختمون درست میکنن، کارهای تخریبی میکنن. این خیلی دیروز سر صدا کرد، خیلی زیاد. این خبر اول در واقع تمام خبرگزاری های انگلیس بود و اینی که این تحریم ها چه نتایجی خواهد داشت چه در درون انگلیس و چه در خاورمیانه. در رابطه با همین خبر، خبر دیگری که خیلی اهمیت زیادی برای ایرانی ها داره اینه که قوانین تحریم هایی رو که الان میخوان به اجرا بگذارن، انگلیس ها هم همراه و همسو شدن با ایالات متحده امریکا با آقای اسکات بسنت، این تحریم ها همسو هست با تحریم های اروپا و تحریم های ایالات متحده امریکا. اینو اعلام کردن، من حالا این رو در تصویر بعدی نشون شما خواهم داد. وزیر امور خارجه انگلستان آقای ادمیلی بند هست. آقای ادمیلی بند یک یهودی هست و این یهودی هستش که خانوادش از آلمان ناتزی فرار کردن و آمدن در بخششون در انگلستان پناهنده شدن 80 سال پیش و بخش دیگرشون هم در اسرائیل زندگی میکنن و آقای میلیبند بارها سفر کرده برای اینکه مادر بزرگشو در اسرائیل ببینه. برای همین هم هستش دیروز وقتی که صحبتشو در پارلمان شروع کرد با این شروع کردش که من یک یهودی انگلیسی هستم و احساس غرور میکنم از اینکه یک یهودی انگلیسی هستم و خیلی هم از اسرائیل و دولت اسرائیل تشکر میکنم از اینی که به مادر بزرگ من این اجازه رو داد که بتونه پس از مرگ شوهرش و پدر در واقع پدر بزرگ آقای میلیبند و 60 تا دیگر از اعضای خانوادهش بتونه بره و در اسرائیل پراهنده بشه. تشکر کرد از دولت اسرائیل و بعد پشت سرش خیلی جالب بود بعد از این صحبت ها خیلی صحبت این اصلا کل این صحبت که حدود 15 دقیقه تا 20 دقیقه بود، این خیلی مطالبی رو خیلی فشرده گفت و این هم از لحاظ میتونم بگم متن سیاسی اینا سعی کرده بودن یه سلسله مثل امتیاز دادن، یه سلسله امتیاز داده باشن به اونایی که الان طرفدار فلسطین هستن و یک سلسله به اونایی که طرفدار اسرائیل هستن. یعنی در واقع این خیلی خیلی از لحاظ دیپلماتیک خیلی نوشته بسیار بالانس و سختی بود، خیلی فوق‌العاده. از این جهت که اولین چیزی که ایشون اعلام کرد گفتش که ما سپاه پاسداران رو همکنون به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کردیم همچنین گروه های نیابتی اونها رو در واقع تحریم کردیم و جدیدن هم، یعنی جدیدن که امروز هم اعلام میکنیم، امروز که دیروز باشه اعلام کردن که در واقع اونهایی که گروهی که بخش مالی حزب الله در لبنان رو در دست داره به نام قادر الحسن، این گروه هم اینها تحریم کردن. پس یه امتیاز داد به کی؟ به اسرائیل. بعد آمد سر ایران و گفتش که ما میگوییم که ایران به هیچ عنوان نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و از این جهت هستش که ما این هفته به شورای امنیت نامه خواهیم داد و این نامه رو تنظیم خواهیم کرد با متحدین خودمون که کارهایی که الان رژیم داره انجام میده اینها در واقع قانون شکنی هست. و بعد اعلام کرد که ما در حال بازگرداندن تحریم های بسیار سنگین هستیم علیه رژیم اسلامی و این هم همسو و با همکاری شرکای خودمون در ایالات متحده امریکا و اروپا داریم انجام میدیم. این خیلی حرف در واقع بزرگی بود به خاطر اینکه اینها تا دیروز سر این مسئله هی داشتن بالا پایین میکردن که آیا بکنن نکنن، این کار رو انجام بدن، آیا از لحاظ تحریم‌های مالی دقیقاً با همسو بشن 100% با اروپا و امریکا و بالاخره به این نتیجه رسیدن که باید این کار رو انجام بدن. بعد خب آمد و امتیازاتی داد به کیا؟ به طرفداران اونهایی که میخواهند فلسطینی ها کشور خودشون داشته باشن، یعنی اونایی که طرفدار دو کشور یا دو استیت سولوشن هستند، یعنی راه حل دو کشور شدن، یعنی کشور اسرائیل سر جاش هست یک کشوری هم به نام فلسطین درست بشه. چه امتیازاتی اومد به در واقع طرفداران فلسطین داد؟ اولین حرفش در واقع این هستش که تحریم‌هایی رو دولت کارگر میخواد به وجود بیاره که این تحریم‌ها در واقع برای اونهایی هستش که دارن همکاری میکنن در مناطق اشغالی وست بانک نوار غربی، اونجا میخوان فعالیت بکنن و در واقع این تحریم‌ها تحریم‌هایی هستش که هدفمند اقتصادی و ضربه محکم اقتصادی به اسرائیل نخواهد بود، چون اینها همکاری های نظامی و اطلاعاتیشون با اسرائیل خیلی قوی هست و اونها رو ادامه خواهند داد و گفتن که ادامه میدیم. پس اونها همه سر جای خودشه. تنها چیزی که اینجا اینها گفتن در مورد بخش های اشغالی هست که تحریم‌هایی که یعنی شرکت‌هایی که میخوان سرویس‌هایی بدن به کمپانی‌هایی که دارن اونجا کار میکنن، به هر صورت به نظر نمیآید که آنچنان تحریم مؤثری از لحاظ عملی باشه، ولی از لحاظ سیاسی خب بالاخره یه مقداری سر صدا میکنه و یه مقدار پهن مثبتی هست به کیها؟ به وکلای مسلمانی که در حزب کارگر عدهشون زیاده، به رای دهندگانی که مسلمانن و در حوزه‌های انتخاباتی حزب کارگر تعیین کننده هستند. یعنی در میتونیم بگیم به طور خلاصه دلیل اصلی به وجود آوردن این تحریم‌ها علیه اسرائیل یک مقداری دعواهای درون حزبی هست که برای انتخابات پیش رو اینها چه کار بکنن که هم وکلای مسلمان رو راضی نگه بدارن یا وکلای حالا غیر مسلمان چپ افراطی رو راضی نگه دارن، هم رای دهندگان مسلمان رو، یا حتی مسلمان هم ممکن نباشن، اونهایی که طرفدار فلسطین هستن. اون نکته‌ای که خیلی مهمه برای ایرانی ها این هستش که آقای میلی بند در این جمله‌ای که من به قرمز آوردم اینجا میگوید که ما تحریم‌های سنگینی رو همسو به معنی این هستش که ما با اونها هماهنگ کردیم و همراه شدیم با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا که این تحریم های سنگین رو بیاریم، و این تحریم ها از روز 29 سپتامبر قراره که اجرایی بشه، یعنی نزدیک امروز 9 سپتامبر هستش، یعنی 20 روز دیگه. 20 روز دیگه من فکر میکنم اگر شرایط اینطوری باشه که داریم جلو میریم و این تحریم های بریتانیا هم بهش اضافه بشه، دیگه معلوم نیست قیمت پوند و دلار و ارزهای دیگه به کجا سر در بیاره. و این تحریم ها دقیقا برمیگرده به تحریم هایی که اینها قبل از امضای برجام داشتن. اگر بخوام به طور کامل الان بگویم از 20 روز دیگه چه اتفاقهایی خواهد افتاد، اینها بخش های مختلفی هستش که اینجا خودشون هم میگوین به اسم سکتوریال سانکشن. سکتوریال سانکشن یعنی ما تحریم های بخش بخش داریم، و این تحریم ها در 2015 وقتی که اینها برجام رو امضا کردن این تحریم ها برداشته شده بود، حالا دارن اون تحریم ها رو برمیگردن، کل اون تحریم ها رو برمیگردونن. حالا اون صنایع چه هست؟ صنایع نفت و صنایع بنزین، گاز، پتروشیمی، بخش انرژی، بخش دریایی، بخش مالی، بخش بیمه، بخش اون چیزی که گفته بهش میشه اوراق قرضه دولتی یا باندهای مال دولت ایران، هر نوع فلزات قیمتدار مثل طلا، نقره، بخش تکنولوژی، بخش نرم افزار، بخش کشتیرانی و بخش هوایی. اگر ما نگاه کنیم برای مثال به بخش هوایی، میبینید که اونجا گفته شده به طور کل تمام هواپیماهای کارگوی ایرانی از اینی که بخواد در انگلستان بنشینه محروم خواهد بود، مگر که یک چیز خاصی باشه، گفته subject to exemption، یعنی مورد خیلی خاصی باشه. به هر صورت همینطور که از این لیست بلند بالا میتونید ببینید، بخش های مختلف رو اینها دقیقا هدف قرار دادن، و من فکر میکنم اون بخش هایی که خیلی زود و سریع مشخص خواهد شد که چقدر تاثیرگذار خواهد هست، اون بخش مالی و بخش بیمه ای هست. یعنی چی؟ یعنی پول هایی که در بانک های انگلیس هست، وام هایی که اینها گرفتن یا وام هایی که دادن، این بخش تأثیر خودشو خیلی زود نشون خواهد داد، به خاطر اینکه اینها به احتمال قوی این اموال و این پول ها رو منجمد خواهند کرد، و هر صورت با توجه به این لیست من فکر میکنم خطرات جدی هم باز انگلیس رو تهدید خواهد کرد، یا حداقل از لحاظ حرفی باز رژیم به بریتانیا حمله های حداقل در سیاست دیپلماتیک خواهد داشت. اینی که بازتاب این تحریم اسرائیل در انگلستان چه بوده، خب به هر صورت جامعه یهودی انگلستان بسیار قوی هست و دیدگاه اونها حتی این کار میتونیم بگیم بخشش نمایشی، چون انقدر تأثیر زیادی در واقع اقتصاد اسرائیل که نخواهد داشت این تحریمایی که آقای میلیبند اعلام کرده، بیشتر میتونیم بگیم یه حالت نمادین داره بخشش، و برای راضی نگه داشتن همون آدمایی هستش که بنده گفتم. منتها به هر صورت رهبران یهودی در انگلستان همکنون گفتن که ما با این تحریم ها موافق نیستیم، فکر میکنیم که اینها در واقع اوضاع احوال رو برای یهودیا بدتر خواهد کرد، چرا اینکه این یک باز آتوی میده، یک چیزی میده دست اونهایی که مخالف یهودی ها و به هر صورت یهودی ستیز هستن. و همچنین دولت اسرائیل هم اعلام کرد که ما چند تا مثل که حدود 12 از وکلای مجلس رو گفته ما راه نمیدیم بیان در اسرائیل. میدونید اونجا هم انتخابات خواهد بود و این آدم ها مثل آقای جرمی کوربین برای نمونه اینها رو بند کردن، گفتن شما نمیتونید بیاید، و در این حال هم اومدن کنسولگری بریتانیا رو در اورشلیم در اونجا بستن. یکی از افراد شناخته شده و رهبران یهودی در انگلستان فردی هست به نام سر رابای میرویس، و این فرد بسیار شخصیت مهمی هست و ایشون به طور خیلی خیلی محکمی در جرایه روزنامه ها اعلام کرد که امروز، این روزی که اینها یعنی دیروز اعلام کردن، یک روز سیاهی هست برای یهودی های بریتانیا، و به هر صورت توپیدند به آقای میلیبند که شما حتی این کاری رو که انجام دادید، حتی اگر حالت نمادین داره که خود اینها میدونن غیر از این نیست، ولی این کمک میکنه به یهودی ستیزی و با این عمل موافق نیستند. اگر خاطر دوستان باشه، من گفتم دو هفته پیش صحبت که میکردم گفتم که برای اولین بار ما دیدیم در چه منزل نخست وزیر که بشه نمبر 10 داونینگ استریت یا در وینزر کاسل، ما دیدیم که برنامه افطار داشتن. این اولین باری بود که همچین چیزی در واقع در انگلستان اجرا می شد، و هم آقای نتانیاهو و هم آقای جی دی ونس هر دو اینا اعلام کرده بودن، یعنی طی این ماها و سالهای گذشته، که انگلستان در واقع یک جمهوری اسلامی هست زیر رهبریت حزب کارگر. و خب میدونید این تنش‌ها همینطور که من در صحبتام بارها و بارها اونایی که دنبال میکنن دیدن گفتم، این تنش‌ها داره روز به روز بیشتر میشه و ما نمیدونیم به کجا خواهد کشید. ولی همین هفته پیش، یعنی روز جمعه گمان کنم باشه 5 سپتامبر، عده‌ای که خودشونو میهن پرست میدونن آمدن و در همین بندر دوور که راه آبی هست که شما به فرانسه برید آمدن و اونجا تظاهرات کردن و بندر رو بسته بودن برای مدتی و با پلیس هم درگیر شدن و پلیس در واقع نتونست کنترل بکنه این افراد رو. و به هر صورت حرف اینها اینه که ما از این همه آدمی که سوار قایق میشه و از اون ور آب که یعنی فرانسه باشه میاد این ور بدون اینی که مهاجرتش قانونی باشه، یعنی یک مهاجرت غیر قانونی داره، ما مخالف اینیم، این زندگی ما رو به خطر انداخته. حالا دلایلش خیلی زیاده و اون خودش یک داستان بسیار طولانی هست، ولی الان همین گروه، یعنی گروهی که روزنامه ها اعلام میکنن اینها دست راستی هستند و اینها خداشون میگویند ما میهن پرست هستیم، به هر صورت در همه شهرها، حالا همه شهرها، در خیلی شهرهای انگلیس الان میبینید که این گروه تظاهرات میکنه و مخالف سرسخت و شدید مهاجرت های بیرویه و غیر قانونی هست. اگر به همین گراف در واقع به همین منحنی ما نگاه بکنیم که این برمیگرده به سال 2018، شما نگاه میکنید میبینید مثلا در سال 2025 یا در سال 2022 ماکسیموم بوده، یعنی حدود 45,000 نفر از طریق همین قایق کوچیکا از فرانسه اومدن و بر انگلستان بگه خوب وقت که وارد میشید باید طبق قوانین بین المللی و قانون به اصطلاح human rights، حقوق بشر، اینها باید دیگه یه سلسله کارهای انجام بدن. و همینطور هم که میبینید الان تا همکنون یه چیزی حدود 17,000 تا، یعنی امسال که سال 2026 باشه، یه چیزی حدود 17,000 نفر سوار این قایقا شدن و اومدن این ور آب. به هر صورت اینها تنش ایجاد میکنه در یک جامعه و این تنش ها خیلی محسوس هست و اونهایی که انگلیس رو ندیدن سالهای سال و امروز مثلا واردش میشن میتونن این رو حس بکنن. وکیل مجلس دوور هم، شهر دوور هم آمده گفته که باید پلیس بیشتر کمک بکنه، باید مثلا پلیس متروپولیتن که مال لندن هست بیاد کمک بکنه به پلیس کنت که ما بتونیم جلوی این تظاهرات رو بگیریم، چرا اینکه بندر دوور یک بندر بسیار مهمی هست برای کل انگلستان و باید عبور و مرور آزاد باشه. بخش آخری که صحبت‌های من برمیگرده به تقریبا اونهایی که از رژیم اسلامی تحت لوای آکادمیسیان و تحت لوای متفکر و متخصص میان و بر جرایت و در روزنامه‌های جهان، انگلیسی زبان جهان یا حالا آلمانی زبان یا فرانسوی زبان، میان صحبت میکنن و تمام حرفاشون هم در آخر کلام این هستش که جمهوری اسلامی در این جنگی که بین امریکا و یعنی بین امپریالیزم و جمهوری اسلامی بوده، برنده اصلی جمهوری اسلامی است. یکی از این افراد آقای ولی نصر هست، حالا همینطور که میتونیم نام ببریم، همین جدیدن دیدم با آقای فرهودی، این آقای به نام هوشنگ امیر احمدی هست، آمده بود و خیلی جنجال و حرفایی میزد که اصلا آدم شک میکنه که آیا این آدم سلولهایش احتیاج به آزمایش یا بازرسی یا یک روانشناسی با ایشون بیاد مصاحبه بکنه. به هر صورت خیلی عجیب بود برای من. آقای حمید دهباشی، خب اونا میدونید یه گروه هن اینا، یه گروه خاص هستن که در اکادمیک و در دانشگاه هستن، و حرف آقای نصر در واقع اگر بتونید به نگاه بکنید ببینید، ایشون میدونید که از سال موقعی که آقای اوباما، حسین اوباما رئیس جمهور بودن، ایشون هم به عنوان یک متخصصی، حالا متخصص که نمیدونم، ولی کارشناسی به مشاورت میدادن در مورد افغانستان و پاکستان، و این عکسی هم که میبینید آقای علی اکبر صالحی نشسته، این کنفرانس مونیخ هست، پس نشون دهنده این هستش که ایشون یک سمپاتی هایی با سیستم داره. و حرف ایشون الان، یعنی من الان وقت که نگاه میکنم حرف آقای نصر رو میتونیم اینطوری خلاصه بکنیم که جمهوری اسلامی هدفش این بوده که امریکا رو از منطقه

0: این مذاکراتی که حالا در حال انجام شدن هست یا انجام شده، جمهوری اسلامی تونسته از این اهرم‌ها به نفع خودش استفاده بکنه و نه تنها در منطقه بلکه در کل جهان تونسته امتیاز بگیره و بتونه نقشه های جهانیش رو در واقع اجرا بکنه. خب ببینید، من نمیدونم الان افرادی که عقل سلیم دارن و نگاه میکنن به اوضاع احوال، آیا بر این باور هستن که این نظریات یا این گونه صحبت ها با واقعیت نزدیک هست، یا اینکه این صحبت ها در واقع یک نوع لابیگری هستش که لابیگری معمولاً بخش هایی رو میخواد برجسته بکنه که اون بخش ها بدون داشتن هیچ گونه پایه و اساسی از یک سو میخواد به صورت خیلی نرم طرفداری کنه. و متاسفانه باید بگویم بسیاری از این افراد که در جاهای مختلف در سراسر جهان رخنه کردن، اینها بزرگترین ضربه رو زدن به مردم ایران و نظرات در واقع متحجر رژیم رو با لباسی بسیار شیک و با کراواتی بسیار قشنگ و با زبانی آکادمیک و چرب تونستن به کشورهای دیگه بقبولونن. ولی الان من میبینم چرخشی به هر صورت، حالا درسته این چرخش در سطح عموم نیست، یعنی عمومیت پیدا نکرده در افکار عمومی جهان، ولی داریم میبینیم تا یه حد زیادی بسیاری از این حرفهایی که بیپایه و اساس هست، مردم با توجه به دسترسی داشتن و قوه درک و سنجشی که میکنن، میبینن که خودشون آیا این حرف درسته یا این حرف درست نیست. من صحبت هام رو اینجا تموم میکنم و به هر صورت میدونم بخشش خسته کننده هست، حدود بیش از یک ساعت صحبت کردن و گوش کردم بعضی از صحبت هایی که حتما جاهای دیگه هم شما اینها رو شنیدید، ولی امیدوارم که نکته های که امشب توضیح دادم، خصوصا بخش تحریم هایی که در حال آمدن هست رو بروید مطالعه کنید و در واقع به اسناد که در خود سایت دولت انگلستان آمده هست به دقت اونها رو بخونید و ببینید که واقعا الان ما در کجا ایستاده ایم و شرایط به چه سو خواهد رفت. با توجه با آمدن این تحریم ها و اینکه انگلستان نقش کلیدی داره در جهان و در منطقه و این همراهی و این همسویی با آقای اسکات بسنت و با EU با اتحادیه اروپا کمرشکن خواهد بود متاسفانه برای مردم ایران. من از بینندگان عزیز و از میهن تیوی تشکر میکنم و به امید روزهای بهتر و هفته های آینده.
1: ما هم از شما تشکر میکنیم، ممنون از همه مهرت، حضورت و فرجه‌ای که در اختیار ما داره میگیری، نهایت سپاس. ممنونم از شما،
0: قربان شما، قربان شما، خداحافظ،
1: خدا نگهدار. به هر حال دوستان، شنیدید فرمایشات آقای رضای موسیلی نازنین رو، استاد دانشگاه در انگلستان و فرانسه. مهر کنید، لینک ویدیو رو برای دوستانت بفرست، شیر کن، لایک یادت نره، اگه سابسکرایب نکردی تو شبکه های اجتماعی، آدرس ما در تمام شبکه ها هست میهن تیوی عدد 1. خوشحال میشیم پذیرای نظرات شما نازنینان باشیم. ممنون از همه مهرت، تا فرصت دیگر، متشکرم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

فایل صوتی جعفر شریف مامی، شب قبل از 17 شهریور 57.

0: عرازات هم فرموده بودم بنده هم قبلا از آیون خواهش کردم بدونی که اطلاع داشته باشم که عرازات هم هم فرمیدم ولی روی مصلحت که تا اونجا که مقدیره خشونت نکنم زیرا اگر کسی کشته بشه باز شده و هفته و سال و دومان زهرما درست میشه و گرفتاری برای اون پیدا میشه. بنده اون روز که شرف یاد بودم جایان که در شروع رسیدین ها من احساس کردم که ایشون انتظار دارم که ما یک اقامات قطعی و سریع بکنیم که تطیب یک سره باشه.
1: ببینید جناب شریف رامی موقعیت حساسی حضرت عالی با تمام سوابق سیاسیتون در میدانی که هر کدوم ما با سوابق سیاسیمون و با شرفی که داریم خدمتی کردیم الان کف دستمون گذاشتیم اومدیم توی میدان هم هستیم هیچ ابایی هم نداریم به تمام مقدسات برای اینکه کشته بشیم چون اگر علازت فرمودن این قربان هنگام معرفی دولت فرمودن
2: اعلام حکومت نظامی همین امشب

بعد از توضیحاتی پیرامون واقعی 17 شهریور سال 57، قسمت‌هایی از نشست مزبور را افزودم و توجه شما را به اون جلب می‌کنم.

0: در شب 28 مرداد سال 57 سینما رکس آبادان در حین نمایش فیلم گوزنها دچار آتش سوزی مهیبی شد و قریب به اتفاق حاضران در سینما زنده در آتش سوختند.
1: چند روز پس از این واقعه مشکوک که به ناروا به پای دولت گذاشته شد، جمشید آموزگار مجبور به استعفا گردید.
0: 6 روز بعد، 4 شهریور 57، جعفر شریف امامی با شعار آشتی ملی جلو آمد تا به قول خودش کاری کند کارستان. اما 9 روز بعد، یعنی 13 شهریور، راهپیمایی بزرگ عید فطر در تپه‌های قیطریه تهران فصل تازه‌ای رقم زد و خشم و خروش مردم در تظاهرات بزرگ 16 شهریور به اوج رسید. تظاهرات 16 شهریور 57 که بیش از 500,000 نفر از مردم تهران در آن شرکت کردند، بزرگترین گرد همایی انجام گرفته در ایران تا اون زمان و مقدمه جمعه سیاه بود.
1: جمعه سیاه به واقعه کشتار تظاهر کنندگان در محلات فقیرنشین جنوب تهران و همچنین میدان ژاله توسط نیروهای نظامی رژیم پیشین گفته می شود. توسط نیروهای نظامی رژیم پیشین و نه اونچنان که به دروغ گفته می شود و امثال خانم هما ناطق نیز القا می کنند، فلسطینی ها و لبنانی ها. واقعی که در 17 شهریور سال 57 و در جریان ناآرامی هایی که به انقلاب انجامید رخ داد. رویداد اون روز امکان به ثمر رسیدن اصلاحات تدریجی، آرام و لیبرالی را عقیم گذارد و هر گونه امید به مصالحه را از بین برد.
0: شب پیش از واقعه، شورای امنیت ملی دولت شریف امامی تشکیل جلسه داد و ضرورت برقراری حکومت نظامی در تهران و 11 شهر دیگر، قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، آبادان، اهواز، قزوین، کازرون، جهرم و کرج در دستور کار قرار گرفت. ناگفته نماند که در آن نشست برخی از حاضران استدلال می کردند که در ساعات محدود باقی مانده تا صبح روز 17 شهریور، زمان آغاز برقراری حکومت نظامی، مردم امکان آگاهی از این تصمیم جدید دولت را نخواهند داشت و نگران بودند. شریف امامی در نشست شورای امنیت ملی گفت که به زودی با اعلی حضرت در مورد برقراری حکومت نظامی صحبت می کنم. در پی رأی اعضای دولت به برقراری حکومت نظامی، سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک با استناد به نظر کارشناسان ساواک و اداره دوم ارتش، دستور شاه را برای برقراری حکومت نظامی در تهران و برخی شهرها به دست آورد. جمعه ساعت 6 صبح 17 شهریور سال 57، ارتشبد غلام علی اویسی مقررات حکومت نظامی را که به قول وی به مدت 6 ماه باید در تهران و 11 شهر دیگر رعایت شود، اعلام نمود و در اطلاعیه بعدی گفت تشکیل هر گونه اجتماعی از 2 نفر به بالا ممنوع است و به مامورین انتظامی دستور اکید داده شده که با متخلفین به شدت برخورد کنند. همچنان که پیش بینی می شد، مردم نتوانستند در جریان تصمیم دولت قرار بگیرند. به همین دلیل روز 17 شهریور از بوق سحر در بسیاری از نقاط تهران و سایر شهرها به خیابان‌ها ریخته و بدون توجه به اخطارهایی که درباره برقراری مقررات حکومت نظامی داده میشد به تظاهرات پرداختند. آن روز شمار زیادی از مردم برای شرکت در راهپیمایی راهی میدان ژاله هم بودند، غافل از اون که از ساعت 6 صبح حکومت نظامی اعلام و در حال اجراست و اجتماع بیش از 2 یا 3 نفر ممنوع شده است. گفته می شود فرماندهان نظامی ابتدا چند بار با بلندگو از مردم خواستند که متفرق شوند و وقتی با بیتفاوتی روبرو شدند به سوی آنان آتش گشودند. فرماندار نظامی تهران و حومه ارتش بود غلام علی اویسی بود. در شهرهای دیگر سرلشکر عبدالرضا اسفندیاری شیراز، سرلشکر رضا ناجی اصفهان، سرلشکر بیدابادی تبریز، سرتیب عبدالرحیم جعفری مشهد، سرتیب شمس تبریزی اهواز، سرتیب جهانگیر اسفندیاری آبادان، سرلشکر کمال نظامی قم، سرتیب قفاری کازرون، سرتیب شاپور میرهادی کرج، سرتیب نعمت الله معتمدی قزوین و سرتیب نادور جهرم.

ژاله خون شد. 17 شهریور آغاز پایان رژیم شاه. واقعی 17 شهریور پیامدهای زیادی داشت و ناآرامی ها وارد مرحله جدیدی شد. نخست وزیر وقت جعفر شریف امامی برای آرام کردن فضای بحرانی کشور به تقلا افتاد و طی نطقی از واقعه میدان ژاله ابراز تأسف کرد و جانباختگان 17 شهریور را مورد تکریم قرار داده و به مردم به دلیل این فاجعه تسلیت گفت. موضع‌گیری وی از سوی سرتیپ پرنیانفر رئیس ساواک تهران مورد اعتراض واقع شد و وی طی نامه خطاب به مقدم به دیدگاه نخست وزیر توپید و پرسید اگر سخن شریف امامی در ادای احترام به کشته شدگان در روز 17 شهریور مورد تایید مجموعه حکومت بوده باشد، پس در این میان نیروهای امنیتی و انتظامی که به دستور حکومت در اون روز مرتکب این به اصطلاح کشتار شدن در چه جایگاهی قرار خواهم گرفت؟ سرتیپ پرنیانفر هشدار داد که سخنان نخست وزیر آثار و تبعات سویی در تضعیف روحیه نیروهای ساواک و دیگر نیروهای نظامی و انتظامی بر جای خواهد گذاشت. از مهمترین پیامدهای 17 شهریور گسترش اعتصابات به شکلی فراگیر در سراسر کشور بود. با توسعه اعتصابات صاحبان سرمایه از هر گونه سرمایه گذاری جدید امتناع کردند. در نتیجه بحران بیکاری رو به افزایش نهاد. فرار سرمایه ها و خروج ذخایر ارزی تشدید گردید و رژیم شاه به تنگنا افتاد. 17 شهریور 57 بین مردم و حکومت بیش از پیش شکاف انداخت و امکان هر نوع پیوستگی یا سازش را از بین برد. همچنین مشی مبارزه مسالمت‌آمیز در چارچوب قانون اساسی زیر سوال رفت و تلاش‌ها برای سرنگونی رژیم پهلوی به شکلی قهرآمیز مورد حمایت قرار گرفت. شایع شد تیمسار اویسی دستور دستگیری کریم سنجابی، مهدی بازرگان، داریوش فروهر، عبدالکریم لاهیجی، محمود بهازین، هدایت الله متین دفتری و رحمت الله مقدم مراغعی را داده و آنها بازداشت شدند. واقعه 17 شهریور سال 57 در میان وقایع سال آخر حکومت پهلوی از اهمیت زیادی برخوردار بود. در حقیقت با این کشتار راه مخالفین و مبارزین برای همیشه از حکومت

در میدان شاله چند نفر جان باختند. فرماندار نظامی تهران در اطلاعیه شماره 4 خود اعلام کرد در واقعه 17 شهریور 58 نفر کشته شدند. البته بعداً آمار 87 کشته و 205 مجروح را تایید نمود. دادگستری اما این رقم را به 95 نفر رساند. دکتر محمد باهری که در آن زمان وزیر دادگستری بود گفته است بنابر گزارش سازمان پزشکی قانونی و سازمان بهشت زهرا مجموع کشته شدگان روز 17 شهریور و زخمی هایی که تا روز 26 شهریور فوت کرده اند در مجموع 126 نفر بوده است. پرسونز سفیر انگلیس در ایران تعداد شهدا را صدها نفر ذکر کرد و سولیوان سفیر آمریکا در گزارش خودش نوشت که در میدان ژاله بیش از 200 نفر از تظاهر کنندگان کشته شدند. جیمی کارتر در مکالمه تلفنی با شاه به کشته شدن 95 نفر در میدان ژاله اشاره دارد و جان دی استمپل از مسئولین سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران از قول منابع پزشکی کشته شدگان در میدان ژاله را بین 200 تا 400 نفر ذکر می کند. میشل فوکو فیلسوف فرانسوی که برای پوشش دادن وقایع انقلاب در یک روزنامه ایتالیایی به محل حوادث رفته بود مدعی شد که 4000 نفر در این روز هدف گلوله قرار گرفتند. واقعش این است که 17 شهریور سال 1357 در میدان ژاله تهران میدان شهدای بعدی 63 نفر جان باختند. گفته شده 64 نفر که اشتباه است. یک قاچاقچی مواد مخدر به نام علی مجدکار که بعد از انقلاب فراری شده بود با دوز و کلک دوستانش در میان شهدای 17 شهریور گنجانده شد و حتی کوچه باشگاه واقع در حوالی میدان سراسیاب دولاب در منطقه 14 تهران را به نام وی کوچه علی مجدکار نامگذاری نمودند. پس از چند سال علی مجدکار یواشکی به محل زندگی خود بازگشت، اما با شناسایی اهالی این محله دوباره جیم شد. چند سال پیش با اعتراض دست جمعی مردم محل نام وی از لیست شهدا حذف شده، اما گویا کوچه هنوز همان نام را دارد، کوچه شهید علی مجدکار. 17 شهریور سال 57 در 15 نقطه دیگر تهران نیز 24 نفر در درگیری ها کشته شدند. بنابراین تعداد کل شهدای 17 شهریور سال 57 در سراسر تهران 87 نفر است. در پایان این نکته رو تصریح کنم، این که علاوه بر ساواک و نیروهای نظامی واحدهای از سربازان اسرائیلی در جریان کشتار 17 شهریور سال 57 دست داشتند یا به عکس فلسطینی های طرفدار یاسر عرفات بودند که به مردم در میدان ژاله شلیک کردند که

خانم ها و آقایان محترم توجه بفرمایید. رخداد همیشه در حال رخ دادن است، فقط امری در گذشته نیست. رخداد همیشه در حال رخ دادن است و ما باید همه داستان را روایت کنیم. حقیقت تمامیت است. دقت در صحبت‌های رد و بدل شده در نشست سه جعفر شریف امامی با شماری از حکومتیان این سؤال را پیش می‌آورد که آیا دست‌اندرکاران نظام پیشین همه دشمن ایران بودند و یا برخی از آنان عرق ملی داشته و میهنشان را دوست داشتند؟

0: ببین جناب شریف رومی، موقعیت حساسی حضرت عالی با تمام سوابق سیاسیتون در میدانید، هر کدوم ما با سوابق سیاسیمون و با شرفی که داریم، خدمتی کردیم، الان کف دستمون گذاشتیم اومدیم توی میدان هم هستیم، هیچ ابایی هم نداریم به تمام مقدسات برای اینکه کشته بشیم، چون اگر علازت فرمودن این قربان هنگام معرفی دولت فرمودن دیگه بحثی نیستش که، پس ما آمدیم تو میدان تا آخر خط هم بایستدیم قربان. این جریانی هم که اتفاق افتاده صحیح فرمودن، اولین نتیجه‌ای که به دست بیارن همه ما، یعنی بنده اون اولی هستم که تو دیدم جرا چیر بارون هم میکنن، اصلا سوال ازم نمی کنن که اینجا اینی کردی یا نکردی، خیلی روشنی. ولی به این جهت تصمیمی که میگیریم قربون با تصمیم دقیق و عاقلانه ای باشه، همه جوانه به امر رو ببینیم. بنده اولین کسی بودم اینجا پیشنهاد کردم در مقابل سوال جنابالی رفتم روی حکومت نظامی، هنوز آقایین نگفته بودن، تیمسار نفر بوده بودن از حکومت نظامی، بنده الان امروز بنده گفتم، من گفتم، گفتم حکومت نظامی. الان هم معتقد هستم که قربان در تهران حکومت نظامی باید بشه، ما هم مطیع هستیم بشود انجام بشه، اون در واقع فرماندار نظامی تشخیص بده چه مادهش رو به اجرا میذاره چه مادهش هم نمیذاره.
1: خواستم که اینم اضافه نفرمایید اصلا، بله حکومت نظامی که شد فرماندار نظامی باید با اختیار تام باشه،
0: بله
1: باز کارش رو مسئولیت قبول میکنه شما، اجازه بفرمایید همه با هم صحبت نکنید،
0: بله
1: یکی یکی با چه بلاش. حکومت نظامی شخص مقتدر بادگذشت اعلام حکومت نظامی میکنیم، بعد هم لایحه‌اش میبره مجلس که تصویب بکنه، برای چه مدتی خیال میکنید خود این تعاده بشه؟
2: بنده فکر میکنم که بفهمیم حکومت نظامی را چی در 15 روز، یه ماه 20 روز کافی،
1: یک ماه حکومت نظامی اعلام شده ادامه
2: میدن، ولی نمیشه
1: شما اصلا ما که حالا پیل به تنمون میمالیم که دیگه گمه و سما شما که چیز نداریم که میگیم که ما حکومت نظامی برای 3 ماه اعلام میکنیم در صورتی ضرورت ایجاب بکند که یعنی چه میگیم که زمینی طوریست که میشاید که چیزمان اعلام لحن شکام نداره که داشتنش قانون میخواد، ولی برداشتنش که دیگه اشکال نداره که، ما همینقدر که قانون بگید که آقا اشکال نداره میگیم آقا از این بزده چون که مال اصفهان رو حتی به من گفتن که لغوش بکنیم، گفتن حالا بسانش که بیشتر نمونده بگیم همین یه ماش که تمام شد لغوش میکنم، بگیم چیزش تجیزش نخواهم جا. این است که به نظر بنده الان این بررسی رو بکنیم که ما برای اینکه اعلام حکومت نظامی همین امشب بکنیم، همین امشب
2: ما به معذرت میخوام چه سرعت میخوام بکنم، من نظامی هم ولی هر سالی برای به جای این کمیسیون هیئت دولت شد
1: میگم برای اینکه اعلام حکومت نظامی بشه چی لازم داریم ما؟
2: بگم تصمیم یک دولت
1: الان بفرمایید یه دولت تایید چی بخوام فوراً بیان اینجا طرح شما رو تایید بکنید الان که تایید وزیران الان که تشکیل میشه
2: و تصمیمش تایید کنه فوراً
1: چی شو عبارت اینا شو حالا برای اینکه دلیل بیاریم و بگیم که به چه منظور این کار کردیم بایستی که صورت موجهی هم بهش بدیم، باید به نظر بنده باید گفته بشود به این که دولت در نهایت حسن نیت سعی کرد که بدون اعمال خشونت سعی بکند که آزادی اجتماعات رو اجازه بدهد که اینها بتوانند اجتماعاتشون تشکیل بدن، ولی ملاحظه شد به این که متاسفانه عده اخلالگر و آشوب طلب برای به هم ریختن نظم مملکت و از بین بردن امنیت کشور و ناراحتی افراد بله
2: مشغول شد بنده بخوام مسئولین رو
1: نه بخواستم که این حال کسی داریم که مسئول
2: بله دیگه همون مسئولین هستن
1: بله بینشون بیان بله بینشون بیان
2: بفهم قانون بیارم
1: یه مقدمه ما تایید بکنیم که به این دلیل دولت تشخیص میدهد که بایستی حکومت نظامی اعلام بشود در تهران برای اینکه امنیت پایتخت رو بتواند تامین بکند و جان و مال افراد رو بتواند حفظ بکند. یه چیزی شبیه یه مقدمه تهیه بشود، اعلان حکومت رو نجابه بکنیم. و الان هم بنده به عرض علازت میشونم که ما در اینجا این تصمیم گرفتیم و به عرضشون برسونم که خیال میکنم تصیب بکنن، برای اینکه امروزه که من در خدمتشون بودم بهشون عرض کردم ما اطلاعیه دادیم ولی مراعات نکردن، سعی هم کردیم که خشونت نکنیم ولی این یه مقدارش هم نشانه ضعف ماست، برای اینکه وقتی میگیم خشونت نکنید خب اونام این همین وقت که اطمینان پیدا کنن که در مقابل سستی خواهد شد اگرم که شیطنتی بکنن خواهی جریتن میشن، بالاخره کار به جای میرسی که دیگه قابل جمع روی کردن نیست. از این لحاظ من فکر میکنم حالا عواقبی چی میتونه داشته باشه این کار؟
2: من به نظر خب یه چیز جمعداری بودم یه دولت، چون ممکن من در حیات دولت نباشم، این سیاستی که داشتی به خصوص ذکر بشه، با اینکه حتی علمای اعلام هم اعلام کردن علمای اینو بنویسید، علمای اعلام اعلام کردن که نباشه معاذا اونهایی که دشمن مملکت و دین، به خصوص کلمه دین، دشمن مملکت و دین و استقلال مملکت هستن و میخوان دین ما را از بین ببرن، گوش به حرف علما نکردن که حتی در اعلام حکومت نظامی هم که میخواد بکنی این موضوع رو ذکر کنی. به شرط که سیاست واقعا من خیلی دوست داشتم.
1: نگو اما اصلا که این هم اصلا آیه دکتر این هم معقول بگم باید که با این که تصریح شده بود که سد معبر رواد بکنن به عنوان اقامه نماز سد معبر کردن که یه شرعاً حرام اصلا، همچی هیچ کس نباسی که اصلا
2: مزاهم
1: مردم بشه و صد نمازی که در صد در معبر عام بشه اصلا باطله.
0: اجازه بدید یه مطلب خدمتتون عرض کنم. من به قربون معتقدی به شرح و تفصیل نیستم در این اعلامیه، معتقد هستم که چون هر کدوم اینها یه تفسیری دارد قربان، فرض کنید از نظر اهل سنت وای میسن تو خیابون هم نماز میخونن، کما اون که تمام نماز رو در مدینه منوره مکه معظمه در سطح شهر برگزار میکنن هر روز زور هر شب. اینا بفرمایید ما قربان وارد این مقولات نشیم، خیلی فشرده خیلی خلاصه، در کمال قدرت دولت به منظور اعاده نظم و حفظ حقوق مردم و حفظ قانون اساسی و رفع نگرانی از مردم زحمتکش مملکت و تمام
1: پایتخت
0: اهالی پایتخت اعلام حکومت نظام برای سه ماه اعلام حکومت نظامی میکنه و دستور داد از انشاد به مورد اجرا گذاشته بشه. اصلا زیاد نداره
1: اجازه بده اجازه بفرمایید اونو بنویسید، اون به نظر بنده ضرورت داره
2: علما خیلی اثر داره در بین مردم.
1: البته امروز یه اقداماتی آیه دکتر آزمون کردن، یعنی تماسی با آیه شریعت مداری هم گرفتن و خب این کارمون هم دنبال میکنیم. خیال میکنم که خود اونها حالا متوجه شدن که دیگه دستور اونها نیست که این کارا میشه و اون عکسی که من دستور بودم همه ملت ایران چنین میکنه فلان میکنه دیگه نیست و این حالا اقلن باعثی که موجب بشود که اونها دنبال روی اینها دیگه نباشند و قرص محکم بیان میدان و یه کارهایی که سابقا میکردند و دو پهلو صحبت بکنند و دو ضربه بزنند اینها اینو باید بقوب بشه.
3: این چیزی که من عرض میکنم این در واقع استنباط من از مجموع این حوادث و کنار هم گذاشتن شعارها و متن اعلامیه ها و نشریات پنهانی اینها میتونم یاد، اما اطلاع نیست اینها، یعنی خبری که بتونم بگم که اینا در کجا. این همین جریان امروز این قطعا یه ستادهای تهیه کننده داشته شعار
1: بلا تردید
3: و اینها چیزهاییست که باید در واقع مقامات اطلاعاتی با وسعت زیادی این اطلاعات رو در اختیار بگذارن. تا حالا آیا این صحیحه که همه اینها انتشار پیدا بکنه یا نه، ولی به هر حال یه توجیه گسترده‌ای بشود که مردم بدانن که دولت یه خطر واقعی رو احساس کرد، نه این که خیال کنن چون یه عده آمدن تو خیابون و گل عقبشون آوردن و هم گل عقبشون آوردن، و بدانن که ما احساس یه خطر یه توطئه کمونیستی توده‌ای رو کردیم و در برابرش، و این رو به تدریج ما باید اون چرا که مردم میگوییم بیشتر و بیشتر معید این باشد که در واقع ما بر اساس اطلاع صحیح این کار رو کردیم. بنابراین من اعتقادم این است که در واقع اون اطلاعات، اون شبکه بندی اینها رو به تدریج باید برای مردم روشن کنیم، و الا در اذهان دنیا و از اون مهمتر در اذهان مردم خودمون گمان میکنن که این کار از روی یک به اصطلاح ترس یا نگرانی بی‌موردی شده.
1: حالا در طرح اون چیزی که اعلامیه‌ای که دولت برای حکومت نظامی خواهد داد، این نکات رو البته باز که ما روشن بکنیم که گفته بشود به اهالی که بدانن الان توطئه است، مسئله مذهب و اینها دیگه در بین نیست، اینو باید روشن بکنیم. دلیلشون همون اشاره بود که تیمسار فرمودن که اینها اعلامیه دارن و گوش ندادن، هیچ به اعتنای به اون مطلب نکردن. نحوه عمل، تاکتیک کار، اونا هم همش تاکتیک چیز خارجی است، کمونیستی است. عزمم که اینو ما بایستی که به این صورتی بدهیم که اگر ترجمه شد و به خارج هم داده شد یا به شهرستان ها که می رود توجه بکنن. به نظر بنده ما اگر بتوانیم بدون مخمصه دولت رو روز شنبه به مجلس معرفی بکنیم، اونجا بیاناتی بشود، برنامه مون رو بدیم، بتوانیم شروع به کار بکنیم به چند هفته ای، من اطمینان دارم که جمع کثیری که الان ناراضی هستن و امیدواری ندارن و اون که دولت گفته به عنوان دروغ تلقی کردن، اینها وقتی ببینن یک سلسله اقداماتی شده است و داره میشه، اینها از اونها جدا میشن. جمعیتی که شما امروز میبینید یک دهمش ممکنه کمونیست باشه، ولی کارشون رو بلدن، تاکتیک صحیح دارن، عمل خوب میکنن، نقشان طرح میکنن و روش کار میکنن. ما در مقابل اونها هیچ طرحی نداریم. بنده بعد از اینکه این کار تمام شد فکر میکنم که دستگاه های انتظامی بایستی که یه مطالعاتی بکنن به اینکه ما بعد از حکومت نظامی چه کارهایی باید بکنیم. ما نباید بشینیم فقط عمل دفاعی به خود انجام بدیم، ما باید خودمون هم برنامه داشته باشیم، نقشه داشته باشیم، طرح داشته باشیم، تصمیم بگیریم و عمل بکنیم. به نظر بنده بعد از اینکه حکومت نظامی شد، البته ما حالا خوشبختانه اون مجلس رو بنده خودم تأییدش کردم که وقتی بریم اونجا به یه صورت رضایت بخشی بتوانیم که برنامه‌مون رو مطرح بکنیم، بلافاصله بعد از برنامه حکومت نظامی رو قانون خواهیم داد، بلافاصله بعدش قانون اجتماعات رو خواهیم داد، قانون مطبوعات رو خواهیم داد. در ضمن هم بعضی از این مجلاتی که به نظر بنده بی ضرر هستن اینا رو اجازه بهشون میدیم که بدانند که در مقابل این که ما این کارو میکنیم از اون طرف هم دینمون اینه که اگر کسی منظم و مرتب باشه بهش آزادی میدیم. حالا اینا رو باشه که به نظر بنده دستگاه مخصوصا ساواک مطالعه بکنن و از آیون هم بایستی که البته کمک فکری گرفته بشود، همه همکاری بکنیم، طرحی تهیه بشه. ما هر روز میشینیم ببینیم اونا چه کردن و ببینیم چه باید بکنیم، این درست نیست. ما باید میشینیم برنامه طولانی اونا رو بررسی بکنیم ببینیم که اینا چه کارا میخوان بکنن، احتمالاتی هم که اگر نمیدانیم بدهیم که اینا احتمالا ممکنه این کار بکنن اون کار بکنن، بعد چنین بشه، بعد چنین بشه، تمام پیش‌بینی بشه و در مقابل ما چه باید بکنیم. تا تمام این احتمالات همه بررسی بشه، جلسه بکنیم دو مرتبه اینجا و بشینیم ببینیم که چه باید کرد. بگم
4: از مدتی هستن که کم و بیش برای مردم ناراحتی در نارضایتی ایجاد میکنن. یه مثال خیلی ساده حضورتون عرض میکنم، برای سیمکشی یه کیلومتر راه در یک خیابون چه مدت زمانی لازم هست؟
1: سیمکشی چی؟
4: سیمکشی با یک کابلی میخوام بکشن و یک کیلومتر هم بیشتر نیست یا دو کیلومتر هم بیشتر نیست؟
5: سه ساعت
4: از ابتدای موتل دانک تا اون جادهی که میرود به میپیچه به شهرک
5: قرصا
4: پنج ماه قرب خیابون بسته است.
5: مردم روزه بخواهد اتومبیل ببینم دیگه جمع میشه پشت بگیرم.
4: یک سازمان دولتی یا غیر دولتی که مسئول این کار هست، یک کاری که یه هفته کار داره، الان من نمیگم سه ساعت، یه هفته کار داره، پنج ماه مردم ناراضی کرده.
1: یکیشون در اصالی بکنی سکه ها از اونا
4: مجموعاً
1: اینان داشته باشید.
4: مجموعاً می فرمایان امروز گل می دادن، گلاب می پاچیدن. مردم که همون شخص که گلاب می پشته اگر به یادش بپرسید می بینید مجموعه این ناراحتی های
1: منه
4: عوامل دولتی آمان چه بودنده خود دستگاه ما
1: منه
4: ایجاد ناراحتی برای مردم کردن این هستش که امروز یه گروه کمونیست که در علیه رژیم وارد عمل شدن دارن پشیبانیشون میکنن.
1: همینطوره
4: خود بلو باید درست کنیم
1: میفهمم اصلا همه ما وقت میخوایم نخواه ما هنوز خودمون رو معرفی نکردیم برامان نگیم شروع کار نکردیم
4: ازم به جناب علی کابینه فعلی نیست
1: نه به ما بگیم ما همین رو قبول داریم. بنده میدانم که ریشه این نارضایی ها از چندین سال گذشته همین جمع شده تا به اینجا رسیده. مردم مرجعی که شکایتشون بدن نبوده اصلا. یه مورد برد علاقه بسندم، کسی که سابقا معاون وزارتخانه بود یه کار مشروع صحیح داشت شکایتی کرد تکلیف اثر ندارم بهش، اما پیش بنده اولای سنا بودم وقت بنده چون چیز اجرایی که نبودم من برد علاقه بسندم فهمودم بنویس به دفتر مخصوص، نوشتم به دفتر مخصوص، آمد به نخست وزیری و جا شد به نخست وزیری، رفت پیش آقای مهندس اسفیار. یک ماه و نیم این مرد اصلا نتوانسته با تلفن حتی باشته تماس بگیره. این یا کسی بودست که معاون یه وزارتخانه بوده و با اون مهندس هم بود که با هم آشنا بودن، به کارش هم نرسیدن که بعد همین چند روز پیش یک کاغذ نوشتن به تیمسار عظیمی. اینا از اینها هزاران هست، میلیون ها شاید باشه. وقتی مردم مرجعی ندارن ملجعی ندارن، امروز هر همین که خدمت الان توی خیابون چاپایی بذاره بره علیه دستگاه صحبت بکنن اون روش جمع میشن. بس که مردم رو ناراحت و ناراضی کردن، ما باید سعی بکنیم این ناراضیت ها رو از بین ببریم، اما وقت میخواد. این خوده بنده سعی هم بر این است که سعی بکنیم این ناراضیت ها رو کم بکنیم.
4: یه درخواستی امروز به بنده رسیده، 500 نفر مالک اینها در سنوات گذشته قطع زمین فروخته شده به اشخاص مختلف. وقتی هم که اینها میخوان خرید و فروش بکنن از 10 جا این محضر سوال میکنه، آب سوال میکنه، بحث سوال میکنه، تلفن سوال میکنه، منابع طبیعی سوال میکنه، منتظر سوال میکنه، از ارتش سوال میکنه، از داخل سوال میکنه. همه گفتن که میتواند این یک بفشه که خب این یه محل مزاحمت هست کاری نداره. بعد این ملک 10 دست هم گشته، هر دفعه هم که خواسته بگرده به یکی دیگه بفروشه همه اینا تکرار شده. حالا بعد از 10 دست روز دولت ماده دست گذاشته میگه این زمین ما گرفت. اما دیروز تو رادیو خودم نشنیدم که زمین مال وقت رو به اختیار میکردن به بگی و اوضاع کردن به اجاره، بعد جاگرمون رو هم برسیم بشتیم
5: چهار سال هم رو دوندن به این که ما به شما به اداره واگذار کردیم، شما راه دادی به تصرف دیگه، ما خواهی نمیتون بکنیم باید با هر کی تحبیر در
1: اینجور که جواب مردم نمیشه داد که
5: اینا همه جمع شده هر فرمی نظر به وجود آورده. حالا از کنم که بنده مخواستم خواهش بکنم که از کسانی که صاحب نظر هستن و تخصص در این کار دارن دعوت میفرمایید بنشینن وضع رو دقیق رسیدگی بکنن و بگوین که ما در مقابل اون چی که اینها دارن میکنن بخواهن کرد، احتمالات از چه قرار هست، بررسی های بکنن و یه طرحی بیارن ببینیم که چه باید کرد. بنده البته فکر میکنم که ما با مسئولیت که الان داریم باید به طور قاطع عمل بکنیم، مطلقا تزلزل و تردید به خودم رو راه ندیم و من اطمینان دارم که بالاخره توفیق پیدا خواهد کرد.
1: اون حکومت نظامی که در تهران اعلام بشه قطعا اثراتی روی شهرستان‌ها میذاره
5: میکنی؟
1: برای اینکه اونجا به طور خاص فعالیت رو از این بر میدانه روی شهرستان‌ها
5: الان هستم بنده الان میرم بر جنازت میرسونم مال تهران که این وضع داره، چون تهران از یه جهاتی حساسیت داره و اهمیت ما بایستی که بتوانیم بریم مجلس، اینا سعیشون برای این است که دولت رو نذارن بریم مجلس، ما برنامه رو بدیم، صحبت رو بکنیم، تمام مطالبی که اونجا گفته میشه منعکس خواهد شد و اطمینان دارم که وضع رو تغییر خواهد داد.
6: اگر ما الان اینجا جمع شدیم و داریم درباره این مسئله صحبت میکنیم و کار به جایی رسیده است که داریم حکومت نظامی اعلام میکنیم که باید بکنیم، مسئولینش کسانی هستند که نارضایتی هایی رو در مردم به وجود آوردن و محیطی رو به وجود آوردن که میکروب ناامنی و نارضایتی در این محیط کشف شده و باربر میشه. یکی از حاضران دور همین میز دو سال پیش بنده میگفت که برای رشد میکروب خود میکروب مهم نیست، محیطی که در این میکروب به پرورش پیدا میکنه مهم. اگر این حکومت نظامی که باید الان اعلام کرد و شاید هم 48 ساعت دیر شده، اگر این حکومت نظامی با رفع علل نارضایتی های مردم همراه نباشه، اگر این حکومت نظامی با تعقیب و تنبیه دزدا، متجاوزی به حقوق مردم، ناراضی تراشا، کسانی که واقعا در این 6-7 سال اخیر به خصوص بعد از 1974 که این پول نفت زیاد شد رفتاری با مردم این مملکت کردن به قول دکتر آزمون که از رفتار مغول هم گاهی بدتر بود، اگر اینها تنبیه نشن در این مدت و رفع علل نارضایتی ها نشه با استفاده از محیط آرامی که به وجود آمده، واقعا ما خیانت کردیم. به این دلیل که باز هم اگر بخوام در پناه این حکومت نظامی دزدای سابق بساطشون رو جمع کنن از این مملکت در برن، همینطور که الان در میرن، برن در میرن. یکی از بانک های خصوصی جناب آقای نخست وزیر پریروز 100 میلیون تومان ارزش خارج شده، 100 میلیون تومان فقط به وسیله یک بانک خصوصی، موردش هم ممکنه عرض کنم حضورتون. اگر چنین باشه فایده نداره. بنده ما نظرم اینه و استدعا میکنم جناب نخست وزیر، ما باید از این چند ماه فرصت، یا چند پیشنهادم دارم، از این چند ماه فرصتی که هست استفاده بکنیم، همونجوری که اختشاشگر توی شهر و متجاوز فعلی به مال مردم رو تنبیه میکنیم از طریق حکومت نظامی و جلوش میگیریم، اون کسانی هم که باعث شدن این وضع به وجود بیاد و اونا بدتر از اینا هستن قربان، اون کسی که دزدی کرده، اون کسی که با همدستان اینی اینا هستن و متبدین وضع فعلی این مملکت جناب آقای شریف حامی، این دزدا و این وطن فروش هایی هستن که از بدترین خائنین به اعلی حضرت بدترن. اگر میخواید تنبیه کنید اول از تنبیه ما باید شروع کنید. به وسیل عرض دارم
5: اجازه بدید مطالعه مخفوط نکنید، اول مسئله حکومت نظامی روش تصمیم بگیریم، بعد چه باید همراه و به بیاجات حکومت نظامی بشه بعد بشه
6: بنده داری ما بنده گفتیم عقیده دارم
5: اول به حکومت
6: درباره حکومت نظامی عقیده دارم که حکومت نظامی به تهران محدود نباشد به چند شهری هم که جناب علی فرمودید محدود نباشد، به تعداد البته و جنبه های فنیش رو دوستان ارتشی ما باید بگن، من عقل خودم دارم میگم امکانش هست نیست نمیتونم، به تعداد زیادی از شهرها سرایت پیدا بکند. به این دلیلی که اگر ما در حالت سرد به اصطلاح حکومت نظامی اعلام بکنیم به مراتب بهتره تا در حالت گرم، و مسلماً در خیلی از شهرها از جمله همین فردا به مناسبت ورود آقای قلی به مشهد ممکن است در مشهد اتفاقاتی بیفته و باید در تمام 20 تا 30 تا شهر عمده حکومت نظامی بیاره. که برای من پاسخ سوال اول جناب علی بنده عرض می‌کنم حتی از 6 7 شهر بزرگ بیشتر باشه. به نظر بنده مدت حکومت نظامی هم بهمان کوتاه نگیرید، 6 ماه باید گرفت، شوخی دیگه نیستش. واقعا اتفاقاتی که افتاده در این چند روز از حد تحمل هر کسی بیرونه و بنده یعنی عرض میکنم 15 روز قربون توی مملکت غیر از ماها کسی جرأت نکرد به اسم شاره ببره و این قابل تحمل و قابل قبول نیست. بنابراین بنده پیشنهاد میکنم حکومت نظامی عمومی باشه در 20-25 شهر، حکومت نظامی مدت 6 ماهه باشه و اگر هم ممکن هستش این یه کار تکنیکی برای این مطالعات هم عرض میکنم کوشش بکنیم که حکومت نظامی از نصف شب بذاریم، این موقعی که مردم متفرق شدند، و مواظب باشیم که بعد اعمال خرابکاری فردی و مخصوصا ترور ممکنه جای اختشاشات دست جمعی رو بگیره، اونها رو هم باید از حالا پیش بینی کرد. در تمام این موارد تجربه کشورهای دیگه نشون میده.
5: خب اگر نظر دیگری هست بفرمایید.
6: به نظر بنده بیشتر قربان کیفیت کار مطرح هست و ما برای اینکه به یک کیفیت عالی‌تر برسیم از تاکتیک هایی که لازم باشه باید استفاده بکنیم. حالا 3 ماه 4 ماه 5 ماه

بحث ما اعلام بکنیم، بحث ما دیگه تمدید بکنیم. اگر شما 6 ماه یا 9 ماه بنده نمیدونم مدت نسبتا طولانی اعلام بفرمایید، فکر کنید 3 ماه لازمه، 6 ماه اعلام کنید، بعد از 3 ماه اوضاع مرتب شد فوق المطلوب، میگیم که ما اونچنان همه چیز رو درست کردیم که حالا تخفیف میدیم، بعد از 15 روز ساعت‌های شب رو اضافه میکنیم، کنسیسیون تسلیم نشیم قربون، یه چیزی رو به مردم خودمون عرضه کنیم. ولی اگر 3 ماه بکنیم و خدای ناکرده در این 3 ماه باز هم دستگاه های امنیتی ما نتا

0: همانند به ما اطمینان بدهند که اوضاع به حالت عادی داره برمیگرده، سه ماه تمدید کردن بدتره. عرض بنده
1: آیه دکتر خدی اون بعض مبارک این برسونم که اون چی که در خطر هست دو چیزه، یکی مسئله بقای نظام هست، یکی تعهداتی که دولت نسبت به انجام برنامه های عمرانی در مملکت داشته و داره و در برنامه از مستبدان هست. این برنامه ها خودش برنامه های رفاهیست که کمک میکنه به کاستن نارضایتی ها. اگر ما فرصت نداشته باشیم این برنامه های عمرانی معمولی رو پیاده کنیم و اینها با یک جنگ فرسایشی قوای ما رو به تحلیل ببرن، هر روز نگوز اعلام دیدیم پرده کشید دیدیم پرده آدم ها رو زیاد کنیم، نتیجه می خواهد شد که دستگاه هایی که از داخل کارش کارگر خارجی، کمپانی خارجی، داخلی ها نه فقط سرمایه رو دارن، فقط کافیش متوقف کنن، یعنی کارگران از اون متانتشون تا حدودی تا پریز حفظ کرده بودن و بعد البته موافقین هم شروع کردن به حرکاتی و حتما هم توصیه خواهند داد. ولی خطر اینجاست که ما با این حالت تردیدی که خودمون داریم که قاطع حرف بزنیم یا نزنیم این امکان بدهیم به عواملی که نفوذ دارن میکنن توی کارخونه ها. بنده اطلاع دارم که امروز بعد از ظهر وقتی متفرق شدن دو برنامه دستورشون هستی که نفوذ در سطوح پایین ارتش، یکی از میگفتن به همدیگه یکی در زمینه کارخونه ها و پخش کردن آدم ها رو که برن به کارخونه های مختلف. غیر از اینا کنیم حالا بود ما بود و نبود ما فدای سر خاک پای علازد این مسئله نیست. مسئله اساسی این است که ایران تعهدات منطقه‌ای داره، تعهدات بین‌المللی داره و در قبال این تعهدات هم سرمایه‌گذاری مالی کرده هم تمام حیثیت ملی رو به گروگان گذاشته. ما اگر بخواییم سستی نشون بدیم یعنی که عاجز از انجام اون تعهدات هستیم و طبیعی است وقتی مملکتی از یه طرف نتونه برنامه ملی شو برنامه عمرانیش انجام بده از طرف دیگه نتواند ارلانهای منطقه جهانی چیز کنه

0: خود کشورهای منطقه در آشرا شروع میکنن و اعتمادشون از ما سلب شدن. وقتی ما رو با یک میتینگ اینطوری ببرن، دیگران رو به قولی که از دوستان در این پس گردانی که این صاحب کوچولو میبرن. بنابراین بنده رو صدا میکنم این زیر بسیاری از اباها الان جوجه مارکسیستا نشستن، سی خرابکارا نشستن، تروریستا نشستن، چهار نفر مسلمان از بین بدیش مسئله نیست، ولی مسئله این است که گروه کثیری که حالت دولت رو میخوان بگیرن که در چهار به ما بگید چه بکنیم، اونها نمیدونن چه بکنیم. من به استدعا میکنم یا اعلام نکنیم، شبیه همین استدعای فرمانده اعدامی ها، اعدامی هیچ کاری حل میکنه الان که اونا اعدامی هاشون رو دادن قطعیشون کردن، یا اقدام نکنیم، یا اگر اقدام میکنیم یک اقدام اساسی نمیدونم حالا 30 تا 40 تا 80 حتی که هست، حتی که امکانش هست باید بشه. اگر ما برویم به سمت 2 ماه و 1 ماه و 3 ماه مثلاً هم بگونید اینها شروع میکنن از زیر یک حرکت مخفیانه شروع کردن، خودشون آماده میکنن برای اولین روزی که ما یه مقداری رعفت و تردید و تزلزل ماهی گرفت. من پیشنهاد میکنم که دولت خیلی قوی و نیرومند به مسئولیت دستی حکومت نظامی رو اعلام
1: خدا بگم آقای دکتر مطمئن بگم من دیر استم که مزرد میخوام از نیوران اومدم، شاید مطمئن فرمودی باشید که من با جمعی قرار نگرفتم مزرد های سوال میشود. اولا بنده تایید میکنم بدونیم که در تماسایی که کم بی همه ما با افراد داریم، به خصوص بنده با افراد خیلی کنم دارم، یک نگرانی و ترس عمومی و عدم امنیتی برای مردم متوسط و سادی مملکت وجود داره که به هیچ وجه اعتقاد ندارم که دولت کنترلی داره روش. این از چیزی تایید میکنم و این مسئله استقرار حکومت نظامی. ولی یک سؤالی داره بنده باقی نمونده، استدعا میکنم باقی نمیفهمید، شاید هم فهمیده باشید. موضوع فضای باز سیاسی که شاهنشاه مکرر اشاره فرمودند و مکرر هم در شرایط مختلف اشاره فرمودند که ما به هیچ وجه تخفیف نمیدیم، کماکان توسعه میدیم، این به چه دور از نظر داخلی و از نظر سیاست خارجی و بین کشورهای مختلفی که خودی از مستقلی و همین میدونم که دنبال این مطالب هستن، این رو تفصیل تعبیر خواهیم کرد.
2: باید نشون بدیم که این اقدام در یه فضای جدید و از اگر باز حکومت نظامی بشه و باز ما ابعاد امنیتی فقط دنبال اعلامی حقش خود فقط دنبال کسی که مقنق میکنه بگرد و اون کسان کنشون گفتن در واقع مبنده این عوامل جزئی خرابکار هستن، اونها رو رها کنیم. من مطلبی که از چیزهایی که شاید از هر روانی داشته باشه و صریحا به همین سازمان امنیت اعلام بشه که توان با این اقداماتی که برای خرابکار میکنه با همین شدت دارن نیمی از سازمان خودش رو در جهت اجرای واقعی قانون از کجا آورد میگیرن و باید تدبیر انقلابی به تدبیر فوق‌العاده به اون موارد هم رسیدگی کنیم و اجرا میگویند که دو مرتبه اینها آمدن مردم رو خفه کردن و فضا رو آماده کردن برای چنگافرها و غارتگریها و همون چیزهایی که به اینجا کشید و اولین روزی هم که این حکومت نظامی رو فشار رو نداریم، اگر این روز مثلا 100,000 نفر آمدن تو خیابون در اون روز 1,000,000 نفر مگر این که در این فاصله ما بتوانیم اقدام اساسی کنیم و این اقدام اساسی از همین امکان بعد جبر روانیش رو مردم احساس کنیم. این است که توان با این کار یک کارهای لازم تکمیلی است که از همین بحثه برده شد.
3: اول من به خواهش کردم که روی یه مطلب صحبت بکنیم، تصمیم بگیریم به این مطلب بعدی. اجازه بفرمایید اول ما مربوط میشه به حکومت نظامی، راجب به حکومت نظامی اول تصمیم بگیریم بعد بریم داره به این مطالب بشیم.
2: عرض میکنم راجب به حکومت نظامی فرمون تصمیم گرفتیم ولی
3: نگرفتیم
2: مکمل هاش
3: رسم کنیم. نخیل نگرفتیم، من تصمیم گرفتیم و بعد داره به مدارس
2: مدارس مدارس راجب سراسر ایرانش من اعتقاد دارم برای اینکه این نگرانی تو همه با شنیدن این شعارهای مظاهرات برای مردم تهران مستجر شد، اما این نگرانی برای نظامی شما میکردن اون بحث دیگریست، ولی این نگرانی رو به جاهای دیگر قبل از موقع سرایت بنابراین تهران و چند شهری که ممکن است چند منبر یا چندین شهری که ممکنه در معرض این نگرانی و این رو شعارها باشن اینها اعلام بشود و اگر ضرورت پیدا کرد فرموده امیدوارم که بحث باشه و چونتر این قید رو برد به این نمی باشه و همه جا به مرتبه ما الان در معرض این نگرانی شدید قرار ندیم. راجع به مدت من فکر می‌کنم که به شش ماه اگر اون مسئله انتخابات آینده رو در نظر بگیریم و مدت کوتاه‌تری رو اعلام بکنیم، چون اگر که ضرورت به خدا نکرده بگیرد تمدیدش ممکن، ولی اگر ما تا شش ماه ببریم ممکن است که اون به وزارت بیرون
4: برسد.
2: برنامه این نفر برنامه بگیریم که
4: همان انتخابات رو چهارم فروردین سر میگوشیم، شش ماه که قبل از چهارم فروردین تموم میشه رو روش کاری شش ماه قبل از پایان دوره
2: برنامه من فکر کنم سه ماه
4: فروردین سال آمداد فروردین
0: من خودم چون جناب آقای متنبی مطلی فرمودن مخصوصا از این جهت عرض میکنم که در هیئت دولت مطرح بشه، ما با چنین تأسف تسلیم برقراری حکومت نظامی بشیم. جناب آقای شریف امینی تا نیم ساعت پیش اساسا در شورای امنیت ملی ما جرأت نمی کردیم که اسم حکومت نظامی جلوشون بیاریم به نسبت روشی که تا حالا داشتن، همش نماشات، همش مدارا و همش جلوگیری از تهدیدات برای آزادی ها و چیزایی که خودمون همه مردم مملکت احساس کردن. اما دیگه مثل نور آفتاب روشن شد که حیات ما در خطره.
4: صحیح.
0: یعنی دیگه مردم دکان نیروهایی نمیتونه نمیشه بفروشه، بچه فردی نمیتونه مدرسه بره، ما یواش یواش نمیتونه سر ادارمون بریم، هیچ کس کاری نمیتونه بکنه، اساسا مملکت داره متوقف میشه. در این شرایط یعنی آزادی رو اینا از بین بردن، ما در این شرایط هست که تسلیم حکومت نظامی میشیم، برای که آزادی هایی که از بین بردن این آزادی ها رو درست بتوانیم مجددن مستقر بکنیم. و در باره مدتش ما بایستی یه مدتی در نظر بگیریم که بتوانیم تمام این آثاری که به وجود آوردن و علاوه مقدمات اصلاحاتی که دولت در نظر داره در برنامهش منظوره این رو فراهم بکنیم. ما منظورمون مقابله با یه وضع استثنائی که زود گذر هست نیست، ما با تمام تأسف مواجه هستیم با یک وضع وخیم ریشه داری. بنابراین همونطوری که اینجا صحبت شد اجازه بدید که مدت شش ماه باشه، البته بایستی کارانی توأم باشه، یعنی فعالیت دولت توأم باشه با اقدامات ریشه‌دار اصلاحی که بتوانیم حتی زودتر این وضع فوق‌العاده رو از بین ببریم. بنابراین بنده تأیید میکنم اولا مدت شش ماه و بعد هم البته از نظر انعکاس بین‌المللی اگر بگیم تمام کشور صحیح نیست، اما شهرهایی که میدونیم کانون فتنه هست مثل در مناطقی که اهل سنت و جماعت هستند، بنده احساس کردم هیچ خبری نیست. در تمام شرق ایران خبری نیست، در جنوب ایران استان صاحبی بوشهر خبر ندارم، اما قسمت بندرعباس اونجا خبری نیست، حتی در کردستان اینجا ها شاید از این نظر خبری ها
4: گیلان
0: بله اصلا بنده فکر میکنم از نظر چیز بین المللی و بله یه مطلب دیگه هم در نظر داشته باشیم و این است که الان تیمسار وزارت جنگ بایستی بلافاصله مأمورین انتخاب بکنن برای این کارا،
3: یک جمعه بخواییم برای تمام مناطق فرماندار نظامی چیز بکنیم، شاید یک تکلیف خیلی فوری شاقی هم هست. من فکر میکنم این کار رو اکتفا بکنیم به یه مناطقی که الان مواجه بهش هستیم و مخاطراتی هست یا اینکه آسیب پذیره، این اکتفا کنیم به این و همین مدت 6 ماه. حتی بعد از اینکه تصمیم گرفتن بنده راجع به مسئله مبارزه با فساد یه طرح دارم که بعدن هست
5: راجع به همین مسئله.
3: بنده برای اینکه هیئت وزیران همه کن رو بود یکمی از بیشتر از چگونگی حوادث که اتفاق افتاده آگاه بشوند، میخواستم استدعا بکنم که اگر اجازه بفرمایید تیمسار رئیس شهربانی و تیمسار رئیس ساواک یه گزارشی بدن، هیئت وزیران بداند که چه اتفاقاتی افتاده واقعا و مسائل چیه که ایجاب میکند که الان به این شکل ما دور هم بنشینیم و در واقع برخلاف اون نیتی که از آغاز دولت داشته است و تا این لحظه هم صمیمانه و صادقانه بهش وفادار بوده است این تصمیم رو بگیرد که موقتا کلیه به هر حال فعالیت هایی رو در زمینه آزادی های فردی و اجتماعی الان محدود می کند و در قواره خاصی می آورد. به اینجا از بنده میخواستم که این خواهش بکنم که در اجازه بفرمایید رئیس شهربانی و رئیس ساواک بگرد
6: بله این مختصر تیم ساواک بگرد برای این که خیال میگم که کلیات رو همه آیه نمیدیم
3: برای
6: ولی بعد نیست که بجایش میکنم این صورت جلسه رو میمیسه آیه چیز شما
3: زرکیش قربان اینم و بعدم پیاده میشه بله
6: بگرد مطمئن شما از کنم که ریشه این ناراحتی هایی که ما داریم از 17 سال گذشته شروع شده که روز 17 به مناسبت روز آزادی زنان یک مطلبی در روزنامه اطلاعات نوشته شد که برای اون حدی که فعلا در ایران نیست و از فردای اون روز هر داشت که باید 18 بود اول شهر قم متشنج شد، البته در تهران هم باز تشنجاتی بود که منجر شد به روز 19 دی در قم که تمام اعتصاب کردن به خیابان ها ریختن و پلیس هم مجبور شد که وظیفه قانونی خودش عمل بکنه، در نتیجه چند نفری هم در اون روز کشته شد. یک مبنا شد برای این اشخاصی که میخواستن تشنجات رو در کشور ما ایجاد بکنن. مرتبا از اون روز باز تشنجات مختصری بود که تا روز 40 انگا شد که در تبریز اتفاقات 19 بهمن چیز اتفاق افتاد که استحصار دارید که شورشی بوده که منجر به خرابی اصلا شهر تبریز شد. از اون موقع به این طرف مرتباً اون دیگه هیچ این تشنجات نخوابیده و سرایت کرده به کلیه شهر. شهربانی در 165 شهر کشور شهربانی شعبه داریم که در تمام اونها بدون استثناء حتی اونهایی که فرمودید که مناطق کرد میشین اصلا اهل تصمیمن در اونجاها هم این تشنجات بود و برای ما روشن شد که اونجا که اهل تسنن به این چیزها اعتنایی ندارن محاضر دسته های غیر از روحانیت و مذهب چیز هست که حتی شهر مریوان و از همه بانه و قسمت های دیگر را هم همشون متشنج کردن و این همین که هفته به هفته و یا 40 به 40 چسبید و اخیرا دو تا روحانی که در گذاشتن یکی که روحانی اصلا نبود از نظر شهربانی
3: کافی
6: این 9 تا پرونده در کلانتری 12 تهران داره که مذر میخوام یکی از پرونده هاشون ازاله بکارت بود، 4 تاشون ترک نفره بود سیغه میگرفته و خب مثلا 500 تومان میبایستی بهش بده نداده. همهشون در داستراز به وزیر سابق دادوستری هم من تمام پرونده هاشون شماره هاشون دادم. وقتی آزار چیز و زمنان میشست دو مرتبه هم به ایلام تبعید شده بود. برای این کار جناب نخست وزیر در تهران 32 تا مجلس خط میگرفتن بله؟ و در تمام سطح کشور هم حتی خاش هم برای این مجلس خط میگرفتن. در صورت که بنده خاطرم هست موقعی که مرحوم بروجردی مرحوم شد 3 تا خط در تهران گرفته شد، یکی از طرف دربار شاهنشاهی، یکی از طرف روحانیه، یکی هم از طرف بازار و 3-4 تا هم مراکز استانهای مهم چیز گرفتن. پس این یک فردی نبود که برای بزرگ داشت این کار میکردن، همهشون دوبن با بزرگ همهشون ایجاد تشنجاتی بوده که میخواستن که در تمام اینها هم به مردم چیز میرفتن. البته مصادف با مثلا تصادف این شخص شیخ احمد کافی، یه آخوند دیگری هم لعلی آخوند ملمه حمدانی که البته خوب میشونم سواقو داشت و در این حال هم به سرش هم از افرادی بوده که جزء خرابکاران بود، قبلا محکوم به اعدام شده بود و خوب اعدام شده بود، اینم یه ناراحتی هایی داشت. اینا رو بهانه کردم مرتبا در تمام کشور گرفتاری هایی بود که مامورین انتظامی در مدت داشتن. تا رسید به ماه رمضان، ماه رمضان بعد برای اینها اسلام مستمسکی شد که هر روز دو تا ما چیز داشتیم، برخورد داشتیم در شهرها، بخصوص در تهران. بعد از ظهرها که می رفتم مسجد نمازشون می خوندم، بعد از اون با اجتماعی که بیرون می اومدم تا موقع افطاری پلیس با اینها درگیر بود، بعد می رفتن افطار می کردن و ما که روزه هم نداشتن هم رفت دو سه ساعت می رفتن استراحت می کردن، از ساعت 9 شروع می کردن تا ساعت 3 بعد از اون شب که می رفتن برای سحر خوردن. البته برخورده هایی داشتیم و در این جریانات شاید متجاوز از 130-140 نفر از مامورین ما مجروح و مجروح و به مصدوم شدن که هستن. همین بعد یه هستن دو نفرشون هنوز هم در حالت کما هستن که به مرگش آجر زدن ولی یک ماه خوابید. این وضعیتی بود که اینا چیز کردن برای ما، یعنی شهربانی البته سواد بهتر میدونه در این کارهای به اصطلاح زمین، اینها اطلاعات بیشتری دارن، این وضعیتی هست. برای ما مسجل شده بود که این کار آخوندی نیست، تمام این کارهای ارگانیزه بوده و تشکیلاتی بود که اینها رو اداره میکرد، کما این کمون روز عید فطر را که ملاحظات هم بوده باشید اینها مناطق انتخاب کرده بودن که بیان در یک جا متمرکز بشن، شرق و غرب و جنوب و شمال پایتخت را در نظر گرفته بودن و همینطور هم اومدن در مرکز شهر به هم متصل شدن که این تظاهرات به اصطلاح چیست. البته خب عوامل جناب والی بود که با نسبتاً با اینها مماشات شد که نتونستن به اصطلاح سیاد دیگه مدرکی بگیرن یا کسی کشته بشیم. و بین وازات تهران در تمام شهرها هم داریم که البته شهرهایی که برای ما خیلی ناراحت کننده بود در درجه اول پاس بوده، ایالت پاس، استان پاس، اصلا مناطق برای ما بود و خصوص شیراز، البته اصفهان هم که بعدش شد، تبریز نسبتاً بهتر بود ولی اخیراً بازم اونجا شدیدتر شده و خراسان. این جهات را که عرض کردم چون فرمودید که نقاطی که بیشتری از کشور زیر پوشش حکومت نظامی بوده، از کارم 4-5 تا خیلی چیز بودن شدید بوده. بله البته در این مدت هم خب سواکم اقداماتی کرده، بخصوص در ماه رمضان افراطی هایی که صحبت هایی می کردن اکثرا گرفته شدن و از 2-3 ماه قبل به این طرف اینا شعارهاشون 100% ضد رژیم بوده، هم ضد رژیم بوده هم ضد شخص شاهنشاه که وقاحت را به جای رسونده بودن که اصلا یک چیزایی که بنده اجازه میخوام که دیگه اینجا بازگو نه همین چیزاش این موردی بوده که و ما دیروز هم که استحصار داره خودمون رو آماده کرده بودیم بعد از اعلامیه دولت که با اینها برخوردار بکنیم که برای امروز و البته خب امروز هم به اون نحتیم که امروز عید فطر انجام دادیم عمل کردیم که فعالیت بنده خدمتتون هستم دیگه نمیدونم این 3-4 سال که اینجا هستن چه خبری هست در شهر و امروز هم سعی کردیم که چیزی تیراندازی ها نشید ولی این مقاومت هم در تمام مأمورین هستن و حالا هم هدفشون اصلا بیشتر پلیسه و دیروزم که استحصار داری صبح من قصد داشتن که حمله بکنن و اون چیزی که ملاحظه خواهی فرمید که باید درست کن رسیده همون به گارد شهربانی که حمله کرده بودن داخل چکش چریک های فدایی خلق به این جلد و اینجا من تاریخشم نوشته بودن البته خب خوشبختانه نتونستن موفقیت پیدا بکنن نوشته بودن که کوپید من وزیران خوشتون خوشبختانه ایش کار نشد این جریانات نیست که از کردم که از دی ماه سال گذشته شروع شده و روز به روز هم شدیدتر شده شاید این موانشات و مراعات اینها هم بیشتر اینها را جری کرده و ما را هم ضعیف کرد
5: خب از نواز اطلاع به نظرم بعد کافی اطلاع پیدا کردی اصلا که چون ما تصمیمات دیگری هم باید بگیریم و مطلب ممکن است که اون قسمتش بیشتر هم بحث داشته باشه بنده این استنباط هم این است که آقایون و هم موافقن به این که حکومت نظامی در شهرهای مهمی که از طرف دستگاه انتظامی تعیین بشه و کجا ضرورت داره برقرار بشه نه در تمام کشور و مدت هم شش ماه باشه نظر همینه اجازه رو برمان ببرم بخشم
0: اینجا شهرهای کوچیک هستن که اسمش نبود تو بودارش مثل بهبهان که بنده اطلاع خیلی
5: مهاره
0: و حاضرین و کاشان من میخواستم بگم که فقط تو که در جردن نباشید در احتمال هم بگیم که و در حال اینها به سمت قوم خواهند رفت بردازیم
5: متاسفانه نمیشه این قانون راه نمیده باید اسم ببرم حالا اصلا ما کل کشور به بزاریم ایرادات بهش وارده اما اسم چهار تا اضافه بکن بشه این اشکال نداره ما اونان که آیون تشخیص میدن ضرورت داره میگذاره خب کی مخالفه؟ هیچ کس مخالف نیست این یه مطلب حالا دیم جان اصلی ضرورت داره که توجیه بیشتری بده دیگه نداره من باید این که کجا باشه اونها چیزی نظری داره
0: ایران اول
6: تیخین هست
0: شیم هست
6: شیم هست
0: خوشان هست
6: خوشی نظرمی ضرورت نداره
0: خیلی بود
6: مرکز استان مثل فارس مشهد خراسان لازم هستش تبریز لازم هستش خودم فارس لازم هستش
0: فارس که البته شیراز
6: هستش
0: شیراز
6: هستش
0: شیراز

0: تهران
1: تهران مشهد تبریز اصفهان شیراز بود
0: اثر کدی نداره اما خود به دهان هم این روز براحت بوده ولی مثل تهران نیست که دستگاه رو متوقف بکنه کارها رو اون چیز بکنه در تمام مملکت وحشت بیندازه بچه اما به دهان به جای نیست که اگر هم چیزی باشه محدود به وجه خود شد مرد ببرمه
2: قانون تقدیم قانون حکومت نظامی به مجلس سنی و اعلام حکومت نظامی یک اثر بد تبلیغاتی در خارج برای ما خواهد داشت. درسته. اگر ما دست پیخ بگیریم این اثر یه مرتبه داریم، 5 تا شرط بیشتر 5 تا شرط کمتر فرق نمی‌کنه. اما اگر بعد طوری بشود که 5 تا شرط دوباره 15 رو دیگه بریم براش مجوز بگیریم، چون این نظری که تیمسار وزیر جنگ میگفتن طبق قانون میسر نیست، این مصلحت نیستش. بهتر الان بیشتر بذاریم بعد یواش یواش اون دیگه رو کنیم مثلا اگه بگیم از احتیاج نیست. بنده نمیدونم، من ممکن نمیخوام از آقایون نظامی ها تندتر باشم، ولی خب عقیده سیاسی مینه.
0: من بگیم که آقایون باشی که نظرشون رو مراقب بکنیم برای اینکه تجربه دارن، خدا رو میدونم ضرورت داره خدا رو ضرورت نداره، با توجه به اینکه اونجاهایی که اثرات زیادی دارد که در گردش کار مملکت ممکن است محصول بشه حتما باشد.
3: از کن که این ما حکومت نظامی به منز اینکه اعلام شد مبارزه اینها با ما خاطره پیدا نمی کنه، چون اینها دسته این هستن که مبارزه شون رو ادامه می دن، خصوصا که اینها از خارج رهبری می شن. حالا بنده نمیدونم واقعا بعد از حکومت نظامی شکل مبارزه اینها به چه صورت خواهد شد.
4: تروریسم
3: مخصوصا البته سازمان ها در نظر. اما من یه احتمال میدم که شاید مناطق فعالیتشون رو از جایی که حکومت نظامی هست منتقل بکنن به یه جایی که نیست. بنابراین بنده یک راه حلی اگر تصویب بفرمایید، چون میدونم شما به این مطلب خیلی حساس هستید چرا قبول نکنید، من فکر میکنم که یه مراکزی رو ذکر بکنیم و بعد بگیم که اگر جایی دیگه لازم شد یا تخفیف مدت زیادی مدت رو اختیارش بذاریم به عهده کمیسیون مشترک و اینکه سرسدایی هم نباشه. غالبا همه این کار از جای اصول سعی باشه، یا که غالبا در قانون گذاری این کار رو کردن که یه قوانین رو آمدن اختیارش رو دوستن تمدیدش، الحاقش، تصریحش و اضافه کردن کمکستش رو گذاشتن به عهده کمیسیون مجلس کمیسیون مشترک. من به فکر میکنم این نقاط اصلی رو بذاریم، بگیم که اگر تغییراتی در این صورت لازم شد با نظر کمیسیون مشترک مجلس انجام بکنیم، برای خاطر که اگه ضرورت پیش بیاد که میتونیم کار کنیم،
0: چون قانون هم وقتی بگذاره به این صورت در واقع اون سابقا بسیار هست این کار میتونیم بکنیم. خب
5: اول اینطوری میگیم که این چند واجب لازمه میکنیم، امیدواریم که بعدا برگردیم بهش. حالا سر خودمون رو تبعید مذهبه کمیسیون مشترک رو
3: بگم آقای
5: بدون تبعید
3: اونا که بگم شامل نقاطی خواهد نقاطی رو در بران نقاط اعلام و گذاری به لازم میشه،
5: یعنی به تشخیصش رو باید دولت بکنه، دولت پیشنهاد میکنه مجلس تصویب میکنه یا نمیکنه.
0: همون میشه اون قانون، اون میشه قانون، وقتی مدرسه تصویب بکنه میشه قانون، برای اون لازم داره توافقات بکنم به شهرهای مهم به ما بگذاریم. بعد این خیال میمونم که انشاءالله احتیاج پیدا میشود به اینکه شهرها کوچک رو اصلا اعلام بکنیم، چون اصلا هم اونجاها الانش هم هست ولی اثر اساسی نداره در وضع کار ما، اثر اساسی نداره. مثلا در بهبهان فرض کنم که این شبه تمام به خرج دادم چه میشه اینجا؟ خیلی نمیشه. ما اینجا الان در تهران اگر که بعضی ناراحتی داشته باشیم تمام کار مملکت متوقفه، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این است که صورتی که تایید کردیم اینو در لایحه میذاریم. حالا اصولی به من گفت که این تعداد چیز براتون اشکال داره نداره، ما ببینیم.
3: من به دلیل اینکه که لازم نیست حتما در تمام سطح کشور انجام بشه، چون هم داخلات قانونی و هم واقعا لازم نیست.
0: بله،
3: بنابراین جاهایی که فکر میکنیم حکومت نظامی ایجاد بشه تهران، مشهد، تبریز، شیراز، کازرون، بنده عرض میکنم چرا هر کنی نوشتم، جهرم و اصفهان. کازرون و جهرم یه منطقه ایست که واقعا ممکنه احیانا بتوانن این مخالفین استقلال کشور ایران اعمال داشت انجام بدن. اشایر زیادی اینجا، بنابراین فکر کوچیکی شرح نکنید، ببینید که مثلا یزد شاید از جهرم خود بزرگتر باشه، ولی کار از یزدی بعد نمیاد، ولی جهرم یا کازرون چون بیشترش اشیره است همین ممکنه فردا با توپنگ هایی که زیر خاک رفته توپنگ ها در بیاد و شروع کنن به کار کردن. بنابراین این هست نقطه هست. ولی در ذهن من دو فکر میکنم که در جاهایی که حکومت نظامی میشه اثر روی سایر شهرستان ها به نحو خوبی به نفع مملکت میذاره، برای اینکه فکر نکنیم که واقعا جمعیت هایی که جمع میشن اینها واقعا همه ضد رژیم و ضد استقلال کشور هم، اینا بیشتر تماشاچی هستن. دو نفر دعوا میکنن، ده نفر استادیه چیزی که سر هم میگیزنه. بنابراین اگر در شهرستان هم بخوان اینها اعمالی بکنن طبعا تعداد بسیار محدوده. و اگر هم بفرمید که از جاها از این جاهایی که معین کردیم میرن اینجا، باز هم تعداد به اندازه نیست که باعث زحمت دولت بشه. و اما راجع به اجازه میخوام راجع به سوالی که جناب آقای عزیز پرستیاب کردن راجع به فضای بازی سیاسی، بنده اغلب این رو گفتم، فضای بازی سیاسی مقدسه، همه ما پشتیبانش هستیم، من جناب نظامی هم، ولی اعلیحضرت شاهنشاه نفرمودن که من هر جا مرج میخوام، فرمودن فضای باز سیاسی آزادی فردی آزادی اجتماعی من میخوام برای مملکت ایجاد بشه، ولی الان آزادی ها سلب شده و به جای فضای باز سیاسی هرج و مرج. بنابراین به دنگم چون مخبری اشتایی چند روز طبق گزارش هایی که رسمی بستر گزارش دارم هم فیلم برداری کردم، هم گفته های اینها رو در نوار ضبط کردم و در دنیا ادراک میکنم و منتشر میکنم. بنابراین این فضای باز سیاسی واقعا مقدسه و دولت هم خوشبختانه تا همین الان دنبال این کار بود، ولی اینهایی که دشمن استقلال مملکت و دشمن دین ما هستن نمیخوام بگذارم که من که جناب آقای شاهنشاه فرمودن که اعلامیه از آقای شهادت مداری و آقای خونساری و اون آقای دیگه و همینطور آقای بروجردی و دو سه نفر دیگه صادر شده، مردم ممکنه بهش کرده باشن، ولی این عناصر مخرب اینها رو مورد تحقیر قرار دادن و نتوانست. و یک موضوع دیگه که زیاد بگو شدن به میخوره و بهتری که در حیات دولت من بگم اطرح کنن این که اغلب میگن اینا همش بچه هستن. من میخوام بگم من نظامیات خودمون جنگجو هستیم و در تمامی دنگا چی جنگ میکنی جز سربازای 20 ساله 21 ساله 18 ساله اون همه میپسیم جنگ میگنه بنده اقعب میشستن تارت میریزن.
0: بنابراین این نباید سیگل بخوریم که چون یومش بچه هستن مهم نیست حالا محاضا دستات که اجازه نمید اگر شهدی به نظر تیمسالای معمور انتظامی میرسه جز این شهر رو که گفتم و دلیلش هم گفتم که من کاظمی جهرم اضافه دادم اگر جای دیگر در نظر دارید البته بفرمید که مطرح کنید
6: دارید نظر دارید بیشتر مراکزی که دانشگاهی هستن اگر در نظر بگیریم خب پس 15 روز دیگه 15 مهرم دانشگاه هم چیز هستن این هم یک مسئله است که بس از حالا اگر مسئله دانشگاه حل نشه یه مشکلاتی خواهیم داشت دوی نظرم بود که جاهایی که دانشگاه های داریم البته رضایی هست ولی تا حال جریانش خواهد نبوده نیست مثلا قزوین را بنده ریرمندم باز بذاریم کنیم چند روز هم این روز هم قزوینش خود رو
0: قزوین چند ها بسید یه چیز داشتیم بله ولی قدوم بنده فکر میکنم وقتی که چیز باشه دیگه این بکن به از بنده ولی آتون نظر لازم میکنم چون اگر چیزی ما مذارت میکنم تعداد زیادی از شهرها به دنیا اعلام بکنیم اون چیزیست که دشمنان ما میخوان این خطرم دارد بنابراین بایستی از اگر پیشنهاد تیمسال برشتر از این وزی جنگ عمل میشد بسیار خوب بود ولی متاسفانه در خلاف قانونه چون اگر تعدادش هم زیاد بنویسیم واقعا فکر میکنم تمام این شهرها مخالف رژیم هستند مخالف چیز هستند این که تعداد از این نقطه نظر هم بایستی ما توجه بکنیم معذرت میخوام بنده از لحاظ نظامی صحبت میکنم
3: از کنم که اثر اولیه استقرار حکومت نظامی جلوگیری از اجتماعات همین چیزی که ما مواجه بایش هستیم اما بنده الان با جناب دکتر نهارعلی صحبت میکردیم متذکر یه مطلب شدیم که این رو باید نظر داشته باشیم مسئله دانشگاه هاست دانشگاه ها

0: مغفر میخوام، ولی اصل مسئله که الان مطرحه اصل حکومت نظامی است. صحبت خیلی زیاده و مسائلی که مربوط میشه به حکومت نظامی هم خیلی زیاده، از جمله مسائلی که جناب وزیر داریوش‌داری بیان کرده. ولی اول ما باید اصل مسئله رو حل بکنیم، یعنی تعیین بکنیم این موضوع حکومت نظامی رو. بعد دو نکته بخواستم عرض کنم. یکی، وقتی پای استقلال مملکت در میانه، به هیچ وجه فکر این که خارجی چی میگه و در مخلوقات خارجی موضوع چی در منعکس میشه اصلا نباید کرد. هیچ کشوری در دنیا این فکر نمی کنه، حتی با فشارهای شدیدی که فرض بفرمایید که دولت فعلی کارتر واجب آزادی حقوق بشر آورد، اصل عملش رو در روسیه شوروی دید چی بود؟ روسا برای خاطر این که نشون بدن که حرف شما به اندازه سر سوزن در روسیه اثر نداره، بدتر کردن و یه نوع لجبازی نشون دادن. در هر حال فکر اثر این کار در دنیای خارجی نفرمایید، مادام که پای استقلال مملکت در کار. این یه نکته رو میخواستم ارز کنم. نکته دوم رو چی میخواستم ارز کنم راجع به این بود که اسامی اگه زیاد بود هیچ مهم نیست، استقلال مملکت تو کاره. من دیگه میخواستم هم در این زمینه رضاییه رو علاوه کنم، مگر اینکه تیمساران اعتماد داشته باشن راجع به آینده و آتیه رضاییه، یا مگر از حالا پیشبینی میفرمونم که در رضاییه اتفاق نخواهد افتاد، اشکالی نداره، رضاییه رو حفظ میکنه. اما اگر تصور میفرمونید جمعیت رضاییه و رضاییه توریست که امکان اینو داره که در چند هفته آینده یا در چند روز آینده یا بعد از اینکه در تبریز اعلام حکومت نظامی کردی و در تبریز نتونستم کاری بکنم موضوع به رضایی منتقل بشه، این است که پیشنهاد میکنم رضایی هم اعلام بفرمایید. من به طور اختصار عرضم کردم. بعد اون وقت مسائل دیگر، وقتی تصمیم حکومت نظامی و تعداد شهرهایی که برای حکومت نظامی باید اعلام بشه قطعی شد، بعد مسئولین صحبت میکنیم سر مسائل دیگری که مربوط میشه به حکومت نظامی، از جمله نکاتی که جناب وزیر دادگستری بیان فرمودند.
1: خب راجع به رضایی نظر آرون چیه؟ فردا هفته پیشتر یه مستقیات فرمودی کردم به تحریب و رضایی اختلاف زیادی به این دوستان هستش. در رضایی هیچ گونه آثاری از این که به تحریب زیادی وجود داشته باشه نداشت و در این مدت هم ما مشکلاتی نداشتیم. اگر باید مقایسه کرد به نظر دستگاه امنیتی، خوزستان مهمتر از نظامی هستش.
0: ببخشید خوزستان من حاضرم دیگر بنده منظورم از این که رضایی را عرض کردم این بود که دو مرتبه مجبور نشدیم که بعدن باز به مجلس یک لایحه یا پیشنهاد یا هر چی اسمش میخواد بذارید از لحاظ حقوقی داده بشه که باز به مرتبه اسم دو تا شهر رو بخواید علاوه کنید. مرگ یک بار، شیون یک بار، یه دفعه هر تمام اون اصلا که شهرهای که احتمال این هست که در این شهرها اختشاشات رو بده و مهم باشه این رو بذارید. مثلا قزوین یکی از آیین صحبت قزوین کرد، قزوین میدونی که الان داده در واشنگتن شهر کارگری شده، این احتمالش هست. اطمینان زیادی به کارگران نداشته باشید. کارگران در حال حاضر تا اونجا که بنده میدونم به اطلاعات من نسبت به اطلاعاتی که تیمساران دارن خیلی کمه. کارگران علی طرفدارن یا ساکتن، ولی هیچ ما فردا نمیدونیم چی میشه. اینجور که وردوره پیش میره ما بعض کارگران هم نمیدونیم چی میشه. قزوین شهر کارگریه. این فرض بفرمایید در رضایی یا در قزوین شما حقوق رو میگیرید، یعنی حق داشتن حکومت نظامی رو میگیرید، ممکنه مقررات رو در اونجا مقررات حکومت نظامی رو انجام ندید یا خیلی به طور شلوغ باشه با مقایسه با مقرراتی که در تهران یا در شهرهای دیگه وضع میکنید. یعنی این حق رو داشته باشید، مجبور نشید دوباره برید مجلس برای قزوین، برای رضایی یه شهرهای کارگری دیگری که ممکن است این احتمال هست که در آینده اختشاشاتی درست کنه، مجبور بشید بریم مجلس و باز از مجلس اجازه بخواید.
2: بنده فکر میکنم که از جهاتی حساسیت دارد با اینکه مرز ترکیه است و اونجا هم در داخل ترکیه الان اختشاشاتی هست. آیا اطلاع دارید که در ترکیه چند شهر الان حکومت نظامی است؟ چند شهر هست؟ میدونید؟ در حدود دوازده شهر در ترکیه الان دوازده شهر حکومت نظامی است و از این مدیر مرانجایی که بسیار هست و از جهت نزدیک بودن مرز شاید مسئلت باشه که اونجا باشه.
1: خبر
2: نمیدونم
1: تو به گزارش هایی که مقامات نظامی دادن و در ستاد گزارش دادن تو به جایی من
2: اصلا که میگم آقای باید در این دیگه چند تا میشه
1: ده تا
2: تهران و تهرانه
1: همه بکن
2: تهران و
1: شامل بشه ببارم
2: بسیاره
1: تهران و همه مشکلات زیاد داشته
2: خب بقید چرا که بس هم نظر به جریت میده تهران و
1: ترش بسی تهران و ترش
2: تهران و ترش یه مانده نفر میشه اونجا خب نماینده دیگه هم
1: بسی
2: این از لحاظ مدت و تعداد و بعد مسئله که میماند بین که ما یک مقدمه باید تهیه بکنید که حتی محبوب بایستی که یک صورتی ترجیح بکنه تصمیمی که بگرفتیم از لحاظ نقاش داخل خارجش. این نقاش ما البته سعی میکنیم که خوب بر مستقر بنویسیم ولی هم بکره یا چهار چیز دادن توجیز دادن خود بنده هم من به متعدم ما اونج که مربوط به استقرار مملکت هست به هیچ وجه ملاحظه اینکه چی فکر کنه ما نخواهیم کرد.
0: خب دوباره من می‌خواستم فقط در اعلامیه که شاید احتمالاً آقای واسطی دارن اضافه بشود که دولت می‌خواهد و باید از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه در یک محیط آرام اصلاحات مورد توقع اینو باید به صراحت گفت اصلاحات مورد توقع و انتظار ملت رو انجام بدهد و با عناصر فاسد مبارزه کنه. اینو باید بگیم
2: اجازه می‌فرمایید؟
0: بله
2: من بودم در فرماندهان نظامی خدمت کردم یه چهار سال یکی هم در سال 1342 که همون وقایع قم و 15 خرداد اجتماعات قدرن هست ولی با اجازه فرماندهان نظامی هر اجتماعی را چیز میکنیم اجازه بیدیم بله اجازه هست جناب وزیر سر فرمودن ما بله اجتماعات رو در فرماندهان نظامی وقتی که میان اجازه میگیرن میگن امشب مثلا ما یه جلسات داره مثلا فرهنگیست اجازه میگن کارتی بهشون داده میشه تعدادی که دعوت خواهند کرد چیزه اجتماعات در فرماندهان
0: نظامی آقا مسئله البته مسئله اجتماعات نیست. آقای تیمسال و آقای شربانی در نظر فنی بحث میکنن آقای وزیر دادگستری بنده صحبت میکردیم نظر هر دو این است الان حتی مطرح نیست که پس از اعلام حکومت نظامی مسائل دوباره به داخل دانشگاه ها منتقل خواهد شد یعنی اختشاشات داخل دانشگاهی به وجود خواهد آمد کما اینکه سه سال پیش هم به شدت در بعضی جا بود با ضعف و اونو به هر حال الان قربون موقع بحثش نیست باید بنده بنشینم آقایون رؤسای دانشگاه هم باشون مشورت کنیم با سازمان امنیت و غیره مشورت کنیم ببینیم در چه حدودی چه کارهایی میشود کرد اون دیگه الان ولی مسئله رو بنده بسیار مهم میدونم اما مسئله امشب نیست.
1: راجع به دانشگاه ها بنده خود فکر کردم پیش بودم دیدم که داخل دانشگاه که البته جمعه دکتر مهاجندی تحتیبات شدن و حکومت نظامی هم کار میتونی بکن داخل خود دانشگاه ولی در جاهایی که دانشگاه داریم اگر چونچه بخوان بیان مردم تحریف بکنیم نیست حکومت نظامی پیش بود میکنیم بد نیست.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهمانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در روز صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که از امروز این برنامه به غیر از زبان فارسی به زبانهای انگلیسی و فرانسه هم پخش میشه و بی نهایت از آقای بهوانی و هما خانم برای بار دوم سپاس گذارم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه 1405 و مطابق 8 سپتامبر 2026 821 برنامه از سری از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. میبخشید که هم برنامه دو سه دقیقه دیش سه چهار دقیقه دیش شروع شد، هم من کراوات ندارم چون از سر کار دارم میام. من امروز راندوی من ساعت 9:30 بوده ولی سکرتر اشتباه کرده و 10:30 وقت داده بود. این بود که برگشتنی راه 25 دقیقه ای رو من کمتر 20 دقیقه اومدم. شانس هم آوردم که پلیس نگرفت ما رو جریمه کنه. خدمت شما عزیزان عرض کنم که یک هموطنی دچار مشکلات کبدی شده و بنابراین برنامه امروز من درباره کبد و چند تا از بیماری‌های کبدی به طور خلاصه و سیروز کبدی که بیشتر دیده میشه یک کمی مفصل‌تر عرایزی خدمتتون عرض میکنم. خب اول از همه به این عکس توجه بفرمایید. این کبد ماست. بله، کبد یک قده فرعی دستگاه گوارشه. این اندام عملکردهای متابولیک و گوارشی ضروری متعددی داره. این بزرگترین اندام بدنه و بنابراین یکی از پرعروق‌ترین اندام‌هاست و بیش از 10%

نحوه مایل به قرمز و دارای سطح دانه داره. این اندام حدود 20 سانتی متر عرض، تقریبا 16 سانتی متر ارتفاع و 8 سانتی متر قطر داره. وزنش تقریبا 1.5 کیلوگرمه. کبد به 4 لوب تقسیم میشه که هر کدام به بخش هایی تقسیم میشن و مجموعا 8 بخش داره. لوب های کبدی راست و چپ. لوب کبدی راست بزرگترین لوبه. این لوب توسط ربات آویز داسی شکل از لوب کبدی جدا میشه که کبد رو از دیافراگم و دیواره شکم آویزان میکنه. لوبهای مربعی و دومی. لوبهای مربعی و دومی بین لوبهای راست و چپ قرار دارند. آنها توسط ناف کبد که در مرکز سطح تحتانی کبد قرار دارند از هم جدا می شوند. شریان کبدی و ورید باب از طریق این ناف وارد می شوند و مجرای صفراوی، یعنی مجرای کبدی مشترک و مجرای کیستیک که با هم مجرای صفراوی مشترک رو تشکیل میدن، از طریق اون خارج میشوند. حالا کبد چه کارهایی انجام میده؟ چند تا از عملکردهای اصلی کبد رو حضورتون عرض میکنم. ببخشید دستم خسته شد. بله، اول عملکردهای متابولیکی و تنظیمی. کبد مسئول عملکردهای متابولیکی و تنظیمی متعددیه. این به حفظ سطح طبیعی گلوکوز در خون کمک میکنه که نباید در هنگام نشتها از یک ممیز 10 گرم در لیتر تجاوز کنه. کبد به عنوان سطح دیابت به عنوان سطح 1.26 گرم در لیتر یا بالاتر تعریف میشه. پس از غذا مولکول های کربوهیدرات یعنی گلوکوز، فروکتوز و گالاکتوز با هم ترکیب میشن تا یک مولکول بزرگتری رو تشکیل بدن به نام گلیکوژن. به این مسئله میگیم گلیکوژنز. گلیکوژن از جمله در مکانهای دیگر و در کبد ذخیره میشه. هنگامی که سطح گلوکوز خون کاهش پیدا میکنه، سلولهای کبدی گلیکوژن ذخیره شده رو تجزیه میکنن و در نتیجه گلوکوز خون ثابت میمونه. در شرایط خاص کبد همچنین قادر به تولید گلوکوز از مواد غیر کربوهیدراتی مثل لیپید هاست. سنتز و تنظیم لیپید. لیپید ها توسط دستگاه گوارش جذب شده و به کبد منتقل میشن. سپس کبد کلسترول و تریگلیسیرید رو سنتز میکنه. کبد لیپوپروتئین ها از جمله کلسترول رو در خون رو سنتز میکنه. سنتز پروتئین. کبد نقش مهمی در متابولیسم پروتئین داره. کبد از اسیدهای امینه جذب شده توسط دستگاه گوارش موارد زیر را تولید میکنه. آلبومین. تمام گلوبین ها فاکتورهای انعقادی مثل پروتئین های خونی که خونریزی را متوقف میکنن و پروتئین های دخیل در متابولیسم آهن یعنی فریتین و ترانسفرین. سمزدائی. کبد مسئول تجزیه مواد سمی برای بدنه. پس از غیر سمی شدن این مواد از طریق مدفوع یا ادرار دفع میشن. سلول‌های سالم کبد الکل رو با سرعت تقریبی

0: صفر ممیز یک تا صفر ممیز چند گرم در ساعت دفع میکنند. به طور مشابه کبد برخی از مواد را از داروهای خوراکی را هم دفع میکنه. این مواد که توسط کبد تبدیل یا تجزیه میشن سپس از طریق ادرار، خون یا مدفوع از طریق صفرا دفع میشن. کبد همچنین در تجزیه هموگلوبین یعنی پروتئین موجود در گلبول‌های قرمز خون که اکسیژن را حمل میکنه نقش داره. تجزیه اون بیلیروبین غیر کنجوگه تولید میکنه که در غلظت‌های بالا سمیه. بله، این با انتقال به کبد به بیلیروبین کنجوگه تبدیل میشه تا از طریق صفرا دفع بشه. تولید صفرا کبد همچنین عملکرد گوارشی را انجام میده، زیرا صفرا تولید میکنه، یک محلول آبی زرد رنگ که نمک های آن چربی ها را امولیسیون میکنه. پس از تولید صفرا از طریق مجرای کبدی از کبد خارج میشه که به مجرای کیسه صفرا میپیونده. تا مجاری صفراوی مشترک رو تشکیل بده. از طریق این مجرات که صفرا وارد روده کوچک میشه. شایان ذکر است که کبد یکی از معدود اندام هاییست که پس از آسیب یا برداشتن جزئی از آن به سرعت بازسازی میشود. بله، حالا بریم سراغ چند تا از مشکلات کبدی، چند تا از بیماری های کبدی و چه آزمایش هایی لازم میشه که این مشکلات کبدی رو بتونیم بشناسیم. برای شناسایی بیماری کبد میتونیم چند آزمایش انجام بدیم. این آزمایش عبارت اول از همه آزمایش خون. این آزمایش های خون میتونن اختلال عملکرد کبد رو نشون بدن و گاهی اوقات علت بیماری کبد رو شناسایی کنن. آزمایش خون میتونه غلظت آنزیم های کبدی یعنی ترانس آمیناز ها، آنتیبادی ها و آنتیژن های خاص رو تعیین بکنه. همینطور نشان دهنده فعالیت ویروسی یا غلظت آلبومین در خون و چیزهای دیگه است. بله، همچنین آزمایش خون میتونه اطلاعاتی در مورد فیبروز کبد به ما بده. بله، بعد الاستوگرافی اولتراساوند امکان ارزیابی فیبروز کبد رو فراهم میکنه. بنابراین میتونه مرحله بالقوه فیبروز یا سیروز کبدی رو مشخص میکنه. تصویربرداری پزشکی سونوگرافی کبد امکان مشاهده سریع اندازه و ظاهر کلی کبد رو فراهم میکنه. این روش میتونه هر گونه ضایعه کبدی و اندام های اطراف مثل مجاری صفراوی رو تشخیص شده. میتونه تومورها، سیروز یا سنگ کیسه صفرا رو شناسایی بکنه. سی تی اسکن ها همچنین برای تشخیص بیماری های کبد یا برای نظارت بر بیمار تحت درمان بسیار مفید هستند. ام‌آر‌آی معمولاً به عنوان یک بررسی خط دوم پس از سونوگرافی یا سی تی اسکن تجویز میشه و بالاخره بیوپسی کبد. بیوپسی کبد به پزشک این امکان رو میده که مثلا میزان هر گونه فیبروز کبدی و مرحله بیماری رو مشاهده کنن. این آزمایش امروزه کمتر و کمتر انجام میشه و یا و با آزمایش های کمتر تهاجمی دیگر برای بررسی کبد جایگزین شده. شرایط مرتبط که روی کبد اثر میذاره چی هستن؟ شرایط اصلی یعنی بیماری های اصلی که میتونه روی کبد اثر بذاره، اول از همه استناتوزه یعنی کبد چرب، یک بیماریه که با وجود بیش از حد چربی در کبد مشخص میشه. این بیماری میتونه نتیجه مصرف مزمن و بیش از حد الکل بشه. اما بیماری های کبد چرب غیر الکلی هم وجود داره. این بیماری کبد چرب غیر الکلی نتیجه یک اختلال متابولیکه که منجر به تجمع چربی در کبد میشه. این بیماری میتونه و استناتوهپاتیت غیر الکلی پیچیده بشه که بالاخره منجر به سیروز کبدی بشه. مدیریت این بیماری ممکنه و بسته به علت بیماری داره. با این حال در ابتدا از طریق تغییرات سبک زندگی در درجه اول، رژیم غذایی از جمله پرهیز از نوشیدنی های الکلی درمان میشه. بعد بریم سراغ سیروز. سیروز نتیجه هپاتیت مزمنه که با جایگزینی تدریجی بافت سالم کبد با گره ها و بافت فیبروزی مشخص میشه که به تدریج عملکرد کبد رو مختل میکنه. این بیماری میتونه علل مختلفی داشته باشه. شایع ترین علت آن مصرف بیش از حد الکل، اما علت دیگر شامل هپاتیت ویروسی و غیره. سیروز یک بیماری جدی و پیشرونده است که با فیبروز شروع میشه و در موارد شدید میتونه به کارسینوم هپاتوسلولار یعنی سرطان اولیه کبد تبدیل بشه. درمان بسته به علت سیروز متفاوته. با این حال در موارد سیروز جبران نشده که عملکرد کبد قابل بهبود نیست، پیوند کبد در صورت امکان اغلب مناسبترین راه حل. البته درباره سیروز باز مفصل تر صحبت میکنم. بعد هپاتیت ویروسی. هپاتیت التهاب کبده که معمولا در اثر عفونت ویروسی ایجاد میشه. هپاتیت اغلب منشأ ویروسی داره و این ویروس میتونه از طریق آب آلوده یا از طریق رابطه جنسی منتقل بشه. هپاتیت B و C از طریق خون آلوده و هپاتیت A و E میتونه از طریق هپاتیت B میتونه از راه جنسی هم منتقل بشه. درمان‌های مختلفی مخصوصا داروهای ضد ویروسی میتونه توسط پزشک تجویز بشه که بسیار مؤثر باشه. سرطان کبد زمانی اتفاق میفته که سلول‌های غیر طبیعی به طور غیر قابل کنترل در بافت کبد تشکیل بشه. سرطان اولیه کبد یا کارسینوم هپاتوسلولار از سلول‌های کبدی منشأ می‌گیره. سرطان ثانویه یا متاستاتیک کبد پس از تشکیل در جای دیگری از بدن به کبد گسترش پیدا می‌کنه. متاستاتیک کبدی میتونن در موارد سرطان سینه، روده بزرگ و بری و سایر سرطان ها پیش بیاد. بسته به میزان درگیری کبد و محل تومور ممکنه جراحی در نظر گرفته بشه. با این حال درمان های دیگری مانند درمان های هدفمند، یعنی ابلیشن رادیو فرکانسی از راه پوست، شیمی درمانی یا حتی پیوند کبد وجود دارد. هماتوکروماتوز یک بیماری ارثیه که با تجمع بیش از حد آهن در چندین بافت بدن از جمله کبد، قلب، پانکراس و غیره مشخص میشه. در مورد هموکروماتوز درمان به فلبوتومی یعنی خون گرفتن متکیه. هدف کاهش سطح آهن خون و کاهش رسوبات در بدن بدون ایجاد کمخونی فقر آهن. بیماری ویلسون یک اختلال ژنتیکیه که در اثر تجمع بیش از حد مس در کبد و سیستم عصبی مرکزی پیش میاد. این بیماری ناشی از اختلال در عملکرد پروتئین خاصیه که اجازه میده مس از طریق صفرا دفع بشه. این یک بیماری نادره و میتونه به اشکال مختلف بروز کنه و گاهی اوقات تشخیص رو دشوار میکنه. بیماری های دیگری هم وجود دارن که شرایطی که میتونه بر کبد تاثیر بذاره، مثل هپاتیت ناشی از دارو یا سیروز صفراوی اولیه و بیماری های دیگه. خب این مختصری بود از آناتومی و چند تا از مشکلات کبدی. حالا میریم سراغ سیروز کبدی. اون یکی بیماری ها هر کدومشون به یه برنامه جداگونه احتیاج دارن، ولی به طور خلاصه گفتن درباره بیماری های کبدی. سیروز کبد بیشتر بر اثر الکل زیاده و خب بعضی از دوستان مصرف الکلشون خیلی بالاست و دچار مشکلات کبدی میشن، برای همین سیروز رو کمی بیشتر توضیح میدم. سیروز یک بیماری جدی و پیشروند است که بر کبد و عملکرد کبد تاثیر میذاره و میتونه از مصرف بیش از حد الکل یا عفونت ویروسی مانند هپاتیت بی یا سی باشه. فیبروز یک بیماریه که با فیبروز مشخص میشه. این به معنای جایگزینی پیشرونده بافت سالم کبد با گره ها و بافت فیبریه که به تدریج عملکرد کبد رو مختل میکنه. این یک بیماری جدی و پیشروند است. سیروز اغلب ناشی از آسیب مزمن کبده. به عنوان مثال به دلیل مصرف بیش از حد الکل یا عفونت ویروسی مانند هپاتیت بی و سی ایجاد میشه. یا همین اینها باعث آسیب مداوم برای مدت طولانیه. علائم یا خیلی کمه یا علامت نداره و در نهایت باعث سیروز برگشت ناپذیر میشه که سلول های کبدی رو از بین میبره. در واقع سیروز مربوط به مرحله پیشرفته برخی از بیماری های مزمن کبدی. بله، درمان های ممکن برای سیروز. سیروز یک بیماری برگشت ناپذیره که هیچ درمان واقعا موثری برای اون وجود نداره به غیر از پیوند کبد. دوست عزیز من مرحوم پروفسور پرویز قدیریان عقیده داشت که تنها دارویی که میتونه به کبد و سلولهای کبدی کمک بکنه زردچوبه است. حالا بعد در آخر یه مقدار کوتاهی در این باره صحبت بکنم. بله، اولین قدم درمان علت اصلی سیروز و محدود کردن عوامل تشدید کننده است. در مورد سیروز الکلی پرهیز از مصرف الکل ضروریه. در مورد سیروز مرتبط با سندرم متابولیک کاهش وزن، مدیریت دیابت و کاهش سطح چربی خون ضروریه. در موارد هپاتیت ویروسی درمان‌های ضد ویروسی باید تجویز بشه. به طور کلی پیشگیری و درمان عوارض سیروز مانند خونریزی دستگاه گوارش، عفونت‌های باکتریایی، سرطان کبد و غیره باید انجام بشه. بله، بهترین راه اینه که واکسن های خودمون به روز باشن. واکسن های آنفلانزا، پنموکوک، هپاتیت B و هپاتیت A. رعایت بهداشت و رژیم غذایی مناسب مخصوصا ویژه دهان و دندان. تغییرات سبک زندگی. در موارد سیروز ترک رفتارهای اعتیادآور که علت یا مرتبط با بیماری هستند بسیار مهمه. نه خیلی وقت. بله، صرف نظر از علت سیروز، مصرف الکل باید متوقف بشه. تکرار میکنم، باید متوقف بشه. برای افرادی که به الکل وابسته هستند اقدامات حمایتی متعددی وجود داره و باید اجرا بشه، مانند مشارکت در گروه های حمایتی، کلینیک های سم‌زدایی، درمان های دارویی و غیره. ترک سیگار، مصرف دخانیات بیماری رو بدتر میکنه. میشه از درمانهای جایگزین نیکوتین و همچنین داروهایی برای کمک به ترک استفاده کرد. اینجا یه گروه هایی هست به اسم الکولیک انونیم یا برای کسان که مواد مخدر هم مصرف میکنن، اونا هم دارن. این الکولیک انونیم، من یه دفعه تو جلساتشون شرکت کردم. اینی که کسانی که الکل میخورن یا ترک کردن یا دارن ترک میکنن، اینه یه جلسه دارن. هر کسی خود رو معرفی میکنه، میگه من حسن الکلیم. بعد تعریف میکنه که چجوری الکلی شده، چجوری داره ترک میکنه، اکثر عمله ترک کردنش چیه. کسی رو چی میگن کسی رو نمیگی چرا این کار کردی، نمیگی چرا نکردی، ولی هر کسی داستان زندگی خودش میگه و این کمک میکنه همه که کمتر مصرف کنن یا اصلا مصرف نکنن یا دوران مصرف نکردنشون طولانی تر بشه. یه جور مستراپیه. ترک مصرف داروها و مواد مخدر به ویژه داروهایی که میتونن اثر سمی بر کبد داشته باشن خیلی مهمه که از مصرف داروهایی که توسط کبد متابولیزه میشن خودداری کنید. با پزشکتون یا داروسازتون مشورت کنید، اونها به شما اطلاعات لازم رو میدن. در مورد آسید یعنی جمع شدن مایع در حفره شکم، پزشک ممکنه داروهای ادرارآور رو برای از بین بردن آب و رژیم غذایی کم نمک توصیه بکنه. گاهی اوقات برای تخلیه مایع پاراسنتز لازمه، یعنی باید با سرنگ وارد شد و اون آب رو کشید بیرون، یا در موارد خاص یک سند موقتی میذارن که آب رو بکشه بود. مدیریت هپاتیت زمینه ای، اگر سیروز با هپاتیت مزمن همراه باشه درمانش ضروریه. در مورد سیروز پس از هپاتیت با درمان ضد ویروسی و داروهای فعلی فقط 50% از افراد آلوده درمان میشن. البته درمانهای جدیدتر و مؤثرتری برای هپاتیت در حال توسعه هستند. در موارد بیماری خود ایمنی فعال زمینه‌ای درمان با کورتیکواستروئیدها یا داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی باید فوراً آغاز بشه. پیوند کبد، اگر سیروز پیشرفته و تهدید کننده زندگی باشه، تنها درمان مناسب پیوند کبده. با این حال این عمل خطرناکه و زمان انتظار برای پیوند عضو طولانیه، حداقل 1 تا 2 سال در آمریکای شمالی. حمایت روانی، سیروز یک بیماری جدی و پیشرونده است و تشخیص آن ناگزیر پیامدهای روانی دارد. بنابراین در صورت لزوم افراد مبتلا به سیروز باید به حمایت روانی دسترسی داشته باشند. علائم سیروز پیشرفته عموماً شامل مواردی که خدمتتون عرض می‌کنم: خستگی شدید، از دست دادن اشتها و کاهش وزن که اغلب اولین علائم هستند، حالت تهوع و اسهال، افزایش حجم شکم به دلیل تجمع مایع در پاها که باعث تورم میشه، به راحتی کبود شدن یا خونریزی زیر پوست، کارش، یرقان یا زردی که میتونه با علائم قبلی مرتبط باشه، خونریزی دستگاه گوارش ناشی از فشار خون بالا در پورتال. این یک اورژانس پزشکی که نیاز به بستری شدن فوری داره. این حالت به صورت استفراغ خونی یا مدفوع بسیار تیره حاوی خون خودشون نشون میده. تشخیص، برای تشخیص قطعی باید بیوپسی کبد انجام بشه. مزایای فیبری مشخص اون قابل مشاهده باشه. شیوع جهانی این بیماری ناشناخته است. هیچ داده اپیدمیولوژیک دقیقی برای کانادا وجود نداره، اما مشخصه که سیروز کبدی سالانه تقریبا 2600 کانادایی رو میکشه. این بیماری در آفریقا و آسیا جایی که عفونت‌های ویروسی هپاتیت بی و سی گسترده و اغلب به خوبی مدیریت نمیشه شایع‌تره. میانگین سنی در زمان تشخیص 55 سالی. چه کسانی در معرض خطر هستند؟ از اونجایی که علل سیروز متنوع، افراد در معرض خطر به گروه های مختلفی تعلق دارند. اول آقایون بالای 50 سال، عموماً بیشتر تحت تاثیر عفونت مزمن هپاتیت C و سیروز الکلی قرار می گیرند. افراد مبتلا به سندرم متابولیک که شامل اضافه وزن یا چاقی، مقاومت به انسولین یا دیابت نوع 2، بله، فشار خون بالا و کلسترول بالا هستند در معرض خطر به خطر ابتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی هستند. متاسفانه کبد چرب غیر الکلی در بین هموطنان عزیز ما زیاده. علتش هم غذاهایی که ما میخوریم، بیشتر غذاهای ایرانی سم خوشمزه است. شما مثلا قرمه سبزی میخواید درست کنید، سبزی رو باید جداگانه سرخ میکنید، گوشت رو جداگانه سرخ میکنید، نمیدونم پیاز داغش رو جداگانه سرخ میکنید و میزان روغنی که توی این هست خیلی بالاست، یا همینطور چیزای دیگه که بهش اضافه میشه. بله، عوامل خطر. چندین عامل خطر قابل اجتناب با سیروز مرتبط هستند. اول مصرف مزمن و بیش از حد الکل. مصرف مزمن و بیش از حد الکل عامل خطر اصلی قابل اجتناب برای سیروز. با این حال عوامل دیگری هم در ایجاد این بیماری دخیل هستند. تنها 10 تا 15% از افراد الکلی به بیماری های کبدی دچار شدن. هپاتیت هم یک عامل خطر اصلی برای سیروز، آلودگی به ویروس هپاتیت B و C. افراد بله، یه مشکلی هم که ما اینجا داریم مصرف بالای نوشیدنی های الکلی در بین جوانانه. طبق قانون افراد قبل از 18 سال حق ندارن مشروبات الکلی بخرن، ولی با این حال بعضی مغازه ها هستن که برای نفع شخصیشون کاری با سن خریدار ندارن. حالا یه چند تا از رویکردهای مکمل رو خدمت رو عرض کنم که میتونه کمک بکنه. همونطور که عرض کردم سیروز و هپاتیت مزمن بیماری های جدی هستند که نیاز به درمان پزشکی فوری و طولانی مدت دارند. مهمه بدونید که برخی از محصولات بهداشتی طبیعی میتونن اثرات مضری بر کبد آسیب دیده داشته باشند. بنابراین قبل از شروع هر گونه درمان طبیعی یا مکمل آگاهی کافی راجع به اون درمان داشته باشید. بازم پیشنهاد میکنم با داروسازتون مشورت کنید. اینجا با داروساز خیلی راحت میشه مشورت کرد و پزشک به راحتی نمیشه مشورت کرد. خب اولش کرکومینه. همونطور که عرض کردم زنده یاد پرویز قدیریان عقیده داشت که کرکومین تنها دارویی که رو کبد میتونه اثر مثبت بذاره. مطالعات متعددی نشان داده که کرکومین مشتق شده از زردچوبه تأثیر مفیدی بر کبد داره، زیرا از تجمع اسیدهای چرب در سلولهای کبدی وضعیتی که در بیماری کبد چرب غیر الکلی نقش داره جلوگیری میکنه. این ماده به طور سنتی برای درمان بیماری های کبدی استفاده میشه. بعضی از مطالعات نشون دادن که دارای خواص ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد توماری. به طور خاص به نظر میرسه کرکومین آسیب کبدی مربوط به الکل، اضافه بار آهن و انواع خاصی از مسمومیت رو کاهش میده. همچنین به نظر میرسه که این گیاه تاثیر مفیدی بر ضایعات سیراز کبدی داره، اما کمبود مطالعات مانع از ارائه توصیه های مصرف میشه. جا داره اینجا یک درودی به روان پاک مادرهای ایرانی و همینطور درودی به بانوان ایرانی بفرستیم که توی بیشتر غذاهایی که میپختن زردچوبه هم اضافه میکردن. شاید نمیدونستن اثرات دارویی شو. شاید هم طب سنتی وارد فرهنگ ما شده. در صورت درود به بانوی ایرانی. یه چیز دیگه که کمک میکنه خارمریمه. در مورد بیماری های مزمن کبدی که مرتبط با الکل هستن یا بر اثر سندروم متابولیک یا سمیت بعضی از داروها ایجاد شده، اصاره خارمریم اثر محافظتی و آنتی اکسیدانی شناخته شده ای داره. ماده اصلی فعال آن تأثیر مثبتی بر بازسازی و محافظت از سلولهای کبدی داره. چندین آزمایش بالینی نشون دادن که مصرف طولانی مدت اصاره خارمریم بقای بیماران مبتلا به سیروز ناشی از الکل را افزایش میده، یعنی عمرشون را طولانی تر میکنه. پیشگیری از سیروز. برای جلوگیری از سیروز میتونیم به برخی از عوامل خطر غیر قابل اجتناب اشاره کنیم. مصرف الکل را محدود کنیم. دو نوشیدنی در روز برای خانم ها، یعنی کمتر از 30 گرم الکل، و 3 نوشیدنی برای آقایون، یعنی کمتر از 40 گرم در روز. پیشگیری از عفونت های ویروس هپاتیت بی از طریق واکسیناسیون روتین و مراقبت های پزشکی متناسب در صورت مواجهه تصادفی بهداشت کامل را رعایت کنید. از تجهیزات یک بار مصرف مخصوصا سرنگ استفاده کنید و اقدامات محافظتی در برابر عفونت‌های بی‌وسی رو انجام بدید. برای جلوگیری از هپاتیت ویروسی مقاربتی از کاندوم استفاده کنید. اقدامات پیشگیرانه اولیه. پس از تشخیص، برخی از اقدامات مربوط به سبک زندگی و رژیم غذایی میتونن به محدود کردن بروز عوارض یا حداقل کند کردن پیشرفت بیماری کمک کنند. اول از همه مصرف الکل رو متوقف کنید. تکرار میکنم، مصرف الکل رو متوقف کنید. به بهداشت دهان و پوست توجه ویژه داشته باشید برای کاهش خطر عفونت. رژیم غذایی متعادل و کم نمک داشته باشید. در صورت داشتن اضافه وزن، کاهش وزن توصیه میشه و در صورت لزوم سطح قند خون و چربی خونتون کاهش پیدا میکنه. فعالیت بدنی منظم و مناسب توصیه میشه. این نتیجه گیری از برنامه امروز اینه: فعالیت بدنی منظم. سیروز یک بیماری جدی و برگشت ناپذیره که هیچ درمان واقعا موثری برای اون وجود نداره. با این حال به آرامی طی چند سال و در مرحله‌ای بدون علائم پیشرفت می‌کنه. در این دوره است که باید تشخیص داده بشه و اقداماتی که عرض کردم برای کند کردن یا متوقف کردن پیشرفت بیماری اجرا بشه، مثل قطع مصرف الکل و مواد مخدر، رژیم غذایی متعادل، ترک سیگار و غیره. اگر می‌دانید که در مورد مصرف الکل یا مصرف مواد مخدر مخصوصا از طریق تزریق رفتارهای پرخطری دارید، برای آزمایش خون از جمله آزمایش عملکرد کبد با پزشکتون مشورت کنید. خیلی بهتره که از ابتلا به سیروز پیشگیری کنید و در حالی که سیروز در مراحل اولیه خودشه اقدام کنیم. خب یک دقیقه وقت مونده، خواستم از دوستانی که زیر برنامه در یوتیوب محبت میکنن تشکر کنم و همینطور از دوست عزیزی به اسم آقای رامین که ایشونم به این برنامه لطف دارن و به من لطف دارن بی نهایت متشکرم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم با درود و بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: Where are you from?
3: Iran.
2: Oh, nice. Can I sing a song for you?
3: Sure.
2: Torah.

0: اشتباه ایرانیه
1: که با خیلی میشینه ولی کی که بمیره.
0: دم برو دم واو خدای ایرانی بودی پشمام ریخت.
2: I'm not Iranian brother.
0: Bro, you are messing with me. You are Persian. I swear to God.
2: No,
0: swear to
2: God. I'm not. من اصلا فارسی صحبت نمی کنم. به خدا.
0: این چیه؟ داری فارسی میگی؟
2: No, I don't speak Farsi, dear brother.
0: So how can you speak Persian?
2: Because I sing different languages, but I don't speak. What part of Iran are you in?
0: Tehran.
2: تهران تهرانی
0: تهرانی آجی ایرانیه به خدا
2: به خدا من اسرائیلیان.
0: Are you from Israel?
2: Yes.
0: Oh my God.
3: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
4: درود بر شما بینندگان خوب ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم افتخار این رو دارم که در خدمتتون باشم. خیلی پرسش کرده بودین که عکس بزرگ اعلیحضرت کجاست. من تا 20 در مسافرت هستم، عکس جایی نرفته، سر خود جای خودش هست و دوباره برنامه رو از 20 به بعد با عکس بزرگ اعلیحضرت خواهم گذاشت. الان فقط این عکس رو همراه تونستم بیارم. و اینکه امشب هم در خدمت 3 از دوستانمون هستیم، شاید بشیم 4 در طول برنامه و همه رهاورد سفر داریم، از سفری که به دوسلدورف رفتیم و برای یک رویدادی که پروژه شکوفایی در اون شرکت داشتن. این رویداد بسیار با موفقیت انجام شد، اما خب طبق معمول همیشه حواشی داشته که در طول برنامه به اون خواهیم پرداخت. من پیشاپیش اعلام بکنم از بانو ویدا تهرانی خواستیم که حتما در برنامه حضور داشته باشن، اما خب ایشون بابت اینکه در بیمارستان هستن و مشغول به کار ممکنه لحظاتی مجبور بشن دوربین رو ببندن. من پیشاپیش عذرخواهی میکنم. بانو یوسفی گرامی بفرمایید، به مردم درود بگید، به برنامه من خوش آمدید.
5: سپاسگزارم بانو نظامفر و سپاس از اینکه من رو دعوت کردید. درود به هممیهنان عزیز داخل ایران و جای جای جهان، به خصوص بانو تهرانی گرامی و آقای دکتر ثمری. خوشحالم که در کنار شما عزیزان هستم.
4: سپاسگزارم از شما. بانو تهرانی گرامی بفرمایید، به مردم درود بگید.
6: من هم درود عرض میکنم خدمت شما بانو سهیلا یوسفی عزیز، دکتر ثمری گرامی و تک تک بینندگان و همراهان و هموطنانمون در سرتاسر
4: خدمتتون هستم.
6: از اینکه در شرایط خاصی هستم، ولی امیدوارم بتونم همراهیتون کنم.
4: سپاس که با این شرایط خاص هم با این حال شرکت کردید. آقای دکتر ثمری، البته یه تقلب ما کردیم، ما هر 3 سفر کرده بودیم. آقای دکتر ثمری در شهر خودشون از منطقه‌ای به منطقه‌ای اومده بودن، ایشون سفر نکرده بودن.
7: درود بر شما بانوان گرامی، هم رزمان عزیز، و درود بر همه هممیهنان در سرتاسر جهان. من شاید یکی از اون افرادی بودم که کوتاه‌ترین راه رو به محل برگزاری این نشست داشتم. از محل زندگی من تا محل برگزاری این نشست 3.5 راه بود، ولی بقیه دوستانی بودن که از کشورهای دیگه اومده بودن، از اروپا و حتی از آمریکا و کانادا و استرالیا، و باید به همت این بزرگواران واقعا تبریک گفت. دوستی رو اونجا دیدم که از استرالیا 26 ساعت توی راه بودن برای این نشست. سپاس از حضور همه و عزیزان.
4: سپاسگزارم از شما. خب میریم سراغ این جریانات ایونت. بانو یوسفی گرامی، میدونم که شما و اسوسییشنی که در اون سمتی دارید و کار میکنید هم جزء برنامه گذاران این برنامه بودین. اول از همه به سهم خودم و خانوادم، چون ما خانوادگی شرکت داشتیم، واقعا سپاسگزارم. یک رویداد بسیار مرتب و منظمی بود و معلوم بود که بسیار روش کار شده و واقعا خسته نباشید میگم بهتون. اما یه مسئله وجود داره. ما طبق فرامین و تربیت اشتباهی که در 47 سال زیر بار جمهوری اسلامی شدیم و یه خواست درونی که اون خوبه از هوش سرشار ما و تمامیت خواهیمون که میخوایم همه چی همشه درست باشه سرچشمه میگیره، اینا با همدیگه یه بلغمهی درست کرده که درست نیست. انتقاد همیشه به هر کس و هر چیزی وارده و هیچ اشکالی هم نداره. همیشه هر سیستمی میتونه بهتر بشه. اما حواشی ایجاد شده بانو یوسفی که به باور من متاسفانه شاید حتی بشه گفت که خستگی رو به تن برنامه گذاران این برنامه گذاشت. بفرمه یه مقداری توضیح بدین تا در موردش بیشتر صحبت کنید.
5: خواهش میکنم. اول اجازه بدید من یه توضیح کوتاهی بدم. من این افتخار رو نداشتم که در تیم برنامه گذاری باشم. منتها عزیزان روی دعوت بعضی از دوستان از من خواستند که یه همکاری و همیاری با همدیگه داشته باشیم برای دعوت بعضی از عزیزانی که حضور داشتند به عنوان سخنران در اون کنفرانس. اما اگه اجازه بدی بانو نظامفر، من به جای اینکه بخوام به انتقادها بپردازم، چون میتونید انتقاد زمانی که سازنده باشه خیلی هم خوبه و طبیعتاً انتقادهایی هست، ولی به شرط اینکه در اون چهارچوب سازندگی بیان بشه نه تخریب. اما اجازه بدید من نکات مثبت این کنفرانس رو بیان بکنم. ببینید وقت زمانی که پروژه شکوفایی ایران که در از من اون رو یک دفترچه سیاست گذاری میبینم پخش شد، جلد اولش، خب از دفتر و مدیران این پروژه خواستند که مردم مطالعه بکنن، علل خصوص تکنوکرات هامون، و روش نظر بدن که بتونن این دفترچه سیاست گذاری آینده ایران رو بهتر بکنن، که خب خیلی از انتقادها و مواردی که زد شده بود در جلد دوم شکوفایی پروژه شکوفایی ایران برگزیده شد و این انتقادها رو درش آوردن و انجام دادن. اما برگردیم به اهمیت کنفرانسی که در اروپا گذاشته شد در ارتباط با پروژه شکوفایی. ما از مرحله سیاست گذاری و شعار دادن رسیدیم به مرحله‌ای که می‌خوایم چیکار کنیم. برنامه ما در فردای بعد از گذار از جمهوری اسلامی چیه؟ متخصصانی که انتخاب کردیم بر چه اساسی انتخاب کردیم؟ ایران فردا بعد از جمهوری اسلامی در چه مواردی باید اولویت بده و کار بکنه؟ شایسته سالاری رو ما در کنار سیاست دیدیم. ما در پروژه شکوفایی و در این کنفرانس به جای رابطه سالاری عملا شایسته سالاری رو دیدیم، زنان رو دیدیم که در این پروژه چگونه فعالیت کردند، و به عقیده من مهمترین قسمتش این که اگر به خاطر داشته باشید زمانی که جناب آقای آیدین پناهی صحبت میکردن در ارتباط با اقتصاد و صنعت و زیرساخت های ایران که واقعا به فنا رفته، خیلی به عقیده من صادقانه وعده‌ای به ملت ایران داده نشد. ما آب مجانی و برق مجانی میدیم. خیلی به وضوح گفتن که این زیرساخت ها نیازمند به زمانه و مردم ایران باید این صبوری رو از خودشون نشون بدن. یعنی این پروژه در کنار تخصصی بودن، انتخاب شایسته سالاری، قانونمند بودن که بسیار هم با ارزشه، ولی در عین حال تک تک عزیزانی که روی تخصص خودشون صحبت میکردن از نوعی کنترل هم صحبت شد، کنترل و پاسخگویی، اینکه چجوری این برنامه ها قابل کنترل و افرادی که در اون نقش دارن پاسخگو به ملت ایران باید باشن. نتیجتا بانو نظامفر گرامی، من ترجیح میدم که کمتر به حاشیه هایی که متاسفانه بعضی از عزیزان که حاشیه نیست بریده ای من تخریبه و ما هر دفعه این رو واقعا مشاهده گرش بودیم که هر برنامه‌ای که از دفتر اومده بیرون تخریب ها هم آغاز شده.
4: دقیقاً
5: دفترچه اول اومد بیرون، دیدی چه تخریب هایی رو شروع کردن، دفترچه دوم به همین ترتیب، کنفرانس هایی که تا کنون برگزار شده. نتیجتاً من فکر میکنم بهتره که ما روی مسائل اصلی این کنفرانس با هم بحث و گفتگو داشته باشیم تا به حواشی‌هایی که بعضی از عزیزان اثر تخریب انجام میدن.
4: بسیار عالی، نکته بسیار خوبی رو گفتین. البته ما اصلا نمیخواستیم به ریز حواشی بپردازیم، ولی نکته‌ای که بانو یوسفی گفتن همیشه همین جور بوده. بخشیشو میخوایم میتونیم بذاریم به حساب این که خب دوستان همه دوست دارن که حضور داشته باشن و حالا کاری انجام بدن، این بخشش قابل فهمه، ولی بخشیش که هممون میدونیم ما پادشایخه‌ها خصوصا نه از جای فاند میگیریم نه پولی از جای میاد، هر کدوم از همچین رویدادهایی که برگزار میشه با رنج بسیاره، چه از نظر کارش، چه از نظر مالی، چه از هر نظر. و به جای این که افتخار کنیم به نخبه‌هایی که وجود دارن، افتخار کنیم به کارهایی که انجام شده و افتخار کنیم و کمک کنیم که کارهای دیگری انجام بشه، بهتر دنبال عیب نگردیم. به هر حال همه جا ای پیدا میشه. اما خب یه چیزی هم بگم، بابا دعوت میکنن یه نفری مهمونی میگیره، یه تعداد مشخصی هم داره، یه تعدادی رو دعوت میکنه، نه بودجه مملکت دست کسیه، نه به قول اسلامی ها بیت الماله، نه حق همه است که حقی گرفته شده باشه. اگر که اتفاق مهم اعضای پروژه شکوفایی و توزیعشون و دو نفری بودن که خارجی بودن، که حالا بیشتر در موردشون صحبت میکنیم، که فکر میکنم سخنرانی اونها میتونه بخشی از بخش کوچکی از نتیجه اینجور ایونت ها رو نشون بده. بانو تهرانی عزیز، نظرات شما رو میشنویم.
6: نظرات من رو بذاری من یه کوچولو وارد انتقادات بشم. ببینیم زیباترین باغچه های گل سرخ وقتی که شخ بزنی توش کرم پیدا میشه. کدوم کاری هست در کل دنیا که اتفاق بیفته و صفر تا صدش پرفکت باشه؟ این یک چیز طبیعیه، یک هر کاری یک سری مشکلات خودش رو داره. اما جدا از این، من میخوام این انتقادها رو به این شکل نگاه بکنم. در فردای آزادی ایران ما قراره که برگردیم، یا خود ایرانی هایی که داخل کشور هستند قراره که ایران رو بسازیم. چطور قراره بسازیمش؟ قراره وایسیم یه عده برن کار انجام بدن، ما به عنوان ناظرین نگاه کنیم بگیم تو خوب کار انجام ندادی، تو بد انجام دادی، تو اشتباه انجام دادی، تو خوشگل انجام ندادیم، یا قراره هممون آستینمون رو بالا بزنیم، چکمه‌هامون رو پامون بکنیم و برای ساختن ایران قدم برداریم. همه باید کار انجام بدیم. انتقاداتی وجود داره، طبیعیه. مثلا اگه نبود یه جای کار ایراد داشتش. محدودیت ها وجود داره، طبیعیه. دولت در تبعید که نداریم که در شرایط من تصویرها رو ببخشید یه لحظه تصویرها دوزیم به هم بفرمه. بودجه نداریم، طبیعیه. به قول شما نه بودجه بیت المال دستمونه، نه دولتی که بخوایم بگیم سرمایه دولتی. همه این انتقادها میتونه وجود داشته باشه، ولی راه بیانشون مهم هستش. اینکه ما چگونه اینا رو بیان بکنیم. ما میتونیم با فحاشی، با توهین، با تخریب در فضای مجازی، با حمله کردن این کار رو انجام بدیم. میتونیم بسیار محترمانه تمام نکاتی که فکر کردیم ایراد هست، نقص هست رو به صورت مکتوب به برنامه گذار اطلاع بدیم. قاعدتاً اون برنامه گذار میتونه با نگاهی به انتقادات و پیشنهادات و ایراداتی که از طرف مردم گفته شده برای کار بعدی اقدام بهتری رو انجام بده. از زاویه دیگه هم هر کدوم از ما به عنوان یک ایرانی، انتقاد داره از طرف کی اتفاق میفته؟ از طرف اکتیویست‌های سیاسی، از طرف افرادی که خودشون رو به حق و به نام میدونن و حالا دلخور شدن از یه سری مسائل، از نبودنش، از

0: که بعد از برنامه من همون انتقادات به منم وارده، چون من هم حد توانایی محدوده. من یک سالن دارم 200 نفر جا داره، نمیتونم 300 نفر دعوت بکنم. من یک بودجه ای دارم که میتونم این کارها رو انجام بدم، نمیتونم خیلی کارهای دیگر انجام بدم. اگه از زاویه های مختلف نگاه کنیم ببینید خیلی منطقی تر میتونیم برخورد بکنیم. ولی اینکه بیایم مثلا فردای اون روز عکس یکی از سخنران ها رو بگذاریم، زوم زوم زوم بکنیم روی گل سینش که چرا عکس ایرانی که گذاشته خلیج فارس و دریای کاسپیان نداره، بسیار مهمه، شکی درش نیست. باید گل سینه هایی داشته باشیم که خلیج فارس و دریای کاسپیان رو داشته باشه، ولی این ایرادی در برنامه ای که اجرا شده نیست. آخه ما فرق بین ایراد گرفتن و انتقاد رو نمیدونیم. ما شدیم فضای حمله، فضای تنش، فضای این که حتی با وجودی که هممون سالهاست داریم خارج از ایران زندگی میکنیم، از همین اروپایی ها یاد نگرفتیم وقتی که میخوان یک کاری رو نقد بکنن ابتدا میگن که خیلی ممنون، زحمت کشیدید، این کاری که انجام دادید خیلی خوب بود، خیلی قشنگ بود. نکات مثبتش رو میگن، بعد میگن اگر که این کارها رو هم انجام میدادید میتونست بهتر باشه. ما مستقیما میریم رو زدن، مستقیما میریم رو حمله، مستقیما میریم روی تخریب، و این فضای خسته کننده میشه. من فکر میکنم که برگزار کننده بعدی بیشتر نگرانه، خودش رو عقب میکشه، اکتیویست بعدی بیشتر حساس میشه، خودش رو کنار میکشه، و ما این فضا رو احتیاج نداریم. ما باید قوی تر از روزهای قبل کنار شاهمون و برای ایرانمون بایستیم. و در آخر نکته که از نظر خودم خیلی مهم هست این که این برنامه ها برای دیده شدن من، ببخشید پوزش میخوام، شما بانو سهیلا یوسفی یا دکتر سمری نیست. این برنامه ها برای اینه که اون پنل انگلیسیش که جامعه جهانی بدونه، من در اونجا به شما هم گفتم، اون همه ماجرا، همه زحمتی کشیده بود کنار، فقط اون پنل مهم بود برای اینکه جامعه جهانی بدونه آقا در فردای آزادی ما سوریه نمیشیم، ما لبنان نمیشیم، ما عراق نمیشیم، ما برنامه برای گذار داریم، ما پنل داریم، ما داریم به این فکر میکنیم که چطور به آزادی برسیم که ایران و سیاستش، اقتصادش، فرهنگش، وضعیت اجتماعیش رو شکوفا بکنیم. اگر اینجوری نگاه بکنیم میتونیم خیلی چیزهای دیگر رو هم ازش گذر بکنیم، یا منطقی مطرح بکنیم و یا براش راهکار پیدا بکنیم. ولی قاعدتا تا زمانی که حمله بکنیم، من میدونم که الان دوستانی میان میگن که خب چون خودت بودی اینجوری داری تعریف میکنی، ولی اگه خودت نبودی، حداقل خدا رو شکر میکنم اینجا بانو یوسفی هستم، خیلی برنامه ها بوده که من نبودم، ولی هیچ وقت دوربینم رو برای انتقاد و حمله استفاده نکردم. راه های انتقادم رو محترمانه تر برای برگزار کننده با ایمیل انجام بدم. میشد که منم تو این برنامه نباشم، ولی باز بر این عقیده هستم. سپاس از شما، امیدوارم تونسته باشم پاسخ بدم.
1: سپاسگزارم از شما. نکته بسیار خوبی رو گفتن بانو. خوبه که اگر ما انتقاداتی وارد داریم، اولا مؤدبانه و خصوصی انتقاد رو مطرح کنیم، چون انتقاد کردن در فضای مجازی و با توهین و با این برنامه ها دیگه اسمش انتقاد نیست، اسمش آزار دادن و اذیت کردن، حاشیه درست کردنه که خبر بد دارم برای این افراد. شما حتی اگر ندانسته باشه در زمین جمهوری اسلامی بازی میکنین، چون این حاشیه ها فقط به نفع جمهوری اسلامیه. و مسئله دیگه هم این که من انتقادها رو نگاه کنم، من شروع کنم ایونت بهتری بدون این اشکالات انجام بدم، بعد بیام بگم شما این کردید من این کردم، نه اینکه برای زحمت کس دیگه به قول معروف یه ضرب و مثل میگن تو خونه از زیر لحاف تصمیم بگیره که اون بیرون اون نفر چی کار میکنه. این یه خورده بیش از حده که اشتباهه. ما خیلی محترمانه داریم میگیم یک اشتباهه، وگرنه کلامش چیز دیگریه. آقای دکتر سمری، میدونم که شما به زبان انگلیسی، آها اینم اینجا بگم، انقدر بعضی چیزا مشخصه که از کجا داره میاد که اسمش مثلا انتقاده. من در گزارشی که گذاشته بودم، بعدش لایف گذاشتم، گفتم که برنامه‌گذاران محترم حتی فکر این رو کردن که شاید عده‌ای نتونن زبان اصلی رو متوجه بشن.

0: من و مترجم همزمان گذاشتن. برای من اون پایین نوشتن حالا زنی که یه نقطه چین، اگه نمیدونی بدون، اینا رو ندیدی بدون، اینا یه پیچ داره فلان داره بهمان. نفهمیدم مثلا یعنی چی، یعنی حتی تعریف کردن از یه واقعیت هم برای بعضی گران سنگ میاد. آقای دکتر سمری، میدونم که شما به زبان انگلیسی و آلمانی مسلطین، به عنوان یه پزشک که خب اونجا هم دعوت بودین و نشسته بودین، بخش اول برنامه رو که در همه موارد تقریبا متخصصین و نخبگان در مورد اوضاعی که وجود داره و اوضاعی که وجود خواهد داشت در مرتبه راه‌حلایی که وجود داره، چگونه دیدین بخش اول؟
1: بله، این صحبتی که تا الان در این لایف کردیم شاید برای بینندگان این شبهه رو ایجاد کنه که ما داریم از ایرادگیری ها و انتقاد ها و قسمت های منفی این جلسه صحبت میکنیم. هرگز نباید جنبه های مثبت این کنفرانس تحت شعاع قرار بگیره. من توی کنفرانس ها و نشست های بسیار زیادی بودم، تو بسیاری از اونها هم نبودم و بعدن فیلمش رو دیدم و به جرئت میگم مثبت ترین نشستی بود که تا به اینجا من دیدم. سرتاسر نشست توش میشد پراگماتیسم رو دید، عملگرایی رو. صحبت از کارهایی بود که باید قدم به قدم انجام بشه، نه برنامه های صرفاً تئوری. در تمام مسیر میشد نگاه به آینده و فیوچریسم رو به وضوح دید که در آینده در این بازه زمانی، در آن بازه زمانی باید این کار و این کار انجام بگیره و برنامه ها چقدر زیبا نوشته شده. در سرتاسر این کنفرانس میشد پوزیتیویسم رو دید، مثبت‌گرایی رو دید که نگاه به آینده چقدر زیباست. برخلاف تمام کنفرانس های دیگه که من حضور داشتم یا حضور نداشتم و ازش شنیدم که همه محور صحبت بر این بود که جمهوری اسلامی رو با چه راهکاری براندازی کنیم، چطور ملت و میهنمون رو آزاد کنیم. فضای این کنفرانس، جو این کنفرانس بر این اساس بود که از این مرحله ما گذشتیم، براندازی قطعا انجام میشه. نگاه به این مثبتی رو من تا به حال ندیده بودم. بعد از براندازی کارهای ما چیه، برنامه ما چیه؟ و به جرئت میگم هرگز تو هیچ کنفرانس و نشستی تا به حال من شخصا این حال و هوای مثبت رو نداشتم. اما در مورد انتقادات، ببینید، اول باید انتقاد بین کاری که انجام شده رو با انتقاد در مورد کاری که خود ما میتونستیم انجام بدیم، آیا بهتر میتونستیم انجام بدیم یا نه، تفاوت بذاریم. مثال زیبایی هست، یک شاگرد نقاش بعد از اینکه به مرحله استادی میرسه، نقاشی میکشه و در محل عبور تعداد زیاد از افراد میذاره، میگن یک ماژیک قرمز هم میذاره کنارش، میگه هر جا ایرادی دیدین در دورش علامت بزنید. شب که میره اون تابلو رو برمی‌داره میبینه همه جاش علامت قرمز خورده، میاد پیش استادش ناراحت که من هنوز نقاشیم خوب نیست، همه ایراد گرفتن ازش. استاد جمله جالبی میگه، میگه سوال رو اشتباه پرسیدی، برو تابلوی دیگه همون جا بگذار، یه روز دیگه ماژیک بذار کنارش، بگو هر جایش ایراد دیدید درست کنید لطفاً. و شب که میده تابلو رو میاره هیچ کس بهش دست نزده بوده، ایراد گرفتن همه بلدن، کی بلده بهتر کار رو انجام بده. بله، در کنفرانس به این بزرگی که از 20 کشور دنیا افراد اومدن، طبیعتاً جمع و کاستی‌هایی هم وجود داره. خود من نمیتونم به چند نکتهش اشاره کنم، ولی اگر اشاره کنم فقط به برگزار کنندگان این کنفرانس خواهم گفت، با این هدف که در کنفرانس های بعدی مورد توجه قرار بگیره و ایرادات کم بشه. نه اینکه بگم من بهتر از بقیه میدونم، اگه من بودم بهتر انجام میدادم، ببینید من این مشکل دیدم بقیه ندیدن. اینجور انتقاد ایراد داره. همونطور که گونو تهرانی فرمودند، حتی انتقاد روش داره. ما از روش ساندویچ صحبت میکنیم. اول یک تعریف این نکات مثبت رو این کنفرانس داشت، ضمناً اینجاش یه ایرادی داشت، ضمناً این نکات مثبت رو هم داشت. یعنی انتقاد رو بین دو لایه تعریف باید ساندویچ کرد. کسی که اینجوری بلد نیست انتقاد کنه، انتقادش هم بیفایده است، بهتره نکنه، چون حتی اگر حرفش درست هم باشه باعث دلخوری میشه تا بهبود کار. در مورد تفاوت بین انتقاد سازنده با یک ایرادگیری مخرب هم همینجا باید توضیح داد. ما میتونیم انتقاد رو با همون روشی که گفتیم به صورت سازنده به برگزار کنندگان، فقط به برگزار کنندگان انعکاس بدیم، نه اینکه بیایم تو فضای مجازی شروع کنیم از این از انتقادات و مشکلات تعریف کردن. اینجا باید قبول کنیم که بعضی ها به هر حال از این نشست دلخور شدند. خیلی ها افرادی هستن که شاید شایستگی و حضور در اینجا رو داشتن، به هر علتی حضور نداشتند. خیلی ها رو ممکنه فکر کنیم که شاید شایستگی اونچنانی برای حضور در این مراسم نداشتند و حضور داشتند. ولی بپذیریم که افرادی که این کنفرانس رو برگزار کردن تک تک افراد رو نمیشناسن. طبیعیه که این مشکلات هم پیش میاد. خود من شخصا دعوت شدم. دعوت هم نمی شدم، با همین شور و حرارت از محتوای مثبت این کنفرانس صحبت می کردم. من مهم نیستم اینجا، هیچ کدوم از ما مهم نیستیم. ما اگر خودمون رو سرباز گارد جاویدان ملت و میهن و پادشاه بدونیم، اگوی خودمون رو میذاریم کنار. یک گام بسیار مثبت و سازنده انجام شد و واقعا دست برگزار کنندگان درد نکنه. از همه شون سپاس گذاریم. سپاس.
0: سپاسگزارم از شما. حالا تا از شما نگذشتیم، به عنوان یک آقا که در این مراسم هم شرکت داشتین، احساستون نسبت به این که اعضای پروژه شکوفایی که روی سن صحبت کردن و در پنل بودن، 5 نفرشون بانو بودن چی بود؟
1: اصلا به این موضوع توجه نکردم. الان باید بشینم بشمارم کی زن بود که چه فرق میکنه؟ مگر من بین پدر و مادر خودم تفاوتی قائلم؟ یعنی پدرم نصیحت کنه بیشتر باید قبول کنم، مادرم کمتر؟ چه ربطی داره؟ جنسیت تفاوت جزئی در کلیت انسانی ماست. این عینک جنسیت زده رو کنار بگذاریم. متاسفانه این رو من خیلی جاها میبینم. چند وقت پیش در حاشیه راهپیمایی دوسلدورف یه درگیری بین دو تا از میهن پرستان که من هر دو رو میهن پرست میشناسم، یک آقا و یک خانم در اومد. بعد من در مورد این یک فیلمی گذاشتم بدون اینکه از کسی نام ببرم یا صحنه از این فیلم بذارم، فقط خواستم که خواهش میکنم از این موارد فیلم نگیرید و جایی پخش نکنید، باعث دلسردی همیانه نشید. زیرش کامنت گذاشته بودن که آخه درسته که یک مرد وحشیانه به یک بانوی مبارز حمله کنه؟ گفتم صبر کنید، شما از اول عینک تبعیض رو زدی به چشمت. مرد، زن، صفت وحشیانه، صفت مبارز، شما از اول جواب خودتو دادی، من چه جوابی انتظار داری به شما بدم؟ نه عزیزان، زن و مرد رو بذاریم کنار. در هر موردی کارشناسان برتر اونجا بودن. 5 شاخه معرفی شدن برای آینده ایران. از این 5 شاخه 2 کارشناسش مرد بودن، 3 تا زن بودن. چه فرقی میکنه؟ زن و مرد نداره. هر کدوم از این 5 نفری که اون بالا بودن و سخنرانی کردن در زمینه تخصصی خودشون سرآمد بودن و من حاضرم شاگردی هر کدوم از این 5 نفر رو بکنم صرف نظر از جنسیتشون. اصلا مهم نیست این حرف. اونطور کسانی که تو این موارد به زن و مرد گیر میدن، به این نکات توجه دارن به جای اینکه به محتوای مطالب ارائه شده توجه کنن، اول باید اون مسئله مغزی خودشون رو حل کنن. چرا شما عینکتون اول جنسیت رو میبینه بعد محتوای کارشناسی سخنان رو؟ سپاسگزارم.
0: بسیار سپاسگزارم. بینندگان عزیز، این دیدگاهیه که ما لازم داریم. محتوا رو نگاه کنید. و من جالبه برام که تا الان دوستان همیشه شکایت داشتن که اپوزیسیون خیلی زن ستیزه. حالا اگر یه موقع تعداد زنها بیشتر بود برعکس میشه. البته که با دکتر سمری هم باید بگیم که نه، موقع دعوا به هر حال حرمت خانوما بیشتر، اونجا تبعیض بذارین اشکال نداره. خانم یوسفیه عزیز، در مورد 2 مهمان خارجی، اگه اشتباه نکنم یه مهمان آلمانی داشتیم، 1 مهمان بلژیک، درسته؟ در مورد اینها میخوام و سخنرانیشون صحبت کنیم با مردم و بگید که چگونه بود و چه احساسی رو منتقل میکرد.
2: من اجازه بده اول یه تکمیل صحبت جناب سمری رو بکنم و از اینکه یه همچین نگاهی رو دارن. و دقیقا همین مسئله است. ما از کشوری میایم که از اول قانونمندی و شهروندی درش بوده، یعنی مسائل جنسیتی که در این سالهای اخیر مرتبا از یک سری از احزاب سیاسی چپ میاد بیرون، در ایران ما رنگ و بویی نداشته. از ایران باستان ما قانون شهروندی داشتیم و در قانون شهروندی به جنسیت شما هیچ توجه و نگاهی ندارن. به این نگاه میکنن که افراد شهروند همه از یک سری برابری برخوردار باشن و ما این رو عملا در این پروژه داریم میبینیم. وقتی از شایسته سالاری حرف میزنیم یعنی که فردی انتخاب میشه مناسب اون جایگاهی که بهش داده میشه و این رو بر اساس کارآمدی، راهبرداری و کارنامه‌ای که طرف داره و اون اخلاق سیاسی و اخلاق مداری که با خودش میاره، بر این اساس انتخاب شدن بانوانی که در این پروژه حضور داشتن. نه فقط این چند نفر، بانوان بیشتری در پروژه شکوفایی ایران حضور داشتن، همیاری و همفکری کردن. اما برگردم به سوال شما، دو سخنران خارجی ما، خب یکیش از پارلمان بلژیک بود که بسیار صریح و روشن، من از جسارتی که این سیاست گذار کرد واقعا خوشحالم، یعنی همون عبوری که ما در ایران داریم از اسلام سیاسی انجام میدیم عیناً همون رو گسترده تر نه فقط در بلژیک بلکه در اروپا عنوان کرد که ضررهایی که اسلام سیاسی به توسعه یک جامعه میزنه و چطور میتونه اون تغییرات لازمه و اقتصاد توسعه پذیر و پایدار رو صدمه بزنه، به عقیده من خیلی زیبا و درست به قلم کشید و توضیح داد، یعنی معضل بزرگ ما رو در ایران و در اروپا. در ارتباط با اون آقای پلیس، اون در اصل اومد اون اخلاق مداری ما ایرانیان رو به تصویر کشید که در اون تجمع بزرگ مونیخ ایرانی ها تمدن دارن. آره ما اعتراض کردیم، 250,000 نفر در مونیخ بنا به گزارش خودشون کنار هم اومدیم و شعارمون رو دادیم، خواستمون رو عنوان کردیم بدون اینکه بخوایم تخریب بکنیم و از ایرانی ها به عنوان یک مثال در اصل سعی کرد که این رو به تصویر بکشه و به عنوان یک شاهد عینی این رو مرتباً تکرار میکرد و خیلی جالب بود. در نهایت میدونید، من باز میخوام اشاره به صحبتهایی که این دو عزیز الان انجام دادن. این کنفرانس در اصل در کنار این که امید رو به مردم ایران داد ولی یک پیام روشنی هم داشت و اون مسئولیت پذیری ما تک تک ایرانیان بود در قبال فردای آزادی. ما چه مسئولیتی رو باید از خودمون نشون بدیم؟ ولی در عین حال این کنفرانس در 3 سطح یک پیام روشنی رو داد. سطح اول این که ما نیازمند یک سیاست گذاری برای دوران گذار هستیم و این سیاست گذاری باید یک امنیت قانونمندی رو با خودش به همراه داشته باشه و صحبتهایی که بانو لیلا بهمنی انجام دادن، اگر میخواییم اقتصاد ایران رو شکوفا بکنیم وهله اول به امنیت. امنیت رو چی به وجود میاره؟ قانونمندی و اینکه قابل کنترل باشه. بعد اومدیم رسیدیم به این مسئله که خب ما برنامه داریم برای براندازی ایران، مشکلات رو میشناسیم، تحقیق کردیم، مسائل اقتصادیمون رو با چه مشکلاتی روبرو هستیم، انرژیمون رو که چجوری زیر ساخت‌های ما تخریب شده و چه برنامه‌ای داریم، دراز مدت، کوتاه مدت، و مهمتر از همه اینکه زمان بندی شده. ما رویا فروشی نکردیم در پروژه شکوفایی ایران. زمان بندی دوران استقرار رو داریم، دوران میانه رو داریم و دوران تثبیت رو داریم. دوران تثبیت ما برمیگرده به زمانی که مجلس مهستان ما تشکیل شده، انتخابات ما انجام شده، نوع نظام انجام شده که چی رو میخواییم انتخاب بکنیم، و دولتی که به سر کار میاد یک برنامه در دستش داره که اون رو بتونه بسازه و به جلو ببره.
0: بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از شما از این توضیحات خیلی متقن و خوب. بانو ویدای عزیز، یه پرسشی میخوام ازتون بکنم. ما همه خوب تو اروپا زندگی میکنم، بنده البته در انگلستانم، ولی هممون در این مناطق زندگی میکنیم. درسته که اینجا دکتر سمری و بانو یوسفی هم میتونن اینو بعدا پاسخ بدن، درسته که اینجا دموکراسی هست، ولی اصولا شخصی از پارلمان یا یه پلیسی نمیاد در عموم چیزی رو عنوان کنه که واقعیت نداشته باشه، یا احیانا حتی با وجود مسلمانایی که مثل مور و ملخ در اروپا دارن هی زیاد میشن، فلسطینی ها، لبنانی ها، حال ما در انگلستان که خیلی باهاش درگیر هستیم، شاید جرأتش هم ندارن. میخوام بگم غیر از حالا خوبی بعضی افراد که مثبت هستن، آیا به نظر شما رفت آمدهای خود شاهزاده رضا پهلوی و تیمشون و همین پروژه شکوفایی، آیا همین باعث نشده که انقدر قانع کننده باشه و طرف انقدر امید داشته باشه که این سنبه پرزوره به پشتوانه مردم ایران که جسارت این رو داشته باشه بر ضد اسلام حرف زدن؟ الان در حال حاضر تو اروپا واقعا جسارت میخواد، یعنی با تهدیدهای زیادی روبرو میشه، با مسائل زیادی طرف روبرو میشه. آیا این برگرفته از این
3: اجازه بده من یه ذره تفکیکشون بکنم، میتونه برگرفته باشه، میتونم نباشه، چون اصلا دنیا در یک سمت و سوی دیگری داره حرکت میکنه. همونطور که میبینیم، من اگه اشتباه نکنم دکتر سمری میتونم تایید کنم، امروز یا دیروز حزب آلترناتیو برای آلمان بالا اومد. در دو سال گذشته ما داریم میبینیم احزاب راست خیلی بیشتر دارن در اروپا قدرت میگیرن، هرچه احزاب راست قدرت بیشتری میگیرن. در نیم قرن گذشته که احزاب چپ تو قدرت بودن، این صراحت گوییشون و این راحت صحبت کردنشون بیشتر میشه. به طور مثال مثلا در سوئد مگدلینا، یکی از نمایندهای سوسیال که الان خودش برای انتخابات آماده کرده، که آقای، حالا من نمیدونم عرب هستن کجایی هستن، ولی یک مهاجری مدام داره ویدیو پخش میکنه، میره پوسترهای مگدلینا رو ماچ میکنه، قربون صدقهش میره. خب این با یک حمله شدید مردم سوئد مواجه شده که این حرکت‌ها حرکت‌های جنسیتی، حرکت‌های قشنگی نیستش، و خیلی راحت دارن به اسلام حمله می‌کنن، یعنی با صراحت دارن صحبت می‌کنن این دیدگاه اسلامیه. قاعدتاً دنیا شکل شمایل دیگری گرفته، ولی مطمئناً در اون قسمتی که شما سوال کردید، وقتی که یک فردی بیاد در جمع ایرانی‌ها، در جمع مهاجران، که احتمال اینو میده که خب بیشتر اینا ممکنه مسلمان هم باشن، ولی حالا در به این روشن فکری رسیدن که حالا خیلی مسائل رو قاطی نکنن، ولی تصور حضور در یک کنفرانسی که مال مهاجرین هست، بله، اون زاویه صحبت شما در اینجا معنی پیدا میکنه که اون فضا، شاهزاده ما، شهریار ایران، شاه ما، کارهایی که انجام شده، صحبتهایی که شده، مطمئنن این امنیت خاطر رو به ایشون داده. رفتارهای ما در مونیخ، در تجمعات، در تظاهراتمون نشان دهنده این شده که اون آدم تو اون فضا احساس امنیت بکنه، که خیلی راحت میتونم در مورد اسلام صحبت بکنم. و اینجا اگه 10 تا پلیس دورم نیست، اگه مثلا امنیتی 1000 نفر اطرافم نیست، راحت میتونم صحبت کنم، چون در مسیر ما این رو نشون دادیم. به طور مثال من پسرم یه دوستی داره که این پسر بچه سوئدیه، و خب خیلی مثلا من دوست داره خیلی میاد با من صحبت میکنه، به سوئدیش اومد چند وقتی صحبت میکنم میگفت خیلی برام جالبه تجمع فلسطینیا که هست، ماها مثلا تو خیابون هستیم میترسیم، میریم تو کوچه ها، میریم تو مغازه ها، چون میدونیم الان دعوا میشه، الان سنگ پرت میکنن، الان یه اتفاقی میفته، ولی تجمع ایرانیا که هست دیگه پرچمتون رو میشناسیم، این پرچمه که هست، پرچم سوئد هم هست، پرچم اسرائیل هم هست، همه هم دوستانه رد میشن، دوستانه برمیگرد. همین این رفتار به جامعه این امنیت رو داده که در مقابل من ایرانی تو میتونی راحت‌تر حرفتو بزنی، ما حمله نمی کنی، ما پرخاش رو میتونه خیلی راحت نظر که در مورد شاه منم بگه، من مثل مسلمونه بلند نمیشم شالی عبدو بیاد یه حرکت بزن یه کاریکاتور بکشه بری فرد و سردبیرش و سرش رو بباری. تمام اینا و وضعیت سیاسی کل دنیا مخصوصا اروپا که احزاب راست اومدن بالا، تمام اینا دست به دست هم میده که ما امروز این نتیجه رو بگیریم، وگرنه مشخصا اگر بخوایم بگیم به خاطر ما و به خاطر شاه ما این اتفاق افتاده که این جسارت رو پیدا کرده، من خیلی موافقش نیستم، چون خیلی ها الان به صراحت دارن در مورد اسلام سیاسی صحبت میکنن در کشورهای اروپایی، مخصوصا سوئد و آلمان نمیدونم خیلی، و هلند هم حتی دیگه سوئد جون باید اون رو بگه، هلند و بلژیک هم خیلی احزاب راست دارن در مورد این مسئله صحبت میکنن.
0: درست میگین، ولی خب ایشون پاش یه خورده فراتر از صحبت کردن راجع به اسلام بود دیگه، فروهر روسینه و جاویچا و ادامه بدین و یه خورده پاش خیلی فراتر از این برنامه ها بود.
3: امنیتی بود که از طرف ما احساس کرده بود.
0: دقیقاً.
3: امنیتی بود که مسیر گذشته، رفتارهای ما، تجمعات ما، خود مونیخ، همه اینها نشون داده بود که اینجا اون فضاییه که تو هر چقدر که دلت بخواد میتونی پا تو فراتر بگذاری و در مورد این مسئله صحبت بکنی.
0: دقیقاً.
3: ولی فکر کنم اگر یکی بی رفت میگفت اون وقتی ما ایرانی ها یه مثلا اگر شاهمون رو یه ذره بد تلفظ میکرد یه دوستی اون وسط بلند میشد که یه یک خوی بدی رو نشون بده. متاسفانه خب اینم باید قبول بکنیم که همه جا خوب و بد داره، ما نمیتونیم مختصن همه ایرانی ها رو خوب ببینیم و
0: مسلمن. بله درسته، و اتفاقا من این پاسخ ها همیشه عرف میان به من میگن که پادشاهی‌خواه های اینجوری دعوی کردن، پاچ به من میگن پادشاهی‌خواه ها مثل تمام جمعیت های دیگه تندرو دارن، کندرو دارن، میانه رو هم دارن و اصلا چیز عجیبی نیستش، تو همه جوامع وجود داره. ولی گول و هدف این برنامه دقیقا همینه که بگیم که آه خود تحقیری هم بسه دیگه، 47 سال جمهوری اسلامی ما رو وادار کرد دائم بگیم ما ایرانی ها علیم، ما ایرانی ها بلیم، نه ما ایرانی ها حماسه آفریدیم در 47 سال و یک سال گذشته، ما ایرانی ها با شاهمون جمعیت های چند صد هزار نفری نشون دادیم که در دنیا بی سابقه بوده، در سرمای خیلی شدید، در گرمای خیلی شدید، با پولی که نداشتیم خیلی وقتا، من میدونم همه ماها خیلی وقتا از 10 تا سفر 5 تاشو با اجبار به زور از این ور بزن از اون ور بزن جور کردیم، چون همه ما باید با جیب خودمون بریم، با جیب خودمون کارو انجام بدیم. قصد ما اینه که یه خوردن برسیم به خوبیامون، برسیم به این که چقدر خوب انجام شد همه چی. من واقعا من خودم به شخصه میگم من خودم لذت بردم، پسر من تقریبا میتونم بگم بزرگ شده یه این وره آبه، چون از 15-16 سالگی اینجا بوده و الان دقیقا به اندازه همون سنم اینجا زندگی کرده، 28-9 سالشه، او هم بسیار شگفت و متخصصه، بسیار شگفت زده شده بود و بسیار خوشحال بیرون اومد. چیزی که ما دیدیم برایند کلیش بهترین بود. آی دکتر بفرمایید.
1: در مورد این دو نفر خارجی نسبت به ما ایرانی ها که در این کنفرانس بودن، من سعی میکنم اول این دو نفر رو از هم تفکیک کنم، چون از دو جنبه کاملا متفاوت به قضیه نگاه میکردن. آقای سام فان روی نماینده پارلمان بلژیک هستند و طبیعتاً در زمینه سیاست کار میکنند. سخنرانی هم که اونجا کردن در زمینه سیاسی بود. از نظر سیاسی همراهی خودشون رو با خیزش ملی ما نشون دادن، با اهداف دموکراتیک و سکولار این جنبش نشون دادن و اعلام کردن که مانند خیلی از اروپایی های دیگه اونها هم همینطور فکر میکنن. کشورها و مردم باید آزاد بشن از دست دیکتاتورها و همزمان اعلام کردن که در همین اتحادیه اروپا، حتی در پارلمان اروپا و در تمام حکومت ها همونطور که میدونیم در نقطه مقابل هستند کسانی که زیر نفوذ مافیای چپگرای گلوبالیسم جهانی هستند و اینها علارغم شعارهای زیبایی که در مورد حقوق بشر و دموکراسی و آزادی و عدالت میدن، هرگز به هیچ کدوم از اینا پایبند نیستند و تمام این واژه ها رو تحریف میکنند. یک اخلاق دوگانه دارن، هر جا به نفع خودشون باشه، هر جا در اکثریت باشن میگن دموکراسی، هر جا ببینن دارن به اقلیت میرن میگن اکثریت عقلشون نمیرسه. اینو در مورد چپگرایان خودمون هم دیدیم و ایشون نه فقط در مورد اسلام سیاسی به اروپا هشدار دادند، به ما هم در واقع هشدار دادند برای آینده که اجازه ندیم اسلام و مذهبگرایی ایدئولوژی سیاه برای ما کاری کنه یا دخالتی همچنان داشته باشه. و در این حال در مورد چپگرایی هم توضیح دادند. نکات زیبایی که ایشون فرمودند، خیلی چیزا رو از ما اروپایی ها یاد نگیرید ایشون گفتند. بله، دموکراسی معنای زیبایی داره، مردم در تعیین سرنوشت و آینده خودشون دخالت داشته باشن، ولی فرق میکنه ما اگر در دموکراسی سن رأی رو بیاریم پایین پایین و هر کسی مثل امریکا که الان میگن حتی کارت شناسایی نمیخواد بدین، همینجوری بیاین رأی بدین، دیروز اومدی تو آمریکا امروز بیا رأی بده، یا اینکه افراد شایسته بیان رأی بدن و افراد شایسته از میان افراد شایسته انتخاب کنن. یعنی ما دموکراسی رو نذاریم سقوط کنه به مرحله عوام زدگی، بلکه صعودش بدیم به مرحله مریتوکراسی و شایسته سالاری. افرادی که دانا هستند و آگاهی سیاسی دارند، افراد شایسته رو از میانشون انتخاب کنند، نه هر که از راه رسید، هر که رو که بیشتر تبلیغ کرد و بیشتر شعار داد و بیشتر نون و آب و برق و اتوبوس مجانی گفت انتخاب کنند. این رو به ما تذکر دادن. در مورد حقوق بشر ایشون دقیقاً اشاره کردن، مبادا به اسم حقوق بشر هویتتون ازتون بگیرن، همونطوری که در جوامع اروپایی الان داریم میبینیم. حقوق بشر، حقوق بشر، مرزها رو باز بذارید، هر کس هر جا خواست بیاد. چی چنین چیزی رو میخواد؟ سیاستمداران که در راستای منافع ملی میهنی کشورشون کار میکنن چنین چیزی رو نمیخوان، چون افرادی که از خارج میان آسیب میزنن. مگر اینکه ما یک فیلتر داشته باشیم، افراد مناسب بیان، افراد نامناسب نیان. ولی سیاستمدارهای شارلاتان و پوپولیست چپگرا، اینها میخوان درها رو باز بذارن که هر که اومد بیاد بلافاصله هم حق رأی بگیره و طبیعتاً به ما رأی میده چون ما دروش باز کردیم. اینها میخوان با این ترتیب رأی بگیرن و از این نکته به ما هشدار دادن. از نظر سیاسی ما باید خیلی مواظب باشیم در آینده به اسم دموکراسی تو دام دموکراسی نزول کرده و تنزل یافته و عوام زده نیفتیم، به اسم حقوق بشر تو دام بی‌هویتی که الان غرب افتاده نیفتیم. همه اینا خوبن، ولی باید بدونیم که اینا طیف خاکستری هستن، از خاکستری کم رنگ تا خاکستری پررنگ. مثل کلمه مشروطه، مشروطیت ایران تعریف 100% مشخصی داره، در قانون اساسی هست. یکی میاد از خودش مشروطه رو میکنه، پادشاه هیچکار است، بره کنار، هرچی که نمایندگان مردم خواستن. ممکنه توی کشوری مشروطش این باشه، ولی کشور ما این نیست. ما قانون خودمون رو میگیم. نذاریم از این طیف ها اون قسمتش رو که خودشون میخوان گلچین کنن و بعدن به خوردمون بدن. اما سخنان آقای مانوئل اوسترمن که سخنگو و رئیس پلیس در آلمان هستند از جنبه دیگه‌ای بود. ایشون به جنبه‌های سیاسی کمتر کار داشتند، به جنبه‌های فرهنگی کار داشتند و به وضوح قبلا هم بارها و بارها تو صفحات فضای مجازیشون که خب به زبان آلمانی من می‌بینم، شاید بقیه زبان آلمانی متوجه نمی‌شن، همیشه اشاره کردند و همیشه با حیرت و تحسین اشاره کردند که تظاهرات و گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های ایرانیان پادشاهی‌خواه متفاوته، به خصوص بعد از ماجرای مونیخ که به روایتی حداقل 250 تا حد اکثر 320 هزار نفر اونجا بودن و ایشون چندین و چند بار از جمله در این کنفرانس تاکید کردن که حتی یک درگیری وجود نداشت، به پلیس گل میدادن تو تمام راهپیمایی ها. ما در انتها از پلیس تشکر میکنیم، الان هم تو زلف همین برنامه است هر هفته و چنین چیزی رو اینا اصلا ندیدن. اکثر تظاهرات های کف خیابونی تظاهرات های شورشی های چپیه، اونها هستن که هیچ وقت راضی نیستن. هر چی براشون آماده کنید باز به یه چیزی 99% اگر عالی آماده باشه به اون 1% گیر میدن و تظاهراتش فروشی رو میندازن، با پلیس درگیر میشن، سنگ پرتاب میکنن، ماشینا رو آسیب میزنن، مغازه ها رو آسیب میزنن. ما از توی خیابان کونیگز آله دوسلدورف که گرانترین خیابان اروپا شاید باشه وقتی عبور میکنیم، دور تا دورمون اتومبیل های پارک شده که قیمت هر کدوم از چند صد هزار یورو تا چند میلیون یوروه. سابقه نداشته کوچکترین خط روی یکی از این اتومبیل ها بیفته. این فرهنگه که برای اینها دیدنیه، برای اینها جالبه و ایشون بیشتر این جنبه رو نشون دادن. ضمناً فراموش نکنیم که در جوامع غربی و اروپایی ما یه دو دستگی بین سیاستمداران، بین افرادی که در ادارات کار میکنن، مدیران و مسئولان داریم و تبلیغات به شدت سوء چپگرایان که 90% رسانه ها رو در اختیار دارن مغزشویی کرده، شستشوی مغزی داده خیلی از مردم عادی رو. حتی یک خاطره خودم تعریف کنم، شاید 2 ماه پیش بود، در حاشیه راهپیمایی دوسلدورف یک دفعه دیدم یه آقای حدود 75 ساله ایستاده و داره با حالت خشم به ما اشاره میکنه و از شعار جاویدشاه ما ایراد میگیره. من رفتم جلو، خیلی مؤدبانه اول یک سلام و احوالپرسی باش کردم، گوتن تگ، مشکل چیه، شما از چی ناراحتین؟ گفت شاه بزرگترین دیکتاتور بود. گفتم جدا؟ ولی این مردم همه شاه رو میخوان. میتونی بگین چرا شاه دیکتاتور بود؟ گفت دیکتاتور بود دیگه. گفتم در زمان این دیکتاتور بزرگ چند ایرانی در آلمان پناهنده بودن؟ گفت نمیدونم چند تا. گفتم صفر. تو کل اروپا چند تا پناهنده بودن؟ صفر. تو کل جهان چند تا پناهنده بودن؟ صفر. پس چجوری میفهمید که ایشون دیکتاتور بود؟ یه ذره به هم نگاه کرد ولی به خاطر اون شستشوی مغزی گفت من اصلا با شما حرف نمیزنم. راشو کشید رفت. این شستشوی مغزی رو ما داریم و با اینا باید بجنگیم، با اینا باید با زبان مقابله کنیم، نه اینکه بریم با اینا درگیر بشیم. برای این چیزیه که من همیشه در راهپیمایی ها از همه همراهان به خصوص از سکیوریتی ها میخوام، اگر یک عرب فلسطینی یا اینوری اونوری اومد جیغ و داد کرد باهاش درگیر نشین، به پلیس معرفی کنید، ولی اگر آلمانی یا اروپایی اومد صحبت کرد باهاش منطقی صحبت کنید. اینها مغزشون شستشو شده. سپاسگزارم.
0: سپاسگزارم از شما، توضیحات کامل. بانو یوسفی گرامی، کلام آخر هر چی که دوست داریم بفرمایید.
2: دوستان همه رو توضیح دادن دیگه، چیزی برای من نمونده. من فقط در ارتباط با همون اسلام سیاسی، ویدا جان اشاره کرد، منم در هلندم. بله، میدونید هلند اصولا در اروپا یا میتونم بهتر بگم در جهان از پیشروها هست در ارتباط با قانون گذاری و تغییر قوانین. به طور مثال جامعه LGBTQI در هلند اولین کشوری بود که ازدواج رو رسمی اجازه داد، یا برای آلتونازی هلند اولین کشوری در جهان که اجازه میده شما هر موقع، حالا یه مراحلی داره، بخوای به زندگی خودت پایان بدی. حالا منتها در این حال میدونید یک تقسیم بندی شده در هلند بین گروه های چپ، میانه رو و راست ها که تا اندازه راست اومده بالا ولی نه به اون میزان، چون کل برنامه های احزاب سیاسی در حال تغییره. میانه روها دارن یه مقدار به طرف چپ میرن، بعضی از میانه روها دارن به طرف راست میان، اما یه چیز مشترکی که بین گروه های چپ و اسلامگرای سیاسی وجود داره و اون نقطه مشترکشون ضد امپریالیسم بودنشونه که اینا رو به هم نزدیک کرده. و زمانی که ما اینجا داریم فعالیت میکنیم، حالا یا کارهای میدانی و یا لابیگری، شما میدونید من یک زمانی در پروژه سچر بودم و در این پروژه ما اطلاع رسانی میکردیم، وای میستادیم با مردم بومی اون شهر صحبتی میکردیم، اطلاعاتی میدادیم. خود ویدا جان هم در اون پروژه حضور داشتن. چیزی که الان داریم میبینیم، میدونید جمهوری اسلامی با یک ایدئولوژی اومد که خواست این رو در منطقه خاورمیانه سفت کنه و یه پایگاهی برای خودش درست کنه، که حتی میگفتن کاخ سفید رو هم با چه میدونم
0: حسینیه میکنیم،
2: حسینیش میخواییم بکنیم. خب ما
1: البته پوزش میخوام بین حسینیه و طویله هنوز فوق نظر نداشتن
2: دقیقا، ولی ما ایرانی های برون مرز مثل یه صد جلوی این وایسادیم. اگر امروز در بلژیک صحبت از اسلام فوبی داره تغییر میکنه این بحث به اینکه اسلام سیاسی چیه و چرا داره این اتفاقات میفته، شما برید در بروکسل اصلا یک سری محله ها هست که کاملا دست مراکشی هاست. یعنی شما به عنوان شهروند بلژیک اگه تو اون خیابون ماه رمضان غذا بخوری بهت اعتراض میکنن. در هلند به همین ترتیب، در روتردام ما یک محله داریم که عملا الان افتاده دست مراکشیا و دست سوریه‌یان بهش اضافه شدن. خب من به دلیل کارم توی اینجور مسائل در از فرهنگی توی رده‌های بالا حضور دارم، ادویز میدم به مینیستری یا معاون مینیستری که با این گروه ها چجوری باید برخورد کرد. اینو میخوام بگم که این مقابله کردن ما با اسلام سیاسی داره خودش رو تکثیر میکنه در اروپا. ما یک صدی شدیم در مقابل اون ایدئولوژی که خمینی و پیروانش میخواستن این رو گسترش بدن، ولی ما داریم جلوش مقابله میکنیم و این یکی به عقیده من با ارزشترین کارهاییه که ما ایرانیان برون مرز داریم انجام میدیم.
0: سپاس از شما بانو ویدای عزیز. به اندازه یکی دو دقیقه میتونیم خدافظی کنیم.
3: امیدوارم که اتفاقا از این پروژه های شکوفایی، از این برنامه ها بیشتر و بیشتر و بیشتر ساخته بشه تا جامعه جهانی بیشتر و بیشتر و بیشتر امنیت خاطر پیدا بکنه، که با گذر از جمهوری اسلامی خود اینها هم در آرامش و آسایش بیشتری خواهند بود. چون هنوزم گاهگداری این نگرانی براشون وجود داره که خب اگر این رژیم ساقط بشه وضعیت خاورمیانه به هم می‌ریزه، ممکنه تنش‌ها ایجاد بشه، درگیری‌ها، جنگ‌های داخلی. ته تهش بعضی وقتا با وجودی که تو این یک سال خیلی اتفاقات بزرگی افتاده و دیدن که این مسئله رقم نخواهد خورد، ولی استمرار ما، تکرار و تکرار این پروژه‌ها، بیان پروژه شکوفایی و استمرار ما در این مسیر ما رو موفق‌تر به هدف می‌رسونه. قاعدتا برای رسیدن به هدف ما به دیسیپلین و استمرار احتیاج داریم. هر جایی که این دیسیپلین یا استمرار رو از دست بدیم بازی رو باختیم. ولی مطمئنا تا امروز مخصوصا در این یک سال گذشته هم دیسیپلین رو داشتیم که دیگه دیدیم، دیگه دوستان گفت از صحبت کردن دنیا واقعا متوجه شده که ما ایرانی ها با چپ ها فرق داریم، تجمعاتمون، تظاهراتمون، و هم استمراره که می‌بینیم همچنان هر شنبه در گوشه گوشه دنیا عزیزان ایرانی از وقت و کارشون میگذارن و به عشق ایران وسط هستن. پس تا روز رسیدن به آزادی دیسیپلین و استمرار رو داریم. مطمئنا فرداش بیشتر برای ساخت ایران باید این دیسیپلین و استمرار رو داشته باشیم. سپاس از شما که من دعوت کردید تا در خدمتتون باشم.
0: سپاسگزارم از شما. و بله درسته، ما به آزادی باید برسیم. ما بهتره که خوبیامون رو ببینیم، به عبارت بهتر عیبهامون رو خیلی آرام در گوشی به هم دیگه بگیم و خوبیامون رو فریاد بزنیم. ما 47 سال تحقیر شدیم بدون علت. الان بدون علت همدیگر رو کم و زیاد نکنیم، خوبیا رو ببینیم. این رویداد رویداد بسیار مهمی بود، نتایج بسیار مهمی گرفت و خواهد گرفت، چون فیلم این رویداد پخش خواهد شد و شده تا همین الانم، قسمت انگلیسیش مخصوصا، همون جور که یک نفر از پارلمان بلژیک خودش شرکت داشته، مسلما او و دیگران این رو به دیگران نشون خواهند داد و این اتفاقا برای براندازی هم نقش مهمی داره، چون قانع میکنه تمام کشورها رو که ممکنه امروز، که امروز اونم دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی، ولی ممکنه یه رشوه کوتاه مدتی بگیره، ولی سیستم برنده برنده ای که چرخش داشته باشه و ایرانی که بتونه مثل زمان اعلیحضرت فقیه جاندارم خاورمیانه باشه، برای همه بهتر خواهد بود. سپاسگزارم از این سه عزیز که در برنامه امشب شرکت کردن، سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن دانسته هامون رو بدون سانسور با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. فیلم کوتاهی از این رویداد تهیه کردم که در انتهای این برنامه به دیدار شما خواهد رسید. از همه شما عزیزان سپاسگزارم. پاینده ایران، جاوید شاه.
1: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.
2: بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته رو بهش عنوان دولت موقت را کی باید تشکیل داد دادم و به بررسی این موضوع میپردازم که فکر میکنم یکی از عناصر و اجزای مهم در استراتژی گذار به دموکراسی است. در یکی از برنامه های پیش موضوع روز بعد از سرنگونی رژیم اسلامی رو واجد اهمیت زیادی دونستم و پرسیدم که اگر فردا قدرت سیاسی حاکم سقوط بکنه، چه نهادی و چگونه اداره کشور رو به عهده خواهد گرفت؟ پاسخ من به این پرسش این بود که کابینه موقتی که از قبل تدارک دیده شده، اون وقت این وظیفه رو به عهده خواهد گرفت. و همچنین توضیح دادم که در حال حاضر این کار توسط شاهزاده رضا پهلوی ممکنه و باید انجام بشه. علتش این بود که او فعلا تنها رهبر فراجنایی و مورد قبول مردم و یا بخشی بزرگی از مردم. اما از اونجایی که ایشان تا کنون، تا این لحظه که با شما صحبت میکنم و من اطلاع دارم، از پذیرش این پیشنهاد یعنی معرفی کابینه گذار قبل از سقوط جمهوری اسلامی سرباز زده و از اونجایی که در بین تقریبا تمامی بخش‌های اپوزیسیون تشکیل دولت موقت رو به بعد از سقوط و یا در حال رژیم در حال سقوط احاله کردن، یعنی درست شبیه اتفاقی که در سال 57 افتاد و دولت موقت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت. در برنامه امروز این ایده رو میخوام نقد کنم و خطرات اون رو برای گذار به دموکراسی نشون بدم. این نکته رو دوباره تاکید میکنم که در تمام بحثایی که من میکنم، منظور از گذار به دموکراسی است، نه صرفا سرنگونی رژیم و آوردن یک نظام دیگه جایون. خب قبل از اینکه به بحث وارد بشم، یادآوری میکنم که تمام اجزا و عناصر تشکیل دهنده استراتژی گذار به دموکراسی یک کل واحد رو تشکیل میدن که ضعف و خطا در هر یک از اجزای این کل به کل روند گذار آسیب میرسونه. یعنی عناصری که گذار رو به دموکراسی شکل میدن مستقل از یکدیگر نباید در نظر بگیریم، چون مستقل از یکدیگر نیستن و هر کدومشون زمین ساز عنصر بعدی هستن. در اینجا توضیح یک تفاوت هم اهمیت زیاد داره و اون تفاوت دولت در تبعید با دولت گذار یا دولت موقته، چون این رو گاه در میان اپوزیسیون ایرانی میشنویم که باید دولت در تبعید تشکیل داد. خب دولت در تبعید و دولت انتقالی از دو منطق سیاسی کاملا متفاوت میان و تعریف میشن، حتی اگر در شرایطی برخی از کارکرداشون هم شبیه هم باشه. دولت در تبعید ادامه دولتی است که به علت مثلا اشغال کشور و یا به علت عدم امکان حکومت کردن در داخل کشور در خارج از کشور مستقر میشه. اما دولت انتقالی یا دولت گذار استمرار دولت موجود نیست مثل دولت در تبعید، بلکه دولت گذار یعنی دولت گذار از یک نظام سیاسی به یک نظام سیاسی دیگره. یعنی دولت در تبعید دولت قانونی موجوده که فعلا امکان حکومت خب نداره، در حالی که دولت انتقالی یا دولت گجا یا دولت موقت ساختاری موقت برای گذار از وضع موجود و ایجاد نظم دموکراتیک است. پس ما در اینجا با دو مأموریت کاملا متفاوت مواجه هستیم. بنابراین
مثلا دولت انتقالی نباید از پیش بدونه که نظام دموکراتیک آینده شکلش چجوریه، آیا جمهوری است و آیا پادشاهی. علت هم که این موضوع روشن شد، در این موضوع در فرایند گذار توسط مردم تعیین خواهد شد. تفاوت مهم دیگه دولت در تبعید با دولت انتقالی اینه که دولت در تبعید میتونه خصلت دموکراتیک داشته باشه، علت چمینی که خب توسط مردم انتخاب شده بوده، در حالی که این امر برای دولت موقت پذیرفته نیست. بنابراین دولت انتقالی رو نباید با معیار دولت دموکراتیک ارزیابی کرد، بلکه تنها معیار ممکن اینه که آیا این دولت ما رو به دموکراسی منتقل میکنه. پس پرسش اساسی در مورد این دولت اینه که آیا این دولت بر چه اساسی، توسط چه کسی، کی و با چه استراتژی بر سر کار میمونه، چه مدت هست زمانش و چگونه بالاخره قدرت رو به مردم باز میگن. و همین علتی که دولت انتقالی رو برخلاف خیلی گفتارهایی که توی اپوزیسیون ایرانی میشنویم نباید آلترناتیو، بلکه باید اگرم کلمه آلترناتیو میخواییم به کار بریم، اون رو باید آلترناتیو موقت قدرت سیاسی حاکم دونست، بلکه دولت موقتیه. خب از موضوع تفاوت‌های بین دولت در تبعید و دولت انتقالی که بگذاریم، باید بگیم که دولت انتقالی حلقه اتصال دو مرحله متفاوت از مبارزه برای دموکراسی است و در هر مرحله نقشی خاص رو ایفا می‌کنه. در حلقه اول یعنی مبارزه برای پایان دادن به نظام موجود، دولت انتقالی باید ابزار اصلی رهبری مبارزات مردم باشه، مبارزاتی که بخشی از اون در داخل کشور و بخش دیگری از اون در خارج از کشور انجام میشه و این دولت هماهنگ کننده این دو بخش و کل مبارزات و میتونه و باید به محور مبارزات مردم تبدیل بشه. در این مرحله مبارزات نه تنها در داخل کشور بلکه بخش مهمیش در خارج کشور انجام میشه، یعنی در حالی که در داخل کشور مثلا جنبش های اعتراضی وجود داره، اعتصابات هست، تظاهرات مردم هست، حتی ممکنه درگیری های نظامی بین مردم و رژیم در جریان باشه، در خارج از کشور سازماندهی سیاسی، فعالیت‌های دیپلماتیک، ارتباط با دولت‌ها، مراجعه به افکار عمومی جهانی، مراجعه به رسانه‌ها، تأمین ارتباطات، تأمین نیازهای مالی و غیره و غیره رو دولت موقت باید انجام بده. هماهنگ کردن همه این فعالیت‌ها فقط کار یک دستگاه و یک سلسله مراتب دولتی هست. در غیر این صورت از اثر بخشی اون اگر به صورت فعالیت‌های فردی یا به صورت فعالیت‌های پراکنده باشه و توسط قانون‌های مختلفی که خیلی وقتا اینا نظرات سیاسی متفاوتی دارن این انجام بشه، موجب هدر رفتن انرژی سیاسی بسیاری خواهد شد. بنابراین این یکی از دلایل به حال انجام مبارزات به شکل دولتی هست. از این گذشته خب دولت انتقالی که بدون شتاب و در شرایط نسبتاً آرام قبل از فروپاشی منظورم هست شکل میگیره، مبارزات داخل و خارج رو با یک مقصد سیاسی مشترک انجام میده و رهبری میکنه. تشکیل دولت موقت یا دولت گذار
پیش از سقوط البته به مردم این فرصت رو میده که اعضای این دولت رو بشناسن، درباره برنامه های اونها قضاوت کنن، در مورد عملکرد اونها ارزیابی به دست بیارن و در نتیجه پذیرش چنین دولتی به مراتب آسان‌تر خواهد بود تا اون که در شرایط خلأ قدرت زمانی که بلبشوی نسبی بر جامعه حاکم شده به خاطر فروپاشی حکومت بخوایم اون دولت رو به وجود بیاریم و به خورد مردم بدیم. نکته دیگه اونه که تشکیل دولت انتقالی پیش از سقوط میتونه جهت منازعات بین گرایش‌های سیاسی مختلفی که الان توی اپوزیسیون ایرانی وجود داره، این جهت رو میتونه تغییر بده. اگه امروز این منازعات حول موضوعاتی هویتی مثل شکل جمهوری برای آینده ایران یا شکل نمیدونم پادشاهی یا فدرالیسم یا دولت متمرکز و این چیزا هست یا رهبری این و رهبری اون میچرخه، با تشکیل دولت انتقالی پرسش ها میتونن حول برنامه های مربوط به گذار مثلا مشکلات اقتصادی در دوران گذار، چگونگی حفظ امنیت در دوران گذار، چگونگی تشکیل مجلس مؤسسان، چگونگی برگزاری انتخابات، حدود اختیارات این دولت گذار، حد اکثر زمان حیات و موجودیتش و امثال اون باشه. یعنی مخالفت از مخالفت هویتی به نقد پروژه گذار تبدیل میشه. این شانسش خیلی زیاده. خب تشکیل کابینه گذار قبل از فروپاشی این امکان رو به وجود میاره که این کابینه از قبل برنامه های مربوط به گذار رو به داوری مردم بگذاره و مردم بتونن روش نظر بدن. و بدیه که در این صورت مردم هم امکان بررسی و نقدش رو خواهند داشت و نظراتش رو خواهند. نکته اما اینه که برای اداره کشور هر وزیری از این کابینه، چون این یک کابینه است که متشکل از وزرا و نخست وزیره، هر وزیری از این کابینه وقت مسئولیت پاسخگویی به مردم در مورد برنامه اون بخش از دولت در آینده رو، آیندهی که پس از سقوط جمهوری اسلامی میاد، اون وقت این مسئولیت داره و میتونه توضیح بده. بنابراین کاملا وظایف متفاوتی که برای هر کدوم از وزرای کابینه وجود دارن وضعیت پرسش و ارزیابی مردم رو کاملا روشن میکنه. البته بدیهیه که در انتخاب وزرای این کابینه باید دقت کرد که هر کدوم از این وزرای کابینه باید کاردان باشن، با تجربه باشن، متخصص در کار خود.

طراحی و در نتیجه برنامه ریزی ناسنجیده و مشکل ساز نخواهد کرد. خب حالا که ما توضیحاتمون رو در مورد اینکه چرا دولت گذار یا دولت موقت باید قبل از فروپاشی به وجود بیاد و شکل بگیره گفتیم و منتهاش برای که بحث روشن‌تر بشه، حالا میاییم نگاه میکنیم ببینیم کسایی که مخالف این نظرن استدلالشون چیه، اونا رو بررسی میکنیم. خب کسایی افراد مختلفی مخالفت خودشون رو اعلام کردن به این ترتیب که مثلا یکی از دلایلی که آورده میشه اینه که میگن دولت موقت باید دولتی واقعی باشه، نه صرفا یک دولت ادعایی که نه قلمرو داره، نه دستگاه اجرایی داره، نه منابع مالی داره و نه حاکمیت. بنابراین میگن باید صبر کرد تا همه اینها حاصل بشه. برای که این حاصل بشه باید اول قدرت سیاسی رو از حکومت گرفت و سپس آنگاه دولتی برای اداره کشور تشکیل داد. خب ببینیم این استدلال چی میگه. این استدلال بین وجود دولت، بین وجود یک دولت و آمادگی برای انتقال قدرت خلط میکنه. میگن که دولت انتقالی پیش از سقوط رژیم نمیتونه بر کشور حکومت کنه. در پاسخ باید گفت قرارم نیست چنین کاری بکنه. وظیفه دولت گذار قبل از فروپاشی فقط تشکیل ساختار سیاسی آماده سازی برای انتقال قدرت، نه برای که حکمرانی کنه. یعنی در این مرحله دولت انتقالی نخست وزیرش رو معرفی میکنه، وزراش رو معرفی میکنه، برنامه اداره کشور رو میگه چیه برای دوره کوتاه زمانداریش و طرحهای خودش رو در موارد مختلف مثل امنیت، مثل اقتصاد، انتخابات و اداره روزانه کشور روشن میکنه. نتیجه این که نباید انتظار داشته باشیم که دولت موقت قبل از سقوط حکومت اسلامی حکومت کنه و چون انتظاری رو ما نداریم، بلکه باید فقط انتظار داشته باشیم که این دولت برای لحظه انتقال قدرت آماده باشه. این یکی از استدلالایی که میکنم. یکی دیگه از علل مخالفت با شکل دادن به دولت گذار قبل از فروپاشی اینه که میگن مشروعیت دولت انتقالی قبل از سقوط معلوم نیست. خب و اون وقت استدلال میکنن که مردم هنوز فرصت انتخاب این دولت رو نداشتن چون قبل از سقوط بوده. پس چی کسی به اعضای این دولت این حق رو داده که خودشون رو دولت انتقالی بنامن؟ این استدلال. این استدلال به ظاهر به گمان من منطقی میاد، اما این پاسخ اون نیست که باید پس دولت انتقالی رو بعد از سقوط رژیم تشکیل داد. پاسخ به این پرسش اینه که فارغ از این که دولت انتقالی رو ما قبل و یا در حین سقوط رژیم و یا بعد از سقوط رژیم تشکیل بدیم، در هر صورت این دولت مشروعیت دموکراتیک نداره. چون مشروعیت دموکراتیک یعنی مشارکت مردم و انتخاب مردم در انتخابات آزاد، چون این امکان وجود نداره. دولت انتقالی نمیتونه مدعی باشه که نماینده مردم هستن، همچه ادعایی نمیتونه بکنه، بلکه باید بپذیره که برای یک مأموریت محدود و موقت تشکیل شده و حق تعیین نظام سیاسی آینده کشور رو هم نداره. در واقع میشه گفت که دولت انتقالی مشروعیت انتقالی داره و نه مشروعیت دموکراتیک. و این مشروعیت انتقالی از پذیرش نسبی عمومی، از پذیرش اصول جهانگیر حقوق بشر، پذیرش و وفاداری به آزادی‌هایی که بعد از سقوط جمهوری اسلامی مردم به دست میارن،
پذیرش محدودیت در

زمان و اعمال موقت قدرت سیاسی و بالاخره تعهد به انتقال قدرت، بازگردوندن قدرت به دولت مردم، دولت منتخب مردم، از اینا نتیجه میشه. این هم یه استدلال دومی بود که بر علیه این بحث انجام شد. یکی دیگه از دلایل مخالفان تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط اینه که میگن ترکیب دولت رو نمیشه قبل از سقوط رژیم تعیین کرد. و استدلالشون اینه که در لحظه سقوط معلوم نیست که کدوم شخصیت ها، کدوم نیروها واقعا از حمایت اجتماعی برخوردارن. بنابراین باید صبر کرد تا حکومت سقوط کنه. در پاسخ به این استدلال باید بگیم که اگرچه دولت انتقالی نباید ترکیبی تمام شده و کاملا بسته و غیر قابل تغییر باشه، اما از این واقعیت این نتیجه حاصل نمیشه که دولت انتقالی رو نباید پیش از سقوط شکل داد. خب دولت انتقالی رو البته که باید مرحله مرحله ساختش، یعنی حتی لازم نیست که تمام اسامی و تمام وزارتخونه رو از قبل مشخص کرد، بلکه اونچه لازمه روشن کردن مأموریت، روشن کردن اصول حاکم بر رفتار این دولت، روشن کردن حدود اختیارات چه، معیار انتخاب اعضاش، ساختار و سازوکار تکمیل و تغییر اعضاش، چجوری یک عضو رو از دولت میشه کنار گذاشت، چجوری یک عضو رو میشه وارد دولت کرد. یعنی دولت گذار میتونه ابتدا با یک هستی محدود شکل بگیره و به تدریج کامل بشه. اما نکته مهم اینه که این امور رو گفتیم که ضرورت داره دولت گذار نشون به دست خودش، باید از طریق یک فرایند تدریجی بحث عمومی و مشارکت نخبگان سیاسی، نخبگان حقوقی و اجتماعی به دست بیاد. این امر نه تنها خودش بخشی از تمرین برای دموکراسی است که ضرورت داره برای ما، بلکه برای ساختن اون مشروعیت انتقالی که گفتیم هم ضرورت داره. علت چه که اگر مردم و نخمگان ما ماها درباره مأموریت، اصول، اختیارات و ساختار حکومت موقت یا حکومت گذار بحث کرده باشن، وقت دولت انتقالی در لحظه سقوط دیگه یک دولت ناگهانی و احیانا تحمیلی نخواهد، بلکه نهادی خواهد بود که جامعه فرصت نسبتاً کافی داشته تا اون رو بشناسه و اون رو نقدش کنه و دربارش قضاوت کنه. اینم پاسخ به این استدلال. بعضی های دیگه مسئله امنیت اعضای دولت گذار رو دلیل بر عدم لزوم تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط نظام میدونن. یعنی میگن اگر از حالا ما دولت انتقالی رو معرفی کنیم، خب در واقع خطر جانی برای وزرای این دولت به وجود اومده. خب به نظر من البته این استدلال کمی قابل فهم و باید به طور جدی هم براش راه حل پیدا کرد، اما نمیتون از این نتیجه بگیریم که پس دولت انتقالی رو نباید پیش از این که حکومت سقوط کنه تشکیل داد، چون این نتیجه منطقی از این در نمیاد. برای که این استدلال چند تا ضعف اساسی داره. یکی این که خطر امنیتی دلیلی بر نفی ساختار دولت نمیتونه باشه، یعنی پاسخ به این مسئله لزوماً عدم تشکیل دولت نیست، بلکه طراحی تاکتیک مناسب برای کاهش آسیب پذیری اعضای دولته. مثلا این که اعضای دولت علنی نشن و یا همشون در یک محل مقیم نباشن، یک محل نباشن. اون اینه بحثایی که خود یکی از بحثای تاکتیکای گذاره.
دومی مسئله که این استدلالی که اینا میارن زیان تشکیل ندادن دولت گذار قبل از سقوط رو نادیده میگیره. یعنی طرفدارای استدلال فقط میپرسن اگر اعضا رو از قبل معرفی کنیم چه خطراتی متوجه اونا خواهد بود، در حالی که پرسش مهم دیگری رو باید طرح کنن. یعنی نه این پرسن که اگر دولت انتقالی رو قبل از سقوط رژیم تشکیل ندیم اون وقت چه خطری متوجه کل فرایند گذار خواهد. یعنی یک خطر رو میبینن، یک خطر مهمتر رو خیر. یعنی فکر نمی کنن که در لحظه سقوط ممکنه خلأ قدرت ایجاد بشه و در نتیجه خلأ قدرت یک رقابت زود هنگام بین نیروهای اقتدارگرا در درون کشور شکل بگیره و یا تصمیم های اضطراری لحظه ای و بدون آمادگی گرفته بشه و حتی ممکنه افراد ناشناخته و بدون بررسی قبلی وارد ساختار قدرت بشن و یا حتی این امکان وجود داره که نیروهای نظامی و امنیتی نقش سیاسی پیدا کنن. خب اینا همه مشکلاتیه که در بر اثر اینکه ما سراسیمه و بعد از سقوط جمهوری اسلامی فوراً بخواییم دولت تشکیل بدیم. نکته سوم اینه که امنیت اعضای دولت گذار خودش بخشی از طراحی دولت انتقالیه که باید در همون گفتگوی عمومی گفتیم مورد بررسی قرار بگیره. در یک کلام و خلاصه موضوع امنیت موضوع مهمی هم هست، نباید مانع طراحی دولت گذار بشه، بلکه باید یکی از موضوعات اون طراحی در واقع محسوب بشه. یه دلیل دیگه هم وجود داره، چهارم، و اینکه از این واقعیت که اعضای دولت انتقالی ممکنه مورد حمله رژیم قرار بگیرن نمیتونیم عدم تشکیل دولت گذار رو نتیجه بگیریم. چرا؟ چون ممکنه که پس از سقوط حکومت وضعیتی بسیار خطرناکتر برای اعضای دولت گذار رو وجود بیاد. یعنی شما هیچ گارانتی وجود نداره که اگر دولت گذار بعد از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل بشه اعضای دولت گذار امنیتی بیشتری دارن، چون این چیزی نیست. خب این هم یکی از دلایل و استدلالاتی بود که بر مخالفت این موضوع ابراز شده بود. یکی دیگه هست که ما گاه میشنویم که میگه گفته میشه که اون کسی که حکومت رو ساقط کند خود نیز دولت را تشکیل میدهد. اینو بارها توی فضای سیاسی رو شنیدیم. بگم آره، من این استدلال رو باید جدی گرفت. علتش هم اینه که در بطن خود این استدلال یک منطق اقتدارگرایانه وجود داره، چون که رابطه مستقیم میان قدرت و حق حکومت کردن برقرار میکنه. در این منطق به کسی که توانایی کسب قدرت رو پیدا میکنه مشروعیت حکومت کردن میده. در پاسخ به چنین استدلالی باید به چند نکته توجه کرد. اولا تمام بحث ما، همونطور در ابتدای صحبت گفتم، حول گذار به دموکراسی میچرخه و نه صرفا گذار از جمهوری اسلامی. منطق دموکراتیک میگه که نیروی سرنگون کننده ممکنه که قدرت ایجاد کنه، اما حق حکومت کردن باید یک فرایند دموکراتیک باشه. یعنی حق حکومت کردن مستقیما به عهده کسی که قدرت رو گرفته گذاشته نمیشه. ثانیا اینکه در عمل هم ممکنه که نیرویی که حکومت رو سرنگون کنه وجود داشته باشه، اما خودش یه استراتژی کسب قدرت براش باشه. یعنی چی؟ یعنی پیروزی در سرنگونی خود به خود مرحله از گذار به دموکراسی نیست، بلکه یک استراتژی دیگری است، استراتژی کسب قدرته و این قدرت هم قدرتیه که مضمون
اقتدار گرایانه داره و خیلی وقت هم تو همین چندین دهه گذشته در اطراف خودمون بارها بارها این اتفاق افتاده. خب در نتیجه این استدلال که هر کس حکومت را سرنگون کند دولت را هم تشکیل میدهد، در بهترین حالت این توضیح میده که چه اتفاقی ممکنه در خلأ قدرت بیفته. گفتم تجربه دوربر خودمون بارها نشون میده، اما پاسخ نمیده که چگونه از سقوط یک قدرت سیاسی غیر دموکراتیک به یک دولت یا یک نیروی دموکراتیک، یک قدرت سیاسی دموکراتیک میشه رسید بهش. ثالثا در یک روند مبارزه برای سرنگونی یک رژیم، معمولا یک فرد و یا یک گروه حکومت رو ساقط نمی کنن و عوامل مختلف وجود دارن، مثل اعتراضات مردمی، اعتصابات، جنبش‌های اجتماعی، شکاف در ساختار قدرت، نیروهای سیاسی داخلی و خارجی، بی‌طرفی یا ریزش بخشی از نیروهای نظامی یا امنیتی و حتی جنگ هم میتونه دخالت داشته باشه. بنابراین اینکه بگیم فلان نیرو حکومت رو ساقط کرد پس دولت رو هم تشکیل میده، ممکنه اساسا تصویری نادرست از فرایند سقوط باشه. امروزه این طوریه دیگه، امروزه غالبا مجموعی از عناصر در سقوط یک رژیم دخالت دارن. رابعا اگر بگیم که هر کس دولت رو ساقط کرد دولت رو هم تشکیل میده، در واقع تشکیل دولت جانشین رو به جایزه پیروزی در مبارزه تبدیل کرده. اما در نگرش دموکراتیک سرنگونی حکومت جایزه نداره، بلکه به جای جایزه مسئولیت ایجاد شرایط برای انتخاب مردم رو فراهم میکنه. به همین دلیله که دولت انتقالی باید قبل از سقوط درباره مأموریتش، درباره حدود اختیاراتش، معیارهای عضویت درش در یک توافق عمومی رسیده باشه. ضمن در حالتی که نگرش غیر دموکراتیک سقوط رو ممکن میکنه، قدرت جانشین رو نمیتونیم در این حالت دولت انتقالی یا دولت گذار به نام ملت، چون که تجربه بسیار مثلا کودتاها، جابجایی های قدرت سیاسی که بر اساس و بر اتکا بر یک استراتژی دموکراتیک یا گذار دموکراتیک انجام نشده، این ادعا رو تایید میکنه. در تمامی این حالات ما میبینیم که نیازی به قدرت انتقالی نیست. یک قدرتی میاد قدرت سرنگون میکنه و یک قدرت جدید تشکیل میده، هیچ احتیاجی به واسطه بین این دو قدرت وجود نداره. خب در تمامی این استدلالهایی که اساسش مخالفت با تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط هستن، یک فرض وجود داره و اون عبارت از اینه که سقوط حکومت یا سقوط رژیم سیاسی موجود نقطه آغاز گذاره، یعنی نقطه آغاز گذار رو جایی قرار میده که دولت سقوط کرده. یعنی در استراتژی اونا براندازی رژیم امریست جدا از گذار، در حالی که بکرات ما توضیح دادیم، در برنامه گذاشتم توضیح دادیم که سقوط رژیم یکی از مراحل یک پروسه پیوسته است. یعنی پروسه گذار درش یکی از عناصرش سقوط رژیمه، مرحله که همچون گفتیم زنجیروار به یکدیگر متصل شدن و دولت انتقالی هم حلقه اتصال مبارزات پیش از سقوط با روند تشکیل قدرت سیاسی دموکراتیکه. یعنی این دو حالت رو، این دو عنصر رو، این دو جزء رو در این استراتژی گذار به هم پیوند میده. خب اگر این همبستگی عناصر گذار رو وقت بپذیریم، در اون صورت تشکیل دولت انتقالی پس از سقوط رژیم یک مشکل استراتژیک ایجاد میکنه و اون مشکل خلأ قدرت.
در این کله قدرت که ضرورتاً به وجود میاد، چونه زنی برای تشکیل دولت آغاز میشه و این چونه زنی برای تشکیل اون دولت یا دولت موقت هم حتی اگه باشه، خودش به پایداری بیشتر خلاء قدرت دامن میزنه و خب نتیجهش اینه که امنیت دوران گذار به خطر میفته. یعنی منظور اینه که تفاوت این دو مدل صرفا تفاوت در زمان تشکیل دولت گذار نیست، تفاوت در زمان نیست، بلکه در واقع دو برداشت متفاوت از خود روند گذاره. یعنی تفاوت بر سر تعریف گذاره. اگر گذار رو از لحظه سقوط حکومت بدونیم، طبیعیست که دولت گذار رو یا در عین سقوط و یا پس از اون بخوایم تشکیل بدیم. اما اگر شروع فرایند گذار رو، مبارزات مردم و انتهای این فرایند رو تشکیل دولت دموکراتیک بدونیم، بنابراین در استراتژی طراحی شدهمون برای این گذار، سقوط رژیم فقط یکی از مراحل اونه و لذا دولت انتقالی باید پیش از رسیدن به نقطه سقوط شکل گرفته و آماده باشه. برای چی؟ برای که خلأ قدرت رو از یک مسئله بعد از سقوط به یک مسئله قابل پیشبینی در طراحی استراتژی گذار بکنه. خب در پایان برنامه این هفته میخوام به بررسی یک سری نظریات بپردازم، البته به صورت فشرده چون وقت کافی نداریم، که در اونا دولت انتقالی میتونه در حین و یا پس از سقوط شکل بگیره. اما نکته مهم اونه که این وضعیت هایی که الان خواهم گفت قابل تطبیق با شرایط ایران نیستن. و این بحث جداییه که بخشن ما انجام دادیم، ما را شاید در خیلی های دیگه هم انجام دادن، شاید در آیندهم راجبش صحبت کنیم. اما موضوع اینه که ببینیم این حالت ها چی هستن. اولین حالت اونه که انتقال قدرت از طریق مذاکره با خود حکومت انجام میشه، که در این صورت حکومت و مخالفان اون حکومت وارد مذاکره میشن و توافق میکنن که حکومت موجود جای خودش رو به یک دولت موقت مورد توافق بده و اون وقت پس از اون انتخابات انجام. مثال خیلی بارزش آفریقای جنوبیه که در اون مذاکرات دولت آپارتاید با کنگره ملی آفریقا پیش از فروپاشی آغاز شد و نهایتاً به یک ساختار انتقالی و انتخابات انجامید. البته در این مورد الزاماً نمیتونیم بگیم که نمونه ایش برای رد ضرورت دولت انتقالی از پیش، برای که خود مذاکرات و توافقهایی که عمل آمد عملاً بخشی از زیرساخت انتقال قدرت رو قبل از تغییر نهایی قدرت ایجاد کرده. و یه حالت دوم، حالتیه که در اون فروپاشی به صورت تدریجی حکومت انجام میگیره. این حکومت گام به گام فروپاشی درجه انجام میگیره، اما اتفاقی نمیفته اینه که بوروکراسی خراب نمیشه، بوروکراسی دست نخورده باقی میمونه و وقت سپس به تدریج همراه این به تدریج دولت انتقالی تشکیل میشه. در اینجا خلأ قدرت پیش نمیاد، برای که نوعی تداوم اداری و بوروکراتیک حفظ میشه. نمونه اون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است که فروپاشی تدریجی اقتدار مرکزی موجب اون شد که به تدریج جمهوری‌ها جای اون رو گرفتند و دولت‌های جدید شکل گرفتند. حتی مورد تونس رو هم میشه ذکر کرد که پس از سقوط بن علی ساختار دولتی تا حدود زیادی ادامه یافت و دولت موقت وقت پس از سقوط شکل گرفت. حالت سوم حالتی که انتقال قدرت از طریق انتخابات با سازوکارهای قانون موجود انجام میشه. نمونش اسپانیایی بعد از مرگ فرانکوه
در اسپانیا پس از مرگ فرانکو حکومت فرو نریخت و ساختار دولت و سلطنت باقی موند. سوارس از درون ساختار حقوقی موجود فرایند تغییر را آغاز کرد. حالت چهارم، حالتی که در اثر یک انقلاب یا قیام که با موفقیت انجام میشه و تحت رهبری یک نیروی سازمان یافته هم صورت میگیره، حکومت سقوط میکنه و بلافاصله اون نیرو قدرت سیاسی جانشین رو شکل میده. مثال بارزش انقلاب اکتبر 1917 روسیه است به رهبری حزب بولشویک. البته در اینجا دیگه اصولا دولت انتقالی یا دولت گذار خیلی مفهومی نداره و در کار نیست. حالت پنجم، حالتیه که جنگ یا اشغال خارجی موجب فروپاشی حکومت میشه و پس از اون یک قدرت سیاسی به شکل دولت موقت سر کار میاد. مثال روشن این زیادن، مثلا آلمان و ژاپن در سال 1945 هن که در تحول سیاسی و جابجایی قدرت در این کشورها نیروی خارجی و به طور مشخص ایالات متحده آمریکا نقش تعیین کننده در ایجاد نظم پس از سقوط داشت. در واقع در برخی از حالاتی که توضیح دادیم، این پنج حاله، پیش از سقوط حکومت توافق صورت گرفته که در اون یا ساختار موجود حفظ شده یا نظام از درون اصلاح شده و یا نیروی خارجی اصولا خلأ قدرت رو پر کرده. خب همچنین گفتم در حال حاضر تحلیل شرایط اجتماعی و سیاسی ایران نشون میده که هیچ یک از این پنج حالت شانس موفقیت ندارن. ما همچنین گفتم این تحلیل رو ما در برنامه قبلی هم تقدیر انجام دیم و در تمام رادیو تلویزیون های روزمره هم که گوش میکنین همیشه این بحث هست. یعنی در واقع یک بحث کاملا جامعه شناسانه هست که خیلی مورد علاقه الیت سیاسی ایرانی هم هست. خب در پایان پرسش نهایی چیه؟ پرسش نهایی اینه به نظر من که اگر هیچ کدوم از این شرایط پنجگانه‌ای که الان گفتی برای ایران اتفاق نیفته، آیا تشکیل دولت انتقالی پیش از سقوط به گزینه منطقی تری تبدیل نمیشه؟ و این است پرسش در واقع هسته اصلی استدلال ما. خب دوستان گرامی، برنامه این هفته را در همینجا به پایان میرسونیم و برای همتون آرزوی روزهای خوب و زندگی در ایرانی آزاد و دموکراتیک دارم. بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی در سراسر جهان، به خصوص در ایران عزیزمون، و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، امیدوارم شاد و تندرست باشید. خبرهایی که امروز من جدیدن خبر که به ذهنم میرسه، یعنی واژه خبر که صحبت ازش میکنم، یاد این استاد عزیزمون جناب محمدی میکنم. یکی از دوستای ما بهش یه پیشنهادی داده به جای خبر و نظر، چون خبر و نظر جفتشون واژه‌های عربی هستن. بعد پیشنهاد بهش داده به جای خبر پیرس استفاده بکن و به جای نظر نگر، در صورتی که البته من برای ایشون نوشتم، ولی خب الان چون حرف تو ذهنم این خبر که گفتم ذهنم استوب کرد، گفتم اینو یه توضیح بدم دلیل استوبش چیه. در حال پیرس واژه اشتباهیه که ایشون استفاده میکنن یا به ایشون پیشنهاد کردن. اون دوست عزیزمون، حالا من نامش هم نمیبرم، یکی از آشناهای خودمه، میشناسمش، همه دوستان شاید اسمشون رو شنده باشید، جوان فرهیخته ایه، ولی خب در این مورد ترجمه کردن خبر به جای خبر پیرس اشتباس، و بعد یه کار اینه که وقتی زیاد استفاده بشه، چون در خود ایشون هم دیگه الان عادت کرده، دیگه خبر نمیگه، یه پیرس، و واژه پیرس اشتباس. ما واژه برابر خبر در از همون گزارش و نظر برابر فارسیش در از نگره، ولی نظری که شما در مورد یک موضوعی میدید با اون نظر که به عنوان نگر دیده میشه، اون کاربرد نداره. در از نگر تبدیل به نگرش میشه، یعنی شما وقتی که در مورد یک موضوعی نگری بهش میندازید و از اون چیزی رو استخراج میکنید، اون چیزی که استخراج میکنید و به بیرون میدید که بهش میگن نظر من، در از همون نگرشه. بعضی موقع ما به جای اینکه فارسی رو درست استفاده بکنیم، فکر میکنیم اصلا کلن همشتمون اشتباس، یه واژه هایی که در زبان خودمون رایج استفاده میشه و درست هم هست، اونا جای خودشون از دست میدن. اینجوری واقعیت زبان گنگ میشه. من این مسئله که گفتم، البته اگر در کوچه و بازار یه همچه اتفاقی بیفته اشکال نداره، ولی خب یک انسان فرهیخته‌ای مانند جناب مجید محمدی که واقعیت آدم فرهیخته‌ای هستن، این اشتباه رو نباید بکنن. در حال من به ایشون پیشنهاد میکنم، دوستانی که اگه برنامه ایشون رو میبینن با ایشون تماس دارن، میتونن به ایشون بگن که به جای خبر اگر بخوایم فارسی رو بگیم، همون گزارش میشه و نظر در مورد یک خبری همون نگرش میشه. در اصل نگر درست نیست. البته من چند تا بیت شعر فارسی هم در مورد این مخصوصا نوشته بودم که برای ایشون بفرستم. حالا الان این موضوع پیش اومد، من این توضیح رو دادم. خب بریم سر برنامه خودمون. این چند روزه که سپاه پاسداران یه ذره شلوغش کرده، کاملا خطا دیگه مشخص شده، یعنی چیزی نیستش که آدم بخواد توهم بگیرتش و بخواد بگه که از این جریانات که اتفاق افتاده یک همچین نگرش هایی رو میشه استخراج کرد. در صورت که این چنین نیست. اگه به خاطر داشته باشین، در میدونستیم ما که سپاه پاسداران مانند جنگ، به قول خودشون جنگ تحمیلی، در اصل این جنگی بود که جمهوری اسلامی یا آقای خمینی به صدام تحمیل کرد و همچنین به ملت ایران با حمله صدام به صلاح تحمیل کرد این جنگ رو بهش، که صدام به فکر این بیفته که ایران الان ارتشش ضعیف شده و میتونه اون بخش هایی که دوست داشته از ایران
بگیره الان موقعیتش هست و میتونه این کارو بکنه که نتیجهش هم دیدیم. به قول خود آقای خمینی جنگ نعمت، الان هم توی این شرایط فعلی جنگ برای جمهوری اسلامی، جمهوری اشغالگر اسلامی یه نعمت باید باشه. و این یه ور قضیه است. خب جنگ، ما میدونیم جنگ همیشه دو سوی مختلف داره، یعنی آدم تنها نمیتونه به جنگه، باید یه حریفی داشته باشه. خب حریف هم که در حال حاضر کشور امریکا هست یا آقای ترامپ. اینجوری که پیداست آقای ترامپ به یک نتایج درستی رسیده و خطش رو مشخص کرده، یعنی راه برای جمهوری اسلامی هنوزم که هنوز بازه، ولی این راه به اون راحتی سابق نیست. اگه به خاطر داشته باشید، خب ما از زمانی که آقای ترامپ جنگ 40 روزه رو خاتمه داد، جنگ 12 روزه رو خاتمه داد، بعد شروع کرد به این که نمیدونم ما رژیم رو عوض کردیم و این رژیم دیگه اون رژیم نیست، این نظام اون نظام دیگه نیست، آدمای خوبی توشون هستن، نمیدونم به ما زنگ میزنن، خیلی نایسن، خیلی سمارتن و فلان. و ما این وره جریان، ما که میگم نه مایی که در خارج نشستیم، بلکه تمام ایرانیایی که نظارگر بودن به این صحبتهای اتفاقاتی که میفته، دندون رو جگر میذاشتیم، خون خونمونو میخورد که میگفتیم آقا جان چطور این آقای قالیباف، این آقای آدمای خوبی که شما میگید، چطور ما ندیدیم، نامی هم که نمیبرد، نمیگفت کی هستش و اینا. بعد این جریانات، این بازیای شل کن سف کن آقای ترامپ ادامه داشت تا تفاهم نامه. تفاهم نامه هم به همین شکل بود، یعنی واقعیت همه ما هرس و جوش می‌خوردیم که چه جوری امکان داره که آقای ترامپ درها رو یک باره باز بکنه و تمام امکانات رو به جمهوری اسلامی بده. اینا تمام یه ور قضیه است. یه ور اون ور قضیه خود جمهوری اسلامیه. ما بارها و بارها جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نظام لومپن نام گذاشتیم. واقعیت آدمایی که می‌بینید یک سری انسان‌های لومپنی هستن که سر کارن. چند وقت پیشم من یک گزارش قدیمی دیدم، مال زمان همون اولین نخست وزیر، فکر کنم وزیر دوران آقای بنی صدر بود، که الان بندر عباس هم به نام ایشون شده، اون بندرش بندر رجایی، آقای رجایی بود، که ایشون قرار میخواست یک وزیر اقتصادی رو انتخاب بکنه، یه شخصی رو انتخاب میکنه، البته من نامش یادم نیست، ولی خب شاید دوستان دیدن. این داستان نصف کاره و ناتمام برای شما تعریف میکنم، نتیجهش مهمه که این شخص خودش تعریف میکنه. آقای رجایی یا رجایی به این آقا میگه آقا شما میشی وزیر اقتصاد، بعد چی کار میکنی؟ چه کسایی رو میخوای دور و برت باشی؟ میگه آقا من معلوم نیست وزیر اقتصاد بشم، من سوادشو ندارم. در صورتی که مثل این که لیسانس اقتصادی چیزی داشته. بعد میگه که خب چی کار ما باید بکنیم؟ یه مشاورهی بهش میده که آقا شما یه وزیر باید بگیری، بعد این وزیر باید دو بخش داشته باشه، بخش خارجی و بخش داخلی. برای این بخش خارجی بخش داخلی رو آدم باید داشته باشی، اینا رو بذاری برای اقتصاد پویا. در حال آقای رجایی دو نفر رو نام میبره، ناماشون هم مشخصه، قرار میشه که این آقا باشون تماس بگیره، با اون دو نفر ببینه این دو نفر چقدر اطلاعات دارن که بخوان بخش خارجی یا بخش داخلی وزارت اقتصاد رو در دست بگیرن. جالب اینجاست که به حکومت لومپنا میرسیم. به یکیشون دست زنگ میزنه میگه آقا شما تحصیلاتت چقدره؟ میگه که یه جوره مثل همه مدرسه رو رفتیم دیگه،
مدرسه رو رفتیم. میگه یعنی دیپلم داری دانشگاه؟ نه مدرسه رفتیم، مثل همه رفتیم مدرسه، یعنی دیپلم هم نداره. بعد میگه خب چی کاره هستی؟ میگه یه مغازم تو لارزار داریم چندین و چند ساله میچرخونیم. میگه آقا شما زبان خارجی بلدی؟ میگه نه زبان خارجی میخوام چیکار. میگه شما تحصیلات دانشگاهی دارین در مورد اقتصاد؟ میگه نه همچی کاری نداره. بعد میگه تا حالا رفتی خارج؟ میگه نه خارجم نرفتم. اینایی که شما میبینین، آقای رضایی هم نمونه همینه. اون سردار دلها آقای جنرال کتلت قاسمی، اونم همین بود. 6 کلاس درس خونده بود، بنایی میکرد، شاگرد بنایی میکرد، ولی توحید داشت، نماز میخوند، مسجد میرفت و با اینا کار میکرد. تمام اینا همینن. یعنی شایسته های ایران، شایسته های جمهوری اسلامی باید این مشخصات رو داشته باشن، یعنی نماز بخونن، با آقای خمینی اعتقاد داشته باشن، با آقای خامنه ای اعتقاد داشته باشن، همینا بس. سواد مواد هیچی، ول کن. سواد خیلی راحته براتون، یه دکترا خیلی راحت، همینجور که برای آقای اون رئیس جمهور 6 کلاسش که بعدن یه تیتر دکترا هم بهش دادن که خودشونم زدن خوراک خرسش کردن. واقعیت انقدر اینها بیارزش هستن، آدم اصلا احتیاج نداره ذهنشو مشغول بکنه که نام اینا به خاطرش باشه. بعدها کار پژوهشگراست که وقتی تاریخ رو پژوهش میکنن، در این دوران بنویسن، نام اینها میاد و بیوگرافی اینا هم خیلی مهمه که آیندگان بدونن که در جمهوری اسلامی وقتی یه کسی اگر نوشتش که حکومت لومپنها مثل حکومت پابرهنها بعد از انقلاب فرانسه، یعنی چی؟ کیا اومدن؟ ولی خب این مدتش طولانی تر بود، متاسفانه صدماتش بیشتر بود، چه صدمات اقتصادی مالیش، چه صدمات انسانیش در عرض این 47 سال. در حال از اونجایی که اینا حکومت لومپنها هستن و عادت به مفخوری کردن، دزدی کردن، در اصل تاکتیکی که آقای ترامپ توی اون تفاهم نامه که امضا هم شد، از دو طرف امضا شد، متوجه این نشدن که چه محبتی آقای ترامپ به اینا کرده. فقط مسئله سر اینه که اون تفاهم نامه واقعیت همه چی بهشون میداد، پول بهشون میداد، تحریما رو قرار بود یک دفعه همه رو، تمام تحریما رو از کار بندازن. این تمام تحریمایی که در عرض این 47 سال از هر سوی به کار گرفته شده بر علیه جمهوری اشغالگر اسلامی، همه رو یک به دو همه رو خاموش بکنه تحریم. و پولی بود که وارد ایران میشد، اینا نگرفتن به خاطر اینکه دزدن، به خاطر اینکه واقعیت مثل یک گرگی میمونن که شما دستتون رو تو عسل که بکنید تو دهنشون بخواید بذاری، یه دفعه میبینید دستتون تا کتفتون رفت. اینا اینجوری هم و این مسئله رو نگرفتن. ما هم هرس و جوش میخوردیم، گفتیم مگه ممکنه؟ آخه آقای ترامپ هم خیلی راحت خطش رو مشخص کرد. یعنی من خودم مخالف این خط بودم، ولی هیچ وقت توهم سازی نکردم، گفتم این راهی که دارین میرین نتیجه نمیده. از این نظر درست بود، نظر من به شخص نظر خودم درست بود، راهی که میرفت نتیجه نداد. بگذاریم از این که تو سخنرانی یا اون مصاحبه حضوری که آقای جی دی ونس داده بود تو امریکا، خیلی علنا گفت بله پولی در نظر گرفته شده، ولی این هیچ پولی رد و بدل نشده. تمام این اتفاقات زمانی میفته که در عرض این 60 روز جمهوری اسلامی نشانه هایی از خودش نشون بده که خطشو داره عوض میکنه، داره مثل یک حکومت عادی میشه. ولی چه اتفاقی افتاد؟ همین آقای
رضایی که الان سخنگوی رهبرم هست، مثل اینکه فقط ایشون میدونه رهبر کجاست، آیا زنده است یا نیست، یا یعنی اینکه تو رویاش یه آدم متوهمی مثل آقای رضایی که فکر میکرد اگر 100,000 تا جوون رو ورداری یه دفعه توی حمله بفرسته تو زمین های مینگذاری شده و اینا مثل برگ درخت بریزن پایین. من دوتا از همکلاسی های خودم به خاطر دارم تو این حمله ها شرکت کردن، سنی هم نداشتم، 15 سالشون بود. یکیشون یه بار رفت رومین زخمی شد، معالجه کرد، حالش خوب شد، دو مرتبه رفت و این بار دیگه بر نگشت، جنازش برگشت. یادمون روزهای تلخ بخیر، واقعیت روزهای تلخی بود برای جوانهای 15-16 ساله مثل خود من که آرزو آینده رو دارن در کشورشون در کنار خانواده بتونن آینده ای رو برای خودشون بسازن و این جمهوری اسلامی همه رو گرفت، همه رو از این جوان رو گرفت. در حال برگردیم سر موضوع اصلی خودمون، جمهوری اسلامی اینجا خطو نگرفت، یا به عبارتی جمهوری اسلامی که الان چیزی ازش باقی نمونده، واقعیت یه چند تا چهره است. یعنی اگر یه روزی اسرائیل حمله هاشو دو مرتبه شروع بکنه، چون اون خطشو میدونی چیه، سر جریانو میزنه، کاری به این زیرکاریاش نداره، به این توفال مپاله ها نداره، سرا رو میزنه، خیال خودشو راحت. همینجور که الان در حال از بین بردن حزب الله است، همینجور که حماس رو تقریبا نابود کرد، در مورد این هم همین، یه چند نفر موندن، بقایای جمهوری اسلامی هم، این هم اگر موقعیت همین بود بشه، ادامه پیدا بکنه، نتیجه نخواهند گرفت. یعنی یک بنبست. تاکتیک آقای رضایی که خیلی میدونید اقتصاددانیه که دکترای اقتصاد داره، معدل با 19.5 هم دکتراشو گرفت، تمام این چرندیات همه اینا یه همچین به سلام بیوگرافی برای خودشون درست کرد که میگو ما هر موقع پول نداشته باشیم یه 4-5 تا خارجی رو دستگیر میکنیم و بابتشون میلیارد میلیارد هم ترین شونه. الان هم بر این خط داره پیش میره که بتونه امریکا رو وادار بکنه که امریکا بهش حمله زمینی بکن، چون به این نتیجه رسید، یعنی تاکتیکش بر این بود که با حمله هوایی با ما نمیتونید کاری بکنید، ممکنه سربازای ما رو بزنیم، بر ما مهم نیست، ما توی لونه ها قایم شدیم، دستتون به ما نمیرسه. نظرشون بر این و هدفشون با این که حمله به این کشتی نمیدونم به اون قرارگاه امریکا یا فلان پالایشگاه حمله میکنن، موشک پرانی میکنن، هدفشون فقط بر اینه که امریکا رو مجبور بکنن تصمیم به این بگیره که اوکی، حمله هوایی فایده نداره، این معاصره اقتصادی هم فایده نداشته، اینا هنوز دارن قلدران بلدران میکنن، پس بهتره دیگه بریزیم همون بلایی که سر عراق در آوردیم، سر جمهوری اسلامی هم بیاریم. اینا دارن روی اون خط کار میکنن، محسن رضایی داره روی این خط کار میکنه که اینا رو به اونجا بکشن. خوشبختانه من فکر میکنم تجربه شخصی آقای ترامپ تو مسائل اقتصادی اینجا به دردش میخوره، الان خیلی خونسرد داره کار میکنه، یعنی واقعیت میگه ما دیگه تفاهم نامه از بین رفت، ما 60 روز گذاشتیم، شما این 60 روز رو در نظر نگرفتید، 60 روز هم تموم شد، ما معاصره رو ادامه میدیم، ببینیم کارمون به کجا کشیده میشه. البته امیدوارم ادامه پیدا بکنه، فقط نگرانی ما مردم ایران هستن. خبرهای خوبی هم
از ایران میرسه، از بچه ها تو ایران که آماده هستن، آماده اون روزی هستن که دیگه. امروز یکی از این جوونا که من واقعیت نگرانش بودم چون یه سالی بود ازش خبر نداشتم و خوشبختانه سالمم هست، گفت واقعیت ما شعار دادیم این آخرین نبرده و واقعیت این بار دیگه نشون میدیم که این آخرین نبرده، یه نتیجه میدیم. اینو خطیه که تو ایران داره تقویت میشه. خوشبختانه این از نظر این که اگر این جریان ادامه پیدا بکنه، یعنی آقای ترامپ از معاصرش خسته نشه، معاصره رو ادامه بده، تونسته قیمت نفت و اون چیزی که جمهوری اسلامی سعی داشت به صلاح قیمتش به بشکه 500 دلار برسونه، مشاوراشون پیش بینی کرده بودن که میرسه، متاسفانه به نتیجه نگرفت. یه دلار دو دلار بالا میره پایین میاد، نوساناتیه که طبیعیه، ولی نرفته با تالا بالای 100 دلار بشکه. به خاطر دارید که در دوران احمدی نژاد حتی به 150 دلار هم فکر میکنم بشکه رسید، که به خاطر همون گفتن که در عرض این 4 سالی که احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بوده، فروش نفت، پولی که از فروش نفت به دست اومده در مبلغش خیلی بیشتر از زمانی بوده که از اولین باری که نفت ایران ملی شد و تا زمان خود آقای احمدی نژاد مبلغش کمتر بوده روزش بخوام از فروش نفت. در حال این نشون میده که آقای رضایی تاکتیکاش نتیجه نداده، حالا ادامه میده دروغهایی که میگه، نمیدونم ما موشک چنان داریم، اینا مینارم که جمع کردن. من یه چیزی شنیدم واقعا خنده‌دار بود، میگم هر چقدر از این جمهوری اسلامی نقل قول بکنیم واقعا به این نتیجه میرسیم که یک مش لومپن توهم زده کشور به دست گرفتن. این مسئله خیلی مهمه، من هفته پیشم در مورد همین صحبت کردم، این توهم زدگی که در ذات فرهنگ دینیه شما میبینید که میگه که ما موشکایی داریم که این موشکا میرن مین در دریا میندازن و برمیگرد. ما نمیدونیم اینا رو دیگه اینا از کجاهاشون در میارن واقعیت. به قول معروف میگن دروغ هر چقدر بزرگتر باشه باور کردنش راحت تره. اینا این تاکتیکو به خرج میدن. البته نمیدونم برای کی میگن، شاید برای طرفدارای خودشون، طرفدارای خودشون این چرندیاتو باور میکنن، واقعیت باور. البته هستن، من چند سال پیش یک آشنایی داشتم که رفت ایران برگشت، در اون یه ماهی که تو ایران بود اصلا از این رو به اون رو شده بود، ادعایی میکرد که بهش گفتم از من تو از بچگی تو خارج بزرگ شدی، 4 روز رفتی اونجا، تمام این مدت چه میدونم 23-24 سال زندگی تو اون موقع فراموش کردی، توی کشور مدرنی داری زندگی میکنی، اینجا درس خوندی، یادت رفته که این چرندیاتو بری اونجا بشنوی و بیای اینجا تو خارج بر ما تحویل بدی. البته میگم هستن از این آدم ها که به چرندیات اینها گوش میدن و بازگوش هم میکنن، هستن، کارش هم نمیشه کرد، بالاخره انسان ها مختلفن. در حال این خطی که داره پیش میره، من فکر میکنم در نهایت قطار بقایای جمهوری اسلامی کنم بنزینش یا زغال سنگش تمام خواهد شد و میسته.
ایستادنی که خدمتتون عرض میکنم دلیل بر سقوط جمهوری اسلامی نیست. بر شکستگی جمهوری اشغالگر اسلامی دلیل بر سقوطش نیست. مگر اینکه واقعیت، چون قدرت هنوز دستشون، قدرت هنوز دستشون، یک اتفاقی ممکنه بیفته که نیروهای برانداز قدرتی از خودشون نشون بدن که اینا ترس داشته باشن. زمانی که واقعیت درون نظام، نه درون ایران، درون نظام اون ورشکستگی اقتصادی پیش بیاد، از ترسشون بذارن برن. این تنها راهیه که امکان پذیره. ولی مشکل ما در این قسمت هم نیست. ما در اصل بذارید برگردیم سر مسیری که خودمون داریم میریم، یعنی آزادی ایران و ایران رو رسوندن به اون آرزویی که همه ما داریم، یک نظام جدیدی پایگذاری بکنیم، نظام سکولار دموکرات که اساسش بر روی جمهوریت و مردم سالاری باشه. جمهوریت، من صحبت از جمهوری نمی کنم، اشتباه نه، جمهوریت و مردم سالاری باشه، فرقی هم نمی کنه که پادشاهی باشه یا جمهوری. البته اگه به من باشه، من رأیم پادشاهیه. حالا هر کس صندوق رأی گذاشته شد، نتیجهش بیرون میاد، میبینیم چه جوریه. اگر اکثریت مردم به جمهوری رأی بدن، ما پادشاهی خواها مجبوریم تمکین بکنیم. اگر اکثریت به پادشاهی رأی بدن، جمهوری خواها هم مجبورن تمکین بکنن. ولی اون ساختار نظام که به اصطلاح بر اساس شایسته سالاری، مردم سالاری، یا به قول استاد عزیزمون جناب نوری اعلی ملت سالاری باشه، بر اساس اون باشه، امیدواریم، من امید دارم که پادشاهی باشه. اونایی که جمهوری خواستن امید دارن جمهوری باشه. حالا ببینیم مردم چه تصمیمی میگیرن. اکثریت مردم و باید به رأی اکثریت در این بخش باید تمکین کرد. آدم فعالیتش میکنه و نتیجهش رو خواهد گرفت. در حال مسیری که در ایران، اجازه بدید اینجوری برنامه رو تعریف بکنم. میخوام براتون یه نقشی، به خصوص برای دوستانی که در خارج هستن، یه سناریوی تعریف بکنم. ایران، ایران فعلی با جمعیت جوانش مانند مریضی میمونه که سالیان سالی در کما فرو رفته. وقتی که از کما بیرون میاد، میبینه دنیاش تغییر کرده، دنیاش مدرن تر شده. به دوروبر خودش نگاه میکنه، میبینه من هنوز تو اون 10 سال، 20 سال، 1400 سال پیش گیر کردم. تقصیر خودم نیست، من در کما بودم و الان بیدار شدم. بیدار شده و شدیداً تشنه اینه که خودشو برسونه به آینده، با آینده ای که این سالیان سال، صدها سال، 1400 سال چشمش رو بسته بود و در خواب یا در کما، در بیماری به سر می بود. ایران الان بیدار شد. جمعیت ایران، درود بر دوست عزیز، واقعیت بعضی ها بیکارن، نمیدونم یا اشتباه، اگر اشتباه نوشتید دوست عزیز همیانه گرامی، نوشتتون رو درست بکنید. اگه درست نوشتید که بنویسید بله درست نوشتید، تا منم پاسخ برازنده‌ای به شما بتونم بدم. در حال میخواد آینده خودش رو، یا به آینده خودش برسه. این
ایرانیه که ما از خودمون میشناسیم. این نسل جوان هدفش به اینه که بتونه به آینده برسه. در حال

هیچ چیز بنویسه. بله، حالا میان تو لایف بدبختی ما کم بود، خودمون تو ایران خر زیاد داریم، یه سری از افغانستان هم بهشون اضافه شد از این خر مذهبیه. در حال هدف منظور اینه که تموم شدن سوخت قطار جمهوری اسلامی دلیل بر سقوطش نیست، هدف و نتیجه اینه که ما باید برنامه‌ای داشته باشیم که بتونیم اداره کشور رو در دست بگیریم. در سمت و سوی اینجور برنامه ها در سمت و سوی این برنامه ها ما در حلب در سمت و سوی این برنامه ها ما در حزب سکولار دموکرات برنامه هایی داریم، از تلویزیون میان تیوی هم تلویزیون میان تیوی محبت میکنن، این برنامه ها رو پخش میکنن. به اصطلاح در مورد دوران گذار امسال بهش میپردازیم که در دوران گذار چه اتفاقاتی میفته، چه چیزهایی به نظر میرسه و آینده دوران گذار چگونه باید رقم بخوره. دوستان من پیشنهاد میکنم که اینا رو نگاه بکنید و برای آیندهمون خیلی خوبه. ولی من این تلفنی که امروز صبح با بچه ها تو ایران داشتم بسیار خوشحال شدم، یعنی خیلی امیدوار کننده بود. احتیاج به کمک ما دارن، ما تا اونجایی که بتونیم در خدمتشون هستیم. این پیام رو برای بچه ها تو ایران دارم میفرستم، واقعیت خودتون میدونید، تا اونجایی که در توانمون باشه در خدمتتون هستیم، میتونیم بهتون کمک بکنیم. من یه بار در برنامه هم گفتم واقعیت اگر به اونجا برسه که ببینیم دیگه خط روزهای آخرشه، درسته که سنی ازمون گذشته ولی سنی ازمون گذشته، ولی مطمئن باشید هنوز میتونیم حرکتی بکنیم. شاید ما هم در ایران دیدید، گزارش مستقیم از ایران براتون بفرستیم. بله ببخشید من این یکی از این حالا خودش هم ادعا میکنه که از فاطمیونه، ولی مسئله نیست، بیکار اومده نشسته این برنامه ما رو داره نگاه میکنه، چرن مینویسه، مهم نیست بزنیم بنویسه. ولی مسئله اینه که اگر سواد داشته و یه فارسی که حداقل اون فارسی که در افغانستان صحبت میکنم میتونست بنویسه، خیلی خوشحال کننده بود. ولی مسئله نیست، امروز خدمتتون گفتم حکومت جمهوری اسلامی حکومت لومپنا بوده، مسلماً شما مطمئن باشید در یک حکومت لومپن طرفداراش هر چقدر که باشن، 1 میلیون 2 میلیون هر چقدر باشن، اونها هم لومپنن، هیچ فرقی نمیکنه. آدم های شایسته شما توشون پیدا نخواهید، این یه سه طبیعیه، آن رو با همدیگه رو به همدیگه میکشن. در حال امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید و به امید آزادی ایران فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. این شعار نیست، این قلب ماست، احساس ماست و آیندم برای مردم ایران هست. فراموش نکنید جمهوری اسلامی میاد و میره. من سپاسگزارم از دوستانی که زحمت کشیدن تو لایف ما هم شرکت کردن، به خصوص من یه 5 دقیقه 1-2 دقیقه اگه پرسشی چیزی باشه پاسخ میدم، در غیر این صورت از خدمتون خلاص میشم. درود بر شما، میگم دوستانی که در لایف هستن اگه پرسشی چیزی هست در خدمتشون هستم. در غیر این صورت صحبتامون رو کردیم، حرفامون رو زدیم با دوستانمون. خب یه دوستمون مثل این که بیکاره، من یه مشروبی هم زده، خوش باشی عزیز. اگر آره لایک هم کردی دست درد، ولی برو فارسی یاد بگیر، اگه خواستی از این غلط ها بکنی بیا اینجا به اصطلاح کامنت بذاری، حداقل کامنت درست بنویس، فارسی درست بنویس. در
که لیاقت اینو داشته باشی که بتونی در این

اتاقها شرکت کردی، اجازه داشتی شرکت بکنی، لایکت هم خونده بشه. من سپاسگزارم ازتون، امیدوارم هفته خوبی داشته باشید. تا برنامه بعدی شاد و تندرست باشید. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود و سلام شالوم خدمت تمامی بینندگان گرامی، دوستان و همراهان، در سه‌شنبه شب‌ها در خدمتتون هستم. کیوان یحیی هستم با برنامه کوتاهی در مورد اتفاقات مهمی که در حال وقوع و در شرف وقوع هست و تحلیلی رو ارائه میدیم از آن چیزی که ببینید. خیلی سریع سراغ اصل مطلب برم، نکته اینه، بارها میپرسن که الان وضعیت دقیقاً چیه. همین امشب خبر اومد که امریکا مجدداً به سه کشتی فرمان تخلیه داده. سه کشتی که مال جمهوری اسلامی بود از طرف امریکا فرمان تخلیه گرفتن و این در مقابل اون حمله‌ای بود که حکومت به یک کشتی امریکایی انجام داد. و این سوال به وجود آمده بود که خب آیا این سیاست تیتو تت به قول خارجی‌ها این جوابگوه؟ کشتی در برابر کشتی جوابگوه؟ و وضعیت دقیقاً چی؟ ما اینطور در هفته پیش از یه اون گفتگوی سفیر ریاست سازمان MI6 بریتانیا رو داشتیم که تلویحاً از حسن روحانی حمایت کرده بود و از لاریجانی به عنوان دوست خیلی خوبش نام برده بود. ما در فشار قرار گرفتن حوثی‌های یمن رو داریم، وضعیت براشون سخت داره میشه، وسط البته سقوط تپه های علی طاهر در لبنان. این چهار مسئله رو بررسی میکنیم و اینکه به کجا داره میره، جریان به کجا میرسه. خب ببینید، برخلاف تصور رژیم، تصورش این بود که ترامپ میخواد این دو سال باقی مانده رو با کجدار مریض جلو بره، هیچ اتفاقی هم از نظرش نمیفته و معتقده که ترامپ به دنبال دردسر نیست، به دنبال گسترش درگیری نیست، به همین جهت سعیش بر این استش که این برجه رو فقط بگذرونه و یه جوری دورش تموم بشه و بره. خب اما این چیزی که ندید گرفته بودن این بود که اسرائیل برنامه داشت، اسرائیل برای حزب الله برنامه ویژه‌ای داشت. یکی از دلایلش هم میتونه این باشه که متوجه شده بودن قرار حمله‌ای انجام بشه با هماهنگی بین همین نیروهای نیابتی مجددن. خب در انقدر سریع حرکت کرد که یه جوری در ناباوری و سورپرایز و غافلگیری حزب الله از دست داد. خب اون توان رو مسلما ندارن، اون حجم آتش بمب‌های یا سنگرشکنی که استفاده کردن، 21 سنگرشکن اونجا ریختن و خیلی راحت تونستن اونجا رو تسخیر کنن و پاکسازی و تثبیتش بکنن. و خب این نقطه استراتژیک بود برای حکومت، هم برای خود حزب الله و به طریق عالی و به طریق اولا میتونیم بگیم برای حکومت نقطه استراتژیک بود، چون شهر زیرزمینی موشکی اونجا قرار داشت و این تپه ها اشراف داشتن، لانچه های موشکی متعدد پایگاه اصلیشون، پایگاه نظامی اصلیشون بود که این رو از دست دادن. فقط در اون نبتیه هم سقوط بکنه، عملا حزب الله تبدیل میشه به یک گروه که به شدت ضعیف، شکست خورده و پراکنده شبه نظامی که فقط باید فرار کنه. از این ور اون ور تا باقی مانده هاشم از دست بده یا نهایتاً تسلیم دولت لبنان بشن. و ما میبینیم چیزی که خشم
طرفداران حکومت رو به همراه داشت این بود که حکومت چرا میایسته و نگاه میکنه، چرا میایسته و از بین رفتن این نیروهای نیابتیش رو نگاه میکنه. همون جوری که اسد رو ایستاد و نگاه کرد، این بار هم کاری نکردن. دلیل داره، دلیل داره. اینها میدونن ورود نیروی نظامی، ورود نیروی زمینی، خب چه کار باید بکنه حکومت؟ حکومت که نیروی هوایی نداره، جت که نداره، عملیات عمقی نمیتونه انجام بده، نمیتونه یا مثلا 70 سورتی، 100 سورتی پرواز انجام میدم، 200 سورتی پرواز انجام میدم، برمیگردم، اینطور میتونم خطوط رو تقویت کنم، میتونم یک به اصطلاح دیواره های دیواره آتشی رو ایجاد کنم که جلوی پیشروی رو بگیره. چنین توانایی رو نداره. نیروی هوایی به قدری ضعیفه که کشوری مثل قطر میتونه اینا رو بزنه، ساقط کنه. کویت همینطور میتونن به راحتی بزنن و خلبان هاشون رو بگیرن. و در کشوری مثل کویت یا قطر حتی نزدیک هدف هم نتونستن بشن. حالا چه برسه اگر میخواستن رو یا روی اسرائیل بیان کار کنن. ببینید جمهوری اسلامی دوستان شیوه نبردش با اسرائیل، کلن با اسرائیل و در کنارش امریکا، نبرد نامتقارن بوده. نبردی که خودش کاری نمی کنه، وامی داره نیروهای نیابتیشو که اون نیروهای نیابتی هم می اومدن مثلا به صورت می دونیم بگیم پارتیزانی یه ضربه می زدن و بر می گشتن. نه توانش، نه ارادش و نه ظرفیت های جنگ کلاسیک رو در رو رو نداشت. و اون سیستم رو هم دقیقا طراحی کرده بود به خاطر اینکه دیده بود که حتی در همون موقع در اسرائیل این اراده وجود نداره برای برخورد قاطعانه و نظامی. غرب هم که همیشه سیاست استمالت و مماشات رو در پیش می گرفتش. اتفاقی هم می افتاد می تونست بگه من نبودم. اون چیزی که توی حقوق بهش میگن plausible deniability، شما میگی آقا دست من کاری انجام نداده، من نبودم. خب این وسط من نبودم، یه نفر اومده این وسط رفته یه چیزی به اون پایینه گفته، اون پایینه اینجوری برداشت کرده یا اینطور تصمیم گرفته. من نه فرمانی دادم نه توی صحنه بودم. این تاکتیک که اصلی حکومت بود در دهه های گذشته. خب وقتی که مجبور شد بیاد شلیک بکنه، وقتی که مجبور به رویاروی مستقیم شد با اسرائیل و امریکا، دیگه این قضیه کنار رفت. و خب خودشون هم میدونن، خبر دارن اگر اینها برای سوریه میرفتن تلفات بسیار زیادی میدادن. در سوریه ایستادن تماشا کردن سقوطشو. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون موقع که به صدا 2014-2015 که رفته بودن، اون موقع توپخانه و نیروهوایی روسیه پشت داستان بود که جریان رو خیلی متفاوت میکنه. روسیه و چین درست زبانی حمایت از اینا میکنن، دستی به سرشون میکشن، ولی ببینید نه به اینها موشک های ضد کشتی دادن که باهاش بتونن، موشک های ضد ناف مثل YJ-21 مثلا، مثل میرتون که بتونن باهاش بزنن، ناف بزنن، ندادن. موشک ضد ناف ندادن که تهدید قابل توجه و واقعی نباشه. یکی از بدیهی‌ترین چیزهایی که حکومت از چین و روسیه داشت که برای
براش به صلاح فراهم بشه. اونا هم قبول کردن. نکته دوم اینه که از نظر خب چون نه نیروی هوایی قدرتمندی است و نه چنین جنگ افزارهایی رو در اختیار دارن، میدونن اعزام گردانهای زمینی یعنی خودکشی. به همین جهت ایستادن رو نگاه کردن. سر ماجرای جنوب لبنان همین بود، اگر وارد می شدن توان برابری و جنگیدن در صحنه به صورت کلاسی نداشتن، ایستادن باز نگاه کردن و با ایشالله ماشالله و دعا خوندن و این که ما کربلا رو دیدیم شرمنده ایم، این سرادش رو هم بردن. و خب طبیعیه که این نیروهای ارزشی و طرفدارشون به شدت دارن سرخورده میشن. اینکه میبینن تصور اینا این بودش که خب یک خط قرمزی وجود داره، یک خط قرمزی وجود داره که اینها اگر پا فراتر بذارن با برخورد شدید حکومت مواجه میشن. مگه خود حکومت نگفته بوده به اسرائیل اگر غلط اضافه بکنه پاشو چپ بذاره پاشو کج بذاره ما ویران میکنیم؟ چی شد؟ هیچ اتفاق نیفتاد. چرا نمیذارن؟ به خاطر اینکه میدونن از سر جنگ 12 روزه هدافند هوایی اسرائیل بسیار قوی تر شده، گنبد آهنین بسیار قوی تر شده و توی جنگ 40 روزه عملا موشک هایی که پرتاب شد کارایی نداشت. این بار هم دیدید که موشک هایی که به اردن زده شد حکومت 2 تا 8 تا که شلیک کرد صدمه ای نزد، از 8 تا 7 تاش مهار شد، اینترسپت شد، مهار شد، زده شد. خب و این سقف تکنولوژی حکومته. خب بنابراین ایستاد و نگاه کرد و دست به دعا و تسبیح و ذکر برداشت و دید که تپه علی طاهر هم از دست داد. ماجر اما حوثی ها یه مقدار متفاوته. ببینید حوثی ها این ارتش ملی یمن تصمیم گرفت که خودشو جمع بکنه، یک حمله سراسری انجام بده و این بار با هماهنگی با عربستان و قطعا با حمایتی که امریکا از جمله در اختیار گذاشتن جنگ افزارها و جت و جنگنده انجام داد اینها حمله کردن. خب نیروهای حوثی چیزی که عوام هم میگن دیگه قات میزنن، این ماده مخدر ناس یا قات رو مصرف میکنن، اکثرشون به قول علی اکبر ولایتی لنگ میبندن و یه کلاشینکوف دستشونه، تعدادشون هم بسیار زیاده و دقیقا آشورایی میجنگن. آشورایی یعنی گیر افتادن و کشته شدن، یعنی شما بری کشته بشی، دیوار گوشتی تشکیل بشه ولی سقوط نکنی. این میشه حالا در تعریف این آشورایی جنگنه، یعنی شما میدانید که میرید مثل حسین ابن علی میریم کشته میشیم، اما حالا اونجا که پیچ زمینی هم به دست نیامد، ولی خب اینا میگن تشیع از خون حسین حفظ شد، ما هرچه داریم از آشورا داریم، از محرم و صفر داریم. با همین منطق حمله آشورایی یعنی چیزی که ما میدانیم نتیجه‌ای از نظر نظامی نداره ولی انجامش میدیم. چرا؟ چون مکلفیم به تکلیف، میلیون درو نیستیم، کشته میشیم، تعداد خیلی زیادی کشته میدیم، باقی میمونن ولی باقی میمونیم. این باقی ماندن، هزینه دادن و باقی ماندن و از دست دادن چیزیست که اینا اسمشو تاکتیک آشورایی میذارن. یکی از این سخنرانان حکومتی هم گفته بود که داشتن
ابزار و تکنولوژی و فناوری و این چیزا، هوش مصنوعی و اینا روش فرعونیه، روش حسینی، روش الهی نیست. روش الهی باور و ایمان و عقیده است. خب دیگه جای چیزی نداره، جای هیچ کامنت یا نظری نداره. علی ایوهال نیروهای حوثی یه جور غافلگیر شدن برخلاف سالهای گذشته، چون اونجا دشت اون مناطق کناری ساحل خب مسطح و نیروهای دولتی خیلی خوب پیشروی کردن با پشتیبانی هوایی و از اونجایی که خب یمن پدافند هوایی قدرتمندی نداره، جت نداره، بازدارندگی هوایی مطلقا نداره، خیلی راحت اینها تونستن خطوط رو بشکنن و وارد بشن و همینطور محاصره رو تنگ کنن. این سوال هم پیش اومده یا اینا سقوط کردن میکنن؟ ببینید سخت قضیه اینجاست، دشواری قضیه اینجاست که بله اینا الان گرفتن. اخبار زبد و نقیزی هم میاد که مثلا دیشب چند منبع خبر دادن که دسترسی حوثی ها به باب المندب قطع شد. من تو رسانه های اصلی چیزی نخوندم، چون معمولا ببینید دوستان توییتر خیلی چیزها رو می نویسن، بخش زیادی از چیزهایی که توی توییتر نوشته میشه یه جوری بزرگ نماییه، بخش زیادیش که شایع است، بخش زیادیش تحلیل شخصی جای فاکت رو میگیره. و اون چیزی که من همیشه به دوستان گفتم ببینید رسانه‌های اصلی رو نگاه بکنید، اگر اتفاقی افتاده باشه اینها در پروتکلشون هست، اینها در اونجا در بهتر از هر کسی ایستگاه خبری دارن، در جریان ماوقع هستن و حالا یکی ننویسه، یکی نخواد بگه، اون یکی می‌نویسه. وقتی رسانه‌های جمعی و رسانه‌های اصلی چه انگلیسی، چه فرانسوی، چه آلمانی، چه عربی چیزی رو اعلام نمی کنن، یعنی هنوز به وقوع نپیوسته. اگر خبری باشه به 24 ساعت نمی کشه، 24 ساعت که سهله، به 2 ساعت نمی کشه، بقیه میره. خب در این میان رسانه العربیه توی به در بین رسانه های عرب زبان یه اعتباری پیدا کرده، به ویژه نزد مخاطبان ایرانی سعی میکنه اخبار به اصطلاح خیلی سریع و جنجالی و دست اول رو بده، اخبار داغ رو بده، خبرهای داغ رو. علی ایوهال با بررسی یک سری نقشه هم منتشر شد، من این نقشه رو دیدم، خیلی از دوستان گرامی شما هم ممکن دیده باشید. یه نقشه ای بود که نشون میداد دور یمن یک نوار سبز رنگی هست که اون نوار سبز رنگ پیشروی و تثبیت نیروهای دولتی رو نشون میده، نقاط زرد رنگ مناطق درگیریه و نقاط قرمز در حقیقت مکان‌هایی است که هنوز تحت تسلط حوثی‌ها قرار داره. من توی این نقشه خب نگاه کردم، روی اون نقشه دسترسی به باب المندب قطع شده، منتها این رو من میگم در رسانه‌های اصلی یا در بلاگ‌های نظامی ندیدم، اما از الان به بعد جریان سخت قضیه آغاز میشه. چرا؟ چون از اینجا به بعد کوهستان وجود داره و کوهستان های صعب العبور، تپه ها و کوهستان های صعب العبوری وجود داره که باید ببینیم که نیروهای
دولتی یمنی تا چه اندازه‌ای برای این گونه مبارزه آماده هستند. منتها همین که به هر حال تونستن چند شهر رو بگیرن و یه چنین ضربه‌ای به حوثی ها بزنن که تو این سالیان سالی که الان بیش از 10 سالی که چنین چیزی نبود، حوثی ها حاکم بلا منازع اون مناطقی بود که در اختیار داشتن و از مناطقی که هنوز تحت تسلطشون هست شروع کردن پایگاه عربستان رو زدن، موشکباران کردن و تشیع زیدی هم یک تشیع انقلابیه، کاملا حسینیه، قیام به سیف و کشته شدن درست به مثابه زید، شبیه زید. این چیزی است که زید ابن علی، چون زید ابن علی کشته شد، حتی جالبه که زید ابن علی در امامت پدر خودش یعنی امام چهارم شیعیان شک کرده بود، به برادر خودش یعنی امام پنجم شیعیان محمد باقر گفته بود که این چه امامیه که مریض یه گوشه افتاده بود، همش داشت دعا میخوند و سرش تو سجاده بود، این امام نیست، امام باید خنجر بکشه، امام باید حد بزنه، امام باید اعدام کنه، قصاص کنه، جنگ کنه، شمشیر بکشه. یک چنین چهره‌ای بود و خب خودش هم کشته شد و اینها هم به تأسی از اون امام خودشون زید، که البته گروهیشون هم معتقدن که این به سلام مهدیه و نمرد و نخواهد مرد، نه زید ابن علی لم یمت ولم یموت سیرجع یوما بالارض و یملا الارض بالقسط عدلا، سرانجام روزی به زمین باز خواهد گشت و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. این باور تشیع زیدیه و تشیع زیدی هم بسیار بسیار جنگنده است، سرخ و شهادتگراست، شهید پروره در گفتمان خودش. بنابراین من تسلیم شدن یا مذاکره یا تفاهم نامه ای رو در بین مثلا نیروهای دولتی یمن، حوثی ها و عربستان نمیبینم. حرکت حوثی ها بیشتر برای این بود که میخواستن حرکت کنن به سمت تنگه باب المندب و بستن تنگه باب المندب و از اون جهت اتفاقی که سر هرمز افتاد دیگه نیفته، اینها یک به صلاح آتوی دیگه ای داشته باشن علیه جریان انرژی در دنیا. خب به موقع اقدام شد و میدونیم حالا هنوز خبری نرسیده که اون منطقه قطعا دست نیروهای دولتیه، ولی میدونیم فعلا حرکت یمن، حرکت حوثی ها برای بستن اون تنگه فعلا انجام نشده، فعلا که شکست خورده و اینا مشغول جنگیدن هستن. اما اون چیزی که برای من جای سؤال اینه، الان چرا امریکا و متحدینش اینها حمایت نمی کنن، اینها در از نیروهای دولتی یمن حمایت نمی کنن، حمایت خیلی بیشتر و قوی تری میتونن بکنن. اگر حمایت کامل امریکا باشه شکست حوثی ها نشدنی نیست، واقعا نشدنی نیست. مسئله اینه که امریکا از این جریان حوثی ها یه جوری خودش رو کنار کشیده و بله به عربستان کمک های نظامی شایان توجهی کرده و سپرده دیگه خود عربستان، حالا کار انجام خودش نمیاد حضور داشته باشه، حضور میدانی داشته باشه. و این نکته ای که باید بدونیم، یکی از وزرای در حقیقت دولت یمن، دولت قانونی یمن اعلام کرد که پروژه فتح صنعا رو اینها کلید زدن و به 100 خورده کیلومتری صنعا هم رسیدن.
حالا باید دید که این جنگ به چه صورتی پیش میره. میگم مخصوصا از اینجا به بعد که نقاط صعب العبور هست. اما در کل تضعیف حوثی ها، همین نواحی و مناطقی هم که از دست دادن، بله تضعیف حوثی ها حالا حتی اگر منجر به فتح صنعا نشه، از دست دادن تنگه باب المندب کارت و آس حکومت رو میسوزن. چیزی که اینا میخواستن رو کنن، چیزی که اینها میخواستن به عنوان یه سورپرایز رو بکنن و دنیا دوباره بیفته در مسئله اصلی حمل و نقل انرژی. گمان نمی کنم این انجام بشه، گمان نمی کنم حوثی ها دست کم این نیروهای دولتی میتونن اون مناطق سبز رو اگر خوب به جنگل میتونن تثبیت کنن و خب تونستن عقب بزنن. من کم و کام به دنبال یک تصویر قابل اتکا و وریفایبل هستم که اثبات بشه نه این تصویر واقعی. یه نکته دیگه ای که ما باید توجه داشته باشیم اینه امریکا این سیاست تیتن تت رو ادامه میده. فعلا تا نوامبر و این انتخابات دور دوم تمایلی به برپا کردن یک جنگ بزرگ و گسترده نداره، در همین اندازه بیشتر پیش نمیره. چرا؟ چون اتفاقا حکومت علاقمنده که تا پیش از اونجا یه جنگ گسترده در بگیره که اون جنگ گسترده میتونه منجر به باختن جمهوری خواهان باشه و خب روی کار اومدن دموکرات‌ها برای ترامپ تبعات زیادی به همراه داره. ترامپ هم تصمیم گرفته تا پیش از اون موقع با همین شیوه تیت و تت جلو بره و چیزی که برای حکومت الان دردسر شده اینه که خب اینها توان حمایت و حضور در لبنان و کنار لبنان بودن رو ندارن. نیروهاشون کشته شدن، نیروهاشون در همین پاکسازی تپه‌های علی طاهر کشته شدن، تعداد زیادیشون به دست نیروهای اسرائیل افتادن و اونجا رو از دست دادن و در مقابل قدرت ارتش اسرائیل اینها نه توان برابری یا بازدارندگی هم ندارن. اون چیزی که کم کم داره برای طرفداران هسته سخت حکومت کم کم روشن میشه که حکومت بازدارندگی نداره. شما وقتی بازدارندگی نداری یعنی قدرتی نداری، یعنی شما چیزی نداری که به خاطر اون چیز طرف مقابلت بترسه و بگه به ریسکش نمیارزه. جمهوری اسلامی توان نظامیش هر چه هست با هر ادعایی که میکنه اینقدر نیست که کشورهایی مثل امریکا یا مثل اسرائیل رو به این فکر فرو ببره که نمیارزه در مقابل واکنش حکومت حمله نمیارزه. نه، اینا هر وقت بخوان حمله میکنن و این و هر چقدر هم جلوتر میریم پدافند هوایی رژیم که اصلا چیزی وجود نداره ضعیفتر و ضعیفتر میشه، خطوطشون ضعیفتر میشه، خب مشکلات مالی عظیم و گسترده پیدا کردن و باید هر طور شده حتی از منابع دیگه مثل طلا اینها باید یه جوری پول برسونن به حوثی ها و به حزب الله، باید پول برسونن. و صد البته باید ببینیم که بیبی نتانیاهو با حزب الله چه کار خواهد کرد. آیا حزب الله رو به جایی میرسونه که از ترس نابودیش حاضر به خلع سلاح بشه و به توافق مثلا با دولت مرکزی لبنان به پرداز و انحلالش رو اعلام بکنه؟ این خب خیلی تصویر ایدئال و
سطح بالایی است. باید ببینیم جریان به چه صورتی پیش میره. ولی قطعا اگر دو سه تا شهر دیگر رو بگیره، حزب الله به هیچ عنوان دیگه حزب الله سابق نخواهد بود. و این هم ببینید، این هم این نگاهی که در جریان بیمار و مریض انزواگرای امریکایی آدمای به رهبری تاکر کارلسن یا جی دی ونس وجود داره، که تاکر کارلسن رسما پشت جبهه مقاومت یک فردی است، چپ هم نیست، یک فرد پست، یک راست به قول خودش پست لیبراله، یک راست پست لیبراله با سیاست‌های انزباگرا که خواه ناخواه، که به نظر من در مورد ایشون آگاهانه و خودخواسته است، در راستای سیاست‌های روسیه قرار می‌گیره. و همینطور جی دی ونس. اینها کم و کان مشکل دارن و البته دوچار سردرگمی شدن، دوچار بلا تکلیفی شدن، چون تمام زورشون رو واقعا زدن برای رسیدن به یک به اصطلاح توافق. خب از اون طرف یک چیزی دیگه هم که دید و باعث شد کمتر اینها جدی گرفته بشن، اون پیمان مکه بود. طبق پیمان مکه حمله علیه هر یک از کشورهای ترکیه، پاکستان و عربستان به مثابه حمله به اون دوتای دیگه است. خب الان حوثی ها شروع کردن به بمباران و موشکباران در حقیقت عربستان. اون دوتا چه کار کردن؟ هیچ. نعیم قاسم چه کار؟ این آقای چیز، این فیلد مارشال چه کار کرد؟ هیچ. اردوغان چه کار کرد؟ هیچ. پس پیمانی نبود، پیمان کاغذی بود بیشتر. آسم منیر و اردوغان طبق این پیمان باید می اومدن سریع وارد جنگ می شدن. واقعا باید می اومدن با تمام قوا به کمک عربستان نیومدن. و ببینید این نگاه واقعا ابلهانه‌ای که در بین آدمی مثل جی دی ونس هست که جمهوری اسلامی هم بیاد به پیونده به این مثلا پیمان مکه درست میشه، یا اینها ما میدونیم اگرچه نیت خوبی برای کشورشون دارن، رایشون دارن اشتباه میرن، کم و کان بر همون محور استمالته. چرا؟ چون آقای جی دی ونس از تاکر کارلسن دل نمیکنه. تاکر کارلسن پدر معنویشه، تاکر کارلسن جای پدرشه، تاکر کارلسن این منصب و مقام رو از تاکر کارلسن داره و جایگاه امروزش رو، و بهش پشت نمیکنه و به گروه خودش، به پایگاه رأیی که در نگاه خودش ایجاد کرده، مردان سفید پوست مسیحی امریکایی، رو اینا خیلی حساب کرده، نمیخواد. و اینا یکی از شعارهاشون اینه که درگیری های خاورمیانه به ما ربطی نداره، ما کاری نداریم با کسی. به همین جهت میان باز از این صحبت ها میکنن. خب انگلستان اومد این ریاست MI6 صحبت کرد، از علی لاریجانی به عنوان یک نخبه نام برد، دوست خودش نام برد، و بعدم شروع کرد به تعریف و تمجید از مثلا شخصیتی مثل حسن روحانی فریدون. ببینید حسن روحانی یا علی لاریجانی، علی لاریجانی چرا وزن بسیار بسیار بالایی در حکومت داشت، روحانی نه، روحانی چهره به اصطلاح سیب زمینی رانده شده است. روحانی چشمک و چراغ میزنه، روحانی اشاره میکنه که من میتونم دولسی رودریگز باشم، ولی خب روحانی چنین جایگاهی نداره، نه در بین نیروهای نظامی حکومت و نه در بین مردم و نه در داخل خود حتی حکومت. اصلاح طلبان حکومتی ورشکست شدن. اصلاح طلبان حکومتی هنوز که هنوزه به عنوان یه جوری انگار مثل شهروندهای درجه دو بهشون نگاه میشه،
مثل خودی های درجه دو بهتر بگم. اینا خودی های درجه دو هن از نگاه هسته سخت قدرت و اینا رو بازی نمیدن. به هر حال سیاست اروپا و من این رو هم میخوام اینجا عرض کنم دوستان بسیار مهمه. متاسفانه گروهی از هموطنان به ویژه در کشور آلمان شروع کردن به حمایت از حزب فاشیستی و نئونازیستی آفده. حزب آفده یک حزب راست افراطی با گرایشات نجات پرستانه و نئونازیستی است. نه به حقوق انسان به اون صورت اعتقادی داره، نه به حقوق به اصطلاح مهاجران خیلی اعتقادی داره، تفاوتی هم براش نمیکنه. فرقی بین ایرانی و افغانی و عرب و چیز نمیذاره. از نگاه اون اینا همه یکی هن. فرقی بین نیروی کار، کارگر فنی، متخصص، نیروی متخصص نمیذاره. و این حزب یک حزب یهود ستیزه. این حزب به شدت با اسرائیل روابط شکرابی داره و آلیس وندل بارها اعلان کرد، صدر این حزب اعلان کرد که یکی از برنامه هاش قطع تمامی کمک های آلمان به اسرائیل، قطع تمامی برنامه های آموزشی در مقاطع ابتدایی آلمان در مورد هولوکاست، در مورد جنایتی که توسط آلمان در مورد یهودیان به وقوع پیوست. و در خدمت و ارادت کامل قرار داره حزب آفده. به کجا؟ به روسیه. این حزب نه برای ایرانی نه برای هیچ غیر خارجی ترم خورد نمی کنه. نه با شاهزاده رضا پهلوی میانه ای داره، نه با هیچ کس دیگری میانه ای داره. این حزب یه جوری مثل تاکر کارسون امریکاست، مثل جی دی ونس امریکاست که ما فقط مرزا رو ببندیم، خارجی ها رو بریزیم بیرون، کسی دیگه وارد نشه، با هیچ جای دنیا هم کار نداریم، با هیچ کشوری کار نداریم، حقوق بشر رو اینا هم کشکه، حقوق بشر و انسانی و تعهد ما به نظم نوین جهانی و آزادی اینا هم هیچ. ما فقط میخوایم یک کشور برای آلمان ها، جرمن پروست ایجاد کنیم، مرزهامون رو ببندیم و شروع کنیم به اخراج مهاجران. نخست از مهاجران غیرقانونی شروع میکنیم و بعد میریم سراغ حالا سایر. این حزب با حمایت، با دستکاری و فشار روسیه پای گرفت. این حزب گرایشات نئوفاشیستی و نئونازیستی داره، یک حزب به شدت خطرناک و هیچ گونه سمپاتی هم با جریان مبارزاتی مردم ایران نداره، اصلا براش اهمیتی نداره، مطلقا نداره. نداره که هیچ، به خاطر دوستی با روسیه ابدا هم بیمیل نیست با حکومت جمهوری اسلامی، اگر دستش برسه یه کاری برای حکومت حتما میکنه. من امیدوارم این اتفاقی که در هلند رخ داد وقتی اون حزب به اصطلاح خیرت بیلدرز به قدرت رسید، به خاطر اینکه سایر احزاب هلند
در ائتلاف با این حزب شرکت نکردن، این فرد موفق به تشکیل کابینه نشد. در آلمان هم این حزب در ایالت ساکسن‌آنهالت، ایالت بزرگی هم نیست، منتها همه شوکه شدن که چی شد، به کجا رسیدیم که این تفکر خطرناک داره پا میگیره، اونم در شرق آلمان. اون هم در شرق آلمان چنین تفکری مثلا در نوردراین وستفالن خریداری نداره. آفده در کل، در دوسلدورف، در هامبورگ، در نورنبرگ، در اینجا شما نمیتونید آفده رو پیشتاز بدونید. ولی در شرق چرا؟ چرا؟ چون شرق آلمان همیشه فکر میکردن اونا آلمانی درجه دو هستن. به خاطر اون سابقه کمونیستی شرق آلمان هنوز عقب مانده تره. هنوز خلع داره. هنوز مشکلات داره. و بنابراین حمایت کردن ما ایرانی ها از حزب آفده مثل تیر زدن به پای خودمونه. و این رو من خواستم جدی نسبت بهش هشدار بدم. به هیچ عنوان درسته بله دوستان، ما با احزاب که تا الان روی کار بودن، مهمترینشون CDU بود، حزب دموکرات مسیحی، یا احزابی مثلا در ائتلاف با CDU احزاب به صدا گرونها بودن، سبزها بودن و سایرین، بله ما به اینا به شدت انتقاد هم داریم، ولی به هر حال بودن اینها برای ما فضای امن‌تری رو ایجاد میکنه. شما مطمئن باشید اگر آفته باشه، آفته بر سر کار بیاد، دیگه به این راحتی نمیتونید برید گرد همایی مونیخ رو برگزار بکنید. تردید نکنید آفته شروع به همکاری با حکومت میکنه، و تردید نکنید شروع میکنه به فشار بر فعالین سیاسی ایران در داخل آلمان. آفته بارها گفته بود، یکی از چیزاش بستن مسجد هامبورگ بود و مراکز حکومتی جمهوری اسلامی، اعتراض هایی که داشت. بنابراین ما گول نباید بخوریم، نباید این پولاریزاسیون رو ایجاد کنیم که آقا یه چپ هست یه راست هست. نه هر که سر به تراشت قلندری داند، هر کسی که بهش میگن راست طرفدار ما نیست، هر کسی که چپ نبود لزوماً با ما نیست. ما گرایش هایی داریم چپ نیستن، راستن. مگه پولپوت راست بود؟ پولپوت حتی چپ هم نبود، آخر همین گرایش راست پیدا کرده بود. حتی هر چپی پولپوت نیست، هر راستی هم رونالد ریگان نیست. باید این رو خوب هضم کنیم و متوجه بشیم و بفهمیمش. در فضای کنونی امریکا بله، چپ ها متاسفانه رفتن پشت آدم های بقایت خطرناکی مثل این آقای السید عبدال زهران ممدانی، چپ فرهنگی یا چپ مقاومتی، که نتیجهشو شما در صحبت‌های آقای یروان دابراهامیان تاریخدان مشهور می‌بینید، که چند وقت پیش توی پادکستی اومده بود، ایشون اعلام کرده بود که بله اسرائیل هدفش تجزیه ایران بوده و احمدی نژاد هم نقش خیلی قاطعی داشته در برنامه اسرائیل. این فهم استاد چپ دانشگاه، تاریخدان برجسته و شناخته شده.
با صدها مقاله و دهها کتاب. اما کسی که چپ نبود مثل خانم آلیس واندل دوست ما لزومن نیست. نه، ما گرایشات الان راست پست لیبرال داریم، اکستریم رایت ها رو داریم، رایت های چپ راست هایی داریم که به دنبال اصلا یکسانی نژادی هن، اتنو استیت هن. حالا این رو در هزاران کلمه بیان میکنن و توی هزاران لفافه میپیچن، ولی نگاهشون اینطوریه. راست های انزواگرا، راست های با گرایشات نجات پرستی و شوونیستی و به اصطلاح مهاجر ستیز، اینها دوست ما نیستن و هیچ تفاوتی هم قائل نیستن بین اپوزیسیون پادشاه خواهی و یک سری جاب سنتر بگیره، به اصطلاح سوشال بگیره، فرض کنید که غیر از افغانستان و از چچن، و هیچ فرقی بین ما قائل نیستن و اتفاقا به حکومت ها نزدیکترن. اینا نگاه میکنن ببینن روسیه با کجاست. الان پشت راست افراطی اروپا روسیه است. یعنی رأی به خانم آلیس واندل، رأی به حزب آفده، یه جوری تأیید ولادیمیر پوتینه. یه جوری شما دارید ولادیمیر پوتین رو میخوای قادر کنی که بیشتر خرابکاری کنه. امیدوارم این به صلاح براندن ماور یا همین فایروال، دیوار آتشین، کار بکنه و ائتلافی، اگر اینها به پیروزی رسیدن، ائتلافی رخ نده و اینها موفق به تشکیل کابینه نشن. تا دست کم همین شرایط باقی بمونه، همین شرایط باقی بمونه. ببینید آنگلا مرکل اشتباهات بزرگی کرد، اشتباهات خیلی بزرگی کرد، ولی آنگلا مرکل فشار بر روی اپوزیسیون ایرانی نذاشت. تا بقیه هم همینطور، مرتز هم همینطور به نوعی. اما یک کسی مثل خانم آلیس واندل اینطور نیست. اون پیمان استراتژیک میخواد ببنده با روسیه، اون میخواد خط پوتین رو دنبال کنه. بنابراین گول نخوریم راست افراطی اروپا هیچ ربطی به ما نداره، چه تو سوئدش، چه تو هلندش، چه توی آلمانش. از اینها باید بکشین بیرون، باید سعی کنیم با حزبای مدرات، حزبای میانه ارتباط بیشتری بگیریم. این نگاه، یعنی واقعیت میدانی اینه. این هم از این نکته. و در نهایت میرسیم به بحثی که خب الان شرایط به چگونه ای داره جلو میره. ببینید، من گفتم اگر به صورت یک کلیت توی بازه زمانی، توی تایملاین ببینیم، میخواییم ببینیم حکومت قوی تر شده یا ضعیف تر شده. حکومت واقعا از 7 اکتبر چیزهای بیشتری به دست آورده، چیزهای بیشتری از دست داده. ببینید 7 اکتبر شروع میشه، 7 اکتبر شروع میشه، مدتی بعدش کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه توسط اسرائیل بمبارون میشه و 10-15 نفر از سران سپاه کشته میشن. اون زاهدی نفر اولش هم اونجا بود، اونجا کشته شد. بعدش ما میرسیم به حزب اسماعیل هنیه، یحیی سینوار، حاج محمد.

مستقیم اسرائیل به غزه، کشته شدن 3 رده فرماندهی حزب الله و حماس، سقوط بشار اسد، کشته شدن هاشم صفی الدین، کشته شدن سید حسن نصرالله، همینطور داره میاد جلو. جنگ 12 روزه، کشته شدن لایه اول فرماندهان ارشد سپاه، جنگ 40 روزه، کشته شدن علی لاریجانی، همه کاره سیاست خارجی جمهوری اسلامی به نوعی که هم در سیاست خارجه از همه دستش بازتر بود، هم شورای عالی امنیت ملی دست این بود، دست علی لاریجانی بود. برنامه ریزی سیاست های امنیتی علی لاریجانی بود. علی لاریجانی کشته شد، پاکبور کشته شد، لایه سوم هم حذف شد، کمال خرازی که به شدت به دنبال ایده بمب شیعه بود، به شدت به دنبال این ایده بود، کشته شد. و خب الان هم ما میبینیم مجددن حزب الله داره عقب نشینی میکنه، از دست میده، شهر به شهر دارن سقوط میکنن، حوثی ها هم که درگیری براشون وجود داره. خامنه ای کشته شد و چیزی که ما میبینیم بقایای جمهوری اسلامی هستند در تحریم های سنگین و کمرشکن امریکا، و از اون طرفم در درگیری هایی که با اسرائیل دارن، و از این سمتم که ما میبینیم تفاهمی هم در چشم انداز نیست. خیلی ها من دیدم میگن آقا اینا با هم میسازن. نه، چی رو میسازن؟ این تفاهم نامه چی شد؟ MOU، این کجا رفت؟ چی شد؟ مگه نشستم؟ مگه ساعتها صحبت نکردن؟ پس چرا هیچ اثری ما ازش ندیدیم؟ اصلا چند روز بهش پایبند بودن؟ اصلا چیش اجرا شد؟ چیزی اجرا نمیشه. حکومت پای هیچ تفاهمی و توافقی نمیره. من بارها گفتم ایدئال ترین وضعیت برای حکومت همون چیزی بود که خامنه ای توصیه کرده بود، یعنی وضعیت نه جنگ و نه صلح، نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه. این ایدئال ترین حکومت حالت برای حکومت بود. خب مذاکره کردن، جنگ هم شد، درسته، ولی الان میدونن دیگه نمیتونن بگن جنگ نمیشه، و با از دست دادن در حقیقت، امروز هم ضمناً یکی از فرماندهان ارشد حماس مجدداً کشته شد، با از دست دادن قابل توجه توان نظامی و خاکی، محدوده‌ای از سوی حزب الله و تضعیف حوثی‌های یمن، خب حکومت دستش خیلی بسته تر میشه، خیلی بسته تر میشه. دست کم من میتونم بگم حزب الله لبنان، چون در مقابلش اسرائیل وجود داره، با اطمینان خیلی بالاتری داریم میگیم، میتونیم بگیم که عاقبت خوشی در انتظارش نخواهد بود. و این ور هم، این سمت هم، این درگیری به هر حال ادامه داره دیگه. حکومت به دنبال این بودش که از این نیروهای نیابتی هرچی بازمانده شون مجددن استفاده کنه که اینها زیر آتش قرار گرفتن. فعلا اتفاقی نمیافته. خب نابسامانی هست، حکومت پول نداره، قیمت دلار، افزایش قیمت بنزین،

حکومتی که به اینجا میرسه، این فرسودگی وقتی از یک آستانه ای بگذره، اونجاست که یه دفعه امکان دومینو افکت به وجود میاد. یک تصمیم به ظاهر ساده، خیلی ساده میتونه تومار حکومت رو جمع بکنه. مثل آلمان شرقی، آلمان شرقی قرار نبود سقوط بکنه. آلمان شرقی ساخت و پاختاش هم کرده بود با امریکا، مشکلی هم نداشتن. اینا اومدن برای حسن نیت نشون دادن، هم در حقیقت رهبر آلمان شرقی یعنی اریش هونکر رو وادار به استعفا کردن و مرد مخوف امنیتی رئیس اشتازی یعنی آقای اریش میلکر رو هم برکنار کردن و حتی اعلان کردن که دادگاهش هم به زودی این آدم رو با دادگاهی میکنه. خب چی شد؟ حکومت جدید آغاز به کار کرد. یک بار یه خبرنگار ایتالیایی اومد یک سوالی پرسید از یکی از رهبران در حقیقت دفتر سیاسی حزب سوسیالیست آلمان شرقی. گفت که شما بگید الان مردم پشت مرزها هستن، الان تکلیف چیه؟ چیکار کنن؟ میشه اومد؟ نمیشه اومد؟ رفت آمد چجوریه؟ مثل قبل؟ این آدم برگشت گفت، 10 شب بود، گفت نه مشکلی نیستش، میتونن بیان و برن، هیچ مشکلی نداره. این پاسخ چند کلمه‌ای به ظاهر بی اهمیت باعث شد که نیمه های شهر تموم بشه. دیوار برلین سقوط کرد و دیگه چیزی از آلمان شرقی هم باقی نبود. شما تردید نکنید زمانی که این فرد این پاسخ داد، 1000 سال در خوابش هم نمیدید که یک چنین چیزی باعث فروپاشی دیوار بشه. در سیستم هایی که به این اندازه فرسودگی میرسن، بی‌نظمی، ناهنجاری در داخلش افزایش پیدا میکنه، تا این حد آنتروپیش در حقیقت میره بالا، خیلی وقتا به صورت کاملا غیر منتظره یک تصمیم، یک حرکت، یک اتفاق میتونه نتایج وحشتناک داشته باشه. یا دومینو افکت میشه، یکی دیگه تا ببینید کلش میاد پایین. یا میشه از مثال بال زدن پروانه هم استفاده کرد. اثر پروانه ای در نظری آشوب داریم ما، که میگن در یک سیستم به شدت پیچیده، وقتی پیچیدگی سیستم بالا باشه، بال زدن یک پروانه در تایلند میتونه باعث طوفانی در کالیفرنیا بشه. چنین چیزی هم میشه. یعنی مثلا آلمان شرقی بال زدن پروانه بود، طرف اومد گفت آقا مرزا بازن، مردمی هستن پشت مرزا. اینم گفت بله باز. همین دستور کاملا بی اهمیت آلمان شرقی رو برد پایین. و این در داخل دلیلش هم اینه، اون سیستم فرسوده بود، اون سیستم از درون پوسیده بود. من میگم حکومت داره به این سمت حرکت میکنه. آیا در این وضعیت؟ نه هنوز، ولی داره حرکت میکنه، داره نزدیک میشه، داره نزدیک میشه به اون آستانه که ممکنه با یک حرکت تموم بشه، اصلا این نباشه دیگه. این جریاناتی بود که من دوست داشتم با شما در میون بذارم حالا، و امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید. تا هفته بعد، دوستان گرامی، بدرود.

رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: شهاب استودیو تقدیم می‌کند مجله هفتگی اخبار اپوزیسیون.
2: در هفته گذشته اختلاف آقای علی کریمی و تیم شاهزاده پهلوی خبرساز بود و بسیاری از کسانی که در اپوزیسیون برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی روزشماری می‌کردند از این ماجرا دلگیر شدند. بدون شک بیش از هر کسی رژیم جمهوری اسلامی از این ماجرا خوشحال شده است که در بین نیروهای اپوزیسیون شکاف ایجاد شده است و اپوزیسیون دچار تفرقه است، ولی با نگاهی نزدیک‌تر به این موضوع خواهیم دید که این نوع اختلافات در کمپ اپوزیسیون از نوع شکاف و انشعاب نیست. شاید این حرف در جریان خیزش زن زندگی آزادی درست بود، ولی امروز این صحبت دیگر موضوعیت ندارد، زیرا برخلاف زمان جنبش زن زندگی آزادی امروز رهبریت اپوزیسیون مشخص شده است. در جنبش زن زندگی آزادی جامعه ایران از تمام رهبران سیاسی می‌خواست که در زیر یک سقف گرد هم آیند و چنان که همیشه شاهزاده رضا پهلوی به خواست مردم گردن می‌گذارد، آن زمان هم چنین کرد و حاضر شد با مسیح علی نژاد، شیرین عبادی و نازنین بنیادی، عبدالله مقتدی و حتی علی کریمی در زیر یک سقف در دانشگاه جورج تان جمع شوند که ثمره آن را همه ما دیدیم. ولی امروز شرایط دیگری بر اپوزیسیون حاکم است. شاهزاده با فاصله بسیار زیادی از گروه‌های سیاسی دیگر در میان مردم محبوبیت پیدا کرده است. شاهزاده همچنین در را باز نگه داشته است تا هر کسی که تمایل داشته باشد به راحتی بتواند به کمپ دوستداران او بپیوندد. حتی شاهزاده بارها به پرسنل رده متوسط و رده پایین نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران اعلام کرده است که به او بپیوندند. شاهزاده در این راه تا به آن حد جلو رفته است که همین امر باعث شده که به دست مخالفین اپورتونیست او این فرصت داده شود که آنها شاهزاده را به ناحق متهم به همکاری با سپاه پاسداران کرد. البته این اتهامات به قول معروف مرغ پخته را نیز به خنده می اندازد. در هر صورت امروز ثابت شده است که اکثریت قاطع مردم ایران نه تنها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، بلکه خواهان یک آلترناتیو هستند و آن آلترناتیو چیزی نیست جز شاهزاده رضا پهلوی. این نکته چیزی نیست که قابل کتمان باشد. در فراخوان‌های شاهزاده چه در داخل و چه در خارج کشور ما با چشم‌های خود دیدیم که مردم به صورت میلیونی در داخل کشور به خیابان آمدند و در خارج کشور هم در هر کدام از شهرهای برلین، تورنتو، لس آنجلس چند صد هزار نفر به خواست شاهزاده حضور به هم رساندند و با جنبش شیر و خورشید در داخل کشور اعلام همبستگی کردن. اگر کسی امروز تصمیم گرفته است که در مقام حمایت از شاهزاده برنخیزد، باید بداند که خواه یا ناخواه و دانسته یا ندانسته کمک به جبهه جمهوری اسلامی می کند. این یک حقیقت و یک فاکت سیاسی است که در لحظات حساس تاریخی و سرنوشت ساز در یک جامعه فقط دو جبهه می تواند وجود داشته باشد. اجازه دهید به مثالهای تاریخی این موضوع سیاسی توجه کنیم و این نکته را بیشتر با آن توجه کنیم. در زمان انقلاب استقلال آمریکا، نخبه های سیاسی ساکن آمریکا که در زیر استعمار انگلیس بودند به هم پیوستند و انقلاب آمریکا را کلید زدند. در زمانی که افرادی مانند توماس جفرسون، نویسنده متن اعلام استقلال آمریکا، جان ادامز اولین مبتکر ایده استقلال آمریکا، بنجامین فرانکلین آرشیتکت اولین جمهوری در عصر جدید، الکساندر همیلتون، بنیانگذار سیستم مالی آمریکا و اولین وزیر خزانه‌داری آمریکا، جیمز مدیسون، نویسنده برجسته قانون اساسی آمریکا، و جان هنکاک، رئیس کنگره مستعمرات انگلیس قبل از استقلال آمریکا، و دیگر پدران بنیانگذار آمریکا که هر کدام نخبه‌های سیاسی زمان خود بودند به هم پیوستند تا همه متحدان به جورج واشنگتن قدرت اجرایی بدهند تا او رهبر انقلاب باشد و پس از پیروزی جنگ‌های استقلال او را با رأی 69 موافق بدون رأی مخالف به ریاست جمهوری برگزیدند. آنها برای منافع کشور نو بنیاد خود حاضر به هر نوع فداکاری بودند. آنها تمام منافع شخصی خود را زیر پا گذاشتند و رأی اعتماد به جورج واشنگتن دادند تا کار انقلاب راحت تر پیش برود. حال تصور کنید که در آن میان یک نفر میخواست و میگفت که من جبهه سومی را تشکیل میدهم و نه با دولت انگلیس هستم و نه با جورج واشنگتن. آیا شما فکر نمی کنید که آن کار عملا به نفع دولت انگلیس بود؟ بدون شک چنین بود. حال جلوتر میاییم. به درستی و اشتباهی انقلاب اتحاد جماهیر شوروی بلشویکی کاری نداریم، ولی زمانی که ما به آن انقلاب نگاه میکنیم، تصور کنید که در جریان انقلاب اکتبر حزب یا دسته‌ای میگفت که ما جبهه سوم هستیم و کاری به بلشویک‌ها و کاری به تزار نداریم و برای آزادی و برابری در روسیه میجنگیم. آیا فکر نمی‌کنید که تزار از آن خبر خوشحال می‌شد؟ باز هم جلوتر بیاییم و باز تکرار می‌کنیم که در اینجا کاری به درست بودن یا اشتباه بودن انقلاب کوبا نداریم، ولی هدف ما نشان دادن پروسه انقلاب است. تصور کنید که در انقلاب کوبا چه گوارا اعلام می‌کرد که او نه طرف فیدل کاسترو را می‌گیرد و نه طرف باتیستا را. کاملا مشخص است که حکومت باتیستا از شنیدن چنین خبری خوشحال می شد. این وجود یک رهبر واحد در انقلاب کوبا بود که توانست انقلاب را به رهبری برساند. باز هم جلوتر بیاییم و انقلاب سال 57 در کشور خودمان را بررسی کنیم. بدون همکاری تمام نیروهای انقلابی از کمونیست‌ها گرفته تا ملیون، انقلاب نکبت اسلامی امکان پذیر نبود. همه به دور خمینی خیمه زدند و او رهبر بدون منازعه انقلاب نکبت بار جمهوری اسلامی شد. حال هم ما مردم ایران اگر بخواهیم که این نکبت را از ایران عزیزمان پاک کنیم، باید بر حول محور شاهزاده با هم متحد شویم. در غیر این صورت ما فقط به جمهوری اسلامی کمک کردیم تا به بقای خود ادامه دهند. هموطنانی که دل در گروی آزادی ایران دارند باید بیاد داشته باشند که در فردای انقلاب و با وجود آمدن فضای سیاسی امکان فعالیت سیاسی برای همه فراهم است. مردم ایران در این نیم قرن به خاطر زجری که متحمل شدند همه تبدیل به یک سیاست مدار شدند و دیگر حرف هیچ روشن فکری را بدون دلیل قبول نمی کنند و به هیچ سیاستمداری چک سفید امضا نمیدهند و به هیچ عنوان اجازه نمیدهند یک رفراندوم آریانه در کشور راه بیفتد. آنها در رفراندوم شرکت میکنند که حق انتخاب داشته باشند، نه که به یک سیستم آری یا نه گفته شود. بدون شک در زمان انقلاب هم اگر انتخاب بین جمهوری و جمهوری اسلامی بود، بیشتر مردم ایران به جمهوری رأی می دادن نه به جمهوری اسلامی. به این خاطر دیگر مردم ایران به هیچ کس و یا گروه و یا نیروی اجازه نخواهند داد که بر آنها سوار شوند. مردم ایران به خصوص نسل زد امروز به شاهزاده روی آورده است، چون که او را تنها راه نجات ایران و ایرانی می دانند. همه نیروهای سیاسی هم باید به این خواست مردم ایران احترام بگذارند و با آنها همراه شوند. در غیر این صورت مردم ایران از روی آنها رد خواهند شد. تنها راه برای گروه ها و افراد سیاسی این است که در این مرحله از انقلاب با انقلاب شیر و خورشید همراه شوند و پس از انقلاب در زمان رأی‌گیری برای تعیین نوع حکومت در ایران حرف خود را به میان بیاورند. هرچند که در یک جامعه دموکراتیک نظر همه افراد محترم است، ولی همچنین در تمام جوامع نظر کسانی که جان خود را در راه وطن خود فدا می کنند اهمیت خاص معنوی پیدا می کند و مردم با چشم دیگری به آنها نگاه می کنند و آنها از توجه خاصی در جامعه برخوردار هستند. در تمام کشورهای غربی که انتخابات آزاد برگزار می شوند، هر کاندیدای ریاست جمهوری یا هر مقام دیگر سیاسی سعی می کند که نظر خانواده هایی که جان خود را در راه کشورشان از دست دادند را به خود جلب کنند و از خانواده های آنها دعوت می کنند که در برنامه ها و مراسم انتخاباتی آنها شرکت کنند. زیرا که سیاستمداران می دانند که خانواده های کسانی که جان خود را در راه وطن از دست دادند در میان مردم نفوذ زیادی دارند و برای مردم بسیار مهم است که بدانند که آن خانواده ها به چه شخص و یا به چه جنایی رای می دهند. جامعه ایران هم از این قانون مستثنا که نیست هیچ، بلکه اهمیت آن حتی بیشتر از دیگر کشور هاست، به خاطر اینکه جامعه ایران در حال یک رنسانس است و در حال انجام یک انقلاب تاریخی که بر کل جهان تغییرات زیادی می‌گذارد. به این خاطر این جاویدنامان پیشتاز یک واقعی تاریخی مهمی هستند و نام آنان برای همیشه در تاریخ می‌ماند. پر واضح است که نظر کسانی که در دو شب خونین دی ماه جان خود را از دست دادند برای ایرانیان تا چه حد اهمیت دارد و برای ما روشن است که اکثریت قوی به اتفاق کسانی که جان خود را در آن دو شب خونین از دست دادند کسانی بودند که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی بودند و به نام پهلوی به عنوان یک آرمان نگاه می‌کنند. رفتار خانواده عزیز جاویدنامان دیما واقعا افتخارآمیز بود، زمانی که در مراسم چهلم عزیزانشان نه تنها به سکوت ننشستند بلکه به پا خواستند و یاد عزیزانشان را با رقص و پایکوبی جشن گرفتند و به همه ما متذکر شدند که این راه، این انقلاب باید ادامه پیدا کند. جامعه ایران برای همیشه وامدار خانواده های جاوید نامان خواهد بود، چه مادی و چه معنوی. بسیاری از آن جاوید نامان نامآور خانواده های خود بودند و جامعه ایران باید این را به یاد داشته باشد و از یاد نبرد. کمک مادی و معنوی به خانواده این عزیزان بر دوش جامعه است. قدرت یافتن شاهزاده در میان مردم، چه در داخل و چه در خارج کشور، را به سرعت در حال طی کردن یک نمودار سعودی است. باعث بسی خرسندی است که چهره‌های ارزشمند و پرطرفدار اپوزیسیون در خارج کشور همه طرفدار شاهزاده هستند و همه در کنار او ایستادند. از همه مهمتر وجود چهره برجسته جنبش دادخواهی آقای ایرج مصداقی است. تلاش بی‌وقفه ایشان در خدمت جنبش دادخواهی و پرده برداشتن و افشاگری‌های ایشان از باند مسعود رجوی و همچنین دستگیری حمید نوری به عنوان یکی از عاملین کشتار تابستان 67 قابل تقدیر است. ما امروز بسیار خوشحال هستیم که ایشان را همراه با شیرین عبادی و لیلا بهمنی و افشین آلیان در کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی در کنار شاهزاده رضا پهلوی می‌بینیم. همچنین چهره‌های مانند مراد ویسی برای تحلیل‌های بروز و تلاش بی‌وقفه برای زنده نگه داشتن جاوید نامان و حسین قاضی‌زاده برای نشان دادن نقش تاریخی جنبش دی و همچنین تحلیل‌های بسیار متفاوت ایشان و آقای بهنام امینی برای انگوش گذاشتن بر روی فرهنگ والای ایران به عنوان موتور محرکه این جنبش تاریخی و بسیاری دیگر از چهره‌های وزین سیاسی در رساندن پیام شاهزاده به مردم ایران نقش مهمی دارند. هرچند که نام و نشان شاهزاده سالهاست که در بین مردم ایران نقش بسته و شاهزاده نام نیک پدر و پدر بزرگش را با خود به بهترین وجه حمل و نمایندگی می کند. در شرایطی که برای بسیاری از ایرانیان به روشنی ثابت شده است که این شاهزاده رضا پهلوی است که به خاطر موقعیت بسیار خاص خود می تواند ایران را نجات دهد و هیچ چهره سیاسی دیگری نمی تواند حتی به او نزدیک شود، ولی با این وجود برای بعضی ها هنوز تردید وجود دارد که آیا باید شاهزاده را حمایت کنند یا نه. این افراد قبل از هر چیز دیگری باید از خود بپرسند که اگر شاهزاده نه، پس چه کس دیگری این مهم را می تواند انجام دهد. بعضی ها می گویند که رهبران انقلاب آینده در زندان ها هستند و زمانی که از آنها می پرسیم که منظورتان چه کسی است، سوال ما بدون جواب می ماند. طرح این موضوع که رهبران آینده ما در زندان ها در پشت میله ها قرار دارند، این ضرب المثل چینی را به یاد ما می آورد که شخصی در بیرون یک غار تاریکی ایستاده بود و می خواست به عابرین ثابت کند که در درون آن غار یک گربه سیاه قرار دارد. امروز برای همه ما روشن است که دلیل این که بعضی چهره های مخالف شاهزاده صدای بلندی دارند این است که کانال های خبری دولت فخیمه قرن 19 هم مانند بی بی سی و رویتر به عهدی که در زمان صفویان با آخوندها بستن هنوز وفادار است و همچنین از رژیم جمهوری اسلامی طرفداری میکنند. هر چهره‌ای که مخالفت خود را با شاهزاده ثابت کند در برنامه های کانال بی بی سی صندلی به خصوصی برایش رزرو شده است. همچنین کشورهای همسایه ما رغبت به برگشتن شاهزاده رضا پهلوی ندارند و کانال‌های خبری خود را در خدمت هدف نگهداری از جمهوری اسلامی به کار می‌برند. نگاه کنید به کانال الجزیره، کانال خبری بین‌المللی قطر که هر کدام از مخالفین شاهزاده به عنوان خبره‌ترین چهره‌های سیاسی ایران در آن کانال از آنها یاد می‌شود. نگاه کنید که چگونه الجزیره نایاک را پر اهمیت جلوه می دهد. علت آن هم مشخص است. ترکیه و قطر به هیچ عنوان مایل به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند، زیرا که عملاً میلیون ها دلار از دست خواهند داد. میدان گاز پارس جنوبی سفره پهنی است که قطر سود آن را می برد و حکومت نالایق ایران قادر نیست سهم ایران را از این سفره 7 تریلیون دلاری برداشت کنند. بله هموطنان، ارزش میدان مشترک گاز پارس جنوبی بین ایران و قطر برابر با 7 تریلیون دلار، یعنی 1.7 × 12 در مقابل آن دلار می باشد. ارزش این میدان گازی برابر با 20 برابر تولید ناخالص ملی ایران است. در این شرایط قطر می داند که اگر یک حکومت لایقی در ایران بر سر کار بیاید، دیگر نمی تواند از این سفره دو لپه بخورد. در نتیجه بی‌دلیل نیست که همیشه قطر پیشگام در براه انداختن مذاکره بین ایران و آمریکا بود است. بی‌دلیل نیست که قطر حتی حاضر است در این میان چند موشکم از جمهوری اسلامی نوش جان کنند، زیرا که آنها به رقم بزرگ 7 تریلیون دلار نگاه می کنند، نه ضرری که چند موشک می تواند به آنها بزند. اگر فرض کنیم که نیمی از این رقم سهم ایران است و هزینه استخراج هم 1/3 ارزش آن باشد، سهم ایران 2.5 تریلیون خواهد بود. یعنی سهم هر ایرانی از این میدان گازی برابر با نزدیک به 30,000 دلار خواهد شد. یعنی یک خانواده 4 نفری بیش از 100,000 دلار از این سفره سهم دارد. ولی افسوس که این همه سهم ما نصیب قطر است و هر آنچه که به دست حکومت میرسد خرج موشک‌های جمهوری اسلامی است و یا اینکه پروژه اتمی. هر کدام از موشک‌های جمهوری اسلامی برابر با 5 میلیون دلار برای ایران هزینه دارد. طبق آمارهای بین‌المللی ایران در این نزاع منطقه‌ای تا به حال حدود 1500 موشک بالیستیک شلیک کرده است، یعنی برابر با 8 میلیارد دلار فقط هزینه موشک. اگر بخواهیم هزینه هر کدام از شهرهای زیرزمینی موشکی را هم به آن اضافه کنیم، این رقم برابر با 10 میلیارد دلار می شود. خسارتی اقتصاد ایران از این جنگ اخیر متحمل شده است برابر با 100 میلیارد دلار است. هموطنان، این است نتیجه بلهوسی های جمهوری اسلامی. هموطنان، به یاد داشته باشید که فعالیت های موشکی ایران در برابر هزینه ای که شهبت بمب اتمی برای ایران داشت اصلا به حساب نمی آید. اقتصاددانان هزینه کل برنامه های اتمی ایران را با در نظر گرفتن تحریم های اقتصادی بر ایران بین 1 و 2 تریلیون دلار برآورد کردند. یعنی در اینجا هم هر خانواده ایرانی حدود 100,000 دلار هزینه این شهوت جمهوری اسلامی را پرداخت کرده است. بله هموطنان، ارقام و منحنی های نمایشی به ما دروغ نمی گویند. هزینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی برای ملت ایران حدود 2 تریلیون دلار هزینه داشته است. این در شرایطی است که هر کارمند دولت حدود ماهی فقط 100 دلار حقوق دریافت میکنه. واقعا باور نکردنی است. همچنین هموطنان، به یاد داشته باشید که جمهوری اسلامی برای اینکه ثابت کند در منطقه ابرقدرت است، برای خود نیروهای نیابتی ساخته است و هزینه های هنگفتی را برای مردم ایران به بار آورده است. گفته می شود که فقط در سوریه حکومت جمهوری اسلامی نزدیک به 50 میلیارد دلار هزینه کرد. علاوه بر سوریه، جمهوری اسلامی بایستی که هزینه حزب الله در لبنان، حماس در فلسطین، حوثی ها در یمن، هشت الشعبی و دیگر نیروها در عراق را به جان بخرند تا شهوت قدرت و بلهوسی های نظامی خود را ارضا کنند. این در شرایطی است که فقر در ایران بیداد می کند و صحنه های ایرانیان فقیری که تا کمر در سطل زباله خم شده اند در همه جا دیده می شود. بسیاری از هموطنان ما مجبور هستند بر روی پشت بام‌ها زندگی کنند. بسیاری از هموطنان ما برای به دست آوردن غذا مجبور هستند که در زباله‌ها به دنبال چیزی بگردند تا شکم خود را سیر کنند. ما ایرانیان دیگر نمی توانیم سر آرامش بر بالین بگذاریم تا اینکه جمهوری اسلامی سرنگون شوند. هموطنان، در این شرایط اسف‌انگیز که ایران در آن دچار شده، به شاهزاده رضا پهلوی بپیوندید تا دنیا بداند که ملت ایران به صورت یک پارچه طرفدار اوست و بعد از سقوط جمهوری اسلامی در ایران هرج و مرجی در کار نخواهد. شرایط به وجود آمده در خاورمیانه، به خصوص در منطقه خلیج فارس، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی روزهای پایانی خود را سپری می‌کند. چرچیل در زمان جنگ جهانی دوم، پس از اینکه آمریکا را قانع کرد که به کمک آنها بیاید تا حکومت نازی را از میان بردارد، گفت آمریکا در مورد اتخاذ تصمیم‌های خارجی بالاخره تصمیم درست را می‌گیرد، ولی قبل از آن تمام راه‌های خطا را طی می‌کند تا سرانجام به آن تصمیم برسد. این گفته چرچیل در مورد سیاست آمریکا در مورد ایران بسیار درست است. نگاه کنید که چگونه دونالد ترامپ سعی کرد که همان سیاستی را اتخاذ کند که در ونزوئلا اتخاذ کرد. سپس سعی کرد لایه لایه رژیم را پوست‌اندازی کند تا به لایه قابل قبولی برسد و با آن مذاکره کند، غافل از آن که با برداشتن هر لایه یک لایه تون روتر را بر سر کار می آورد. حال ما به این نقطه رسیده ایم که آمریکا دیگر مذاکره با جمهوری اسلامی را بی‌فایده می داند و آماده است تا یک روبرویی تاریخی و سرنوشت‌ساز را در منطقه ورق بزند. آمریکا سرانجام در حال اتخاذ تصمیم درست است. بدون شک روزی جمهوری اسلامی سرنگون می شود و ما ملت زجر کشیده ایران در تمام شهرها و روستاها، از سواحل آرام خلیج فارس و غروب‌های طلایی‌اش گرفته تا سواحل منباج و فیروزه‌ای خزر و از دامنه‌های سرسبز زاگرس گرفته تا قله‌های سرکش البرز، در تمام میدان‌ها و خیابان‌ها به رقص و پای کوبی می پردازیم و یاد جاوید نامان راه مقدس آزادی را همراه با سرود پیروزی می خوانیم و جشن می گیریم، ولی در آن روز اشک شادی ما همراه با اشک غمی بزرگ است که چرا زمان فرارسیدن آزادی و طی کردن راه رسیدن به آن اینقدر طولانی بود و چرا برای رسیدن به آن این همه هزینه دادیم؟ چرا سپاه نور برای شکست دادن تاریکی این همه قربانی به جای گذاشت؟ چرا این همه لبخند پر از شور زندگی انسان ایرانی تبدیل به لبهای بی حرکت و صامت شد؟ و چرا آن نگاه های پرشور جوانی تبدیل به نگاه های ابدی و بدون پل خیره تا ابدیت به آسمان شد؟ با پرسشی بدون جواب بر چهره همه آنها، چرا؟ ولی به یاری یزدان پاک و با همبستگی ملت بزرگ ایران و با رهبری های خردمندانه شاهزاده رضا پهلوی و با شایستگی که در نسل جدید ایران دیده می شود، ما پرچم مقدس جیر و خورشید نشان را در سرتاسر ایران عزیز به پرواز در می آوریم و در سایه آن ایران تشنه و ویران شده را دوباره سیراب و آباد خواهیم کرد. به امید روز جشن پیروزی در ایران، زنده و پاینده باد این خاک مقدس و ملت آزادی های ایران.
1: این بود برنامه امروز. تا برنامه آینده، به امید روز جشن پیروزی در ایران.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: هستید تو.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب دوستانی که برنامه های گذشته ما رو تعقیب کرده باشن به خاطر دارن که ما از مدت پیش در خدمت استاد محبوب بیات عزیز بودیم، بازیگر و کارگردان تئاتر برجسته ایرانی، یعنی بازیگر توانای تئاتر و سینما. و ما امروز 17 قسمت گفتگومون رو با ایشون پی میگیریم. در برنامه های گذشته ما به ترتیب تاریخی اومدیم جلو، یعنی مبنای برنامه هامون بر مبنای شروع فعالیت خانم بیات بود از دهه 40 و همین گونه ما اومدیم جلو تا رسیدیم به دوران انقلاب اسلامی یا فتنه 57 و مجموعه فعالیت های ایشون رو در این دوره هم آغاز کردیم. فیلم هایی که ایشون بازی کرده بودن به خصوص در برنامه گذشته اشاره شد به عنوان مثال که اولین فیلم پس از انقلاب، یعنی اولین فیلمی که به صورت رسمی پس از انقلاب اسلامی ساخته شد، فیلمی بود به نام فریاد مجاهد با تهیه کنندگی آقای فیروز و به کارگردانی آقای معدنیان که خانم بیات به همراه بهمن مفید و آقای فیروز جز بازیگران اصلی این فیلم بودن و این نکته خب جالبی بود. و البته به فیلم‌های دیگه ایشون اشاره کردیم، مثل فیلم موج طوفان، فیلم سیمخاردار، اینها رو همه در موردش صحبت کردیم و برخی مسائل دیگه‌ای که پس از انقلاب در اداره تئاتر برای ایشان اتفاق افتاده بود. و امروز تصمیم گرفتیم که در ادامه بحث‌هامون، چون داریم به ترتیب تاریخی میریم جلو، تا آنجای کار که فرصتمون اجازه بده به دو سه اجرای ایشون در سریال های تلویزیونی و فیلم های سینمایی در دهه 60 اشاره بکنیم. به ترتیب تاریخی بخوایم بیایم جلو، خانم محبوب بیات در همون سال 60 بود که در یک مینی سریال، حالا بهتر بگیم نه سریال، یک مینی سریالی بودن 7 قسمتی بود به کارگردانی آقای کیومرث پور احمد، اولین ساخته ایشون به عنوان کار تلویزیونی و اساساً تا اون زمان آقای پور احمد فیلمی هم هنوز نساخته بود، هنوز تاتوره رو نساخته بود، فیلم بلند رو، فیلمای کوتاه ساخته بودن ولی هنوز نام خیش رو به عنوان یک کارگردان مطرح در واقع مطرح نکرده بود. ایشون سال 1360 آقای پور احمد به هر حال بر مبنای فیلمنامه از نادر ابراهیمی که اون هم بر اساس یک داستان ناصر ایرانی بود به نام سختون، یک سریالی ساختن به نام تابستان سال آینده که ما امروز یه مقداری به این خواهیم پرداخت، به سریال تابستان سال آینده و بعد به فیلم های دو تا فیلم دیگه که ایفای نقش داشتن خانم بیات در دهه 60، اوایل دهه 60. یکی فیلم بازجویی یک جنایت بود، نخستین ساخته آقای محمد علی سجادی که بعدها فیلم های زیادی ساختن، و یکی هم فیلم همه فرزندان من که شاید تنها ساخته بلند سینمایی شادروان زابن قوکاسیان باشه که بعدها ایشون رو بیشتر با یک سری فیلم های مستند و بیش از همه با یک سری کتاب های مرتبط با سینما که در چارچوب فیلم شناخت بود، ایشون به این گونه کتاب ها رو منتشر میکردن، به این عنوان بیشتر شناختیم. به هر حال امروز به اینها خواهیم پرداخت. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما، مخاطبان عزیزی که ما رو دنبال میکنن و مردم شریف ایران که در حال مبارزه هستن، جناب آقای بهبهانی و هم خانم نازنین در میهن تیوی که به ما این فرصت رو میدن که بعضی از حقایق و در واقع برای روشن کردن مردم و در ضمن یک اطلاعاتیه که من فکر میکنم مردم عادی هم دوست دارن بدونن، حتی چیزهای طنز و شوخی هایی که در واقع ما ازش خاطره داریم، یه مقدار شاید روحیه‌شون از این روزهای سخت و تلخ جنگ فاصله بگیره.
1: درسته، بله، سپاس از شما به خاطر نکته‌ای که گفتید. اینها البته کلن یک بخشی از تاریخ واقعی ماست، یعنی تاریخ واقعی فقط تاریخ سیاسی نیست و اونجوری که حالا بعضی گمان میکنن. اتفاقا تاریخ واقعی تر رو باید از میان مثلا داستانها از طریق سینما، موسیقی شناخت. یعنی تاریخ فرهنگ و هنر بسیار مهمتره.
2: جعفر
1: والی؟
2: نه، رمانای جعفر
1: شهری. جعفر شهری
2: جگر شکر تلخ و تهران قدیم و اینا میفتم که در قالب قصه زندگی خودش چه تصویرهای زیبا و واقعی و حقیقی از شرایط ایران، مردم ایران، فرهنگ روزمره ایران را به تصویر کشید. یک نابغه بودیم جناب جعفر شهری و یک طنز بسیار قوی داره که حتی خاطرات تلخ و شیرین تعریف کنیم.
1: کاملا درسته، بله، به ایشون
2: ما هم داریم شفاهی همون کار رو میکنیم اگر از دستمون بر بیاد.
1: بله بله، حتما تاریخ شفاهی بسته بسیار مهمی. خب بریم سراغ اصل مطلب. سال 60 بود دیگه، حتما یه مقداری قبل از سال 60 شروع شده بود فیلم برداری که آقای پور احمد تصمیم گرفت این سریال رو بسازه، یه مینی سریال در واقع، چون سریال معمولا حداقل 10-12 قسمت باید باشه، این ظاهرا 7 قسمتی بود. بازیگرانش اونجوری من متاسفانه نسخه ازش دیگه ندیدم، خاطره زیادی هم ندارم اون زمان از این فیلم، ولی میدونم بازیگر
2: آقای اطلسی بود، یه پسر 12 ساله بود از یزد آورده بودن و
1: آقای بیرجندی، محمد تقی بیرجندی یکی دیگه بود، آقای بیرجندی بود. شما بودین
2: نقشای اصلی با من و سیامک و اون بچه بود.
1: درست، فکر کنم یاقوتی بود، عبدالله یاقوتی اسم پسر فکر کنم بود، عبدالله یاقوتی.
2: آره، چقدر نازنین بود این پسر، حالا داستانیشو براتون میگم.
1: حتما. حالا پس از زمانی که شما دعوت به کار شدین توضیح بدین، آیا خود آقای پور احمد به شما تماس گرفتن یا تهیه کننده و اینا چجوری بود، توضیح بدین.
2: ببینید، من بعد از این شورش 57 تنها بازیگری بودم که ممنون کار نبودم، به دلیل اینکه خب هیچ آتویی از من نداشتم، نه فیلم لخ بازی کرده بودم، نه در محافل بودم اینا، و با اینکه دوستم هم نداشتن، ولی هنوز بازیگری که بخواد جاگزین بازیگرای قبل شورش باشه مثل بزرگان سینمای ما، هنوز جاگزین پیدا نکرده بودن و همه اونا ممنون کار بودن. من تنها کسی بودم که ممنون کار نبودم، چون هیچ بهانه ای از من نداشتن در نهایت، جز اینکه من خب انقلابی نیستم به قول خودشون طاغوتیم، ولی کبریت بی خطر بود. من به هم خیلی از کارا که به این دلیل تو اون سالها کار کردم به این دلیل بود. بعدن خودشون یک سری خانوم ها رو که از اهالی خودشون بود و بردن تو سینما و جایگزین ما ها کردن. و حالا مسئله سر اینه که به هر حال ما وقتی کار رو بعد از این شورش انجام میدادیم، فقط افرادی رو که میشناختیم سراغشون میرفتیم دیگه. کیومرث هم روحش شاد خودش سراغ من اومد، دعوت کرد، رفتیم، بستم قشنگ بود، خوب بود، برای داستان زندگی یک کودک بود، خوب بود. و آقای جعفری هم فیلم بردار بود، حسین جعفری. بعد ما وقتی رفتیم سر کار دیدیم آقا اینا خیلی چپه، نهایتا از دیدگاه چپ دارن به ماجرا نگاه میکنن. و حالا بحثا زیاد بود و اینا که یک بار من با کیومرث حرفم شد، گفتم که شما وطن فروشین، گفت ما وطن نمی فروشیم، مفتی میدیم روسیه.
1: پور احمد گفت اون زمان.
2: آره، و چقدر خوشحالم که بالاخره خودش رو پیدا کرد و بالاخره فهمید راهش اشتباهه و خوشنام از دنیا رفت.
1: با برز منطقه با فرم فجیعی ایشون به قتل رسید.
2: بله،
1: جز قتلای زنجیری جمهوری اسلامی شد.
2: اون قتل به نظر من کار در واقع همون حزبشون بود.
1: نه، قتل جمهوری اسلامی بود دیگه، چرا
2: نه کار دوستان، چون این ازشون بریده بود.
1: خب خیلی وقت بود بریده بود. آخه چرا اونا بیان بکشن؟ در این که کار قتل چیز نبود، قتل جمهوری اسلامی بود.
2: من از نزدیکان خودش این خبر رو دارم.
1: خب شاید اینها تحت فشار گفته، حالا اینو باید بررسی بشه. ولی
2: خب اون مخالفین، اون حزبی هم که ایشون تا بهش بود حکومتی شده بود دیگه، فرقی با حکومت.
1: ولی اینا که چیز سیستماتیک نداشتن که. به هر حال ما نمیتونیم قاطع بگیم، اما به هر حال با توجه به اینکه آقای مهرجویی هم کشته شد، یادتون باشه سینماگران رو از یه دوره‌ای هم شروع کردن به کشتن. بعد از مدت‌ها که سینماگران معصوم بودن، حتی افرادی رو، خب من یکی از افراد از دوستان نزدیک من بود که مستندساز بود، با یه دروغ حرفه‌ای در واقع ایشون رو به قتل رسیدن، انداختن گردن پدر و مادرش بابک خرمدی. اینا یکی دوتا آخه نبود. مهرجویی رو شما در نظر
2: بگیرید. ولی در مورد کیومرث، من با یکی از نزدیکانش که در ارتباطم هنوز به من اینا گفت که آخه میتونین که فداییان اکثریت و حزب توده دیگه حکومتی شده بودن، اینها از حکومت جدا نیستن. طبیعتا در این احزاب سیاسی چپ هم که شما میتونید مجاهدین، توده‌ای ها، فدائی ها، این که کسی ازشون ببره به راحتی از گناهش نمیگذرن. به خصوص که کیومرث بریده بود و اومده بود طرف پادشاهی خواهی، ببرم بود با شهبانو عکس گرفته بود گذاشته بود و اینا. اینها در واقع این احزاب تروریست مخالف ریزشی رو بدتر میدونن از اینکه کسی اصلا باهاشون مخالف باشه. ریزشی قابل بخشش نیست. شما جنایت های خود مجاهدین رو ببینید.
1: خب اینا درست، اما نه، من هر ببینید اینا با هم تضادی نداره. یعنی میتونیم به این نتیجه برسیم که بخشی از در واقع این افراد، تمام این گروه های سیاسی که با انقلاب اسلامی یا بهتر بگوییم فتنه 57 همراه بودن و تروریست هم بودن، مثل مجاهدین خلق، مثل فدایان، به خصوص شاخه اکثریت همچنان که گفتی، نه شاخه اقلیت که به هر حال خرجش رو جدا کرد اقلیت، با اینکه حالا با ایدئولوژیش موافق نیستیم، ولی اقلیت ها جدا شدن، ولی اکثریت ها به سرکردگی فرخ نگهدار اینا خب با آخوندیسم همراه شده. این درست نه. در رابطه با مجاهدین، معمولا اینایی که در ایران بودن، بخشی از مجاهدین با همکاری خود جمهوری اسلامی خیلی از جنایت ها رو انجام میدن. من برای نخستین بار، حالا من اینجا با قاطع نمیگم، اما نشانه های هست، اون ناشری در لندن که بسیار هم بودار است و متاسفم برای بسیاری از نویسنده ها و مترجم ها که اینو اطلاع دارن ولی با ایشون همکاری کردن، الان هم پشیمون شدن ولی سکوت کردن، متاسفم. و این یکی از کسانی که شریک جرمه. چرا؟ همون رمان همه ما شریک جرم هستیم، نوشته آقای پور احمد و همون ناشری که خودش مجاهد تواب است، آقای هادی خوجینیان، اون چاپ میکنه به اسم حمید حامد و به طور مشکوکی بعد از اینکه ایشون میمیره سریع افشا میکنه که این حمید حامد نام اصلی پور احمد بود و او به من اعتماد کرد، کتابو داد. و با توجه به سابقه بسیار بد آقای هادی خوجینیان، اینو برای اولین بار در این رسانه میگم، چون ایشون به اندازه کافی بدنام هست. آقای خوجینیان یک بساز بفوری مجاهدی بوده، در زندان تواب میشه، میاد بیرون، در میدان محسنی یا آژانس املاکی داشته، پول خیلی ها رو میخوره، فرار میکنه، میره انگلیس، دوباره با مجاهدین پیوند میخوره. و این شارلاتان از چند سال پیش یک نشری به نام مهری درست کرد که در انقدر مجاز بود که در داخل ایران کتاباش پخش میشد و این آدم خیلی ها رو فریبت، خیلی از اپوزیسیون به ایشون نزدیک شدن، کتاب از اونها گرفت و اونها پشیمون شدن بدون که بدونن با چه کسی سر و کار دارن و بدون سرچ، بدون به اصطلاح اینکه سرچ بکنن، جستجوی درستی بکنن، به ایشون اعتماد کردن و همه هم پشیمون شدن. الان دیگه
2: مجاهد تواب یعنی جاسوس جدید.
1: بله. و در مورد
2: یعنی گل بود به سبزه نیز آراسته.
1: بله بله. این اسمو بردم که دوستانی که فراموش دنبال دنبال حافظه تاریخی هستیم و متاسفانه چون در مورد صنعت نشر ادبیات و هنر ایران آن اندازه که باید و شاید افشاگری نمیشه، چون اسم مرحوم کیومرث پوراحمد اومد و چون ایشون کتابش رو به این شارلاتان داده بود و این آدم قابل اعتماد نبود، ایشون این کتاب رو با که با نام مستعار کیومرث پوراحمد در ایران بود چاپ کرد، داد به دست آقای خوجینیان. ایشون بعید نیستش که، من قاطع نمیگم، اما بعید نیست با توجه به بدنامی زیاد این آقای خوجینیان، کلاشی و آدم بسیار فرصت طلب، این اطلاعات رو در دست وزارت اطلاعات قرار داده باشه که حمید حامد نویسنده همه ما.
2: اینا که از هم جدا نشدن، اینا همون تاریخ 50 با هم عقد ازدواج

0: یعنی آن زمان رو فراموش کردن، همه چسبیدن به انقلابیگری و همه ما میگوید شریک جرمی. این بسیار جالب بود و درست این کتاب رو بعد از دیدارهاش با شهبانو فره هم نوشت.
1: به هر حال من آدمی رو که متوقف نمیشه در عقایدش، تغییر میکنه، جستجو میکنه، کشف میکنه راه های جدید و در نهایت تحسین میکنم، خیلی خوبه. بله. ولی خب اینها در نهایت باعث نمیشه که بگیم لیدی مکبث دستشون دیگه از خون شسته شده. نه، دست اینا در نهایت خونی بوده. اینا در جنایت های اعدام های اول انقلاب اینا همه نقش داشتن. ولی خب باز هم انسان اگر متفکر باشه، جستجوگر باشه و راه درست رو پیدا کنه، به مقدار قابل قبوله و نهایتا میپذیره آدم. مسئله سر اینه که ما سر اون کار مدام این جنگ و جدال رو داشتیم و اینا هم بردارمون هم کارگردانمون خیلی رو مخ این بچه کار میکردن که ذهنیت اینو ببرن به طرف چپ و اینا. ما تو کلاردش فیلم برداری میکردیم، یه خونه بود اجاره کرده بودن، همه اونجا سفره مینداختن توی سالن خونه، همه سر سفره ناهار اینا میخوردن. من چون خیلی حیوانا رو دوست دارم، سگا رو دوست دارم، غذامو برمیداشتم. بعدم ببخشید دستشویی تو حال بود و خب این جمعیت هم دستشویی بره بیاد و اینا، خب خیلی فضای دلپذیر نبود. غذامو برمیداشتم، بشقابو میرفتم بیرون، به این بچه هم میگفتم بیا با هم بریم بیرون غذا بخوریم. با سگی که اونجا بود آشناش کردم، یه سگ سیاه بزرگ بود که میومد با من با غذای من شریک میشد و دیگه به من دل بسته بود که بعدم چقدر تراژدی بود جدایی بود.
0: چقدر طول کشید خانم بیاد فیلم برداری چقدر طول کشید؟
1: چند ماه طول کشید، چون من وسطش اومدم تهران دوباره برگشتم تو یک مرخصی یه هفته یا اینا که من به این بچه رو مراقبت میکردم که تحت تاثیر افکار اینا قرار نگیره و مدام باهاش حرف میزدم و توضیح براش میدادم از فقر این بچه دالا از یست آورد بودنش اینجا بازی کنه. خیلی هم بچه شیرین و باهوش بود. این به دلبستگی با این سگه خدا رو شکر از دست پروپاگاندای اینا این بچه خلاص شد و با بستگیش به من که بعد تو همون مرخصی که من رفتم تهران وسایل نقاشی و اینا خریدم و بردم دادم بهش، گفتم وقت تو با حرفا تلف نکن، بشین نقاشی کن اینجا، کلاردش منظره هاش قشنگه، پرگونا قشنگه، اینا بشین یاد بگیر کم کم خودت.
0: یعنی اون پسرم مال خود شمالی بود، مال همون منطقه کلاردش بود؟
1: نه، پسر یزدی بود، از یزد آورده
0: بودنش، از یزد آورده
1: بودنش. آره، خیلی هم بچه نازه بود. من یزدی‌ها رو خیلی دوست دارم. یه شوخی داشتیم زمان خوشبختیمون، میگفتیم که یزدی ها این دادستانشون و قاضی هاشون همه بازید خودشون رو بفرستادن مرخصی، چون یزدی ها اصلا دعوا نمی کنن که احتیاج به داد و حداد گستری داشته باشن، اینقدر که آدم های خوب و آرومی هستن. بعد من این بچه رو مراقبت میکردم. خب دیگه مدامم حالا ما به هر حال فیلم برداریمون رو میکردیم، کارامون رو میکردیم، ولی این در اوایل این شورش 57 مثلا بازار بحث سیاسی داغ بود دیگه. مدام من با هم این به قول مشهدی ها چینگ و چینگ میکردیم سر مسائل سیاسی و اینا. بالاخره یه مقدار به من از اون نظر سخت میگذشت، ولی خب منم به قول خودم مأموریت داشتم که روشنگری کنم با همه با جوونا، که من یادم مسعود شاه محمدی هم اون موقع بچه بود، برادر زن کیومرث بود، اونجا اونم با من یه الفت

0: تیپی تو کرد و با اونم من صحبت کردم که بعدها دیگه بزرگ شد و سر کارهای دیگه با هم بودیم. به من میگفت ماموشکا، من مادر دومش بودم و مدام دیگه خونه من میومد و میرفت. یکی اون بودی که علی دگرده، هر دو به من میگفتن ماموشکا، من مامانشون بودم.
1: آخه.
0: بعد دیگه آره، بعد که مسعود بود اینا، سعی میکردم به توی نسل جوان روشن کنم یک سری مسائل و این پروپاگانده های جمهوری اسلامی رو. و دیگه تنها کاری بود که ازم برمیومد تو ایران. من
1: خود سیامک اطلسی هم نگرش چپگرایانه داشت. سیامک اطلسی
0: اصلا آدم روشنفکری نبود. اینا ببین تو محیط هنری خیلی ها اصلا از خودشون چیزی ندارن، بستگی داره با کی کار میکنن. تهیه کننده چپ باشه اینا میشن چپ، تهیه کننده شادوس باشه اینا میشن شادوس. خیلی ها از عوامل هنری ما صاحب یک عقیده استواری نیستن، بر اساس طب روزشون، شرایط محیطیشون و اون چیزی که میشنون. یه باش آدم احساساتی هن دیگه. یارو میگه آقا زمان شاه این بود، این بود، این بود. میگه ای وای این چیزام بوده ما خبر نداشتیم. بعد میره پای تپیه میشینه، اون میگه الان اگر کمونیستی بشه هم دیگه فقیر نداریم، دیگه کسی بی خانمان نمیشه. میگه ای با چقدر خوبه که سیستم کمونیستی، دیگه آدم نگرانیه، مش آدم فقیر بیچاره نیست و نمیدونم حاشیه نشین و نمیدونم چادر نشین نیست. ببین اینها آدم هایی هستن که من دیروز به یک از دوستانی گفتم تو لوح سفیدی، هرچی رو بنویسن همونه.
1: درست.
0: حالا خوشبختانه اون زمانی که با من آشنا شدم، این دوستمون دیروز صحبت میکردم، خیلی جوان بود و لوحی که سفید بود من اینقدر نوشتم براش نوشتم، الان که بالاخره این راهش رو پیدا کرده، بسیارم دختر فعال و روشن فکریه تو آلمان.
1: به به، بسیار. خب اشاره کردیم به عوامل این سریال. مدیر فیلم برداری آقای حسین جعفریان بود، درسته؟ گفتین جعفریان، همون حسین جعفریان. و خود فیلم بردارم فرهاد صبا بود، مثل اینکه یکی از فیلم برداری اصلی ایشون بود.
0: بله
1: دیگه... بله. آقای حقیقی هم تدوین صدا رو جز صدا بردارا بود و تدوین صدا به عهده محمد حقیقی بود و سرپرست گویندگان هم آقای دائمی. بعد خدمتتون عرض بکنم که سوژه‌ش هم که فقط برای یادآوری میگم دوستانی که میخوان کمی مطلع بشن، خب این 7 قسمت مختلف داشت. سوژه هستش همین از کوه بالا رفتن یه پسری بودش که میخواست مثل پدرش در واقع اون راهو ادامه بده، منتها میفته پاش میشکنه دیگه، درسته؟ پاش میشکنه.
0: بله، رشد نوجوانی که هنوز ناتوان.
1: درسته. بعد که البته میگم این فیلمنامه‌ای که تدوین شده بود خیلی ساده شده و در واقع با حذف بخش زیادی از اون داستان اصلی ناصر ایرانی بود، رمان سختون، که یک جنبه جالبی رمان سختون داشت، اونم سر اون قاری بودش که اینا به خاطر اون میرن بالا، قار خورشید، که اون قار رو میگفتن تلس شده است و هیچ کس نمیتونه، اگه هر کی بره اونجا یه بلایی سرش میاد، یا پرت میشه میمیره، که این پسره بنا به اصطلاح توصیه پدر بزرگش میره به اون سمت. حتی پدرش اینا مخالف بودن و یکی دو نفر
0: آره مرحومه کی بود نقش پدر بزرگ رو بازی میکرد، یه آدم خیلی شیرینی هم،
1: محرم بسیم.
0: محرم بسیش.
1: آها اینجا محرم بسیم
0: نازنینی بود. آره چقدر
1: محرم بسیم. ایشون هم بود. بله. داستان اصلی در واقع تضاد اون خرافه مردم عادی از اون بومیای منطقه با اون حقیقت جویی اون پسر هستش که تحت تاثیر پدر بزرگش میخواد بره علیه اون خرافه ها مثلا قد علم کنه، از کوه بره بالا به اون غار برسه، تو اون داستان اصلی که حالا توی
0: پرورش نسل جدید دیگه پشت ماجرا.
1: دقیقا که تو اون فیلمنامه‌ای که آقای نادر ابراهیمی به صدا تدوین کرد، درست کرد، یه مقدار تغییرات زیادی داد، دیگه نمیخواست اون بحث خرافات رو چیز بکنه، علم کنه. اون بخش با جمهوری اسلامی در تضاد بود دیگه، بخواد بگه که مثلا مردم عادی خرافه پرستن، که برمیگشت به جامعه انقلابی اون زمان، که اینا رو دیگه تو داستان نیست. ولی به هر حال این به عنوان اولین سریال کیومرث پوراحمد با این عنوان معرفی شد. بعد از این جهت
0: مردم هم خیلی دوست داشتن، خیلی درست. خوششون اومده بود، نگاه کرده بودن به خاطر همون سادگیش، و برای که مردم که خسته شده بودن از این شعارای اسلامی اسلامی، این یه برنامه ساده زندگی بود و باهاش همدلی داشتن و خوبم استقبال شد اتفاقا.
1: بله بله دقیقا، بله دقیقا. بعد همین شما بعدش با پوراحمد دیگه همکاری نداشتین، درسته؟ بعدش
0: نه دیگه، ما آخر سر یک اختلاف گنده‌ای بین ما اتفاق افتاد و اون این بود که زمانی که کار تموم شد من همش اون بچه رو حمایت میکردم، حواسم بود که حقش رو نخورن، ازش سوء استفاده نکنن به هر شکلی. موقعی که دیگه کار تموم شد من به این بچه گفتم که قرارداد چقدر بوده، گفت 24,000 تومان مثلا، نه 24,000 تومان آره فکر میکنم. بعد گفتم که بایستا تا آخرین قرونش رو بگیر تا به خاطر خانوادت کمکشون کنی، اومدی کار کردی، بولت نزنن یه موقع مثلا کمتر بهت بدن و اینا. نگو که همین شد، اومدی بودم بهش 19,000 تومن بدن به جای 24,000 تومن قرار دادش. گفتم بهشون بگو که من با خانوم بیاد در میون میذارم و ایشون با تلویزیون در میان میذاره که شما پول منو طبق قرارداد نمیدین. ما بهش گفته بودن که گفته بود که من با قانون بیات حرف میزنم، ایشون نمیذاره شما حق منو بخوری. از ترسشون مجبور شدن پول کامل رو دادن و از اونجا دیگه که اومرس آبش با من توی جوب نرم. کلن خیلی شاکی بود، ای تو بچه مردم از توی یز برداشتی و بودی، بچه اومده چند ماه اینجا تو گرم و سرما کار کرده، زحمت کشیده، تو وقتی قرار داد بستی حق نداری پولشو ندی.
1: درسته.
0: حال من چون با این روش های تهیه کننده ها با این سوء استفاده هاشون آشنا بودم، حواسم به این بچه بود.
1: خود شما چقدر گرفتین؟ دستمزد خود شما چقدر بود دستمزدتون؟
0: من یادم نیست دقیقا. اون بچه 24,000 تومن گرفته بود، نمیدونم من 50,000 تومن نمیدونم.
1: کم نبود برای اون زمان که خیلی بود.
0: آره خیلی یادم نمیاد دقیقا.
1: آره خیلی بود. جالبه. ولی یه واقعیتیه که دیگه مرحوم پوراحمد تا حدوداً تا سال 96-7 همچنان با انقلاب اسلامی عجین بود، یعنی تا تمام ستادهای انتخاباتی فعال بود و به شدت مدافع بود.
0: آدم سیاسی بود، نمیتونست که مثلا خودشو بکشه کنار. و بعد توی این سینما اگر سیاسی نبودی اون وقت اصلا مطرح نبودی.
1: درسته.
0: شما الان ببینید مثلا من سریع کاری رفتم دیدم این بچه همشون اصلاح طلبن، از تهیه کننده کارگردان اینا همه ببین اصلاح طلبن، من تنها پادشاهی خواه بودم. در نهایت مثلا حتی بعد از سریال که خیلی هم از رفتارشون راضی بودم، خیلی سریال با خوبی و با آرامش پیش رفته بود، کار خوبی هم شده بود، حتی مهمونی دادم، دعوت کردم که بیان. اینا حتی جرات نمی‌کردن بیان خونه من مهمونی. بعدم که اومدن همشون اینجوری سامون پاک نشستن تو مهمونی، نه شوخی، نه حرفی، نه موزیکی، نه هیچی.
1: بله. خب به هر حال پوراحمد از قبل انقلاب تا مدت ها خب خیلی بهش توجه شد دیگه، روش پیدا کرد، هم در دهه 60 خب مثلا مثل کارهایی مثل بی بی چرچره رو ساخت که البته کار قشنگی بود، از این کارهای کودک و نوجوانان بود با هنرمندی داوود رشیدی بسیار
0: کارش رو بلد بود،
1: کارش خیلی خوب
0: بود، کارش خوب بود،
1: کارهای دیگه‌اش هم خوب بود.
0: مجیدم با اینکه من دلم می‌خواست مجید کرمونی باشه مثل نوشته‌ای که خونده بودم و اینا، ولی خب تو همون اسپانیایی هم بد نبود.
1: مجید خیلی درآورد، خیلی خوب درآورد قصه‌ی مجیدو. بله، بر اساس داستان هوشنگ مراد کرمانی اصلا باعث ترقی و شهرت بیشتر شد قصه‌ی مجید. و بعدش خب سر فیلمی مثل اتوبوس شبم خب به حال جوایز زیادی گرفت جشنواره فجر، با خسرو شکیبایی هم نقش چیزی رو داشت، ولی خب بازم در مورد اسیرای جنگی بود دیگه اتوبوس شب. ولی خب فیلمی مثل شب یلدا،
0: اینا متمایل به انقلاب بودن.
1: بله،
0: اینا به هر حال حتی با تأیید مشکلاتی که ایجاد شده بود و انتخاب غلطی که کرده بودن، نهایتا میگفتن خمینی انقلاب ما رو دزدید،
1: درست.
0: ما میخواستیم جمهوری درست کنیم، نمیتونم فلان، و یکی میخواست بزده به شوروی. آخه بعدش اینه که کمونیستای ما، چپای ما تو ایران، من اینجا به خیلی به فرانسوی ها میگم، میگم چپای شما فرانسوی هن، برای همین منفور نیستن، ولی چپای ما یا شوروی هن یا چینی هن یا کوبات، اینا هر کدوم یکی ماویسته، یکی کوباییه، یکی روسیه، اینها دغدغه وطن ندارن. این فرق میکنه با کمونیست تو فرانسه.
1: درسته، بله. و پور احمد هم به هر حال همچنان تا مدت ها تا سال 96 همچنان از جمهوری اسلامی دفاع میکرد، حتی از برجام اومد در برنامه 35 اومد دفاع کرد از برجام به عنوان سند افتخار، بارها تو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و بعد حسن روحانی رفت، خیلی دیگه کاملا خودشو در واقع نقد زمان شاه رو میکرد و از ستایش میکرد اصلاح طلبا و اعتدالیون در جمهوری اسلامی.
0: من به این آدم ها
1: میگم
0: آدم هایی که در لحظه سیاسی هست،
1: درست.
0: اینها هیچ وقت دوراندیشی و نگاه پانورام ندارن، در درست. لحظه سیاستشون متمایل میشه به اون چیزی که حالا خیلی انسانن، خیلی هم خوبن، خیلی هم نازنینن، ولی نگاهشون معطوف میشه به اون چیزی که در لحظه داره اتفاق میفته. حالا به قول خودشون بین بد و بدترن، ولی جهان بینی و نگاه پانورام و نگاه دور و اندیشه ثابت ندارن، اینا سیاسی کارهای لحظه ای هم.
1: درسته، به خصوص این که با انقلاب اینا خب بار اومده بودن. اینو یادم رفت بگم، آقای پور احمد در جریان ورود خمینی به ایران جزء در واقع عکاسایی بودش که با اون کمیته استقبال از خمینی همکاری داشت، یعنی عکاس مخصوص خمینی شد، درست در همون روزی که خمینی اومد با همون تیم مطهری و هاشم سباقیان اینا، ایشون جزء عکاسا بود، خیلی نزدیک بود، تا این حد به انقلاب نزدیک بود و تا سال 96 کاملا از جمهوری اسلامی دفاع میکرد. اما از سال 97 به بعد بود که کم کم روحیه منتقدانه ایشون شروع شد و در این راستا البته بسیار هم تغییر کرد، گرچه ممکنه حالا یه پیش زمینه هایی داشته.
0: خب اگر اینا با حکومت همکاری نمی کردن که موفق به ساخت فیلم و کار و اینا نبودن، مثل خیلی از آدم های بسیار پرستعدادتر از خود اینا که نخواستن همکاری کنن، کنار نشستن.
1: بله، اون یه نکته است، این یه واقعیتیه. بعضی از افرادی که ما نام میبریم کارهای خوب دارن انصافا، همین پور احمد چند تا کار درخشان داره در ژانر خودش، مثلا همین بی بی چلچله در ژانر کودک، سریال قصه های مجید، فیلم اتوبوس شب در ژانر خودش جالبه، هرچند من ایدئولوژیشو دوست ندارم، جهانبینی مستطر در فیلمو دوست ندارم، یا شب یلداش یه صحنه های عاشقانه خوبی داره، فیلم جالبی، خود افشاگرایانه هم از بخشی از زندگی خود
0: جهان بینی مستطرفان رو باز اروپایی ها بیشتر به ما تحمیل کردن، چون بله. اینها در فستیوال ها چون خودشون کار حالشون خوبه، وقتی یه فیلم میبینن یه بچه فقیره مثلا فلان و میدان یه بچه آزار میبینه نمیدونم فلان، پلیس آنتیمانتالیسمشون عد میکنه و احساساتی میشن، جوایز بهشون میدن تو فستیوال کن، تو فستیوال ونیز، تو فستیوال فلان، برای که اینا یه سمپاتی دارن به فقر. همینجا من خودم مثلا دیدم کافیه من اشک بزنم، کافیه من گریه کنم، اینقدر دلشون میسوزه همه جمع میشن که کمک کنن.
1: درسته، بله.
0: میدونی یه سانتیمانتالیزم اجتماعی اینجا حاکمه و این فیلم سازی از فقر و از شرایط نمیدونم عقده های روحی یه بچه و به خاطر یه کفش و به خاطر یه دمپایی و به خاطر یه کاپوشن یا من اینا برای جشنواره های دنیا اروپا خیلی خوبه، خیلی از این چیز هست.
1: بله، یه نوع رومانتیسیزم سطحی و یه نوع ناتورالیسم در واقع ساده که انعکاسش رو ما در بسیار از فیلم‌های کیارستمی و مجید مجیدی و این چیزها دیدیم، مثلا از زمانی که اولین دیگه به خاطر دارین دیگه اولین جایزه جهانی که به یه فیلم ایرانی پس از فتنه 57 دادن، فیلم دونده امیر نادری بود دیگه، یادتونه دیگه، دقیقا همون ستایش فقر و کودک و تمام این المانایی که بعدها همه گیر شد،
0: آرزوهای کودکی و کمبودهای
1: بله.
0: کودکی و بله.
1: دقیقا اون یخ فروشه، پسر یخ فروش که و بعد از امیر نادری
0: یاروستمی رو بله.
1: خانه دوست کجاست؟
0: آره خانه دوست کجاست، عاشق اون بچه بودم که اولا بازیشو خیلی دوست داشتم، صورتشو خیلی دوست داشتم و قصه قشنگ بود و میرفت که خب ببین فرق چپول بودن با روشن فکر بودن همینه، کیارستمی روشن فکر بود، این بچه رو به عنوان یک سوژه عاطفی متعهد به دوستش و اینا، درسته که حالا تو روستا بودن امکانات نداشتن فلان، ولی سوژه غالب تعهد داشتن، وفاداری داشتن، رفاقت داشتن، مسئولیت داشتن و اینا بود. یه روشن فکری میاد از کمبود امکانات یه کمچین استفاده میکنه، یه آدم معاملگر میاد اینو کاسبی میکنه باهاش. اینا دو تا موضوع.
1: خب البته کیارستمی هم استفاده هاشو کرد دیگه، در یک شرایطی که دیگه انقلاب اسلامی اومده بود و زنها اجازه فعالیت جدی نداشتن، یعنی خود شما به عنوان چهره نمیتونستین، چهره شما رو در واقع به صورت کلوزآپ نشون نمیدادن خیلی وقتا، حالا بارها گفتیم، یا اصلا کلا علم کردن ستاره ها و از جمله زنان خب قدغن بود دیگه، فضای لوکس قدغن بود و خود جشنواره های جهانی کن و ونیز و اینا ستایشگر همین سادگی ها و همین در واقع معصومیت های کودکی و ستایش فقر بودن و یه نوع طبیعتگرایی خیلی چیز و این همسو
0: هم
1: شد.
0: اونم دیگه سوراخ‌دعا رو پیدا کردن.
1: بله دیگه همه سوراخ‌دعا رو پیدا کردن که بیان فیلم‌های جشنواره‌ای بسازن. دقیقاً. و من گفتم از امیر نادری شروع شد دونده، که امیر نادری دیگه از ایران رفت بعد از اون. و بعد به کیارستمی رسید، خانه دوست کجاست؟ حالا
0: یکی
1: به تمام تفاوت
0: به عباس کیارستمی بگم که این چقدر آدم ترسو محافظه‌کاری بود. سری گزارش از من دعوت کرد، منو نمیشناخت، منو توی سالن تئاتر شهر تئاتر 25 شهریور دیده بود، منم اون شب که ایشون من دیده بود یه لباس از فرانسه برام کادو آورده بودن، مثل این کولیا با سربند و اینا پوشیده بودم، بعد این گفته بود این کیه، گفته بودن محبوب بیات بازیگر فلان ایناست، بعد گفته بود که بهش زنگ بزنین بیاد دفتر، من پاشدم رفتم اونجا و فلان اینا، از من عذرخواهی کرد و همدیگر رو دیدیم و فلان و اینا خدافظی کردیم تا بعد خبر بده. بعد دیدم شوری آقداشلو گزارش رو بازی کرد.
1: درست.
0: سالها بعد عباس رو دیدم، گفتم عباس چی شد که تو اون روز منو ندیده گرفتی برای اون نقش؟ اشکالت چی بود؟ گفت من که بهت نگفتم. گفتم که نه ندیدم ات که برام تعریف کنی، منم نپرسیدم ایش برام. گفت آخه اون موقع من در حال طلاق بودم، به من گفتن تو مجردی. بعد من دیدم اگه الان با تو قرار داد ببندم سوژه میدم دست زنم، که آره این یه دختر مجرد و برده فیلم بازی میکنه. گفتن شهره آقداشلو شوهر داره. شهره آقداشلو وارد شد، یک لباس عجیب غریب و یه دونه پرم زده بود اینجا کلش و فنان. گفتم یا امام حالا اینه چی کارش کنیم؟ ولی خب خدا رو شکر شوهر داشت. ببین سرنوشت ها آدم ها بر قیاس صد ترس هاشون، وحشت هاشون، محافظ کاری هاشون چه باخت هایی باید بدن. و من میگم بزرگترین گناه ترسی.
1: درست، جالبه. و شما هم جالبه دیگه، قبلا هم اشاره کردیم، برای یادآوری میگم، شما در واقع یک بار دیگه هم عملا با خانم شهره آقداشلو ناخواسته یک رقابت ایجاد شد بین شما. سر سوت دلان هم که اول انتخاب اول بود آقای خاتمی،
0: ولی اونجا علی حرف درست میزد.
1: درست،
0: اونجا علی خاتمی حرف درست زد، گفت تو صورتت اروپاییه، حتی لنزم بذاریم تو چشمای تو با صورت تو اروپاییه. این دنبال یه تیپ قجری میگشت و به نظر من انتخاب شهر تو صوت دلان بسیار هم عالی،
1: بسیار درست بود. بله. و فیلم گزارش البته واقعا فیلم خوبیه، انصاف باید بگه که فیلم های خوبه کیارستمی که دیگه تو اون ژانر، تو اون ژانر
0: آره در واقع بعد از سوراخ‌ها رو پیدا کرد.
1: آره دیگه اونجا دنبال کودک نبود. البته فیلم های کانون پرورشی فکری خب ساخته بود، مثل مسافر و لباسی برای عروسی و این چیزا، ولی این فیلم به اصطلاح اولین فیلم بلندش، فیلم کاملا اجتماعی و خانوادگی و بسیار فیلم مهمیه دیگه. بازیگریاشون هم خیلی خوب در اومد، یعنی هم شهره آقداشلو هم کوروش افشارپنا بسیار بازیشون خوبه.
0: کوروش که عزیز دل منه، خودش، خواهرش، اینا انقدر خوب بچه‌های محترم و دوست داشتنی هستن که
1: هر بله. خب تو این فرصتی که باقی مونده به فیلم بازجویی یک جنایت هم بپردازیم. فیلم به نظر من 1162 ظاهرا ساخته شده، اولین کار آقای سجادی که البته خود آقای حبیب اسماعیلی که نقش اصلی رو هم به عهده داره تهیه کنندش بود، خود حبیب اسماعیلی. خود اسماعیلی از شما دعوت کرد برای فیلم؟
0: اسماعیلی و سجادی هر دو با هم، چون من خیلی از بچه ها اولین فیلمش رو با من کار میکردن، برای اینکه من زیاد سختگیر چیز مالی نبودم، من اصلا اهمیتی به پول و قرارداد نمیدادم، برای خیلی اینا که کار اولشون بود میومدن سراغ من، ولی بعدا یادشون میرفت که منم هستم.
1: درسته.
0: این نهایتاً ما رفتیم و اونجا قانون گذاشته بود فارابی و ارشاد که نقشای منفی که مثلا آدم های پول داره به قول خودشون طاغوتی میتونن بدون حجاب باشن.
1: درست.
0: ما من خدا خواسته زن محزون بودیم، خدا رحمتش کنه، لباسش یک میپوشیدیم اینا، ولی خب مثلا آستین داشتیم و دقه داشتیم اینا، فقط روسری نبود و موهای منم هم اینقدر کوتاه. بعدن منو خواستن فارابی، یا آقای بود به نام آقای مشتبایی که اصلا به زنا نگاه نمی کرد، چشماشو اینجوری می کرد کرمنکوری مینداخت بالا. من خواستو که شما چرا نقشه بدون حجاب بازی کردین؟ گفتم آقا خودتون دستور دادی. خلاصه بعد چند دقیقه بگالا یا چشش خسته شد یا حرفای من براش جالب بود، چشش رو بل کرد و سر جاش مثل آدم نگاه کرد و بعد من بهش گفتم بودم ببینید آقا شما همین امروز حجابو من از حالت قانونی در بیرین، تمام خانوما رو سرداشون رو توی خیابون می سوزن. من با پدری بزرگ شدم که شاهنامه خونده برای من. من با پدری بزرگ شدم که به من گفته حجاب زن تو شخصیتشه، نه در لباس پوشیدنش. لختم که باشه یک زن باز میتونه اون وقار خودش رو حفظ کنه. در نهایت ما نجابت رو از دید ما با دید شما کاملا متفاوته. برای همینم من اصلا تو زندگیم خیلی از اطرافیان من شاکی هستن، تو چرا هیچ نوع جذابیت برای دیگرون ایجاد نمی کنی مثل زنای دیگه؟ چرا مردها رو تو برو خودت جمع نمی کنی مثل زنای دیگه؟ مثلا عاشق پیشه دنبالت را بیندازه. می گفتم من وقتی کسی رو دوست ندارم چرا به دنبال خودم را بیندازم؟ من به خدا رو آزار بدم؟ چه ربطی داریم؟ بودم ما اینجوری بزرگ شدیم. خلاصه این آقا اینقدر دیگه به حرفای من جر و بس کردیم بعد از یکی دو ساعت دیگه قانع شد فلان و اینا و گفت به هر حال شما نباید قبول میکردیم به عنوان مسلمان. من گفتم آخه من در اسلام ندیدم کسی بگه چادر رو پوشش. من قرآنم خوندم ولی چیزی نگفتن راجع به این مسئله.
1: درست.
0: بعد دیگه خلاصه
1: نقش شما خیلی کم بود در این فیلم، خیلی کم بود.
0: در بردن دیگه،
1: خیلی هاشو در بردن. آره من حد زدم این نسخه که الان موجوده، من دیدم شما یه صحنه میایین و میرین، دو صحنه خیلی کوتاه.
0: من اصلا کلن فیلم بازی میکردم برای که سانسور شد.
1: آره خیلی جالب بود. خب این فیلم البته
0: بعد از منم دیدین این زنایی که خود اینا آوردن تو سینما اکثرا کجکوله بودن، زن زیبا یه وارد سینما نکردن. تا مدت ها که نیکی کریمی اومد نمیدونم عروس رو بازی کرد.
1: دقیقا یعنی تا سال
0: خانوما همه یه جوری چپ و چوله بودن.
1: یعنی تا سال 1369 که بهروز افخمی فیلم عروس رو ساخت و به خاطر بازی نیکی کریمی، یعنی حضور اولین حضور جدیش، یه فیلمی قبلا بازی کرده بود یادم نیست کوتاه، ولی اولین حضور جدیش بود نیکی کریمی با ابوالفضل پورعرب. تا سال 69 ما چهره زن زیبا رو نداشتیم در سینما که کلوزآپ بشه حتی. بله اونم به روز افخمی هم چون جزو بچه ارزشی
0: ها خودمونیشون بود.
1: دقیقا چون بچه ارزشیشون بود. دقیقا
0: اسمم دیگه مزخرفیه،
1: به شدت شارلاتانه. در شارلاتانی و کسافت بودن این فرد که رئیس شبکه دو تلویزیون، رئیس بخش سریال و اینام بود، همین بس که شادروان ناصر تقوایی و چقدر ایشون بازی داد برای اینکه همون سریال سردار جنگل، کوچک جنگلی رو اینا در واقع میزا کوچک خان رو بسازن.
0: نه اصلا شارلاتانی سطح پایین لومپنی بیشوری بود.
1: بله اما میخوام یه نقطه خیلی فضاحتبارشو
0: زن رو توی سینما و در تصویر یک مقدار اجازه داد که بروز کنه زیبایی زنانی.
1: بله منطقه در اینو خواستم برای دوستانی که حالا شاید فراموش کرده باشن بگم که این سریال کوچک جنگلی میرزا کوچک خان که در سال 60 با بودجه کلانی هم ساخته شد، تمام زحماتش و فیلمنامه و اینا همه رو آقای ناصر تقوایی نوشته بود و ایشون قرار بود کارگردانی بکنه که از وسط رو
0: خیلی خوب شد ناصرم کار نکرد. برای که این مردک شالاتان تجزیه طلب و چرا باید اصلا بیارن و ازش
1: سر درسته. ولی خب زحمات ایشون هدر رفت. درسته
0: ناصر کار نکرده برای این ناصر اسمش خیلی محترم تر از این حرف.
1: درسته بله راضی شده بود ناصر تقوایی و خیلی صحنه ها هم چیز کرد که باعث شد خیلی از بازیگران هم البته به دفاع ناصر تقوایی از پروژه برن بیرون. این هم بود دیگه مثل خود داریوش ارجمند، حتی این تیپا رفتن بیرون. خب در فیلم بازجویی یک جنایت، من میگم این فیلمو دوستان میتونن ببینن از در یوتیوب. فیلم بدی نیست انصافا، من به ایدئولوژیش کار ندارم ولی جنبه شعاریش هم خیلی نیست. قشرهای مختلف و اتفاقا نشون داده، همه رو هم نقد کرده، یعنی برخلاف اون فیلم های قبلترش که خیلی میخواستن یک سویه در واقع بگن یک دعوای بین فقیر و غنی ایجاد بکنن، بگن مثلا مستضعفان بهشتیان روی زمینن و مستکبران و طاغوتیان و پولدارا آدم‌های
0: بدی هستن. این نگاه در واقع سیاسفید و سجادی داشت. سجادی که اون موقع خیلی جوان بود با بر حزب توده داشت، بارها نشستم باش صحبت کردم، گفتم ببین محمد علی تو بچه با استعدادی هستی، فیلمسازی، اگر این آنکادره نکنی خودتو داخل این چهارچوب حزب توده نذاری، خودتو دیدتو وسعت بدی، گسترده تر نگاه کنی، تو فیلمای خیلی بهتری خواهی ساخت. من بعدن با سر جدالم باهاش بودم دیگه.
1: بله تو جدال که نقشتون پررنگتر بود، حالا بهش خواهیم پرداخت. در فیلم جدال
0: نه، جدال که من اون مادر کور رو بازی کردم.
1: بله میگم دیگه نقشتون مهمتر بود.
0: آره.
1: نه من واقعا میخواستم اینو بگم که این فیلم بازجویی جنایت نگاه سفید و سیاه خیلی نداره، برخلاف اون چیزا. نه این نشون میده که هم بین قشرهای پولدار اینا دعوا مرافع هست و آدم ها خیلی موجه نیستن، هم بین قشرهای فقیر.
0: بله نیش کس
1: پاک
0: نیست، آدم ها همه با یه خصلت
1: آره.
0: هایی به متضاد زندگی میکنن، حسادت دارن، رقابت دارن، این ربطی به داشتن پول و ثروت نداره، ربطی به فقر هم نداره. آه. یک آدم هایی هستن ایسر دارن بخشندن، مثل خیلی از ثروتمندای زمان خود ما که در مدرسه می ساختن، نمیدونم نما می ساختن، نمیدونم از این انبار می ساختن. یک فقیرش هم همونه، خدمتکار ما اینقدر چند تا بچه کوچولو کوچولو اینجوری داشتیم، ننه فاطمه نازنین میومده لباسا رو میشست و هفته یه بار اون موقع ماشین لباسشون نبود. شما هر چی زیباترین چیزا رو تو رو میز میذاشتی، بچه های این نگاه نمیکردن، تا بهشون نمیدادی، مادرشون اجازه نمیداد، نمیخوردن. بسیار هم فقیر بودن، یه خانواده بسیار فقیر پربچه از بیرژند اومده بودن. اصلا اینو ربطی به داشته و نداشته نداره. یک ثروتمند میتونه بسیار لعیم و خبیث و کثیف باشه، مثل فیلمای وحدت که اینا رو خوب نشون. یه آدم فقیرم میتونه سعادت داشته باشه، بلند نظر باشه، بخشنده باشه. اینجوری نیست در بخشندگی تو این لباسی که خودت نمیخواش و دوستش نداری و نمیپوشی رو بدی به یه آدم فقیر.
1: درست.
0: تو اگر خیلی بخشنده هستی، اتفاقا اون چیزی رو که دوست داری ببخش.
1: درست. حالا نکته جالب در این فیلم
0: بخشندگی نیست.
1: حالا نکته جالب تو این فیلم اون جداری هستش که هر دو نقش بین دوتا برادر که هر دو محزون بازی میکنه. شما در واقع در این فیلم نقش همسر اون برادره هستین که در واقع قاتله، جز قاتلا هست. اون برادر دیگه شو با همدیاری اون پسرخونده در واقع این آقای هدایت نیا، اون سرمایه‌دار، با همکاری و هم دیگه میکشن اون برادره رو، برادر اصلی من. که قتل انجام شده و یه کارگاه و یک بازجو دارن دنبال میکنن، این ردیابی میکنن که قاتل کیه. نکته جالب جدالی بوده که بین این دوتا برادر وجود داره، برادران هدایت نیا در این فیلم، که یکیشون میخواد در واقع کارخونهشو گسترش بده، آمریکایی اجازه بده آمریکایی‌ها بیان سرمایه گذاری کنن مطابق اون داستان، و او یکی میخواد مثلا بر ملیگرایی مثلا بسنده کنه، نمیخواد دیگه پای غربی‌ها رو باز کنه. ولی در عین حال نکته جالب اینه که خود اون برادره که در واقع میخواست مثلا جنبه استقلال طلبی رو در اینجا نشون بده، اون هم آدم فاسد و آلوده‌ای بود. اولش آدم فکر میکنه چه آدم مثلا تمیز و پاکدستیه، این که مثلا داره میخواد مقابله کنه با اون جنبه غربی.
0: اونم دنبال کار خودشه.
1: آره میبینی که اونم در واقع به دروغ همه رو تطمیع کرده که یعنی بعد از قتلش همه میان علکی تعریف میکنن از اون، از همین آدمی که مثلا خیلی سمبل استقلال طلبیه، ولی میفهمی که اونم بسیار اجحاف میکرد. این نکته جالبه که در واقع هیچ کسی رو پاکدست جلوه نداده غیر از همون بازجو حبیب اسماعیلی که نقشش رو بازی میکنه، که اونم یه جورایی شخصیت چیزی داره، خیلی
0: منفی نیست به اون شکل.
1: نه مثبته، اما یه مثبت خیلی ابلهانه داره که تمام زندگیشو گذاشته برای این کار. خیلی جالبه به هر حال. میخوام یه فیلم بدی نیست
0: بگم علی جان، من تو اون سالهای اول خیلی از این دوستانو که میدیدم سر کاراشون به همین تر همین کار خود ما با سجادی، یارو ورده بود بطریای مشروب گذاشته بود رو میز، منم یه لباس حرید خیلی چیز پوشیده بودم و شیکه مثلا مهمون آمریکایی داشت. ببین اینها اصلا خب چون خودشون در یک طبقه دیگه زندگی کرده بودن، این طبقه اشراف و شاید از طریق فیلم یا از طریق روزنامه و مجله میشناختن، با اینها رفت آمد نکرده بودن که خانواده های متمول و از نزدیک ببینن. حتی تا اینجا که من بهش اشاره کردم گفتم عزیزم یه همچه خونهی مثل سدسمال یارو بطری عرقشو نمیاره بذاره رو میز، اینا یه بار دارن یا یه میز کوچولو میذارن کنار، مشروبشون و گلاساشون رو میذارن اونجا و بعد هم دیگه مثلا خورت و خورت مشروب نمیخورن، اینا یه انقب ایسکی میریزن بازی بازی میکنن، وگرنه تمام شب کمی کله پا میشن. ببین حتی فرهنگ روزمره معاشرتی و اینکه خب این آدم ها اصلا شکل زندگیشون چجوری بوده رو نمیدونستن، فقط کلشون رو پر کرده بودن با یک سری اطلاعات منفی.
1: درسته، کلیشه ای و چیز دیگه. تازه میگم این فیلم نسبتا خوبیه، من این فیلمو دوباره دیدم، به نظرم فیلم، نمیگم فیلم شاهکاریه، اشکالات شخصی و پردازی داره،
0: اون زمان خودش فیلم خوبی بود،
1: نه ولی جنبه تعلیقش خوبه، یعنی منطق روایش غلط نیست، یعنی میخوام بگم که سعی کرده از یک سری حالا فیلمای پلیسی مثلا غربی تقلید کنه، بد نیست، یعنی فیلمی هستش که الان نمیشه گفت فیلم شاهکاریه.
0: خیلی جواب بود، خیلی جواب بله. البته بسیار پسر خوبیه، من خیلی دوست داشتم، علارغم دیدگاهش که باهاشم حرف میزدم نصیحتش میکردم، گفتم هیچ هنرمندی نباید محدود به چهارچوب باشه، نباید مقلد یا مبلغ یک ایدئولوژی باشه، هنرمند باید رها باشه، آزاد باشه، و اینکه تو خودتو حبس کنی به یک چارچوب تبلیغی دیگه خلاقیت هنری تو نابود میکنه و میپذیره. یعنی بچه لجبازی نبود، خیلی هم بچه خوب بود و خیلی هم با هم کار میکردیم، من از رفتارش راضی بودم.
1: نه کارهای خوبی هم بعدن ساخت، نسبتا مثل جنایت و رنگ شب و سودابه و فیلمای بعدی، یعنی توی ژانر به خصوص معمای پلیسی فیلمای خوبی ساخت.
0: آره، اون جدال هم کار خوبی بود.
1: جدال رو در مورد صحبت
0: ما سر جدال متاسفانه فیلم بردارمون چون خانوم معتمداری ها رو دوست داشت، تمام صحنه های من دوربین یه جوری گذاشته میشد معتمداری ها دیده بشه. نه
1: درسته، اولین حضور معتمداری ها فیلم جدال بود دیگه، یعنی اولین بله. حضور سینمایی بله. خانم فاطمه معتمداری ها فیلم جدال، آقای سرزنی بله. خانم بیات هم بازی میکردن بله. بله. حالا در موردش صحبت بله.
0: میکردن اون بکردید که بنده خدا سجادی اهل این داستان ها نیست ولی فیلم بردار اهلش هست.
1: درست، خب ما به پایان برنامه رسیدیم، هنوز صحبت ها زیاد هست، هم در مورد همین فیلم یه مقداری صحبت خواهیم کرد، در مورد بازیگرها اینها و فیلم زابنگوکاسیان و بعد همین فیلم همکاری های دیگه که داشتید با کارگردان های دیگه، از جمله با همین آقای سجادی در فیلم جدال که حالا در برنامه های آینده حتما بهش به صورت مفصل خواهیم پرداخت. از شما بسیار سپاس
0: گذارم. فروم شب گذشت ای وای من که قصه دل ناتمام.
1: سلامت و پاینده باشید، به امید آزاده ایران، جاوید شاه.
0: باز با تشکر از تلویزیون میهن،
1: سپاس از شما.
2: دست در دست هم دهیم، مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته هفته سپتامبر 2026 برابر با 16 شهریور ماه در رابطه با تنگه تقریبا نیمه سوخته این رژیم مواجهیم و بعد سقوط اون سلسله کوههای علی و طاهر در لبنان، یعنی شکست استراتژیک حزب الله در جنوب لبنان و پیروزی شگرف و بزرگ برای اسرائیل. همچنین در رابطه با اسرائیل و رژیم، در همین رابطه که رژیم چقدر ضعف نشون داده، که قبلا میگفت آمریکا تهدید میکرد اگر این تپه رو اشغال کنن یا جلو اسرائیل رو نگیری ما حمله میکنیم با آمریکا، ولی سوال اینجاست چرا حمله میکنی با آمریکا و پایگاهاش، چرا به خود اسرائیل حمله نمیکنی؟ چون این سگ از اسرائیل میترسند و به همین دلیل پا رو دومش نمیذارن. شکنندگی این رژیم در این روزها که نیابتیاش یک به یک، نه تنها در لبنان بلکه در یمن و حوثی ها هم هست، یکی دو شهر و استان اونها درگیری هست و سقوط کرده به نفع دولت ملی یمن. سپس کوتاه در رابطه با دشمنان پهلوی و کثرت‌گرایی انحرافی صحبت خواهم کرد، بعد کوتاه در رابطه با بعضی حرفایی که این هفته بوده، مثل حرفایی که مهرانگیز کار زده در رابطه با حاج‌زاده، گفته من صحبت کردم اشتباهی بوده، نمیخواستم اون حرفو بزنم و سوال غلط بود اساسا. بعد اینم توضیح خواهم داد که اشتباه نکرده، درست گفته، بیانیه داده سر همین یک صفحه که این اشتباه شده، اشتباه نبوده. توضیح خواهم داد چرا اشتباه نکرده مهرانگیز، چون فضاحت بالا گرفته مجبور اینجوری توجیه کنه. همچنین در رابطه با فروهر و طاهری، پرستو فروهر، که ایشون هم رادیو زمانه دو سه صفحه به این فقط اختصاص داده که بیاد اون فضاحت اون تلفن رو توجیه کنه. خب همین امروز فهمیدیم که تو سمنان دانشجوان به خوابگاه دانشجوان هشتل شعبی حمله کردن. کم و کیفش هنوز بالا نیومده، ولی گویا مسئله فضاحت اخلاقی بوده که این خود هشتل شعبی ها همیشه انجام میدن نسبت به زنان ایران و دختران دانشجو و یا سرقت غیره اینا، که حتی دولت عراق، از طرف دولت عراق غیره اینا هم اعتراضات کردن که به این رژیم، ولی اولین نمونه نیست. اونهایی که رژیم رو ایران مینامند الان میفهمن که دانشگاه هامون پر این هشتل شبیه هست. بعد سخنگوی دولت هم اعلام کرد که دولت نرخ سوم بنزین رو به 10,000 تومان افزایش داده از 5,000 تومان، و از طرف دیگه مدیر عامل شرکت ملی پالایش هم که گفته ایران روزانه 10 میلیون لیتر کسری داره، کسری بنزین داره، بعد از طرفی این کسری بنزین هم نمیتونه وارد کنه چون از روسیه وارد میکنه، روسیه خودش هم مشکل داره، و میگه این باید از طریق جبران میشد که امکان جبران این 10 میلیون نیست. خب میرسیم به دلار 223,000 تا که تا 30 رفته بود، ولی این کاهش مقطعی باز هم افزایش خواهد یافت. اما در رابطه با تحریم ها و محاصره، اگرچه یکی دو هفته اولش هست، ولی با این فضایی که داره پیش میره، از نظر من این حلقه محاصره به شدت تنگتر خواهد شد و فشار بیشتری به رژیم خواهد آمد، به طب به مردم هم فشار خواهد آمد، ولی عامل این محاصره و تحریم نه آمریکاست بلکه خود رژیمه، چون از جنگ طلبیش و دستیار به سلاح هسته‌ای دست بر نداشته. این هفته اتحادیه اروپا و حتی دیروز هم کانادا هم با محاصره و تحریم ها موافقت کردن و همکاری کردن. خود ناتانیو ها هم که گفته که اصلا اگر رژیم ما رو بزنه ما این بار کارشو تموم میکنیم و حتمی هست. یکی دو بار هم اینو تو این یک دو هفته اخیر طرح کرده. خود ویتکاف هم که فرستاده خود ترامپ هم رفته به کشورهای حوزه خلیج فارس، اونجا هم در رابطه با همین فشارهایی که تو رابطه با تحریم است با اونا صحبت کرده، اونا هم به طبع موافق هستن چون بر اساس این تحریم ها بهشون فشاری نمیاد از طرف رژیم بلاب، یعنی بخوان موشک اندازی کنن، حداقل به شدت اون دوره جنگ های 40 روزه نیست. پس تشدید محاصره خود آمریکا و به کارگیری ترم هایی از سران خود آمریکا، از ترامپ گرفته تا وزیر خزانه داریش و حتی وزیر انرژیش، مانند سرنگون کردن این رژیم، تغییر این رژیم، فروپاشی این رژیم یا خفه کردن و بزانو در آوردنش، معلومه که با روندی که داره پیش میره و با کارت تنگه هرمزی که رژیم خیلی زیاد باش بازی کرد، الان معلومه که این کارت نیمه سوخته هست. نیمه سوخته یعنی 50-50 نیست. حتی با اقداماتی که انجام گرفته و داره میگیره، میان تا 2027 دیگه نیازی به این تنگه هرمز نیست و سوخ رو و تبادل کالاها رو از بخش شرقی عمان انجام میدن و با لوله هایی که هست امکان صادرات نفت هست. پس اینجا هم فقط ما شاهد بودیم که رژیمی که میگفت تنگه هرمز از بمب اتم برای ما قوی تره، گروگان گرفت رو اقتصاد جهان رو، رژیم نفهمید که نمیتونه با جهان در بیفته. فقط با آمریکا نیست، تنگه هرمز عطب آمریکا نیست، عطب حوزه خلیج فارس نیست، یه مسئله جهانیه. بعد انقدر استفاده کرد بی رویه، الان داره تبدیل میشه به یک جزغاله. همچنان که تفاهم نامه‌ای که 3-4 ماه پیش امضا شد برگ برنده بود برای رژیم، پزشکیان هم میگفت بهترین چیز هست که برای ما، هر 14 مادهش به سود ماست، الان حتی کوسری هم گفته که اون تفاهم نامه رو ما اجرا نمی کنیم و دنبال اقدامات تهاجمی هستیم علیه آمریکا. ایزن خود محسن رضایی چنین صحبت هایی کرده که حتی گفته فراتر از تنگ هرمز، از دریای عمان ما این محاصرات رو آغاز خواهیم کرد، اجازه نخواهیم داد کشتی ها وارد خارج بشن، هیتر از تنگ هرمز فراتر برده. اساسا خود آمریکا هم دنبال توافق پیشین نیست. وزیر خزانه داریش همین یک دو روز پیش که گفته بود اصلا یادداشت تفاهم شکست خورده، ما به فشار و خفه کردن این رژیم ادامه خواهیم داد. آنچه در ایران در حال رخ دادنه فقط مسئله زمانه و حکومت در حال گذراندن مراحل پایانیش است. عین این حرف و ناتانیاهو هم که گفته، بعد گفته این رژیم چند ماه ممکنه طول بکشه ولی این فشارها تأثیر خواهد گذاشت. خود آمریکا در تهاجماتی که رژیم به کشتیهاش کرد، سیاست نفکش در برابر نفکش رو اتخاذ کرده. وزیر انرژی خود آمریکا امروز 1-2 ساعت پیش گفته ممکنه بر دستیابی توافق منتظر دولت آینده ایران باشیم. یعنی به غیر از این حاکمیت، یا شاید چیز دیگری در ذهنش هست، دولتی به غیر از این دولت فعلی حاکم، ولی به هر حال دولت ایران که تصمیم گیرنده نیست، بلکه ولایت فقیه مجتبی سپاهی که تصمیم خواهد گرفت در دولت آینده، احتمالا منظورش دولتی هست که به غیر این حاکمیت جمهوری اسلامی هست. بعد گفته این توافق هسته با ایران ممکنه که در آینده نزدیک امکان پذیر نباشه و ادامه اقدام نظامی آمریکا علیه ایران رو ضروری دونسته. خود ترامپ هم اینطور گفته که ما اصلا تلاش نمی کنیم ایران رو پای میز مذاکره بکشونیم. بیگه اصلا که برای من هیچ اهمیتی نداره که اگر اونا توافقی رو بی ارزش از نظر خودشون رو بخوان امضا کنن، من اکنون موقعیت خودمان را بسیار بیشتر میپسندم. یعنی همه محاصره که توش هست، با کنترلی که توی تنگه هرمز هست، کنترل کاملی که داریم، حتی امروز هم گفته اصلا اون تنگه هرمز اون منطقه محل سلطه ماست، محل سیطره ماست و این رژیم اقتصادش در حال فروپاشیه. اگرچه به طور زمینی هم گفته که خطاب به این رژیم که میگه اونها فقط در حال پشت سر گذاشتن روند فروپاشی هستند که اشتراک ناپذیره. بعد یه سوال هم طرح میکنه، مردم ایران چه زبانی قرار است قیام کنن و مبارزه کنن؟ خب این سوال خودش جواب خوش داده بود. هفته قبل گفته بود که وقتی تیانوسا بالای خیابون هستن، بالای برج هستن، مردم نمیتونن بیان چه تو کف خیابون. خب این به اصطلاح فقط یک سواله، یعنی راه حلی نداده است، نه که راه حل سرنگون رژیم دست ترامپ هست، نه، مردم با توجه به سرکوبی که این رژیم میکنه با دست خالی نمیتونن بیان کف خیابون و نیاز به حمایت هست. از طرف دیگه آقای کیسرا که وزیر انرژی هم هست گفته حتی روزانه داریم 17 میلیون بشکه از تنگه هرمز صادرات انجام که میشه و حتی تو اخبارهای مختلفی هم که الان داریم به نسبت قبل جنگ 2/3 این صادرات نفت داره از خود تنگه حلفست میشه، یعنی تو کمترین میزانش. این به دلیل اقداماتی که خود آمریکا در میروبی حال که داشته. نتانیاهو هم گفته که این رژیم به پایان خودش که نزدیکه، یعنی اینقدر ضعیف فقط برای بقا خودش، برای حفظ حاکمیت خودش داره میجنگه و در حال فروپاشیه. ما علائم ضعف رو در رژیم داریم میبینیم، هر چقدر که شعارهاشون تهاجمی تر میشه فراتر از تنگه میره. حتی میگه آمریکا رو میزنیم، حتی خزلی اومده میگه بمب اتم ما با تولید کنیم، رونمایی کنیم. اینا نشانی از ضعف و در هم شکستگی این رژیم هست و نه نیاز نبود که چنین شعارهایی بده. اگر اهل عمل بود، اونجایی که علا طاهر سقوط کرد اونجا باید اقدام میکرد. همینایی که میگفتن که این اسرائیل رو از نقشه جهان حذف میکنیم، الان فهمیدیم که این اسرائیل داره دونه بدونه نیابتی های این رژیم رو که هزینه‌شو میده

تسلیم هست. پس مهمترین حرفی که هست به نظر من اون چیزی که 3-4 روز پیش خود ترامپ گفته بوده که اگر رژیم بخواد پاسخ بده به این حملات آمریکا، ما به طور کامل این کشور رو نابود میکنیم. البته این تهدیده، یعنی منظور از نابودی کل ایران نیست، که اگر بخوان جواب بدن ما پاسخهای سختری خواهیم داد. ولی در رابطه با توافق هم خیلی واقعی حرف زده که فکر میکنم توافق با اونها حتی ارزش کاغذی رو که روی آن نوشته شده رو ندارد. ما با اونها فرصت زیادی دادیم. راستم دیگه، سه دوره این مذاکرات بود در سه دوره تاریخی که مختلف در این 1.5 ساله پیش، اما هیچ کدوم سرانجام نداشت. حتی دست رو کردن تو عسل، کردن تو دهن این رژیم با 14 ماده که اون توافق داشت. این رژیم باز گاز گرفت، همون 1-2 هفته بعد نقض آتش پس کرد. پس ما تو این شرایط مواجهیم با یه رژیمی که اساساً ساختارش رو جنگ و جنگ طلبی و صدور تروریسم بنا شده و به هیچ وجه نمیتونه این ماهیت خودش رو تغییر بده، چون بنیادش، ذاتش، انگیزش، استراتژیش همین است که بس. توی تحریم ها هم که ما الان تو 1-2 هفته اولش هستیم، رژیم جمهوری اسلامی پس از اولین جنگش راهبردش فقط حفظ نظامه و بعد کسب خواسته هایی که امکان پذیر است. در واقع اصل هدف رژیم یک حفظ نظامه، بعد اون هر چقدر که بتواند دنبال امتیازگیری است، مخصوصا از زمان که تنگی هرمز هم ازش با ما کارت استفاده کرد. و این کسب امتیاز و این حفظ خود، حفظ رژیم، هم منظورش حفظ رژیم است، هم حفظ هسته‌ای موشکی نیابتیاش. ولی داریم میبینیم که اینها هم چاره‌ای نخواهد کرد برای این رژیم. الان آمریکا در صدده که مسئله هسته‌ایش رو ببره تو شورای امنیت. ماه قبلم، ماه بعد هم اون جلسه شورای امنیت هست و رئیس سازمان انرژی اتمی هم آقای رافائل گروسی هم که گفته این رژیم یک سال اجازه بازرسی نداده و ما بی اطلاعیم. ترامپ هم گفته که ممکنه در آینده که ما این امکان است که اون سایت اتمی کوکسلا رو مورد هدف قرار بدیم. ما تو نقطه‌ای هستیم، واقعیت اینه که تو حساس‌ترین نقطه تاریخی خودمون هستیم، از اون جنگ 12 روزه که شروع شد تا همین نقطه. هر چی میایم جلو پیشتر میشه. یعنی این جنگم، این مبارزه ما هم که متن اصلیش اون انقلاب ملی بوده و اون چهار قیامی که بود، انقلاب زن زندگی آزادی بود و بعد مهمترینش، بزرگترینش، میلیونی بودن کف خیابون انقلاب ملی، برای ما یک جنگ موجودیتیه، یک جنگ حیاتیه. عبود مردم ایران در مقابل این رژیم اشغالگر حالی که متاسفانه 57 این اهریمن پلید حاکم شد برای میهن و دستوردار نیست. تازه خیلی دارن بیفهمن که 57 چه چیزی رو حاکم کردن برای میهن که باید این همه خون بدین برای برداشتن این رژیم. خب به همین دلیل حتی توی تحریم هایی که اصلا بوده، خود رژیمم تو اجلاس شانگهای خود پزشکیان بوده که اونم حرفایی زده. پزشکیان مثلا هم صراحتا اعلام کرده، تاکید کرده که اگر آمریکا به تعهدات خود زیل همون یادداشت تفاهم برگرده، ما هم فورا اقدام متقابل خواهیم کرد. ولی آمریکا دیگه تحویل نمیگیره. خود کوثر جهانگی، خود اسماعیل کوثری که تو کمیسیون امنیت مجلس است، امروز هم گفته اصلا بر نمیگردیم و شروع کردیم به بازدارندگی فراتر و تهاجمی تر به سمت آمریکا. ما اون حقمون رو میتونیم با تهاجم با آمریکا و اون پایگاهاش تو خلیج

جفاس کسب کنیم. من احتمال اینکه اینا به توافق برسن رو هیچ میدونم، چون توافق رسیده بودن همون فردای تفاهم نامه. من فردا اینجاش برنامه داشتم، هر 14 ماده رو خوندم و توضیح دادم و گفتم این قابل اجرا نیست و شکست خورد و 2 هفته بعدم شکست خورد. الان هم تاکید میکنم ما در آینده یک رویارویی داریم با این رژیم، هم مردم ما هم این جهان. حالا ممکنه این تنش ها بکشد به یک جنگ دیگر، یا این تنش ها رژیم رو وادار کنه که به نقطه ای که دیگه این رژیم فعلی نباشد. ما در این وسط میبینیم که همتی که رئیس کل بانک مرکزیه میگه درآمد از فروش نفت صفر شده، که یک واقعیتی است که نفت صادر نمی کنین. رئیس کل بانک مرکزی هم که خطاب به ترامپ میگه که ایران ارز دارد به قدر کافی هم دارد. این صحبت ها بقاید متناقض با هم دیگه، یه جای هارت و پورت میکنن لغز میخونن، ولی تو یه جای دیگه واقعیت اینه که فروش و صادراتی وجود ندارد، واردات ها هم کنترل شده است، اون چیزایی که اجازه میدن که وارد میشود. و این فشارها به این رژیم هست و به تبع به مردم هم هست، و با گرانی دلار و این سوختی که هست قیمت ها بسیار بالا رفته. اونایی که از ایران اطلاع دارن، من هم همیشه دنبال میکنم، بسیار سخت زندگی این مردم، با اینکه هنوز کارشناسان ایزن خود همین همتی گفته هنوز وارد ابر تورم نشدیم، و واقعیت اینه که افزایش اخیر نرخ ارز نیست بیش از اینکه ناشی از عوامل واقعی که باشد، این همتی میگه تحت تاثیر مسائل روانی است. اصلا روانی چیه؟ شما خروجی ندارید، 30 میلیون بشکه نفت دارید تنگه خلیج فارس. این 30 میلیون هم که مال 10-15 روزه، اگه این برید شما دیگه هیچ برای صادرات به چین ندارین. تازه چین هم 40 میلیارد که با شما رابطه اقتصادی توش هست، با خود آمریکا 12 برابر، حدود 500 میلیارد. پس ترجیح میده که رابطهش با آمریکا حفظ کنه، کما اینکه تو شانگهای هم شی جی پینگ رهبر چین با این پزشکیان یه دیدار سرپایی داشت. این بزرگترین توهین به این بود، و میگن حتی فشار آوردن که به این رژیم که دست از این سیاستهاش برداره. اگرچه تو خود رژیم محسن رضایی همین دیروز هارت و پورت کرده خطاب به آمریکا که به زودی بنیانتان را در هم خواهیم شکست و ما راهبرد جدید به اصطلاح ایران رو در میدان جنگ و دیپلماسی و مقابل معاصر اقتصادی و غیر اینا رو در هم خواهیم شکست، و گفته از سلاح‌های استفاده خواهیم کرد فلان و فلان. خب اگر داری چرا تو این یک سال نیم استفاده نکرده؟ خوستری هم تهدید کرده، و حتی رئیس سازمان بچیب این حسین طایب پر از جنایت و فساد که گفته قرار بود منابع مالی ما پرداخت بشه که نشد، قرار بود مدیریت ایران در تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه که نشد یا نپذیرفتن، قرار بود تهدیدها توقف پیدا کنه که تهدید ادامه پیدا کرد، یه چیزی رو نگفته. تو اون 14 ماده اینا میگفتن لبنان هم بخشی از تفاهم‌نامه است. من گفتم آمریکا مسیر موازی هم میره، اینجا هم که میره غیر مستقیم از طریق لبنان هم داره فشار میاره به خود حزب الله، و اسرائیل هم گفت تن نمیدیم به قرارداد، لبنان بخشی این تفاهم‌نامه نیست، و دیدیم که ضربه‌شو پس از 3 ماه محاصره کرده بود اون سلسله کوههای علی طاهر رو که به اسم یک شخصیت مذهبی شیعه هست که دژ مستحکم همین حزب الله بود. 20 سال طول کشیده بود تا ساخته بودن، پول و هزینه‌اش و امکاناتش رو همه هم رژیم پرداخته بود، حتی عناصر سپاه هم اونجا بودن، محاصره که خیلی‌هاشون کشته شدن برباد رفت. خب ما توی این نقطه ایم. از طرف دیگه نایب رئیس کمیسیون اصل 90 هم گفته جمهوری اسلامی باید آزمایش هسته‌ای انجام بده، و امروز هم خود قالیباف هم تهدید کرده، این تهدیدی که ما
محسن رضایی کرده. یعنی معلومه که رژیم یک دست شده، فهمیده که باید یک دست بشن در سیاست تهاجمی، چون در مقابل این محاصره کم آوردن. رژیم هم میبخشید، آمریکا هم اصلا دنبال توافق یا تفاهم نامه اصلا نیست. خب یک نماینده مجلسم، حاج دلیگانی هم بر علیه پزشکان صحبت کرده، حتی یه نماینده دیگه هم گفته از این به عنوان خائن صحبت کرده و نمیدونم به اصطلاح بحث اعدام حسن روحانی است. و این نماینده مجلس رو با پزشکان گفته که اگر مسئول پزشکان رئیس دولت جمهوری اسلامی به بیان سخنانی که به گفته او موجب تضعیف کشور می شود ادامه دهد، مجلس می تواند طرح سوال و سپس موضوع عدم کفایت سیاسی او را پیگیری کنند، مثل بنی صدر در سال 60. پس ما الان می بینیم که رژیم از هر طرف تو فشاره، ولی به نظر من بالاترین ضربه‌ای هم که خورد سقوط علی طاهر بود که اسرائیل به بهترین نحو این مسئله رو پیش برد. 3 ماه تحت این محاصره بود. این بزرگترین ضربه است. تا جایی که محسن رضایی دبیر شورای امنیت که قبلا آمریکا رو تهدید میکرد که اگر مانع اسرائیل نشی، اگر اسرائیل حمله کنه اونجا، ما حمله میکنیم به شما و پایگاهاتون و فلان فلان، امروز یعنی دیروز گفته که اسرائیل تونسته بخش هایی از لبنان رو بگیرد. این در حالی که خود حزب الله تاکنون سکوت کرده بود، حداقل تا دیروز، حداقل تا آخر وقتی که من امروز اخبار رو دنبال می‌کردم، تایید که نکرده. عین اینو بی بی سی از رژیم هم رژیمی تره. اون نفیسه به اصطلاح به سکونت در حالی تکذیب می‌کرد که خبرگزاری خود رژیم، اون عامل خود رژیم گفته بود که اینا سقوط کرده، ولی بی بی سی هم واقعا فضاحتیه توی این رسانه ها. میگه اسرائیل تونسته بخشای از لبنان رو بگیره، اما به گفته او لبنان دوباره سر بلند میکند. شما که میگفتید لبنان مرز سرخ ماست و ضربه سخت و دردناکی به اسرائیل وارد خواهد کرد. آقا جون پس تو چی کاره ای؟ مگر نمی گفتی اگر اونجا رو بگیر اردرون بردرون میکنه ما فلان میکنیم؟ حالا چرا میگه ضربه سخت و دردناک از طرف خود لبنانی ها که وارد میشه؟ اینو تازه تو تلویزیون این رژیم گفته. این دفعه خشم بزرگی در راه میافتد که نمیگذارد چیزی از اسرائیل بماند. مگه دفعه قبل چه غلطی کردید اون هم تجهیزات و نیرو داشتین؟ نه، من تاکید میکنم این عملیاتی که در اون سلسله کوها و اون پایگاه های زیرزمینی، تونل های زیرزمینی خیلی وسیع ساخته بودن، همه جانبه هم بود، از سلاح ها و مهمات و سیستم فرماندهی و پشتیبانی و راه های فوری رو همه چیشون اونجا بود، دیجشون اونجا بود، حتی موقع حملاتی هم که بود انجام میگرفتن پناهگاهش هم اونجا بود، نفوذ ناپذیر بود. اون دیش از بین رفت. الان یک دو روز مونده مثل که تمام جهاش و اتونال فریش هم دارن بمبگذاری میکنن که از بین ببرن. اینقدر پیروزی بزرگی بوده که نتانیاهو گفته بعد از این که این تونل ها رو منفجر کردیم عقب نشینی میکنی. بعضا توی قسمت های تا 4 کیلومتری مرز، توی قسمت های تا 10 کیلومتریش. و اینجا هم این واقعا گفته که خود این به اصطلاح که محسن رضایی گفته که لبنان مثل غزه نیست که از 4 طرف محاصره بشه، عقبه هایی که دارد. این در حالی که ایاتون باشه توی انقلاب بهار عربی تو دهه که 90 هر کدوم اینا که سرنگون شدن از اون تونس و لیبی و مصر و غیر اینا، اولی میگه من مثل اون رهبر تونس نیستم که همینجور سرنگون بشم. بعد نمیدونم اون لیبی هم این همینه میگفت، بشار اسد هم همینه میگفت، یه فرجه پیدا کرد، رژیم اومد کمکش، روسیه اومد کمکش، ولی النهایه همین پارسال سوریه هم که سقوط کرد. پس ما شاهدیم که رژیم داره ضربات پیدا میکنه. من تاکیدم اینه همون ضربه پیجرهایی که به بدنه تشکیلاتیش خورد، از نظر من این ضربه
علی طاهر از ضربه پیجرها بسیار قوی